0: されます。14日日本時間の15日に1次リーグの初戦で日本と対戦します。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より16銭円安ドル高の1ドル160円35銭から39銭となっています。ユーロに対しては17銭円安ユーロ高の1ユーロ185円2銭から3銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて652円95銭安い6万4763円68銭、東証株価指数トピックスは 9.79 下がって 3886.32 となっています。ここまで9時のニュース、澤田がお伝えしました。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわりこの時間は夏子のおしゃべりしましょうです。なっちゃんの歌仲間、親交のある各界の方々などをお迎えしてお話を伺っています。今朝のゲストは宇宙飛行士の野口聡一さんです。おはようございます。
3: おはようございます。
2: おはようございます。
3: なっちゃんの歌仲間の野口聡一です。
2: 歌仲間なんだ。
1: はい、歌仲間枠とは思いませんでした。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 朝早くからの生放送でありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: なっちゃんともう10年来の、
2: そうですね。初めてお会いしてからもうそれぐらい経ちますよね。ね、う
3: ん、きっかけも、はい、ベトナムだよね。最初ね。
2: はい、
3: 杉良太郎先生の、はいはい、ベトナムの、まあ、事前事業ね、杉先生すごい長くやられていて、で国交40周年の時ですから、
2: ね、
3: 2013年で、でご一緒にね、はい、ハノイだっけ、
2: ね、
3: あの時何箇所か回ってると思うんですけど、はい、日本から出て、
1: はいはい、
3: で未だに覚えてるのはその時初めてねお会いしたんですけど、まあ杉先生は上下白のすごい格好スーツでバッチリ決めて空港に現れて、なっちゃんはすごいこうなんかね、ジーンズにこのスニーカーみたいな、すごいそれはそれですごいかっこいいね、ステージのね、和服の、すごい姿が印象的だったので、はい、すごいこんな軽やかな格好で杉先生についていっちゃうんだっていうのをすごい覚えてますね。銀のスニーカーです。思い出した。
1: 銀のスニーカー。
2: あれ今日も銀ですね。
3: 今日も銀好きなんですか。
2: 銀好きです。
3: そうです。ゴールド世代っていう感じなんですね。ぐらいでね。はい。でもなんかそれが最初で、で、まあ、その後いろんな場面でね、いろいろ、
2: はい、
3: 杉先生と一緒に話していただいてます。
1: はい、そういうことですね。そういう、まあ、ご夫婦、なっちゃんご夫婦とも、はい、お付き合いが長いという野口聡一さんのプロフィールをではご紹介いたしましょう。はい、宇宙飛行士の野口聡一さんは神奈川県のご出身です。東京大学大学院を修了後、大手機械メーカーに入社されまして、ジェットエンジンの設計などを担当されました。もともとエンジニアでいらしたということなんですね、
2: はい。
1: 1996年宇宙開発事業団が募集していた宇宙飛行士候補者、ここに応募されまして、600倍近い倍率をくぐり抜けて、
2: はいはい、
1: 宇宙飛行士候補者に選ばれました。
2: たった一人ですか。
1: たった一人、ね、当時たった一人だったんですね、はい。その後2009年から2010年にかけて、さらに2020年から2021年にかけてと3度の宇宙飛行を成功されました。そしてですね、世界で初めて3種類の方法で地球に帰還した宇宙飛行士、さらにはですね、15年の間隔を空けて宇宙船の船外活動をした宇宙飛行士としてもギネス世界記録に認定されている、2つのギネス世界記録をお持ちであるということです。3種類の方法というのが、滑走路に着陸する、もう一つは砂漠に、まあ、パラシュートで、着陸する、もう一つは海上着水ですね。
2: それは有名ですよね、着水が
1: 着水、3種類ある。
2: 滑走路に降りれるんですか、
1: これスペースシャトル。
3: これはスペースシャトルです。そうですね。はい、今なっちゃんおっしゃられた通り、なんとなく最近は着水海にぽちゃんっていう映像が多いんですけど、実は多分10年ぐらいまでは あの滑走路が主体だったんですよね。あのスペースシャトルが滑走路に降りてくるので、あのむしろあの着水ってなかなか見ないよねって言ってたの、我々あのこう業界ではですね、
2: あ、そうですか、
3: 業界ではあのなかなか着水って最近ないよねって言ってたんですけど、ここ数年はもう海ばっかりですね、うん、
2: はい、どっちがいいですか。
3: あ、この後じゃあ10時台
2: に、はい、分かりました、
1: はい、そういうわけでですね、はい、ギネス世界記録もお持ちでいらっしゃいます。で、はい、2022年6月に JAXA 宇宙航空研究開発機構を定年前退職されまして、現在は講演活動、まあ、教育研究活動を精力的に行っていらっしゃいます。そしてですね、今ずっとバックになんか優しい

0: としての顔もお持ちなんですね、はい、今この曲は野口さんが宇宙で作詞して矢野顕子さんが作曲をされました。ここにある星という曲です。
1: ここにある地球と書いて、
0: はい、はい、そうなんです。
1: 星、はい、宇宙で作詞されたんですか。
2: そうですね、うん、これはあの宇宙に行く前、これ3回目 の、 ひら、うん、あの宇宙飛行の前だったんですけど、矢野顕子さんとこう企画で対談本みたいなのがあって、そこでいやあの宇宙行くんだったらなんかやりなよって言われて、あの歌はちょっと歌えないと思って、あの歌仲間と言いましたけども、私ちょっと歌は歌えないので、あの作詞ならあのこう文章書くのはできるから、うん、じゃあちょっとやってみますって言ったのがきっかけで、まあ、おかげでこう、ね、何作か書いて、
1: 鉛筆で紙に書く
2: の、あのねタブレット、
1: あタブレット
2: タブレットなんですよ、はい、でそれでもひたすらいっぱい打って、なんかいくつかまあ採用していただいて、はいはい、ということで歌仲間というのはよく分かっていただけた
0: というわけで、はい、作詞家、はいね、はい、歌仲間、はい、宇宙飛行士野口聡一さんお迎えして今日お話伺っていきます、はい、野口聡一さんへの質問やメッセージ、それからですね広く今日は宇宙というテーマでお便り募っております、はい、こちらのお便りは番組ホームページ水曜日の投稿フォームへお寄せください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。お待ちしております、はい、ではなちゃんいろいろと、ね、お話伺っていきましょう。
1: そうですよ、はい、あの講演活動っておっしゃってましたけども、はいはい、あのやっぱり宇宙の話ですか。
2: ね、あの退職した直後は宇宙の話が圧倒的に多かったんですけど、うん、あの退職 JAXA を、ね、離れた後は実は私はあの、国際社会経済研究所っていうところであの環境問題結構やってたので、うんうん、地球環境とか脱炭素とかですね、うん、あの地球あの温暖化を防ぐための方策みたいな技術みたいなので、うん、だから環境関係のお話とか、あとは最近は、まああの人材育成に絡めて、はい、そのこうチームビルディングとかコミュニケーションスキルとか、うん、はい、あとはそのこう宇宙飛行士時代からやっていたあのこう当事者研究ってなんですけど、あのこういう燃え尽きとかですね、燃え尽き症候群みたいなです、はいはい、あと宇宙に行ってこうすごくなんか大きな目標を達成した後のこう空虚な気持ち虚無感みたいな、それを扱う研究だったんですけども、そういうところのまあライフスタイルというですかね、そういう話 の、 あの依頼っていうのがここは多いかなと思いますね、
1: はい、なるほど。燃え尽き症候群ってこうなんかこうやりきった後の、
2: そうですね、
1: 空虚な感じですけど、
0: 野口さんご自身もそういう経験をされて、
1: ね、なりました。
2: そうですね、やはりあのこう何か一つのことに、ね、集中して、まあ、燃え尽きるって別に悪いことじゃないと思うんですよ、はいはい、そこに向けて自分の持っているそのエネルギーとかリソースをこう全部こう投入して何かをまあやり遂げるとか、うん、何かまあ、例えばねあのオリンピック選手が、まあ、あの金メダル取るとかね、あのあるいはあの出場すること自体に意味があると思いますけど、うん、はいはい、そういうことを果たした後にこうふっとこう日常に戻った時に感じる、うんうん、これまで何か一つのことにこう全部 の、 こうあの気持ちとかあのリソースを向けていられたのが、うん、こうそれがなくなった時にどうすればいいんだろうっていう、うんうんうん、まあ、そういう宇宙飛行士が宇宙から帰ってきた時の気持ちとか、オリンピック選手がオリンピックでねメダル取って帰ってきた後の気持ちとか、はいはい、あるいは、会社員の方が、60歳まで勤め上げて40年間勤めてご苦労様と定年退職して帰ってきた次の日の朝、うんうんうん、っていうような感じっていうのは結構共通するものがやっぱりあって、うん、そのあたりを一つ一つ話を聞きながら掘り下げていこうという研究でしたね、東京大学でやってたんですけど、うん、
1: そうね、で結局その研究の結果っていうかどうしたらその次に迎えるっていうのは、
2: はい、
1: 人それぞれですか。
2: あ、それは人それぞれです、うん、だからこれ結局あのこう抱えてる状況とかそのこう空虚感みたいのは一人それぞれなんだけど、うん、結局そこからあの自分がまだあの何を持っているか自分の中で、うんうん、だからそのこう何か大きなことを成し遂げた後、そのメダルを取ったとか、はいはい、宇宙に行ったとか、あるいはこう会社でねあの、まあ、その部長さんになって勤め上げて、うんうん、でそれがなくなって終わったから自分の価値がゼロになるわけではないと、
1: はいはい、
2: でそのもうオリンピック選手じゃなくなっても自分のアスリートとしてのこう能力がゼロになってるわけではないし、うん、で部長さんじゃなくなっても自分がやってきたことっていうのが消えるわけではないから、うん、自分が持っていることをもう一度見直して何ができて、うん、でそこから自分と

0: としてありたい、あの、うん、次のステップ、うん、それを探していく。でそれってまあ他の全ての仕事をね、それこそ紅白出たら、うん、紅白までは初出場が全ての目標というような方もいらっしゃると思うんだけど、うんまあ、でそれで終わったらじゃあ次2回目、うん、3回目と続くのか、うん、違う目標を目指すのか、うんまあ、宇宙飛行士の場合にはまあそのまあ、あの一度は宇宙に行きたいと思ってこの仕事に入って、うん、じゃあ実際に宇宙に行って、であのそれで 転身する人もいるんですよ。
1: 一回行ってもういいやと、
0: もういいやって、うん、で、じゃあ次はまた違うことをしよう、僕はもうあの違う同じ宇宙船には二度と乗らないっていうポリシーがあるので、うん、あのスペースシャトル終わったら次はまあソユーズ、ソユーズ終わったら次は民間の宇宙船ができるまで待とうっていう、はいはい、まあ、そういうモチベーションがまああったんですけど、うんまあ、それは人それぞれですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: は
1: い、
2: 自分を、ね、どう見つめるかっていうこと、自分をどう知るかっていうことが、ね、はい、大事なのかなと感じます、はい、さて今日はですね、野口さんに思い入れのある曲を選んで、はい、いただいていますので、はい、おしゃべりの合間にその曲もご紹介いただくことにしています。最初の曲をではここでご紹介いただきますが、はい、どの曲を選んでいただいてますか。
0: そうですね、は
2: い、
0: 最初って、まあ、あの子供時代の曲ということで、うん、ちょっと懐かしい曲かもしれないですね。あの五代五の、銀河鉄道39と。
2: ではどうぞ。

0: 五大湖で銀河鉄道39お聴きいただいています、はいはい、この曲は、は
1: い、いや、はい、これはもう本当聴くだけで当時のこうシーンが蘇ってくるというか、うん、これ1979年の夏の大ヒットなんですけど、これ79年78年あの日本であのスターウォーズの第一作が公開された1978年なんですけど、うん、まあ、そういう意味ではこう結構宇宙があの、まあ、銀幕というかね、うん、あの映画館を賑わしてた時代なんですけど、もともとこのテレビシリーズで人気だった銀河鉄道39が映画になったのがこの1979年の大ヒットで、まあ、同じく当時人気絶頂だった五大悟がね、アニメ映画の主題歌をかける手掛けるということで、まあ、今ではねもうあのポップなグループがあの映画の曲やるってのは普通ですけど、当時としてはすごいびっくりしたのを覚えてますよ ね、は
2: い、野口さんいくつだったんですかこの時、
1: 中学生ですね、
2: はい、もう夢中になってアニメを見ていた、
1: 夢中になって見てた時代ですね、でこうあのこう、まあ、あの哲郎くんがまあ主人公で、はいはい、アニメの時セリフアニメはちょっと年代設定低かったんですけど、この映画になった時にぐっとこう思春期っぽい感じになって、うんうんうんうん、自分たちの、ね、中学生っぽい、うん、あの感じも含めてこう大人の世界にこう出ていくっていう雰囲気がすごくあの自分たちと、ね、重なったのを覚えてますね。
2: この頃から宇宙飛行士になりたかったと、
1: そうですね、でこれはこれ1979年の夏でしょ、うん、であの1980年代に入るとあのスペースシャトルが飛び始めるんですけど、アメリカの真っ白な、あれ1981年の4月なんですけど、そういう意味ではその宇宙とかあるいは、まあ、あのアニメとかね映画も含めて、うんうん、こう大人になったらこの広い宇宙を飛び回るんだ、あるいはこうスリナイに乗って、夢の星に向かってこう出ていくんだっていうような、ね、雰囲気がすごくあったんですね。でこれ今流していただいた、ね、あのスリナインが一番有名だと思いますけど、この B 面にね、はい、面シングル買ってたこうテイキングオフっていうのがこれも結構かっこいい曲だったんですよ、ちょうど今流れてます、
2: これも五大悟さんですか。
1: 五大悟さんですね。でギャラクシーエクスプレスとかはね奈良志陽子さんがね作詞されていて、僕たちの世代だと奈良志さん、まあね、いろいろ音楽業界でも有名だと思いますけど、うんうん、英語 の、はい、ラジオ番組やられてたのをすごい100万人の英語ってなんですよ。ですごいこう流暢な英語でね、こう英語番組をやってたのを覚えてますけど、はい、でこの辺りはなんというか松本零士先生ワールドなわけですよ、まあ、他にもいろいろキャプテンハーロックとかねありますけど、まあ、この作品を通じてやっぱり松本先生の世界に触れて、で実は宇宙飛行士になってからですね結構松本先生とはまあお会いして、子どもたち向けのこの宇宙啓発事業としての宇宙少年団っていうのがあるんですけど、うん、はい、で宇宙少年団のこの、まあ、全国活動のそのやる理事長を、まあ、松本零士先生がずいぶん長くやっていただいていて、イラスト使わせていただいたりしてね、だからそこで松本先生とは何回もお会いして、で最初に宇宙に行くとき2005年に私が宇宙に行くときに、松本先生から地球と月と火星をあしらったオメガ のスピードマスターっていうこうNASA のねアポロ宇宙飛行士がしてたというすごい素敵な時計があるんですけど、それを松本先生バージョンのやつをいただいて、それを宇宙に持ってったっていうのがありますね。
3: かなり宇宙飛行士を目指すことになる原点に近い作品なんですか。
1: そうですね、年代としてもまあ中学生ですから、まあそういうまあ多感な時期でもあって、映像の持つ力ってあるじゃないですか。だからこうね、蒸気機関車に乗って宇宙に飛び立っていくわけです、旅立っていくわけですけど、そういう雰囲気も含めてすごくこう、
2: はい、変な質問なんですけど、いいす、はい、その時計の時間って、はい、宇宙行ったらどうなるんですか。
1: 宇宙に行ったら、はい、いい質問ですね、はい、この1分1秒 の、動きってのは実は同じにしてあって、ですから1日は24時間なんですけど、うん、結局そのどこの時間にするかですよね、はあはあ、だからこう要は普通は自分がいるところで朝日が昇れば朝6時だし、うん、日が沈めば夜 夜のね夕方の7時とか8時で、うん、暗くなったら寝て、うんうん、あの明るくなったら起きるっていうのがもう自然のサイクルなんだけど、はいはいはい、宇宙に行ってしまうとあのこうなっちゃってもあの我々あの90分で地球一周してますので
3: 90分、
1: はい、だから1時間半で地球一周ってことは45分間真っ昼間、うん、もう思いっきり、もう夏のビーチのような真っ昼間がついて、残りの45分は真っ暗なんですよ、うん、でそれをひたすら繰り返すので、あのどこの時間を起点にしても、うん、例えば朝起きても真っ暗かもしれないし、うん、夜寝ようと思ったら外はこうね、さんさんと太陽があるかもしれない、でもう便宜的に決めるしかなくて、はいはい、これね3回、まあ、私乗って面白かったのはスペースシャトルはヒューストン時間なんですよね。
2: あ、そうなんですか。
1: それはあの、はい、いわゆる こちらヒューストンってやつ、あの、はいはいはい、あれですね、管制センターがヒューストンにあるんで、ヒューストン時間なんです。
2: へ
1: ー。でソユーズ2回目は私ロシアに乗ったら、モスクワ時間なんですよ。モスクワの人と話すのにこう都合がよくできていると。で3回目の、まあ、スペース X、まあ、スペース X もあのこう基本的には NASA に合わせてるんですけど、はい、その打ち上げの時の時間と、あとは実際に宇宙に行ってから、これはまあ宇宙ステーション、国際宇宙ステーションなので世界中の皆さんと一緒にこう仕事をしなきゃいけないっていうこともあって、うんうん、あのまあ、一応国際標準時っていう、あのまあ、平たく言うとロンドンの時間ですよね。グリニッジ標準時って言った方がいいのかもしれないけど、はい、でそういう意味ではあの、どこを起点にしてもいいんだけど、どっかに合わせて、あと24時間はまあそれに合わせて、その時間で6時だったら起きる、その時間で12時ならお昼ご飯食べる、はい、
2: 合わせるわけですね。
1: 合わせるわけです。
2: だけど持ってった時計はずっとそのまんまってことですね。
1: ついて合わせるんですよ。だから
3: 合わせる、
1: その時間
2: 合わせるんですか、
1: はいはい、
2: 合わせなきゃいけない。
1: 合わせた方が楽ですよね、う
3: ん、はい、まあ、みんなその時刻に合わせて動く
2: わけですね。
1: そうなんです、
3: いろいろ作業、
1: はいはい、
2: そっか。じゃあ帰ってきたらまた合わせない
1: と。だからあの時差ボケになるわけですよね、打ち上げの時で、そうしてしまうと大変なので、実は例えばロケットの打ち上げの、うん、まあ、1週間前とは言わないですけど数日前からあの時差調整をする、だからあの打ち上げはあのフロリダのね、
2: はい、
1: ケネディ宇宙センターというところであるんだけど、そこの時間に合わせてあの生活してると、うん、宇宙ステーションに着いてから、うんうん、いきなりすごい時差ボケになっちゃうので、うんうんうん、あのちょっとずつ時差調整をして、
2: あ、まあ、寝る時間を変えて、寝る時間を変え
1: て、寝る時間をちょっとずつ合わせて、うんうん、はい、でそうすると、まあ、着いてそんなにこう苦労なく、うん、まあ、海外旅行でね、海外旅行も着いたら突然時計変えるじゃないですか、うん、まあ、それに近いことをやってますね、
2: うん、はい、
3: 大変、はい、90分でね昼と夜が入れ替わる、ね、だから16倍の速さですね。
1: あ、そうですね。だから1日16回日の出、
3: はい、日の入りがあると回日の出、
2: 体調管理も大変ですよ ね。
1: そうですね、は
3: あ、体内時計がねちょっと、
2: ね、
1: いいポイントですね、はい、それはすごくあの宇宙に行くときに気をつけるポイントでもありますね、はい、だから外を見て生活するなと
3: あ、
1: はい、自分の腕時計を信じる、そういう意味で腕時計時間合わせるのすごい大事で、だ今12時だからお昼食べようとか、ね、うんうんうん、もう 夜6時だから仕事終わろうみたいなのを自分で合わせていかないと、
2: なるほど、
1: ね、外を見てるとあのもしかしたらずっとあのずっと日が出てるから、
2: ね、
1: かまだまだ仕事したくなるけど、そんなことはないっていうことですね、
2: わ、うんうんうん、はい、かりました、はい、
3: 時間はね、
2: はい、
3: 大事です、
2: はい、はい、
1: そうですね、ということで残り1分出ておりますけれども、
3: はいはい、今日時の記念日ですね、
2: は
3: い、
2: 今日
3: 残り1分、はい、そうですね、いろいろスタジオの中の、バックヤードの情報もありがとうございます、はい、今日、宇宙飛行士の野口聡一さんをお迎えしてお話を伺っています。これ30秒で答えられますかね、宇宙食ってどんな味がするのかという質問をいただいているんです、
1: は
3: い、
1: あ、
3: 味濃いんですかという質問
1: です、ですね、はい、あのこう濃いものもあるし、はい、あの薄いものもあるし、であの日本の高校生が作ったねサバ缶、最近話題になってますが、あれはちょっと濃いめにしてもらって、それでちょうどいいかなっていう感じで美味しかったですね。そこはあの宇宙に行くと味が感じにくくなる、
3: 感じにくく
1: ですね、はい、
3: なるほど、ちょっと味が強めになっているということですね、埼玉県メガネザルさんから質問いただきました、ありがとうございます、はい、引き続き質問お待ちしております。ではここで一曲音楽です。市原ひかりの演奏で宇宙を歩く人へ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。宇宙飛行士の野口聡一さんを迎えしてお話を伺っています。今お聞きいただいているのは皆さんご存知、イエローマジックオーケストラのライディーンです。
1: はいはい、
0: この曲にも野口さん思い入れがあるというふうに伺っていますが、
2: うん、そうですね、はい、まあ、あのイエローマジックオーケストラの1980年代、まあ、前半の、ね、ミュージックシーン席巻してた、すごいバンドですよね。あの、
1: そうですね、細野
2: さんと坂本さんと、で、あのこう、当時の、ね、中学校高校の文化祭にはこの YMO の、ね、はい、コピーバンドがもうわんさかいたのを覚えてます。で、あの電子音楽っていう意味では必ずしも YMO が先駆者ではないんですけども、それより前に、ね、いくつか実験的なバンドあったんですけど、まあ、このテクノポップとか、ね、EDM みたいなジャンルはこれはもう間違いなくイエローマジックオーケストラの功績かなと思いますね。でこのメンバーの中では特に坂本龍一先生とはいろいろあのこうあの接点がありまして、まあ、坂本先生が結構宇宙好きだったっていうのなんですけど、はい、で、宇宙に、私が宇宙にいる時に、ニューヨークにいる坂本さんと交信するっていうの
1: を、はい、
2: やったりしました。で、まあ、実は私より先にね、あの毛利衛さん、はい、あの JAXA で最初に宇宙に行ってる、毛利さんと坂本先生 の, こう、まあ、あの交流があって、そこからまあ紹介していただいて、宇宙に行くときにあの坂本龍一セレクションの CD をあのお預かりして持ってってお貸しするみたいな、そういうことをまあやったりしてたんですけど、で、まあ、やっぱりその原点になっているのはこのイエローマジックオーケストラですかね、はい、ライディーンとか TOKIO とかね、いまだにこうもうイントロ聞いただけで、ね、
1: ワクワクする
2: 感じがありますね。
1: そうですか。先ほど伺ったその宇宙からの帰還というあの5本と出会ったのもこの頃、
0: 80年代の前半でちょうど立花隆さんが書かれた宇宙からの帰還という本にすごく感銘を受けられたというふうに伺っているんですけれども、
2: これはあの1983年が初版だと思うんですけど、あのこうジャーナリストの立花隆先生が、こう宇宙に行くっていうのはまあすごくこう衝撃的な体験だから、その内面世界にこう影響を及ぼすはずだと、及ぼしてるはずだと、でもそれをなかなかこう宇宙飛行士が言わないのはなんでだっていうので、あの立花先生あのこうヒューストンに乗り込んで、あのアポロ時代のもう退役したね、あのアポロ時代の宇宙飛行士たちをこう回ってあのインタビューすると。でこれはあの結局ですね、あの、まあ、我々宇宙飛行士はあの結構口下手な人が多いんですよね。で、軍人とか技術者が多いっていう意味では、自分の体験をうまく口にできないと、あのこううまく言えませんとか、こう筆舌に尽くしがたいみたいな言い方でこうごまかしてしまうことが多くて、で逆にその立花隆さんみたいにそのジャーナリストの人がちゃんと話を聞いて引っ張り出してあげると結構面白い話が出るっていうすごいいい例で、あの日本人でもね、まあ、あのこう僕みたいに喜んで外出てく人もいますけど、ほとんどの人はなんかいやあの宇宙って言っても仕事ですからみたいな感じで、あのこう留めちゃう人の方が圧倒的に多いんですよね、あの社員の方も含めて。なのでちゃんと聞いてあげることは大事だなと、でそれのいいあのサンプルがこの宇宙からの帰還かなと思いますね。
0: その宇宙飛行士のエピソードで何かすごく印象に残っているお話っていうのもあるんですか。
2: はい、あの、はい、こう宇宙にで、あの、まあ、やはりそのすごくこうあのなんですかね、神秘的な経験も含めて、戻ってきてからのこう、まあ、あの牧師さんになったみたいな、ね、人の例があってですね。でやっぱりそれは、まあ、あのこうこれは人によって違うと思いますよ。私は別に牧師になってないので、ただあのそれくらいこう宇宙に行くっていうことで、その自分の内省的な、ね、面も含めてこう変化があるっていう可能性はあると。だそういう経験をしてみたいなと思ったのは、こう宇宙飛行士を目指す一つのきっかけになってると思いますね。はい、そんなにすごい経験ができるのかと。はいはい、
0: でこの立花隆さんの宇宙からの帰還という本を宇宙にも持っていったと伺いましたけれども、
2: はいはい、そうですね、はい、あの宇宙にまず行 行くときに、あの私物枠があるんですけど、
0: 私物枠、
2: はい、あの基本的には宇宙ステーションってあの3食昼寝付きというか、うん、昼寝はついてないですけど、あのこう3食とあの仕事関係のものは全部、うん、あの NASA とか JAXA が支給される してくれるので、私物別に持っていかなくても半年間いられるんですけど、まあ、そういっても持ってきたいもあるじゃないですか、はいはい、でそれであのこう結構厳しい条件があって、基本的には 1.5 キロとかなんですよ。 1.5 キロ以内で、あの、はい、測って、あの本当グラム単位で測らされて持っていく、であの後半というか最近は結構緩くなったんで助かったんですけど、
0: 無重力だけど重さの制限があるんですね。
2: いいね、鋭いですね、その通りなんですよ。宇宙に行ってしまえば無重力なんだけど、はい、そこに行くためのロケットが重さで燃料が決まってくるということで、だから 1.5 キロ以内に収めなさいと、なのであの本は結構ね厳しい側なんですよね、うん、はい、あの本の重さって測ったことないでしょ、結構ね、うん、あのハードカバーだと800グラムとかっていうのをしたので、であの文庫本とかなら軽いですけど、でだからあの家族の写真とか、まあ、ちっちゃなチャームみたいなものがお守りみたいな、そういうのは結構ポピュラーなアイテムなんですけど、で、どうしてもその子供時代から好きだったあの絵本みたいなの持ってきてるうち少し多かったですね、子供の頃見た絵本とか、あるいはあの子供に頼まれてこのちっちゃなぬいぐるみを持っていくとかね、そういうのが多い中で僕は今度まあ一冊ね、その家族の写真とかも持ってきましたけど、この宇宙からの帰還を持って行って、はい、あの帰還後立花先生に、はい、お返ししたのを覚えてます。
1: 体重の管理もあるんですか。
2: はい、体重も同じ理由で宇宙に行ってしまえば無重力で関係ないんですけど、ロケットで打ち上げるときはもう本当に、あの、ね、本当に 1キロあたり 何千万っていう額ですから、
1: じゃあもう、痩せなきゃいけない。
2: であの今あの例えば訓練してるときに、あの普通の体重ってあるじゃないですか、それをキープしろとは言われるんですけど、別にあのこうボクサーみたいに減量しなきゃいけないわけではない、
1: はい、そうなんですね、
2: はい、だからあのまあ打ち上げ直前で急に5キロ太ったりすると、こう体重っていうかそのロケットのね、あの物を置く場所の配置が変わってきちゃうので、あの一度測ったらそこから太るなよ痩せるなよって言われますね。
1: した持ち物もっと減らさなきゃなんない
2: ですね。あ、そんな感じになっちゃう、
1: ね、もし太っちゃったらね、はい
0: はいはい、私物 1.5 キロですけどね、下手すらそれ以上のね、増量なんてあっという間ですもんね。
1: まずです
0: よね。
2: 逆に自分で減量したから3キロ持ってっていいとはならない、
0: ならない
1: です、ならないんだ、
0: ならないですね。
1: そうなんだ、
0: はい、さて、この時間はですね、野口聡一さんに思い出の曲もご紹介いただいています、はい、続いての曲をご紹介いただきましょう、
2: はい、
0: 続いての曲、牧原紀之さんの曲ですか。
2: そうですね、はい、牧原紀之さんの最初の大ヒットだと思いますけど、うん、はい、1991年どんな時も

0: 牧原紀之さんの歌でどんな時もお聴きいただいています。
1: はい、
0: はい、この曲はどんな思い出ありますか。1991年、
2: 1991年、はい、マッキー節全開ですよね、うんうん、明るいし、ね、あのこう前向きになれる、あの今あんまり知られてないんですけど、こう当時ね、あの映画で就職戦線異常なしっていう、はい、あの、はい、小田裕二さんとかね、ですよね、はい、あのすごい、あのいい、それのムードにもすごく合ってていいんですけど、私自身あの就職1年目だったんで、就職あの新入社員だったので、そのこう明るいこのね曲調と前向きな歌詞と相まって、こう自分たちの、ね、新入社員たちへの応援歌のような気がしてました。まあ、マッキーはね、あの つい先日ちょっとお会いしましたけど、はい、あの宇宙に行く前に2004年ぐらいに、あのマッキー の、 あのエクスプローラーっていう CD があって、それであの、はい、宇宙飛行士の格好してるんですよね、あのジャケットが、でそれの縁でその時にお会いして、でもあのずっと聞いてましたみたいなところからね、あのしばらく一緒にあのお会いしてましたけど、まあね、相変わらずお元気そうで、うん、ね、マッキー聞いてるといいなこれ
1: ですね、
2: こんなに褒めてるんだ
1: から早いからどうでしょう。でも野口さんのその最初の就職先にエンジニアを選んだっていうのは、うん、はい、やはり宇宙飛行士になるっていうことを意識していたんですか。
2: そうですね、この宇宙飛行士ってあのこう毎年なれる仕事ではなくて、うん、あの今 JAXA ですよね、はい、JAXA があの数年おき、あるいはもう本当に10年ぶりぐらいになっちゃうこともあるんですけど、なかなかあのこう宇宙飛行士募集しますって、うん、まあ、言ってくれないと、
1: はいはい、
2: で僕の時もあのその新なんていうんですかね、新人の頃っていうかね、あの社会に出る頃は、その募集の条件に合わなくて、うん、だけど宇宙のことはしたいなと思った時に、うん、まああの ロケットとか宇宙船とかね、あるいは宇宙で使う実験装置を作っているメーカーのエンジニアになりたいなと思って、まあそれでね、あのこう特に、宇宙でのこう実験設備に強い、あの某あの有名機械メーカーに、はい、はい、入りました。
1: なんですね、なんであのご自身があの選ばれたと思います。
2: そうですね、まあ、あの本当にこう1996年に、ね、あの応募した時にはあの、もう最初から一人しか取らないっていうのは分かっていて、あで、あの、受験応募しましたと、でこれから始まりますっていう時に、573名あのしあの試験、うんうん、あのこうっていうかあの申し込みがありますと、
1: はい、
2: あ、じゃあこの中から一人だと思った時に、うんうん、あ、これはもうダメだなと。あ、まあこう記念受験的にとりあえずあの宇宙飛行士になる人の同じ部屋で試験できたからいいかぐらいの感じで始めたんですけど、で、まあ、進めてるうちにすごい数が多いんですよ。だ最初筆記試験みたいなの始まって、
3: はいはい、
2: でその後あのこう医学試験みたいな、こう、
3: ま
2: あ、あのこう人間ドックみたいな感じ、ああ、もう体の隅から隅までみたいな、であとは面接がすごい多かったのを覚えてるんですけど、いずれにしてもこれ途中でなんかあの一番優秀な人を選ぶ試験じゃないんだなと、だからあの573人を並べて賢い人から並べて先頭にいる人を取るっていう試験じゃないと、結局その宇宙にこう送り込むその前段階で NASA に送り込んで、あの数年間、あのその時にはまあ3年ぐらいって言われてたんですけど、実際には9年かかりましたけどね、あの3年ぐらいその NASA でアメリカ人たちと混じって、ええ、こうまあ、非常に厳しい訓練生活を送らせても大丈夫そうなやつっていうのがまず第一なんですよ、どっちかっていうと、
1: ね、
2: で体力もあるけどメンタルですよね、はい、メンタル、こいつは大丈夫そうだと、多少踏んでも蹴っても壊れなそうだっていうのがまずあってその上で、まあ、一緒にこうできそうだって、まあ、あの面接とは言ってもそのグループの中でうまく

0: くできるグループ面接的なやつですかね、今でいうところの、はい、そういうような場面もあったりしたので、まあ、そういう意味ではこう必ずしもその専門知識を持ってるというよりは、そのアメリカ人たちの中に入って、うん、こうちゃんと自分をまあ出せるというか、うん、めげずにやれて、
1: うん、
0: その3年とか5年の訓練を、うん、こうやりきって、で直前になってやっぱりダメですって言うとやめられるのが宇宙機関としては一番痛いわけですよね、うん、だからそれがなさそう、うん、なさそうなやつっていうのがあったと思いますね。
2: メンタルってお話もありましたけど、うん、メンタルをこうぐいぐい追い込んでいくような試験もあるわけですか、
0: はい、そうですね、いわゆる圧迫面接、うん、最近あんまりやらないみたいですけどね、はいはい、いわゆるパワハラ問題もありますので、ただ、こうすごくストレスがある状況でどう人っていうのは動くか、
2: はい
0: っていうのはやっぱり見といた方がよくて、やっぱりそれが実際に宇宙に行ってから、うん、宇宙ステーションで、
1: はい、
0: 突然そういう状況になるわけじゃないですか、はい、でその時にこうもう本当にこういわゆるパニックっちゃう人、うん、あるいは止まっちゃう人、
1: うん
0: あるいはこう当たり散らす人みたいな人がいるとやっぱりチームとしてうまくいかないので、危機に陥った時どう反応するか自体は自分も含めて知っておく必要はあるなとは思いましたね。で当時はですね、当時はもう平成でございます、何でもありなので、うん、もう圧迫面接も
2: はい、はい、
0: もうオンパレードでございます。で毛利さん、はい、未だにあまり毛利さんの悪口今日は言わないよってなんですけど、毛利さんその時点では、はい、上司なので、面接室でいきなり英語で質問してきたりするんですよ、
1: そうですか、
0: 緊張してるところで、はい、まあね、やっぱりそういうところでこううろたえるかどうか、あわわわみたいになっちゃうとまあ良くないと、はい、まあそういう悪役をね、毛利さんやっていただいたということで、うんうん、はい、ありがたいお話でございます、
1: はい、
2: ね、体力的にも精神的にも
1: タフな
2: 人、ね、ね、はい、通して選ばれた、ね、
1: はい、
2: いう野口聡一さんのお話を伺っています。また一曲思い出の曲をご紹介いただきます。続いては洋楽ですね、
0: はい、ちょっとね、はい、日本の曲続いたので、これ多分ね名前聞いてもピンとこないかもしれないですけど、イントロ流れると分かると思いますけど、ね、ボビー・マクファーリンの1988年の作品で Don't worry, be happy。

0: Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. ボビー・マクファーリンで Don't worry, be happy お聴きいただいています。この曲はどんな時に？
1: これはですね、トム・クルーズのね、映画カクテルで流れてた、はい、まあ本当にハッピーな曲なんですけど、アメリカに行って、訓練、宇宙飛行士候補に選ばれて、まあ NASA でね、最初単身赴任で行ったりしてたんですけど、そのこう、まあやっぱり非常にこう、環境も変わったし、まあ英語もね、うまくまだ喋れないし、こう、一日訓練するともう完全に煮詰まってしまうっていうようなね、状況になるわけですけど、まあ本当にそういう時にこの曲をかけながら、その NASA の宇宙センターの中をね、ドライブしてたのをよく覚えてます。帰る前に。で、もう、まあまさにこの内容としては、もうくよくよしても始まらないから、ハッピーに行こうよっていう曲なんですけど、まあこうそういう意味ではなかなか、訓練もうまくいかないし、こう上達してるかよく分かんないけど、とりあえずはまああんまりこう心配せずに頑張るかと、とりあえず。

0: 1日終わったからぐらいの感じで、うん、はい、いたのを覚えてます、
1: ね、あの3年って言われていた訓練、9年に実際、はい、なったわけですよね、
0: はいはい、
1: どんなことをするんですか。
0: そうです、あの当時はですね、もともとの計画ですよ、もともとの計画は1年間で、うん、あの基礎訓練が終わって、そこから実際に行く訓練を始めて2年か3年で宇宙に行くっていう、まあ、青写真だったんですけど、はい、実際に蓋開けてみると、当時 の宇宙開発事業団ですよね、はい、JAXA の前身ですけど、うん、が思ってたよりもこうやることが増えていて、あの基礎訓練だけで2年かかってしまったと。で、僕だけじゃないですよ、僕たちのクラス全員が今2年かかってるんですけど、でその後ちょうどあのロシアですよね、はい、ロシアが国際宇宙ステーション計画に入ってロシアの訓練もやろうみたいな話になって、こうどんどん訓練内容が増えていったんですよ。だから、まあ、最初は3年ぐらいで宇宙にって言ってたのが、まあ、ずるずるまあ遅れたわけですけど、まあ、ただですね、あのこうなんていうんですか、あのこう、資格取ったけどただ待合室で待ってるというのではなくて、宇宙に行ってやれることがどんどん増えていると、でスペースシャトルだけだった乗り物がソユーズについても勉強するということで、あのこうやること、訓練することが増えるってことは自分ができることが増えることでもあるので、まあそういう意味ではこうどんどんどんどん自分の幅を広げていって、で良かったのは結果的にですね、あのこう最初その3年とかで行ってたらもう本当に最初はもう見習いですよ。だからもう本当に先輩についてなんか宇宙にとりあえず行ってっていう感じだったと思うんですけど、待つ期間が増えたことで、例えばその船外活動、宇宙遊泳ですよね、はいはい、宇宙服着て外に出る、はい、あれの訓練を結構やれたので、僕は最初からあの訓練好きだったこともあって、結構やらせてもらったおかげで、その、まあ、9年目で最初のフライトになったんですけど、もうその時にもうアメリカ人を、まあ、ある意味差し置いて、僕がその第一人者として主任で やれて、たんですよね。それはすごく、まあ、日本人としてもねすごく大きいことでしたけど、
1: うんね、
0: あのこう主任の EVA、 あの船外活動をやらせてもらえたというのは、その9年間待った、まあ、功績かなと思いますね、
2: はい、一つちょっとリスナーの方から質問いただいています。今のお話とちょっと関連するかもしれませんが、東京都の田島屋さんです。高2女子ですと、
0: いいですね、
2: いただきました。16歳の方です、はいはい、SNS やラジオで宇宙の話を聞くたび、その壮大さに自分の視野が広がるような気がして、未来の宇宙を想像しては心を躍らせています。野口さんは宇宙飛行士になるまで、そしてなってから夢や目標のために頑張るとき、どのように自分を鼓舞しているのですかと。
0: あ、なるほど、
2: まさにね、そういうね、訓練9年間って言っても、でも9年って結構長かった ね、最初のフライトまであったと思うんですけれども、
0: はいはい、高校2年生っていうことね、あのすごくあの多感な時期だと思います。で、あの大きな夢を持つことは大事なんですけど、あんまりこう山頂ばかり見ているとこうしんどいじゃないですか、あそこまで行くのかみたいな感じで、あのその大きな夢を持つことはもちろん大事で、どこに向かうかをあのしっかり自分の中で持つんですけど、今できることはあの限られてるわけですよね。今日一日できることを、やると、で1ヶ月後の自分はこうありたいと、そこまで頑張ると。つまりあの夢っていうのはこう分割して考えてよろしいと、最終的なゴールは見据えつつ、今できることはそれの、まあ、何百分の1、でそれさえできればもういいとするっていうのが、あの進めるコツかなと思います。
2: その心境はもう最初からそういう心境をお持ちだったんですか。
0: 先ほど言ったその、はい、あのアメリカに行って、あの訓練候補生って周りあの、F-16 のパイロットとか、MIT でドクター取りましたみたいなとばっかりなんで、あのいきなり比べたらもう落ち込むことばっかり、だけども今日やった訓練は少なくとも、まあ、理解できたかなと、それでよしとしていく、さっきのドントウォーリービーハッピーじゃないですけどね、はい、今日やることはとりあえずできたからいいんじゃないっていうのの繰り返しだった気がします。
2: 田島屋さん、ありがとうございました、ね、ちょっと宇宙に興味が終わりなのかなという、
1: そうですね、
2: お便りです。ありがとうございます。さて、野口聡一さん、この後10時台もお話を伺っていきます。国際宇宙ステーションのお話ありましたけども、国際宇宙ステーションってそもそも何をするところなのかとか、はい、宇宙飛行士はじゃあ実際に船外活動のお話もありました、
1: はい、
2: 宇宙遊泳で何をしてるのかとか、そうそうそう、
1: ね、
2: はい、そのあたりの詳しいお話10時台も伺っていきますし、さらに思い出の曲をですね、
1: はい、
2: 9時台よりも よりたくさんの曲をですね、ご紹介いただく予定です、引き続き質問メッセージもお待ちしております。10時台10時5分からです。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。首都直下地震などの大規模な災害に備えて、警視庁は都内のドローン開発企業と協定を結び、小型のドローンを活用して倒壊した建物の内部を捜索する救助訓練を行いました。警視庁大崎警察署と協定を結んだのは、東京品川区に本社がある ERI ロボティクスで、今後災害時に警察からの要請を受けて屋内点検用の小型ドローンを提供します。昨日の締結式で大崎警察署の滑川博之署長は、災害時の救助では迅速で的確に被災状況を把握することが求められる、ドローンが絶大な威力を発揮すると期待していると挨拶しました。この後、首都直下地震などを想定して救助訓練が行われ、幅22センチのドローンが倒壊した建物の狭いスペースに入り込み、内部の怪我人の映像を映し出すと、警察官たちが映像をもとに救助していました。ドローン開発企業の藤本貴文社長は、ドローンが内部の状況を確認してくれるので、救助する警察官の安全にもつながると思う、協定をきっかけに捜索活動でドローンが普及する助けになればと思うと話していました。中東情勢の影響で資金繰りに不安を抱える中小企業を支援しようと、東京中野区は融資の際の利子などを全額補助する制度を新たに設けました。中野区によりますと、中東情勢の影響による原材料価格の高騰や資材不足などを受けて、区内の中小企業から事業の継続や資金繰りへの不安を訴える声が上がっているということです。こうした状況を受けて、金融機関から中小企業への2000万円までの融資を上限に、区が利子や信用保証料を全額補助する制度を新たに設けました。対象は区内の中小企業などで、今月1日から今年9月末まで申請を受け付けることにしていて、状況次第で延長を検討する方針です。区によりますと、中東情勢の緊迫化を受けたこうした補助制度を設けるのは都内の自治体で初めてだということです。区の担当者は、複数の業界団体などから緊急的な支援を求める要望が来ている、制度を活用してもらうことで事業の継続を支援したいと話しています。熊の出没が相次いでいた宇都宮市の中心部では、昨日午後、熊1頭が住宅街の茂みにとどまっているのが見つかり、麻酔銃で捕獲されました。市は他にも熊がいないかどうか念のため確認するとしていて、今後3日間は市内のパトロールを続けるとともに、今日もすべての市立小中学校を休校とすることを決めました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、長野道が工事のため渋滞しています。

0: 日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
1: 10時の NHK ニュースです。
2: 企業の間で取引されるものの価格を示す先月5月の企業物価指数は、去年の同じ月と比べて 6.3% 上昇しました。イラン情勢の影響が続く中、石油・石炭製品や化学製品、非鉄金属で上昇幅が大きくなっていて、伸び率は前の月4月の 5.3% から拡大しています。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは9日、高性能な AI モデルクロードミトスと同等のモデルについて一般の顧客向けに提供を始めたと発表しました。ミトスについてはサイバー攻撃に悪用される恐れがあるとして、これまで一般への提供は見送ってきましたが、悪用される可能性がある指示には直接答えないなどの対策を加えたとしています。一般の顧客向けに提供が始まったのは、アンソロピックが開発したクロードフェイブル5と呼ばれる AI モデルで、ソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされるミュトスと同等の性能を持つとしています。一方で、生物学や化学、サイバーセキュリティなど悪用されるリスクのある指示には、性能が劣る別の AI モデルが代わりに応答する仕組みとなっていて、会社は安全対策を取り入れたと説明しました。ミュトスをめぐっては、会社が今年4月に発表して以降、悪用されるリスクの高さから提供先をおよそ50の企業や組織に限定していましたが、今月およそ200に拡大しました。会社はこのモデルの次世代型となるミュトス5の提供開始も合わせて発表し、提供を受ける各社は急ピッチでセキュリティ対策を進めることにしています。ウクライナ軍のシルスキー総司令官は、軍の能力向上に向けた計画を承認しました。射程の長いミサイルの開発と砲兵部隊の強化を進めることで、中長期的にもロシアに対抗していく姿勢を示したものとみられます。ウクライナ軍のシルスキー総司令官は9日 SNS で、軍の能力向上に向けた2030年までの計画を承認したと明らかにしました。この中で、我々は厳しい戦争を戦いながら、同時に将来の軍を形成しなければならないとして、軍の能力向上の必要性を強調しています。その上で、重点分野としてミサイルの開発が挙げられるとして、ロシア領内の奥深くを攻撃する能力を強化するため、最大で2000キロ離れた標的を攻撃できる射程の長いミサイルの開発を進めるとしています。また、砲兵の時代は終わったと考える人もいるかもしれないが、この戦争での経験はそれは正反対だということを証明しているとして、装備の国産化を進めるなどして砲兵部隊を強化する方針を示しています。ウクライナとしては射程の長いミサイルの開発と砲兵部隊の強化を進めることで、現在続いている軍事侵攻だけでなく、中長期的にもロシアに対抗していく姿勢を示したものとみられます。停滞する梅雨前線の影響で、沖縄奄美では明日にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するとともに、落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より8銭円安ドル高の1ドル160円27銭から28銭となっています。ユーロに対しては11銭円安ユーロ高の1ユーロ184円96銭から185円2銭となっています。 東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて521円35銭安い6万4895円。

円28銭。東証株価指数トピックスは 15.40 下がって 3880.71 となっています。ここまで10時のニュース、澤田がお伝えしました。10時5分になります。

0: 10時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。9時台に引き続き宇宙飛行士の野口聡一さんをお迎えしてお話を伺います。10時台もよろしくお願いいたします、
2: はい、よろしくお願いします、
0: 一つ質問をいただいています。はい、はい、秋田県の50代西南門地月さんからです、野口さんは3つの方法で宇宙に行かれていますが、あのスペースシャトル、ソユーズ宇宙船、それから民間の宇宙船でね、お話9時台ありました。それぞれの機体の乗り心地の違いを知りたいです。
2: あ、なるほど。
0: どの機体や方法が好みですか、ね、着陸の方法も、ね、3種類というね。
2: あ、これ あと、はい、僕持ち時間3時間だっけ。
0: そんなそこまでいきますか。
2: 30秒ぐらいでいきますか。あの3つともね、あのこう宇宙に行くという意味ではあのそれぞれいいとこ悪いとこあるんですけど、うん、あの乗り心地っていう意味では圧倒的にスペース X いいんですよね。ああ、最後に乗ってクルートラゴンで、これは理由があって、はい、あの結局乗り心地ってあの宇宙服と、はい、あの椅子と、はい、宇宙船と、うん、それがやっぱり一体となった感覚だと思うんですよね。車の乗り心地 その要はいくらタイヤがいいの入ってても、うん、そのシャシーのね出来具合とか椅子がガタガタしてたらダメとかあるじゃないですか、うんうんうん、全体としてあの統一感があるデザインっていうのがやっぱり一番よくて、でスペース X は全部自分の工場でやってるんですよ。で、あのスペースシャトルはねちょっと残念ながらいろんなこう開発の経緯もあっていろんな会社が入り、なおかつすごい長い期間の中でこう設計変更がいっぱいあったりしたので、うん、必ずしも乗り心地は良くなかったですね。で、あのソユーズはよく言われてね、あのロシアどうなのって言われるんですけど、はい、決して悪くはないですよ。あのなんか古臭いイメージありますけど、ソユーズって毎半年に1回 新型機を作ってるので、あの大体あの全部新品でいきます。でそういう意味ではあの新品でいいんですけど、まあ、ただあれも設計がちょっと古いので、あの1970年代からね同じような設計でやってるので、そういう意味では今のこう最新の技術だけじゃなくて、うん、一体型のデザインという意味でスペース X がいいかなと思います。
0: ですね、まあ、民間の企業がねそうやって宇宙に乗り出していくというね時代にもなっていて、はい、乗り心地考えたことなかったですね。
1: 怖くないですか？全然。
2: そうですね、あのこう宇宙に行くことに関するあのこう危険はあるのは理解してる。で、まあ、ただあの僕がよく、ね、学生さんには言うのはそのこう、リスクがあるということと怖いのは別だと、うん、で何が危険なのかを一個一個、抜き出して、でそれに対して何ができるできないをこうしっかり分ければあの少なくとも怖くない。怖いのは、うん、例えば怖いのは真っ暗な部屋に一歩踏み出すのは怖いですよね、うんうんうん、だけどもそこであの懐中電灯ライトで当てれば、あ、なんだ大したことないじゃんというのが分かるかもしれないし、うん、本当にこう50メートル下の崖になってるかもしれないし、うんうん、でもそれは分かれば対処法がある、うんうんうん、で真っ暗なところで何も分からずやれっていうのが怖い状態、うんうん、でも僕たちは少なくともどういう危険があるのか、うん、もう即死するレベルなのか、あのちょっと足ひねるぐらいなのか、何、うん、ともないのか、うん、それを知るっていうことを一歩一歩し、まあ、それこそがまあ宇宙飛行士の仕事かなとは思いますけどね、うんうん、
1: ですかね、
0: この、まあ、いろいろな方法でいろいろな機体で宇宙に行ったというお話がありましたが、はい、宇宙に行くと ISS 国際宇宙ステーションでまあ作業をなさるわけなんですけれども、はい、この ISS というのは、うん、そもそもどういう施設、
2: そうですね、はい、もうあの ISS、まあ、よくニュースで、ね、出てくると思いますが、国際宇宙ステーション、もう打ち上がってから29年目ですね、今年。だからもう30年近く運用してるんですけど、宇宙空間に、まあ、世界各国が共同であの宇宙実験をできる施設を作ろうと、うん、いろんな国がバラバラにやるんじゃなくて、1990年代にね、こうアメリカ、ロシア、ヨーロッパの国々、日本、カナダ、はい、

0: が、共同で作りますと、打ち上げますと、はいはい、で完成までに結局10年以上かかったんですけど、40回以上ねちょっとずつパーツを打ち上げて、うん、で今宇宙空間に、常時7名で最大で14名ぐらいいたことあると思いますけど、まあそういう大勢の人間が安全に暮らせる宇宙実験をすると、うん、基本的には科学の発展のためにある設備なので、いろいろな地上の大学とか研究所が考えた実験テーマを無重力の関係で環境でやると、うん、で実験結果は地上に送り返すと、
1: うん、
0: で教育とか啓発活動の意味もあるので、うん、宇宙から、まあ、子どもたちに話をするとか、うん、宇宙授業みたいなね、
1: うん、
0: 宇宙で例えば水がこういう動きをするやとかね、うん、飛行機紙飛行機飛ばすとどうなるかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: で最近多いのはこう植物とかを育てる、
1: はい、
0: 僕も宇宙のこの植物を育てるっていう経験します。ハーブを育てたんですけどね、バジル、で、まあ、これは将来的に人間が宇宙にこう生活の幅を広げる、月面基地を作る、火星基地を作るっていう時に、やはりその植物をこう地球以外のところで育てるっていうのが大事になってくるんで、そういう実感実験が増えてるかなと思いますね。
2: 科学の発展のためのさまざまな実験をしている
1: する場所、
2: する場所、
1: うん、船外活動っていうのは、はいうんはい、いわゆる宇宙遊泳みたいな、
0: そうですね、宇宙遊泳っていうやつで、まあこう宇宙服を着て、宇宙船の中から外に出て活動する、
1: はい、
0: 宇宙船の中はもう本当に T シャツで動けるんですけど、宇宙船の外はもう本当に真空で、ねええ、空気ないしで基本的には宇宙寒いので、はい、マイナス150度ぐらいの世界、地球の周りでもね、
1: そんな寒いマイナス150度、はい、じゃあもうパキンと凍っちゃう、
0: パキンと凍っちゃう、空気もない、でそういう意味でその自分の体を宇宙環境から守るための服が、白い宇宙服 で、
1: うん、
0: でそれを着て外に出て活動する、でこれは宇宙船の外側にもいっぱい機械があるので、うん、その機械の交換作業とか、うん、あるいは新しいその外側につけたい機械、まあ言ってみればアンテナとかですよね、
1: うん、
0: あるいは太陽電池パネル、
2: うん、
0: 宇宙ステーションって 100%太陽光発電なんですよ、
1: うんうんうん、
0: なので太陽電池パネル結構大事で定期的に交換とかもするので、うん、そういう活動はロボットアームもついてるので、うんうん、ロボットアームでできるところはそれでやりますけども、
1: うん、
0: やっぱり細かいケーブルをつないだりするのは実際に外に出て人間がやらなきゃいけないので、うん、そういう時が、まあ、この船外活動の出番になるわけですね、うん
1: うん、あれってこの白い服の中に、
0: はい、
1: こう管で、
0: はい、
1: もう酸素も送られてるわけですよね、
0: はい、
1: お話もできるわけですよね、
0: はい、
1: でなんか腰に紐ついてるじゃないですか、
0: はい、
1: よく映画でしか見たことないんですけど、
0: はいはい、
1: 紐がよく映画だと切れちゃってあれ
0: とかって、そう
1: ああいう風になったら人は戻ってこれないんですか。
0: そうですね、いわゆる命綱ってやつで、はい、映画だと結構太くなってたりするんですけど、うん、今実際はね、今ここにイヤホンのコードがありますけど、今ね
1: なっちゃいますよ、
0: こんなもんですよ、
1: うん、こんなのですか、
0: これ命綱
1: で、ピチッと切れちゃったらどうするんですか。
0: もちろんこれはプラスチックだけど、本物はこうステンレスのね硬い
1: ワイヤーみたいな、
2: これ直径も 1,2 ミリぐらいですよ、
0: ね、だからなんか映画でこんなね、綱引きみたいな感じ、あれはね嘘、
1: 嘘ですか、
0: 1960年代に最初にやった船外活動はそのまさに紐で酸素とかを、送ってたので、今って全部背中にこうバックパックっていうかリュックみたいな消化立ちになってる中に空気とか酸素とかコンピューターとかバッテリーとか全部入った状態で行くんですよ。だからまさにこう遠くに飛んでいかないようにこの命綱ワイヤーをつけて行ってるんです。で確かにワイヤーがねプチンと切れたら危険ですけど、映画と違うのは命綱突っ切れても別にすぐ飛んでいくわけではないと、いきなりわーみたいにね、でだからそういう映画見ると これ今パーワーって飛んでる時の力って何って僕は思う。
1: あ、なるほど、
0: 風もないし、重力もないから、たとえ手を離して命綱切っても、そこにただいるだけじゃんっていう、
1: は
0: い、ただし何かで、まあ、例えばね、隕石ぶつかったりとか、中の宇宙ステーションの一部が急にこうバーンと破裂したりしたら、その勢いで飛ばされると、で命綱も切れちゃったらもう二度と帰ってこないですね。私はもう二度と帰ってこない。

0: でもね、なんかね、うん、我々宇宙飛行士の中ではそれは別にそんな嫌じゃないんじゃないの、うん、あの酸素がどんどんなくなってくるんですよ、で残りの酸素量とか目の前で見えるようになってるんですけど、酸素欠って高山病ってあるじゃないですか、酸素が減ってくると、知らないうちに寝ちゃうんですよね、基本的に酸素が、そういう訓練もあるんですけど、どんどん酸素が減ってて、で大抵の場合結構眠と思ってるうちにこう眠りに入っていくので、決して苦しい死に方じゃないよねっていう話、よっぽど打ち上げ発射台で 火の、火なんか爆発して、こう火に包まれる時のが辛いというか、星の木図になるのはそんな悪い死に方じゃないよねっていう。
1: そうですか。
0: はい、おすすめでした。
1: おすすめ。
2: 一つね、関連して質問いただいてるんですね、はい、神奈川県の小地安さん、54歳の女性です。初めて船外活動をした時、どんなものを見ましたか、宇宙の彼方に目を向けた時何が見えましたか、
0: はい、
2: ということ
0: なんですね。そうですね、初めて宇宙船外活動やったのも、20年近く前なので、あれですけど、やっぱりハッチを開けた時にもう強烈に印象に残ってるのは地球の姿ですよね。
3: 地球、
0: こう結局もう目の前に自分の体と、ヘルメット越しにね、もう地球しかないわけですよ。でも触ったらもうこう掴めるぐらいのリアリティなわけですよ、地球が。だからそういう意味ではもうその存在感が圧倒的で、で逆に言うとその地球が眩しすぎるので、あんまりその星とか見えない、だからそのこう
2: 漆
0: 黒の宇宙の中でこうまばゆい地球が浮かんでるっていうのがリアルな姿ですね、
2: 何色なんですか。
0: ルリリオの地球っていうと松田聖子ちゃんみたいですけど、青いですね。青いのと結構白く見える、雲が多いので、だからこう青であるけれども、僕の印象は結構白いなって、雲が結構強烈な光を放ってるなと思ってます。
1: だそうです。
2: ありがとうございます。さてではですね、10時台も野口さんの思い入れのある曲をご紹介しながらまたお話を伺っていくんですけれども、出発の日、宇宙に出発する日ってどんな心境だったかって覚えてますか。
0: そうですね、まさにね、初飛行の時は9年間、で2回目3回目は4、5年かけて準備して、そういう意味ではすごいこう待ちに待った朝っぽいんですけど、もう打ち上げの朝になるとですね、自分がどうのこうのっていうよりは周りがこうどんどんこう仕立てて動くので、まな板の声ですね、本当に何時、打ち上げ、9時間ぐらい前に起きるんですけど、もう起床からもう本当に分刻みで、はい、これから朝食ですと、朝食の前に写真撮ります、終わったらこうすぐに着替えて、でその後こう、天気の確認がみたいなこうずっともう本当に分刻みで動いちゃうので、当日はもう本当にこう時刻表に沿って動いてる感じ。でもね、当日すごい素敵な習慣があって、これあんまり知られてないんですけど、その1週間ぐらい隔離施設で、今2週間ぐらいかな、こう過ごして、そこの建物から出てきて、で関係者に見送られて車に乗って発射台に行くんですけど、その発射台に着くまでの車内でかける BGM を事前リクエストできるっていう、プレイリストを出せるんですよ。20分ぐらいしかないのでそんなに実はないんですけど、でそこでやっぱりこう打ち上げにこれから発射台に行くっていう、こうムードを高めるためにこう自分でプレイリストを作るっていうのはなかなか素敵な、なんていうかね、気配りだなと思います。
2: そのプレイリストをね、曲の後ご紹介いただけるんですけれども、1曲目どんな曲に、
0: 1曲目言ってますか、宇宙にこれから発射台に行くぞということで、ケニー・ロギンズのデンジャーゾーン。

0: はい、これはもう皆さんおなじみの、
1: はね、おなじみのトップガンのね、テーマで、1986年の、ね、トップガン第1作、トム・クルーズおじさんの、ね、すごいやっぱりこの曲の、はい、疾走感っていうのがありましたね、これはまあ本当に発射台に行くにふさわしいかなと思いました、
0: ね、これで気持ちを高めていくということなんですね、はい、なっちゃんはどうですか、テンション上がりますか。
2: いや、
0: は
2: い、いやもうさっきから選曲されてる曲は全部アゲアゲの曲ばっかりだなと思いながら聴かせていただいてます
0: 打ち上げのね、ですけれどもね、1曲目がね、ケニー・ロギンスのデンジャーゾーンということです。はい、さあ続いての曲なんですが、はい、はい、続いては
1: 1曲目もノリノリですね、はい、デニー・クラヴィッツ「フライアウェイ」

0: はい、この曲はどうして選ばれましたか。
1: これあんまり日本で知られてないかもしれないですけど、はい、やっぱこうアメリカのね、あのこう、若者とか、ね、みんな好きですけどね。だからあの I want、 そのもうここから抜け出して、うん、あの飛んでいくんだっていう歌詞です、
2: う
1: ん、
2: そういう意味ですね、
1: はい、ミュージックビデオもすごいかっこいい曲ですね。そうですね、
3: デンジャーゾーン、フライアウェイときまして、3曲目がこちらになります。

0: はい、こちらはバンヘイレンのジャンプですね。
1: そうですね、はい、ジャンプですね。ジャンプ、はい、これもまたあの発射台に行くにふさわしい、うん、1983年リリースなので、ちょっとこう夏メロに近いんですけど、だから若い世代の飛行士と話してると知らない人もいるっていう、
0: うん、あ、そうですか。
1: 結構ショック、あのね、全米チャート、まあ、ちょうど日本でもそのこうミュージックビデオ文化が広まった頃 の、うん、あのまあ名曲ですよね、はい、
2: 飛ぶ歌ばっかりです。
0: 飛ぶ歌ばっかりです
1: 。飛ぶ歌ばっかり、
0: はい、宇宙船で、民間企業の宇宙船で、宇宙に飛び立つ前にリクエストしたプレイリストということ で、はい、今ご紹介いただいてます。まあ、洋楽ばかり、何か打ち上がるようなイメージの曲ばかりここまで、選んで、いただいたということなんですけど、続いての曲、はい、こちらの曲です。お聴きください。

0: はい、こちらの曲はオフィシャルヒゲダンディズムのノーダウト、
1: はい、
0: 一点邦楽になりました。
2: 邦楽ですね。J-POP、はい
0: はい、J-POP
2: ヒゲダン大好きなんですよね。
0: そうなんですか。
2: はい、これはあのコンフィデンスマン JP っていうね、ドラマでも使われてますけど、はい、あのこうこれもすごいポップな感じっていうのもありますし、あのこうせっかくね日本人初のスペース X だったので、うんうんうん、そのプレイリストに日本の曲を何曲か入れたいなと、うん、あくまでその発射台に向かう、うん、気持ちの高揚感を、うん、あのイメージしての選曲でこのヒゲダン入れさせていただきました、
1: うんうん、まあ、そろそろ着く頃ですか。でも
2: あ気持ちとしてはもう着く頃
0: ですね。気持ちとしてはもう、はい、
2: 見えてる、
0: はいですね、でもうさあいよいよさあ飛び上がるぞという時に、はい、かかった曲がこちらということです。パフュームのホリリズムです、
1: はい、うん、いい歌ですけどね。
0: いい歌ですけどね。
2: いい歌ですよね。
0: 宇宙感もありますけどね。
1: そうですね、
2: はい、これはね今ちょっとね絶賛コールドスリープ中でございますかね、うん、パフュームも好きなグループなんですけど、これはその打ち上げというよりはこう別世界の感じっていうんですかね、うん、パラレルワールド的な、うん、パフュームならでは、宇宙っていうのはそのこう僕にとってはある意味パラレルワールドというか、うん、あの地上の自分がいて宇宙にいる間は宇宙 の, その別のタイムラインが流れているようなイメージがあるので、まあ、これからパラレルワールドに突入するぞという、うん、そういう感じでございます。
1: まさにですね、なんかウキウキしてきましたけど ね,
2: いいですね、
0: はい、本当に飛んでいくぞ、ね、別世界に来たぞという感じが、うん、私たちもなんか追体験したような、ね、
1: はい、そうですよ、
0: 気がいたします ね, ね。
1: 行きたいですか、ヒデパンは宇宙、は
0: い、一生のうちどこかで行く機会があれば行ってみたいなという思いもありながら、でも先ほどね怖くないですかというお話もあって、あ怖いなってね、その糸が切れたら帰ってこれないって話もありましたけど、
1: でもなんかちょっと体験してみたいですよね、はい、それはね、
2: ちょっと体験してみたいね。
0: でもお高いんでしょうとかいろいろ
1: 確かにね、
0: いろいろ気になることはいっぱいあるんですけども、まあ、3回宇宙に行かれている野口さんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 3回宇宙に行くといろいろ人生観変わるんじゃないですかっていうことをずいぶんたくさんあちこちで聞かれていると
2: そうです、ね、
0: いうことだそうですけどもね、
2: はいはいはい、これはね特に日本のメディアの方はよく聞く質問で、ね、うん、あの海外特にあのアメリカとかね、
0: う
2: ん、あまり聞かれない質問なんです、実は。この宇宙に行って人生観変わりますかみたいなのっていうのは、まあ、やっぱりこう東洋的なこうあのなんていうんですかね、こう内面を大事にする文化の一つだと表れて、うん、いい質問だと思いますけど、うん、で最初の1回目から帰ってきた時はね、はい、そんなことに気がつく余裕がない、本当に。だからその渦中にいる時には気がつかないもんなんだろうなと。でもその帰ってきてまあ、2回目3回目となっていく中で、そのなんていうかその内面的な変化ってその場ですぐに気がつくものもあるけども、うん、時間かけて自分の中でこう熟成されて、あよく考えたらその転機ってあの時だったなっていう、まあ、そういうのもあると思うんですよね。で僕にとってはその後ろの方が大きくて、うん、こう時間が経って振り返った時に、あこれがそういうことだったんだと。例えばそのこう地球を見た時、目の前に巨大でねまばゆい地球を見た時には気がつかないけど、こう帰ってきてそのシーンを思い出すたびにやっぱりこう地球って一つしかないなと、うん、あこれはどう考えても自分が見てる範囲でこんな美しい天体はもう地球しかないし、で全ての人全ての生き物が全部ここに詰まってると、だこれは大事にしないとダメだよなというような感覚が、まあその後のねこう地球環境問題に対する取り組みであったり、そういうところにつながってるのかなと思いますね。
1: なるほどね。やっぱりなんかよく聞くそのちっぽけな自分みたいな、うんうん、そんな感じは、
2: ちっぽけな自分はあるんですけど、僕自身が感じたのは船外活動をやってる時は、うん、目の前に浮かんでいる地球、地球も浮かんでるで、僕も浮かんでると思って、うんうん、あこれ生き物としては1対1で対等なんだなと、宇宙に今浮かんでいる生き物としての地球と、まあ本当に取るに足りない存在であるけども、僕は少なくとも今この瞬間は、うん、何にもこう触らずに地球の周りを回っているっていう感じ、うん、だからそこが1対1で対面してるなっていうのは逆に思いましたね。
0: 10時台後半もまだまだお話伺ってまいります、はい、リスナーの皆さんの質問にもお答えいただきます。ではここで音楽です。銀河管弦楽団の演奏で風と光の中に。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。宇宙飛行士の野口聡一さんを迎えしてお話を伺っています。多数のご質問をいただいています。
1: はい、
0: ちょっとここでお答えいただきます。
1: はい、
0: 栃木県の50代女性エコマメさんです。宇宙飛行士は協調性がある方が多いと思いますが、狭い空間にずっと一緒に過ごしているとこの人やっぱ嫌だわと思うことはありませんでしたかそんな時にどのような対応策を取っていましたかということなんですけれども、
2: はい、
0: どうでしょうか。
2: まあ、あの宇宙飛行士別にあの成人ではないので、むしろこう凡人というか俗っぽい人の方が多いので、
0: う
2: ん、
0: そうですか。
2: それはあのこう、はい、喧嘩することもありますよね。だって人間だもんって感じであのでも逆にあのそういうことがあるから、あの NASA も対策を考えていて、あの一緒に飛ぶクルーチームはですね、はい、大体2年ぐらい前から一緒に訓練するんですよ。でそうするとそういうそのこう合わない、合う合わないみたいな、あるいはこう合わない時にどうするかっていうのを割と早いうちに自分たちで経験する、
0: うん、
2: で最初の頃ちょっと話しましたけど、あのこう要は緊迫する場面、
0: うん、
2: あのそういう時にどう反応するかっていうのでこう変わってくると思うんですけど、
0: うんうん、
2: だからあのサバイバル訓練みたいなの一緒に行くんですよね、
1: うん、
2: でそうすると急に雨が降ってきたとか、
0: はい、
2: 予定してた船が来ないみたいなことがこうしょっちゅう起こるので、
1: うん
2: う
1: ん、
2: そういう時にあのこう要は沸点があの上がってる時にどう反応するかっていうのをお互いに見合うと。でそうするとその地雷がどこにあるかが分かるわけですよ。
0: あ、
2: 人によって、はい、何を気にするかが違うので、はい、うん、だそれを早めに知っておくってのはすごい大事で、それがまず一つ、
0: うん、
2: でもう一つはそれでもこう何か気に食わないこととか、
1: うん、
2: 思ってもないことで誰かを傷つけることってのはあり得るので、
1: はい、
2: そうした時にはあのあまりこう我慢せずに吐き出す、
1: うん、
2: お前今日俺があの冷やしてたアイスクリーム勝手に食べただろうと
0: か、
2: え、名前書いてなかったよって、いや名前は書いてないけど俺が取っといたんだみたいなってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: でそういう時にあのそれをぐっと我慢して半年ぐらい経ってから、いや俺はあの時に食べられたアイスクリームの恨みをずっとね持っててねみたいに言われると、
1: うん、
2: 相手も困るし、
0: うん、
2: その半年間そのうじうじしてた時間がもったいないでしょ、
1: はい、
2: だからアイスクリーム取られたらその場で抗議する、その場で抗議する、で単なる勘違いかもしれないし、
1: うんうん、
2: まあ、本当にあの相手が気づいてなかったかもしれないし、うん、っていうこともあるので、だそれはあの一つは半年ぐらいかけて、あ、2年ぐらいかけて、
1: うん、
2: 事前にそういう段階を突破しておきたい、
0: うんうん、
2: でもそれでも起きてしまったら隠さずにむしろ言うという、
1: うん、
2: はい、
1: うん、
0: そういうこと
1: ですね。
0: で関連して、こちらの質問なんですが、群馬県のアーノさん57歳の女性です、はい、ステーション滞在中休みの日などで誰にも会いたくない時もあろうかと思うのですが、
2: はい、
0: そんな時はどうするのですか、はい、ということです。
2: あ、とってもいい質問ですね、はい、ですからあの基本的にはあの宇宙飛行ってあのキャンプ生活みたいなんだと思っていて、みんなでこう、和気あいあいとね、あのこう困難を乗り越えていくっていうスタイルなんですけど、やっぱ半年いるとそういう日あるんですよ、
0: うん、
2: ね、だって人間だものっていう、
0: うん、
2: でそういう意味ではあの実は宇宙ステーションには個室があって、うん、全員あの電話ボックスぐらいのサイズなんですけどね、
0: はい、
2: でも宇宙だと、まあ、それぐらいあると本当に自分の個室と思える、
1: うん、
2: そういう空間なんですけど、あの本当にあの今日は調子悪いとかね、うん、今日はちょっとダウンしてるっていう時には、うん、あのまあ、なかなかあの平日だと大変ですけど、うん、仕事のやりくりがあるので、うんうんうん、あのウィークエンドとかであの一応あの土日お休みってい
1: う
2: ルールがあって、必ずしもあの例えば船外活動する日とかが重なっちゃったらしょうがないから、
1: うん、
2: あれなんですけど、一応まあ週、1日はお休み、
1: うん、
2: でもう1日はあの言い方としては、まあ、半ドンっていうんですかね、半日かけて宇宙ステーションのお掃除を毎週土曜日の午前中やって、土曜日の午後からお休みっていう、
1: うん、
2: で休日みたいなのはこれ世界中休日があるので、
1: うん、
2: 全部やってたら大変なので、あのもう打ち上げある前に休日はこの日とこの日ねみたいなので、
0: あの

0: めて、例えばお正月は休むけど、うん、あの日本の別に 憲法記念日休まないとかね、はい、あのでその代わりアメリカの独立記念日休むとか、うん、そういうのはいろいろあるんですけど、うん、でそういうのであらかじめ決めといた休日とあと週末で、あのちょっと調子悪いからとかっていうのでその個室にこもるのはあり、
1: あり、
0: でそれはみんなあの理解してくれる、うん、そういうことあるよねっていう、うん、
1: 個室って1個だけですか？
0: あの7人だったら7部屋あります。
1: あ、よかった、あ、はい、じゃあこもれますね、はい、みんな心置きなく
2: ですね、
1: はい、
2: はい、いやそういうものなんですね。お便りありがとうございます、
1: はい、
2: 貴重な質問でした、うん、さて、残りですね野口さんのご出演20分というところなんですけれども、はい、続いてですねこの10時代後半、うん、この曲宇宙ステーションで地球を見ながら聴きたい曲というテーマで一曲選んでいただきました。
1: はい、
2: どんな曲を選んでいただきました
0: か？これはですね、はい、じゃあ曲行ってみましょうか、はい、あ、じゃあその前に言っておくとですね、あのこの、先ほどあの発射台に行くプレイリストの話しましたので、はいはい、こう音楽にまつわるいい話としてはもう一個あって、はい、あの地球の管制センターがあの宇宙にいるクルーに朝、うん、毎朝、うん、あの気象音楽をかけてくれるんですけど、それをリクエストできると、リクエストするのは、まあ、本人がやってもいいんですけど、だいたいそのこう、留守宅にいる家族がリクエストしてくれることが多くて、で、これはあのアメリカの、ね、スペースシャトルの時 の習慣なんですけど、曲を流して今日のリクエストは誰々さん の、うん、あの奥さんの誰々からとか、うんうんうん、あるいはこう子供たちからリクエストしましたみたいなのでやってくれると、うん、
1: サプライズって感じですか？
0: ね、まあ、あの知ってる場合もありますけど、うんうん、本当のサプライズの場合もありますけどね、うんうん、で、まあ、そういうのですごくこうあのよくあの使われる、うん、曲ですね、うん、あのルイ・アームストロングの What a Wonderful World

0: ルイ・アームストロングで What a Wonderful World、 はい、聞きいただきました。
1: なんかちょっと帰りたくなりませんか。
2: ちょっとこれはそうですね、ホームシックになりそうな、ね、あのこれ本来はあの朝のあの起床音楽なので、うん、はい、ちょっとそういう意味ではね、あのおとなしくて、僕の時は実際にはですね、あのジブリ の、 あのこうトトロの曲、あの散歩とかを、うちの子供たちが小学生だったんで、その小学校のクラスで合唱してもらって流すとかですね、あとはあのビートルズのグッドデイサンシャインとかですね、うんうん、

0: 一二を争う。
1: これをこう家族として送りたいって感じなんですかね、うん、逆にね、うん、その帰りたい気持ちも含めて、
0: ねうんは
1: い、でまあ定番中の定番ですけど、やっぱりこの曲を聴きながら、うん、あの眼下をゆっくり回る地球をこう、うん、見たいって思いません、うん、こうなんかそういう曲ですよね、
2: いいですね、雄大なね、
3: うん、なんかね地球を眺めながらちょっと一杯、
0: そうです
2: ね、いっぱいお酒ですか、ね、お酒はダメでしょ、
1: いいそうなんです、お酒は ね、 ね残念ながら NG なんですけど、やっぱりそういう気持ちになるのはよくわかりますね、でこれ月面基地ができたら多分あのアルコール大丈夫なんで、
2: うん、
1: この曲を聴きながらこう遠くに浮かぶ地球を地球見しながらね、地球見酒、
3: 地球見、ね、月見じゃなくて、ね、
1: 地球見酒ってなんか演歌のタイトルになりそうじゃん、ダメ
2: ちょっと宇宙からですか、
1: そうそうそう、
2: そうですね、でもなんか行ってみたくなりますね、うん、見てみて、
3: うん、はい、あの今お酒のお話出ましたけど、東京都のイプシロンさん50歳の男性からですが、はい、野口さんお酒が恋しくなりませんでしたかっていう質問と、うん、あとそもそもなぜ国際宇宙ステーションではお酒を飲めないのでしょうという、ね、
1: 質問、いいです、いい質問ですね、はいはい、お酒が恋しくなりますよ、うん、まあ、それはあの、ね、地上にいるときはたしなみますので、うん、ただあの、なきゃないでなんとかなるものだなとも思いました、うん、でなんでダメかっていうと、まあ、2つあって、1つは極めてなんかあの固い技術的な話なんですけど、あの宇宙船でその空気中 の、 あの、まあ、空気をきれいにする装置、はっきり言うとその人間が吐き出した二酸化炭素をこうきれいに除去してくれる装置があるんですけど、それがあの空気中にアルコールがあるとうまく働かないということで、だからあの実はあの洗剤、
3: はい、
1: 洗剤結構あのアルコール使ってることが、除菌ワイパーみたいな感じでアルコール使ってること多いんですけど、だからそれもあの基本的にはアルコール入ってるものなしになっちゃって、まあそれくらい厳しいんですけど、それが一つで、もう一つはあの一応宇宙にいる間っていうのは何か緊急事態が起きた場合、電気が止まっちゃったとかね、あのこう急に火災が起きたみたいな時にはいつでも我々こう、まあ、あのこうカプセルに入って地球に帰ってくるという体制でいなければいけないと、つまりいつでもこう乗務状態っていうんですかね、パイロットとして宇宙船を操縦できるようにしとかなければいけないので、でそうすると、まあ、最近もねよく航空会社のニュースになったりしますけど、要はあの飛行機操縦する12時間前はあのアルコール飲んでいけないっていうルールがあって、だそれがずっと続いてるわけですから、す、ね、要は宇宙に行ってる間は飲まないと、いつそれが起こるかわからない、
3: 厳しいですね、やっぱりね、常に
2: でも覚悟して ね、はい、ね乗ってるわけですから、
3: それでもね、先ほどあの週末はお休みというお話もありましたけど、はいはい、お休みの日ってそもそも何なさるんですか、ね、外出もできないし、
1: は
3: い、
1: そうなんです、外出はできないですよね行きたいところに行けないっていうのですけど、うん、まあ、あの仕事を離れて幸いにして、あの今はあのインターネットはほぼほぼフルに使えるので、配信の曲を聴く、あるいはこういわゆる動画サービスで映画を見る、
2: はい、
1: であとはこう家族とこういわゆる何ですかね、通信サービスみたいな、ね、はい、会話をするとかっていうことができます。であとはまあ週末だから、あの例えばじっくりあの運動したいとかね、普段より長く運動したいとか、あのこう何か自分であのこうテーマを持ってってる人、あの宇宙で紙飛行機飛ばすとかね、そういうのがあるときはそういうのをやったりとか、はい、で僕の時にはあのキーボード、あの鍵盤楽器のねキーボード、あれは宇宙ステーションも置いてあるんですけど、まあ、あれは宇宙にいる間ちょっと弾きたいなと思ってたので、そのなんか練習をするとか、そういうのをこう自由にまさしくこう自分の好きなように使える時間ですね、はい、
2: あの運動って何にするんですか。
1: 運動はですね、あの宇宙空間にいるとやっぱ人間の体がこうどんどんなまってしまうので、はい、まずはその仕事として毎日2時間半僕たちは運動しなきゃいけないんですけど、だいたい1時間ぐらいそのこう有酸素運動、あのこうバイクに乗ったりとかね、
2: うん、
1: あとは無重力対応 の、 あのこうランニングマシーンみたいな、腰にこうハーネスベルトをつけて、それでスプリングでこうあのローラーのところにね引っ張り付けて、それで走るみたいなので、結構いい運動になりますけどね。 であとは、無重力だからのこう重たいウエイトを上げても全然運動にならないんですけど、
3: う
1: ん、
3: あそうです
1: よね、最近結構ねあの都内のジムでも時々見ますけどあのこう空気圧を調整するやつが、うん、あの自転車のポンプってこう

0: 生懸命押すとすごい力使うでしょ、はいはい、ああいう感じで空気圧に逆らうのはいい運動になるので、うん、それをこうダイヤルで調整して、あのこう大体何キロぐらいの重さみたいなので、うん、スクワットしたりベンチプレスみたいなのができるようになって、
1: できるんですね、
0: はい、でそれはやっぱり技術の進歩ですね、はい、それができるようになったことで、いわゆるこう宇宙に行ってる間に体が衰えるっていうのがあんまり気にならなくなってきてると思います。うん、
1: それは良かったですね。うん、
2: 無重力という、ね、お話、はい、いただきましたけれども、はい、もう一つ関連してこんな質問をいただいています。宮城県の60代の男性、お茶飲み干す博士さんからいただきました、はいはい、無重力状態にある宇宙船内についての疑問です。おならをしたら、うん、空気が動かないため匂いが拡散しません。いつまでも匂いが濃厚なまま漂うのですか、という質問です。
0: はいはい、結構鋭いところですね。はい、宇宙空間で、はい、いわゆる重力がないと、まあ、本当にそのお茶飲み干す博士のおっしゃる通り、うん、はい、対流がないわけですね。空気の対流がない、うん、でおならするとその一箇所に基本的にはとどまってしまうので、はい、そこに行くとやたらと臭いと、あいうことが起こり得ます。
2: 起こり得る、
0: はい、でただ、宇宙ステーションは結構エアコン効かせてあるので、エアコンも24時間フル稼働ですから、はいはい、そのエアコンの空気の流れはあると。なのでやがて、はい、こうフィルターに吸い込まれて、まあ、そこで匂いもこう消えるんですけど、こう出したおならの匂いが一箇所にとどまる傾向にあるのは確かだと思います。
1: へどれぐらいいるんでしょうね。
2: そう
1: ね、なんでしょう、服の中でしますよね。服の中
0: で、はい、服の中で、はい、そうです、はい。
1: なんでなんか、
0: だから
1: ずっとと
0: どまり続ける、とどまり続けるっていう、それの最も厳しい例が、船外活動中のおならですよね。あの中にいるので、はい、だから分かる、自分で分かります。
2: 自分のそう、そういうことですよね。もう、はい、
0: まあ、ただ船外活動の服の中も換気システムがね作動してるのでやがて消えますけど、はい、
2: ということです。
1: いい質問でした。
0: いい質問でした。
2: ありがとうございます。それからそれで言うと、その宇宙のトイレ事情って、
1: トイレ、
2: はい、
1: トイレはでもなんとなく分かりません、うん、目で見えるものだから、うん、捨てればいいんですもんね。
0: そうですね、はい、で、すごく分かりやすい例で言うと、掃除機あるじゃないですか、ホースが、
1: はいはいはい、
0: だからああいう感じで強制的に空気の流れを作って、まあ、そこに向けては、まあ、排尿排便してあげる、でうまいことそのこう尿と空気と分離する遠心分離器みたいなのを使って分離できるようになっていて、でさっき太陽電池パネルで 100%、うんうん、宇宙は太陽光発電って言いましたけど、はい、水もほぼほぼ 100% 再処理するんですよ。水すごく貴重なので、うんうん、重たいから、市場から持っていくの大変なので、ほぼほぼ 100% 再生処理するってことは、尿は全部貴重な水、飲み水になります。だから今日飲んだコーヒーは、今日中に処理されて明日の誰かのコーヒーになっていると。でもそれは全然、一回なんていうか沸かしちゃうわけですよ。沸騰させて水蒸気だけを回収するようにすると、まあいわゆる不純物は捨てるんですよ、不純物は捨てるんだけど、一旦煮沸消毒した綺麗なやつだけだから、それは気にならない、はい、
1: ろ過して
0: ですね。そうですね、ろ過もしますね、はい。
2: もう一問いきましょうか、はい、福島県はるかさん31歳の女性です。野口さんが宇宙で一番難しかったミッションはという質問です。ちょっと広い質問
0: です、ね、なるほどね。そうですね、はい、やっぱり大変なのは船外活動ですね。先ほど来話してますけど、多分今の時点で宇宙飛行士、現役の宇宙飛行士でね、やっぱり一番の花形の仕事であると思います。船外活動すごい大変ですし、やらせてもらう資格も結構厳しいわけです。だから全員はできない。ですから、そこまで自分の技術を上げていかなきゃいけないし、でやるとなると、もう本当にもう1週間ぐらいそれのための準備をしてね、てか今多分2週間ぐらい分けてやってると思うんですけど、いずれにしてもその時間に向けてもういろんな準備をして、宇宙船の外に持っていく道具

0: 一個一個全部チェックしてですね、うん、で問題なく仕事ができるように、うん、6時間の間、うん、結局自分と大体2人1組なんですかね、バディシステムで自分と相棒で何が起きてもその2人で解決して帰ってくる、うん、で、まあ、7時間ぐらいやって無事に帰れるようにっていうので、まあ、本当にすごいこう精神的にも体力的にも追い詰められる任務ですけど、まあ、私はね幸い4回やらせていただきましたけど、もう本当にどれ一つとってももうこう宇宙空間に自分の身一つで出ていくっていうのは、うん、もう何事にも代え難い経験かなと思いますね。
1: 命綱でね、
0: 命綱でこれくらい細いワイヤーだけで
1: 怖っ、ね
2: 今日はですね野口聡一さんにいろいろな局面局面の思い出の曲ご紹介いただきながらここまでお話を伺ってきました。おかけする曲あと1曲になりましたが、どなたの曲になりますか。
0: はい、行きましょう。最後の曲はアド新時代。

0: アドさんの歌で新時代お聴きいただいています。どうしてこの曲を選んでくださったんでしょうか。
1: はい、映画ワンピース、ね、あのテーマ曲 です、ね、まあ、すごく有名ですけども、まああの Z 世代に、ね、圧倒的な人気があるのは知って、うん、ただあの我々からするとなんか顔見せない不思議な人だなと思ってたんですけど、うん、最近あの彼女の、まあ、自助年、はい、ビバリウムっていうのが最近出てて、それを読んでこうなんか、まあ、なんとなく爆発的な、ね、サクセスストーリーであの歌姫になったあの成功者かと思ってたけど、うん、まあ、その陰にすごい壮絶な、ね、苦しみがあるっていうのがあったっていうことを知って、うん、あのこう Z 世代には Z 世代なりのこう苦しみがあって、でその中で自分を表現するためにこう身を削って、まあ、歌っているっていう感じが、ね、うん、分かって、まあ、これですごいファンになりましたね。うん、
0: アーティストのそういう生き様とか、はい、ね、人間性というところもよく見て、うん、ね、曲を聴いていらっしゃるんですね。
2: そうですね、うん、でもそういうの知ると余計、はい、あの感銘受けたり共感したりとかありますもん ね、
0: うんうん、ね、残り1分になりました、はい、もう本当に盛りだくさんだったんですけれども、
2: いろいろね質問もたくさんありましたけども、ね、はい、
0: 野口さんはもう宇宙には行かないんですか。
1: はい、まあ、あの最終的にはあの57歳の時に JAXA 退職してね、うん、であの宇宙に行くこと自体はこれからあの民間でも行ける時代になるだろうと、うん、JAXA にいなくても行けんじゃないかっていうのがまあ一つと、うん、であとはその自分がこうやってきたことを次の世代に伝えていく仕事したいな、だから大学で教えるとか、うん、あとこう、会社の、ね、若いエンジニアといろいろな話をするみたいな、そういうところにこう今はやることがね、こうやりがいを感じているかなと。やっぱり日本から宇宙に行きたいよねっていう気持ちも含めて、はい、やってます。
0: なっちゃんがね宇宙に飛び立つ日まで、
2: はい、
0: ぜひ頑張ろう、はい、野口さんにお話、ね、ここまで伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで 海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: NASA は2028年を目標にアポロ計画以来となる宇宙飛行士による月面着陸を目指しています。その際、宇宙飛行士が月の付近で宇宙船から着陸船に乗り換える予定です。これに向けて NASA は9日、次の試験飛行にアメリカ人3人とイタリア人1人の4人の宇宙飛行士が参加すると発表しました。次の試験飛行は来年地球の軌道上で行われ、アメリカの民間企業ブルーオリジンとスペース X の着陸船がそれぞれ NASA の宇宙船とドッキングして宇宙飛行士が機器の確認などを行います。一方、先月フロリダ州の発射場でブルーオリジンの新型ロケットが燃焼試験中に爆発し、その影響が懸念されていますが、 NASA の担当者は次の試験飛行に対応できると確信していると述べました。月面探査をめぐってはアメリカと中国の競争が激しさを増しています。 NASA の担当者はこの試験飛行を通じて将来の有人での月着陸のリスクを軽減し、中国より先に月へ戻ることを目指すと強調しました。給付付き税額控除の制度設計をめぐり、今日開かれる超党派の国民会議の実務者会議で、将来的に税額控除を組み合わせることも検討項目とする案が示される見通しです。ただ、給付のみで制度を開始する方針は維持されるものとみられます。給付付き税額控除の制度設計をめぐっては、先月、超党派の国民会議の実務者会議でイメージ案が示され、制度を早期かつ円滑に実施するため、給付に一本化すると盛り込まれました。各党の実務者からは理解を示す意見の一方、減税を組み合わせなければ給付付き税額控除とは言えないといった指摘も出ています。そして今日開かれる実務者会議では、給付付き税額控除の制度設計などについて各党が意見を交わす予定です。この中で将来的に税額控除を組み合わせることも検討項目とする案が示される見通しです。ただ給付のみで制度を開始する方針は維持されるものとみられます。未完の傑作として知られるスペインのサグラダ・ファミリア教会で170メートルを超える高さのメインタワーイエスの塔が完成し、10日記念のミサが行われる予定です。140年以上続いている教会の建設は一つの節目を迎えます。世界的な建築家アントニ・ガウディの代表作で、スペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリア教会は1882年に着工し、140年以上にわたって建設が続いています。教会の大小18の塔のうち、メインタワーであるイエスの塔が完成し、ガウディの死後100年にあたる10日完成を記念したミサが行われます。ひときわ目立つイエスの塔は高さが 172.5 メートル、上部には17メートルの高さの立体的な十字架が設置されています。10日は教会の地下にあるガウディの墓で献花が行われ、夜にはローマ教皇レオ14世が記念のミサを行う予定で、4000人を超える招待客が参列することになっています。教会建設の責任者エステバ・カンプス会長は NHK の取材に対し、イエスの塔の完成について、教会の中でも最も高い塔で、イエスの十字架を最も高く掲げるという意味で重要な節目となるとしています。今後は栄光のファサードと呼ばれる門などの工事が進められ、教会全体の完成にはさらに10年ほどかかる見通しです。以上、11時のニュースは原口がお伝えしました。ふわふわふわ
1: ふわ。11時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。9時台10時台宇宙飛行士の野口聡一さんのお話をお届けしました。
2: はい、
1: はい、いかがでしたか。
2: もう野口さんは、はい、

0: おしゃべりも 上手な方でね、だけどやっぱりあれですね、そのメンタル強いですね。
1: メンタル
0: ね、
1: うん、
0: もうそうじゃないとね、なれないんでしょうかけどね。
1: なれないんでしょうね、そういうね、確かに緊急事態って本当に助けは来ないわけですもんね。
0: うん、
1: 本当に自分たちで何とかしなきゃいけないし、
0: ね、
1: うん、大変だなと思いましたけれども、
0: はい、
1: 今別に野口さんが出演されたからっていうわけではないんですけども、11時のニュース、
0: はい、
1: お聞きになりました、
0: うん、はい、言ってました
1: ね、
0: はい、
1: そうなんですよね、今人類はまた月に行こうとしているという、ね、ことで、アメリカが主導する国際月探査プロジェクトアルテミス計画、
0: はい
1: はい、そうですか、再来年を目標に月面着陸目指しているということなんですね、今ね NASA は
0: ね、
1: はい、そのための、まあ、練習、ある意味試験飛行って、まあ、その、ね、月面着陸の練習ってことですよね。
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: あそこに行くんですね、
1: うん、行こうとしているということ ですね。で、
0: う
1: ん、あの放送終わってお帰りになる前に、一言だけね、さらにお話を伺いましたけれども、
0: はい、
1: 日本人の宇宙飛行士、今、宇宙目指して頑張っている、
0: うんうんうん、
1: 人の中でもね、あの月に行く人が出てくるんじゃないかなって、うん、
0: おっしゃってましたね、
1: はい、おっしゃっていました、
0: うん、月ね、どんなとこなんでしょうね、
1: はい、うん、
0: 行く日が来るのかもしれません。
1: 私の世代ですと、その月面着陸って見ていないんですよ。
0: アポロ
1: はい、はい、
0: 私はなんかうっすら覚えてますけど、うん、不安不安降りて歩いてる映像を、あれ本物ですよね。
1: あれ本物です、本物です、
0: うん、
1: ね、本物だと思います
0: 、はい、
1: あれはいつですか、1900
0: 何年ですか、
1: 何年になりますか、69年とか、それが結構前なんですよね。
0: そうですね、じゃあ私ちゃんとリアルにテレビのニュースで見てるんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ということですね、
0: うん、
1: どうなりますかね
0: いやいやいや、降りて何をする、はい、検査探索、
1: まあ 月探査ですから、月に何があるのか、うん、で、うん、まだ月にその降り立っていないところの方が多いわけでね、うん、アポロがその降り立ったところって本当に月の一部分なわけですよね、はいはい、で月にどんなものがあるのかも分かって、まだまだ分かっていないことも、
0: うん、調べて、
1: ね、そうですよね、
0: 尽きないですね、
1: はい、
0: しかし
1: 月だけに尽きないですね、本当にね、なんか
0: そういう意味じゃないですけどね、
1: 失礼しました、ね、どうなるのか、いやどこまで行くのかなって、その今世、例えば今世紀中にどこまで、ね、その宇宙開発っていうんですか ね、 宇宙探査って進むのかなっていうのは、うん
0: ね、
1: すごく
0: 生きてる間に行ける日が来るといいですね、はい、でもね、どうでしょう、
1: 気楽にね私たちが気楽に行けるようになるレベルはまだ
0: 当
1: 分先なんでしょうけどもね、
0: まあ、
1: いやいやいやいや、非常に深いというか広いお話でした、
0: はいはい、
1: 質問もたくさんいただきまし た、
0: いただきました、ね、
1: ありがとうございました、はい、では毎日リクエスト参りましょう。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしていきます、
0: はい、
1: 最初のリクエスト、群馬県の50代、
0: うん、
1: アスキニャンちゃん
0: の
1: 母さん、
0: はい、
1: アスキニャンちゃんの母さんからいただきました。6月10日は31回目の結婚記念日です、
0: はい、
1: 結婚式の和装の入場曲にユーミンさんの春よ来いを流しました、
0: うん、
1: 着物でゆっくりと歩き壇上へ向かい、皆さんにお祝いの言葉をいただき、笑顔が見られたのを覚えています、うん、これからも健康に気をつけて夫婦仲良く、それから大事な猫たちと穏やかに過ごしていきたいと思っています。ラジオはいつも主人が聞いていますといただきました、
0: はい、
1: ではおかけしましょう。松任谷由実さんの歌で春よ来い。

0: 群馬県のあすきにゃんちゃんの母さんからのリクエストで松任谷由実春よ来いお聴きいただきました、はい、結婚式の思い出の曲
1: そうですね、
0: ということなんですね、うん、
1: まあ忘れられない曲です ね、 ですね。
0: 結婚記念日おめでとうございます、
1: はい、おめでとうございます。
0: 素敵な記念日を過ごしください。では続いてのリクエストはなっちゃんにご紹介いただきましょう、は
1: い、長野県にお住まいの60代ひろこさんからのリクエストです。6月10日は学生時代からずっと仲良しの山ちゃんの68歳のお誕生日です。彼女はいつもアジサイの花が大好きと言っていました。あちらこちらで美しく咲くこの季節に生まれたからかな。この素敵な曲プレゼントできたら嬉しいですといただきました。ではおかけいたします。浜田省吾さんでアジサイの歌。

0: 長野県のひろこさんからのリクエストで浜田省吾紫陽花の歌お聴きいただきました。
1: 紫陽花今綺麗ですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、この季節にぴったりで、はい、そしてそんな時にお誕生日を迎えたお友達のためのリクエストということでいただきました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 山ちゃんさんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: では続いてのリクエストです。福島県71歳菜の花咲いたさんからいただきました。今日は私たちの結婚記念日です。結婚記念日を忘れないように時の記念日を結婚記念日にしました、うん、幸せだな。

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。

0: 福島県菜の花咲いたさんからのリクエストで加山雄三君といつまでもお聞きいただきました、
1: うん、
0: はい、結婚記念日って忘れちゃうことありますかね。どうでしょうか ね、
1: そうですね、うん、男の人は結構あるみたいですか ね、 ありますかね、
0: はい、忘れないように、ね、
1: はい、
0: 時の記念日を結婚記念日にしました、はい、ということです。
1: そうですね、
0: はい、
1: 幸せだなって
0: 言
1: ってください。
0: はい、
1: はい、
0: 結婚記念日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 結婚記念日の方多いんですね。
1: 多いですね、はい、今日ね、
0: はい、そういうことなんでしょうかね。結婚記念日を忘れないように時の記念日、
1: う
0: ん、はい、
1: そうです ね、 ね、時の記念日も結構忘れ、
0: はい、忘れがちですね。花ちゃんは忘れてたかもしれないし、忘れてなかったかもしれないし、
1: うちは絶対忘れない、
0: はい、
1: あの、ね、クリスマスイブです、
0: はい、
1: はい、
0: ですよね、はい、お便りリクエスト、はい、ありがとうございまし た、 ました。さて今日は野口聡一さんをお迎えしまして、
1: はい、
0: 宇宙というテーマでお便りをいただいています。はい、静岡県70歳アンドロメダさんです、
1: はい、
0: 今日のテーマは宇宙なんですね、
1: うん、
0: 今年1月3日国際宇宙ステーション希望が見たくて、
1: うん、
0: 朝5時起きして近くの川の土手まで行き、
1: うん、
0: 夜明け前に空に輝く希望を見ました、
1: は
0: あ、星を見るのが好きです。亡き夫とよく一緒に星を見ました、
1: うん、
0: 夫は大好きだった星の世界にいると思っ

0: って今も一人で夜空を見上げています、うん、ということですね、
1: はい
0: はい、国際宇宙ステーション、ね、見える時があるんですよね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、あります、
1: 見たことないです、
0: はい、
1: どのあたりに見えるんですかね、
0: その時に この何年何月何日はこの方角に何分から何分ぐらいまで見えますっていうのが結構詳細に
1: 分
0: かるんですよ。でそれで、私も家族で待ち構えていたことが一度ありましたけれども、うんうん、はい、確
1: かにはっきりと見える
0: んですか。割とまあ、望遠鏡があった方がいいですけれども、うん、本当にゆっくりと流れていく流れ星みたいな感じでしょうか、イメージ的には。
1: はい、そうですか、見てみます
0: か、ね、うん、ぜひぜひご覧ください、はい、お便りありがとうございます。それから北海道エゾモモンガさん、66歳の女性です。宇宙といえば M78 星雲、うん、2人の息子の子育て中、たくさんのウルトラ怪獣の名前を覚えさせられましたエレキング、ダダ、バルタン星人、ピグモン、メトロン星人、今でもかなりの名前を言えますが、生活の役に立たない知識なのが残念ですそんなことはないと思いますけど、
1: ね、ピグモン好きですよ。
0: ピグモンで、あ、そうですか、はい、バルタン星人、
1: バルタン星人も好きです、
0: はい、バルタン星人 はあの星に行くと、ああいうのがたくさんいるってことなんでしょうか。
1: そういう設定なんじゃないですか。
0: そういうことなんですね。
1: これ何ですか、カニですか、エビですか、
0: なんでしょう、ザリガニが何なんでしょうね、はい、
1: はい
0: お便りもありがとうございます、
1: はい、
0: では音楽です。トリックスの演奏でスター。ところによって交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。ではこの後お昼0時半からの番組まんまるのご案内です。水曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー。

0: 今日のパートナーはモデルの浜島直子さんです。一時代インタビューコーナー、今日のゲストは東京都市大学准教授でサイエンスエンターテイナーでもいらっしゃる五十嵐美希さんです。
1: はい、
0: 私たちの周りに起きているさまざまな現象をダンスを交えたサイエンスショーで解説して科学に興味を持ってもらうための活動をしている五十嵐さんです。
1: はい、
0: 研究者とは違う科学の魅力を伝える仕事とはどんなものなんでしょうか。うんうんうん、そして科学的に考えることってどんな意義があるんでしょうか。
1: うん
0: うん、今日スタジオでサイエンスショーの一部を披露していただいて、さらにお話を伺ってまいります。
1: はい、
0: はい、そして今日のまんまるお便りのテーマは時間です。
1: 時間ね、
0: まあ、今日時の記念日ということですね。はい、ゲームに夢中で時間が解けてしまったとか、ね、あの大失敗の前に時計の針を巻き戻したいとか、皆さんの時間にまつわるエピソードをお待ちしています。はい、ゲストの五十嵐美希さんへの質問もお待ちしています。そして今週のリクエストのテーマ、先週に引き続き結婚です。
1: 結婚
0: ジューブライドですね。はい、今日 ね結婚記念日という方も、ね、はい、結構リクエストいただきましたので、
1: はい、
0: こちらまんまるはお昼0時30分からの放送です。では続いてもう一つ番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の青井若菜です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、6月は石田衣良さんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の2人、その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、青井若菜が読む石田衣良2人の名前、 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: では続いて NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聴きいただきましょう。タイトルはシェアする前にちょっと待てよ。
3: ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだ

0: 時刻は11時34分になりました。生放送でお送りしているふんわり、はい、今日も時間厳守でお送りしております、はい、時の記念日です。はい、宇宙というテーマでもう一つご紹介しましょうか。岐阜県のさすらい太郎さん、44歳の方です。はい、30年前の話です。当時向井千秋さんが乗ったスペースシャトルで宇宙実験に愛知県弥富産の金魚が使われたことが話題でした。
1: はい、
0: はい、実は我が家で飼っていました。それは宇宙へ行けなかった金魚です。当時近くに弥富産の金魚を販売するお店がありました。店主曰く宇宙へ行くはずだった金魚と聞き、買ってきたのが3匹の和金でした。半信半疑でしたが、後にテレビで確認すると、和金でも細長く特徴が似ており嬉しかったです。あの頃は複雑な心境で水槽を眺めていたのを覚えていますということですね。あの1994年ですか、うん、日本人初の女性宇宙飛行士、はい、向井千秋さん、
1: はい
0: はいはい、と共にですね、うん、スペースシャトルコロンビア号に愛知県弥富産の金魚が6匹
1: ですか、はい、
0: 乗り込んだんだそうですね。
1: そこに入れなかった3匹、は
0: い、ということなんでしょうね。多分これもあのさっきの宇宙飛行士の試験は573人受けたってね、は
1: い
0: は
1: いはい、あの金魚も試験あるんですか。
0: 試験ってまあやっぱりあるんじゃないですか。
1: ストレス
0: あの元気な金魚とかあるんじゃないかと思いますけれどもね。適当にピックアップしだってやっぱり実験のために連れて行ったけどすぐ死んじゃいましただったら困っちゃいますもんね。
1: あそうか、はい、じゃあ元気な
0: ってことなんですね。元気な金魚ね。宇宙酔いの解明実験に貢献したということで、その後無事に地球に帰還したということだそうです。はい、
1: はい、
0: いろいろありますね、宇宙。
1: よかったです、
0: ね。今日宇宙ということでいろいろなお便りもいただきました、
1: はい、
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さてそれではですね、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。サッカーの FIFA ワールドカップ2026がもうすぐ始まりますが、ちょっとごめんなさい今ね音が
1: なんか今お風呂のようになりましたけど、
0: お風呂のようになりました、
1: はい。
0: 題してこちらのコーナーです。ヒデパンのちょこっとワールドカップ。あの何のリハーサルもしていないのでこういうことになりました。
1: キューを出そうよ、
0: はい、そうですね、すみません、はいはい、あのサッカーの FIFA ワールドカップ2026、はい、サッカーの FIFA ワールドカップ2026、
1: はい、
0: いよいよ日本時間のあさって開幕なんですね、はい。であの稲垣はサッカーの中継も担当していまして、はいはい、このワールドカップの中継にも関わる予定になっております、
1: はい。
0: そこで、まあ、この時間稲垣はサッカーの面白さですとか、
1: はい、
0: ワールドカップの注目点などをこう数分コンパクトにギュギュッとまとめてお伝えしようということで、はい、先週もねちょっとお話しさせてもらいましたけれども、はい、コーナーのタイトルがないねという話になって、
1: はい
0: はい、ちょっとなんか考えておいてって言われまして、今一生懸命考えたタイトルを
1: 今考えたタイトル、
0: は
1: い、じゃあ来週までにもうちょっといいの考えておきます
0: か、はい、ああダメでしたかね。
1: ダメ、いよいよそんなことないです
0: よ。カッコ仮ということで、はいはい、ヒデパンのちょこっとワールドカップ、
1: はい、いいんじゃないですか、
0: はい、いいですかね、はいはい、あのなっちゃんは2002年日本でワールドカップがあったということもですね、かなりあの忘却の彼方に
1: というか、はい、忘却というか、
0: はい、
1: まあ、
0: そもそも
1: いいです
0: という、ね、ぐらい、はい、あの普段サッカーは、ね、あまりご覧になっていないということなんですけれども、ね、はい、まあ、4年に一度世界中がサッカーで盛り上がるこのタイミングにですね、ちょっとだけなっちゃんにもあそうなんだって興味持ってもらえたら嬉しいなということで、はい、今日こんな情報をお伝えしましょう。今日はですね、はい、そもそもワールドカップって何っていうお話ですね、うん。ワールドカップというのは、FIFA 国際サッカー連盟が主催するサッカーの国際大会でして、
1: はいはい、
0: 1930年に第1回の大会が行われました、はい。ですから
1: 1930年って以来、はい、昔ですね。
0: もうすぐ100年なんですよ。
1: そうですか、
0: はい。で、第1回の大会は南米のウルグアイで行われた、はい。で、13カ国、南米の7カ国、ヨーロッパの4カ国、そこにアメリカ、メキシコという13カ国で行われて第1回の大会が行われたということなんですね、うんうんうん、
1: はい。
0: 実は日本も招待されていたんです。
1: 出れなかったんです
0: ね。出られなかった、うんうん、というのは1930年ってあの社会の教科書に載ってますけども、あの世界恐慌というのが、まあ、その直前に起こりまして世界的に不況だったんですよね、うんうん、で日本も不況だった、
1: はい。
0: 南米まで船旅をねしないといけない、なかなかそういうね財政的に厳しいということで、日本は出場を辞退していたんですね。
1: は
0: い、もしかしたらあの1998年にね悲願の初出場となるんですけれども、もしかしたら第1回出てたかもしれないというね、そんなワールドカップなんですが、
1: はい、
0: ここでなっちゃんにクイズです。
1: はい、クイズ、はい、
0: 第1回のワールドカップ、
1: はい、
0: 優勝チームはどこだったでしょうかということです。
1: 優勝チーム、
0: はい、ウルグアイ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、パラグアイ、ペルー、ボリビア、フランス、ユーゴスラビア、ベルギー、ルーマニア、アメリカ、メキシコ、13チーム出場したんですね。
1: そうですね、やっぱり強いからブラジル、
0: はい、ブラジル
1: じゃないですか。
0: ブー
1: ブーか
0: ブーですね。
1: どこですか。
0: 正解はウルグアイだったんですね。
1: ウルグアイ、
0: はい、当時ね世界的な強豪だったんですって。サッカーの強豪で1924年28年と、オリンピックで金メダルをね2大会連続で取っていたと。
1: そうですか、はい、
0: やっぱりサッカーだけの世界一決める大会をしようよということで、国際サッカー連盟が、温度を取って始まった大会で、第1回大会はウルグアイが優勝と。でこれまで優勝しているチームって実は8つしかないですよ、
1: はい、
0: ブラジル、多い順に言います。

0: です。ブラジル、はい、ドイツ、はい、まあ、これ西ドイツも含みます。イタリア、アルゼンチン、うん、ウルグアイ、フランス、イングランド、スペインと、いうことで、
1: 本当だ、
0: 南米とヨーロッパのチームしかワールドカップってこれまで優勝してないんです。
1: 本当ですね、
0: はい、そうなんですよ。ですので、まあ、あの日本代表が出ますということはあの散々今ニュースでも、ね、お伝えしていますけれども、はい、なっちゃんももし見ることがあるようでしたら、
1: はい、
0: 南米とヨーロッパは強いんだということを、
1: はいはい、頭に入れて
0: 、はい、ご覧いただくといいのかなと思います。
1: 分かりました。
0: で今大会は史上最多48チーム、ね、第1回の13チームから、ね、もう大幅に増えました。
1: 本当ですね、
0: 48チームなんですが、南米のチームが6つ出ます、
1: はい、
0: ヨーロッパのチームは16もいます、
1: はあ、すごい、
0: はい、やっぱり強豪だから出場枠もすごく多いんですよね。
1: うん、
0: でその中で今世界ランキングっていうのがありまして、
1: はい、
0: 1位はアルゼンチンです、
1: うん、
0: ね、小柳ルミ子さんが盛んに推していたあのリオネル・メッシがいます、
1: はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: アルゼンチンで、はい、2位はスペイン、
1: スペイン、
0: ヨーロッパの国、そして3位はフランスということでね、前回大会優勝がアルゼンチン、その前優勝しているのはフランス、やっぱり南米とヨーロッパが強いということであります。ぜひ南米とヨーロッパ強いんだということを、はい、念頭において大会見ていただくといいかなと、
1: はい、
0: でそんな中日本代表の初戦は来週の月曜日6月15日日本時間で午前5時
1: あら早い、
0: はい、早朝ですが
1: 午前5時
0: です、
1: はい
0: はい、ヨーロッパの強豪オランダと対戦ということで、やっぱり日本代表初戦がいきなりヨーロッパ強豪と対戦する、どんな試合になるのか、
1: これどういう形式なんですか、
0: は
1: い、1回負けたら終わり。
0: これはですね、まず最初は、出場48チームを12のグループに分けます。4チームずつのグループに分けて、うんうん、で総当たりでまずリーグ戦をするんですね。
1: はは、4チームで、
0: はい、で4チームの中の上位2チームは、
1: うん、
0: その先のトーナメント、決勝トーナメントに進めます、
1: うんうん、
0: でさらに各グループの中で3位のチームっていうのがあるんですけれども、
1: うんうん、
0: 12あるグループのうち3位のチームの中で上位8チームは決勝トーナメントに行ける。
1: だから上位というのは
0: 上位、勝ち点というのがですね、
1: ははは
0: ありまして、
1: はいはい、
0: そのか、勝つと3ポイント、引き分けだと1ポイント、
1: うんうん、
0: 負けだとポイント0というのがありまして、うんうん、その、勝ち点の多い少ないで、
1: うん、
0: まずそのリーグ戦の順位を競います、
1: うん、
0: で、なので各チーム、各グループの上位2チーム、
1: うん、
0: 合わせて24チームそこにプラス3位のチームの中から8チーム合わせて32チーム、48分の32が先のトーナメントに進めるということですので、はい、
1: 結構長いんですね。
0: 結構長いですね。もう決勝まで行くと一月以上長丁場ですので、
1: はい、
0: 長丁場ですので来週もこのコーナーをお送りしたいと思います。
1: はい、
0: あさって金曜日、開幕戦、そして NHK では総合テレビと BS プレミアム 4K で、午前2時半から
1: うん、
0: 開会式の模様、さらに開幕戦の模様をですね、中継でお伝えすることにしております、
1: はい、
0: 実は私がその開会式の実況を担当することになっていまして、その後開幕ゲームのスタジオのですね、進行も担当いたしますので、はい、テレビ
1: 頑張ってね、
0: 午前2時半から、
1: はい
0: はい、ぜひご覧いただければと思います、はいはい、では1曲おかけしましょう。2010年のワールドカップ日本代表がベスト16に躍進した時の NHK のサッカーテーマ曲です、はい、スーパーフライで魂レボリューション。

0: スーパーフライで魂レボリューションお聞きいただきました。日本代表もですね、
1: はい、
0: ベースキャンプ地のアメリカテネシー州ナッシュビル、ここに、いよいよ入って大会を迎えるということになりますので、もういよいよ近づいてきたなと、はい、来週の今頃はもう日本の初戦の結果が分かっているという状態ですので、
1: 楽しみですね。
0: またそれを受けて来週、何かお伝えしたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、それではですね、来週の水曜日のふんわりのご案内参りましょう。6月17日になります。9時台10時台は夏子のおしゃべりしましょうです。ゲストはデビュー35周年を迎えた歌手の田川俊美さんと、
1: はい、
0: その田川さんをデビュー当初からですね、ヘアメイクとして、はい、サポートされています美容家でタレントの IKKO さんです。
1: IKKO さん、
0: はいはい、田川さんと IKKO さんが語る演歌の魅力と題して、うん、35年演歌界で活躍してこられた田川俊美さんと演歌が大好きな IKKO さんに、それぞれの人生の中で心を動かされた演歌作品をご紹介いただきながら演歌の魅力を語っていただきます。
1: はい、
0: 来週のお便りのテーマはお世話になりましたです。はい、旅の途中で困っている時に、財布を落として困っている時にお金を貸してくれた、電話貸してくれた人、学生時代に面倒を見てくれた先生や先輩、
1: はい、
0: それから旅先で困っている時にですね、何かすっと手を差し伸べてくれた外国の人とかですね。
1: 逆だ。
0: 逆ですか。
1: 外国行った時に、
0: 外国行った時にですね。はいはい、そんなですね、皆さんがお世話になった人や物にまつわるエピソード、はい、ぜひお寄せください。
1: はい、
0: はい、それから田川俊美さんと IKKO さんへの質問やメッセージもぜひお寄せください。はい、まあ、田川俊美さんが長年お世話になっている IKKO さんという、ね、そういうお二人の間柄にちなんで、はい、このテーマでお便りお待ちしております。お便りはふんわりホームページ水曜日の投稿フォームにお寄せください。明日のふんわりです。木曜日のパーソナリティは俳優でミュージシャンの六角精児さんです。
1: はい、
0: 明日のゲストは俳優の池谷信枝さんです。9時台はたっぷりお話伺っていきます。
1: はい、
0: 連続テレビ小説バケバケで主人公トキがしじみを売りに行く花田旅館のおかみを演じられた池谷信枝さんです。はい、そんな池谷さんと六角さんの俳優トーク、役者としての原点、転機、舞台への思いなどを伺います。それからですね、まあ、お二人の共通点、脇役の美学をお楽しみください。はい、10時台は池谷信枝と六角精児の名曲遺産と題してお届けします。
1: はい、
0: 今日は野口聡一さん、お話ちょっと聞ききれませんでした、ね、
1: そうですね、
0: はい、聞き忘れたことありました。
1: あ、宇宙人いるのって、
0: 宇宙人はいるのかどうか、
1: そう、
0: 聞きたかった。ありがとうございました。
2: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、アンカーの磯野優子です。11時台0時台は子育てに関するさまざまな悩みや不安、モヤモヤを性別や世代を超えて皆さんと一緒に考える子育てリアルトーク。6月のテーマは夏バテしない体づくりです。暑さが増すこれからの季節、どうやって運動させたらいいの、親がバテバテ、子どもの体力についていけないなど、困っていること、悩んでいること、我が家はこうだったという体験談を番組ホームページからお送りください。ゲストはタレントの小林義久さんと幼児体育がご専門の日本女子体育大学教授森田陽子さんです。みんなの子育て深夜便、放送は NHKAM で25日夜11時5分からです。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を石井がお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日も雲が多い天気ですね。
4: そうですね、この時間も関東は広い範囲で雲が多くなっていて、関東南部では弱い雨がぱらついているところがあります。関東ではこの間の日曜日に梅雨入りして、はい、今日も梅雨空が続いています。関東南部ではこの後もうしばらく1時間2時間程度は雨が降るところがありそうです。梅雨前線は今日は南に下がっているため大きな崩れはないものの、湿った空気の影響で雨がぱらついているところがあります。群馬県や栃木県など関東の内陸でも昼過ぎから雨が降るところが一部でありそうです。関東南部では午後はだんだん雲が少なくなって日の差すところがありそうです。
3: 気温は今日も低めですね。
4: はい、東京都心の気温は現在 20.6 度、昨日のこの時間と同じぐらいになっています。今日も6月にしては低い気温で5月並みのところが多いでしょう。今日の各地の最高気温は銚子20度、宇都宮と水戸、埼玉、東京、横浜は22度、熊谷と千葉は23度、前橋25度の予想です。昨日と同じか昨日より2度ぐらい低いところが多くなりそうです。湿度も低めになりそうです。昨日よりも低くなって 50% 以下になるところが多いので、梅雨のこの時期にしては過ごしやすいと思います。
3: 明日の天気や気温はどうなりそうですか？
4: はい、明日も雲の多い天気が続きそうですが、昼前から昼過ぎにかけて晴れ間がありそうです。夕方以降は関東北部や埼玉県を中心に雨の降るところがありそうです。梅雨入りはしていますが、時々晴れ間はあります。関東南部では今日午後と明日の昼前後、関東北部でも明日の昼前後は晴れ間がありそうです。明日日中の気温は25度から26度ぐらいまで上がって夏日になるところもありそうです。今日より少し高くなりそうです。この先も日曜日頃までは大雨になることはなく、雲は多いものの晴れ間はありそうです。来週月曜日は梅雨前線の影響で雨の量が多くなる恐れがありますので、お気をつけください。
3: 気象予報士の弓木春奈さんでした。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に出ています。また八丈島には波浪注意報、雷注意報、濃霧注意報も出ています。各地の今日の予報です。東京地方、北東の風のち東の風、23区西部でははじめ北東の風がやや強く、曇り、ところにより昼前雨でしょう。波は1メートルのち50センチでしょう。伊豆諸島北部、北東の風がやや強く、曇り、ところにより昼過ぎまで雨、波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、北東の風がやや強く、のち北の風、雨、夕方から曇り、八丈島では昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち3メートル、三宅島では1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、南西の風がやや強く、晴れ時々曇り、波は2メートルの見込みです。神奈川県東部、北の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。波は1メートルの見込みです。神奈川県西部、北の風、海上では北の風がやや強く、曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。波は1メートルでしょう。千葉県北西部、東の風、海上では初め北東の風がやや強く、曇り、ところにより昼過ぎまで雨、波は1メートルのち50センチでしょう。千葉県北東部、東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。波は2メートルのち1メートル50センチの見込みです。千葉県南部、北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。波は2メートルのち1メートル50センチの見込みです。埼玉県南部北部ともに東の風、曇り、ところにより昼前雨でしょう。埼玉県秩父地方、東の風、曇り、ところにより雨でしょう。茨城県北部、東の風のち北の風、海上では初め東の風がやや強く、曇り、波は2メートルのち1メートル50センチでしょう。茨城県南部、東の風、海上では初め北東の風がやや強く、曇り、ところにより昼前雨でしょう。波は2メートルのち1メートル50センチの見込みです。栃木県南部、南の風のち南東の風、曇り、南西部では霧でしょう。栃木県北部、南の風、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。群馬県南部、南東の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。群馬県北部、南の風のち北の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨でしょう。静岡県東部、東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、波は1メートルでしょう。 静岡県伊豆、北東の風がやや強く、後東の風、曇り、波は1メートル50センチの見込みです。各地の降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは、伊豆諸島南部、小笠原諸島、埼玉県秩父地方、栃木県北部、群馬県 20%、 東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県南部、埼玉県南部北部、茨城県北部、栃木県南部、静岡県東部伊豆 10%、 その他の地域は 0% です。明日午前0時から午前6時までは、伊豆諸島南部、小笠原諸島 20%、 東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、埼玉県、群馬県南部、栃木県と静岡県東部、伊豆 10%、 その他の地域は 0% です。明日午前6時から正午までは、伊豆諸島南部、小笠原諸島 20%、東京地方、伊豆諸島北部、埼玉県、静岡県東部伊豆 10%、 その他の地域は 0% です。関東地方は湿った空気の影響で雲が多く、ところどころで雨が降っています。この後も南部や沿岸部では雲の多い天気が続くでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
5: はい、お伝えします。東京外環道の外回りが停止車両のため渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは、市川南インターにトレーラーが止まっているため1キロ半渋滞しています。内回りは松戸インター付近で2キロの渋滞です。京葉道路の下りは船橋料金所付近で2キロ渋滞しています。県央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは、久喜白岡ジャンクションに故障車が止まっている影響で3キロ渋滞しています。八王子ジャンクションで工事のため、県央道の内回りから中央道の下りへは通行できなくなっています。県央道はこのほか、茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りが海老名ジャンクションで7キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近で10キロ、大井町田インターと御殿場インターの間の左ルートの吾妻山トンネル付近で工事のため4キロ渋滞しています。中央道の上りは上野原インター付近で作業のため2キロの渋滞です。
6: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。アメリカ軍はホルムズ海峡の上空でアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたとして、イランに対する自衛のためとする攻撃を行い、防空施設や監視レーダーなどへの攻撃が完了したと

アメリカ中央軍は日本時間の今朝 SNS でイランに対する自衛のための攻撃を開始したと明らかにしました。そしておよそ4時間後にホルムズ海峡付近にあるイランの防空施設や管制施設、それに監視レーダーを戦闘機によって攻撃し、自衛のための攻撃は完了したと投稿しました。アメリカ中央軍は今回の作戦について、アメリカ軍や各国の商船が最近受けた攻撃に見合った対応だとしています。一方、イランの革命防衛隊は10日声明を発表し、アメリカは根拠のない口実のもと、ゲシュム島など複数の拠点を攻撃し、通信塔や貯水池が破壊されたとした上で、日本時間の今日午前8時ごろ、バーレーンにあるアメリカ海軍第5艦隊の施設を無人機で攻撃したと主張しました。声明では、敵対行為が続く場合、より強力に対応することになるとアメリカを牽制しています。これについてアメリカ中央軍の報道官は NHK の取材に対し、イラン側の主張は誤りだとコメントしています。またイランのアラグチ外相は SNS に、我々の強力な軍隊はいかなる攻撃や脅威も見過ごさない、安全を望むなら我々の地域から去るがよいと投稿しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の行方が見通せない中、双方の限定的な攻撃や、8日にかけてはイスラエルとイランが攻撃の応酬を行うなど、緊張した状況が続いています。企業の間で取引されるものの価格を示す先月の企業物価指数は、去年の同じ月と比べて 6.3% 上昇しました。中東情勢の影響で石油関連製品の取引価格が値上がりしていることが要因で、上昇幅は2023年3月以来の大きさとなりました。日銀が今日発表した先月の企業物価指数の速報値は、2020年の平均を100とした水準で 134.5 となり、去年の同じ月と比べて 6.3% 上昇しました。上昇幅は2023年3月以来の大きさです。品目別では、中東情勢の影響を受けた原油価格の高止まりで、ガソリンや軽油などの石油・石炭製品が 13.8% 上昇しました。またナフサの価格の上昇で、ポリエチレンなどの化学製品が 13.4%、包装などに使われるプラスチックフィルムなどのプラスチック製品が 4.3%、中東にあるアルミの生産拠点が被害を受けたことなどが影響して、非鉄金属が 42.2% 上昇しています。また、前の月4月の上昇幅も、速報値の 4.9% が 5.3% に上方修正されました。日銀は、原材料から加工品までサプライチェーン全体に価格の上昇が広がってきている、今後の企業の対応や政府の物価高対策の影響を注視していくとしています。停滞する梅雨前線の影響で、沖縄・奄美では明日にかけて局地的に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。一方、東海から九州にかけては気温が上がり、30度以上の真夏日となるところもある見込みで、熱中症対策を心がけるようにしてください。気象庁によりますと、南西諸島付近に梅雨前線が停滞している影響で、沖縄・奄美では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。前線はこの後もほぼ停滞し、前線上の低気圧が通過するため、沖縄・奄美では明日にかけて局地的に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで沖縄県で120ミリ、鹿児島県の奄美地方で100ミリと予想されています。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけて

0: 一方、東海から九州にかけては梅雨の晴れ間となって気温が上がっていて、午前11時までの最高気温は三重県桑名市で 28.2 度、高知市で 28.1 度、広島市で 27.3 度などとなっています。午後も気温が上がり、日中の最高気温は熊本市や佐賀市で31度、名古屋市や岐阜市、山口市、高知市で30度などと各地で真夏日が予想されています。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動の際には休憩を十分取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民党は国民民主党に法案の内容を説明して理解を求めました。国民民主党からは、表現の自由とのバランスに配慮すべきだといった指摘が出され、両党で法案の修正に向けた協議を進めることになりました。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民党の作業チームで取りまとめにあたった松野元官房長官は、きょう午前、国民民主党の会合に出席し、法案の内容を説明して理解を求めました。これに対し、国民民主党の議員からは、どのような行為が罰せられるのかをより明確にすべきだという意見や、表現の自由とのバランスに配慮した内容にする必要があるといった指摘が出されました。そして両党は、法案の修正に向けた協議を進めていくことを確認しました。この後、国民民主党の玉木代表は記者団に対し、国旗を守ろうとする思いが大切なことは共有している。在京法廷主義や表現の自由の観点でより良いものになるように修正協議を行っていくと述べました。自民党は昨日は参政党にも法案の説明を行っていて、与党が少数となっている参議院での審議も見据え、野党の協力も得て今の国会での成立を目指す方針です。NTT は次世代の IT 技術 IOWN を普及させるため、国内外の企業が出資する新たなファンドを設立すると発表しました。アメリカと日本に拠点を置き、 AI や半導体などを手掛ける新興企業に投資する方針です。 NTT は今日記者会見を開き、次世代の IT 技術の普及に向け、アメリカの投資家のほか、韓国や台湾などの企業とともに新たなファンドを設立すると発表しました。ファンドにはアメリカや韓国の半導体大手のほか、ソニーグループなどおよそ20の企業が出資し、総額で800億円規模になる見通しだということです。 IOWN は光ファイバーなどで使われる光信号を応用した技術で、消費電力を大幅に抑えながら高速大容量のデータ通信を可能にするのが特徴です。ファンドの運営会社はアメリカのシリコンバレーと東京に拠点を設け、世界の新興企業に投資する方針で、次世代技術をめぐってエコシステムと呼ばれる協業関係を作ることを目指しています。木原官房長官は記者会見で、アイオンをはじめとした我が国が強みを有する光電融合技術は、大容量、低遅延、低消費電力の通信やデータ処理などを実現する次世代の情報通信基盤として、 AI 社会を支えるデジタルインフラの構築に不可欠なものだと述べました。その上で、
1: 政府としては光電融合技術を核とするオール光ネットワークの研究開発や国際展開について支援を行ってきているところであり、官民連携のもと国際競争力の強化や国際展開の促進に向けて引き続き積極的に取り組んでまいります。
0: 次です。昨夜、岩手県花巻市の山あいにある神社の駐車場で女性が熊に襲われ、顔などに怪我をしました。熊は見つかっておらず、市は罠の設置などを検討するとともに注意を呼びかけています。警察によりますと、昨日午後6時45分ごろ、花巻市東和町の山あいにある神社の駐車場で

0: 女性が車から降りた後、熊に襲われたということです。女性は顔や肩に怪我をして病院に搬送され、当時意識はあり、会話や歩行も可能だったということです。襲った熊は見つかっておらず、花巻市は猟友会と罠の設置などを検討するとともに、熊に注意するよう呼びかけています。花巻市では、今年度に入ってから熊の目撃が相次いでいて、市に寄せられた通報は先月までの2ヶ月で128件と、去年の同じ時期のおよそ 1.5 倍に上っています。また、先月15日には花巻空港の敷地内に熊1頭が入り込み、滑走路が一時閉鎖されました。脳の発達の遅れなどを引き起こす難病の無垢多頭症の赤ちゃんを生まれてすぐに発見し、症状が出る前に治療することで、少なくとも2歳までは進行を抑えられたと、国立成育医療研究センターのグループが発表しました。無垢多頭症2型は、生まれつき特定の酵素が作れないため、細胞に異常が起きて、脳や体の発達が妨げられる難病で、生まれる赤ちゃんのうちおよそ5万人に1人が発症するとされています。言葉の発達の遅れなどがきっかけで、2歳以降に診断されることが多く、一度進行すると回復が難しい病気です。国立成育医療研究センターの小菅元道診療部長らのグループは、おととし生まれた直後の検査でこの病気と診断された赤ちゃん2人に対し、生後2ヶ月から治療を始め、脳内への酵素の投与や再対決の移植を行いました。その結果、2歳前後に成長した時点で病気がない赤ちゃんと発達に大きな違いは見られなかったということです。グループは、発達の遅れが出る前から治療を始めることで、少なくとも2歳までは症状の進行を抑えられることが示されたとしていて、酵素の投与などの治療を続けた上で今後の経過を確かめることにしています。小菅診療部長は、進行した症状を元に戻すことは難しい病気なので、生まれてすぐに検査をして病気の赤ちゃんを見つけ、治療を開始することが重要だと話しています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、9日のニューヨーク市場でハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数が下落したことを受けて、 AI や半導体関連の銘柄に売り注文が出て株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて735円24銭安い64,681円39銭、東証株価指数トピックスは 28.69 下がって3867.42 でした。一方、東京外国為替市場、円相場は現在ドルに対し、昨日と比べて15銭円安ドル高の1ドル160円、今変わって14銭円安ドル高の1ドル160円33銭から38銭となっています。ユーロに対しては32銭円安ユーロ高の1ユーロ185円17銭から18銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。日本サイクリング協会の代表理事ら2人が架空の取引を持ちかけ、会社役員の男性たちから現金3000万円を騙し取ったとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、日本サイクリング協会の代表理事、長沢圭一容疑者77歳と、大阪生野区の特許権などのリースを行う会社、施工技研の代表取締役、長友英樹容疑者60歳です。警視庁によりますと、2023年の5月から6月にかけて、鹿児島県内の会社役員の男性2人に、施工技研が持つ電気自動車に関する特許権を日本サイクリング協会が100億円で買い取るなどと架空の取引を持ちかけ、必要な経費を貸してくれれば現金を支払うなどと嘘をついて、現金合わせて3000万円を

し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。長友容疑者は被害者に協会が特許権を購入するなどと書かれた偽の確約書などを見せた上、借りた金額とは別に投資の名目で6億円を渡すと持ちかけていたとみられ、長沢容疑者は協会の名前を貸した報酬として300万円を受け取っていたとみられるということです。日本サイクリング協会は自転車の普及活動を行う公益財団法人でしたが、去年実質的な債務超過に陥っているなどとして国から勧告を受け、おととい認定を取り消されています。警視庁は実在する公益財団法人の名前を使って信用させていたとみて詳しく調べています。海外で人気が高い国産のワゴン車を盗んだとして横浜市の40代の2人が逮捕されました。警察は関東地方で組織的に300台を超える盗みに関わり不正に輸出していたとみて実態の解明を進めています。窃盗の疑いで逮捕されたのはいずれも横浜市中区の無職深浦司容疑者42歳と石沢大輔容疑者41歳です。警察によりますと今年2月、茨城県内と埼玉県内でハイエースなどワゴン車2台を盗んだ疑いが持たれています。2人は盗んだワゴン車を茨城県鉾田市のヤードに運び込んでいたということで、警察は盗品と知りながら受け取ったとしてこのヤードの経営者でウガンダ国籍の自称農家カトゥンバ・ロバート容疑者54歳ら2人についても逮捕しました。防犯カメラの映像などから深浦容疑者ら2人が海外で人気が高い国産のワゴン車を狙って関東地方で盗みを繰り返し、カトゥンバ容疑者が経営するヤードに運び込んでいたとみられ、警察は組織的に300台を超える盗みに関わりアフリカなどに不正に輸出していたとみて実態の解明を進めています。昭和29年3月に太平洋のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験で被爆したマグロ漁船第五福竜丸の船体が保存されている東京江東区にある都立の第五福竜丸展示館が今日開館から50年を迎えました。展示館では特別展示が行われていて、三重県の中学3年生の生徒11人が訪れました。生徒たちは学芸員から第五福竜丸や水爆実験、船の保存活動について説明を受けると、真剣な表情でノートにメモを取ったり展示を撮影したりしていました。男子生徒は乗組員の原水爆の被害者は私を最後にしてほしいという言葉が心に残りましたと話していました。展示館によりますと、小学校から高校まで年間400校以上が訪れていて、開館から昨年度までの来館者数はおよそ614万人に上っています。一方で、第五福竜丸は建造から来年で80年となり、損傷が進んでいることから保存のあり方が課題となっています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は0時20分になるところです。

こんにちは、昼の憩いです。福島県の60代女性、みどりさんです。夏日が増えてきて、先日お昼を冷やし中華にしました。麺のトッピングに千切りにしたきゅうりを。パリパリみずみずしくて美味しい。麺を食べずにきゅうりをおかわりしてしまいました。

木村陽子さんからのお便りです。食べ物から季節を感じることがありますね。夏が近づいてきたことを私に一番教えてくれるのはからし豆腐なのです。同居していた義理の父が酒のつまみとして美味しそうに食べているのを見て、え、何これ、とびっくりしたのを覚えています。ちょっと見た感じは豆腐の丸いおまんじゅう、ボリュームがあります。箸で割ってみると真ん中に少しばかりの和からしが入っています。我が家でいただくからし豆腐を作っているのは愛知県のメーカー。私は愛知出身なのですが、私が長らく気づかなかったということでしょうか。夏を告げるからし豆腐、今日もパンチの効いた味を包んで売り場で私を待っています。木村陽子さんから緑の皿に盛られたからし豆腐の挿絵入りのお便りでした。2代目コロンビアローズでオリーブの歌。

2代目コロンビアローズでオリーブの歌でした。島根県にお住まいの70歳女性、そよ風さんからのお便りです。去年庭の木がどういうわけか枯れてしまいました。4本もです。木を植えるのはもうやめにして、その場所に今年

じゃがいもを植えてみました。農業未経験、当初はうまくできるのかと心配しましたが、野菜作りが上手な友人に教えてもらい、今茎が20センチぐらいに伸びています。8本だけですが、晴れた日は窓を開けて朝日をいっぱい浴びているジャガイモに声をかけて、その成長に勇気をもらっています。収穫が楽しみです。島根県のそよ風さんからのお便りでした。地と河内で風のオルフェ。

死と河内で風のオルフェでした。暮らしの文芸です。青森県の77歳長根明夫さんの句。草のない庭を薫風駆け抜ける。草のない庭を薫風駆け抜ける。青森県の長根明夫さんの句でした。

0: 6月10日水曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: はい、モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: こんにちは。
1: はい、ねえ、
0: 息子さん、はい、怪我されたと。
1: そうなんです。
0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫そうにニコニコ学校行ってるんですけど。
0: 骨折でしょ？
1: 右手を骨折しちゃいました、うん、あのね、友達とかけっこしてて、はい、勝手に自分

0: 分がこけて、うん、右手をついちゃって骨折したんですけど、はい、なんかね、貧血になっちゃって、びっくりしたみたいで貧血になっちゃってそれをずっと言ってますね、うん、骨が折れたことよりも目がチカチカしたんだよと
1: かクラクラしちゃうってね。
0: そう
1: 右の手首、
0: 右の手首のところですね。
1: 利き手ですか？
0: 利き手。だから今いろんなことが不便で、うん、友達みんなが助けてくれて、
1: いいですね。
0: ビップって呼ばれて
1: るらしいです。ちょっと待ってくださいよ。いやいやいや。まあビップの期間はね長い方がいいかもしれませんが、まあ
0: ね、でも期間限定で、ま
1: あ、全治じゃあ
0: 2ヶ月とは言われてるんですけど、あ、うん、まあ、あのギプスは、まあ、1ヶ月ぐらいで外れるんじゃないかなとは、ね、来週ね修学旅行なんです。
1: そうですか。
0: そうだからビップのまま、はい、あのいろいろお世話してもらうのかなと、
1: ね、また土産話も楽しみにしたいと思います、はい、さあ時計の針0時32分を回りました、はい、では今日もできる方はご一緒しましょう。元気いっぱいラジオ体操です。

こんにちは。ラジオ体操の時間です。椅子に腰掛けている時間長くなっていませんか？全身をバランスよく動かして血行の促進を図りましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く、はい、足を開きます。両方の腕を横から上に、高い位置で手のひらを合わせたら腕を横から下ろしましょう。はい、腕を上に横から下ろします。息をいっぱいに吸って腕を上に吐きながら下ろしましょう。繰り返します。少しずつ全身の筋肉引き伸ばしていきましょう。腕を上に下ろしましょう。両方の腕を横に、体をねじります。左の方からねじりましょう。はい、後ろの方を見るように首も一緒にねじって戻します。今度は反対側です。戻しましょう。もう一度ずつ、息をふーっと吐きながら、はい、手と足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振っていきましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度、今度は右横です。体の横、心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、1、2、3、4、ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にギュッ。

0: とねじっていきましょう。素早く肩上肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げ、左横、右横へ、ねじります。左を向いて右を向いて、伸ばしましょう。ぐるっと、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。ぐるっと、呼吸を止めずに回しましょう。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて、反対側も同じように2回、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、大きく伸びながら後ろ反り、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く弱く、1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から、腕を伸ばしてのびのびと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、 足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 水曜日のラジオ体操でした。浜地さん、ずいぶん腕が上がってましたね、
2: はい、そうなんです、
1: 復活してますね。
2: そう、今五十肩の治療で週に1回リハビリに行ってるんですけど、はい、ちょうど昨日行ったら、あ、少しずつ回復してますねって、今8ヶ月目ぐらいなんですけど、よかったわ、
1: あと一息、
2: あと一息。
1: あとどれくらいでゴールできそうですか？
2: いや、ね、個人差はね、あるにせよ、まあ、平均的に1年前後でとは言われてるから、は
1: い、じゃああと4ヶ月ぐらい。
2: そうです ね、目標年内、あのクリスマスパーティーの時には100ターって腕を上げられるように、
1: 手に上がるように、
2: はい、
1: はい、もうちょっと頑張りましょうか、
2: 頑張ります、
1: はい、では水曜日のまんまる、今日のラインナップご紹介していきます。この後すぐはその街のお昼です。今日は岐阜県のお昼、フリーアナウンサーの西村千穂さんとつながります。はい、1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、東京都市大学准教授で踊るサイエンスエンターテイナー、五十嵐美樹さん。
2: 踊る、
1: 肩書きが気になると思うんですが、
2: はい、
1: ダンスを交えたサイエンスショーで科学の世界を分かりやすく解説するというお仕事をされていらっしゃいます。今日はそのサイエンスショーの実演もこのスタジオで、
2: 楽しみです。
1: はい、ビジュアル面は私の実況でお届けしたいと思っております。ご期待ください。虹またぎは今日もやります、アウトロクイズです。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててください。さあ、リクエストテーマですが、
2: はい、
1: 先週と今週は結婚です。
2: おお、はい、
1: ね、
2: 結婚ね、
1: はいはい、結婚にちなんだ曲、
2: はい、
1: 歌詞に今日は結婚が入っている曲ということでございます。
2: あ、そうなんですか。
1: はい、
2: あ、そっか、分かりました。
1: なんか全然思ってたのと違うみたいな。
2: と違う、
1: はい、タイトルじゃなくて歌詞の中に入ってます、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: あ、そうかそうか、はい、
1: 1時53分頃です。ふるってご参加ください、
2: はい、
1: そして2時台後半は列島リレーニュースです。3時台3時5分はおやつをご一緒しましょう。さあ、今日も番組の主役はメッセージとあなたからのリクエストです。今日もお気軽にご参加ください。メッセージテーマ、今日は6月10日で時の記念日、
2: はい、
1: ということで時間でございます。
2: はい、
1: 愛知県にお住まい、ラジオネーム高梨周遊さん。未経験でトラックドライバーとなり1年半が経ちました。最初の頃はナビゲーションを頼りにしても、到着の見込み時間と実際の到着時間にかなりの差がありましたが、最近は時間帯や地域の道路状況を予想し、狙った時間のプラスマイナス10分で到着できるようになりました。
2: すごい、
1: ほぼ狙った時間に到着したことも何回かあります。
2: わあ、素晴らしい経験値ですね。
1: そうですね、
2: すごいすごい、
1: 時間との戦い、
2: はい、
1: なかなか遅れることは、ね、許されないお仕事だと思うんで、
2: そうですね、
1: しかも安全じゃなきゃいけないっていうね、
2: は
1: い、
2: うん、
1: お仕事頑張っていただきたいと思います。はい、東京都にお住まい、尾根道歩くさん。時間といえば腕時計です。
2: お、
1: 私はスマートウォッチかな、スマホの時計がなぜか好きではないので、
2: はい、
1: 子供の時に学校の先生がしていた腕時計がかっこいいと思い、大人になったら素敵な腕時計が巻きたいと考えていました。
2: はい、
1: 今2つの防水性の高い腕時計を毎日使っていますと。
2: へー、そうか、自分だけの憧れというか、それを込めたんですね。
1: は
2: い、
1: ですね、
2: うん、
1: 時計のこだわりあります？あのアナログですよね。
2: あ、そうですね、はい、私も腕時計必ずするかもしれないです。特にこだわりというのはないんですけど、まあ、シンプルで見やすくって、うん、でこれ、いつか息子にあげたいなと思って男女兼用の時計してます。
1: あ、そうなんですね、
2: うん、
1: じゃあ長持ちする時計なんですね。
2: そうなんです、ね、そうです、手巻きの古いアンティーク屋さんで買ったんですけど、そう、別に高いものじゃないですよ全然。うん、そう、
1: でも長く使える、手巻きのもの、
2: はい、
1: シンプルだけど、
2: そうそうそうそう、
1: 長く使えるもの、
2: そう、ね、でベルトだけ交換して

0: 修理して使ってます。
1: 私はもうもっぱら10年くらいになりますけど、うん、代替わりしてますがスマートウォッチを初期分厚い頃から使って今ずいぶん薄くなりましたけどね。
0: 便利ですか？
1: これやっぱり時計合わせる手間がないのと、うん、メッセージが来るとどんどんこれに通知が来るので、
0: あそっかそっか、
1: 気づきやすいということで愛用してますけど
0: ね。いいですね、お仕事柄 ね
1: 今日は時間ですから、うん、時計も OK ですし、はいはい、時間との戦い、うん、あとなんか遅刻しちゃってしくじっちゃったエピソードなど、はい、何でも大丈夫です、はいはい、ぜひ時間で得した損したも教えてください、はい、そしてリクエストテーマは今週も結婚でございます、はい、浜地さんには1曲ね、
0: はい、
1: ちょっと意外なところを選んだなという選曲でした。
0: さっきお伝えしたんですけど、うん、歌詞に結婚は多分入ってない曲を選んじゃったかもしれない
1: です。でも誰もが知ってる有名な曲ですが、はい、すどんなエピソードがあるのか、はい、3時台にご紹介いただきたいと思います、はい、さあ今日もすべての投稿は NHK ラジオまんまるこちらのホームページのお知らせ欄のにあります、メッセージ送る、投稿フォームはこちらから、メッセージフォームに進んでください。 X はハッシュタグ NHK まんまるハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストお願いします。ファックス03-3465-2360 03-3465-2360です。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、次はこちら。その街のお昼。さあ水曜日は地域の人気者の事情をよく知る方とつながっております、はい、今日は岐阜県からこの方です。もしもし
2: もしもし、こんにちは。
0: こんにちは、
2: 岐阜県江那市から西村千穂です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: ね、西村千穂さん、去年10月以来ということでご無沙汰をしております。
2: はい、今回で4回目の出演になります。少しまった岐阜の魅力を全国の皆さんにお伝えできることを嬉しく思ってます。よろしくお願いします。
1: お願いいたします、岐阜県の美濃地方の東部ということで東濃と呼ばれますが、江那市のお天気いかがでしょうか？
2: はい、はい、こちら江那市は青空が広がっておりまして、とても気持ちのいいお天気です。気温は、うん、はい、25度で、
1: どうですか、
2: ちょっと梅雨入りしたとは思えないくらい暑いくらいの陽気になっています。
1: 洗濯物は外でよく乾く、うん、そんな陽気でしょうか ね、
2: はい、最高の洗濯日和です。
1: さあ今日のランチはどうされました？
2: はい、まだなんですけど、はい、この後いただく予定で、この時期はですね、大葉寿司がめちゃくちゃ美味しいので、今日も大葉寿司にしようと思ってます。
1: 岐阜県を、ね、代表するお寿司ですよね、郷土料理、浜地さんもねよくわからないみたいなんで教えてください。
2: 本当ですか？
0: はい、
2: この大葉寿司はこの地方の郷土料理で、はい、の木の葉っぱの上に酢飯を乗せて、うんうん、彩り豊かな具材を包んだお寿司なんですけれども、このね、頬の葉の香りが爽やかで、見た目もすごく華やかなんですよ。
0: そうなんですね。今ちょうどスタッフが写真を見せてくれているんですが、はい、確かに色鮮やかで華やかな一皿ですね。
1: 濃い緑の頬葉の葉っぱの上に、はい、ちらし寿司のようなね、はい、形で、うん、ご飯、酢飯ですよね。これ具材は何でしょう？椎茸？
2: そうですね、椎茸とか、うん、もうキャラブキとか、
1: キャラブキ、
2: はい、錦糸卵、紅生姜、あとなんか焼き鮭とか焼きサバが入ったものもあって、結構豪華な頬葉寿司もあるんですよ、ね、
1: これ行けばスーパーマーケットなどで買うことできるんですか？は
2: い、そうですね、スーパーでも買えますし、道の駅などでも販売されてますので。
1: そうですか、
2: はい、ね、気軽に買います。
1: 結構個性があるということで食べ比べしてもいいかもしれませんね。
2: そうなんです、東濃だけじゃなく岐阜県の飛騨とか中濃とか、あとお隣の長野県南部でもいただけるんですけど、うん、やっぱりそれぞれの地域で中の具材とか全く違うんですね、包み方までも。
0: そうなんですね、
2: はい、そうなんです。今頬葉寿司祭りっていうのが開催されてて、道の駅で、
1: あら、
2: そこでいろんな、そうなんです、うん、いろんな頬葉寿司を購入することができるので、もしよかったら、はい、食べ比べしてほしいですね。
1: 岐阜はね、道の駅も多いんですよ。
0: あ、そうか、
1: そうそうそう、そういうの巡ってみてもいいかもしれませんね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、おすすめです、ね、
1: さあそして岐阜にはご飯やお酒が進みそうなあれがありますね、この時期
2: そうなんです、はい、よくご存知であれがあるんですけど、はい、ね、はい、この時期岐阜に来たら鮎の塩焼きは外せません、
1: ね、外せないですよね
0: 鮎の塩焼き、
1: ね、
2: はい、
1: っぱり岐阜の鮎は違うなってお感じになります？
2: もうね全然違います
1: ギアが上がった
0: 上がった、はい、
2: あの私三重県の出身なんですけど、あの子供の頃川魚を食べる機会があまりなかったんですね。でもこの岐阜に移住して初めて鮎の塩焼きをいただいた時に、鮎ってこんなに美味しいんだってすごく感動しました。
1: はい、もうゲロとかね、郡上のわら川って有名ですよね。
2: そうですね、さすがよくご存知で、
1: 私名古屋にいたのでそうですそうです、うん、
2: はい、そうですね、うん、でも本当にあの頭から尻尾まで食べられる香ばしさと、うん、あのふわっとした身の柔らかさが格別で、お酒がねすごい合うんですよ。
0: 合いそうだな。
1: 西村さんも嫌いじゃなさそうな感じがしますね。そうですか、ぜひじゃあね岐阜に行ったら旬の鮎も楽しみたいと思います。はい、そしてこの時期、はい、ぜひこう見てほしい景色もあると伺ってます。はい、
2: あのぜひご覧いただきたいのが、はい、田んぼに水が張られたばかりの棚田の風景です。
1: 棚田、
2: はい、あの特に恵那市中野包丁にある坂織棚田は、はい、こう笠木山と権現山に囲まれた場所にあるんですが、うん、田植え後のまさに今の時期に訪れると、こう水を張った棚田が空を映すという素晴らしい景色を見ることができます。
0: あの鏡のような景色ですね。
2: そうですそうです、
0: はい、何かで見たことあるわ。
2: ありますか、はい、うんうん、癒されるんですよこの景色が、
1: ね、皆さんカメラ片手にね、はい、棚田を撮影する方多いですよね。
2: はい、全国からカメラマンの方が訪れています、う
1: ん、はい、西村さんのその鑑賞のポイント、ここ見てほしいことがあります？
2: は
1: い、
2: そうですね、この坂織棚田は江戸時代から作られたおよそ400年の歴史を持つ棚田なんですけど、はい、石積みの技術がすごいんですね。
1: 石積み、
2: はい、こちらの名古屋城の石垣を築いた、はい、まあ、石工集団の黒桑と呼ばれた職人たちによって築かれているということで、もうそれはそれは見事な石積みと、うん、あと360枚もの田んぼがこう扇状に広がっている景観が圧巻なので、もうぜひその美しい景色と今も受け継がれる先人たちの知恵と努力、こちらにも思いを馳せてもらいたいなと思ってます。
1: まあ、一年中年行ってもいい場所でしょうけど、今が特におすすめと。
2: そうなんです、私はもう今一押しです。ぜひ見てもらいたいです。
1: 棚田、こちらもチェックしていただきたいと思います。はい、じゃあの締めくくりに、岐阜から全国の皆さんに熱いメッセージをお願いします。
2: はい、もうあのこの時期に岐阜に来ていただきますと、ほうば寿司や鮎の塩焼きなど季節の恵みを味わいながら、棚田や清流といった日本の原風景に出会います。きっとどこか懐かしくて心がほっとする、そんな時間を過ごしていただけると思いますので、ぜひ皆さん岐阜に遊びに来てください。
1: 西村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 岐阜県恵那市から岐阜県のお昼、はい、岐阜アナウンサーの西村千穂さんでした。明日のこの時間は私中継に出かけます。はい、リスナー1万人のは九州です。
0: お、
1: 初宮崎からの中継、宮崎県日南市の道の駅北郷、道の駅北郷、ひらがなで北郷です。日南市はいくつか道の駅があって、はい、ちょっと似たような名前の道の駅もあるんですが、はい、うん、私が行くのは北郷で、はい、お間違いのないようにお願いいたします。正午前から番組終了まで真っ赤な格好で皆様のお越しをお待ちしております。宮崎県日南市の道の駅北郷です。ということで、
0: はい、ね、
1: 間もなくもう0時台が終わろうとしてますが、はい、1時台は理系の女性がやってきま す、
0: ね、楽し
1: み、サイエンスエンターテイナー、はい、実演もあるということで、五十嵐美樹さんのパフォーマンス、皆さんもご期待ください。亀さん、1時台もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。

アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 滋賀県内の病院に派遣されていた元研修医が、去年分娩台に乗るお産直前の妊婦の様子を腕時計に内蔵された小型カメラで盗撮した疑いがあるとして、大阪府警が書類送検する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かりました。滋賀県立総合病院から県内の別の病院に派遣されていた中道雄斗元研修医26歳は、今年2月、大阪市内の商業施設で女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして大阪府警に逮捕されました。元研修医はその後釈放されましたが、捜査関係者によりますと、警察が任意で捜査を進めたところ、自宅から腕時計に内蔵された小型カメラが複数見つかったということです。記録されていた映像から

先月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 1.2% の上昇となりました。消費者物価指数がプラスとなるのは8ヶ月連続です。これはイラン情勢に伴う原油高によってガソリンなどが値上がりしたことや、旅行需要の拡大で関連するサービスの価格が上昇したことなどが主な要因です。一方、消費者の節約志向を背景に自動車などは値下がりが続いています。また企業が製品を出荷する際の値動きを示す先月の生産者物価指数は原油高の影響で去年の同じ月と比べて 3.9% の上昇となり、2022年7月以来3年10ヶ月ぶりの高い水準となりました。原油などエネルギー価格の高止まりは企業収益の圧迫や個人消費の冷え込みにつながる恐れもあり、企業の間で販売価格への転嫁がどこまで進むかが焦点となります。大リーグドジャースの大谷翔平選手がパイレーツ戦でタイムリーツーベースを打ち、チームの勝利に貢献しました。ドジャースは9日から相手の本拠地ピッツバーグでパイレーツとの3連戦が始まり、その初戦に大谷選手が1番指名打者で先発出場しました。相手の先発で昨シーズンサイヤング賞のスキーンズ投手との対戦が注目される中、第1打席はセカンドゴロ、第2打席は空振り三振、第3打席もセカンドゴロとノーヒットに抑え込まれました。それでも2対2と同点の7回、一塁三塁のチャンスで迎えた第4打席はリリーフピッチャーと対戦し、キャッチャーの悪送球で1点を勝ち越した後、大谷選手はセンターへタイムリーツーベースを打ち追加点を挙げました。この後打線がつながり9対2となって迎えた第5打席では、満塁の場面で押し出しのフォアボールを選び2打点目を挙げました。大谷選手は翌日先発登板が予定されていることもあって、8回に回ってきた打席で代打を送られ交代しました。大谷選手はこの試合4打数1安打2打点で打率は3割1厘です。ドジャースは12対3で勝ち、日本時間明日の試合では大谷選手が投打の二刀流で先発出場する予定です。今日の東京株式市場、午後に入って売り注文が増え、日経平均株価の値下がり幅は一時1000円を超えました。9日のニューヨーク市場でハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数が下落したことを受けて、AI や半導体に関連した銘柄に売り注文が一段と広がっているほか、イラン情勢の先行きに懸念が広がっていることも売り注文につながっています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: 時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: お待たせしました。インタビュー人の輪、はい、本日のお客様目の前にいらっしゃいます、
1: はい、
0: 自己紹介をお願いします。
2: 東京都市大学教育開発機構准教授の五十嵐美希です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: ね、
1: はい、
0: 白衣なんですけど、うん、赤のこう縁を取ってあるようなおしゃれな ね、可愛らしいコスチュームといった感じがしますけどもね。ありがとうございます。
1: ハッとしますね。可愛、ねはい、らしい。
2: 自分でデザインをしまして、
0: うん、ご自身で、
2: はい、そうなんですよ、ね、ちょっと目立つように、うん、いろんなところでこう、ね、実験しますので、
1: う
2: ん、
1: あ、そうか、
0: はい、今ねご自身で大学の准教授ですという自己紹介あったんですけど、うん、
1: はい、
0: もう一つの肩書きが踊るサイエンスエンターテイナー
2: そうですね、
0: 踊る
2: 踊る
1: ちょっとね深掘り、ねね、せざるを得ない。
0: 踊るって聞くともう織田裕二さんしか出てこないんですけども踊っちゃうサイエンスエンターテイナーなんですね。あの、はい、今ね X で柳さんとおっしゃる方が、
2: あ、はい
0: はい、今日のゲスト五十嵐美希さん、うん、科学は愛と情熱

0: で福くんに引き継がれて何年目のミキさん楽しみにしています
1: というありがとうございます。嬉しいです。
0: E テレの NHK の高校講座ですね、
2: はい、そうですね、
0: こちらの科学基礎にご出演、
2: はい、はい、実は毎週レギュラーで、ね、科学のお話をしているんですけど、
0: 火曜日の午前中に現在放送中、はい、もう5年くらい前からですね、
2: うん、そうなんですよ、はい、
0: 放送中ですが、鈴木福さんとずっと共演を、
2: はい、
0: されてら
2: っしゃいまして、うん、今の愛と情熱というのはですね、はい、それの決め台詞でして、はい、ちょっとやっていいですか。
3: はい、
2: 愛と情熱っていう、
0: はい、こうラジオなんでちょっとも伝わってないと思うんですけど、はい、胸のところで
2: 手をクロスされて、
0: ね、
2: 手をクロスして、はい、その後に万歳をして解放するというポーズがありまして、それをおそらく、うん、言ってくださったんだと思います。ありがとうございます。
0: 科学は愛と情熱っていうのを、はい、愛と情熱とかやってらっしゃるからちょっとデフォルメしてました。
2: ありがとうございます、
0: ねね、まあ、踊るということで、はい、実はその科学基礎でもね、まあ、いわゆるペンライトのようなサイリウムを持ってね、
2: はい、
0: 踊ってらっしゃったりしてらっしゃる映像を見たことがありますが、はい、今日は普段どんなショーをされているのか、
3: はい、
0: このスタジオで実演していただけると、うん、
2: はい、ぜひお二人と一緒にやりたいなと。
0: 私たちもなんですね、
2: はい、一緒に
0: 分かりました、
2: 巻き込まれますので。
0: 巻き込まれなかなか巻き込む人から聞くセリフじゃないですけど、じゃどんな内容で。
2: あ、はいはい、すごく身近なもので、はい、全国各地のサイエンスショーでやっているものなんですけれども、はい、使うものは生クリームとペットボトルだけです。
0: はい、ただそれだけ。
2: それだけです。でペットボトルの中に今生クリームが入っている状態です、
0: は
2: い、
0: 今はね手元にあります。
2: はい、だいたい、まあ、500ミリリットルのペットボトルに
0: 液体ですよね。
2: 3分の1ぐらい。
3: そうですね、
2: はい、すごいサラサラした状態ですよね。
0: そうですよね、はい、輸入みたい。
2: はい、でこれにあることをすると、はい、固まってバターを作ることができるんですけれども、はい、
0: バター、
2: はい、バターに。これどうやった
0: ら、これだけで、
2: はい、これだけでどうやったらバターに。
3: 火も使わず、冷凍もせず、今この瞬間
2: そうです、そうです。
0: イリュージョンですか。
2: イリュージョン
0: 何かをすればなんですね。
2: そうですね、はい、はい、まあ、これはですね、シェイク、
0: シェイク、
2: ね、まあ、こういう感じで、
0: あ、ぶっとぶっ
2: と、はい、振るだけで、はい、なんとこの衝撃で、はい、タンパク質のこの膜が剥がれて、はい、脂肪がギュッと固まることで、はい、まあ、この衝撃ですよね、はい、加えることでバターを作ることができるんですね。はい、
0: すぐできそうですね。
2: そうです、いや、でもそうでもないんですよ。
0: あれ、
2: 結構たくさん振らないといけないんですよね、はい、ということで、は
0: い、ということで、
2: ちょっとヒップホップダンスをしながら、
0: ここで踊るということですか。
2: はい、
0: そう、
2: じゃあ、お二人ですよ。
0: 私たちも私たち
3: も踊るんですね。
2: そうなんですよ。
3: 立ちますか。
2: はい、
0: 座ったままで大丈夫。
2: ということで、まあ、こういう感じでバシャバシャ
0: バシャバシャ振ってる振ってる振ってる、
2: 振って
0: すごい速度
2: やってもらってっていう感じでよろしいですか。
0: はい、私たちもやるんですね、それ。
2: はい、そうです、はい、ということで、まあ、私のサイエンスショーの定番曲、はい、ダパンプの USA に合わせて
0: 振るんですね、
2: 全力で。
0: あの振るとこありますか、
2: カーモンベイビーで、
0: はい、
2: あそこに振ってもらえればと思いますので、はい、それでは、
0: じゃあミュージック
2: サイエンス、
0: あ、サイエンス、あ、なんだ
3: 合ってない
0: スタートじゃないですね。ミュージックサイエンス、
2: サイエンス、はい、レッツサイエンス、
0: ね、あ、レッツ
2: サイエンス、
0: ね、あ、
2: じゃあ本当にそれではいきます。
0: レッツ
2: サイエンス USA USA 始まった。こういう感じで、
0: あ、そうです。今手を叩きながら振ってますよ。
3: 振ってます。あ、おーおーおー、
0: 団長、
3: 踊ってる。
0: 全身で振ってる。すごい。
3: すごい。こういう感じで。
0: リズム、完全にリズムの3倍ぐらい振ってる。
3: すごい。
0: 何？何？
3: 大丈夫？全体で生放送なんでちょっと
0: 焦ってるのかな。ポイント振らない
3: んで。じゃあちょっと振ってまくりました。はい。全力で。
0: 浜
2: 島さん
0: に、なんか私が見た浜
3: 島さん、音がしない。私が見ると音がしない。
0: いや、でも固くなってるのかも。
3: 徐々に固まってきてる。
0: そう、音がしないのはそういうことかも。
3: あ、すごい、
0: 結構出てる。
3: すごいシェイク、すごいシェイクですね。
0: はい、しっかりと手首を引いてます。
3: 手首引いてる。
0: 手首引いてます。
3: 肩が動かないんで手首でやってます。はい、ちゃんと足もステップを変
0: えて。はい、サビが近づいてきた。あのシーンが来ますよ。
3: やったー、あのシーンは高山さん。
0: え、そうでしょ。あ、全部固まってる。
3: 固まってる。
0: いきますよ。
3: はい。
0: カモンベイビー。
3: カモンベイビーか。
0: でも、あんな調子じゃダメでしょ。
3: カモンベイビー。カモンベイビーか。上に吸ってる。
0: あ、でも、だんだん固くなってる。
3: あ、本当だ。
0: すごいすごいすごい。ちょっと中中手に入れてみた。中中手にしてる。
4: します。
5: はい。最後。はい、な感じで。いい感じ。
4: はい。
5: いい感じ。いい感じじゃないですか。
4: いい感じ。
0: あ、じゃあここまででいいですか。はい、終了。さっきね、私たち2人は。はい。スタジオでラジオ体操したんですけど、どころじゃない汗がどころじゃない汗が
4: これ使えた方がいいですよ。
0: これすごいな。
2: お二人ともすごいステップでしたね。
4: よかった。
2: すごい。
0: 足引っ張らなくてよかったです。
2: じゃあ、 大事なのはですね、はい、ダンスじゃなくて、はい、これが固まったかどうかなんですよね。
4: そうです
0: ね。踊りがつい楽しくてね。そっち持ってかれちゃいましたけど、
2: はい、はい、ということでですね、まあ、実際ちょっとこれ、はい、ハサミで真ん中のあたりを切って
0: ペットボトルの
2: みたいと。
0: ボトルを切るんですね。
2: はい、まあ、ちょっとこれ滑りやすいので、はい、実際にやられる方は気をつけていただければと思うんですけれども、は
4: い、本当だ、気をつけてくださいね。
2: はい、こんな感じで。
0: ガラスさんも割と息上がってますね。それはそうですよ、あんな全力だったらね。
2: もうラジオ番組ならしから
0: ずドキュメントです。息
2: 切れ具合で、
0: あ、固まってる。
2: はい、ということで、
0: これできてないですか。
2: 無事に
0: スプーンもね、ちょっと出していただきました。
2: はい、固まりました。
4: すごい。アイスクリームみたい。
2: すごい見た目がもうね、バ、はい、ニラアイスのような感じで。
0: これちょっと写真撮って X あげましょうかね。
2: そうですね。
0: これ出来はどうですか。
2: これもう今日はすごい良かったです。
4: 良かった。
0: 3人のパワーが入ってますからね。
2: お二人のやっぱあのカーモンベイビーと、はい、あと謎のチューチュートレイナーの、そうそうそう。
0: もうとにかく回さなきゃと思って
2: 謎の中中中、ね、回転が良かったなって思いました。
4: 勢いが大事でしたね。良かった、嬉しい。
0: スタッフが入ってきて写真撮って、この後ハッシュタグ、はい、じゃあちょっと五十嵐さん、あ、もう五十嵐さん持ってる形で写真撮った方がいいんじゃないですかね。
2: いいですか。
0: せっかくなんで。
2: せっかくなんで。
0: これ失敗することってあるんですか。
2: あ、もちろんありますよ。はい、はい、
0: じゃあ、はい、ポーズ。
4: 後ろで、
2: はい、すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
4: 面白い。
0: いい汗かきました。これでも科学的には本当にあの、はい、何も入れてないんですよね。
2: そうですよ、何も入れていなくて、
0: どうしてこれが、
4: うんうんうん、
2: 不思議ですよね。はい、まあ、この生クリームってその水の中に、はい、まあ、小さなその脂肪の粒、脂肪球というものなんですけれども、はい、それが浮いている状態にそもそもなっているんですね、はい、でこの粒の周りにはタンパク質などの膜で覆われていますので、はい、まあ、この膜があるおかげで、まあ、粒同士が多少こうぶつかったりしてもくっつかずに滑らかな状態を保っています、はい、なんですが、そこで、まあ、ダンスによる、うん、まあ、衝撃ですよね、はい、激しい衝撃を加えますとその表面の膜が壊れて、はい、で膜が壊れるとそのむき出しになった脂肪同士がこうくっつき合って、はい、まあ、これを凝集というんですけれどもね、はいはい、ということで、まあ、それを続けることによって脂肪がどんどん固まり続けて大きくなって、はい、黄色いバターと水分に分かれて取り出すことができると、はい、あ、よかったです、今言い切れて。
0: ちょっとね、五十嵐さん、ちょ、水飲んでください。息を整えましょう。なんか、ま、申し訳ないなと思って休憩もなしに解説を、ね、ハメさん、どうでした。楽しいですよ、やっぱ実験ってね。
4: 楽しかったです。なんか昔アニメハイジだったかな、うん、バターを作るシーンがあってすごくそれを思い出したんですけど、はい、仕事として家事としてやるよりもこうやってこうダンスでふざけるっていうか、うん、遊びながらだとなんかより一石二鳥っていうか、ね、うん、体もリフレッシュできて、
2: うん、
0: 元気を持て余してる子供に手伝ってもらうっていうのはいいかもしれません、はいはい、
2: 本当そうなんですよね、まあ、でも私がやる場所がですね、はい、やっぱそういう科学館とかあのそういう学校とかよりも、うん、その商業施設とか、はい、あとお祭りとか、はい、いわゆるその科学目的で来ていない方々に向けて実験をするんですね、うん、
0: なるほど。
2: でそうするとやっぱ普通に実験をしても、うん、やっぱみんなお買い物に来てますから、ね、立ち止まっていただけないので、うん、まあ、ちょっと自己表現を加えて、うん、まあ、実験をするというのが、まあ、仕事になります、はい。
4: エンターテインメント、
0: はい、ね、まさにですね、うん、エンターテイナー、うん、踊るですから ね、はい、ね、はい、でも何でしょう、最初やってて、はい、じゃ声をかけられたりってこともありますよね。
2: まあそうですね、うん、はい、
0: なんか嬉しかったこと、こんなこと言われて嬉しかったっていう経験はどうでしょ う、
2: もうたくさんあるんですけれども、うん、まあ、あのお子さん、見てくださったお子さんからですね、はい、まあ、その終わった後にちょっと駆け寄ってきてくれて、うん、はい、で私に話しかけるのではなくて、はい、保護者の方に感想を言っているのが聞こえて、なんて言ったかっていうと、私の

0: ことを指さして、はい、あれになりたいって言ったんですよ。
1: あれになりたい。
0: あれなんですよ多分私って。そのまあ踊るし多分実験もしてるし、なんかこう好きなことを多分両方やってるっていう意味であれって言われたんですけども、なんかそれが一番嬉しかったんですよね。
1: よりなんかリアルな感じしますよ ね。
0: そうですね。
1: あんな風になりたいっていうと、はい、なんか明日以降考えるみたいな答えですけど、あれって言われたら多分速攻で夢を目指して頑張りたいっていうね。
0: そうです。その後すぐに実験しましたみたいなちょっとこともいただいたりとかしたので、あ、なんかちょっとでもきっかけになったなら良かったなっていう。
1: スイッチをバチンとこうね入れた瞬間がやっぱり気持ちがいいと。
2: 子供は素直だからね。
0: いやね、本当ね、本当そう思いますね。
1: あの4年前には、はい、これフォーリングウォールズサイエンスサミットってんですかね。
0: ありがとうございます。
1: ドイツの、
0: はい、
1: まあ、これ社会と科学の壁を壊す、
2: はい、
1: であろうなんか期待のかかる人に贈られる、世界のトップ20に選ばれたんです。世界的にも注目をされて
0: ありがとうございます。
1: ベルリンの授賞式の着物で
0: 嬉しいです。
1: 参加も、ね、されてる記事も拝見しました。
0: ありがとうございます。そうなんですよ、まあ、祖母の形見の、まあ、日本人で初めてだったので、ちょっと日本っぽく着物で実験をしようと思ったんですけれども、うん、はい、まあ、祖母の形見の着物を着てバターを作るっていう
1: あの調子で、
0: はいはいはい、
1: あの調子で、
2: 踊ったんですね。
0: はだけながらですね、はい、でもすごい好評で、もう皆さんもすごいもうわーってやっぱね、海外の皆さんも科学も、ね、やっぱ世界共通なので、なんかそこが通じ合えるのがすごくいいなと思いました。
1: 実験ってね、やっぱりこう失敗の先にあるものだから。
2: そうですね、
1: ほとんどの人がくじけちゃうですよね。
0: はい、
1: その挑む姿勢、はい、高く評価されたんじゃないかなと。
0: ありがとうございます。
1: これまでも理科の実験をする人はいたんですけど、はい、踊るっていうのがなかなか、
0: そうですね、
1: 聞いたことがない。
0: その世界の大会でも踊ってるのは私だけでしたね。
1: 基本発表の時は ね、
0: そうですね、
1: なんか大きなスクリーンに向かってこうですっていうプレゼンテーションが多いですよね。
0: プレゼンテーションでしたけれども、
1: まず踊りますっていうね。
0: そうですね、だからなんか最後の一番盛り上がる、なんかラスト2番目ぐらいに配置されて最後じゃあ盛り上げてくれみたいな、ね、多分、ね、ラストはちょっとやめとこうみたいなそういう配慮がなされてましたね。
2: はい、昔から踊ることが好きだったんですか。
0: あ、まさにそうですね。ダンスは、まあ、両親が共働きだったので、うんうん、こう学童に通っていて、
2: はいはい、
0: まあ、その学童でダンスの先生がたまたま来ていて、
2: はい、
1: そこで小学校何年生ぐらいですか。学童
0: って、ね、低学年ですよね、学童はね。
1: そこでダンス、は
0: い、そこでダンスを初めてやるんですけどね、はいはい、そこでステージに立つとなんかすごく母親とかが喜んでくれて、あ、なんか嬉しいなと思って、それでずっと続けて
1: ダンスの目覚め、
0: はい、やってました。
2: ずっとっていうのはもうあの中学生も高校生もずっと。
0: ずっと大学生も社会人になっても今も踊ってます。
2: すごい、本当に好きなことなんですね。
1: いや、割とそのプロフィールでクリエイティブだなと思ったのが小学生の時の話だと思うんですけど、校内でユニットを結成して坂本冬美さんの夜桜お七のヒップホップバージョンを披露した。なかなか小学生やんないですよ。
0: そうなんですよね。
1: はい、
0: 会社を立ち上げていいみたいな、その小学校の中で、ダンス会社というのを立ち上げまして、でも当時私 CD 持ってなかったので、担任の先生のなんか机から撮ったのがその坂本冬美さんの夜桜お七だったんですね。
1: 1992年のお生まれだから、
0: はい、
1: 冬美さんのその曲は生まれるうんと前の曲ですもんね。
0: なんで先生が多分好きで持っていて、桜ってやつなんですけど、はい、それでヒップホップを踊るしかないんですよね、もう立ち上げちゃった以上。はい、
2: そうか、
0: 立ち上げちゃったんでもう何の曲かで踊んなきゃいけない。でも曲がなかったので、
2: ね、は
0: い、
2: 存続させる、
0: 存続させる、存続
1: の危機。踊りと何かを融合させるっていうのはじゃ今に始まったことじゃなくて、
0: はい、もう
1: 小学校の頃から、
0: 当時から多分なんかコラボするのが好きなのかもしれません。
1: じゃ小学校の頃はなんか大人になったら将来はみたい な、 なんか夢とか。
0: あ、その時はもうバックダンサーになろうと思って。
1: そうなんですね。
0: もういろんなこうオーディションに受けようかなとか、こういろいろ考えてはいましたね。
2: 結構本気の夢ですね。
0: いや、本当そうですね。
2: オーディション受けようとか、
0: はい、
2: リアルに考えて、
0: はい、
2: 実際受けたんですか。
0: で受ける時にその、まあ、中学校に入ってから受けようと思ったんですけれども、もうその時は結構もう厳しい学校だったので、

0: がダメなところだったんですね。
1: 芸能活動禁止
0: っていうのも、はい、だからもう受けられなかったっていうところもあって、うん、
2: はい、
0: でそこの時にちょうど出会うのが、まあ、科学というか、
1: その全然
2: 接点が
1: 分からない、対局とまで言いませんが全く別世界ですね。いや
0: 本当
1: だから
0: 本当にそれに関しては自分自身が一番悩んできました。もうダンスも科学もやりたい、うん、でもハローワークに行っても、はい、そんな仕事はありませんって言われるじゃないですか、
1: まあね、これから生まれるかもしれませんけど今のところないですね。
0: ですよね、はい、まあ、求人もないし、どうしようかなっていうところで、はい、まあ、とりあえず両方やってみようかっていうところですね。
2: ちなみにその中学校で科学に目覚めるじゃないですか、はい、何かきっかけはあったんですか。
0: あ、もうまさにそれが実験で、でもこれが私の活動の原点なんですけれども、虹を作る実験ってやりましたかね。三角形のプリズムに、まあ、ガラスのようなものに、はい、こう最初入るときは白い光なんですが、
1: はい、
0: うん、出てきたときにはこう波長ごとにもう綺麗に
1: 虹のように
0: 分かれてるっていうのを見て、はい、でなんか波長、うん、なんか難しいなって思ってたんですが、うん、
2: はい、
0: その先生がですね、そのこれで虹の原理が説明できるぞって言った時に、はいはい、急に私のその世界と、はい、なんか難しいと思っていた理科がこうつながって、
2: はいはい、
0: そこであなんかやってみたいって思ったのがきっかけで、
2: はい、
0: なので、まあ、三章ではやっぱ身近なものを使うっていうことと、うん、はい、あと社会とのつながりを示すっていうこの2つをすごい大事にしてやっています。
1: でも科学に目覚めてからは周りにあるいろんなものがこう科学と、
0: はい、
1: どういう根拠でこれが今こうなってるんだろうっていうのは気になってしょうがなかった。
0: いや本当そうですね、はい、まさにもう日々自転車の通学をしてたんですけれども、うん、どうやったらこう山積みの荷物をこう落とさないように等速で直線であの運動できるかみたいなことをこう、はい、ずっと加速した瞬間にこうガンってこう倒れるとか、
2: はい、
0: だそういうことをひたすら実験しながらこう通学したりとか、
1: 自転車乗る時も、
0: はい、そうですね、
1: 頭を使って
0: 加速したらここでちょっとこっちに倒れてくるなとか、なんかそういう
1: 実験ですね。それ
0: は、はい、まさに
2: すごい。
1: あと花火を見たら、
0: あ、そうですね、はい、あ、これはナトリウムだなとか
1: すごく綺麗だねですけど、
2: この色はって
1: 、ね、カリウムだねとかナトリウムだねとか
0: なんかだんだんそうなってくるという
1: と、夢の国に行ったら、
0: あ、そうですね、夢の国に行ったら、まあ、ミッキー、隠れミッキーみたいなのがあるじゃないですか、はい、こう3つの円がこうなってる、はい、あれはもう完全に水分子なんですよ
1: H2O
0: H2O ですね、もう酸素が真ん中にドーン
1: って原子が、ね、あって
0: 、水素がもう耳みたいな感じで、
1: ちょっと、まあ、逆さまですかね、
0: そう、ちょうど逆さまみたいな感じで、
1: やじろべみたいな感じ
0: で、水分子があると思って、
1: はい、
2: すごい、ね、初めて聞きました
0: ぜひ今度からそういう視点でも、
1: で大学は上智大学の理工学部に、
0: はい、
1: まあ、いわゆる理系に進んで、
0: そうですね、まあ、そこではちゃんと研究の勉強をして、
1: はい、テーマは何だったんですか、
0: う
1: ん、
0: その時は超伝導というところで、あ、はい、まあ、その時に興味を持ったことを、はい、やったと、
1: リニアとかね、
0: まさに
1: MRI とかそうです
0: よね、はい、本当におっしゃる通りで、まあ、ただそれの道に進むかっていうと、はい、なかなか、うーん、どうしたらいいんだろう私の人生みたいなところにちょっとぶち当たっちゃう感じです ね
1: 大学の時はどうなんですか、将来は科学者になる、まあ、研究者なのか、
0: はい、
1: ダンサーなのか、ダンスは続けたんですもんね。
0: そうですそうです、だ職業名で言うと、はい、当てはめようと思うとその2つになっちゃうんですよね。だからどうしようと思って、はい、まあ、でも結局その時はやっぱ社会と科学とつながるところっていうのはぶれなかったので、まあ、その時は一旦メーカーに就職をして、は
1: い、大手の、ね、企業に就職して、
0: はい、エンジニアをやるというところにはなりますけれども ね、はい、
1: この先の人生も気になるところではあるんですが、
2: はい、
1: メッセージが届きました。
0: ありがとうございます。
1: カツオのたたきマンさん X です。
2: はい、
1: バックダンサーどころかメインパフォーマーになっているって、これ私のことですかすいません、なんか申し訳ない
0: 確かにすごい全力で、チューチュートレインをやられて、あ
1: の途中からイヤホンが落ちたので全く曲のリズム分からず
0: 歌ってもいらっしゃいましたからね、もうあのボーカル兼メインパフォーマーみたいな感じ
2: で、すがすがしい気分ですね。
1: いやいやいや、でも今日はね、ぜひあの普段なかなか、うん、 理系と縁遠いという皆さんも、はい、いろんなこうメッセージで多分ね五十嵐さん答えてくださると思うので、この後も引き続きメッセージ質問お待ちしております。まんまるのホームページの投稿はこちらお知らせ欄から投稿フォームをご利用ください。 X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまる、こちらをつけてポストをお願いします。そして生クリームからバターに変わった完成したスリーショットの写真が今 X に上がったみたいなので、
0: ありがとうございます。
1: ハッシュタグ NHK まんまるでこちらもチェックしていただきたいと思います、はい、後半も五十嵐美樹さんが科学に魅せられたわけに迫っていきます。よろしくお願いいたします。では音楽です。ずっとシムス3つケニー・ドリュートリオの演奏でフラワーワルツ、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: インタビュー人の本日のお客様、改めて自己紹介お願いします。
2: 東京都市大学教育開発機構准教授の五十嵐美希です。よろしくお願いします。
0: はい、かたくなにもう一つの肩書きご自身では言わないんですね。踊るサイエンスエンターテイナーでもいらっしゃいます。
2: 自ら名乗るとなんか完全に怪しくなりそうなの。
0: いやいやいや、ご自身のね、あのラジオ番組では
2: そうですね、
0: 堂々と言ってらっしゃいますけどね。メッセージね、届いてますよ。いつここでご紹介します。はい、福島県にお住まい、ラジオネーム私のお気に入りさんです。福島県の三春町にある福島県環境創造センターコミュタン福島で開かれたミキラボイベント、こちらに当時小学校1年生と年中さんだった息子2人を連れて参加しました。もう7年くらい前のお話のようですが、ミキさんのキレッキレダンスで踊りながらバターを作る実験に衝撃を受けですよね。それ以来息子たちが当時サイエンス好きになりました。へえ、当時ってことは今はちょっと違うかもしれない。まあ結構虜になったということですね。うん、ミキさんのご活躍、子育て世代にとっても大変助かり感謝しておりますと。
2: 嬉しいです、ありがとうございます。まさかご参加いただいてってことですよ ね、 ね、
0: いらっしゃいますね。
2: 嬉しい、ありがとうございます。そうです、全国各地で行かせていただいているので、はい、もしかしたら今日聞いてくださってる方もいるかななんて思ってたら、
0: いらっしゃいました。
2: メッセージもいただいてなんか泣きそうです、
3: 嬉しいですね。
2: こういう瞬間のためにやってるのかもしれないですね。
3: 嬉しいですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: 福島でもやっぱりバターを、
2: あ、そうですね、はい、全力のバターを、
0: 全力のバター、
2: はい、やって、
0: これあの餅ネタじゃない、餅実験っていうんですかね、なんですかね。
2: そうですね、お箱ですね。
0: 何パターンぐらいあるんですか、何パターン。
2: あ、でもやっぱいろいろこう地域に合わせて作るんですよね。で、まあ、バターはもちろんお箱なので、全部やるんですけれども、はい、うん、この間はあの高山さんのご出身の山口県に、はいはい、ちょうど行ってきたところです。
0: あ、そうです、先日、
2: はい、はい、岩国
0: で、あ、岩国ね、
2: はい、はい、サインショーをしたんですけれども、はい、まあ、その時とかはあのその現地ですごく有名な発明者がいて、はいはい、藤岡一助さんって、
0: はいはい、
2: もうアーク島の普及をした方が岩国の出身で、
0: はい、そうでした、
2: 錦帯橋を渡ってこう学校に通っていたみたいなところなので、はい、うん、まあ、そういったアーク島関連とか、はい、まあ、電気系の実験をやったりとか、まあ、そういう
0: その土地そこのなんか偉人に合わせて、
2: あ、そうですね、組み立てることもありますし、はい、
0: ペットボトルと生クリームだったらね、
2: う
0: ん、まあ、カバンに入りますけど、
2: そうですね、
0: 大掛かりなものもきっとあるでしょう。
2: いや、本当そうですね、いろいろと、はい、
0: 浜さん、どうですか、ここまで伺って。
3: いや、なんか実際息子と見に行きたいなと思いました。その時その時のやっぱり子供たちの反応って正直で、
2: はい、
3: ダイレクトにわーっと来るじゃないですか。
2: そうですね、
3: 印象的だった実験って何かあります？
2: あ、そうですね、なんかあの要はその仮説の通りにいかなかったっていうことはもちろんあるわけなんですよね。私の場合は温度も湿度も天気も、うん、あの、もう読めないと、当日になるまで、うん、もう雨風の中やるかもしれないですし、
0: 外の場合もありますよね、
2: いいかもしれないし、
3: 暑
2: いかも、
3: 条件があ
2: って、うん、で風船を使った実験があって、はい、その2時間ぐらい前に風船膨らましといたんですよ。でそのショーが始まってその風船を持ち上げた瞬間にその使う前に破裂したんですね。使いたいのに
0: その度に準備もしてたのに、は
2: い、準備もしてたのに、うん、で持った瞬間に破裂したんで、子供たちからするとなんかこの人魔術師かみたいな、なんか何したんだこの人、
0: これは何か成功したのかなって思っちゃいますよね、
2: うん、なんか失敗なのか正解なのかみたいな感じでもうポカンとしてるわけですよね。だけどやっぱ考えてみるとその始める時はすごい寒かったんですが、そのイベントが始まる時に暖房をつけてくださっていて、そう
0: か、コンディションが変わったんですね。
2: 変わってその空気が、はい、あの温められると膨張しますので、うん、それでポンっていったんだよみたいなことを言ったら、あ、そうなんだみたいな、結構ハプニングがあった方が盛り上がったような

0: 成功にも理由あるけど、うん、失敗にも理由あるし、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: うまいこと、
0: そうそう、そこをちゃんと聞ければ、うん、感覚っていうのは、そうですね、あ、そういうものなんだっていうのは
1: 分
0: かる、
1: うんうん、まあ生ものなので、うん、それも楽しみながら一緒にやってます ね、 そ
0: う、私ステージの映像何本か拝見したんですけど、
1: はい、
0: 失敗してたらごめんなさいという感じ
1: です
0: もんね。
1: そうですね、一緒に考えようかみたいな、
0: ね、それでいいんですもんね、
1: はい、感じで、
0: どうしてこうなっちゃったのかっていうのを考えることも科学であると、
1: はい、意外とだからそういう時の方が帰ってから やりましたって、帰ってこうやったらできましたって、うん、子供なりにこう考えて保護者の方に意見を言って、やってくれたんですよっていうのも聞きますので、うん、まあ、あくまでもきっかけをどう作るかっていうところかなというのは思ってますね、
0: うん、あと浜口さんがさっきね、音楽の時に気にされていたのが、
2: はい、
0: ご経歴の中にあるミス理系コンテスト、
2: そうです。ミス理系って僕は
1: ちょっとやっぱりそうですよね、
2: これ、
1: はい、
2: ミス理系
1: これはですね、大学生の時に、はい、理科 の、 その点数と、うん、
2: はい、
1: あと特技披露で決まるっていうコンテストがありまして、だステージの上で理科の問題を解くのと、
0: はい、嘘でしょ、テストを人前でやるんですか。
1: そうですよ、人前で
0: ステージか何かでやるんですか。
1: みんな見てるんですよ、
0: はい、
1: で
0: 見たことがない景色ですね。どうして過ごしゃいいんだろう、そ
1: のそう黙々と突起みたいなのと、まあ、特技披露ということで自分を表現するということで、はい、まあ、実験とあとダンスをその時はやって、はいで、はい、でやったらそれがすごい認めていただいて、そこでダンスと科学がこう生きてくるというか、
2: はい、初めてですか、ダンスと科学がセットで、
1: そうですよ、
2: みんなに伝わって認めて、
1: まさかだって科学の場でダンスしていいっていう常識はなかったので、うんうん、その時は
0: なんか静かに変化を見つめるっていう感じですよね。
1: あ、そうです、
0: 実験って、
1: はい、むしろね、うん、暴れてはいけない科目じゃないですか。はい、もちろん安全面は入るしますし、そりゃそうですね、まあ、そういう危ないものは使わない、うん、身近なものでやるっていうことで、はい、まあ、徹底はしてるんですけれどもね、うん、はい、でそこ初めてつながってちょっと味を占めたというか、はい、
0: ね、いろんなところで度肝を抜く、うん、その源はそのミス力系
2: 何人ぐらいの応募があったんですか。
1: どうですね、おそらくなんか各大学から多分一人理系のこう女性を、まあ、出そうみたいな感じなの で、はい、で私の学科が150人中10人しか女性がいなかったので、
2: はい、
1: とりあえず10人の中からまず選ばれてで各大学もそういう感じなんで、多分なんか 3,40 人ぐらいの中から選ばれたっていうことではあるんですけれどもね。でもやっぱインパクトはあったみたいで、うん、すごくいろんな方に応援をしていただきました ね、
0: いろんな経験が今日
2: に、ね、ね、
0: つながっているということですが、今は大学の先生もね、
1: あ、そうですね、はい、
0: 准教授という形で何を教えてらっしゃるんですか。
1: はい、今それこそ科学をどう伝えるかというようなことを、はい、まあ、理論を用いつつ、はい、まあ、実践もやるような講義をやっていたりとか、はい、あとはプロブレムベーストラーニングっていう、はい、まあ、PBL って、はい、まさにお子さんとか探究とか、ね、もしかしたらやられてるかもしれませんが、はい、まあ、これからどう、 こうイノベーションを起こす人材を育てるかっていう時に、はい、やはりこう自分なりにこうプロブレムをこう先に考えて、
0: はい、
1: まあ、それこそ探究をするような講義というのを
0: 自分の意見をね、
1: はい、
0: しっかりとこう構築していくという、
1: いうようなことをこう全学的な科目を担当したりとか、はい、いろいろ大学は大学でいろいろなことを
0: 急に先生の顔に
2: 先生の顔、
1: はい、やっていまして、
0: うん、でもどうですか、ご自身がね、まあ、学生時代って言っても10年くらい前
1: ですか。そうですね、はい、
0: この10年で変わりました、その理系を学ぶ若者の数だったり、
1: うん、
0: その、まあ、質だったり。
1: ああ、そうですね、うん、まあ、私が大学に着任してからはまだ、まあ、3,4 年なので、まあ、そこの変化で言うとそこまで見られるわけではないんですけれども、うん、でもそうですね、まあ、こう割と自分なりにこう学びたいことを持って、
0: はい、
1: 我々の大学をこう選んできてくれたのかなっていう子もいたりするので、
0: ご自身はね、うん、150人中10人しか女性がいなかったわけ、うん、女子がいなかったわけですよね。
1: そうですね、
0: 割合ってあんま変わってないもんですか。
1: そこはまだ
0: 変わってないんですね、
2: は
0: い、
2: そっか、
1: やはりその海外にの大会に出た時もですね、うん、やっぱ言われるのは日本は女性がすごい少ないよね、
0: それ聞きますよね、
1: ワースト今 OECD 諸国の中でもワースト1位と言われていますので、
0: 国も考えてね、いろんな施策は
1: そうもちろん
0: 打ってはいますけどね、
1: はい、私もまあ

0: 学を身近にっていうことだと思うんですけど、ちらっと見ちゃったんですけど、元彼の指輪を溶かした実験っていうのもあったんですね。
1: 穏
2: やかじゃないですね。
1: まあ、科学とご自身の恋愛を結びつけた実験をしたことがある、
2: はい、まあ、大学教員になる以前のお話として聞いていただければと思うんですけれども、はい、まあ、元彼からもらって指輪ってもう使わないですよね。
0: そうですね、
1: はい、妙な共感はやめてくださいみんなどうしてるのか気にはなりますけど、
2: なんかメルカリとかでこう、
0: いや、
1: まあ、サイトね、フリマサイトね、
0: 売ったことないですけど、はい、
1: 急に女子トークが始まって、はい、どうしたんですか。
2: あ、はい、でそれをですね、はい、まあ、私の場合溶かそうと思いまして、
0: うん、はい、
1: 普通そういう発想ならないですよね。
0: ならないです。さすが理系女子
1: 溶かそう
2: 溶かそう、
1: 目的あったわけでしょ、溶かす、はい、
2: はい、ただなんかそれはそのシルバーリングと分かっていたので、
0: はい、
2: 銀ですよね。
1: 銀ですね、
2: はい、銀を溶かせるのは、うん、その脳症さんだったので、
1: はい、
2: その高校の先生と一緒に、はい、その脳症さんで、はい、よし入れてみようということで、
1: は
2: い、
1: 先生立ち会いのもと
2: 立ち会いのもと、
1: はい、
2: そのチャンバーの中です
0: ごい、
2: はい、やりまして、
0: はい、
2: そしたらですね、すぐ反応が終わりまして、
0: はい、
2: 要は溶け残ってるんですよね。
1: あら、それもしかして
2: 本当になんかもうちょっとだけこう溶けたみたいな、
0: 全部は解けなかったんですか、
2: はい、ということは、
1: はい、
2: 衝撃の事実が発覚しまして、
0: はい、
2: 純銀じゃないっていう、
0: わあ
1: その恋は終わるべくして終わったという結果ですか本物じゃなかったってことですね。
2: そうなんですよ、
0: はい、新たな事実が、
1: 恋もリングも本物じゃなかったということ
0: 、よかったですね、さよなら
2: しね、はい、いろんなことが分かりますね、やっぱね、
0: そうかそうか、
2: はい、
1: 興味を持ってこう踏み出すと面白いと思ってさらにさらに、
2: うん、そうです ね、
1: それ10代の頃の話ですもんね。
2: あ、そうですね、はい、かなり前の話です。だからそこからもじゃあなんで解けなかったんだろうってことで、
0: はい、
2: またじゃあ違う金属の可能性があるっていう、うん、これ高校の理科で習う金属のこう推定とかそういう分野に入ってい
1: ます
2: よね。なんか何に解けて何に解けないとかあった、あ、ここで役に立つんだ、
1: うん、役に立つ役に立てた人はそういないと思って
0: なんか自分の本当身につけてた身近なものでそういうなんか開けていったっていう、すごく科学がぐっと距離近くなりますね、
2: うん、いや本当そうですね、うん、はい、
1: どうですか科学の面白さにこうのめり込んで、うん、
2: はい、
1: 今考えるその科学という学問、
2: うん、
1: 私にとってはこうだっていうのは、う
2: ん、そうですね、うん、まあ、私の場合はやっぱこう仮説を立てて実験をして、
1: はい、
2: である概念にたどり着いて、うん、
1: はい、
2: まあ、それが、まあ、どう社会にこうつながるかというか、うん、まあ、それが社会が追いつく速度が遅いことももちろんあると思うんですけれども、はい、まあ、そことのこうつながりをどう考えていくかみたいなところかなというふうには個人的には思ってやっていますね、はい、
1: その文系にはないその理系ならではの楽しさっていうのは、
2: うん、
1: やっぱり答えが、まあ、一個にたどり着くまでのプロセスが楽しい、
2: いや本当そうです ね、
1: ね、
2: なんか先ほどの生クリームも何回実験したことかという、
1: は
2: い、ことですし、先ほどの指輪の話もそうですけれども、
1: はい、
2: やっぱやってみて仮説を立ててやってみて、
1: うん、
2: 実験をして、はい、で、あ、こうなんだのかなっていうところですかね。
0: そうか、
2: はい、
0: 文系だと答えがいくつもあるようなことでも理系だとちゃんと筋道というか答えが一つなんですよね、きっと。
1: 理由がね、
2: そういう、そうですね、そういうところに、まあ、たどり着くというか、
0: あ、それ面白い、
2: はい、まあ、いろんなね、うん、そこでまた議論をするっていうのが、まあ、学会であったりとか、うん、まあ、論文であったりとかっていうところにはなりますけれども、
0: 謎解きみたいな、
2: ね、でも気持ちとしては、
1: うん、だからかっていうね、
2: はい、そうですね、
1: 興奮の連続っていう感じもします、はい、どうしても科学っていうと新しいものの発見ってあると思うんですけど、うん、過去に遡って、まあ、いろんなこう科学の歴史っていうのがあると思うんですけど、
2: はい、
1: 五十嵐さんがこう一番ときめいたというか興奮した科学、
2: はい、
1: まあ、科学者でもいいです、
2: はい、
1: 何かありますか。
2: あ、私はですね、
1: はい、
2: マイケル・ファラデーという、実はサイエンス賞を一番最初にやったと言われている人でもある物理学者なんですよ。
1: へー、
2: クリスマス

0: あ、でそこの会場にこの間行ってきて、いやすごい実験が見やすいこう、はい、段々になったシアターみたいな感じで、はい、あ、こっからこう科学を広めるということは行われたんだななんていう気持ちになるので、やっぱファラデーがすごい好きですね。
1: 鼻血を出したって聞いてますか？
0: いや本当に鼻血が出ました。もう
2: 本当に
0: 本当にもう離れられないですし、はい、もういろんなものが止まらない、で一番感激したのが、はい、ファラデーってそのまあ、コイルってありますよね、はい、導線をぐるぐる巻いたもので、うん、まあ、教科書でもこうね、はい、あのぐるぐる書くと思うんですけれども、
1: 実際に やった経験もあります
0: けど、ね、巻きますよね、はい、こういう風に。でそれにこう磁石をこう出し入れすると電流が流れるっていうのがあったと思います、はい、それ電磁誘導と習うわけですけれども、はい、それを発見したとされるコイルも飾ってありまして、
1: 当時
0: の
2: そのもの
0: がファラデーのが発見したと言われるその頑張って巻いたコイルがあって、結構私たちが巻くものってやっぱ変わんないわけですよね。そりゃそう、
1: 人の手ですよね。人がやるもんだね。
0: あ、本当にこうやって科学って発展したんだと思って感激をしてしまって、で当時はでも そんなものは何の役に立つんですかって、まあこれ逸話ですけれどもね、聞かれたそう で、私だったらなんて答えるかなとかこうちょっと考えて、例えばそれを発見したとして当時なんて答えるかなって思うんですけれども、ファラデーはですねそこでの生まれたばかりの赤ちゃんに何の役に立つか聞くんですかって言ったっていう、まあ逸話ですけれどもが残っていて、じゃあ今実際どうなのかっていうと、我々はそれで電気を作ってる、受けてますよ、モーターでね、それで電気を作ってるわけじゃないですか、っていうことを考えると、やっぱこう、ね、なんかすごい遡ってやっぱロマンを感じるなと思いますし、勇気をもらいますね、
1: チャレンジするね、力が過去のまあ偉人というかね、
0: うん、
1: 科学で成してきた皆さんの力が、
2: うん、確かに信じてね、はい、やり続ける継続力というかね、
0: いやそうですよね、だから一番電磁気でつまずきますっていうお子さんからの声もあったりするんですよ、中学2年生ぐらいで、はい、そうですね、大体こう磁力とか目に見えない分野に入り始めて、はいはい、こう離脱しましたっていう声は聞くので、はい、まさになんかそういうこともショーでは伝えて、まあ、目に見えないものではあるけれども、やっぱそうやって実験した人がいて、それが今こうね科学的な原理として我々は、はい、あの生きているというような話をしたりもしますね、ショーで。
1: これからどんなふうにこう活躍していきたいっていう夢あれば教えてください、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。そうですね、私はだから今サイエンスエンターテイナーでもありますし、うん、まあ、大学の教員でもあります、ね、一応研究者でもあるということなので、はい、まあ、サイエンスショーをもちろんやり続けるのはそうですが、それをこうどう評価していくかっていうことにも取り組んでいまして、うん、まあ、それが今私の研究なんですけれども、はい、いろいろなこう子どもたちの反応であるとか、あとその動きとか、まあ、そういうものをちゃんと定量化して、うん、じゃあ実際にこう我々はどういうプログラムを作っていけば子どもたちにとってこう分かりやすいのかとか、まあ、科学に興味を持ってもらえるのかということを、まあ、しっかりとやりっぱなしではなくて責任を持って評価をしていくっていう、それはある種批判的にも見ていくっていう、まあ、それは両方の軸でやんなきゃいけないなというふうには思っております 、はい、
1: ちょっとね科学ってちょっとまあ諦めちゃってるっていう方も多いと思うんですけど、
2: はい、
1: なんか興味を持ってね面白がるところから始めていただきたいと思います。
0: いや嬉しいです ね、
1: それから、はい、これからもね科学との架け橋も期待してますし、
0: はい、
1: アメリカ留学をこの夏からされるということで、
0: はい、夏からアメリカの方に、ね、行きまして、ちょっとそこで、はい、カリフォルニア大学との共同研究をしてきますので、ね、はい、また成果が上がれば、はい、
1: ますますのご活躍、はい、またぜひ遊びにも来てください。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、本日のお客様、東京都市大学准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美樹さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

ではここでリクエスト曲です。テーマ結婚です。福岡県のくるくるトントンさんからいただいたリクエスト曲、マルーン5シュガー。

0: 岡県のくるくるトントンさんからのリクエストですが、一般人の結婚式にサプライズで登場するミュージックビデオでおなじみだからこの曲を選びましたというメッセージもいただいております、はい、くるくるくるとくるくるトントンさんありがとうございました。マルーン5でシュガーお届けしました、
1: はい、
0: NHK ラジオまんまる続いてはこちら、にじまたぎアウトロクイズ。さあ今日もアウトロを聞いて歌のタイトル見事当ててみてください。分かったあなたは X ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてお願いいたします。そしてまんまるホームページからはお知らせ欄から投稿フォーム、こちらに進んで答えを送ることができます。ファックス 03-3465-2360 03-3465-2360 です。結婚にちなんだ曲からの出題です。じゃあ5秒からいきます、はい、アウトロゴー。なんか聞いたことあるような気はします。ない
1: 聞いたことあるようなない、う
0: ん、じゃあ10秒いきますよ、はい、アウトロゴ
1: ー。
0: 歌詞に結婚が出てきます。
1: 入ってますか。
0: 1994年の曲、女性シンガーソングライターが歌っています。はい、皆さん考えて答えどしどし送ってちょうだい。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。日本サイクリング協会の代表理事ら2人が架空の取引を持ちかけ、会社役員の男性たちから現金3000万円を騙し取ったとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは日本サイクリング協会の代表理事長沢圭一容疑者77歳と、大阪生野区の特許権などのリースを行う会社施工技研の代表取締役長友英樹容疑者60歳です。警視庁によりますと、2023年の5月から6月にかけて鹿児島県内の会社役員の男性2人に施工技研が持つ電気自動車に関する特許権を日本サイクリング協会が100億円で買い取るなどと架空の取引を持ちかけ、必要な経費を貸してくれれば現金を支払うなどと嘘をついて現金合わせて3000万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。長友容疑者は被害者に協会が特許権を購入するなどと書かれた偽の確約書などを見せた上、借りた金額とは別に投資の名目で6億円を渡すと持ちかけていたとみられ、長沢容疑者は協会の名前を貸した報酬として300万円を受け取っていたとみられるということです。日本サイクリング協会は自転車の普及活動を行う公益財団法人でしたが、去年実質的な債務超過に陥っているなどとして国から勧告を受け、おととい認定を取り消されています。警視庁は実在する公益財団法人の名前を使って信用させていたとみて詳しく調べています。海外で人気が高い国産のワゴン車を盗んだとして横浜市の40代の2人が逮捕されました。警察は関東地方で組織的に300台を超える盗みに関わり不正に輸出していたとみて実態の解明を進めています。窃盗の疑いで逮捕されたのはいずれも横浜市中区の無職深浦司容疑者42歳と石澤大輔容疑者41歳です。警察によりますと、今年2月茨城県内と埼玉県内でハイエースなどワゴン車2台を盗んだ疑いが持たれています。2人は盗んだワゴン車を茨城県鉾田市のヤードに運び込んでいたということで、警察は盗品と知りながら受け取ったとしてこのヤードの経営者でウガンダ国籍の自称農家カトゥンバ・ロバート容疑者54歳ら2人についても逮捕しました。防犯カメラの映像などから深浦容疑者ら2人が海外で人気が高い国産のワゴン車を狙って関東地方で盗みを繰り返し、カトンバ容疑者が経営するヤードに持ち込んでいたとみられ、警察は組織的に300台を超える盗みに関わりアフリカなどに不正に輸出していたとみて実態の解明を進めています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
3: はい、お伝えします。 東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは市川南インターで事故のため断続的に5キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。八王子ジャンクションで工事のため圏央道の内回りから中央道の下りへは通行できなくなっています。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
5: 2時の NHK ニュースです。高市総理大臣は日本を訪れているマレーシアのアンワル首相と会談し、中東情勢を踏まえマレーシアからの LNG 液化天然ガスの安定供給などを通じ

じエネルギー安全保障の分野の協力を進めていくことで一致しました。高市総理大臣とマレーシアのアンワル首相との首脳会談は今日正午前から総理大臣官邸でおよそ30分間行われました。冒頭、高市総理大臣は両国の関係は経済や安全保障をはじめ幅広い分野で進展している。来年の外交関係樹立70周年を見据えて両国の絆を双方向でさらに進化させたいと述べました。会談では中東情勢を踏まえ、日本の輸入のうちおよそ 15% をマレーシアが占める LNG や肥料の原料の安定供給などを通じ、エネルギー安全保障の分野の協力を進めていくことで一致しました。また、レアアースを含む重要鉱物のサプライチェーンの強靭化についても協力を深めていくことを申し合わせました。さらに、安全保障分野では、特に海洋での連携が重要だとして、海上自衛隊とマレーシア軍による共同訓練や、日本が同志国の軍隊に防衛装備品などを提供する OSA 政府安全保障能力強化支援の枠組みを通じた協力を続けていくことを確

27人が死亡し、4人が行方不明になっているほか、特に被害が大きい地域では3万人以上が避難するなど影響が続いています。日本時間のおととい午前、フィリピン付近で起きた大地震で、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次ぎ、当局によりますと、これまでに37人が死亡し、480人以上が怪我をしたということです。また、4人の行方が分からなくなっているということで、消防や軍などが救助活動を続けています。このうち被害が大きかったミンダナオ島南部のジェネラルサントスでは、3階建てのスーパーが大きく壊れ、2人と連絡が取れていないということで、家族が現場を訪れ、不安そうな表情で救助活動を見守っていました。また一部の病院では、医師たちが外に設けられたテントで患者の治療などを行っています。当局によりますと、特に被害が大きい地域では、およそ3万2000人が50カ所以上の施設などに避難しているということです。道路が寸断されるなどして、ヘリコプターでしか到達できなかったり、その後も揺れが続いているとして、救助隊の活動が困難になったりしている地域もあり、影響が続いています。警察によりますと、昨日午後6時50分ごろ、札幌市中央区丸山西町の住宅街で3頭のヒグマがいるのを中学生が目撃したと家族から通報がありました。ヒグマは山の方向へ去っていったということです。周辺では今月7日にもヒグマ1頭の目撃情報があり、近くにある宮の森中学校と大倉山小学校では、今日は登下校の時間に合わせて教員による見守り活動を行っています。中学校では日没前に生徒が帰宅できるよう、部活動の終了時間を普段より30分ほど早める対応を取るということです。現場は丸山動物園から西に700メートルほど離れた山あいの住宅地で、警察や市は付近のパトロールを強化するなどして注意を呼びかけています。2時の NHK ニュース、原田がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: 窓の外を見てみると、
1: はい、
0: 午前中は結構黒っぽい雲もところどころあったんですけど、うん
1: う
0: ん、今雲の切れ間から青空が覗き始めました、う
1: ん、本当ですね、ねえ、青空が少し見えますね。
0: 気温が 22.9 度と都心ですが、
1: うん、
0: 過ごしやすいですよね。湿度が今 60% なんで、梅雨時だなと
1: 確か
0: にいった感じなんですけど ね、
1: ね、でも朝晩悩みますよね。こう気温が低いと、ね、はい、こう何着ていけばいいんだろうって朝毎日悩んじゃう、
0: でジャケットをちょっとね、うん、そんな気は上がらないと思って着ていっちゃうと湿度が高いんで、
1: そうそうそう、
0: 割とムシムシしちゃって、
1: そうなんですよね、
0: 咳をされてる方も割と電車の中多かったんで、
1: はい、
0: 体調崩しやすいと思うので、こちらも、ね、はい、お気をつけいただきたいと思います、
1: はい、
0: さあ2時台です。アウトロクイズの答え合わせの時間、
1: はい、
0: 今日は浜地さん、まあ余裕でしたか、この10分間シンキングタイム。
1: 考えたらちょっと記憶分かりました、記憶たどって、ちょっとラテン系で、
0: はい、
1: はいあれかなっていうのあります。
0: ね、うん、途中からよしってねおっしゃってからも
1: ね、はい、もう今の季節にぴったりのタイトルだなっていうのもあります。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあヒントは歌詞の中に、うん、タイトルじゃなくて歌詞の中に結婚、
1: はい、
0: 2行目に出てきます歌詞、結婚が、
1: はい
0: 、はい、そして1994年の曲で女性シンガーソングライターが歌った曲ということでございますが、はい、じゃあ5秒からおさらいしましょう。いきますよ、アウトロゴー。続けていきましょうかね、10秒です、アウトロゴー。

0: もう間違いない、
1: 間違いない、
0: はい、
1: そうおっしゃる方いましたね、間違いないってい う, いう、ね、ギャグをされる方もいらっしゃいました、はい、間違いないと、
0: 間違いないと思います。
1: 最後のアンサーいきますか、
0: はい、
1: じゃあどなたの、
0: 大黒摩季さんの、
1: はい、じゃあ曲のタイトル、
0: 夏が来る、
1: 最後のアンサ
0: ー、はい、
1: はい、じゃあ行きましょう、正解こちら、
0: イエーイ、はい、やった、
1: 気持ちよさそう、
0: 嬉しい、めっちゃ嬉しい、ノーヒントで当てたの初めてじゃないですか。
1: 今これね、生クリームの入ったペットボトルを浜井さんに握らせたらいいバターができそうな喜び具合でございますが、
0: めっちゃ嬉しい、
1: はい、本日の正解、大黒摩季さんの夏が来るでございました、
0: はい、
1: じゃあイントロからアウトロまで全部聞いちゃいましょう、フルコーラスでゴー。

0: というわけで本日の正解は大黒摩季さんの夏が来るでございました、はいはい、正解された方結構大勢いらっしゃいますんで、じゃあご紹介していきますよ。
1: はい、
0: じゃあ X からいきます。文房具009 3773たすムーンさん、それからハレハレ Z さんに嫁稲葉さんちさん、福助さん、ゆきこさん、フリードアニマリさん、おささんきちさん、ビオスソムさん、それからマチルダさん、ウルコミさん、フルスさん、ゆるくばんえいさん、今日は兄の誕生日です、私は関係ありませんけど、まあ、でもおめでとうございます、はい、ターキーさん、こまこまさん、山田太郎子さん、ポットでの素人さん、チャーリーさん、にゃんにゃんさん、みやこフォースさん、クゼレソー管理人さん、ネモさん、天井院さとひめさん、キュアカモネギさん、福井さん、アリカスさん、帰ってきた白猫にゃんにゃんさん、ホット71さん、リンテン市村さん、カルサンタさん、犬山猫助さん、ポップテミミッキュさん、ミアさん、白爪草さん、バラちゃんさん、ナナさん、大阪の西山さん、風上西さん、七瀬さん、フルさん、ヒロさん、ミスター X さん、ジュンコロリンさん、月の音色さん、こうちゃんさん、以上の皆さんということでございます。そして投稿フォームからこちらも結構いらっしゃいますね、は
1: い、わー、たくさんいらっしゃる。
0: ケアレスミスさん、連日ありがとうございますコリンさん、パンの耳さん、長野県民のマックスさん、藤沢のひろちゃんさん、てっちゃんさん、テレグノシスさん、のぼころさん、バニラさん、庭のキジバトさん、アヌークさん、七種のキラットくんさん、滋賀のイケちゃんさん、ハシーラッシーさん、ワニジさん、アックンさん、ノリちゃんさん、ラッテさん、勝利さん、それから菜の花咲いたさんと咲いたよさん、テレバーク中さん、小野市のたけちゃんさん、略して桃川さん、愛しのエリーさん、レッソさん、猫またぎさん、冬が好きな羊さん、さらに南沼エビ、南沼エビの飼育員さん、ワンコタンも大淀小部屋さん、関のりおさん、音はよかおごちょさん、昔はよかおごちょさん、失礼しました、福島のかっちゃんさん、さすらいの編み物職人アナアキーさん、編み物だけにってことですね、ペットボトル三世さん、こんきちさん、横綱なってさん、竹間のカラスさん、峠の小寺さん、以上の皆さん大正解でございます。
1: はい、
0: 浜井さんも含めて、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日のこの時間もどうぞご期待ください。西又アウトロクイズでした。はい、さあ NHK ラジオまんまる、本日のメッセージテーマは時間でございます。
1: はい、はい、熊本県にお住まいの時を稼ぐ少女さんからいただきました。
0: 稼ぐんですね。
1: 稼ぐんですね。
0: 稼ぐタイプ、は
1: い時間をテーマにしたショートショートを書いていますが、はい、
0: なんだ、小説、
1: 小説、まあ、短い、ね、特に短い小説ですね、うん、
0: はい、
1: ショートショートを書いていますが、これがなかなか難しい。頭と尻尾はもう動かせないのですが、真ん中の身の部分に難儀しています。書き込みすぎたら枚数を超えてしまいます。簡略にすると時間ものですから、わけがわからなくなります。締め切りは迫ってくるし、本当に時間が欲しいというメッセージです。時間をテーマにしたショートショート
0: を作るのに今時間が欲しいという、
1: 時間が欲しい
0: ということなんですね。落ちまでつけていただいて、ね、
1: 作家さんなのかしら、
0: ね、頭と尻尾っていうことは、まあ、要するにつかみと落ちはできてるけど、
1: はい、
0: あんこの部分が
1: まだ
0: 道半ばということですか。
1: お
0: ー、ね、浜地さんほら絵本、
1: はいはい、
0: 作られた経験ありますけど、
1: そうですね、
0: はい、確かストーリー作るときにどこから、
1: うん、
0: あんこから決めるのか、
1: はい、
0: 頭尻尾を決めるのか。
1: いや、絵本はなんとなくストーリーがバババって短いものがバーって頭にできるんですけど、うん、エッセイを書くときは、はい、あのいろいろなパターンがあります、はい、もうこれをオチに使いたいっていう場合もあるし、
0: あるんですね、
1: あります。これを書きたい、でもオチどうしようっていう時もあるんですけど、私の場合、はい、ちょっと行き詰まっちゃったら、はい、全然違うことをするんですよ、はい、犬の散歩行くとか、はい、なんかちょっとこう定食屋にランチ食べ行くとか、はい、そしたらポンとこう、あのこんがらがっていたあのごちゃごちゃした思考がポンとこう開けるような気がして、
0: 気分転換、
1: そうそうそうそう、
0: じゃあちょっとそれをヒントに、
1: うん、いやいや、もう私なんかであれなんですけど、頑張ってくださいね、時を稼ぐ少女さん、はい、
0: こちら似たようなラジオネームの方なんですけど、高知県にお住まいの時をかける母さん、
1: は
0: い、なんかご親類じゃないですよね
1: 熊本県ですか
0: こちら高知県の方ですけど今日は21年目の結婚記念日です、は
1: い、あら、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 嬉しいですね、
1: うん、
0: 主人が時計の仕事をしているということで時の記念日に入籍をしました。
1: あ、そうだったんですか。
0: 山あり谷ありのバッタバッタの21年間、
1: はい、
0: 家族で健康に過ごせてきたことに感謝、はい、これからの時間も楽しく過ごしたいなと、この日だけでは穏やかに過ごそうと思っています。今日だけはってことですかね。
1: はい、わあ、おめでとうございます。
0: 時を刻んだということですね。
1: 何年目なんでしょうかね。
0: 21年。
1: あ、21年、はい、そうか、ごめんなさい、21年、はい、
0: 今全国のリスナーが21年って多分ラジオに向かっていたと思いますけどね。時をかける母さん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: もうちょっといきましょう、
1: はいはい、岐阜県にお住まいのみーちゃさんからいただきました、はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は時の記念日、うん、我が家にはたくさんの時計があります。その中に43年前結婚記念に主人の友達がくれた鳩時計があります。いつも元気にパッポーと鳴いてくれます。夜中12回鳴いても知らずに寝ています。鳴き方がゆっくりになると電池を変えて私たち家族の姿をずっと見守ってくれています。6人家族も今は主人と2人になりましたというメッセージです。
0: 育ってね、
1: はい、60代の方ですね。パッポってもうあれですね、こう家族の風景の音みたいになったんでしょうね。
0: 多分ね、育った子供たちもあの時聞くとなんか思い出す、
1: うん、
0: なんか家庭の、ね、風景というのがあると思いますけど ね。
1: いい話ありがとうございます。
0: 鳩時計ってあれですか、はい、多分1時だと1回、2時だと2回、12時だと12回ってことですか。
1: ですね、きっとそう、夜中12時に12回泣くって書かれてましたもんね。
0: それに気づくもうそれぐらい慣れちゃってる。
1: 慣れちゃったんでしょうね。
0: ですかね、最新のだと、はい、確かあの夜は鳴らない設定のものも確か売ってますね。
1: できるんだ、そうやって。
0: できるはずです、
1: うん、
0: 昔のものはそこまでできてなかったかもしれないですけど、おすすめのものは確かね、夜の例えば9時以降は、
1: はい、
0: 朝の6時台までは鳴らないとかね、
1: うん、頭いいですね、ま
0: あ、そういうような多分設定ができるんだと思うんですよね。
1: そうなんだ。
0: じゃあこちらいきます、
1: はい、
0: 奈良県にお住まい、中原さんからいただきました、
1: はい、
0: 学生時代の話です、
1: はい、
0: 友人の下宿でカップ麺に熱湯を注いだ後に気づきました、
1: はい、
0: 時計がないぞ、
1: お
0: この部屋には時間を計るものは何もないぞ、
1: あら
0: 仕方なく1、2と数え始めると友人はニヤッとして歴史年表をそらんじたり句を唱えたり邪魔をしてきたってことですかね。その度に数字が難航で行ったり来たりですね。300を超えたあたりで蓋をめくるとお湯をたっぷりと吸っていて、湯あたりしたそばがぐったりしていました。それ以来腕時計は必携ですと。
1: あ、そうね、そういうふとした時にないと困っちゃうんですよ ね。
0: そうですね。時そばっていうね、落語があって、
1: はい、
0: あれはその支払うお金をごまかすっていうお話なんですけど、
1: はい、
0: これは、うん、時間を混乱させるという妨害行為妨害行為ですよね、 ね。
1: 確かに
0: あります、こういうなんかこう例えば3分、
1: あー、あるような気がします。あの、ね、ね、私が今使っている洗顔フォームが、はい、ニキビができちゃって、ニキビの殺菌にとてもいいと言われている洗顔フォームで、はい、5秒から10秒で十分ですよみたいなことを何かネットか何かで見たんですけど、はい、ちょっともっと長い方がいいんじゃないかと思って、
0: 効果がねよりあるんじゃないと勝手に判断して、
1: そう勝手に載せちゃってたりするんですけど、うん、でもやっぱりヘアメイクさんとかに相談したら、やっぱり5秒から10秒でいいんじゃないって、でと数えるんですけど、はい、すごくゆっくり1、2、
0: かくれんぼじゃないですかそれ完全にも
1: なんかその方が、
0: かくれんぼ子供の遊びですよそれはゆっくり数える
1: そういうのあります。自分時計、自分勝手時計ですね。
0: でも肌に長くあると
1: そう
0: 影響があるから短くしてあるのかもしれないん で、
1: ね、ごめんなさい、気をつけます。
0: 取り扱い説明書通りが私はいいと思いますが、はい、じゃあ1曲いきますかね。リクエストでございます、はい、今週もリクエスト、結婚にちなんだ曲でございますが、
1: はい、
0: 大阪

にお住まい、ラジオネーム峠の小寺さん。この曲、その昔関西のテレビ局の娘をよろしくという番組のテーマ曲としてよく聞いてました。西条ボンジさんが番組の終わりに、はい、お土産お土産と言っていたことをよく覚えています。よかったら聞かせてください。娘をよろしくってどういう番組だったんですかね。この曲には峠の小寺さんの他にも、坪井のみっちゃんさん、歩いて5分さん、 SUPRA36 さん、小富士のふもとでお説教さん、すごいラジオネームですね。他たくさんの皆さんから頂戴いたしました。で、皆さんからのリクエスト、橋田典彦とエンドレス、嫁ぐ日。

0: テレビ番組、凡事の娘をよろしくと、ね、はい、番組なんですけど、うん、なんか一般で応募されたお父さんとお嬢さん、はい、うん、が、出演する、まあ、親子で出演する、はい、で、まあ、結婚する前の、これまでの家族のエピソードをお話しするという、うん、まあ、トークバラエティだったみたいですけどもね、はい、そのエンディングテーマでした、はい、橋田紀彦とエンドレス嫁ぐ日お届けいたしました。じゃあ皆さんからのメッセージ X いきましょうかね、
1: はい、
0: クロームさん、うちの鳩時計かっこ電池式は半打ち30分にも1回鳴きます。
1: あら、そうなんだ。
0: そうですね、だからあと3分ぐらい経つと鳴くんですね、はい、今日きっと今日も
1: 教えてくれるんだ。
0: そういう設定があるんじゃないですか、1時間おきと、
1: うんうん、
0: これ、まあ、フレーズとして初めて半打ちって言うんですよね、30分に1回もお知らせがある、うん、
1: 半打ちって初めて聞きました
0: ですね、うんうん、半打ちという作品は読んだことがありますけどねさあ皆さんからの今日は時間でございます、はいはい、3時45分までの生放送、まだまだエピソードお待ちしております、
1: はい、
0: じゃあここで音楽お届けしましょう。イーストバウンスの演奏でラブ&ライフ、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめ北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市中心部雲もありますが青空も見えています。この時間の気温は16度ちょうどです。今日は北寄りの風の影響もあって日差しがあっても肌寒く感じられています。ただ全道的には曇り空の地域が多く目立った天気の崩れはない見込みです。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 根室市で試験養殖が進められているトラウトサーモンの稚魚を海の生けすに放す作業が今朝花咲港で行われました。根室市や地元の漁協などは鮭やサンマなどの漁獲が激減する中、育てる漁業に取り組もうと3年前からトラウトサーモンの養殖試験を行っています。今年も試験が始まり、今朝は陸上の施設で育てられた稚魚3500匹が花咲港に運び込まれ海の生けすに放流されました。トラウトサーモンの養殖は本州などでは一般的に水温の低い冬の時期に行われています。根室市では冷涼な気候と低い海水温を生かして夏場に養殖ができることから、他の事業者と出荷の時期をずらして差別化を図ろうとしています。根室市水産研究所の工藤良二所長は、夏の海水温が高くなる懸念はあるが、与える餌の質や量を調整して元気な魚を出荷できるようにしたいと話していました。生けすに放たれたサーモンは体重が 2.5 キロほどになるまで育てられ、秋に水揚げされる予定です。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。小野拓也アナウンサーです。

0: です。小野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、
0: はい。
1: 仙台市内はこの時間青空が少し覗いていますが、広く雲に覆われていて日差しはあまり感じられない、そんな印象です。はい、気温が今22度ほどあります。今日この後東北地方は晴れるところが多い予報です。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 青森県を代表する夏祭り、青森ねぶた祭りで、大型ねぶたの制作に携わる若手の制作者たちが作ったミニねぶたが青森市の観光施設で展示されています。ミニねぶたの展示はねぶた師の育成や技術の向上につなげようと、青森市の観光施設ねぶたの家ワラッセが毎年この時期に開いています。会場にはねぶたの制作歴が3年から15年の若手が作った幅2メートル余り、高さ1メートル30センチほどの大型ねぶたの4分の1程度のミニねぶた4点が展示されています。このうちねぶた師の林博美さんの弟子で成田正秀さんの毘沙門天は、戦いを勝利に導く神としての姿を力強く表現しています。台座から立ち上る青い炎は情熱や希望を表していて、今年秋に青森県内で開かれる国民スポーツ大会と全国障害者スポーツ大会の成功への祈りが込められています。ミニねぶたの展示は今月14日までで、その後は青森空港や新青森駅などでも展示されるということです。仙台からお伝えしました。
0: 小野アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 午前中ね、結構厚い雲だったんですが、ところどころ青空が覗き始めましたね。
2: そうですね、東京の上空青空見えてますが、関東地方はまだ全般的に雲の多い天気のようですね。はい、で、気温もあまり上がってなくて、午後2時まで東京の都心最高気温午後2時までで 23.8 度なんですね。
0: これぐらいでいいんですけどね。
2: そうですね。ちょっと気温の変化が大きくて私も鼻をやられてしまっておりますが、皆様もぜひね、お気をつけください。
0: いや、もご自愛ください。
2: ありがとうございます。はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
2: 太平洋のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験で被爆したマグロ漁船第五福竜丸の船体が保存されている東京江東区にある都立の第五福竜丸展示館が今日開館から50年を迎えました。展示館では開館50年を記念した特別展示が行われていて、今日は三重県の中学3年生11人が訪れました。生徒たちは学芸員から第五福竜丸や水爆実験、船の保存活動について説明を受けると、真剣な表情でノートにメモを取ったり展示を撮影したりしていました。展示館によりますと、小学校から高校まで年間400校以上が訪れていて、開館から昨年度までの来館者数はおよそ614万人に上っています。一方で第五福竜丸は建造から来年で80年となり、損傷が進んでいることから保存の在り方が課題となっています。第五福竜丸展示館の学芸員市田真理さんは、過去に起きた核による被害を伝えるとともに、今の社会を考えてもらえる施設だと思う。今後どういう保存の形がベストなのか、専門家と協議していきたいと話していました。関東甲信越のニュースでした。
0: カーディガンを着た原田アナウンサーでした。では列島リレーニュースを続けます。東海北陸、名古屋のスタジオからは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。はい、名古屋は上空青空が広がっています。ただ名古屋市は今日からぐんと気温上がりました。現在の気温が 28.7 度です。はい、日差しも強くてじわじわと汗をかいてくるような、そんな一日となっています。はい、適切にエアコンを使用するなどして熱中症対策十分行うようにしてください。ではお伝えします。
0: お願いします。
3: 岐阜県高山市の市営牧場では出産を控えた牛の放牧が行われています。高山市にある5カ所の市営牧場では毎年この時期になると出産を控えた雌牛を市内の繁殖農家から預かり、新鮮な牧草を食べさせるため放牧を行っています。このうち標高1000メートル付近にある高山市庄川町の牧場には、昨日出産を控えたおよそ30頭の雌牛がトラックで運ばれて到着

0: しました。牛は獣医師からダニや飲みなどがつかないよう背中に薬をかけられた後、広い牧草地へ歩み出し、山の斜面を登ったり草を食べたりしていました。牧場を管理する高山市畜産課の岩本和彦係長は、飼料の高騰などもあるので、市営牧場を活用することで農家の経営が安定することや元気な子牛が生まれることを期待していますと話していました。高山市の5カ所の市営牧場では、今年10月半ば頃まで合わせておよそ500頭が放牧される予定です。名古屋からお伝えしました。
1: 工藤キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、大阪市内、朝からすっきりとした青空です。朝はひんやりとしていましたが、日中にかけてぐんと気温が上がってきました。この時間は 27.1 度です。カラッとして気持ちのいい気候になっています。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 大阪岬町で地元の幼稚園などに通う子どもたちが旬を迎えているブルーベリーの収穫を体験しました。大阪の最南端に位置し、少子化が進む岬町では、子どもたちに地域の魅力を感じてもらおうと、ブルーベリーの観光農園が旬を迎えるこの時期に毎年、地元の幼稚園や保育所に通う子どもたちを収穫体験に招いています。今年はおよそ50人の園児らが参加し、体験の前にブルーベリーについてのクイズが行われ、食べ頃の実は何色かといった問題に、青色と元気よく答えていました。この農園は55品種およそ1100本のブルーベリーの木が栽培されていて、園児らはそれぞれ小さな実を木からもぎ取っては次々と口に運び、甘い、味が全然違うなどと言いながら食べ比べていました。参加した5歳の女の子は、収穫を楽しみにしていました、甘酸っぱくて美味しいですと話していました。最後に園児らは収穫体験のお礼にブルーベリーにちなんだ曲に合わせてダンスを披露しました。観光農園の代表を務める鳴子俊夫さんは、楽しく食べてもらって非常に喜ばしいです。岬町には美味しい食べ物や山も海もあるので、地元の自然をまとめて楽しんでほしいと思いますと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島からは総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。広島市内も青空が広がり、たっぷりと日差し届いています。広島市内の現在の気温は 25.6 度、湿度は低く、空気はカラッとしていて、日陰に入ると涼しさも感じられます。今日は中国地方全域で高気圧に覆われて晴れる見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 広島県世羅町の自然観察園にある湿地帯では、国内で最も小さいとされる希少なトンボ、八丁トンボが飛び交っています。八丁トンボは体長が2センチほどで、国内で最も小さいトンボとして知られていて、成熟したオスは鮮やかな赤色、メスは茶色と白の縞模様が特徴です。世羅町黒淵にある世羅夢公園の自然観察園には、田んぼを利用した人工の湿地帯があり、毎年この時期になると八丁トンボが飛び交います。今年も先月上旬から羽化が始まり、この日も草の上を飛び交ったり羽を休めたりしていました。公園によりますと、道路などの開発で八丁トンボが生息する湿地帯が減少していて、広島県では絶滅の恐れがある絶滅危惧2類に指定されているということです。自然観察園の大谷いつきさんは、八丁トンボは一円玉と同じくらいのサイズです。珍しいトンボを見て楽しんだり、世羅町の里山や湿地の環境の良さを知って身近に感じてもらいたいですと話していました。観察園の八丁トンボは8月中旬頃まで見られそうだということです。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国松山、北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。松山も現在よく晴れています。上空は青空が広がっています。現在の気温 24.8 度。この後は四国地方高気圧に覆われて晴れる見込みです。ではお伝えします。松山市中心部の商店街で毎年この時期に開かれる夏の風物詩土曜夜市が始まるのを前に、今日から会場の準備が進められています。土曜夜市は松山市中心部にある大街道や銀天街など5つの商店街が毎年この時期に開いていて、夏の風物詩として市民に親しまれています。今年の夜市はおよそ200のブースが並ぶことになっていて、銀天街商店街では今日専門の業者がブースの位置を示すためのシールを地面に貼るなどして準備を進めていました。夜市は今月13日に始まり、来月25日まで合わせて7回行われる予定で、時間は午後1時ごろから午後9時ごろまでです。また飲食店の出店も多いことから、今年から新たに落ち着いて食事ができるようイートインスペースが設けられるということです。松山中央商店街連合会の松本俊博副会長は、新規出店のブースもあるので会場全体を焦らずゆっくりと巡ってほしい、子どもから大人まで誰もが快適に楽しめる夜市にしたいと話していました。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡からは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
5: こんにちは、はい、福岡市もよく晴れています。この時間気温は 26.1 度ですが、日差しが強いので外を歩くと気温よりも暑く感じました。一方、沖縄付近には活発な梅雨前線が停滞していて、雨雲レーダーを見ますとこの時間も広い範囲で雨が降っています。では今日は長崎の話題をお伝えします。
1: お願いします。
5: 今日6月10日は路面電車の日です。長崎市ではこの日を記念して、明治時代に製造された木造の電車が街を走っています。今日6月10日は路面の路と電車の電の語呂合わせから路面電車の日とされています。長崎市内で路面電車を運行している長崎電気軌道はこの日を記念して明治時代に製造された電車を走らせています。走っているのは168号と呼ばれる木造の電車で、明治44年に製造された後、昭和48年まで長崎市内で使われていましたが、現在は車庫で保管されていて、記念運行の時だけ街を走っています。電車はエアコンや運転士の声を伝えるスピーカーなどはついておらず、内装も昔ながらのものです。運転士のほかに車掌も乗り込み、肩から下げた小袋に硬貨を入れて、昔ながらの方法で両替などに応じ、乗客たちもその風情を楽しんでいました。また路面電車の電停の周りには市民などが集まり、電車が走る様子を写真に撮っていました。愛知県から来ていた70代の男性は、年に数回しか見ることができないと聞いていたので、初めて見に来ました。これだけの古い車両が残っていることに驚きましたと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM。 浜島直子さんとお送りしております水曜日のまんまるです。はい、じゃあリクエスト結婚テーマにいただいておりますが、はい、ご紹介お願いします。
6: はい、茨城県にお住まいのブリコさんからいただきました。
1: はい、
6: まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
6: こんにちは。テーマの結婚に関する歌は、友達の結婚式で流れていた山根康弘の Get Along Together をリクエストします。難しいですね。とても良い曲です。確かに良い曲ですね。この曲にはブリコさんの他に安住の山賀さんからもいただきました。はい、ありがとうございます。では山根康弘で Get Along Together、 愛を送りたいから。

0: 曲、結婚控えた友人に山根さんがプレゼントした、
1: はい、
0: あの普通のカセット、友達に送る曲が、
1: うん、
0: デモテープとして、
1: はい、
0: メーカーに渡って、
1: はい、
0: ミリオンセラーになったという、
1: すごい逸話じゃないですか。
0: 伝説の曲ですね。
1: すごいな、やっぱ友人のためっていう、誰かを喜ばせたいっていうのが、はい、いい結果になったのかな。
0: 魂がね、ミリオンセラーにつながったのかも。
1: 素晴らしいですね。ブリコさんと安住の山賀さん、うん、リクエストありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 山根康弘さんのゲットアロングトゥゲザー、愛を送りたいからでした。
0: いい曲ですね、改めて聞くとね。
1: しみじみしちゃう。
0: しみじみしちゃいますね。
1: はい、
0: こちらじゃあ時間ですね。
1: はい、
0: 福井にお住まいの水羊羹さん、時間といえば45年ほど前に買った

0: タイマー付きのデジタル置き時計。
1: お、
0: 当時ラジオ番組をカセット、まあ、ラジカセで予約録音して聞くのが主流の時代、はい、タイマー付きの時計はアナログ式、デジタル式が発売されてすぐに購入して、音楽番組や深夜放送などよく録音をしていました。そして今も現役です。夜の深夜灯を、自動的に消すために使っています。
1: すごい、
0: 嫁より長い付き合いですそのね、
1: パートナー
0: 胸にしまっといてくださいこのフレーズは、ね、
1: そうか、そういう時計があったことをちょっと知らなかったですね。すごい、
0: やっぱり私もね、学生時代から使っているその防水ラジオ、うん、時計付きの使ってるんですけど、はい、うんうん、なんか昔の電化製品って長持ちするんですよね、
1: う
0: ん、
1: 確かに、そうですよね。
0: 最近のはよく、まあ、ちょっとね、部品の数とか電子的な部品で直せないというものがあると思うんですけど、うん、昔シンプルだったとかね、
1: はい、うんうん、
0: いや、いいですね。ちょっと時計のエピソードも皆さんからいただきたいですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、時刻は間もなく2時54分になろうとしておりますが、
1: はい、
0: 3時台3時5分はせーのでおやつをいただくんですが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: これちょっと面白い形のおやつを、
1: あ、
0: これ島根県のアンテナショップで見せる、はい、なんだかわかります？
1: お花の形
0: してるんですけど、
1: はい、
0: こんな手のひらサイズですけど、結構大きな、
1: 大きいですね、
0: はい
1: はい、
0: こちらを浜地さんといただきます、うん、
1: はい
0: はい、皆さんもそれぞれにご用意いただいて、余裕のある方は X ハッシュタグ NHK まんまるをつけて、これ食べますってポストもしていただきたいと思います。はい、3時台も時間にまつわる皆さんのエピソードをご紹介しますので、どんどんご参加ください。3時台もよろしくお願いします。
1: はい、
2: 高橋美鈴です。 FM で毎週月曜放送のラジオ文芸館、8月はあなたが選ぶリクエスト特集、候補作品の中から聞きたいものを一つ選んでメッセージを添えて投稿してください。ラインナップは芥川龍之介作西郷隆盛、江戸川乱歩ソーセージ、菊池寛形極楽、岡本かの子寿司、林芙美子風梅、小川未明野原赤いろうそくと人魚、太宰治カチカチ山、山本周五郎虹、以上8作品です。投稿は番組ホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館リクエスト特集の係まで。締め切りは6月21日。詳しくはラジオ文芸館のホームページで。リクエストお待ちしています。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 日本サイクリング協会の代表理事ら2人が架空の取引を持ちかけ、会社役員の男性たちから現金3000万円を騙し取ったとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは日本サイクリング協会の代表理事長沢圭一容疑者77歳と、大阪生野区の特許権などのリースを行う会社施工技研の代表取締役長友英樹容疑者60歳です。警視庁によりますと、2023年5月から6月にかけて鹿児島県内の会社役員の男性2人に、施工技研が持つ電気自動車に関する特許権を日本サイクリング協会が100億円で買い取るなどと架空の取引を持ちかけ、必要な経費を貸してくれれば現金を支払うなどと嘘をついて、現金合わせて3000万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。長友容疑者は被害者に協会が特許権を購入するなどと書かれた偽の確約書などを見せた上、借りた金額とは別に投資の名目で6億円を渡すと持ちかけていたとみられ、長沢容疑者は協会の名前を貸した報酬として300万円を受け取っていたとみられるということです。日本サイクリング協会は自転車の普及活動を行う公益財団法人でしたが、去年実質的な債務超過に陥っているなどとして国から勧告を受け、おととい認定を取り消されています。警視庁は実在する公益財団法人の名前を使って信用させていたとみて詳しく調べています。2人の認否は明らかにしていません。小学校と中学校、それに高校にタブレット端末などを活用したデジタル教科書を導入する改正学校教育法などが参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。政府は2030

自民・維新両党と立憲民主党、国民民主党、公明党、チーム未来などの賛成多数で可決成立しました。賛成党と共産党、れいわ新選組などは反対しました。デジタル教科書も紙のものと同様に教科書検定に合格するなどの手続きを経る必要があり、政府は2030年度からの導入を目指す方針です。ウクライナ軍のシルスキー総司令官は軍の能力向上に向けた計画を承認しました。射程の長いミサイルの開発と砲兵部隊の強化を進めることで、中長期的にもロシアに対抗していく姿勢を示したものとみられます。ウクライナ軍のシルスキー総司令官は9日 SNS で軍の能力向上に向けた2030年までの計画を承認したと明らかにしました。この中で、我々は厳しい戦争を戦いながら同時に将来の軍を形成しなければならないとして、軍の能力向上の必要性を強調しています。その上で、重点分野としてミサイルの開発が挙げられるとして、ロシア領内の奥深くを攻撃する能力を強化するため、最大で2000キロ離れた標的を攻撃できる射程の長いミサイルの開発を進めるとしています。また装備の国産化を進めるなどして砲兵部隊を強化する方針を示しています。ウクライナとしては射程の長いミサイルの開発と砲兵部隊の強化を進めることで、現在続いている軍事侵攻だけでなく、中長期的にもロシアに対抗していく姿勢を示したものとみられます。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は間もなく3時5分になるところです。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: 3時5分です。皆さんと一緒にせーのでおやつをご一緒したいと思いますが、はい、じゃあまずは皆さんのお手元にあるおやつの写真、今日もたくさんいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あの時のお茶さん、
1: お
0: これは、チョコクリームウェハースバーと書かれてます。
1: はい、美味しそう。食べ応えがありそうですね。なんかミシッとしてて
0: 太そうですよね、
1: うん、
0: 先に1本食べてしまいました。美味しい。3時にもう1本ですということで、
1: いいね、
0: 今2本目スタンバイ中だと思います。
1: 最高。
0: 青空に映えてますね。いいお天気です。森谷さん、
1: はい、
0: あメロン、
1: メロンじゃないですか、はい、あらららららら、
0: 鉾田のメロンですかね。
1: あ
0: 産地、
1: 皮が黄色、
0: あ金賞メロンと書いてある、
1: うん、
0: 皆さんと一緒に美味しくいただきますよということです、
1: はい、
0: それから、これビートさんですかね、はい、今日のおやつはプリンです。
1: あらプリンは間違いないですよね
0: と見せかけてプリン型のチョコレート。ちょっとこのフェイクいります？本当に見せかけてまんまと騙されたこのスタジオに被害者が一人いらっしゃいますけど、ね、被害ってことはないけど騙されちゃいましたね。
1: あやられちゃったわ。
0: よくできたチョコレートですね。
1: 本当
0: よく見るとやっぱりあのカスタードっていうんですかね、
1: はい、これってマスコットがチョコを持ってるんですか。
0: 多分これマスコットの方に目を奪われてるからプリンに目がいってないと思うんですけど、
1: はい、
0: 多分一般的なプリンはもうちょっとあの白かかった黄色だと思うんですけど、
1: あーそうかそうか、
0: 黄色いチョコレートですね、よく見るとね。
1: あなるほど、わやられたわ、
0: やられた、一本取られましたね。
1: はい、
0: はい、姉子姉さん、
1: はい、
0: 今日は高松メーカーの瓦せんべい、分け合って裏側なので表面ざらついています。
1: 何だろう訳は。
0: あ訳は多分会社名が書かれていると
1: か、そうかそうか、そうか、
0: 配慮していただいて、
1: 配慮していただいてありがとうございます。
0: 固いおせんべいですから、はい、気をつけてください。
1: そうですね、
0: はい、さあスタジオは、はい、お花の形をした、うん、梅の形をした、
1: はい、
0: 南蛮菓子のボーロなんですよ。そばが入っているということでございます、
1: はい、いい香り、香ばしくて、
0: あの島根県、まあ、石見銀山っていうね、
1: はい、

0: 鉱山がありましたけども、まあ、銀がたくさんそこからまあ輸出されていた時にポルトガルから伝来されたというのがこのボーロ、まあ、そばボーロなんですけどね。じゃあ早速いただいちゃいます。本当手のひらのね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 大きさがありますが、
1: そうですね、
0: 京都なんかでもボーロはね売ってますけども、こちら島根のボーロでございます。ではいきます、はい、せーの、
1: いただきます。
0: あ、
1: おいしい。
0: 九州のボーロはしっとり柔らかい感じがしますけど、
1: はい、
0: 島根のボーロは割と硬いですね、
1: うん、歯ごたえが良くて、
0: ね、
1: でも噛むと、うん、シュワシュワっとなくなっていく軽さがあって、うん、
0: 本当だ、
1: 優しい甘み、
0: うん、
1: 美味しい、
0: いいですね、
1: うん、
0: これは、うん、お茶でもいいしコーヒーでもいいっていう、
1: はい、いいですね、
0: 品のいい甘さですね、
1: 確かに、うん、幸せな気持ちになっちゃう、
0: ね、ゆっくりと皆さんもね、うん、おやつの時間お楽しみいただいて、はい、夕方までだともうちょっとなんで、おやつなどで一息ついたら共にもう一踏ん張りいたしましょう、
1: はい、
0: じゃあおやつの時間を続けながら浜地さんが選んだ曲いきましょうか。
1: はい、分かりました。私はですね、うん、結婚とはちょっと関係ないように思われるんですけど、はい、実はあのクイーンのWe Will Rock You をリクエストしたいんですが、
0: ちょっと結婚は歌ってませんねこれね、タイトルも違いますし、はい、
1: そうなんですよ、はい、これ実はね、もうな27年前になるかな、
0: はい、
1: あの私と、旦那さんが結婚した時の、はい、その様子を、仲良しの友達が、うん、編集してくれて CD に焼いてくれて、
0: DVD ですかね、
1: DVD か、
0: 映像ですよね、
1: そうか、はい、DVD で焼いてくれて、うん、プレゼントしてくれたんです、はい、舞台裏、うん、入場する、はい、ドアが開く、ドキドキするねっていうところぐらいからも、はい、でそこの入場シーンでなぜかこのジャンジャンジャンジャンジャンジャンっていうのがかかって、
0: 式場で登場曲として使用したわけじゃなくて、
1: 違うんです、違うんです、
0: ビデオの中でその曲が使われていた、
1: そうなんです、はい、それで2人で、あの、わあ嬉しいね、ありがたいねって、すごくセンスのいい友人なので、うん、はい、あの、まあ、CM 関係者だったんですけれども、まあ、あのセンスも良かったから、はい、映像とそのあのクイーンの音楽が相まって、はい、かっこいい入場シーンにしてくれていて、はい、だから今でもこの曲を聴くと、あの結婚式を思い出して、全然あの歌詞とかも関係ないんですけど、ね、思い出しちゃう曲なんです。
0: そうですか、うん、あの30年 NHK で映像を中心にディレクターをやってきた、
1: はい、
0: あの制作を今日ね責任取ってる宇木という、ね、はい、職員がいるんですけども、うん、この曲は編集がしやすいんじゃないかっていう分析をしましたね。
1: 確かに
0: 映像ディレクターとしてはそう思うと、う
1: ん、確かに、
0: ね、墨をつけてますよ、
1: じゃんじゃんだから、はい、パンパンパンってカットもしやすくて、はい、確かにそうだわ。
0: じゃあそんな思い出とともに聞いていただきましょうかね、はい、じゃあ曲紹介、
1: はい、クイーンで We Will Rock You。

0: とともにじゃあ扉が開いて、
1: はい、そうなんです、ね、編集の中では
0: 新郎新婦の登場と、
1: うん、そうなんです、
0: という曲だったんですね。
1: ありがたかったですね。
0: まあ、結婚ってね、入ってなきゃいけないと思って今週リクエスト選んでる方も多かったかもしれませんが、
1: はい、
0: これで十分ということですねこれで十分ってはないですけども、こういったエピソードでも
1: う、うん、そうですね、
0: 全然 OK ということでございます、はい、またもないなしと、
1: はい、自分にとってのってことですもんね、
0: はい、さあ先ほど3時のやつで森谷さんのメロン、あの金賞メロン、
1: うんうん、
0: ホコタですかねって勝手に推理しましたが、
1: はい、
0: 畜生さんだそうです。失礼しました。ゆかりの地ですから、まんまるのね、公開放送をやった場所ですからね、そか、うん、そか、畜生でもメロンはね作ってるとおっしゃってましたね、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 全部召し上がってくださいねこれね種場で美味しそうなぐらいの ね美味しそうなメロンでした、
1: はい、
0: じゃちょっとここで番組のお知らせをさせてください、
1: はい、
0: あの今月21日日曜日は何の日でしょう。
1: 父の日。
0: そう、
1: うん、
0: で私あの高山が世の中の父親の一人としてその気持ちを表現すべく、
1: はい、
0: 朗読番組、
1: お
0: こちらにチャレンジをいたしました。
1: 素敵。
0: なかなかあの普段フリートークとか中継とかステージの司会よくやるんですけど、はい、朗読はめったにやらないんですが、うん、久々でございます、毎週の月曜日、毎週月曜日午前11時から NHK FM で放送していますラジオ文芸館、アナウンサーが、ね、毎週担当しておりますが、
1: はい、
0: 次回は15日の月曜日です。作詞家として知られる森ひろみさんの短編小説一番新しい思い出、こちらを私の朗読でお届けしたいと思っております。
1: どんな話なんですか。
0: 離婚した妻の元で暮らしていた、うんうん、まあ、離れ離れだった娘が大人になってから、
1: はい、
0: あのお父さんに会いたいと突然連絡があって、再会すると。
1: あら、
0: これまで会いたくても会えなかった15年ぶりの再会、
1: はい、
0: 激しく揺れ動くお父さんの気持ちを、うん
1: うん、あらららら
0: ちょっと感情を込めすぎて練習してしまい、
1: はい、
0: もう何度も泣きなが
1: ら
0: 読めなくなるというぐらいのいい作品だったんですけど、
1: は
0: い、あの頑張って収録して編集もして、
1: はい、
0: 先週末に完成したものを来週の月曜日放送ということでございます、
1: はい、
0: まあ、実のね父と娘ちょっと切なくて不思議な関係も描かれたストーリーなんですけど、
1: はい、
0: あの父の日を前にラジオ文芸館でぜひお楽しみいただきたいと思います。 NHK FM です、今月15日来週の月曜日の午前11時から、
1: はい、
0: あの午後はまんまるありますんで、
1: はい、
0: 感想を寄せていただいても結構ですし、
1: はい、
0: あの放送は1週間ありますので、
1: はい、
0: あの放送後1週間聞き逃しもありますので、こちらでラジルラジルでもぜひお楽しみいただきたいと思います、
1: はい、
0: ぜひラジオ文芸館来週の月曜日聞いていただけると幸いです。番組のお知らせでした。じゃあメッセージテーマいきましょうかね。時間浜さんお願いします。
1: はい、はい、では広島県にお住まいのアビシニアンフーちゃんさんからいただきました、
0: はい、
1: 飼い猫のアビシニアンのフーちゃんは仕事が休みでも関係なくゆっくり寝ていても毎朝同じ時間に起こしに来るんです。今日は休みなのにと思ってもガーンと扉をこじ開けベッドにドーンと乗ってギャーって言うんです。早く起きなきゃいけないにゃーって思ってるかもしれませんが、
0: うんうん、
1: 今日はお休みよって言っても全然関係ありません。なんで時間がわかるのでしょう。まさに猫時計です、というメッセージです。動物ってこういうのありますね。
0: 私たちね、
1: うん、
0: コミュニケーション言葉でできちゃうから、
1: はい、
0: なんか生き物の中で人間一番と思いがちですけど、
1: はい、
0: 多分私たちが知らない、うん、いろんな能力ってきっとあるんで
1: しょうね。あるでしょうね。ありますね。うち犬がいるけど犬にもやっぱありますよ。
0: あります、
1: うん、腹時計、犬腹時計なのか、
0: はい、
1: あの毎晩あの 毎日朝7時と夜7時にご飯あげてるんですけど、
0: 7時、12時間おき、
1: そう、はい、まあ要所要所でおやつもあげてるんですけど、うん、7時になったらそわそわなる、ちょっと前にそわそわしだしてクンクン言っておねだりします。やっぱり
0: 何で変化を感じてるんでしょうね。私たちも時計じゃないですか、
1: はい、
0: 体内に何かあるんですかね。
1: ねえ、不思議ですね。本当ですよね。あと息子が帰ってくる時間もそわそわしだして、
0: はい、
1: なんかクンクン言って玄関まで行って待ってます。なんでわかるんだろうと思って、不思議だわ、
0: ねえ、
1: うん、
0: あの全国のサファリパークを取材したことがあるんですけど、
1: すごい、
0: サファリパークって閉園時間が近づくと動物たちは自分たちの小屋に戻るんですよ。子供って 寝床があるんですよ、
1: はい、
0: で多分ね居心地はそっちの方がいいみたいで、なんか館内の音をきっかけにみんな一斉に小屋に戻ってくる、 って飼育員の方から聞いたことが
1: あるんだ。
0: あります。
1: 合図みたいな。
0: そうだから別に動物に向けた合図じゃなくて、はい、間もなく閉園の時間ですみたいなアナウンスがあるじゃないですか、はいはいはい、それ聞くと、うん、人間に向けて伝えてるのに、うん、まるでなんか動物たちもそれ聞こえてるみたいに、さってこう声に戻るらしいんですよね。
1: そっか、言葉の意味っていうよりもそのね、波長っていうんですかね、
0: まあ、音なんでしょうね。音の
1: なんか
0: この音が聞こえたら多分美味しいものが小屋に用意されてるから行った方が得だっていう風に、まあ、野生とはちょっと違うんでね、飼育されてますからあるんでしょうね。
1: あるんでしょうね。面白いな。
0: じゃあもう一ついっちゃいますか。
1: はい、奈良県にお住まいの浅木和也さんからいただきました、はい、私は隙間時間を大切にします。ちょっとした時間でいろんなことができます。電車で移動中、外食で料理が運ばれてくるまでのちょっとした時間、五線紙を広げて作曲します。隙間時間を有効活用することで1000曲以上作曲することができました、ですって。60代の方、男性の方です、
0: はい、私は何度もお会いしてます。もうすぐリサイタル、はい、
1: お会いしてるんですね。
0: お会いします。
1: どんな方でした？
0: いや、あの真面目に音楽が本当にお好きなんだなっていう、音楽とラジオを声なく愛してらっしゃいますね。
1: そうなんですか。
0: あと水風呂だったか
1: リサイタルなさるんですか？もうすぐ。素晴らしい。6
0: 月っておっしゃってたので、
1: はい、
0: 多分今度の土日か、ごめんなさい、先週だったかもしれない。6月とおっしゃってましたね。
1: めちゃくちゃすごくないですか？
0: 選曲、
1: 行動力も素晴らしいですよね、
0: はい、
1: リサイタルを行うっていう、すごい。そのリサイタルの様子も教えていただきたいですね。
0: そうですね、またぜひぜひ。
1: 浅木和也さん、ありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます。じゃあこちら行きましょうかね、
1: はい、
0: 佐賀県にお住まいのラジオネーム黒豚貯金箱さん、
1: はい、
0: 今日も楽しく拝聴しております。
1: あら、
0: しまするか、
1: はい、
0: 結婚して40年が過ぎ、山あり谷あり、離婚の危機もありと、
1: はい、
0: 今日まで夫婦でおります、
1: うん、はい、
0: そんな道のりの中、とある大きな買い物をした時の話です、
1: はい、
0: 東京で暮らす娘に、お母さんね、
1: はい、
0: 清水の舞台から飛び降りるつもりで、
1: はい、
0: 〇〇を買ってあげたのよと言うと、なんと娘の賜るは、
1: はい、
0: 娘がこう言ったのは、お母さん、お父さんと結婚した時にもう飛び降りてるよ。
1: あ、そう、来たか。
0: 私は笑いながら、そうたいね、子供はよく見ておりますと。
1: なるほど、うまいこと言いますね。
0: 大きな買い物よりも結婚という、うんう
1: ん、はい、あの覚悟を決めたってことです ね、
0: ですね。
1: この人と結婚するっていう、ね、
0: 子供はよく見ております ね、
1: ね、まあ、いろんな意味に取ることができますよね。
0: 歴史上多分お嬢さんはよくご存知なんでしょうね、うん、
1: そっかそっか、決心したねってね。
0: 何を買ったのかが全くわからないんです。
1: 本当気になる。
0: 何でしょうね。何だと思います。
1: なんだろう、
0: ちょっと当てちゃいましょうよ。
1: 時計か、
0: 時計だったらね、多分今日書いてらっしゃるんじゃないですかね。
1: アクセサリー、パールとか、
0: あ、それか高級車、自分だけの
1: 高級 車。でも高級車だったらすぐバレるじゃないですか、みたい、お前買ったのかって。
0: でも清水の舞台から飛び降りる買い物ですよ。
1: すごく高級なカバン、
0: あ、そうか、女性、うん、そうね、
1: うん、すごく高い、そう、ハイブランドのカバンとか。
0: 黒豚貯金箱さん、正解を教えてください。
1: なんだろう、
0: はい、
1: なんだろう、
0: ちょっとワクワクして
1: 待ち
0: たいと思います。
1: ワクワク、うん、
0: じゃあリクエストをお答えしましょうかね、
1: はい、
0: 埼玉県にお住まいギレルモヒゲトロ監督さんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 結婚といえば国民的 RPG のやっぱりこれだと思います。私の初めての妻は、ビアンカでしたわ。っていうか、フローラ派が分かんない、ゲームの中の話ですね。
1: お、
0: はい、ちょっとドキッとしました、ね、ゲームの話でございました。では埼玉県ギレルモヒゲトロ監督さんからのリクエスト、杉山浩一式ロンドンフィルハーモニー管弦楽団で結婚ワルツ。

0: ギレルモ・ヒゲトロ監督さん、ありがとうございました。杉山浩一式ロンドンフィルハーモニー管弦楽団結婚ワルツでございました、
1: はい、優雅でしたね。
0: 優雅でしたね、うん、さあさあ、じゃあメッセージテーマ時間でいついきますか。
1: はい、はい、では福島県にお住まいのアジサイさんからいただきました、うん、待ち合わせ時間で失敗します、はい、いつも30分余裕で出かけますが、あらまだ早いわでウィンドウショッピングなどをしたり、 ある日はパン屋を覗き、ある日は雑貨屋さん、見ているうちに夢中になり、気がつくと待ち合わせ時間過ぎてるとなります。わかる、
0: その町には行ってんのに、
1: そうそうそうそうそう、そのエリアにはいるのに、
0: 待ち合わせ場所も確認してるのに、
1: してるのに
0: 2分遅刻みたいな、ね、
1: そうなの、本当は私余裕持って早く来てたのよってついアピールもしちゃうんだね。
0: アピールしちゃうんですけどね。
1: あ、ごめんごめんって分かるな、
0: ね、さあ皆さんからの時間にまつわるエピソード、はい、この後3時45分までご紹介していきます。じゃあ音楽いきましょう。ビル・エヴァンスの演奏で I Love My Wife、 ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとマンマーラーの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。
1: はい、
0: 浜島直子さんとお送りしております水曜日のまんまるですが、ここで長野県のポンレモンさんから浜地さんに質問です。
1: はい、
0: 家事などやらなければならないことをできるだけちゃっちゃと済ませ、自分の自由時間を少しでも増やしたいと思っていたところ、
1: はい、
0: 先日浜地さんの SNS で、うん、手に勝手にやってもらって自分は休んでいると脳を騙すという技を使いこなしていると拝見しました。
1: はい、
0: 真似していますが、はい、なかなかうまく騙せません。何かコツのような心構え気合等ありましたら ご教示ください。
1: ありがとうございます。
0: なんですか、もう手に勝手にやってもらって自分は休んでいると脳を騙すという技を使いこなしている。
1: そうなんですよ。そうもうね、ゴールデンウィークだったかな、なんか学校が休みで息子がずっと家にいるんだけど、あの家事は休みがないじゃないですか。洗濯もご飯も買い物もなんかもう悔しいと思って休みたい私もと思って、はいはい、それであ、もう休んじゃ
0: 休んじゃえ
1: だけどご飯は作んなきゃいけないから私は休むから、はい、じゃあ手よろしくねって思うようにして、
0: まあ、じゃあ旗から見ると、はい、労働してるってことですか、家事してるってことですね。
1: はい、でもそしたら、はい、意外とね、こう、はい、なんか楽しくなっちゃって、はい、私は休むから足勝手にスーパー行ってねとか思うと、勝手にこう足が動いて
0: くれる。危なくないですかそれ、車とか。
1: そう、でもね、あの、なんかこう客観的に自分を見つめてるような感じ、こうちょっと遠くに俯瞰でカメラレンズがあったとして、で自分を観察しているような心持ちになるんです。そしたらなんとなく、あの、こう今労働してるのは私じゃない、はい、この人だっていうか、この手が勝手にやってるみたいな感覚になって、
0: 疲れない、
1: 疲れにくかったかも、
0: うん、真似していますがなかなかうまく騙せませんってここにはどうお答えいただけるんでしょうか。はい、
1: そうですね、はい、ちょっと訓練が足りませんね。
0: ちょっと待ってくださいよ、どこで訓練するんですかそれ、特殊な能力みたいな。
1: そうね、は
0: い、
1: そうね、
0: コツありますかって書いてあります。
1: コツはそうですね、思い込みが大事ですね。思い込みが大事。あと、あの、何でもかんでも、はい、ありがとうって勝手に思っちゃうんですよ。手ありがとう、やってくれて、手ありがとう、そう、はい、そしたらありがとうって言った後に、何このありがとうは、えって思うんですよ自分の脳みそは、はいはい、あ、そっか、今包丁でキュウリ切ってくれてるんだ、手ありがとうとか、理由がちゃんと後付けされるんですよ、ええ、そしたらね、疲れがちょっとだけ減るような気がするんです。で、手頑張ってるなみたいな。
0: じゃあ、まあ、自分で自分のことを、うんうん、はい、まあ、何やってるのかを理解して、うん、
1: はい、
0: しっかり感謝の気持ちを伝えると。
1: そうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうですね。
1: そうで、お風呂とかにゆっくり浸かるときは、はい、ああご褒美きたみたいな感じで、はい、今日私頑張ってたから手と足ねぎらってるみたいな、
0: 私お疲れと。
1: そうそうそうそう、そうで、お酒飲んで、はい、ふう最高みたいな。
0: あボンレモンさん大丈夫でしょうか、
1: 答え
0: になってますでしょうかね。はい、山猫健さん、
1: はい、
0: X のポストでなんかすごいねってそうですね、なんかすごいねですよね、もう分かりますよ、僕も今
1: そうだよね、
0: なんかすごいねと思いながら聞いてまして、
1: そっかそっか、皆さんありがとうございます、聞いてくれて、
0: みんなにも感謝してね、大変だ。でもちょっと気もそそろいになっちゃってね、包丁持つ手が危ないとかね、
1: うん、
0: その、
1: うんうんうん、
0: 店まで行くの、うんうん、ちょっと交通で ね、 でね、危ないっていうのは、まあ、
1: 注意はしっかりしなきゃいけないですね。
0: 抜きどころっていうのはちょっと自分なりに見つけるっていうのがいいかもしれませんね。
1: そうです
0: ね、浜地さんの場合はこうです、
1: はい、
0: これでうまくいってます、
1: はい、
0: で真似するとちょっと、
1: そうね、人それぞれのやり方がありますから ね、
0: うね、もう若干客観視するとかね、
1: そうですね、
0: 自分ばっかりと思わないってことですね、
1: そう、特に苦手なことやってる時多いかも、あの、例えば掃除、
0: はい、
1: あのガスコンロの周りの油汚れ拭いてたりすると、はい、あの、手が今やってくれてるみたいに思うとスイスイ進むかも。
0: あ、うん、なるほどね、私って一じゃなくて、私のある手なら手が、
1: そう、仲間がやってくれて
0: る、仲間が、あ、なるほど、
1: そう、
0: いろんな仲間と共に一人は生きてるんだと。
1: そう、そしたら疲れがちょっとね和らぐんですよね、私の場合
0: は。私の場合はね、
1: はい、
0: ちょっとポンレモンさんもじゃあちょっと実践してみて、また次回2週間後浜地さんですから、 はい、そこでこうでしたって報告をいただけると、
1: ご報告を
0: 嬉しいです。じゃあこちらもう一ついきましょうかね、はい、福岡県にお住まいの対馬山猫さんからいただきました。進学で福岡にやってきた私、はい、大学の文芸サークルに入りました、はい、時間厳守と言われた会合に10分前に着いた私はまだ誰も来ていないことに驚きました。帝国にたどり着いたのはおよそ半分、はい、15分遅れの人もいました、はい、変な言葉を耳にしました。博多時間
1: え、
0: はい、この言葉で遅刻はチャラになるそうです。いろいろ聞いてみると九州に似たような丸々時間があるそうです。私の出身地にも長崎時間があると聞かされてショックを受けた記憶もあります。
1: 何それ。
0: まあ、福岡博多時間だからねっていうふうに言うと、
1: はい、そういう
0: ことが収まるっていうことなんですかね。
1: あのモンゴルにロケ行った時に同じようなことを言われました。モンゴル時間っていうのがあるんだよみたいな。
0: そうか、時間通りが果たしていいのか、はいはいはい、ちょっと遅れるぐらいが相手にとっていいのかとか、うんうん、なんかそういうのがあるんですかね、うん、
1: ねえ、そっか、なるほどね。
0: まあ、ビジネスマナーでもね、うん、あまり早く行き過ぎると相手のご負担になるからって言って、
1: 確かに
0: ちょっと遅れるぐらいがいいっていうね、うん、あのおっしゃる方もいらっしゃいますからね。
1: 確かに、ホームパーティーに呼ばれた時とかね、はい、時間例えば1時って言われたら、うん、あの5分前に着くと良くないとか、はい、あのちょっと数分遅れた方がいいとか、うんね、よく聞きますもんね。準備があるだろうから
0: 。私ふるさと山口ですけど、山口時間は聞いたことがないの。九州に多いんですかね、博多時間、長崎時間。
1: 私の札幌でもないかも。
0: 事情ご存知の方がいたら教えてください、うんうん、
1: はい、
0: はい、じゃあリクエスト今日最後の曲となります。
1: はい、静岡県にお住まいのみぽりんさんからいただきました、はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 私の結婚にまつわるエピソードソングはウーアさんの会いに行こうです。私の出身地は千葉の内房、静岡に住んでいる彼に会いに行くときは必ず東海道新幹線。この曲を聴きながら会いに行きました。現在その彼は夫です。来月は親族のみですが挙式を挙げます。私たちを結んでくれた縁結びの曲です。結婚はもちろん、会いたい人がいる方々にぜひ聴いてほしいですというメッセージです。ではみぽりんさんからのリクエスト、ウーアで会いに行こう。

0: お聞きの NHK AM 4時台5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド、こんにちワイド、
1: こんにちワイド、
0: 足利アナウンサーです。
2: 高山さん奇遇です。
0: なんだ、
2: ラジオ文芸館担当されるんですよね。
0: そうなんだ。
2: 私も今その次の次か次あたり に
0: 本当に
2: 登場予定でございまして。
0: へえ。
2: 練習しながら泣いてらっしゃるんですか？
0: 泣いてたが正解かな。割と初見から泣いちゃって、
3: うん、
0: 最後が特にね、ちょっと涙 なしではっていう感じで、下読みの時にあんなに泣いた、まあ、50代という年のせいもあるのかな。涙腺がちょっと緩みっぱなしで、
2: ね、
0: うん、
2: これね、
0: はい、
2: 私は今下読みまさにしてたんですけども、
0: はい、今泣いてる、
2: 今泣いてないの？
0: 泣いてない。
2: 文芸館って長いじゃないですか。
0: 長い。
2: 40分ぐらい読み続けるんですよ。でね、下読みしてるとね、空気が薄くなってぼーっとしてくる。
0: ちょっと違うバージョンでしたね。涙じゃないバージョンでした。
2: 泣いてる高山さんは偉いなと思いながら聞いておりましたが、
0: 集中して最後までやってるから、こっちは、は
2: い、私もぼーっとしながら、何度もぼーっとしながら落ちそうになりながら作っておりますので、うん、
0: はい、
2: そちらもまた
0: 心配です、ね、
2: 改めてご紹介したいと思います。
0: そうだね、はい、じゃあ今日のラインナップお願いします。
2: はい、今日の4時台ですけれども、うん、音盤カフェ古いレコード音源で音楽を楽しみいただきますが、今日のテーマが戦前の不運な歌。不運なんです。運がないんです、
0: う
2: ん、
0: はい、アンラッキー、
2: タイトルが森の水車となんか良さそうなんですけれども、ね、どうして不運なのか、ご紹介いたします。それから4時台の後半、古今東西四段芸談は今日は時の記念日ということで、ね、時にまつわる芸能いろいろご紹介いたします。どうぞお楽しみに。
0: はい、秋鹿アナウンサーでした。今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 日本列島夕方ラジオ、この後5時台は名古屋から夕刊ゴジラジお届けします。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ、まんまるそろそろお開きの時間が近づいてまいりました、はい、明日は木曜日です。松尾アナウンサーと西岡澄子さんのコンビです。インタビュー人の間、お客様、なんと浜地さんが何度かお会いしたことがあるという、
3: はい、そうです。
0: 古着屋ディレクターでヴィンテージデニムアドバイザーの藤原豊さん、
3: ゆったん、
0: ゆったんって呼ばれてるんですね、
3: はい、もうとても面白いお話聞けると思います、
0: ね、ご期待いただきたいと思います、うん、お便りのテーマですが、明日はファッション、
3: はい、
0: ね、でございます。リクエストは金曜まで結婚でお待ちしております。そして中継あります。明日リスナー1万人のは、私、宮崎県日南市の道の駅北郷、
3: はい、
0: 北郷です。北郷いくつかありますんでね、道の駅北郷に大集合してください、正午前から番組終了まで真っ赤な格好でお待ちしております。明日は宮崎県日南市の道の駅北郷です。今日ね、メッセージ時間でした、まあ、時のね記念日ということで、はい、お名前だけ、うん、千葉県の朝日さん、三重県のアンナさん、北海道マチルダさん、神奈川県のプンスケさん、栃木の掃除機じいさんさん、三重県のブーさん、それから島根県のジュンコロリンさん、北海道ターキーさん、岐阜県のドクマムシアカンダユーさん、福井県の悲しきラジオさん、他たっぷりいただきました、
3: はい、
0: あと博多時間以外にも、はい、山形時間、名古屋時間、
3: う
0: ん、沖縄時間は聞いたことがあるという情報もお寄せいただきました。
3: ありがとうございます。
0: ご参加ありがとうございました。浜地さんも2週間後、
3: そうですね、6月26日です、
0: お会いできるということで、はい、ね、健康に留意して、
3: はい、
0: 肩の調子も整えて
3: ぐるんぐるんして、
0: ね、はい、よろしく
3: お願いします。
0: ここまでのご案内は
3: 浜島直子と
0: アナウンサーの高山哲也でお送りしました。どうぞ皆様、この後も

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南南西の風、風力3、天気、雨、気圧1006ヘクトパスカル、気温27度。那覇では東北東の風、風力3、雨、08ヘクトパスカル、24度。南大東島では南西の風、風力4、雨、08ヘクトパスカル、28度。那瀬では北北東の風、風力4、雨、09ヘクトパスカル、22度。鹿児島では東南東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、25度。福江では北の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、25度。伊豆原では南南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、25度。足摺岬では西南西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、24度。室戸岬では東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、22度。松山では西北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、23度。浜田では西南西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、24度。西郷では南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、22度。大阪では北北東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、25度。潮岬では南南西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、23度。八丈島では北東の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、19度。大島では北北東の風、風力3、雨、06ヘクトパスカル、20度。御前崎では南南西の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、23度。銚子では東北東の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル、19度。前橋では南東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、24度。小名浜では東北東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、19度。輪島では北北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、21度。相川では北北西の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、20度。仙台では北の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、23度。宮古では北東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、18度。秋田では西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、18度。函館では西北西の風、

曇り、0.5ヘクトパスカル、13度。根室では北北西の風、風力5、晴れ、0.2ヘクトパスカル、13度。稚内では西の風、風力3、曇り、0.6ヘクトパスカル、13度。ポロナイスクでは東南東の風、風力3、曇り、0.5ヘクトパスカル、12度。セベロクリリスクでは東の風、風力4、にわか雨、0.4ヘクトパスカル、6度。ハバロフスクでは北の風、風力2、晴れ、0.4ヘクトパスカル、23度。ルノダヤプリスタニでは東の風、風力2、曇り、0.5ヘクトパスカル、14度。ウラジオストクでは北北西の風、風力2、晴れ、0.7ヘクトパスカル、19度。ソウルでは西南西の風、風力2、晴れ、0.9ヘクトパスカル、25度。ウルルン島では東の風、風力2、快晴、0.7ヘクトパスカル、24度。釜山では北の風、風力1、晴れ、0.8ヘクトパスカル、28度。モッポでは西北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、24度。チェジュ島では北の風、風力2、快晴、11ヘクトパスカル、24度。台北では南南東の風、風力1、天気不明、0.9ヘクトパスカル、24度。広州では西の風、風力1、天気不明、0.8ヘクトパスカル、27度。長春では西の風、風力2、天気不明、0.9ヘクトパスカル、21度。北京では南西の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、24度。大連では北西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、24度。青島では北西の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、24度。上海では南西の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、27度。武漢では北北西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、29度。アモイでは東北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、25度。香港では風向不明、風力1、曇り、0.9ヘクトパスカル、27度。バスコでは風向風力不明、曇り、0.9ヘクトパスカル、28度。マニラでは西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。父島では南の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。南鳥島では北東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。2度。各地の天気でした。次に船舶

0: の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯18度東経119度では南西の風、風力6、天気曇り、気圧1009ヘクトパスカル。東シナ海の北緯28度東経123度では北東の風、風力5、曇り11ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯24度東経127度では南西の風、風力7、曇り07ヘクトパスカル。本州南方の北緯24度東経133度では南西の風、風力6、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯20度東経135度では南の風、風力5、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯24度東経135度では南の風、風力6、天気不明、気圧不明。本州東方の北緯40度東経150度では風向風力不明、天気不明、04ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。千島近海の北緯47度東経152度には、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
0: 42度、141度、47度、151度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、40度、180度、26度、161度、29度、139度、31度、139度、40度、156度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。河北の北緯34度、東経117度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へゆっくり進んでいます。沖縄の南の北緯24度、東経123度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。日本海の北緯40度、東経132度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。シベリアの北緯60度、東経137度には994ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。沿海州の北緯48度、東経138度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。下中の北緯29度、東経107度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。モンゴルの北緯44度、東経112度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、南へ20キロで移動しています。東シナ海の北緯30度、東経123度には1012ヘクトパスカル

0: 45度、水経176度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ30キロで移動しています。北緯28度、東経175度から、停滞前線が、北緯29度、東経178度を通って、北緯30度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯10度、東経119度、15度、130度、25度、136度、33度、150度、38度、165度、43度、167度、53度、162度、55度、162度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。警察と消防によりますと、今日午後2時過ぎ、さいたま市西区の差扇中学校の教員からスプレーが噴射され、生徒らが体調不良を訴えていると消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、1年生の男女が体調不良を訴えていて、これまでに16人が病院に運ばれたということです。いずれも意識はあり、会話もできていて、症状は軽いとみられるということです。学校に置いてあった防犯用のスプレーが噴射されたという情報があり、警察と消防が詳しい状況を調べています。経済安全保障上重要な企業の海外事業を支援する制度の創設などを盛り込んだ改正経済安全保障推進法などが、参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。改正経済安全保障推進法などは、情報通信や港湾整備といった経済安全保障上重要な企業の海外事業に JBIC 国際協力銀行が出資する支援制度の創設に加え、衆議院で修正が行われた結果、中東情勢を念頭に政府が必要な措置を検討することなども盛り込まれました。改正法は今日の参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党と立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決成立しました。共産党と令和新選組、社民党などは反対しました。改正法をめぐっては、政府に対し、中東情勢を受けたナフサ不足などの事態にも対応できるよう取り組むことや、高度化する AI によるサイバー攻撃などへの対策を強化することなどを求める付帯決議が参議院内閣委員会で可決されています。ムコタ糖症2型は生まれつき特定の酵素が作れないため、細胞に異常が起きて脳や体の発達が妨げられる難病で、生まれる赤ちゃんのうちおよそ5万人に1人が発症するとされています。国立成育医療研究センターの小菅元道診療部長らのグループは、おととし生まれた直後の検査でこの病気と診断された赤ちゃん2人に対し、生後2ヶ月から治療を始め、脳内への酸素の投与や脳内への酵素の投与や再対決の移植を行いました。その結果、2歳前後に成長した時点で病気がない赤ちゃんと発達に大きな違いは見られなかったということです。グループは、発達の遅れが出る前から治療を始めることで、少なくとも2歳までは症状の進行を抑えられることが示されたとしていて、酵素の投与などの治療を続けた上で今後の経過を確かめることにしています。小菅診療部長は、進行した症状を元に戻すことは難しい病気なので、 生まれてすぐに検査をして病気の赤ちゃんを見つけ

治療を開始することが重要だと話しています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカとイラン双方の攻撃を受けて、イラン情勢の先行きへの懸念が強まったことなどから、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、日経平均株価は一時1600円を超える値下がりとなりました。今日の終値は昨日と比べて1237円36銭安い64179円27銭。東証株価指数トピックスは 48.51 下がって3847.60。1日の出来高は25億3581万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて17銭円安ドル高の1ドル160円36銭から39銭となっています。またユーロに対しては41銭円安ユーロ高の1ユーロ185円26銭から31銭となっています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻はまもなく4時10分です。

0: こんにちは、ワイド。
1: こんにちは、ワイド。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉麻里子でお送りしています。
0: 今日の大阪近畿地方はまあ梅雨の中休みという絵に描いたような感じでしたね。
1: はい、気持ちいい空ですがちょっと暑いですね。
0: はい、大阪今日日中の最高気温が 28.5 度、平年並み。近畿各地もほとんど平年並みのところが多いですね。
1: これで平年並みな感じなんですね。そう、もうちょっと暑いのかなと思ってましただ
0: けどね暑い暑い言いながらね我々もね、
1: そうなんです
0: よ、窓に近づくだけで暑いという感じがしましたけどね。
1: はい、
0: まあわがままなもんですわね。
1: 土日は寒かったですもん ね。じゃあ日曜月曜か、
0: まあ、これから金土と週間天気では晴れマーク、ドキドキ曇り、曇り時々晴れとなっているんで、次天気が崩れ出すのは日曜日ということになっておりますね、はい、また後で詳しく気象情報で聞きたいと思いますけれども、 X でもまたいろいろといただいておりまして、天木由里さん、こんにちは、ワイド。
1: こんにちは、ワイド。
0: 昨日撮ったアジサイですということで、アジサイの写真つけていただいてます。自然が作り出すグラデーションって本当に美しいなと思いつつ、ピンク色の花もあれば、同じ花の中に紫のもあれば、真ん中の芯の方は白っていうね。
1: はい、昔こんなにグラデーションなアジサイちゃんたちでした。
0: あとアジサイってなんか土が酸性だったりアルカリ性だったりによっても色がこう微妙に変わるなんていうね、
1: はい、
0: すごい繊細なこう色の変化をするっていうのもありますからね。
1: そうですね、じゃあ毎年ちょっとずつ変化もするんですか ね。
0: 山木由里さん、黄昏のヘクトパスカル含め今日も家でまったり拝聴してます昨日もちょっと話題に出しましたけど、今日も25番さんも黄昏のヘクトパスカルつぶやきしてくださってますね。
1: このハッシュタグ見て、ね、知らない人が見たら何だろうって思いますよね、
0: 気象通報のね、あの時間、まあ、今日時の記念日ですけれども、あの時の移ろいを黄昏のヘクトパスカルと表現するこの感性の美しさ
1: はい、いいですね、皆さんの感性。
0: なんかとてもいいひとときな感じがしますよね、黄昏のヘクトパスカルっていうだけで ね。
1: 楽しみに待ってくださってる時間も楽しんでるという、
0: すごい余談なんです、雑談なんですけど、はい、今日その黄昏のヘクトパスカルのことをずっと考えてて、ダジャレじゃないんですけど、こう空耳というか聞きなしで、味噌だれもあると助かると似てるなと思って味噌だれもあると助かる、黄昏のヘクトパスカル、さっき気象通報を聞きながらずっとヘクトパスカルが出てくるたびに、あると助かる、あると助かるっていうね
1: ちょっと今一瞬では覚えられなかったんで、後でもう一回教えてくださいね。
0: 味噌だれもあると助かる、もし皆さんもなんか同じようなこう空耳聞きなしがあったらちょっと教えてください
1: 、はい、
0: では今日のメニューをご紹介していきます。4時台前半、関西のニュースがありまして、お待ちかねの音盤カフェ、今日は戦前の不運な歌、不運じゃなくて運がない不運な歌をご紹介します
1: そして交通情報、お便り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家の長田貞夫さん、第108回芸能祭時期その72です、先ほど、ね、秋鹿さんからもありましたけど、時の記念日ということで、ね、今日は時にまつわる芸能あれこれです。アジアワールドリポートはタイの話題で松岡仁太さんです。一等当選の宝くじを近所の人にパクられてしまう。
0: これちょっと今日私楽しみなんですけど落語みたいな話ですよね。
1: って思うようなね、どんな状況だったのかお聞きします。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半はリポートが2つ、まずは神戸からの記者リポートですけれども、災害時に自力での避難が難しい人たちをどう支えていくか、まあ、支援が必要な人たちの名簿を各自治体が作ってるんですが、神戸市では今名簿に登録する人たちの数を絞ろうという動きが出ているそうで、まあ、多い方が、まあ、取りこぼしがなくていいんじゃないかと思いながら、神戸ではそれ絞ろう、なぜなのか、その状況について記者リポートでお伝えします、それから京都からのリポートは、京都で養蜂、蜂を飼っているところがある、ちょっと変わったところということで、どんなところなのか、近藤泰郎アナウンサーのリポートです。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は中継です。大阪府泉佐野市の商店街に気軽に楽しめる将棋道場がオープンしたそうです。根木尾美リポーターです。法律アラカルトは大阪弁護士会弁護士太平信恵さんに債務整理と破産について伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。 トランスジェンダーとして戸籍上の性別を男性から女性へ変更した島本町議会議員が SNS 上で繰り返し誹謗中傷を受けたとして投稿者に賠償を求めている裁判が大阪地方裁判所で始まり、議員は法廷で存在を否定された気持ちになったなどと述べました。戸籍上の性別を男性から女性へ変更したことを公表している島本町議会の川上理沙議員は、名古屋市の男性から SNS 上で、男なのに女を偽装するインチキ議員などと17回にわたり繰り返し差別的な投稿をされ、精神的な苦痛を受けたとして、男性に200万円の賠償を求める訴えを起こしています。今日、大阪地方裁判所で裁判が始まり、被告側は請求を退けるよう求める答弁書を提出し、争う姿勢を示しました。一方、川上議員は意見陳述を行い、生きていることを否定され、人間としての存在を否定された気持ちになった。ネット上では引用や拡散で社会の隅々へ行き渡ると述べ、こうした誹謗中傷は全ての人に直接関係する問題だと知ってほしいと訴えました。裁判後の会見で川上議員は、こうしたヘイトに毅然と立ち向かうことが差別を未来に残さないための私が取るべき態度だと考えている。誹謗中傷はその先で誤解と偏見を強固にしていくものなので、ダメなことなんだとしっかりと社会に伝えていきたいと話していました。
1: 滋賀県高島市の安堵川で今日からアユ釣りが解禁され、早速釣りを楽しむ人の姿が見られました。今日解禁されたのは高島市朽木を流れる安堵川で、生きた鮎をおとりにする友釣りの10キロほどの専用区間です。友釣りは自分の縄張りに入ってきた他の鮎を追い払おうとする習性を利用するもので、朝早くから解禁を待ちわびていた多くの人たちが川に入っておとりの鮎を仕掛けた釣り竿を構えていました。今朝は曇り空が広がり、水温も冷たく、なかなか釣れない様子でしたが、一瞬の手応えを逃さず、体長15センチほどの鮎を釣り上げる人の姿も見られました。三重県から訪れた男性は、鮎は意外と力があるので、かかった瞬間の感覚が面白い。もう少し暖かくなれば、もっと釣れると思うと話していました。地元の漁協は、先月以降、琵琶湖で取れた合わせて2600キロほどのアユの稚魚を放流したということで、今後は安堵川の支流などでも友釣りが解禁されることになっています。関西のニュースでした。
0: お待ちかね音盤カフェです。今日もマスターは日本レコードクラブ会長の宇野明さんです。宇野さん、こんにちは。
2: こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。このコーナーは宇野さんのレコードコレクションの中から毎回テーマに沿った曲をご紹介いただいています。宇野さん、今日のテーマお願いします。
2: 今日は前年に発売されたレコードで、わずか4日後に発売禁止を受けたという全く不運なレコード、森の水車をお聞きいただこうと思います。
0: まあ、発売禁止とか、はい、放送禁止と聞くと何かこうドラマを感じてしまいますけど、はい、森の水車ね、何の当たり障りもなさそうですけれども、ね、どういうことなんでしょうか。
2: じゃあ聞いてみてください。
1: はい、
2: はい、森の水車は昭和17年に女優の高峰秀子さんの歌で、ポリドールを改めた大東亜レコードからレコードが発売されました。ところが戦時にふさわしくないという理由で、発売から4日後に発売禁止処分を受けてしまいました。当時ほとんど軍歌しか認められない時代で、森の水車のメロディーが米英調だというのが理由だそうです。そんなことで現存している SB レコードが極めて少なく、レコードマニアとしては垂涎の一枚で、大変希少な音源です。昭和26年には荒井恵子さんの歌唱で NHK ラジオ歌謡として放送されました。この歌がレコードとして再び発売されたのは昭和26年で、米山正夫さんが日本コロンビアの 専属だったために同社専属の並木道子さんの歌唱でレコードが発売されています。
1: ではお届けします。作詞清水実、作曲米山正雄、歌は高峰秀子さんで昭和17年の録音です。森の水車。

0: 高峰秀子さんで森の水車でした。
1: もう今聞いたらただ明るく楽しい、ね、可愛らしい曲ですけどもね。
0: はい、
2: あのこの戦時中昭和17年に言ったら本当に戦時下真っただ中っていう感じで、
1: はい、
2: こんな陽気な歌を歌ってる場合かっていうのもあったんだと思いますね。
0: はい、
2: それとよく言われてるのがドレミがいかんっていうの、
1: あ、まあ、ファミレドシドレミファーっていう歌詞が、
2: それがダメだっていう、
1: イロハニホヘトって言っといたら大丈夫だったかもしれないですかね
2: そうですね、それとかあの楽しい春がやってくるというのも、まあ、戦争中でもう早く終わればいいのになって、はあ、世に取られかねないということでいろいろそういうことを憶測されてますけどね。
1: それだけ大変な暗い時代だったわけです ね、 ですね。これレコードはほとんど今手に入らないんですか？
2: 入らないです、
1: ええ、
2: もうあったらもう20-30万しますよ。
1: はあ、
0: 宇野さんのおかげであ
2: ればですから、あ、めったに見つかりませんね、
0: なかなかない。
1: そうなんですね、はい、宇野さんはこれどうやって手に入れたんですか？
2: まあ、名前か集めてるうちに、たまたま手に入ったいうか、
1: 貴重なものをどうもありがとうございました。
0: 本番カフェならではです ね、
1: 今日は戦前の不運な歌森の水車ということで、日本レコードクラブ会長の宇野明さんに紹介していただきました。宇野さん今日もありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。では音盤カフェに続いてエリオットヤミンでTake My Breath Away。

0: ーのメールをいただいておりまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: 山口県下関市のカヨゾフスキさん、カヨゾフスキさんです。今朝この上ない喉の渇きって目が覚め熱を測ったら 38.9 度。
1: あらま。
0: なんとか歩いて近所の内科へ行くと普通の風邪でほっとしたら気分は元気に、
1: うん、
0: でも油断してはいけないので静かにしています。皆様は私のように風邪をひかないようにご自愛くださいと。
1: 9度近くあったらなんか自分が自分じゃないみたいな感じになりますもんね。
0: 本当にあの大人になってからの風邪ってこんなにしんどいかっていうぐらい
1: ね
0: しんどーって思いますよね。
1: ちょうどその昨日がぐっと冷えて今日がパーンと暑くなったりしてね、体の調子が一番こう不安定になりますからね、はい、気をつけていただきたいと思います。
0: お大事になさってください。
1: 今日の音盤カフェは戦前の不運な歌森の水車をご紹介しましたが、
0: はい、
1: クロムさんが聞く前に送っていただいた X ですね、森の水車ことことコットン、戦時中コットンが英語だから発禁になったんですかねと。
0: あなるほど、いただきました。そういう
1: 深読みもしたくなる、なんでこれがという、ね、
0: はい、
1: 感じでしたけども、ドレミファソラシドをじゃあイロハにしとけばよかったんじゃないかと言ったら元禄生まれの亡霊さんがもめもめもめんへほにはろはにほへー言い換えてくださった
0: パッとできるのすごいですね。それ
1: パッとね、
0: はい、
1: なかなかできませんよ。
0: どれ見よう。
1: で浅木和也さん、ね、作曲家でいらっしゃるから X で、はい、自由に音楽ができない時代に生まれなくてよかったなと思いながら聞いてますと。
0: あ、うん、これも深いですね。
1: 本当ですよね。と思いきやそのすぐ近くに、行之助さんからフリオイグレシアス黄昏のヘクトパスカルあると思います
0: そこがあったか。
1: ヘクトってねこんな音楽でこんなバカ話ができるのも平和な世の中。ありがとうございます。
0: そうですね。
1: 今日の新緑のような緑のチェックのシャツでお越しでございます落語作家長田貞夫さんの古今東西四段芸談第108回芸能歳時記その72です。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田貞夫です。本日6月10日は時の記念日ということですね。これは言われがありまして日本書紀というもう古い本ですけども、この記録にございまして天智天皇10年4月25日って書いてあるんですよ。天智天皇10年の今の西暦で言いますと西暦671年です。
1: すいません、ここでニュースが入ります。東京からニュースをお伝えします。
3: はい、お伝えします。安定的な皇位継承をめぐり衆参両院の議長副議長は各党各会派と協議し、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするなどとした立法府の総意を取りまとめました。繰り返しお伝えします。安定的な皇位継承をめぐり衆参両院の議長副議長は各党各会派と協議し、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするなどとした立法府の総意を取りまとめました。ニュースをお伝えしました。
1: はい、引き続きまして大阪から古今東西四段芸談長田先生、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、今から、1355年前、西暦671年の6月10日になんと我が国で初めて時計が時間を知らせたということなんですよ。
1: はい、
2: その頃の時計はね、漏刻って言いまして漏れる刻時とか言うんですよ。で現物というかレプリカが今大宮神宮にありまして、見に行ったことありますね。これは箱が4つぐらいで、あの階段みたいに入ってて、そこ水を垂らしてくるんですよ。でポトポトポって追ってきて4段の追ってきて最後の一番下の箱に溜まってる水の高さによって時間を測るという、時間を1日を100に分けてやってるんですよ。とか、まあ、一刻一つの目盛りがまあ大体 14.4 分、だから14分24秒ぐらいで一刻やったんですよね。まあ、ややこしいですよ、そんな計算できへんわね。で江戸時代になりますと、まあ、時刻を知らせる時の鐘のを使いまして、これで時刻にしたんです。それは数で言いまして、だから夜中の12時またお昼の12時これ共通なんです。12時0時は9つって言いました。そしてこれから面白いのは時が経つとだんだんこの数減ってくるんです。だから2時になると8つ、4時になると7つ、6時になると6つ、そして8時で5つ、そして10時になると4つになると、でまた 十字になったら九つに戻るというこういう九つから四つまでぐるぐるぐるぐる回ってるとこういう話をしますとあこの落語こんなんあったなというのはすぐ分かると思います。時うどん東京では時そばという話なんですけどもこの話は、うどんとそばというのは二八そばと言いましてね16文で値段決まってたんですよ。でその時に行った男が15文しかお金持ってなかった。なんとかこの15文でこのうどんを食おうやないかということで考えたのがこの手なんです。というのは最後にうどん食った後うどん屋あの銭細かい手出してよろしくお願いしますどうぞと言ったら1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つうどん屋今は何時や確か今9つですな当11、12、13、14、15、6ごつさんあどうも大きにつまりこれは数える9つを時報の時の9つと合わせて一問ごまかしたというんです。で落語には出てきまんねんこれ見てて横で見ててね真似したろ俺真似してこれ楽しんだろと思ってやるやつがいてくる。で次の日になるとお金業さん小銭いっぱい持ってうどん屋探してブルブル歩いてうどん屋あったかいうどん屋を捕まえて同じようにうどん食ってすまんけど細かいから手出してんがよろしくお願いします行くで行くで一つ二つ三つ四つ五つ六つ七つ八つうどん屋今何時や五つでおますな6つ7つ8つで3問損するというこれはつまり先ほどご説明します通りほんま9つ午前0時に行きゃこれ成立するわけです。そこはこの男嬉しいもんやからね早行ってもで午後8時4時間前に行ってもたんで5つで3問損したというそういう話がございます。まあ、この5つとか6つとかいうのはあの例がありまして例えばあの歌にお江戸日本橋ってありますね。お江戸日本橋7つ立ちこれは江戸から出発する人日本橋から立つ人は旅に立つ人は朝4時出発するというのはそういう話だったんです。ここで出発するわけです。で高輪あたりで提灯消すやからその辺でぼちぼち湯が明けてくるというようなそういう歌なんですねこれね。でまたあのよく言いますのもおやつって言葉ありますね。俺はお昼の2時から3時頃ですから8つ過ぎぐらいに食べるからおやつとそういうふうに決まってたそうでございます。でまた数ではなくて12時で時を言うというのがありました。これは深夜の12時ここから始まりますね。これが寝の時寝うしとらの江戸のトップの寝が夜中の12時そこから2時間ごとに寝うしとらうたすみといくんですよ。でちょうどお昼12時が馬の刻なんですよ。馬で小馬の刻馬と書いて小号っていうでしょこれそこから来てるんですよ。でこれ馬の刻の前が午前です。馬の刻の後が午後とそうなってます。でまた夜中になりますとちょうど夜中の1時か2時3時頃を牛の時って言うんですよ。牛だこの時になんかろうそくを頭に立ててなんかバラ人形落ちに行くのはこれは牛の時回りと言いますわな。でまた牛の時も4つに分かれてましてまあその一番1つ目2つ目3つ目牛の3つ目ぐらいがちょうど真夜中の2時過ぎなんですよ。一番怖い時間草木も眠る牛見届けというのはここから来てるということでこれもありますね。それで一時がおおよそ2時間ということでやってますねけどもこれ実はね調べたら夏と冬でその一時の時間が変わるんですって。つまり昼夏間の間はねいわゆるもう昼が長いでしょ。で夜明けたのを明け蒸すって言うんですよ。で日が暮れんのを暮れ蒸すというのこの間を6

普通に割ります。ですから夏は昼が長いから、朝夏なんか朝4時ぐらいに夜明けます。赤くなってきてるし、で暮れるのは7時頃、19時頃で、冬は逆に朝6時頃やっと明るくなってきて、夜は5時頃暗くなってくる。だから夏と冬でだいぶ時間が違うんですよ。でも昼の時間なら4時間ぐらい違うんですよ。だから昼間の一時と考えますと、夏はだいたい一時が2時間半ぐらい行くんですけども、冬は1時間50分ぐらいしかないんです。なんでか言うと、言うたら昔の人はね、見たら照明とかないから、明るいうちに働きましょう。ですから時間を計る、何時っていうのはもう昼間だけで働いてる時間だけで終わったんですよ。だからそれを合理的だよ、こっちの方がずっと合理的だと思います。今も時間全部合わされてもでね、時間に追いかけられるようなことになってますけども、でその時時間の元は何かと言いますと、さっき言った牢獄もありますけども、その他は日時計であるとかね、あと線香時計であったんです。線香を立つっていうか燃えていく時間、これも定時なんですよ。これでもいけるし、だから機械時計が入ってきたのはもうこの室町時代になって、カドマンフランシスコ・ザビエルという人が日本にやってきて、この人が周防の国、山口県の山口の大内の殿様にね、その時の時計を渡してるんですよ。その時にあの金持ちの人なんかがこの時計を使い出して、特権回復が持ってたんです、時計というのは。一般庶民はさっき言った釣り鐘の音、これでやってたんですけども、で大阪でやりますと、これ釣り鐘屋敷って屋敷がありまして、ここで、時計があるんですね。一応先ほどどっちかの先行時計か控え時計があって、それを見てこの時間や、例えば7つやったら7つに鐘を、釣り鐘屋敷の釣り鐘をボーンと打つと、その周辺のお寺が、お今7つになったな、よしうちも打とう、ボーンと打つ。今度はそのお寺のちょっと離れたとこ、大阪の町中のちょっと離れたこの寺がボーンと打つ。これ今度は大阪の端の方の寺が、あ、鳴ってる鳴ってる、鳴らすことボーンと押すと、ちょっとずつずれながら鐘をついていった。でこれはどんどんどんどん離れていって、海を渡ってアメリカへ行ったら14時間ずれたと。これが時差の始まりやということをね、あのベカコイ言ってはった自分の南光師匠が言ってはった、よそで言うと飽きめない、ね、主役しても変な人だけど、南光さんも随分変な人でございます。でこの釣り鐘町の鐘の音というのはこれ芸能に関係ありまして、あの映画にもなりました、国宝にもなりました、入ってた曽根崎心中の道行きの時に、あれ数おれば暁の7つの鐘を6つ聞いたというのは、この釣り鐘屋敷の音なんです。そこしかなかったから、その時の音は。だからそれを鐘の音ってやっぱよろしいな、ボーンと入るだけでね、舞台がぐっと閉まるというか、それらしくなって、なんか悲しい感じもしますしね。もう今は大抵もうみんな時計も腕時計もあんまり持ってはれんかもしれませんね、スマホで分かるさがいね。で我々の時やったら時計っていうのはちょっと高級品から、入学祝いとか就職祝いで親戚のおじさんかなんかがね、ちょっといいの買うてくれた、これも一生もんで大事にしました。でまあその以前の子供たちは時計いらんかったんですよ。というのは街歩いてるとね、公園の真ん中に時計台みたいなのあったし、で道端の店ひっと覗いたのに、店先に時計がかかってましたね。でみんなこうそれで便利にやってましたね。ただ気ぃつかなかったのに、時計屋覗いただけまへんで、時計屋覗いたら行さん時計あるからどれが正解か分からへんのですけどね。でもまあ昔はそういう形で時計どこで見られるようになりましたけど、今はなかなか見られるようになりまして、で、町によりますと夕焼け小焼けとかね、それから赤とんぼなんかを夕方の5時になったら流すなんてありますけど、これもいうことも昔に戻って、釣り鐘町がまだ大阪にあんねんから、大阪だけでもボーンというね、鐘の音で、あ今何時やなという話にね、この放送もあ7つ過ぎから始まんねんなとか、そういうふうにやった方が風流やなと思うんですよ。うん、やっぱり時はやっぱりお金で鳴らしてもらうとね、時は金なりと言いますからというような、うん、無理やり持ってきたところで、また次回でございます。

0: やー今もね、はい、サマータイムみたいな、そうそうそう、夏は1時間前倒そうとかっていう、うんうんうん、もっと複雑なことやってたんですね。
1: 昔の時計はね、
0: 1時間が
1: そのネジがあって、
0: ええ、
1: 夏用のネ
0: ジ、夏モードと冬モードが、ードが
1: あったんですって。
0: は
1: あ、すごいなと思いますわ、うん、
0: それでいくと夏はラジオワイドを長めにやって、
1: そうそうそう、
0: 冬になるとラジオワイドキュッと短くなるみたいなね。
1: そうそうそう、
0: もう我々がついていけなくなりそうですけれどもね。今日も面白いお話どうもありがとうございました。落語作家長田貞夫さんでした。
2: では音楽です。今日で水曜日の回廊。

0: アジアワールドリポート、今日はタイの話題、松岡仁太さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかいろいろびっくりなことが一気に起こって一等当選の宝くじ、これまずびっくりなんですけど、近所にパクられてしまったっていう、それもびっくり。
2: はい、どういうことでしょう。タイ人といえば宝くじが大好きな人たち、それがゆえに、まあ、いろんな揉め事が起きています、はい、今まで、当選した宝くじをなくした人、盗まれた人で、今回はパクられたわけですが、しかも、一等当選の宝くじ、仲のいい近所のおばちゃんに。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、
0: 取ったのは近所のおばちゃん、
2: はあ、
0: 仲良しの、
2: うん、
0: 友達にやられたと。
2: はい、
0: どういうことですか。
2: タイ北部の古都スコータイに住む系おばちゃんが、市内の市場でおなじみのエッチおばちゃんの売り場から宝くじ3枚を5月31日に購入予約をしました。
0: イニシャルトークなんですね。
2: はい、
0: 取ったのは系おばちゃん、系おばちゃんが買いました。
2: 買いました。
0: はい、
2: で、翌6月1日の朝、300バーツの代金を持って直接支払いを済まして、宝くじ3枚の実物を受け取って帰りました。
0: 3枚、はい。
2: 経営おばちゃんによりますと、受け取った3枚の宝くじはホチキスで一束にされて、1枚目が579015、2枚目が265873、そして、最後は173770でした。
0: バラですね。
2: バラバラです。
0: 連番じゃない、バラなんですね。
2: はい。
0: はい、
2: で、最後の173770が、6月1日、16時30分に発表された一等の当選くじでした。
0: 一等。
1: これどういうふうにして近所の方にパクられたんですか。
2: 普段、宝くじの当選発表は月2回あるものなんですが、1回目は1日、2回目は16日というふうになってます。どちらも16時30分の発表ですが、はい、紙媒体にプリントされるのは、まあ、夜あるいは翌朝、多くの人はテレビラジオの放送を見たり聞いたりして、で、念のために翌日の朝刊などで確認をしているんですが、はい、どうもここ数年は当選確認のアプリが普及していて、一部の人は早く知りたいので当選をアプリで確認しています。
1: はい、
0: そう、今は日本の宝くじなんかでもね、 ありますから、ネットで発表みたいなのもね、ありますからね。
2: はい、平おばちゃんもアプリ持ってないんですが、早く知りたいということで、近所で仲良しの V おばちゃんにアプリで当選番号を調べてもらうことにしました。
0: 出たよ、仲良しのおばちゃん出たよ、
2: はい、
0: V おばちゃん、
1: ね、
0: はい、
1: これ一等当選はそれで V おばちゃんは知ったんですかね。
2: そうです、 V おばちゃんからあなたのくじ一等に当選したわよと言って K おばちゃんと抱き合って喜んでいました。
0: はい、
2: その時別の近所のおばちゃんたち3名もいたそうなんです。
0: ちょっと待って、登場人物が出てきた近所のおばちゃん3人と V おばちゃんで、買ったのは K おばちゃんね。
2: そうです、
0: はい、はい、どうぞ、
2: はい、で、一等当選で600万バーツ日本円にして2920万円もらえると、みんなで喜び合っていました。で、最後にアプリを確認した V おばちゃんは、明日当選登録しておくように、あなたを警察署に連れて行くわ、このくじを私が扱っておくわねと言って別れました
0: が、当選したら警察署でその当選登録っていうのがあるんですか。
2: いろんな揉め事が起きてきたので、当選したらば早めに警察署に行って実物を持って、登録するようにっていうことが通達されています。
0: なるほど、私これ当選しておりますと警察にもう認めてもらえば、それでなくしたり盗まれたりというトラブルがないと。
2: はい、
0: はい、
2: で、経営おばちゃんはどうもおとなしくいい人みたいで、そのまま V おばちゃんの言うことを聞いて預けました。
0: はい、
1: これでどこでパクることになるんです
2: か。翌朝訪ねたところ、今度は V おばちゃん夫婦揃って扱ったくじ3枚とも外れたわよ、もうゴミ箱に捨てたということを告げました。
0: 来た、 V だ、犯人は V だ
1: 、
0: はい、
2: 近くのゴミ箱を探したら3枚のうち2枚はしっかり残っていましたけれども、一等に当選したはずのくじだけはありませんでした。
0: やっちゃった。
1: いやーここですね。
2: 不審に思った K おばちゃんはそのくじの販売元 H おばちゃんに買った番号を確認したところ、はい、K おばちゃんが出張した3枚のくじを購入したことを証明することができると同時に、うん、できたと同時に一等の当たらくじの番号の写真も証拠としておばちゃんは残しています。
0: ああ、けいおばちゃんなかなかやり手ですね。ちゃんと遡って証拠を自分で見つけて、
2: はいはい、で、実はですね、これまでさっき言いましたように、宝くじを巡る揉め事が後立たないので、宝くじ客から販売元にあらかじめ全てのくじを写真に、撮っておくこと、これは販売元がしないといけないことですよね。で、当選くじと分かった時に持ち主が直ちに警察署に行ってくじを持って届け出るようにという通達が出ています。
0: なるほど。 H おばちゃんとしてはもう自分の職業的責任として当選番号のそのくじは取ってあったと、
2: はい、で地元警察もすでにこの事実関係を確認していて、今は V おばちゃんをはじめ V おばちゃんに寄り添う証言をした別の3名のおばちゃんらの携帯記録を確認していて、一例を実中に、結論が出ると言っています。
0: ちょっと待って、グル近所の3人のおばちゃんは V おばちゃんのグルになっちゃってたんですか？
2: ひどい。これが悲劇ですよね。
0: 悲劇だ。
2: 仲良しのおばちゃんたち、
0: 友達を4人も一挙に失ったとい う,
1: そう、ね、悲しいですよね。
2: 一等で何千万ももらえるはずですが、もう4人のお友達を、
1: 関係はね、その家の近くにはなかなかね、
0: それは
1: 住んでられないですよね。
2: もう凍結されている今の、ケイおばちゃんが当選した宝くじですが、持ち主が最終的に確認されない限り当選金はもらえないことになっていますが、もうこれは早く解決してほしいとともに、私からしてみればこんな騒ぎはもう二度と、NHK でお話ししたくないです
0: ねえ。でもそれだけ国がその体制を作っているということは、もうこういうことがよくあるんですね。
2: はい、何年か前に NHK でもお話しさせていただいたんですが、事件起きたの6年前ですが、ガンチャナブリ県警察官、元警察官が、3000万バーツ、1億5000万円の当選宝くじを買って、でそのお金を銀行でもらおうとしたところ、このくじはなくしたものと届け出があったわよって言われて警察沙汰の事件がありました。なんと最高裁まで数年争った結果、なくしたと嘘ついた学校教師が罰則されました。それから同じ年に1200万バーツ5850万円の一等くじを家に置いておいたら盗まれたと主張したブリーラム県の男性が一等当選金をもらったある夫婦を訴えました。これも嘘でした。
0: 当たってもないのに当たった人を訴えたってことですか？
2: 番号は分かってますよね、
0: 番号は分かってるから、はい、この番号は私が持ってたものだと
1: すぐにね、もうバレそうなもんですよね、
2: はい、ちなみに統計を調べてみたところ、1ヶ月2回発行されるタイの宝くじ、これを買う人その人数はだいたい3000万人、人口の約半分に当たるわけです。性別では女性が 51%、 1%、 男性は 49%、 1回につき1億枚が発行されます。1等に当

0: る確率は0.0001%だそうです。
1: 今回その K おばちゃんが取られかかったのが1等で2900万円、1等。1等賞金というのはそこら辺が一番上なんですか？
0: 大体、その何枚か1等というのがあって、その回数によってどうも金額が若干違ってくるら
1: 変
0: しい
1: 動
0: です
1: 。
0: す。
1: ると。
0: はい。
2: 1枚は大体300円で買える
1: 300
2: 感
1: バ
2: じ
1: ーツ？
2: ですか？ 300。
0: 1枚が100バーツ、100
1: あ、
0: バーツ。
1: 100バーツ、
0: 3枚
1: 3
0: が
1: 枚買って
0: 300。
1: 300
2: そうか
0: バー
2: そう
0: ツ。
2: か。はあ、そうで
1: 100
2: すよ
1: バー
2: ね。
1: ツっていくらぐらいですか？
0: 100バーツで、今円安ですから、250円ぐらい。
1: あ、でも150円ぐらいするんですね。
2: まあ、日本とそ
0: 皆さん、
2: 変わ
0: 宝
2: らな
0: く
2: い。
0: じ買われることあります？
1: 買います。今ね、番号指定のね、宝くじとかもあるじゃないですか。
2: あれは全部自分の責任になります
1: そう
2: もんね。
0: 買っ
1: でも、
0: たら私に扱ってくださいね。
1: またまた 今はね、紙じゃなくてね、こうアプリの中で買うこととかもね、
2: そんな
1: でき
2: こと
1: ま
2: も
1: す。
2: できるんですね。
1: 初めの頃ね、当たってんじゃないかと思ってね、周りに誰も見えないところでこうやって見てましたけどもね、あんまり当たらないで最近は堂々と見るようになりましたけどもね。
2: 急に当たる日が来るかもしれ
1: ないですよね。宝くじのタイのいろいろ、松岡仁太さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。警察と消防によりますと、今日午後2時過ぎ、さいたま市西区の指扇中学校の教員から、スプレーが噴射され生徒らが体調不良を訴えていると消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、1年生の男女が体調不良を訴えていて、これまでに16人が病院に運ばれたということです。いずれも意識はあり、会話もできていて、症状は軽いとみられるということです。学校に置いてあった防犯用のスプレーが噴射されたという情報があり、警察と消防が詳しい状況を調べています。熊の出没が相次いだ宇都宮市の中心部で、昨日1頭が捕獲されたことを受け、市内の保育園では久々に園庭での外遊びが再開され、子どもたちが元気よく走り回っていました。宇都宮市の中心部では今月6日から4日間にわたって熊の出没が相次ぎましたが、昨日住宅の敷地内で体長1メートルほどの熊1頭が捕獲されました。これを受けて宇都宮市平松本町にある朝日の保育園では、自粛していた園庭での外遊びを今日から再開しました。園庭では70人ほどの子どもたちがブランコに乗ったり砂場で遊んだりして、歓声を上げながら久々の外遊びを楽しんだ後、全員で体操するなどしてのびのびと体を動かしていました。一方、保育園によりますと、保護者からは不安が残っているという声も聞かれるということで、散歩など園の外に出る活動は当面見合わせるということです。朝日の保育園の金崎由香園長は、近くで目撃が相次ぎ怖かったです。子どもたちと職員をいかに守るかを考えて戸締まりをしっかりしていましたが、熊はいつどこに出てくるかわからないので難しさを感じました。捕まってほっとしましたと話していました。電車内での痴漢の被害を防ごうと、東京目黒区の東急東横線の中目黒駅前で、警察官や高校生たちが痴漢対策に役立つ防犯アプリの利用などを呼びかけるキャンペーンを行いました。キャンペーンには警察官や地元の高校生などおよそ50人が参加し、駅の改札口の近くで利用者などに痴漢の撲滅を呼びかけるチラシを配りました。チラシでは、警視庁が開発した痴漢対策に役立つ防犯アプリ、デジポリスも紹介されています。アプリには、痴漢です、助けてくださいというメッセージがワンタッチでスマートフォンの画面に表示される機能があるほか、周囲の人の利用も想定し、痴漢されていませんかと被害者に尋ねるメッセージもあるということです。キャンペーンに参加した高校3年の女子生徒は、もし自分が被害に遭ったら声を出せないと思うので、このアプリを活用したいし、友人にも教えたいですと話していました。ここまで田代でした。では交通情報、日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
4: はい、お伝えします。

0: 関越道の上りが故障車のため渋滞しています。関越道の上りは大泉ジャンクションに乗用車が故障して止まっているため6キロ渋滞しています。県央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは青梅トンネルに大型トラックが故障して止まっているため4キロの渋滞です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
2: 5時の NHK ニュースです。
3: 安定的な皇位継承をめぐり衆参両院の議長副議長は各党各会派と協議し、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするなどとした立法府の総意を取りまとめました。この後高市総理大臣に提出し直ちに法案の作成を進めるよう要請することにしています。安定的な皇位継承をめぐり衆参両院の議長副議長と合わせて13の党や会派の代表者は今日午後衆議院議長公邸でおとといに続いて協議を行い、議長副議長が作成した取りまとめ案について意見を交わしました。この中ではおととい賛否を示さなかった立憲民主党などが意見を述べ、議長副議長はおとといの協議で与野党7党がおおむね賛同したことを踏まえ案の通り立法府の総意を取りまとめました。この中では天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。論点の一つとなっていた女性皇族が皇室に残る場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかは明記しませんでした。一方、皇室典範改正後の見直しなどについて付則を設けることや国会の付帯決議を要請することも盛り込まれています。議長副議長はこの後立法府の総意を高市総理大臣に提出し直ちに皇室典範の改正案をはじめ法案の作成を進めるよう要請することにしています。南米ペルー沖の海面の水温が平年より高い状態となり、気象庁は世界の天候に影響を及ぼすエルニーニョ現象が発生しているとみられると発表しました。エルニーニョ現象が起きると日本には冷夏をもたらす傾向が知られていますが、今年の夏は複数の要因が重なり平年よりも気温が高くなる見込みだとしています。エルニーニョ現象は南米ペルー沖の赤道付近の海面水温が平年より高くなる現象で、世界各地で熱波や干ばつといった異常気象を引き起こすことが知られています。気象庁によりますと、この海域の海面水温が今年4月以降平年よりも 0.5 度以上高くなり、先月は平年より 1.2 度高くなりました。海面水温が高い状態が続くと見込まれることから、気象庁は今日、春からエルニーニョ現象が発生しているとみられると発表しました。エルニーニョ現象の発生は2023年春からおととし春にかけて観測されて以来です。エルニーニョ現象が発生すると、日本付近では夏の気温が低くなる傾

0: り、今年は暑い夏になる見込みだ。暑さへの備えをしっかりと行ってほしいと話しています。お伝えしていますように、安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を、いずれも両とするなどとした立法府の総意を取りまとめました。このあと高市総理大臣に提出し、直ちに法案の作成を進めるよう要請することにしています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は5時5分になるところです。
1: 時刻は5時5分を回りました。夕刊ゴジラジアフターファイブは、ご機嫌吉田ね吉田誠と、
2: 毎日元気にリカバリー高木理香です。
1: 日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りします。さあ、このスタジオから名古屋市内中心部外の様子見てみますと、上空には青空広がっています。
2: よく晴れてますね。
1: 梅雨の中休みでございます。
2: スタジオにも日差しが入ってきています、
1: ね、ちょっと気持ちがいいですね。ただ気温は高かった、暑かったですね、今日
2: 暑かった。
1: 名古屋市内今日ですね、日中の最高気温、午後2時45分の時点で 29.6 度という最高値を観測しております。
2: もうすぐ真夏日
1: というね、真夏日一歩手前、もう本当にね、夏、結構もう夏真っ盛りぐらいの日々がね、名古屋では続いておりますけれど も、
2: そうですね、もうほとんど皆さん半袖ですから ね、
1: ねえ、
2: はい、
1: まあ、そんな中食べたいのはね、こうひんやりつるっとした麺、麺が美味しい季節になりました、
2: はい、なりましたね。
1: ということで今日の夕刊ゴジラジ、魅惑の名古屋飯のコーナー、名古屋飯料理家で小説家のスインドさんに、名古屋の暑い夏を乗り切るひんやり系名古屋麺について教えていただきます。名古屋系ひんやり麺、ひんやり系名古屋麺か、
2: ひんやり系名古屋麺、
1: いろいろありますからね、名古屋の麺もね。
2: はえ、どれ出してくるんだろうってい
1: う、ねえ、名古屋結構ね、麺の種類に関してはあったかいものも冷やし麺も結構いろいろありますから ね、 ね、
2: また進化系、あのいろんな組み合わせもね、名古屋の名古屋飯はありますから。
1: ですよ。ということでね、今日もですね、スインドさんにそうした進化系のアレンジレシピも教えていただこうと思っております。
2: はい、
1: さあ、今週のメッセージテーマ、節約術教えてで皆さんからメッセージお待ちしています。
2: はい、メールは夕刊ゴジラジのホームページから、ファックスは 052-954-5940 052-954-5940 です。 X はハッシュタグゴジラジ、ゴジはカタカナ、ラジはひらがなでポストしてください。
1: はい、早速メッセージご紹介します。三重県鈴鹿市のアヌークさん、
2: はい、
1: これは節約術かなといただきました。昨日8分の1のサイズのスイカを購入しました。8分の1のカットですね、スイカを購入しました。今年初スイカです。はい、いいですね、私まだ食べてない。
2: 私もまだです。
1: 美味しく食べていましたが、身と皮の間って何か料理にできないかなと思い、皮むきをして料理にしてみました。
2: はい、
1: 昆布で和えた昆布和えと酢の物とお味噌汁ができました。ちょっと皮の剥き方が少なかったようで、噛み応えはありましたが、はい、爽やかでとても美味しかったです。生ごみも減らせて良きといただきました。
2: スイカと昆布和え、
1: そうですね、スイカのあの皮の部分、
2: 皮の部分 で
1: 昆布和え、酢の物、そしてお味噌汁、
2: ほう、いろいろ作りました ね
1: あの結構あの漬物だったりはね、結構スイカの皮で作ったりしますけれども、お味噌汁か、お味噌汁もいいですね。
2: どんな感じの味になるんだろう、
1: ねえ、冬瓜のような感じなのかな、ちょっとそれより硬いか、歯ごたえはあるかもしれませんけれども、
2: まあでもまたその食感も良さそうですね、アクセントになって、ね、
1: 確かに確かに、
2: へえ、
1: ね、爽やかでとても美味しかったですということで。
2: 確かに生ごみね、いつも困りますよね、スイカとかメロンとか、
1: ね、結構ね、はい、そのまま皮を残したままにするとかなりのボリュームになってね、いやーでも美味しそうでいいですね、こういうね、美味しくて楽しい節約術っていいですね。もう一ついきましょうかね。
2: はい、こちら三重県伊勢市愛しのエリーさんからです。はい、節約といえば、何年か着用してヨレヨレになった T シャツをパジャマにし

0: ています。わかります、
1: わかります。
0: よれよれになったね。でもちょっと捨てられないけど何かにしたいという、はいはい、まあ、パジャマはねお家の中で着るものですから、
1: うん、でも私あの、うん、よれよれになった T シャツちょうど首周りがあの楽でパジャマにはね逆によれよれぐらいがちょうどいいなと思いながら着用しています。
0: わかります、馴染みますよ ね体に。
1: そうそうそうそう、ね、不思議と新品のものよりもね、うん、寝巻きとしてはね優秀な感じがしますけれども、
0: はい、
1: ねえ、皆さんね、
0: すごく共感できます
1: 。共感できます。いろんなね節約術あると思います。ぜひねこの後も節約術ぜひメッセージでお寄せください。それではこの時間に入っている東海地方のニュースをお伝えします。今年3月、三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックを運転中に脇見をして車両3台に追突し、子ども3人を含む6人を死亡させたとして過失運転致死の罪に問われている元会社員の初公判が開かれました。検察は冒頭陳述で TikTok のショート動画を見始め、動画のスクリーンショットを撮ろうとしたがうまく撮れず13秒ほど脇見をしたなどと述べました。広島県安芸高田市の元会社員水谷光代被告54歳は今年3月20日の未明、三重県亀山市の新名神高速道路の野登りトンネル内で大型トラックを運転中にスマートフォンの画面を見て脇見をし、渋滞で止まっていた普通乗用車2台と大型トレーラーに追突し、乗用車に乗っていた子ども3人を含む静岡県袋井市の家族5人ともう1台の乗用車に乗っていた埼玉県草加市の50代の男性の合わせて6人を死亡させたとして過失運転致死の罪に問われています。今日、津地方裁判所で開かれた初公判で被告は起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述でダッシュボードにつけたホルダーにスマートフォンを固定し、同僚とのハンズフリーでの通話が終わった後 TikTok のショート動画を見始め、動画のスクリーンショットを撮ろうとしたがうまく撮れず、スマートフォンを操作している間13秒ほど脇見をしたなどと述べました。
2: 名古屋駅周辺の街づくりについて、子どもたちが自ら考えたアイデアを事業者に提案する特別授業が名古屋市の小学校で行われました。名古屋駅周辺の街づくりをめぐっては、再開発の計画を進めていた名古屋鉄道が去年計画の見直しを発表したことを受けて、名古屋市が周辺の街づくりの在り方を検討する官民合同の会議を設置して議論が進められています。こうした中、名古屋市東区にある愛知教育大学附属名古屋小学校では6年生が自ら考えたアイデアを名古屋鉄道や JR 東海の担当者に提案する特別授業が行われました。子どもたちはイラストや地図を使いながら多言語で案内するロボットの設置や地下鉄の改札やバスターミナルを一つのフロアにまとめることなどを提案していました。これに対し名古屋鉄道の担当者は、街を楽しくしたいという気持ちが一番大事で、将来の名古屋にとってもとても大切なことだと思います。皆さんの気持ちを受け取ることができて嬉しいですと答えていました。発表を終えた児童は、名古屋駅に実際に行って考えたアイデアを発表できて嬉しい気持ちでいっぱいです。10年後に改善されているかもしれないので楽しみですと話していました。東海地方のニュースをお伝えしました。
1: それではここで一曲お送りします。愛知県津島市町ぼうけさんからのリクエストです。アンリでオリビアを聴きながら。

0: アンリでオリビアを聞きながらお送りしております。リクエストをいただいた愛知県津島市の町ぼうけさんからメッセージもいただいております。
1: はい、
0: 節約術、それはコピー用紙の節約です。
1: はい、
0: 新聞の広告にたまに裏が真っ白い紙がありますよね。
1: ありますね、
0: はい、それを見つけると宝物を拾ったような気持ちになります。裏の白い面をコピー用紙やメモ用紙として再利用していますということです。
1: 確かに、何かちょっと例えば実家とかで家族に、はい、ちょっとメモを残したい時なんかにぴったりですよね。
0: いいんですよね。そうなんですよ、はい、裏が白いといっても少しザラザラのものとツルツルのものありますけども、
1: うん、ありますね。
0: できればザラザラ系の鉛筆で書きやすいタイプのものがいいんですよね、ああいう時ってね。メモ用紙
1: わかります、
0: ね、昔小学生とか中学生の時に計算用紙として使ってました、
1: うん、そうです、ね、はい、
0: 宿題をやる時の、ね、え最近ねちょっとなんか少なくなってるような気がしますね。そういう
1: 広告入ってない気がする、う
0: ん、広告自体もね、はい、だんだん少なくなっていますからね。でもねそれを見つけると宝物を拾ったような気持ちになりますということです。ということでお送りした曲は愛知県津島市町ぼうけさんからのリクエスト、アンリでオリビアを聴きながらでした。

0: 夕刊ゴジラジ、ここからはスインドさんの魅惑の名古屋飯のコーナーです。
1: 名古屋飯料理家で小説家のスインドさんと、日本そして世界に誇る名古屋飯の魅力をお伝えするとともに、スインドさん考案の新しい名古屋飯、ネオ名古屋飯を紹介していくコーナーです。
0: はい、ということでスタジオにはスインドさんです。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。スインドです。よろしくお願いします。
0: スインドさん、もう名古屋はね、暑くなりました。
2: 暑くなりましたね。いよいよ名古屋の夏が始まったなっていう、
0: やってきます、暑い夏がで、そんな時に乗り切るためのひんやり系名古屋麺を今日は教えていただきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
0: では改めてスインドさん、プロフィールご紹介します。
1: はい、スインドさん1978年名古屋生まれ、名古屋育ち、現在も名古屋にお住まいです。2016年に小説異世界駅舎の喫茶店が第4回ネット小説大賞を受賞し作家デビュー。2017年からは名古屋飯を専門とする名古屋飯料理家として活動をスタートしました。現在は名古屋飯に関するコラムやエッセイ、名古屋を舞台にした小説や漫画の原作などの執筆を中心に活動されています。そしてこれまでに開発した名古屋飯のレシピ、前回ご出演いただいた時よりも増えまして400以上になったということですよね、う
2: ん、どんどん増えております
0: どんどん日々400の大台に乗って、
2: そうですね、
0: 次回はね、どのぐらいになっているのか楽しみではありますけれどもということで、改めてスインドさん、今回のテーマは何でしょうか。
2: はい、今回は名古屋の暑い夏を乗り切るひんやり系名古屋麺ということでお持ちいたしました。
0: 名古屋ね、本当いろんな美味しい麺ありますけれども、
1: はい、
0: まずですね、冷やし麺の定番といえば冷やし中華、ま
2: あ、そうですね、
0: ですよね、
2: はい、
0: 以前ですね、この夕刊ゴジラジの番組の中で話題になったのが、はい、ここ名古屋をはじめとする東海地方、
2: はい、
0: 冷やし中華にはマヨネーズ欠かせませんよね、はい、という、
1: 欠かせません、
2: 欠かせませんね、
0: ね、名古屋生まれ育ちの高木さん、はい、スインドさんにとっては欠かせないものということですけれども、うん、やっぱりスインドさん昔からマヨネーズは使ってました。
2: そうですね、逆に他の地方でつけてないのをびっくりしたぐらい当たり前の存在かなっていう、もう冷やし中華にマヨネーズっていう、このセットじゃないとなんか食べたくないみたいなぐらいのところまであるからっていうところありますね。
1: わかります。

0: 今コンビニエンスストアで売ってる冷やし中華も、
1: そうですね、
0: 大体ありますよね。
1: 都会エリアの、コンビニではどのコンビニも必ずマヨネーズがついていると。わざわざマヨ付きって書いてあって、逆に名古屋の人からすると、いや書かなくても付くのが当たり前じゃないぐらいのところはあるんですけれども、ね、名古屋では各社さんですね、マヨ付きの、冷やし中華を販売されているという形になってます。
0: なぜ東海地方でマヨネーズつけるようになったんでしょうかね。
1: そうですね、これ発祥はまあ諸説あるんですけれども、おそらく名古屋の方にはおなじみのあのラーメンチェーンですね、名古屋でたくさんある某ラーメンチェーンが、まあ、そこが発祥になったというのが有力な説かなと思います。だいたい昭和32年ぐらいにですね、もうすでにこのマヨネーズを使った冷やしラーメンというもの、あれ呼び方が冷やしラーメンなんですけど、まあ、冷やし中華ですね、が発売されてたということで、最初はなんかマヨネーズを溶かしてドレッシングみたいにして使っていたということなんですけれども、そこから今みたいにそのマヨネーズをつけたりかけたりして、いただくというスタイルがもう名古屋では当たり前になっていたということで、おそらくそのラーメンチェーンが非常に大きな影響を及ぼしたんじゃないかなというふうに言われております。
0: ちなみにですね、ちょっと聞いた話なんですけれども、東北の山形県や福島県で勤務した名古屋放送局の山岡アナウンサーによりますと、山形や福島でもマヨネーズつける習慣があったそう。
1: そうですね。ちょこちょことあるみたいです。名古屋以外でも、ちょっとずつそういう地域があって、ただ、ここまで当たり前地域、冷やし中華にマヨネーズ当たり前地域というのは、結構この名古屋をはじめとした東海圏が、だいぶ大きな勢力なのかなというところですね。
0: もう当たり前ですもんね。
1: そうですね。ないと、なんか違和感が逆にあると言いますか。
2: はい。
0: そして、この地方の冷やし中華、つゆもちょっと特徴的ですよね。ポン酢ベースだとしても、ツンとした酸っぱさじゃなくて、なんかちょっと甘みがあるような。
1: そうですね。少し丸い甘みがあるようなつゆが、特徴かなというふうに思います。逆に私がちょっと関東の方とかで冷やし中華いただいた時は、スパーってなったぐらいですね。逆にその時にもう、名古屋には、つゆって甘めなんだなっていうのを意識したんですけれども、例えば先ほどのチェーンのお店なんかですと、まあ、市販でも、スーパーとかで冷やし中華、冷やしラーメン売ってまして、その冷やしラーメンのスープ元のところには、リンゴと蜂蜜が入ってますよという。はい。カレーじゃないですけれども、リンゴと蜂蜜入りみたいな形で、そうするとやっぱりちょっと甘めの調味料されているのかなという。だからマヨネーズをかけて合うですね。マヨネーズはやっぱり酸味がありますので、ちょうどマヨネーズと合わせてちょうど良くなるぐらいの形で、しかもまあまろやかな感じで甘みが出る、甘みと酸味のバランスが整うみたいなところが、やっぱり名古屋のちょうど冷やし中華の文化で育ってきたのかなっていうふうに思います。
0: なるほど。確かに合う。
2: 私でも甘め、そもそもつゆが甘めっていうことを今初めて知って、もうここ
0: 当たり前に食べてるから。
2: そうなんですよ。
1: 甘めといってもすごい甘いって感じではなくて、あくまでも比較的っていうところでは、他の地域と比べて甘いという感じではあるんですけれども。
0: ツンとした感じがないですもんね。
1: そうですね。ちょっとドレッシング感覚に近いって言いますか、つゆ自体が。
2: 確かにそうかもしれ
1: ない。いろんな味が入っていて、まあ甘みも入っていて、で、まあ野菜も実は名古屋の冷やし中華でたくさん盛り付けされることが多いもんですから、本当にサラダ感覚で夏場に食べれるっていうところで、まあ、マヨネーズもすごく相性がいいという形じゃないかなと。
0: なるほど。でもどうして甘めのこういうつゆが好まれているんですかね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。やっぱり名古屋の人たちがそもそもちょっと尖った酸っぱさ、いわゆるツンとくる酸っぱさはあんまり得意じゃない文化の地域なのかなというふうに思います。どっちかというと甘めですとか、まあ辛みはいいんですけれども、はい、甘みですとかコクとか旨味というのをすごく大事にしているという文化圏ですので、うん、そういうちょっと尖った酸味よりは、酸味でもまろやかな酸味というものが好まれる時期かなと思います。
0: なるほど。
2: 確かに味噌とかもちょっと甘い、こってり、甘いっていう印象ありますね。
1: そうですね。はい。うん。旨味と甘みの爆発しているものが味噌だれですので。
0: 確かに元々の食文化の土台としてね、そういったものが好まれるということが、
1: うん、そうですね。
0: ここまでのこう発展につながっているのかもしれませんけれども。はい、ところでスインドさん、
1: はい。
0: いろんなね、名古屋美味しい冷やし麺ありますけれども、はい、特になんかお好きなメニューあります？
1: そうですね。私はやっぱりこの時期はコロキシ麺ばっかりになりますね。
2: わかります。
1: 多分週2、3回食べてるんじゃないかっていうぐらい。もう暑くなるとコロキシ麺、あ、もうこれでいいや、みたいな感じで。これでいいやっていうのはあるんですけど、当たり前に食べてるっていう感じです。
0: ずるんといただける。
1: そうですね。
0: ただね、今こう、全国で聞いてる、日本列島で聞いてる方、はい、コロキシ麺とは何ぞやという方いらっしゃるかもしれない。
2: は
0: い、
2: 確かに。
1: コロキシ麺は、まあ、きしめんなんですけれども、冷たいきしめんで、いわゆるぶっかけスタイルですね。つゆをか

0: けていただく、冷たいつゆを冷たい麺にかけていただくのを、この名古屋のエリアではコロと呼びまして、はい、まあ、うどんならコロうどん、そばならコロそば、うん、で、きしめんならコロきしめんという呼び方をされております。
1: うん、はい。ね、本当に美味しくて、もう、暑い時でもね、
2: そう、
1: 食欲がない時でも。
2: 食べられる。
1: ね、ところで、このコロきしめんのコロ。
0: はい。はい、
1: なんでコロって言うんですか？
0: そうですね。これも諸説あるんですけれども、香りの高いつゆを使うというところから、うん、香るつゆと書いて、コロが転じてコロになったという説ですとか、あと、丼の中にですね、まあ、茹でて締めたきしめんとかうどんをコロッと入れて、丸く入っていたことから、コロっていうふうに名前呼ばれたとか、そういう、まあ、そのあたりの二つの説ぐらいが有力かなっていうふうに言われております。ただ、これも本当に昭和の時代から愛されている、もうずっと昔ながら名古屋の名古屋飯の一つとして愛されているメニューで、特にきしめんはコロで食べると本当美味しいんですよね。
2: 確かにあったかいものよりちょっと締まってて
0: 美味しいですよね。そうなんですね。やはり麺が平打ちですので、しっかり歯ごたえのある麺というのがその締めた後のですね、きしめんのところがですね、コロに非常によく合うということと、あと、やっぱりツルツルってこの唇を伝う、滑らかに伝うこのきしめんならではの楽しみは、コロが一番美味しく味わえるんじゃないかなと思います。
1: 確かにね、きしめんのあの平打ち麺、だからこその、こう冷たい麺でいただくっていう ね、醍醐味がありますよね。
0: だから名古屋の夏はザルよりコロが一般的なんじゃないかなと思いますね。
1: 言われてみるとそうですよね。はい、
2: そうですね。
1: よく皆さん召し上がってるイメージがありますし、特にまた、コロきしめんのね、つゆ、はい、もうまたちょっと甘め。
0: そうですね。
1: なんですよね。
0: はい。まあ、いわゆるそばつゆのようなですね、ちょっと濃いめの、つゆも甘めの濃いめのつゆが使われることが多いので、はい、それで包っていくとですね、まあ、塩分も補給できてですね、名古屋の暑い夏で汗かいた中で、ほんと気持ちいい食べ物っていう感じですね。
1: 確かに。理にかなっている。
2: はい。食欲なくても結構、コロきしめんだと、なんかもう一杯っていうんですか、うん、いけそうな、
0: うん。そうですね。ついつい大盛り頼んじゃったり
2: とか。わかります。
1: わかります。いやー、皆さんにもうぜひ召し上がっていただきたいコロきしめん、
2: はい、
1: X でですね、マチルダさんが冷やし中華にマヨネーズ嘘だと来ておりますけれどもね、
2: 逆に嘘だ
1: ぜひね、ちょっと召し上がっていただきたい。本当に美味しいんですよ。まろやかになってね。
2: マチルダさん、コロきしめん何それと思
1: いろんな疑問にね、どんどんまだね、後半もスインドさんにお答えいただきたいと思います。そしてね、後半ではですね、きしめんを使ったアレンジレシピもスインドさんにご紹介いただきたいと思います。お楽しみに。
2: ではここで音楽をお聴きいただきます。あらかじめ決められた恋人たちへの演奏で、迷いの明かり、ところにより交通情報です。

0: 時刻は5時30分を回りました。日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りしています。魅惑の名古屋飯のコーナー、ゲストは引き続き名古屋飯料理家で小説家のスインドさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前半でスインドさんに名古屋の冷やし麺といえばコロキシ麺、はい、冷たいぶっかけスタイルのキシ麺ということでご紹介いただきましたけれども、はい、先ほど X でメッセージいただいたマチルダさん、北海道民だったということで、
1: 北海道民
0: わけわからんね、コロキシ麺何って先ほどいただきましたけれども、うん、北海道にも名古屋の冷やし中華に近いものがあるそうで。
2: そうですね、北海道だとラーメンサラダがすごく近い存在なのかなという、ちょっとまあ違いますけれども、お野菜がたっぷりで麺と一緒に、まあドレッシングとかマヨネーズとかと一緒にいただくという意味では非常に近い存在なのかなというふうに思います、う
0: ん、と言ってる時にですね、ちょうどマチルダさんから、はい、北海道民ラーメンサラダ食べるよ、ごまドレッシングをかけるのラーメンにと写真つけていただきましたけれども、
2: いいですね、美味しそうですね、
1: 美味しそうですね、
0: はい、これが名古屋のスタイルに近い、
2: だいぶ近いですね、
0: 麺、ね、かもしれないですよね、
2: そうですね、名古屋だとマヨネーズとつゆでいただくっていうところですね、
0: わあ、美味しそう、
1: 美味しそう、
0: ラーメンサラダもいいですね、
1: でも似てますね、確かに、
0: 家にいろんなご当地の冷やし麺あると思いますけれども、名古屋、ここ東海地方といったらきしめん、
2: はい、
0: そもそもなんでこの地方ってきしめんをよく食べるようになったんでしょうね。
2: そうですね、そもそもきしめんのルーツをたどると、うん、古代中国まで実は遡っちゃうんですね。
0: あら、
2: はい、うん、相当昔から、まあ、保存食として小麦の一つの麺のものと一つとしてきしめんというものが、昔はですね、ご石の麺とかきしめんと読むっていうもの でそれがまあ時代を経るにつれ、まあ、餃子でとかワンタンの皮みたいなようなものをきしめんと呼んで食していたと。でそれが仏教の伝来とともに平安時代頃にはもう日本に入ってきて、うん、まあ、どちらかというと宮中とかでよく昔は食べられていたということで、はい、ちょうど今大河ドラマでもやってますけど、あの時代に活躍した公家の方で、まあ、天皇の金庫番と呼ばれる山科時継という方が自分の日記のところにですね、夏の時期に宮中で木締めを食していたという記録もちゃんと残っていると、っていうぐらい昔から食べられていたと。まあ、その辺がまあ多分戦国時代とかでですね、ちょうど宮中との結びつきがこの地域非常に強かったので、そういう小麦食の文化もこちらに取り入れられてきたのではないかなというふうに、そこからまあルーツとしてはきしめんというものが名古屋で少しずつ定着していったと。
1: そんなに長い歴史があるとはっていう感じですね。
0: そうですね、
2: まあ、小麦食自体がどちらかというと夏の行事食という意味合いが強い、ちょうど米が少なくなる時期に小麦を食べてっていうところも重なって、今でも名護市の払いとかのところとかで小麦のですね、そうめんだったりですとかほうとうだったりですとかうどんだったりという、名古屋の方も昔は天皇祭りには必ずうどんを食べてたみたいなことも残ってるそうですので、そういった文化はもう各地に残ってて、その一つが、まあ、やがてきしめんにつながっていったというところですね。
0: 本当そもそもきしめんの旬といいますか、はい、夏がやっぱりこの小麦の麺の、
2: そうですね、
0: そもそも昔からよく食べられていた季節だったという、
2: は
0: い、
2: そうですね、やっぱりちょうど米の端境になる夏が小麦ちょうど取れた後ですので、小麦はその時期によく食されていたということだそうです。
0: 今のような平打ち麺のきし麺、はいはい、今のスタイルの麺はどのぐらいから食べられているんですか、ね、
2: ちょっとはっきりはしてないんですけど、遅くとも江戸時代末期にはもうこの地域にきし麺と呼ばれている今のスタイルのものがあったというふうには記録は残っています。ただそれがどのタイミングできし麺と呼ばれるようになったのかっていうのは、なかなか文献がですね、誰が探しても出てこないというところで、ここは結構なんていうんですかね、タイムスリップして戻らないとわからないんじゃないかみたいな感じですね。
0: で現代はそのコロキシメン、冷やしたぶっかけスタイルのキシメンが名古屋の定番、はい、冷やし麺になっていますけれども、どうしてコロキシメン、ここまで定番化しているんですかね。
2: そうですね。まあ、昭和の時代は特にパッと食べれるということで、まあ、特に名古屋の暑い時期に工場で働く方も多かったので、それで親しまれたんですけど、実は一度ちょっと下火にキシメン自体

0: とかがたくさんできてきたとかというところで、町のうどん屋さんとかがですね、なかなかちょっと元気がなくなってしまって、それとともにきしめんもちょっと離れていったっていう時期が一時期にはあったんですけれども、なんとか頑張ろうということで、名古屋のうどん屋さんとかのですね、店主さんたちがきしめんでもう一度頑張ろうということで、若手の方々がですね、主導する形で、きしころスタンプラリーというのを始めまして、それが、きしめんはコロが一番うまいっていうのを合言葉にですね、スタンプラリーを、これもう12年前ですか、になるんですけれども、スタートして、いろんな美味しいきしめんが名古屋のお店にはあるんですよということをやり始めた、徐々にきしめんが再評価されていって、それとともに、今最近だとですね、すごいおしゃれなきしめん専門店っていうのも、ちょうどこの近くにもですね、3店舗ぐらい今年立て続けにできてるんですけれども、新しい令和スタイルのですね、おしゃれでスタイリッシュなきしめん屋さんっていうのも、すごく増えてきまして、今再ブームみたいな形になってきています。
1: そうなんです
2: ね。本当にいろんなその具材といいますか、が乗ってたり、
0: そうですね、
2: 合わせたものを見ますよね、夏になると。そうですね。
0: はい、この時期だとエビおろしなんていう言い方もしますし、そうですね、エビおろし自体実はあったかいものもあるんですけど、まあほぼコロですね、この地域では。
1: 失明体
0: 験エビおろしというのが、もうエビ天とかいろんな天ぷらが乗って、おろし、大根おろしが乗って、で、それをコロのスタイルでいただく。もうこれはもう夏のごちそうですね。
1: わかります。
0: また天ぷらが美味しいですよね、この時の。
1: わかります。でね、最後この天ぷらの衣のところにこう、漬け汁っていうか、
0: そうですね、
1: お汁をね、ちょっとつけていただいたりとか。
0: これがまたすっごい、すごい美味しいなっていうところで、もうこの時期のごちそうといえばもうエビおろしっていうところもありますね。
2: スインドさんは何かその、やっぱエビおろしが一押しなんですか、
0: コロ。やっぱりエビおろしですね、コロだったらエビおろしがやっぱり一番いいかなっていう、本当天ぷらとこのきしめんと、きしめんのつゆの相性がなぜか抜群っていうところで、あったかいものだとすぐふにゃっと衣がしてしまうんですけど、コロだと、上にどっちかっていうと乗っかってる形なので、そんなに衣もベタベタにならないもんですから、サクサクのままいただける。で、熱いのと冷たいの。で、油のちょっとあるこってりしたものと、あっさりたきしめんっていうの、この味のバランスも非常にいいもんですから、やっぱりこのエビおろしというのがすごく、この夏の名古屋では欠かせないものかなというふうに思います。
1: 私は名古屋出身ではないんですけども、こちらに来て結構初めてそういう冷たい麺にエビフライ、エビフライ、ごめんなさい、天ぷらが乗って、エビの天ぷらが乗って、おろしがかかって貝割れ大根が乗っていてというものをいただいたような気がするんですけども、結構この地域独特のメニューになるんですかね。
0: そうですね。名古屋の人これ当たり前だと思ってるんですけども、そもそもコロきしめん、コロうどんがこの地域のものですので、それにプラスアルファが乗ってるっていうものはやっぱりこの地域のものになるんですね。
2: あ、なるほど。
0: はい。
1: じゃあ名古屋の方にとっては当たり前だけれども、実は
0: 意外とこれ名古屋の人が名古屋飯だと思ってないパターンの名古屋飯っていう風に言えるんじゃないかなと思います。
2: 今でもX の方でネギトロさん、揚げ餅もいいって。
0: 揚げ餅もめちゃめちゃ美味しい。ちょっとこの間じゃないところなんですけど。これがまたボリュームがですね、出てですね、まあたまんないんですよね。で、やっぱりコロのつゆがちょっとザルつゆに近いような、はい、濃いめのつゆなんで、また揚げ餅との相性がまたとってもいいんですよね。
1: 確かに。
0: そこにおろしも加わるんで、さっぱりともいただけ。もう夏の力。きしめみたいな感じですよ。力コロきしめみたいな。
1: そうですね。ちょっとまた甘めのつゆだから、なおさら、ね、ね、餅によく合いそうですよね。はい、なんか、お腹空いてきましたね。
2: お腹なりそうです
1: ね。お腹なりそう。ということで、
0: はい、
1: 今回もですね、すぐに試せるアレンジレシピというものを、スインドさんに考案していただきました。きしめんを使った簡単で、そして美味しいアレンジレシピ。今日は、どんなメニューをご紹介いただけますでしょうか。
0: は
1: い、
0: 今日は、コロタンタンきしめん。お持ちしました。ちょっと中華アレンジですね。
1: あ、タンタンきしめん。
0: はい、タンタン麺をきしめんでやろうと、しかもそれを冷たい、冷やしですね、コロでやってしまおうという。
1: 合いそう。
2: 絶対合いますよ。
1: きしめんのね、平べったさに、
2: よく絡ん
1: で、タレがね、よく絡みそうな、ということでね、スインドさんにはね、ちょっと下準備をしていただいたんですけれども、材料としましては、
0: 材料はまず、きしめんの麺ですね。これも冷凍のもので全然 OK です。これを、一回、レンチンとか茹でたりして、式典の方法で温めてから冷やしておくということになります。はい、で、あとは、千切りにした、ちょっと太めの千切りですかね、のきゅうりとネギですね。ネギは小口切り。あと、本当は肉味噌を乗せたいんですけど、肉味噌作るのも熱いので、今日はツナ缶で、ツナ味噌でやっちゃおうと思います。
1: ツナ味噌。
0: はい。
2: 津波噌、
0: はい、
1: あ

0: ほう。
1: ミンチじゃなくても大丈夫。
2: ミンチじゃなくても大丈夫。ツナで十分美味しくいただけます。
1: はい、いいですね。この時期火を使わないでいいっていうのは、
0: うん、
1: いやもう何よりでございます。そしてあとは、
2: そうですね、ごまドレッシングですね。
1: ごまドレッシング。
2: はい、市販のごまドレッシング。冷やしの場合はもうこのドレッシングを使うのが一番簡単ですので、ごまドレッシングと、あとラー油ですね。やっぱりピリッとさせたいのでラー油。これもできれば食べるラー油みたいな、いろいろ具材が入ってるものがいいんじゃないかなと思います。
1: ということでね、スタジオで杉野さんに早速、調理をしていただきます。
2: はい、はい、よろしくお願いします。
1: 調理といってもね、すぐに出来上がるということで。
2: まずツナ味噌を作ります、
1: はい、
2: ツナ味噌はですね、ツナ缶開けまして、
0: はい、
2: でツナ缶どうしても油があるものですからそれを切ってやらなきゃいけないんですけど、
0: はい、
2: 今日のまあ節約にもつながるんですけど、これしてたらもったいないですよね。美味しい味がいっぱい出てますので、
0: ね、
2: なんでこれは麺にまぶしちゃいます。
1: あ、ツナ缶の油も有効利用。今ね、麺にザザザッとまんべんなくまぶしました、
2: はい、
0: あ、ツナの香りが香ってきました。
1: 本当だ。で今ねきしめんにをこうね、はい、よくこう絡ませています。
2: そうですね、そうするとこれきしめんに油が乗りますのでくっつかなくなるんですよ、
0: う
2: ん、
0: ああ、
2: 時間が経っても少しくっつかなくなりまして味も乗るということで一石二鳥以上の効果があるなっていう感じですね。はい、でこのツナの方にはですね、はい、もう名古屋の家にはどこにでもあるですね、味噌だれですね、
1: はい、
2: チューブ入りのもの、はい、これをまあ大体ツナ缶1個に対して大さじ2ぐらいですかね、ちょっとたっぷりめにこれは入れていきます、うん、よいしょ。これももう混ぜるだけです。
1: 混ぜるだけ。
2: これ混ぜたらツナ味噌の出来上がりです。
1: お、
2: はい、
0: え、
1: もう終わりですか。は
2: い、もう火も何も使いません。
1: しかも今ちょうどね缶のままタレを入れて、
2: はい、
1: そこで ね混ぜていますけれども、
2: 汚したくないので他のものをっていうところで、
1: ね、やっぱりね少しでも皿洗いもね減らしたいですからね。
0: 水道代も節約になりますね。
1: そうですそうです。
2: はい、でこれもこぼさないようにうまーく混ぜていただきまして、
0: うん、
2: もうよく混ぜればこれでもツナ味噌のあっという間に出来上がりになります、
1: うん、
2: よいしょ。
1: 今ね、コマコマさんが大鍋で麺を茹でる、うん、それこそが暑いんですよ夏の昼間と来てますけれども、
2: はい、
1: このきしめんも冷凍のきしめん電子レンジでちょっと ね加熱しても大丈夫ということなので、
2: そうですね、はい、うん、そういう電子レンジで温める冷凍麺というのが今たくさん出てます、で今日はきしめんでご紹介してますけれども、もちろんうどんですとか、はい、おそうめんですとか、うん、冷や麦ですとか、あともちろん中華麺でも、
0: うん、
2: もう全然大丈夫ですので、そういったものを使っていただいてもいいです。最近だとなんか洗うだけでいいっていう麺も売ってますよね。
1: ありますね、流水で
2: それだと一番簡単かなというふうに思います。はい、ということでもう混ざりましたのでツナ味噌が出来上がりました。
1: 完成です。
2: はい、でもあとは盛り付けるだけです。まずきしめんから器に入れまして、はい、よいしょ、違うかな、よいしょ、
1: ね、油で絡ませているのでもうねだいぶ、ね、はい、滑らかになりましたね。
2: そうですね、ツルツルの、
0: う
2: ん、思った以上にツルツルの感じになりましたけれども、
1: でもこの時点でもね、はい、香りがいい。
2: よいしょ、
0: そうですね。
1: さあ今きしめんを器にね、
0: 音もまたいいですね。
1: ね、こう夏らしい
0: つるっとした音が今聞こえました。
1: はい、今麺をそれぞれね、はい、どんぶりに入れまして、はい、
2: でここに、まず先にドレッシングをかけます。
1: 麺を先にドレッシング、ね、ドレッシングをまんべんなくちょっと、
2: そうですね、3周ぐらいですか。まあ1人分だと6周ぐらい、5、6周ぐらいっていう感じですかね。
1: 今ね少し小さめのねお椀なので、
2: はい、
1: 2、3周ですけれども、
2: はい、
1: 大きな丼だと6周ぐらい入れても大丈夫、
2: うん、そうですね、はい、でここにネギを散らしていきます。
0: はい、
1: ネギもねスーパーなどに行けば、はい、最近も切ったものもありますしね、
2: うん、そうですね、小口に切ったものも売ってますし、あと、うん、スライサー、ネギのスライサーとかも便利なものがあるんで、うん、スライサーとか使えばもう包丁いらずで簡単にっていう。でもうネギの量はお好みでいいんですけども、はい、個人的にはたっぷりが好きです。
1: あ、私もたっぷり派ですね。ぜひたっぷり入れてください、
2: はい、でここに、先ほど作りましたツナ味噌ですね、これをドカッとのけていきます。ちょうど1人前で1缶ぐらいが目安かな。結構たっぷりのせて大丈夫です。よいしょ、
1: 彩りもいいですね、この緑とちょっと赤っぽいこのツナ味噌の色と、
0: いや食感も良さそう、うん、この味噌とネギのシャキシャキした感じありそうですね。
2: 本当になんかツナを使うとミンチ感も出てですね、ボリューム感も出ますので、すごくいいなと思います、でこの上に大事なポイントなんですけども、
0: 結構乗せますね。
2: ネギをドカッと乗せます。
1: キュウリ、
0: あ、キュウリ、
2: はい、キュウリ、ごめんなさい、キュウリです、すいません、キュウリをドカッと乗せます。

0: ちょっと小さめのままですけど、ちょっと溢れそうなくらい、
1: は
0: い、
1: ほとんどあのサラダ
0: 見えな、はい、麺が見えなくなりそうな、
1: はい、わ美味しそう、はい、またねこの千切りのきゅうりね、うん、いいんですよ、
2: はい、
1: 夏ねちょっと体温を下げてくれたりっていう効果もありますし、きゅうりは、はい、
2: で最後にラー油ですね。
1: あ、ラー油を
2: できれば具入りのラー油の方がなんか食感もプラスされてすごくいいかなと思います。これももうお好みでいいです、はい、あの辛いのが好きな方はたっぷりですし、うん、辛いものを使って、あんまり辛いのが得意じゃない方は辛くないタイプのものを使っていただいて、まあ、軽めにかけていただくというですね、うん、あとこの辺の具材はですね、もうあの正直あのサラダっぽいものだったら何でも合うと思います。あ、
1: はい、いろいろね、貝割れとかね、いろいろ入れてもいいかもしれない。はい、完成です。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: きゅうりがもりもり。
2: もりもりで。ちょっとサービスしすぎちゃいました。
1: いや、もうこれぐらいね、はい、いただいた方がヘルシーだし、ま、調理時間はだいたい今、3分ぐらいでしたっけ。
2: そうですね。
0: ですね。
2: リアル3分クッキングみたいな感
1: じ。3分クッキングでございました。
0: すごいお手軽。はい、
1: でこれ今あのちょうどねいろんな具材乗せましたけど、よく混ぜた方がいいですかね。
2: そうですね、よく混ぜて、うん、あの召し上がりいただければと思います。
1: ではこれをね、はい、豪快に混ぜて、あ、やっぱりきしめんだからよくこうすぐ絡みますね。
2: そうですね、やっぱり今日ちょっとはまた幅広のきしめん使ってますので、うん、あのよりですね、絡みやすいかな、絡みやすいかなと思います。
1: もうあっという間に絡んで、はまたいい色ですよ、このちょっと赤っぽいね、食欲をそそる色、ね、
0: ラー油のピリッとしたあの香りもいいですね。
1: ほんとふわーんと広がってきます。ではいただきましょうか。
0: いただきます。

0: うん、さっぱりコクもあって
1: ね、
0: そしてちょっとピリッと、
1: うん、
0: もういくらでもいけそうな、
2: そうですね、食欲が落ちる時期なので、どうしてもやっぱりこのピリッとした辛さがですね、うん、食欲を刺激してくれるんでいいんじゃないかなと思います。
1: あ、またこの、ね、いい食感もねいいですし ね、 ね、このね、先ほどあの最初の方に言ってた、はい、あの締めのつるっとね舌を伝うっていうんですか、
0: はいはい、
1: 感じもたまんないです ね、
0: ね、あ、ちょっともう一杯。
1: でもそっか、これ本当にあの味の好みとかも、もうちょっとツナのこの味噌のあえたもの、
2: はい、
1: いっぱい乗せたかったらそれでもいいですし、
2: そうですね、
1: はい、アレンジもね、
2: そうですね、
1: 好みで、
2: きゅうり以外、きゅうりとネギ以外でも例えば人参を加えてみたりとか、貝割れ大根入れてみたりとか、みょうがなんかも薬味だったら合うかもしれないですね。はい、であと逆に海苔とかでちょっとコクを出したりとかっていう形も本当にいろいろアレンジができるかなっていう。
0: そうですね、ツナ缶って言ってもあの、はい、そんなにあの魚感なくって、結構もう肉のミンチとそうあまり変わらないようなコクがありますね。
2: 結構味噌と合わせると食べ応えが出ますので、これも一ついいポイントなんじゃないかなと思います。
0: うわ、ぜひ試してみてください。ぜひ本当にね、はい、材料も簡単、
2: はい、
0: きゅうりいや長ネギをまあ切るっていうちょっとね手間はあるかもしれませんけれどもね、スライサーなどを使えばできますし、きしめんも茹でなくても、
2: あの、ね、冷凍のものが今ありますので、冷凍のものもありますので、
0: はい、それにツナ缶、はい、でごまドレッシング、はい、長ネギ、ツナ味噌、きゅうり、ラー油の順番にかけていけばもう完成、
1: うん、
0: 5分以内でもできます。
2: もうあっという間にできます。
0: あっという間で、
1: はい、すごく本格的でした本当に味が、
0: うん、そうですね、
2: はい、あの、はい、結構普通のものの市販で売ってるものの組み合わせなんですけども、うん、それだけでこれだけ美味しくなるのはすごくありがたいなっていう、結構うちでも夏はあのちょいちょいこういう味で作ってはいますね、
0: うん、はい、三増屋さんがねホワジャオをどっさり入れましょうって来てますけど、そういうちょっとねアレンジしても、ね、さらにこう本格的な感じになるかもしれない、
2: は
0: い、
2: 山椒効かせたい方はぜひ山椒効かせて食べていただいてもいいかなと。
0: いや
2: あともう一つおすすめが、実はこれ最後にご飯を絶対用意しておいていただく。
0: なんと、
2: はい、これを、
1: そういうことですか、
2: はい、食べ終わった後にどうしてもつゆとか少し残りますんで、うん、最後追い飯をしていただくと最後の一口まで食べる、これも節約術ですね、ある意味。
0: そうですね、もう余すことなく、
2: はい、
1: ご飯にも合いそう。
2: この追い飯も名古屋のそういう意味では節約文化の一つなのかなと思いますけど、
0: そうかもしれない。そしてね、
1: 追、ね、
0: い飯をすることであと皿洗いも楽になります、
2: うん、そうなんですよね、
0: ちゃんとね、
2: はい、
0: タレもこう余すことなくご飯にこう染み込ませて、はい、いやーこれぜひ本当に試していただきたい。本当スイスイといただけますし、
1: うん。

0: いろんな人参とかですね、いろんな野菜が合うと思いますし、もう切るのがめんどくさいっていう人は、市販のサラダの袋のものを買ってきて、乗っけちゃえば、それでも十分美味しくいただけます。
1: そうですよね。
2: 栄養も取れていいですよね。
0: そうですね。やっぱり夏は野菜と、不足しがちなので、いっぱい野菜取っていただくのがいいんじゃないかなと思います。
1: そして、今、長野県の小林清子さんからメッセージ来てまして、はい、火を使わない夏らしいきしめん、簡単にできそうですね。わあ、今夜早速やってみます。
0: ありがとうございます。ぜひ試してみてください、
1: そしてホゲさんからはね、お蕎麦はどうですかと。蕎麦でも大丈夫ですか。
0: 蕎麦でも大丈夫だと思います、意外と蕎麦とラー油って相性が良かったりするもんですから、ごまだれでいただく蕎麦もこれはこれでおつな感じですので、ぜひ試していただければと思います。
1: いやー、いいですね。もう
0: あと冷たいパスタでやっても美味しいかもしれないですね。
1: いいですね、パスタも、
2: はい、淡々パスタ、
0: はい、
2: あー、美味しそう
1: ね、夏はやっぱり食欲が落ちるので、ちょっとこういうピリッとね、辛いもの、刺激のあるもので、食欲をちょっと増進させて、暑い夏、これからね、さらに暑くなってきますので、ぜひみんなでね、美味しく食べて乗り切っていただけたらと思います。さあ、スインドさん、今週のメッセージテーマがですね、節約術教えてなんですが、何かスインドさんあります？
0: そうですね、さっき結構いろいろ出ましたけれども、個人的にやってるのは、出かけるときに歩いたり自転車使ったりっていうところですかね。はい。やっぱり短距離で乗ってしまうとお金がもったいなかったりするもんですから、ちょこっと天気がいい日なんかですと、歩いたり自転車で乗って、出かけるっていうのが、個人的な節約術なのかなっていう。ただ結局、うろうろしてるとお金、ついついどっか入ってお金かかってる気もするなみたいな。
2: 確かに。歩いてるとね、ここも入ろう、ここも入ろうとかなりますね。
0: そうですね。
1: でもいろんなね、美味しいお店の情報収集も兼ねてという。
0: そうですね。新しい発見もいっぱいありますので、そうすると、いつも通らない道を通ってみるとかっていうのも楽しみになりますね。節約しながら楽しめるかなと思います。
1: 確かに。で、ちょっとね、食べ過ぎた時も自転車に乗って、ちょっとその分カロリーも消費して。
0: そうですね。で、またいっぱい食べれるようになると。
1: 好循環です、これは。さあ、そしてですね、フルイドワニワニさんから X で、サバの味噌煮缶でやると味変で面白いかもと、アイディア届いてますよ。
0: いいですね。確かにサバの味噌煮缶だったらお味噌も入ってますね、そのままほぐして乗っけてもいいかもしれないですね。
2: 確かに。もう混ぜずにそのまま。
0: はい。
2: はあ。
1: よりちょっと名古屋っぽさが出るかもしれないですね。
2: いや、皆さんのアイディアもすごいですね。
1: 本当ですね。わあ、皆さんね、ぜひ本当にこの、冷やし、コロタンタンきしめん、
0: はい、
1: もうぜひ作っていただけたらと思います。そして、X ねたくさん届いていますけれども、こまこまさんはね、今日は、いつも暑い時期、年中ですね、大根のおろしぶっかけ系のうどんやきしめんが好きでよく食べていますと。
0: ああ、いいですね。
1: 年中、
0: はい、
1: このあたり年中ありますもんね。
0: ありますね。冬でも普通にコロを食べる人多いですし、私もどっちかというと、きしめん食べるのが冬でもコロの花もんですから。
1: そうですか。
0: はい。
2: へぇ
0: ー。きしめんはやっぱり冷たく食べたいっていうのが私のやっぱり好みなもんですから。で、つるっといきたいっていう。
2: 確かに。一回あの味を味わってしまうと、両方お店とかに行くと迷うんですけど、やっぱコロみたいな気持ちになりますよね。
0: そうなんですよね。あったかいのも美味しいんですよ。あったかいのも美味しいですけども、なんかついついやっぱコロ頼んじゃうっていう感じですね。
1: いや、今日本当に冷たいきしめんの良さ感じることができました。今度ちょっとぜひね、はい、お店でもこのコロきしめん頼んでみようかなと私自身思いました。いや、本当ね、アイデアレシピぜひ皆さん試してみてください。ではここで気象情報をお伝えします。
2: はい、東海地方明日も晴れるところが多くなりそうです。午後は少し雲が広がって、岐阜県の飛騨地方では夜遅くににわか雨のところがありそうです。東海地方の気象情報でした。
1: はい、日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りしてきました。明日は仙台放送局からナンダリーをお送りします。愛知岐阜三重でお聞きの皆さんはいつものように夕刊ゴジラジです。それでは明日の夕刊ゴジラジの内容です。前半はここ知り法律についてです。自転車に関する罰則について愛知県弁護士会の解説です。
2: 後半はゴジキャン、愛知淑徳大学のインカレサークル、お笑いキッチン天丼の活動をご紹介します。
1: 先日ね、生放送でお届けできなかった分収録で、はい、収録しましたので、ぜひね明日お聞きいただければと思います。そして今週のテーマ節約術教えてで、引き続き皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、スインドさん、今日は素敵なメニューありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということで、今日のお相手
0: スインドと
1: 吉田誠と
2: 高木理香でした。
1: それではまた夕刊ゴジラジー。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 今年3月、三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが車に追突し6人が死亡した事故で、過失運転致死の罪に問われている元会社員の初公判が開かれ、元会社員は起訴された内容を認めました。検察は事故のいきさつについて、スマートフォンで動画を見始め、スクリーンショットを撮ろうとしたがうまく撮れず、13秒ほど脇見をしたと説明しました。広島県安芸高田市の元会社員、水谷光代被告54歳は、今年3月20日の未明、三重県亀山市の新名神高速道路のトンネルで、大型トラックを運転中にスマートフォンの画面を脇見して追突事故を起こし、乗用車に乗っていた子ども3人を含む静岡県袋井市の家族5人と、もう1台の乗用車に乗っていた埼玉県草加市の50代の男性の合わせて6人を死亡させたとして、過失運転致死の罪に問われています。きょう、津地方裁判所で開かれた初公判で、被告は起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で、スマートフォンを固定し、同僚とハンズフリーで通話した後、TikTok で料理のショート動画を見始めた。動画のスクリーンショットを撮ろうとしたが、うまく撮れず、スマートフォンを操作している間、13秒ほど脇見をしたと、事故のいきさつを説明しました。裁判は、今年8月31日に被告人質問が行われ、9月10日に検察の論告求刑や弁護側の最終弁論が行われ、すべての審理を終える予定です。今日、盛岡市で住宅の敷地内にあった精米機が壊されているのが見つかり、市は熊による被害とみて対応に当たっています。警察によりますと、今朝6時半ごろ、盛岡市黒川で住宅の敷地内の小屋にあった精米機などが壊されているのを、この家に住む50代の男性が見つけました。男性が撮影した写真では、精米機の部品が外れて床に落ちているほか、段ボール箱が破れ、栽培中のリンゴの実にかぶせる袋が床に散乱している様子が確認できます。また自宅に設置している防犯カメラには、熊が午前0時ごろに玄関先をゆっくりと歩き回る姿が映っていました。男性によりますと、この小屋では先週も保管していた米ぬかが動物に食べられる被害があり、熊とみられる痕跡が残されていたということです。盛岡市は猟友会とともに小屋の近くに箱罠を設置するなど対応に当たっています。現場は水田と住宅が点在する地域で、すぐ裏手には山があります。この家に住む50代の男性は、1週間が経たないうちに熊が再び現れて驚いている。防犯カメラに映っている熊はかなり大きかったので不安だ。早く捕獲されてほしいと話していました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢の先行きへの懸念が強まったことなどから、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、日経平均株価は一時1600円を超える値下がりとなりました。今日の終値は、昨日と比べて1237円36銭安い6万4179円27銭。東証株価指数トピックスは 48.51 下がって3847.60。1日の出来高は25億3000

0: こんばんは。6月10日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木麻美です。
1: 西川隆一です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の行方が見通せない状況続いてますよね、はい、アメリカの CNN テレビによりますと、トランプ大統領がイランとの合意が近いとか、イランが合意を切望していると主張した回数は9日までに少なくとも38回に上るということなんですね。まあ、こうした主張をトランプ大統領2ヶ月ほど前から繰り返している形なんですが、はい、まあ、戦闘の終結というのはね、世界中の多くの人が望むことなんですけどもね、まあ、ここでもトランプ発言に翻弄されているというような形ですよね。はい、
0: さて、沖縄奄美は梅雨前線の影響を受けているようです。気象情報、吉井明子さんです。
2: はい、沖縄県の宮古島市にはレベル4の土砂災害危険警報が出ています。明日にかけて特に沖縄では大雨に警戒を続けてください。明日その他の地域では広く晴れますが、日中は2つ注意があります。詳しくは6時23分頃からお伝えします。
0: では今日のメニューです。ニュース深掘りはイラン情勢を受けたナフサ不足について専門家に聞きます。
1: 特集はあさって開幕するサッカーのワールドカップ、視点を変えた新たな楽しみ方を紹介します。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: 今日のニュース深掘りは、イラン情勢を受けたナフサ不足を取り上げます。ナフサは原油を精製して作られる石油製品の一種です。ホルムズ海峡の事実上の封鎖から3ヶ月余り、国内でナフサの供給が不安定になっているとして、先週の国会でも論戦が交わされました。高市総理大臣は、ナフサに由来する石油製品について、年度を超えて供給の継続が可能になる。つまり、来年4月以降も供給ができると説明しました。
1: これに対してナフサ由来の石油製品の不足や価格の上昇に苦しむ声が依然として上がっています。食料品メーカーなどでは、商品のパッケージをカラーから白黒にしたり、容器を変更したりする動きが相次いでいます。昨日も NHK ではナフサ不足でエアコンに使うホースや牧草の保存に欠かせないフィルムの確保について、先行きに懸念する声を伝えています。はい、
0: 今日は丸紅経済研究所の桑名奈美上席主任研究員にお話を伺います。桑名さんは、今回のイラン情勢を受けて各国のサプライチェーンに及ぼす影響などを分析研究していらっしゃいます。
1: 桑名さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まずこのナフサの供給なんですけれども、イラン情勢を受けたホルムズ海峡の事実上の封鎖が長引く中、日本には具体的にはどのような影響が出ているんでしょうか。
2: はい、まず前提として、日本はホルムズ海峡を経由して多くの中東産ナフサを輸入していました。
1: はい、
2: でまたナフサそのものではなくて、その原料となる原油についても多く中東から輸入していましたので、ホルムズ海峡の実質的な封鎖が長引く中で、日本は中東産ナフサという大規模な供給ソースを失ってしまって、今中東以外からナフサの調達を進めています。
1: はい、
2: 今出ている具体的な影響としては、我々が日常生活で使うプラスチックやゴムの原料の国内生産が減少していまして、値段も上がっている状況です。ナフサだけではなくて、そこから作られるエチレンや、ブタジエンといった基礎的な化学品についても生産が減って値上がりが生じている状況です。
1: はい、
2: はい、小売価格への影響というのはまだ確認されていないんですけれども、上流では供給制約に伴う価格上昇が起きている状況でして、サプライチェーンの中では、一部の製品で供給逼迫や目詰まりといったことが生じている様子でございます。
1: はい、

0: 回のことで我々はそもそもこのナフサというものが非常に幅広い産業にとって重要な原料だということを知りました。でナフサはポリエチレンなどの中間製品を経てプラスチック、ゴム、電子部品、塗料などの製品に加工されてるんですよね。で、はい、このため製品を利用する分野は自動車、情報通信、建設、医療など多岐にわたっています。でそういうことを考えますと一旦供給が不安定になった場合、まあ、一部報道にもありますように流通段階での買いだめですとか売り惜しみなどが発生するとそれがすぐに解消するというのが難しい面もあると考えますが、桑名さんどのようにお考えですか？
1: はい、おっしゃる通り、すぐに解消するというのは難しいと思っています。
2: はい、
1: はい、ナフサ由来の製品というのはその食品の包装、あとは医療用の部品、自動車、家電、まあ、住宅なども幅広いところで使われておりまして、供給が不安定になると、まあ、企業としては今のうちに多めに確保しておこうと、まあ、皆さん考えがちなんですけれども、はい、結局流通の途中で買いだめや、まあ、売り惜しみみたいなことが生じてしまうと実際の不足以上に現場では手に入らないという状態が強まることで結果としてそのサプライチェーンのどこで本当に足りないのかっていうのが見えなくなってさらに混乱が加速するという状況でございます。
2: はい、
1: はい、特にその自動車、情報通信、建設といった産業はとても多種多様な資材を使う産業ですので一部のパーツの安定確保ができないと、まあ、それがボトルネックとなって平常通りの生産ができなかったりあるいは建設では観光の遅れが生じてしまいます。
2: はい、
1: はい、またまあ今回のような資材の影響がいろんな資材に出てきますのであの部材も調達できないこの部材も調達できないといった形で、まあ、複雑骨折のような形で、まあ、供給混乱を深刻化させるとやはりその解消するというのには少し時間がかかるというふうに考えられます。
2: 貿易統計などを見ますとね、ナフサについては中東以外のところからの代替調達というのが進んでいますよね。で、4月はアメリカからの輸入量が去年の同じ月に比べまして209倍となっています。イラン情勢についてはアメリカとイランの協議の進展が見通せない中ではありますが、このナフサやナフサ由来の製品については今後の見通しどのように見ていますでしょうか？
1: はい、政府の発表によると、まあ、5月は中東以外からも多くナフサを調達するので、4月と比べてかなりナフサの輸入は増えますので、
2: はい、
1: 短期的にはナフサ不足によって革下の製品が作れないっていう状況は少し和らぐとは思います。
2: はい、
1: はい、でまあ、ナフサの国際的な価格ですね、もう平時の2倍ぐらいだった3月の一番高い頃と比べて今下落してきています。
2: はい、
1: ただ足元それでも平時の 1.5 倍ぐらいということで、まあ、下落はしているんですが高値圏なんですね。でこの下落の背景というところは実はそのナフサの国際市況のあまり高すぎるがゆえに需要が追いついてきていないという可能性があります。つまりはその高すぎるナフサを買って企業が化学品を作っても採算が取りにくいという状況でして、
2: はい、
1: まあ、価格が高すぎるがゆえにその需要の減退が生まれてしまって今国際市況ではピークと比べて価格が落ちてきているのではないかというふうに見られています。この話とても難しいんですけれども、実はナフサ不足というとどうしてもナフサの供給ができるのかという話になりがちなんですが、
2: はい、
1: 足元の状況はその企業が採算の取れる形でナフサを買えるのかつまり需要がきちんとあるのかというところも重要な視点かと思いまして、今後についてはこうしたその需要の減退というところにも気を配っていく必要があるかなというふうに思っております。
0: 少し長い目で見てみますとナフサも石油のように備蓄をした方がいいのではないかという声も出ています。で実際今回のイラン情勢を受けて世界的な感染症の流行に備えて国が備蓄している医療用の手袋を放出するといった動きもありました。このように備蓄については桑名さんどのように考えていらっしゃいますか？
1: はい、

0: がやっぱ大事な論点だと思っております、
1: はい、
0: ただナフタそのものを原油と同じように大量に長期で貯めておくっていうのは技術的だったり経済的にもやはり難しさがあると思います。
1: うん、
0: 過去にも備蓄を解消したという歴史もありますし、今回のような事象に、まあ、備える意味でこうナフタの備蓄というのはこれから議論はされるかと思うんですけれども、やっぱり一定の限界というのはあると思っています。医療用手袋とか包装資材のように最終製品の形で一定備蓄しておくっていうのも一つの考え方かと思うんですけれども、ナフタの川下製品ってとても多種多様なので、まあ、全てを備蓄するというのもまあちょっとこれも現実的ではないかなと思っています。そういったまあ制約がある中では廃プラスチックを備蓄資源とみなすという考え方もまあ一つあるのかなと思っておりまして、要は廃プラスチックっていうのはリサイクルして油にできるんですけれども、
1: はい、
0: そこでできた油というのは、まあ、ナフタの代替原料にもなります。ただそうは言ってもせいぜいその数十日分ぐらいにしかならないですし、経済性も難しさはあるんですけれども、まあ、ナフタの備蓄というのが原油ほどあまり簡単な話ではない中では、まあ、一つの考え方かもしれないなというふうには思っております。
1: ナフサはですね、その石油から原油から加工してできるものなんですよね。で、その原油の調達先というのを今その中東から、まあ、先日もアメリカからの輸入の原油が届いたというふうなニュースもありましたけれども、そういう形でこう原油が入ってきてはいますが、それがその供給、はい、との関係でいうとどうなんでしょうか。一部その報道の中では中東の石油とアメリカ産の石油では、まあ、原油では質が違うんで、そのナフサがしっかり加工できるかどうかというところが、なかなか難しいんじゃないかというふうな話もありますよね。
0: そうですね、原油のところもそうですし、ナフサのところもそうなんですけれども、
1: はい、
0: 中東産の原燃料に最適化する形で設備を作っていますので、
1: 国内の設備ということですか。
0: 国内の設備ですね、はい、やっぱりその中東以外の原油だったりナフタが入ってくることでこれまで通りの操業ができないという側面はあるとは思います、
1: はい、
0: それは例えば稼働率だったり出てくる製品のバランスだったり、そこについてはこれまでできていたことがちょっと変わってしまうということはあると思いますが、今のところですね、調達先が変わったことによって具体的にどういう製品が減ってどういう製品が増えるのかといったところについては正直まだ不透明なところがありまして、
1: はい、
0: ここのその部分についてはもう少し慎重に先行きを見ていく必要があるのかなとは思っています。
1: まあ、そのあたりもね、不安感につながっているのかもしれませんけれども、まあ、そうした一方でですね、こういった動きもあります。東京都は都議会に提出した補正予算案にナフサの代わりとなる原料を使った素材の開発を行う事業者を支援する予算を盛り込みました。まあ、これ3億円程度なんですけれども、東京都の小池知事はですね、ピンチをチャンスに変えるいい機会だというふうに発言しています。今回のこのナフサ不足、ナフサに依存しない動きというのは加速することになるんでしょうか。
0: はい、一部加速するというふうに考えています。
1: はい、
0: 仮にこの中東情勢が、まあ、沈静化したとしても、やはりこれから中東から引き続きナフサだったり物を買ってくるということについては一定のリスクが伴うということになってくると思いますので、
1: はい、
0: 同じようなことを繰り返さないためにも中東以外のナフサの調達を進めるとか、あるいはナフサ以外の原燃料を使うという動きはおそらく進むと思っています。
1: はい、
0: ただやはりこれまで使っていた安くて大量に安定的に調達できるナフタ以外の原料を使うとどうしても経済性だったりあるいは技術面で制約が生じますので、事業者単独のその体力だけではなかなか投資判断というものが難しいというのはあると思いますので、まあ、今回の東京都の例のようにやはり政策側が一定程度支援をすることによって事業者側も経済性が取れる形で中東産ナフタ以外の、まあ、原燃料を使えるような選択肢を選びやすいようにしていく必要はあるのかなと思っています。
2: はい、今日はナフタについて丸紅経済研究所の桑名奈美上席主任研究員にお話を伺いました。桑名さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。リスナーの方からたくさん投稿いただいてますね、はい、やっぱりいろんなことがね影響出てるようですけれども、まずですね、50代の女性から、私の住んでいる地域では市の指定ゴミ袋はいつも通り普通に欲しいサイズが買えています。地域によっては、指定ゴミ袋は買えない自治体があるみたいですが、コロナ禍のマスクのような感じでしょうかと、いただきました。
2: はい、ご紹介しますね。浴室をリフォームしようと見積書をお願いしたら、はい、ナフサ不足でナフサ由来の資材を他のものに変更したら高額になってしまったのでリフォーム諦めました。
1: うーん、
2: 身近ですね。もう一つご紹介します。私が通っている大学はカラー印刷の制限がありました、うん、今までは無制限でしたがナフサ不足の影響でフルカラーの印刷を控えるようになりました。もう大学までナフサ不足問題が届いてかなり痛ましい現実を迎えています。
1: あ、印刷がね、そうですね、そういう影響もあるんですね、はい、しかも大学ですからね。これやっぱりね、そのいろんなものがナフサからできていてナフサそのものの備蓄が難しいというところにこの問題の複雑さにつながっているということなんだということがよくわかりますよね。
2: そうですね。
1: はい。

0: ここからは気象情報です。気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
1: こんばんは。
0: こんばんは。東京は午後晴れ間が広がっていますね、
1: はい、そうですね。午前中は曇りや弱い雨の降った関東も午後は沿岸部から青空が広がりました、はい、東京都の方からのメッセージ、午後から晴れて暑くなってきました、うん、予報より気温は高かったように思えました、うん、油断大敵といただきました、はい、まあ、予報よりも晴れの時間が長くなったことで気温もその分こうぐっと押し上げられたという形です、はい。今日は本州付近では前線が南に下がって日本海から高気圧に覆われたため、九州から東海は梅雨の晴れ間が広がって、北陸から北の地域も日差しが出ました。朝から晴れた地域では昨日よりぐんと気温が上がって、九州や四国、東海などでは最高気温30度以上の真夏日になったところもありました。はい、岐阜県の美濃市では31度まで上がって1週間ぶりの真夏日になったほか、熊本市は 29.4 度と昨日の日中よりも10度近く高くなって一気に暑くなりました。
2: 10度も、
1: はい、もう体がちょっと、ね、ついていかないような気温の変化になりました。一方で沖縄や奄美は停滞する梅雨前線や低気圧の影響で断続的に発達した雨雲がかかっています。奄美の大雨の峠は一旦越えましたが、地盤の緩んでいるところがあるため注意が必要です。また沖縄周辺には活発な雨雲も見られ、沖縄県の宮古島地方にはレベル4の土砂災害危険警報が出ています。沖縄県の下地島空港では24時間で170ミリ以上の雨が降って6月としては最も多くなっています。明日にかけては再び前線上の低気圧が沖縄付近を通過する見通しです。
2: 低気圧が通過するということは、はい、沖縄ではまだ大雨に警戒が必要ですよね、
1: はい、この低気圧、元は台湾付近にあった熱帯低気圧が前線に取り込まれたもので、熱帯由来の非常に暖かく湿った空気を持っています。沖縄では今夜から明日にかけて雷を伴った激しい雨の降る恐れがあり、局地的には非常に激しい雨が降りそうです。強弱は繰り返すような降り方にはなりそうなんですが、夜間に大雨になる恐れがありますので、今夜は安全なところでお休みください。一方で明日も前線は本州付近からは離れていて、引き続き高気圧に覆われるところが多くなりそうです。ということで九州から東海は梅雨の晴れ間が続きそうです。雲の多い関東も日中日の差す時間はある見込みです。北陸や東北、北海道も晴れ間の広がるところが多いでしょう。ただ明日は注意が必要なことが2つあります。
0: 2つもあるんですか。
1: はい、
0: 何でしょう。
1: まず、はい、1つは暑くなる地点が増えるということです、うん、今日暑かった九州から東海では引き続き日中30度くらいまで上がるところが多く、最高気温は大分県の日田で32度の予想、厳しい暑さになりそうです。また京都や鳥取などで30度の予想など、真夏日の地点今日より増えそうです。東京の都心も今日も25度近くまで上がったんですが、明日は25度の予想、今月2日以来の夏日になりそうです。東北も盛岡で25度の予想など、夏日になるところがありそうです。真夏のような蒸し暑さではない見込みですが、日中は暑さ対策をしてお過ごしください。そしてもう一つ注意が必要なのが天気の急変です、はい、うん、明日上空には寒気が流れ込むため、気温が上がる午後を中心に大気の状態が不安定になりそうです。中国地方から北海道にかけて、特に日本海側で発雷、雷の確率が高くなっています。関東も夕方以降にわか雨がありそうですから、折りたたみの傘があると安心です。明日は晴れていても急な雨や落雷、竜巻などの激しい突風や雹に念のためお気をつけください、
0: はい、では全国の天気と気温です。
1: 沖縄と奄美は明日にかけて雨が降りやすいでしょう。沖縄では激しい雨の降るところがありそうです。宮古島地方では今夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒をしてください。九州、中国地方、四国、近畿、東海、北陸は広く晴れるでしょう。ただ午後は所々でにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信は雲が多めながら晴れ間もありそうです。夕方以降はにわか雨のところがあるでしょう。東北は広く晴れ、 北海道は曇ったり晴れたりで、午後は雨や雷雨のところがありそうです。明日朝の予想最低気温です。那覇23度、福岡19度、広島18度、高知17度、大阪名古屋18度、金沢16度、新潟14度、東京18度、仙台秋田13度、札幌10度となっています。明日の予想最高気温です。那覇26度、福岡29度、広島と高知28度、大阪29度、名古屋28度、金沢26度、新潟と東京25度、仙台と秋田23度、札幌は今日より5度高い21度となっています。明日は失礼しました。明日にかけて沖縄や奄美では大雨に警戒を続けてください。晴れる地域では日中暑くなりそうです。急な雨や落雷などにもお気をつけください。気象情報でした。
0: はい、気象情報、吉井明子さんでした。ではここで音楽です。ナイアガラフォールオブサウンドオーケストラルの演奏で雨のウェンズデイ。ところによっては交通情報です。

0: 特集です。いよいよあさってサッカーワールドカップ北中米大会が開幕します。楽しみですね。ワクワクします。西川さんは？
1: 金木さん本当に楽しみにしてますよね。
0: 好き
1: いや私はですね、はい、本当はラグビー派なんで、
0: はい、
1: まあというのはまあさておきですよ、
0: はい、
1: でもそれはやっぱり楽しみですよね、
0: うん
1: うん、やっぱあんだけのこうね、
0: 世界中のね、
1: はい、一流選手が見られるっていうね、
0: はい、
1: これはもう本当に素晴らしいことだと思ってますが、さてですね、今日の特集はそのサッカーの新たな楽しみ方をお届けします、
0: はい、
1: でこれ世界で最も人気スポーツの一つであるサッカーなんですけれども、その背景にはですね、各国の政治や経済的な事情が深く関わっていまして、試合を見るときにそういった部分にも注目するということがポイントにもなるということなんですね、うんうん、
0: もう試合の勝ち負けだけではなくて、うん、選手個人ですとかその国が持っているストーリーを楽しむこともできるんですね、
1: はい、うん、今日は、ワールドカップを目前に控える中でサッカーの新たな楽しみ方を提唱した本、サッカーと地政学、ゴールの先に世界が見えるを記しました、木崎真也さんにお話を伺いました。木崎さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。木崎さんをご紹介します。木崎さんは2002年スポーツ紙の通信員としてヨーロッパへ移住されました。で、2009年までオランダ、ドイツを中心に取材を行い、帰国後もサッカーに関する記事や本の執筆、さまざまなメディアへの出演を続けていらっしゃいます。そして今年の3月、サッカーと地政学、ゴールの先に世界が見えるを出版し話題を呼びました。さて木崎さん、改めてサッカーの新たな楽しみ方とはどういった視点でサッカーを見ていくということでしょうか？
2: はい、サッカーってやはり世界的な宗教とも呼ばれてますし、サッカー言語だというふうに言われてるんですね、まあ、本当にいろんな地域でサッカーが行われていて、そのスポーツなんですけども政治的なつながりとか経済的なつながりっていうのが切り離せないので、まあ、そういう競技も楽しいんですけども、いろんな国を知れるという楽しみもあると思います、
1: はい、
0: 今回のワールドカップは注目の国というとどこになりますか？
2: はい、2つあります。1つ目は、日本代表の初戦の相手のオランダです、
1: はい、
2: でオランダってのは世界ランキング7位のすごい強い国なんですけども、まあ、日本としては2010年南アフリカワールドカップで対戦してるんですが、はい、その時は負けてしまい、歴史上まだ勝ったことはありません。
1: かなりの強豪と初戦から日本が対戦するということですよね。そのオランダに注目するというのは、その日本が初戦で対決する以外に何か注目点があるんですか？
2: はい、オランダ代表なかなか日本とも歴史的なつながりがありますよね。例えば、江戸時代に鎖国してた時に長崎の出島で、オランダの方と中国の方はそこに来ていいということで、
1: はい、
2: オランダと日本の歴史っていうのはそこに結びついてますけども、まあ、それはさておき、オランダ代表っていうのは非常にそういう時に海洋国家として植民地が海外にあったので、
1: はい、
2: 南米の地図上の上の方にスリナムという国があって、そこにオランダが植民地を持ってたんですよ。で、そのスリナムには、アフリカから移住した労働力として来た方たちが働いていたんで、アフリカの方はスリナム経由でオランダにもいっぱいいるんですね、まあ、そういうそのアフリカルーツの身体能力の高い選手がオランダにいて、
1: はい、
2: それがオランダの強さの秘密にもなってるんですけども、まあ、その代表格が今のオランダ代表でいうとキャプテンのファンダイクなんです。で、ファンダイクっていうのはプレミアリーグのリバプールでプレーしていまして、はい、センターバックの非常に身長が大きくて足も速い選手なんですけども、まあ、遠藤航選手のチームメイトですね、
1: はい、
2: でファンダイクの面白いところは、まあ、そうやって今スリナムっていう国を挙げましたけども、そのスリナムって国は労働力を、結構募集してたので、
1: はい、
2: 中国から、スリナムに行った方もいて、でファンダイ

0: 府の母方のひいおじいちゃんが中国の方なんですよ。なので16分の1中国のルーツがこのファンダイクはありまして、
1: はい、
0: アフリカとか中国のルーツがあるキャプテンがオランダにいると。でオランダっていうのはそのスリナム系と、白人系の選手の仲が一時悪いかった時もありまして、しょっちゅう喧嘩が起こってたんですよ。ただそれを今乗り越えてそのスリナム系の選手がキャプテンをやる時代になっていて、まあ、それが一つオランダ代表の歴史と絡めると面白いとこだなと思いますね。
1: 融和の象徴になってるというふうなことなんでしょうかね。
0: そうですね、そこまでもう融和を意識するほど問題になってないということもあるんですけども、もちろんオランダ移民問題がいろいろあって、それはまあモロッコだったりとか、それ北アフリカとかの、あと中東からの移民ですかね、それが今問題になってますけども、まあ、それを除いてかつてのスリナムと白人選手の対立っていう構図がもうかなりなくなってきて、その融和の象徴と言えるとは思いますね。
1: はい、
2: 例えばフランスのチームもいろんな国の人たちが集まっているような印象がありますけれども、それとはまたちょっとそのオランダは違うんですか？
0: はい、フランスはやはりアフリカに植民地を多く持っていたので、アフリカ各国の選手が非常に多くて、まあ、それがまあ、例えばジダンというレジェンドがいますけど、ジダンはアルジェリア系、で他にはアフリカ系の選手がいっぱいいて、それが1998年のフランスワールドカップで初優勝した時に移民の力で勝ったことで、融和の象徴というふうに言われましたね。で今はエムバペという選手がやはりアフリカ系なんですけども、はい、パリの郊外でそういう方たちの住むエリアというのが、まあ、あって、まあ、パリの中心は当然高いのでなかなか住めないんですが、パリをぐるりと、まあ、取り巻くようなグレーターパリというエリアがあるんですけども、
1: はい、
0: そこで、そういうサッカー選手が今非常に多く出てきていて、まあ、それがやっぱりアフリカ系の選手が非常に多いんですよ。まあ、そういう新しい、まあ、パリにおける、都市の格差とかがまたそういうチームに反映されていて、ただその問題とよく最近では結びつけて語られることが多いんですけども、なので、まあ、移民の問題ってやっぱりその融和してまた離れたりとか、その寄り戻しもあるんですが、はい、まあ、総じてサッカーが、移民の人たちがその国に馴染む上で非常に大きな役割を担っているっていうのは間違いなくあると思います。
1: はい、
2: もう一つ注目していらっしゃる国はどこですか？
0: はい、もう一つは北アフリカのモロッコです。
1: モロッコ、はい、
0: でモロッコっていうのは10年ぐらい前までは FIFA ランキングで70位ぐらいとあんまり強くなかったんですね。でも近年ものすごく強くなっていて、はい、前回のワールドカップではアフリカ勢として初のベスト4に行きました。
1: はい、
0: 今世界ランキング8位になっていて、で去年の U20 ワールドカップでは優勝しました。
1: はい、
0: でなんでこんな強くなってるかっていうと、モロッコの国王がですね、サッカーを国家プロジェクトとして強くするぞという号令をかけていまして、
1: はい、
0: 2009年に100億円を投じてムハンマド6世フットボールアカデミーっていう育成センターを作ったんですね。なのでその若い選手がどんどん国内から育っていって、さらにモロッコ系の選手がヨーロッパ各地でいるんですけども、そう優秀な選手を発掘して政府の高官がアプローチして、ぜひモロッコ代表でプレーしませんかというふうに呼びかけて、どんどんいい選手を、連れてきてるんで、国内で育てるし国外からも連れてくるということで非常に強くなっています。で面白いことにこの2030年、今回のワールドカップの次、2030年ワールドカップはスペイン、ポルトガル、モロッコの3カ国開催国ということで、
1: はい、
0: 本当にもう優勝を狙っていると、まあ、背景にはサッカーによってその国を盛り上げる若者たちの支持を得るともあるんですけども、非常に国際的にこうモロッコが今プレゼンスを上げてまして、で日本がグループステージを勝ち上がるとモロッコと対戦する可能性があるんですね。
1: はい、
0: まあ、ブラジルかモロッコだと言われているんですが、だから実に嫌な相手と決勝トーナメント1回戦で当たらなきゃいけないかもしれないという状況になってますね。
1: いやそういうことも考えながら見ていくとこれもまた面白いですよね。
0: そうなんです、やはりただサッカーだけじゃなくて、いろんな思惑が入り混じってるんで、モロッコはやはりサッカーを利用して国際的な存在感を増そうとしていると、はい、スポーツと政治っていうのは切り離すべきだっていうのが建前でありまして、FIFA もスポーツと政治っていうのは切り離すべきだとはっきり言ってるんですね。
1: はい、
0: ただやっぱりそこはつながっていまして、日本はそういう意図はないかもしれないですけども、
1: はい、
0: 他の国から見てもやはりこの日本が強くなってるっていうのは、あ、なかなか日本やるなという感じで、日本の、イメージとかブランド力を上げてるところはあると思うんですけども、なのでこういういろんな政治的な争いの場でもあるのかなというふうに思いますね。
1: はい、それとですね

0: 誰もが知るような世界的なスターの活躍、この背景にもですね、そういったその国の事情が影響しているというような例もありますよね。
1: はい、代表例はアルゼンチン代表のリオネル・メッシです、はい、で今回が6回目の出場となって、これが新記録になるんですけども、前大会では、ワールドカップ優勝を成し遂げました、
0: はい、
1: でもう、年齢も大会中に39歳になるんですね、
0: はい、
1: なのでベテランなんですけど、まだまだ体のキレが衰えてないんですけども、ただ彼は性格的なことにちょっと影響を受けたキャリアでして、アルゼンチンっていうのは1990年代後半に経済危機が起きたんですね、
0: はい、
1: でその経済危機によって、スーパースターになったというふうに言われています。
0: はい、これ具体的にはどういうことなんですか。
1: はい、メッシはですね、子供の時に成長ホルモンの分泌異常があって、身長がなかなか伸びなかったんですね、で注射を打たなきゃいけなくて、で当時所属していた地元クラブが医療費を援助してくれたんですよ、
0: はい、
1: ただ先ほど言った経済危機によってクラブも、医療費を払えなくなったと、大体金額的には月に20万とか20万円ぐらいですかね、
0: はい、
1: なかなか高額な、負担になるということで、メッシもまだ、若かったので本当にいい選手になるか分からなかったですから、クラブとしても払えなくなってしまったと。そこで名乗りを上げたのがスペインの FC バルセロナで、
0: はい、
1: 医療費を払ってさらに父親の仕事も用意するということでメッシをスペインに呼び寄せました。それでバルセロナに行ったことによって、最先端の育成を受けて、才能ある選手が、南米流とヨーロッパ流の両方を合わせ持つ近代的な選手ができて、でバロンドールと言われる世界最高の選手に贈られる賞を8回受賞して、21世紀最高の選手になりました、
0: はい、
1: なので地政学的なそういう経済危機によって生まれた選手というふうに言われてますね。
0: こういうことがなければその100年に1人の選手みたいな感じですよね今。
1: そうですね、
0: そういうメッシはなかったかもしれない、
1: はい、もしかしたら10年に1人の天才になってしまったかもしれないと、こういう100年に1度の天才にはならなかったじゃないかと思いますね。
0: はい、そんなメッシのアルゼンチンの2連覇ってどうですか。
1: はい、かなり厳しいと言われてるんですけども、僕もアルゼンチンの知り合いがいるんですが、期待されてない時の方が強いって言ってるんで、日本代表も期待されるとよくダメだって言われるんですけど、それは日本に限らず、やっぱアルゼンチンの人も言ってるそうで、今回期待されてないんですよ。あんまり世界的にはスペインとフランスが強いと言われていて、アルゼンチンはあんまり評価されてないんですけども、だからこそ勝ち上がれるんじゃないかと。でメッシのために若手が頑張るっていう形で前大会優勝したんですけども、それが今回も続くんじゃないかという声はありますね。
2: では今回のワールドカップから少し話を広げてサッカー全体を見ていきたいんですけれども、中東のオイルマネーが一つ大きな影響を与えているのではないかと言われますが、木崎さんどう見ていらっしゃいますか。
1: はい、もう中東のオイルマネーはものすごく今影響を与えていまして、
0: はい、
1: その今存在感を示したのがサウジアラビアです。でサウジアラビアっていうのは国家戦略としてサウジビジョン2030というふうにプロジェクトを掲げてまして、
0: はい、
1: 国内経済が石油に依存しているので、その変革のためにスポーツや芸術に大きな投資をしています。例えば美術館を作ったりもしているんですが、それをサッカーにも行っていまして、で例えば FIFA のスポンサーにも今サウジアラビアの石油会社がなっています。なのでやっぱお金を出していると発言力も強まっていますし、
0: はい、
1: で何より2034年ワールドカップの開催はサウジアラビアなんですよ。
0: 単独で、
1: はい、
0: はい、
1: でちょっと時計の針を巻き戻すと2022年ワールドカップはカタールでしたよね、っていうように非常にその中東の人たちも先ほどのモロッコと同じでサッカーに大きな投資をすることで国際的な存在感を上げようってことをやってます。
0: さて木崎さんですね、ご自身もスポーツライターとして現地に取材に行かれるということなんですが、最後に今回の日本代表への期待、これはどうでしょう。
1: はい、ものすごくポジティブな予想をすると3位も狙えると考えています。でなんでかというとですね、もしじゃあ今の F 組に入ってるんですけども、オランダ、チュニジア、スウェーデン相手に、2位通過できたとしたら、まずはアメリカの、ヒューストンでブラジルに対戦するってことが予想されて、
0: はい、
1: そこにもし勝てると次はエクアドルで、その次はイングランド、その次は準決勝でアルゼンチン、すみません、これ全部川山陽なんですけども、
0: はい、
1: ブラジル、エクアドル、イングランド、アルゼンチンっていうふうに

0: 戦っていくので、
1: 皆
0: さんご記憶にあるようにブラジルとイングランドには、親善試合でこの1年間で勝ってるんですね。
1: そうしたね、はい、
0: なので勝ったことがある相手なんで勝てるんじゃないかという甘い期待なんですけども、なのでうまくいけば、準決勝まで行って、先ほど言ったようにアルゼンチンってやはり血のりがあるんで、準決勝でアルゼンチンに負けても3位決定戦に行って3位になれるんじゃないかというふうに考えてますね。で、三笘選手は怪我をして大きな戦力ダウンなんですけども、今回、若手が2人招集されていて、その1人が21歳の塩貝健人という選手なんですけども、慶応大学を2年生で休学してオランダに渡って、わずか1年半後にドイツの一部、ボルスブルクにステップアップしました。それで本当に今大学4年生の年なんですね。もし日本に残ってたら大学4年生で慶応大学に通ってた選手がそうやってチャレンジしたことによってワールドカップに滑り込んできたので、まあ、そういうシンデレラボーイがワールドカップで活躍してくれるんじゃないかと、本人も非常にビッグマウスで得点王になるというふうに宣言しておりまして、まあ、そのギラギラしたプレーをぜひ注目してみてほしいですね。
1: 優勝も狙えるチームなんじゃないかという期待もありますけど、
0: はい、
1: どうでしょう。
0: まあ、今回、森保監督、選手たちは優勝を目標に掲げてますよね。さすがに優勝は難しいんじゃないかと思ってるんですけども、ただまあ一戦一戦勝ち上がっていって8回勝てば優勝なんですけども、初戦から8回勝つと優勝なんですが、先を見すぎずに一戦一戦やる中で、もし準決勝まで行ったら、ここまで来たらもう何が起こるかわからないということで、まあでもさすがにないかなとは思いますけどその新しい景色を見るという目標を掲げてるんで、まあ、最高の景色ですかね。前大会は新しい景色を見ようって言って、今回は最高の景色、すなわち優勝を目指してるんですが、みんなの予想を覆してぜひ歴史を作ってほしいですけどね。
2: 期待したいですね。
1: そうですね、
2: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 金木さん、
2: はい、
3: 木崎さんが3位も狙えると言った瞬間に、はい、キラリと目が光りましたよね
2: 思わずわーみたいな声を出してしまいましたね
3: 投稿をたくさんいただいていまして、楽しみで仕方ないサッカーワールドカップ、金木さんワクワクしますよね
2: はい
3: ワクワクしてますね、はい、
2: もう止まらないですね、はい、
3: そしてですね、ラグビーもサッカーも同じフットボールの仲間なので、今回のサッカーワールドカップも楽しんでみれば良いと思いますと、
2: はい、西川さんへのメッセージですね。
3: エクスでいただきました、
2: はい、
3: ありがとうございます、
2: はい、
3: 木崎さんね、もうすでにアメリカの方に取材で、渡ってるということで、その木崎さんからのリポートも今後楽しみですけれども、
2: はい、
3: 今日ね、紹介していただいた注目のチーム、オランダモロッコでしたけども、まあ、共にね、これチーム勝たないと目標到達難しいという、ことになりますから、はい、
2: うんうん、
3: ここはやっぱりね、相当注目でしょう、
2: そのチームも目が離せないですが、
3: うん、
2: 当面の日本チームの予定知りたいですよね。
3: はい、どうぞ
2: 、はい、初戦のオランダ戦は日本時間今月15日午前5時、そして第2戦は日本時間21日午後1時からチュニジアと対戦します、はい、そして第3戦は日本時間26日午前8時からスウェーデンと対戦です。
3: はい、
2: いや忙しいですね。
3: 忙しいですね
2: 、はい、今日の N ラジは金木あさみと
3: 西川隆一でお送りしました。
2: 今夜はこれで失礼いたします。
3: 失礼します。

0: NHK から一人暮らしをされている学生の皆様へ大切なお知らせです。 NHK ではご家庭の経済的な負担を軽減するため、一人暮らしの学生の受信料を全額免除としています。ほぼ全ての学生の皆様が免除の対象です。例えば一人暮らしの学生の方で親元から扶養されていれば、お手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。学生証などの必要書類をアップロードすることで簡単にお手続きができます。スマホやパソコンからのお手続きが大変便利です。一人暮らしの学生の方は受信料免除のお手続きをお忘れなく。 NHK からのお知らせでした。
1: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。今日午後2時過ぎ、さいたま市西区の差扇中学校でスプレーが噴射され、生徒らが体調不良を訴えていると教員から消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、校舎の中で1年生の男女17人と女性教諭1人の合わせて18人が目や喉の痛みなどを訴えていて病院に運ばれました。搬送された際、いずれも意識があり会話もできていて、症状は軽いとみられるということです。警察の調べによりますと、不審者対策のためもともと学校に置かれていた催涙スプレーが何らかの原因で誤って噴射されたということで、警察が詳しいいきさつを調べています。熊の出没が相次いだ宇都宮市では1頭が昨日捕獲されましたが、他の熊がいないか念のため確認しようと今日も市がパトロールを行いました。市の職員は熊が捕獲された現場付近や目撃情報が相次いだ宇都宮大学周辺を車で巡回しながら、草が生い茂っている場所や用水路のあたりでは車から降りて熊がいないか目視で確認していました。市はあさってまでこれまでに目撃情報があった地域でパトロールをすることにしています。宇都宮市では熊の出没が相次いだ影響で、おとといから市立のすべての小中学校で休校が続いていましたが、熊が捕獲された後目撃情報がないことから、市の教育委員会は明日からすべての小中学校で授業を再開することを決めました。学校での授業の再開は3日ぶりです。市の教育委員会は他の熊がいる可能性が完全には否定できないとして、保護者に対して可能な範囲で登下校の見守りをするよう呼びかけています。郵便物の回収業務の入札をめぐる贈収賄事件で逮捕された日本郵便東京支社の元社員が、別の業者からも便宜を図った見返りなどとしておよそ120万円相当の高級腕時計を受け取っていたとして、警視庁は収賄の疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのは日本郵便東京支社の元社員、米田信之容疑者37歳です。警視庁によりますと、去年2月に行われた東京台東区や港区にあるポストから郵便物を回収する業務の入札をめぐり、大阪市の運送会社が有利になるように便宜を図った見返りなどとして、会社側からおよそ120万円相当のスイス製の高級腕時計を受け取ったとして、日本郵便株式会社法の収賄の疑いが持たれています。受注した運送会社トラストの代表取締役上北哲也容疑者45歳も贈賄の疑いで新たに逮捕されました。元社員は先月、都内の別の業者にもテーマパークのホテルの宿泊代などおよそ120万円相当を負担させていたとして、加重収賄の疑いで逮捕されていました。警視庁は入札の不正が繰り返されてきた疑いもあるとみて実態解明を進めています。今日午後3時過ぎ、茨城県結城市結城にあるタイヤの販売店で 敷地内にあるタイヤが燃えていると消防に通報がありました。警察や消防によりますと、店の屋外に積まれていた数百本のタイヤが燃えているとみられ、現在も消火活動が続けられています。これまでに怪我人や逃げ遅れの情報は入っていないということです。現場は JR 水戸線の結城駅から西に700メートル余り離れた住宅や店舗が立ち並ぶ地域です。今のところ延焼の恐れはないということです。では気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に出ています。また波浪注意報が八丈島に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の空模様です。東京地方は明日は曇りで夕方晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。伊豆諸島の北部、明日は曇りでしょう。伊豆諸島の南部、明日は曇りでところにより昼前まで雨でしょう。小笠原諸島は明日晴れ時々曇り、ところにより夜は雨でしょう。神奈川県は東部西部ともに明日は曇りで夜は晴れでしょう。千葉県は全域で明日は曇りの見込みです。埼玉県全域で明日は曇りでところにより夕方から雨でしょう。茨城県全域で明日は曇りでところにより夜遅く雨でしょう。栃木県は南部明日は曇りでところにより夕方から雨でしょう。栃木県の北部明日は曇りでところにより昼過ぎから雨でしょう。群馬県の南部明日は曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。群馬県の北部は明日曇りで朝から昼前晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。静岡県は東部伊豆ともに明日は曇り時々晴れでしょう。それでは明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 20% の予報区は伊豆諸島の南部、 10% の予報区は東京地方、伊豆諸島北部、小笠原諸島、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆、その他は 0% です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 20% の予報区が伊豆諸島の南部、小笠原諸島、 10% の予報区は東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県西部、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆、その他は 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 30% の予報区が埼玉県の北部と秩父、栃木県の北部、群馬県の北部、 20% の予報区は東京地方、伊豆諸島南部、小笠原諸島、埼玉県南部、栃木県南部、群馬県の南部、 10% の予報区は伊豆諸島北部、神奈川県、静岡県の東部伊豆です。その他は 0% となっています。それでは明日の予想気温です。東京明日の最低気温は18度、最高気温25度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜は19度、25度、銚子16度、22度、熊谷18度、25度、水戸15度、23度、宇都宮15度、23度、前橋は17度、26度となっています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。東関東道が事故のため渋滞しています。東関東道は上りの桜インターで乗用車4台の事故のため5キロの渋滞、さらに八船橋インター付近でトラックなど車7台の事故のため4キロ渋滞しています。この影響で下りも八船橋インター付近で4キロの渋滞です。京葉道路の上りは宮野木ジャンクションを先頭に8キロの。
3: この時間は 中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に

0: 連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
1: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
2: 福永美春です。
1: NHK 今日のニュースです。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は9日 SNS への投稿でアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたことを受けイランに対する自衛のための攻撃を開始したと発表し、ホルムズ海峡付近にあるイランの防空施設や監視レーダーなどを戦闘機によって攻撃したと明らかにしました。今回の作戦についてアメリカ軍や各国の商船が最近受けた攻撃に見合った対応だとしていて、アメリカ政府の当局者は NHK の取材に対し、今回の攻撃で20カ所近くを標的にしたと明らかにしています。これに先立ってトランプ大統領は9日 SNS で、ホルムズ海峡の上空で警戒監視活動に当たっていたアメリカ軍のヘリコプター1機がイラン側によって撃墜されたという報告を受けたと明らかにしていました。
2: 一方、イランの革命防衛隊は10日声明で、バーレーンにあるアメリカ海軍の施設を無人機で攻撃したと主張しました。地域内のアメリカ空軍や海軍の基地にある21の目標を攻撃したと発表したほか、報復作戦を完遂するためとしてヨルダンのアメリカ空軍基地にある戦闘機の格納庫などをミサイルで攻撃し破壊したと主張しています。イラン外務省も声明を出し、アメリカ軍が10日にイラン南部を攻撃したとして明白な国連憲章違反だとアメリカを強く非難した上で、湾岸諸国などに対してアメリカやイスラエルが各国の領土や施設を利用してイランに対する侵略行為を計画したり行ったりすることを阻止する法的かつ道義的責任があると主張し、アメリカなどに協力しないよう牽制しました。アメリカ中央軍の報道官は NHK の取材に対し、バーレーンにあるアメリカ海軍の施設を攻撃したとするイラン側の主張について誤りだとコメントしているほか、ヨルダン軍は声明でイランから発射されたミサイルを迎撃し被害はなかったと発表しています。攻撃の応酬によって戦闘終結に向けた協議の行方は見通せない状況が続いています。
1: こうした中、日銀が今日発表した先月の企業物価指数の速報値は2020年の平均を100とした水準で 134.5 となり、去年の同じ月と比べて 6.3% 上昇しました。上昇幅は2023年3月以来の大きさです。品目別では、中東情勢の影響を受けた原油価格の高止まりで、ガソリンや軽油などの石油・石炭製品が 13.8% 上昇しました。また、ナフサ価格の上昇で、ポリエチレンなどの化学製品が 13.4%、 包装などに使われるプラスチックフィルムなどのプラスチック製品が 4.3%、 中東にあるアルミの生産拠点が被害を受けたことなどが影響して非鉄金属が 42.2% 上昇しています。
2: 日銀は原材料から加工品までサプライチェーン全体に価格の上昇が広がってきている、今後の企業の対応や政府の物価高対策の影響を注視していくとしています。
1: 次は熊についてです。今月6日から宇都宮市中心部で相次いでいた熊の出没、昨日1頭が捕獲されました。
2: 熊の出没は各地で相次いでいますが、人や建物が密集する市街地でどう安全に捕獲するのか、その難しさも見えてきました。
1: 宇都宮市の中心部では今月6日から4日間にわたって熊の出没が相次ぎましたが、昨日住宅の敷地内で体長1メートルほどの熊1頭が捕獲されました。
3: 市の職員がパトロールを行っています。
1: 市によりますと、その後市内で熊が目撃されたという情報は入っていないということですが、市は他にも熊がいないか念のため確認

0: ました。熊の生態に詳しい三口秀夫新潟大学名誉教授は、今回の宇都宮市で捕獲された熊の侵入経路について、
1: 周辺の山地から、河川ですね、市街地の方に流れ込んでいる河川がいくつかあるということと、市街地の北の方にこう緑地が入り込んでいるといった状況になっていますので、そういった、市街地に入り込むような形の、緑地を通って、移動してきた、迷い込んでしまったのではないかというふうに考えられます。
0: その上で、熊の身体能力や学習能力の高さも知っていてほしいと話しています。
1: 人がいても上手に隠れて人をやり過ごしているというような形で、おそらく熊の方も、行動を変容させてきているんだろうと思います。
2: 人や建物が密集する市街地でどう安全に捕獲するのか、その難しさも見えてきました。今年4月、仙台市から要請を受けて、警察官や市の職員とともに麻酔銃を使った緊急重量に当たった東北野生動物保護管理センターの代表、宇野武春さん。現場の周囲には住宅があり、猟銃の発砲は難しい状況でした。住宅が密集する市街地での緊急重量は初めてだったといいます。宇野さんは市街地での捕獲の難しさを指摘しています。
3: あんなけの都会を考えてないんですよ、緊急重量って。実は環境省は確かそれ全部集めてるの、データを。緊急重量でやった案件をその下部事例集とか作ってくると思いますので、そういうのをやっぱり読み込んでいろんな対応をするしかない。
2: 次です。安定的な皇位継承をめぐって、衆参両院の議長副議長は立法府の総意を取りまとめ、先ほど高市総理大臣に提出しました。
0: 立法府の総意は午後6時半ごろ高市総理大臣に手渡されました。高市総理大臣です。
4: 政府といたしましては、この取りまとめをしっかりと、受け止めまして、早急に、法律案、の作成に取り掛かり、できるだけ速やかに、その骨子案につきまして、衆参両院の政府議長にお示しできるように取り組ませていただきます。
2: 立法府の総意は午後に開かれた議長副議長と各党各会派との協議で取りまとめられました。この中では、天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも了とするなどとしています。
0: 今日の協議では、議長副議長が作成した取りまとめ案におととい賛否を示さなかった立憲民主党が意見を述べ、女性皇族が結婚後も皇室に残る案には賛同する一方、旧皇族の男系男子を養子に迎える案への賛否には触れませんでした。また取りまとめ案に賛同しないとする党や会派が、これまでと同様の主張を繰り返したということです。そして議長副議長は、おとといの協議で自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、参政党、公明党、チーム未来の与野党7党がおおむね賛同したことを踏まえ、案の通り立法府の総意を取りまとめました。
2: 一方、森衆議院議長はおととい記者会見で、旧皇族の男系男子を養子に迎えた場合、養子となった旧11宮家の男子は皇位継承権を持たないが、男の子が生まれればその子は皇位継承権を持つことになると述べました。この発言について野党から、取りまとめ案を超える内容で不適切だという指摘が出ていました。今日の会見で森衆議院議長は、
5: 私からですね、冒頭ご説明をいたしました。プレスの皆さんにはすでに補足コメントってのをお渡ししていると思う、おおむねそれに沿った形です。
2: その補足コメントでは、自らの発言について、 現在の皇室典範の解釈を述べたもの

0: ので将来の検討を縛るものではないとしています。
1: 今後政府は速やかに皇室典範の改正案をはじめ必要な法案を作成し国会に提出することにしています。
0: 給付付き税額控除の制度設計をめぐり超党派の国民会議の実務者会議は当初は給付に一本化するものの将来的には税額控除との組み合わせも検討項目とすることを確認し中間取りまとめに向けて議論を加速させることになりました。今日午後開かれた国民会議の実務者会議では給付付き税額控除の将来の方向性が示されました。この中では所得に連動したきめ細かな支援を継続的に行う新たな制度にするとした上でデジタル技術を活用して事務負担の軽減に取り組みながら段階的に精緻なものにしていくなどとしています。
1: そして先月示されたイメージ案に給付に一本化すると盛り込まれたことに対し税額控除を求める指摘が相次いだことを踏まえ将来的に税額控除を組み合わせることも検討項目に位置づけています。これに対し各党の実務者から異論は出なかったということです。一方今日の会合では国民民主党が社会保険料の還付を含む税額控除の仕組みの案をチーム未来が中低所得層を対象にした年収に応じた給付の案をそれぞれ説明しました。そして会合では夏前を期限とする中間取りまとめに向けて議論を加速させることになりました。
0: 次です。高市総理大臣は先の自民党総裁選挙などで自らの陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことをめぐり秘書と関係者とのやり取りだとされる音声を秘書に確認したところ自分の声に似ているが確信は持てないという回答があったと説明しました。文春オンラインは先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したなどと報じたのに続き動画の作成に関わった男性と高市総理大臣の秘書が去年開いたオンライン会議の様子だとする音声を公開しました。
1: これについて中道改革連合の西村副代表は今日開かれた衆議院法務委員会で音声が秘書本人のものかどうか確認した結果を明らかにするよう求めました。これに対し高市総理大臣は秘書本人に音声を確認させたところ自分の声に似ているように思うが編集された発言が細切れになっていることなどから内容も含めて確信は持てないということだったと説明しました。その上で去年信頼できる方から紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加しそこで国民の声を広く聞くために検討しているという企画の紹介を聞いたことはあるということだったと述べました。
0: NTT は次世代の IT 技術 IOWN を国際的に普及させるため国内外のおよそ20の企業が出資する新たなファンドを設立すると発表しました。
1: NTT は記者会見を開き、IOWNの普及に向け、アメリカの投資家のほか、韓国や台湾などの企業、日本政策投資銀行とともに、今月中に新たなファンドを設立すると発表しました。島田明社長です。
2: AI 時代のインフラは、一社だけで作るものではありません。投資を通じて、新たな事業創出を推進していく。
1: ファンドには、アメリカ、韓国の半導体大手のほか、ソニーグループや NEC などおよそ20の企業が出資し、総額で800億円規模になる見通しだということです。
0: IOWNは、光信号を応用した光電融合と呼ばれる技術によって、消費電力を大幅に抑えながら、高速大容量のデータ通信を可能にするものです。ファンドの運営会社は、アメリカと東京に拠点を設け AI 向けの半導体やソフトウェアなど関連する技術の開発

0: を手掛ける新興企業に投資する方針です。
1: NTT の狙いは次世代技術のアイオンをめぐってエコシステムと呼ばれる協業関係を作ることにあります。 NTT には自社単独で技術開発を進めてうまく展開しきれなかった過去の苦い経験があります。これまで携帯電話向けのインターネットサービス i モードなどを開発してきましたが、海外の IT 企業を巻き込んでそれを世界標準にするなどビジネスを拡大することに課題がありました。その一方でアメリカの半導体大手 NVIDIA など海外の巨大企業は AI 関連の技術を持つシリコンバレーの新興企業などを買収や提携によって戦略的に取り込み、エコシステムと呼ばれる協業関係を作って事業の価値を急速に高めています。このため NTT としても自社単独での技術開発にこだわらず、こうした仕組みを積極的に導入し、世界の新興企業と戦略的な関係を築こうとファンド設立に踏み切りました。 NTT の島田社長です。
2: 世界中のスタートアップが集まり結びつくことで初めて大きな価値が生むと考えています。 AI 時代を支える新たな産業基盤の形成に貢献していきたい。
0: 気象庁によりますと、南西諸島付近に梅雨前線が停滞している影響で、沖縄奄美では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。沖縄県与那国島では午後0時20分ごろまでの1時間に44ミリの激しい雨が降りました。これまでに降った雨で沖縄県の宮古島地方では土砂災害の危険性が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。前線はほぼ停滞するため、沖縄奄美では明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、沖縄県では局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。
1: 一方、東海から九州にかけては梅雨の晴れ間となって気温が上がり、日中の最高気温は岐阜県美濃市で31度ちょうど、三重県桑名市で 30.8 度、大分県日田市で 30.7 度、高知市で 30.1 度など各地で真夏日となりました。明日も西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で32度、山口市や熊本市で31度、京都市や鳥取市で30度と予想されていて、水分をこまめに補給するなど熱中症への対策を心がけてください。また北日本から西日本では上空に強い寒気が流れ込むため、明日午後は大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、雹、それに急な強い雨にも注意が必要です。
0: ここで今入ってきたニュースです。訃報です。自民党総裁を務めた河野洋平元衆議院議長が亡くなりました。89歳でした。繰り返します。自民党総裁を務めた河野洋平元衆議院議長が亡くなりました。89歳でした。今入ったニュースでした。次です。日銀は植田総裁が感染症のため昨日から入院していて、入院期間は2週間程度の見込みだと発表しました。来週15日16日に金融政策決定会合を控えていますが、植田総裁は欠席する見込みで、議長は氷見野副総裁が、記者会見は内田副総裁が代理するとしています。植田総裁は入院中はリモートワークで公務を続けるということです。さて、未完の傑作として知られるスペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会では、170メートルを超える高さのメインタワー、イエスの塔が完成し、10日夜、ローマ教皇レオ10

0: 14世が記念のミサを行います。世界的な建築家アントニ・ガウディの代表作で140年以上にわたって建設が続いてきたスペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリア教会ではメインタワーであるイエスの塔が完成しました。イエスの塔は高さが 172.5 メートルで上部には立体的な十字架が設置されています。
1: スペインを訪れているローマ教皇レオ14世は記念のミサを前に9日バルセロナのオリンピックスタジアムで4万人を超える市民とともに祈りを捧げました。教会周辺は普段は多くの観光客で混み合いますが、夜行われる記念のミサを前に車両の通行などが厳しく規制され閑散としています。ミサはレオ14世が行い、スペイン国王夫妻やサンチェス首相、さらに4000人を超える招待客が参列し、ミサの様子は教会の外に設置されたスクリーンや SNS などを通して生中継される予定です。教会では今後栄光のファサードと呼ばれる門などの工事が進められ、全体の完成にはさらに10年ほどかかる見通しです。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 滋賀県内の病院に派遣されていた元研修医が分娩台に乗るお産直前の妊婦の様子を腕時計に内蔵された小型カメラで盗撮したとして書類送検されました。書類送検されたのは滋賀県立総合病院から県内の別の病院に派遣されていた中道優斗元研修医26歳です。捜査関係者によりますと、去年8月派遣先の滋賀県内の病院で分娩台に乗ったお産直前の妊婦の様子を腕時計に内蔵された小型カメラで盗撮した疑いが持たれています。元研修医は今年2月に大阪市内の商業施設で女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして逮捕され釈放されましたが、大阪府警が任意で捜査を続けたところ、自宅から腕時計に内蔵された小型カメラが複数見つかり、研修先で妊婦を盗撮したとみられる映像が確認されたということです。捜査関係者によりますと、調べに対し撮影したことは間違いないが勉強目的だったと説明していたということです。警察は起訴を求める厳重処分の意見をつけたということです。
0: 国の委託を受けてガソリン価格を調査している石油情報センターによりますと、レギュラーガソリンの小売価格はおととい時点の全国平均で1リットル当たり 169.5 円となり、前の週と同じでした。政府の激変緩和措置による補助金で170円程度の水準が続いています。また明日からの出荷分を対象とした補助金の額は前の週より6.3円減って1リットル当たり27円になるとしています。お伝えしていますように訃報が入っています。自民党総裁を務めた河野洋平元衆院議長が亡くなりました。89歳でした。自民党総裁を務めた河野洋平元衆議院議長が亡くなりました。89歳でした。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場はイラン情勢の先行きへの懸念が強まったことなどから半導体関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、日経平均株価は一時1600円を超える値下がりとなりました。今日の終値は昨日と比べて1237円36銭安い

0: 48.51下がって3847.60。1日の出来高は25億3581万株でした。市場関係者はイラン情勢の先行きへの懸念が強まり売り注文が広がった、また日本時間の今夜発表されるアメリカの消費者物価指数がインフレの加速を示す内容になって利上げ観測が強まるのではないかという見方も出て売り注文が広がったと話しています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きでした。午後5時時点の円相場は昨日と比べて19銭円安ドル高の1ドル160円38銭から40銭、ユーロに対しては44銭円安ユーロ高の1ユーロ185円29銭から33銭でした。海外市場では現在1ドルが160円45銭から49銭、1ユーロは185円43銭から44銭となっています。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日の東京は朝はねどんよりとした曇り空が広がっていたんですが、はい、午後になって青空も見えましたよね。
2: そうですね、昨日の予想よりも午後は晴れて午前中ひんやりしていた空気も午後は汗ばむくらいになりました。
1: はい、
2: 明日も関東では雲が多めながら晴れ間はあって東京は25度の予想、今月2日以来の夏日になりそうです。うん、東海から九州は梅雨の晴れ間が続いて30度以上真夏日の地点は今日より増えそうです。次に広く梅雨空が戻るのは日曜日から月曜日にかけてとなりそうです。明日も暑さ対策をしてお過ごしください。はい、北陸から北の地域も明日広く晴れますが北日本から西日本にかけて上空には寒気が流れ込むため午後は天気の急変にお気をつけください。
0: そしてニュースでもお伝えしましたが、はい、沖縄や奄美では大雨続いてますね。
2: はい、沖縄県の宮古島地方にはレベル4の土砂災害危険警報が出ています。
0: はい、
2: 梅雨前線上を低気圧が沖縄付近を通過するため沖縄では今夜から明日にかけて雷を伴った激しい雨の降る恐れがあり局地的には非常に激しい雨が降りそうです。夜間に大雨になる恐れがありますので今夜は安全なところでお休みください。
0: はい、
1: では各地の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。南西諸島引き続き大雨に警戒です。奄美や沖縄本島地方、大東島地方は朝まで雨や雷雨で激しく降るところがあるでしょう。先島諸島は一旦雨が止んでも午後は再び断続的に雨が降って夜遅くは雷雨や激しい雨になるところがありそうです。九州は一日を通して晴れるでしょう。中国地方、四国は晴れたり曇ったり、近畿は晴れで昼過ぎから時々曇り、午後は中国地方や近畿北部で雨や雷雨のところがあり、四国も一部にわか雨がありそうです。予想最低気温、那覇23度、鹿児島20度、福岡19度、広島、大阪18度、高知17度、予想最高気温、鹿児島30度、福岡、大阪29度、広島、高知28度、那覇26度でしょう。東日本です。東海は晴れたり曇ったりで山沿いは夜遅く雨の降るところがあるでしょう。北陸は晴れ、夕方には西の地域から雲が広がって雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信、雲の多い天気ながら日中晴れ間もあるでしょう。夕方からはにわか雨のところがありそうですので折りたたみの傘があると安心です。予想最低気温、名古屋、東京18度、金沢16度、新潟14度。予想最高気温、名古屋28度、金沢26度、新潟、東京25度でしょう。北日本です。東北は晴れで昼過ぎから時々曇り、北海道は曇ったり晴れたりでしょう。午後は所々で雨や雷雨になりそうです。予想最低気温、仙台、秋田13度、札幌10度、釧路6度。予想最高気温は仙台、秋田23度、札幌21度、釧路15度でしょう。明日にかけて沖縄や奄美では大雨に警戒を続けてください。その他は広く晴れて日中は西日本中心に暑くなりますが、午後は天気の急変にお気をつけください。
1: 全国の気象情報でした。
0: 沖縄や奄美では枕元、スマートフォン、そして懐中電灯などね、持っておくと安心ですね。
2: はい。
0: 今日のニュース

0: 原田博一と
1: 福永美晴、気象情報は吉井明子でした。
0: 7時半になります。
2: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。アメリカとイランの間で戦いを終わりにする話し合いがうまく進んでいません。アメリカのトランプ大統領は9日 SNS でイランの軍の建物などを飛行機で攻撃したと書きました。理由はホルムズ海峡の近くでアメリカ軍のヘリコプターがイランの攻撃を受けたと聞いたからだと言っています。イランの革命防衛隊は10日アメリカが本当かどうかわからないことを理由にしてイランを攻撃したためバーレーンにあるアメリカの軍の建物を攻撃したと言いました。イランのアラグチ外相は SNS に私たちはどんな攻撃も許さない、アメリカは国に帰ったらいいと書きました。対立が続いています。サグラダ・ファミリア教会はスペインのバルセロナにある有名な教会です。建築家のアントニ・ガウディが計画して140年以上工事が続いています。この教会で計画した18の塔の中で一番高いイエスの塔ができました。高さが172メートルで一番上に大きい十字架があります。10日はガウディが亡くなってちょうど100年です。この日の夜、ローマ教皇が記念のミサをします。スペイン国王など4000人以上が出席します。教会の工事はこの後も続いて全部ができるまでにあと10年ぐらいかかる予定です。 JR 東日本は来年の春から切符を新しくすると言いました。新しい切符は QR コードという白と黒の模様が書いてあります。今より少し大きくなります。電車に乗る人は今まで改札の機械に切符を入れて通りましたが、新しい切符は QR コードを機械に見せて通ります。切符を変える理由は今の切符は金属が入っていてリサイクルが難しいことや切符を使う人が少なくなったためです。鹿児島県の奄美大島でサンゴがたくさんの卵を産みました。海の生き物を研究している沖勝樹さんが今月4日の夜カメラで撮りました。場所は深さ4メートルぐらいの海です。サンゴから0.5ミリぐらいの小さい玉がたくさん海の中に出てきました。玉は薄いピンク色で中に卵と精子が入っています。赤ちゃんになるとしばらく海の中にいます。そして岩について大きくなります。沖さんは命の力を感じて感動しましたと話しました。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースはNHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田詩織、テーマ音楽マシュー・ロー。藤吉郎が仲間に引き込んだ美濃川の武士を連れて、信長軍は稲葉山へと進軍しました。城付近の厳しい地形に苦労した信長は、藤吉郎率いる部隊を城の裏口へと向かわせます。藤吉郎は道中のあばら屋で、後に一生の家来となる堀尾茂助とその母に出会いました。その後、茂助は藤吉郎一行と行動を共にします。
1: 第53回。老母はいざと立ち出ていく息子を、
2: 茂助、茂助
1: と呼び返して、
2: これに水を入れて持っておいで、途中必ず乾くに違いない
1: と、壁に吊ってあった大きなひょうたんを外して手渡した。これは良いものをと、藤吉郎のみでなく彦右衛門も他の者も喜んだ。これまでの途中も水に困ったことは一通りではなかった。瑞龍山の一帯、岩石のそびえ立つ山なので、清水の湧き出ている場所は極めて少ない。そしてまた峰の上へ出れば出るほど水が乏しい。大きな瓢箪なので、この一瓢に水を張っていけば10人の渇きをしのぐには十分足りる。小屋を出て闇を歩き出した。彼をはじめ10人はコテを枕に大地へ寝た。茂助はもう水のない瓢箪を手ぬぐいで巻いて、藤吉郎の枕にと、そっと主人の頭の下へあてがった。一時も寝たろうか。その間、茂助だけは一人眠らずに少し離れたところに突っ立っていた。
2: おお。
1: その茂助が声を放ったので、藤吉郎はすぐ首をもたげて、なんだ茂助。茂助は東を指さして、
2: 太陽が昇るところです
1: と答えた。
2: さあ、打ち入れましょう。
1: はや武者震いして具足の尾や足ごしらえなど直しにかかると、いや待て、それよりは飯を食っておくことだ。藤吉郎は腰を据え直した。ゆうべ茂助の小屋を立つとき用意してきた2食分はちょうど今朝の1食でおしまいになる。水はもうなかった。しかし日いずる雲の大海を眺めながら柏の葉で包んだ飯を食う味は、生涯忘れえまいと思われるほどうまかった。食い終わる頃、うっすらと下の谷間は霧が晴れかかってきた。敵の裏口だ。ツタカズラの張った架け橋が見える。絶壁が見える。巨大な青苔の生えた石垣やら柵なども見える。そこは日当たらずの沢と呼んでいいほど暗くて、物寂しい風が絶えず吹いていた。
3: のろしずつは手前が携えています。
1: そうか、それを茂助に預けて、のろしの打ち上げ方をよく教えておけ。家来の梶田隼人はのろしずつと生薬入れとをそこへ出して茂助に伝授していた。藤吉郎はゆっくり立つと、そしてもう一度茂助に念を押した。
3: これからわしたちが裏の水門口を見つけて、そこから切って入るが、そちはここで耳を澄ましておれ。そして何でも大声が聞こえてきたら、途端に

0: にここからのろしをあげるのだ。よいか、ぬかるな。モスケは合点してのろし筒のそばに立ちながら勇み立って谷へ降りていく主人たちを見送っていた。が少し不平そうな顔つきでもあった。モスケもついていきたいのである。雲の海は怒涛の姿を起こし始めた。やがて濃尾の部屋はその下から明らかに見え出してくる。たちまち真夏の朝だ。朝からひどく照りつける。稲葉山の城下は長良川の水も町屋の辻もすぐ目の下だったけれど、人影といったら全く人っ子一人見えなかった。
1: どうなされたろう。
0: 日は高くなる。モスケは気が気ではなかった。やはり初めて戦に臨むせいだろうか、胸ばかりワクワクしていた。すると突然、ダダダダダンと銃声がこだまして聞こえた。モスケはその途端から夢中だった。しかし自分の手で空へ打ち上げたのろしの煙がシュルッと青い空へイカが墨を吹いたように流れたのをその目は確かに見届けていた。天から降ってでも来たようにである。城内の裏口に八九人の敵が歩いていた。それも至って落ち着き払った顔して雑草の生い茂っている広い空き地をあなたこなた見回しながら歩いてきたのである。で、はじめはその姿を見つけた稲葉山城の兵たちも味方とばかり思って付近の巻蔵だのもみ蔵などの下でたむろしながら朝の兵糧を食って雑談などしていた。連日の戦とは言ってもそれはこの広い城郭にあっては大手の正面だけのことで、ここの裏口といったらほとんど閑古鳥やヒルホトトギスの声さえするほど静かな断崖だった。どうかすると遠く大手の七曲り口や井の口坂の方でバチバチ小銃の音が聞こえてきたりすることはあるが、裏門を守備しているわずかな兵はやっとるなあぐらいなもので、あくまでこちらは戦争圏外と心得ていた。食料を使いながら藤吉郎たちの影を眺めていた斎藤家の兵はそれでもやがてふと不審そうな目を向け始めた。おい、なんだろう。あれ来た衆か。ん、変にうろうろしておるじゃないか。あれ、柵際を覗いておるぞ。どなただろう。さあ、いつもと違って武具をつけるとわからなくなる。おや、一人がかまど部屋から燃えさしの薪を持っていったぞ。何をなさるつもりだろう。箸を持ったまま見ていると、火のついた薪を持って走った一人は薪蔵の中へ入って山と積んである底の芝へ火をつけ始めた。一人に倣ってまた一人また一人続いて炎を運んでは他の蔵へも投げ込んだ。
2: 敵だ！
0: たむろしていた城の兵が初めて飛び上がって絶叫したのがおかしかったのか、彼方に立っていた藤吉郎と八須賀彦右衛門は振り向いてニッと笑った。城兵は度を失って
2: 大変
0: と叫んだり、
2: ここら出会え
0: とわめいたりしたが、急に藤吉郎たちへかかってくるものもなかった。嘘みたいに悠々と藤吉郎主従の者は予定通りな行動をとった。
2: それ
0: 敵もたちまち、
2: 何敵だと
0: 武者だまりのあたりからまた水門口の方面からもどっとここへ殺到した。七つ八つ胸を並べている倉庫からはもう濃い黒煙を吐いていた。堀尾茂助の打ち上げたのろしの音がその上で響いた。藤吉郎は彦右衛門と他一人を連れたのみで煙に紛れて城壁の内側を西へ西へ脇見もせず走り、やがて七曲り口の木戸へ来ると、
2: ここな

0: 打ち破れ！
1: と絶叫しながら、途中敵の増標を切って奪い取った槍の先へ、夕べから携えてきた例の瓢箪をくくりつけたのを、塀越しに振り上げ振り上げしては怒鳴った。すでに、のろしを見るや否、城下に木を待ち構えていた織田軍は、七曲り口、百曲り口、井の口坂の大手の上り三道を攻め詰めて、その一手は、早くも七曲りの木戸の外まで押し寄せていたのであった。随所に相当な激戦はあったけれど、もろくも稲葉山は半日の間に陥落してしまった。その原因は、第一に、城の裏手での出火に城内が一時に混乱したこと。第二には、誰が言い出したともなく、裏切り者があるぞ、という声が伝わったこと。事実は、藤吉郎たちがわめいたのを、狼狽した城兵が一層狼狽して伝えたのであるが、ために、同士討ちなども起こって、落城を早めた。第三には、これは重大な敗因と、後で分かったことであるが、何者の提案か、愚かな辰沖は、この日よりずっと前から、城外へ出て戦っている兵の妻子だの、富豪な町人の家族だの、城下の老幼男女を、城に満ちるほど、人質として山へ上げてしまったのである。武将の妻子は、敵へ降伏せぬため、という戦略のつもりで入れ、また、町人農民は、すべて自国の富や財であるから、これも敵に利用されぬため、という考えのもとに行われた策だったが、この進言を成した稲葉伊予の神は、すでに藤吉郎と結んでいて、軍事的に加勢はできないが、裏からお助けしようという暗黙の計り事のもとになされた計略だったのである。そのため、城内の混乱は余計に甚だしかったし、肉薄してきた寄せ手に、十分な抗戦もできなかった。さらにまた、木を見るに敏感な信長は、かねて辰沖の性格を見抜いているので、乱戦中に早くも使者を持って、辰沖へ書面でこう言ってやった。君は世の妻の老いなり、世は年来、君の昇進と愚かを憐れむ者。強いて虐待を加えるに忍びず、むしろ生涯、生きるの淵を喜んで恵まん。生きる望み賜わば、幸福を請うて、即刻世が軍門に下られよ。案の定、辰沖はその一書を手にすると、たちまち幸福の旨を言い合って、一族、斎藤九郎右衛門、姫野備中、永井隼人、牧村牛之助、その他三十の側身だけを連れて、城外へ出てしまった。信長はそれに保護の兵をつけて開催郡まで送って放ち、辰沖の弟信五郎を立てるならば、後日斎藤家の祭りを絶やさぬだけの地は与えようと約束した。こうして稲葉山は落ちた。美濃の泰山北斗と言われた城は落ちた。美濃二カ国を合わせて信長の領有する地は一躍120万石に上った。小牧山から稲葉山へ、信長は三度目の城を移した。同時に、岐阜と改め、城も岐阜城と呼び改めた。初秋の九月、藤吉郎は須の又へ指して騎乗した。この戦から、彼は初めて馬印を主君から許された。行軍の秋を、テラテラ輝いていく竿頭に描かれていた瓢箪がそれであった。
2: 今日のリフレイン。
0: いやー待て、それよりは飯を食っておくことだ。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。出るはずのなかった市街地で熊の出没が相次いでいます。その背景には何があるのか、対策とともにお伝えします。今年度の熊による人身被害は NHK のまとめで今月2日の正午までに少なくとも9つの都道県で23人に上っています。環境省によりますと、このうち3人が熊に襲われて死亡したことが確認されたということです。また23人のうち少なくとも8人は人の生活圏で被害に遭っていて、先月19日には新潟県南魚沼市で田んぼで農作業中の70代の男性が熊に体当たりされて怪我をしています。熊の生態や保護管理に詳しい兵庫県立大学の横山真由美教授は、こうした人の生活圏での被害の広がりは通常では考えられないと話しています。
1: こういった市街地に熊が侵入するような事態っていうのは、相当この山側で熊が高密度にならないとこのようなことは起こりませんので、まあ、かなり数が増えているということと、市街地で餌を取るという行動がかなり熊の中で定着した個体がちょっと増えているのかなという、まあ、2段階あるかなと思います。単に山裾から分布が拡大して出没しているということだけではですね、ちょっと説明がつかないかなと思っていますので、やはり市街地周辺で相当慣れて、そこから人里の方が簡単に食べ物があるという学習が定着している、そんな様子を感じます。
0: 住宅街での被害が増えている中、熊に遭遇してしまった場合どのように行動すべきか、ポイントは、
1: おそらく街中にこのような形で出るっていうのは皆さん想定されていないと思います。熊に遭遇してしまうとですね、正直なすすべがありませんので、皆さん慌てて逃げてしまうという、そういった状況になってしまうかと思うんですが、もう襲われてしまうという状況になった場合には、お腹側とそれから首、顔、そこを被害に遭わないように伏せるとかですね、それが理想ではあるんですが、まあ、原則論としては自分の体の弱い部分ね、そこを守るというのが原則になります。
0: ではそもそも熊に遭遇しないためにはどういったことに気をつければいいのか、環境省は被害を防ぐ対策としてラジオや鈴を持ち歩くことや、単独ではなく複数で行動することなどを呼びかけています。このほか事前にできる対策について、再び兵庫県立大学の横山真由美教授です。
1: 例えばですね、まあ、クマはとても鼻がいいんですね。ですので何かいい匂いがしてしまうとかってなると、まあ、そういったものに誘われてしてしまったりしますので、何かそういう匂いで出ているものがないかとかですね、出没している地域のクマを引きつけるようなもの、それがないかどうかっていうのも確認していただくというのが第一段階かと思います。もうゴミ出しっていうのはできるだけ収集の直前にしていただく、夜に出すということはもう本当に命取りになりますので、夜に出すってことだけは避けていただきたいと思います。あと熊が出没している地域、あるいは出没情報がある地域では、朝夕というのは非常に熊が行動しやすい時間帯になりますので、控えていただくと、この時間帯には動かないということを徹底していただきたいと思います。
0: 自分が住んでいる地域にも熊が出没するリスクがあるか、独自のマップを作っている自治体もあります。活用してみてください。安心ラジオ、原田博一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

8時の NHK ニュースです。自民党総裁を務めた河野洋平元衆議院議長が亡くなりました。89歳でした。河野洋平氏は神奈川県平塚市の出身で、父親は農林大臣や建設大臣を務めた河野一郎氏。1967年の衆議院選挙で父一郎氏の後を継ぐ形で旧神奈川3区から立候補して初当選し、14回連続で当選しました。この間、1976年に自民党の金権体質を批判して離党し、新自由クラブを結成して代表に就任しました。その後、1985年には自民党と新自由クラブの連立政権だった第二次中曽根第二次改造内閣で科学技術庁長官として初入閣しました。翌年には自民党に復党し、1992年に宮沢改造内閣の官房長官に就任しました。そして慰安婦問題に対する政府の謝罪と反省を示した河野官房長官談話を発表しました。また1993年の衆議院選挙で自民党が敗れ細川内閣が発足した際、野党を自民党の総裁に就任し、党の立て直しに当たりました。さらに当時の細川総理大臣とのトップ会談で、衆議院の小選挙区の定数を300とする小選挙区比例代表並立制の導入を実現させました。そして2003年には衆議院議長に就任し、各国の議会との交流などに尽力したほか、2007年の参議院選挙以降、衆参両院で多数派が異なるいわゆるねじれ国会の中で法案審議などが円滑に進むよう与野党間の調整に尽力しました。河野氏は衆議院議長を5年半余りにわたって務め、2009年の衆議院選挙には立候補せず政界を引退しました。一方、河野氏は重い肝臓病の治療で2002年に長男の河野太郎元外務大臣から肝臓の一部を移植する生体肝移植の手術を受け、臓器移植の推進にも積極的に取り組みました。また河野氏は憲法9条の改正に慎重な姿勢を示すなど、自民党内では鳩派の論客として知られ、中国や韓国との近隣外交を重視した活動に取り組みました。中国国内の先月の新車の販売台数は、 EV などへの税制面での優遇措置の縮小に加えて燃料価格の上昇を受けてガソリン車の販売が大幅に落ち込んだことで、去年の同じ月と比べて 20% 余り減りました。一方、輸出は大幅に拡大していて、国内市場の低迷を輸出が補う形となっています。中国の自動車メーカーなどで作る自動車工業協会によりますと、先月国内で販売された新車は170万台となり、去年の同じ月と比べて 20.4% 減りました。国内市場での新車販売の減少は7ヶ月連続です。これは EV など新エネルギー車の購入に対する税制面での優遇措置が縮小された影響で EV などの販売が減ったことに加えて、イラン情勢を背景にした燃料価格の上昇でガソリン車の販売が去年の同じ月と比べて 37.5% の大幅な減少となったことが主な要因です。一方、輸出台数は新エネルギー車の輸出が大幅に伸びたことで、去年の同じ月と比べて 68.7% 増え、93万台となりました。中国の国内市場では、激しい値下げ競争でメーカーや販売店の経営環境が厳しさを増しているほか、EV などへの買い替えが一巡し、需要が頭打ちになっていて、国内市場の低迷を輸出が補う形となっています。8時のニュース、ゴミがお伝え

0: しました。時刻は間もなく8時5分になるところです。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。皆様いかがお過ごしでしょうか。狂言師の野村萬斎です。6月も中旬に突入です。今日6月10日は時の記念日。天智天皇が現在の暦で6月10日に漏刻、水時計のことらしいですけれども、それで時間を計り人々に時を知

0: 地、もう剣の勝負と一緒であると、まあ、そういう精神があるのでね、まあ、1回の演じることに対してものすごい、集中力と気合というかな、情熱を傾けているところがありますけれどもね、まあ、そういう意味でもね、この50分ね、こんな間を空けずに喋っていきたいなというふうに思うわけです。さて今回もゲストに俳優の佐藤浩市さんをお迎えしております。前回に引き続きさまざまな角度から魅力を探っていきたいと思います。それではラジオで福袋スタートです。満載のああ言えばこういう録、はい、ということで今回も佐藤浩市さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回は佐藤浩市さんの俳優としてのお話をお伺いしました。今回は歌手としての一面をお聞きしたいと思っておりますが、ライブを定期的にされている。
1: そうですね、あのバースデーライブで大体12月にブルーノートの方でずっとやらさせていただいてたんです。
0: そもそもそれが原田芳雄さんに歌はいいぞ歌はいいぞ、あ全然似てない
1: 、まあ、芳雄さん、うん、そうですね、昔本当にもうそれこそ40年以上前にご一緒した時に、うん、まあ、ライブをやられてて、うん、でその時にも見に行ったことはあったんですけど、うん、あるご縁でね、僕の妻の妹がやっぱり音楽関係をやってて、芳雄さんの息子さんの健太君と結婚したんで、うん、親族になったっていう。
0: なるほど。
1: それからまたお付き合いが始まって、うん、芳雄さんのライブに行くようになったら、うん、もう正直言ってもうこういうこと言っちゃ大変申し訳ないんだけど、その40年前に見た時とはもう格段の歌が、うん、ああもう、あれこんな良かった歌良かったっけななんて思っちゃうように失礼なんだけど、うん、それぐらいまあ感動したという、うんうん、そこでまあともかく浩市歌いいよっつって、うん、ライブ何回もちょこっとゲストで、うん、まあ、出るようになって、まあ、僕歌なんか人前で歌ったことはあんまりないのに、うん、ちょこっとやらされたっていう、そこが始まりでしたね。
0: 楽器はなんかされてた？
1: まあまあもう本当に楽器はもう中学生の時にもう本当にギターの一つ、まあ本当すりこ道ぐらいですけどね、うん、まあ、ちょこっとあれしたぐらいの、とてもじゃないか人前で演奏できるようなもんじゃなかったんですけど、
0: うん、40年ぶりに聞いて、あなんか変わったなって思ったことを考えると、やっぱりなんかそれは歌が、
1: うん、
0: 役者が歌う歌っていうことだったん
1: です ね。ですごくだからこの歌の表情っていうか、うんうん、その歌ってる表情じゃなくて歌の表情がね、うん、それがすごくなんか前に聞いた時とは全然違ってたっていうのが、うぐいす谷のなんか元クラブのとこでライブをやられてるとこに呼んでいただいて、うん、それを聞きに行ったらば、もうあれ芳雄さんこんなそこあったっけって思うぐらい圧倒的だったんで。
0: なるほどね、うん、だいたい僕は浩市さんのカラオケは聞いたかしらよく、まあ、あの映画とかねドラマの打ち上げ行くと、うん、あのそうですよね、
1: まあ、それぐらいですよね本当ね、うんうん、
0: そうですか。でもなんか、うん、どうでした、でもそのライブに出るようになってというか。
1: いやそれでもやっぱり本当にそれがもう本当出待ちしてる時がもう戻しそうになるぐらい緊張して、うん、
0: 浩市さんが戻しそうになるぐらい緊張っていう
1: 出待ちする間がもう本当に嫌だ、うん、あれだったんだけど、それはあと芳雄さん、うん、亡くなった後に追悼ライブをみんなでやることになって、芳雄さんの歌を歌う、うん、そういうことで多くて2曲3曲、うん、みんな持ち回りで歌ってるぐらいだったので、まず自分がワンマンでやるなんていうふうなことは考えてもいなかったんですけどね、その時はまだ。
0: その時に歌われた曲はかつて原田芳雄さんが歌われ
1: てた、歌ってたやつです。
0: それはなんかその追悼ライブで、
1: うん、
0: ご自身もまあそれなりに年を当然重ねられて、
1: はい、
0: 役者として当然成熟した上でその歌、芳雄さんの歌ってた歌に向き合ったみたいな、そんな感じなん
1: ですか。まあ、それはあると思うね、まあ、当然ブルースロックなんてもうほぼ死後のようなそんな歌をやられてて、でそれをまあ継承して、うん、だいたい芳雄さん

0: ターを中心に自分も歌い出したっていうことですけどね、
1: うん、2021年に出された役者歌というのもその芳雄さんの歌われてきた歌を中心にしたアルバムということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: あ、還暦記念だったという役者として歌いやすいとか、なんかこう歌に紡ぐときに言葉がもっと刺さる感じなんですか。
0: そうですね。あと面白いなと思うのは、その結局歌をやることで、まあ歌舞伎だったら当然大山、ね、うん、女方大山があれだけど、逆に言うと僕なんか女歌、
1: うん、
0: 女性の気持ちの歌を歌うときに女性っぽい雰囲気の中でやる、それが役者としてうまく伝えたいなっていうか、歌いたいなっていうか、女の気持ちをみたいなね、そんなことをちょこちょこライブということでやらさせていただいてるんですけどね。
1: 女歌を男が歌うっていうのは、例えば私バカよね
0: もうそれも
1: ということの意味ですね。
0: それもあるし、僕は変な話聖子ちゃんの歌とかも やりますよ。
1: え
0: ライブで、
1: 赤いスイートピーとか
0: スイートメモリー、
1: あ、スイートメモリ
0: ー、スイートメモリー、スイートメモリーを、はい、懐かしい痛みだわ、それをちょっとこう男性があえて女性っぽく歌うっていう、うん、なんかそこら辺もなんか面白いお芝居の世界に近くなってくるん
1: ですね。なるほど、そうですよね。それは何なんでしょうね。でもまあそうですね、お芝居の世界に近いっていう、
0: うん、
1: まあ逆に言うと歌い手がその歌詞の主人公とを演じるってそういうことですね。
0: うんうんうん、でももう知り合いの役者で歌ってる連中なんかにも、役者の歌は歌じゃないかよみたいなことを言われたこともあるけど、うん、いやでも役者だから歌える歌もあるっていうふうに考えることはできないっていう、
1: うん
0: うん、そうやってやってるんですけどね。
1: なんか役者の世界でよく歌は歌うな、セリフは歌えみたいなことっていうのも聞いたことありますけどね
0: あと逆に言うとね、歌いすぎだよとかね、あのセリフを、
1: あ、
0: セリフ歌いすぎなんだよなあいつなとかね、
1: なるほどね
0: そういうパターンもありますしね。
1: まあまあそうですね、うん、なるほどなるほど。他にどんな曲歌われてるんですか。
0: まあまあそういうカバーもあるけど、まあまあ元々は芳雄さんの曲が中心なんで、うんうん、15、6曲ライブではやりますね。
1: おートークも入れたし、
0: 当然トークも入れてゲストも呼ばないと一人じゃしんどいなっていうのなんで、
1: うん、デュエットもしたりする。
0: デュエットはないですね。
1: そうですか、
0: うん、でもこの間も大黒摩季ちゃんなんかも、まあ、ちょっと飛び入りで出てもらって、
1: うん
0: うん、最後歌ってもらったりとかして、うん、ね、
1: えらいパワフルだったですよねそれはね。
0: ああもう摩季ちゃんとかね、
1: ということで、では役者歌というアルバムの中から一曲、リスナーの皆様にお聴きいただきたいと思います。佐藤浩市さんでブルースで死にな。

辛いね。ちんと答える酒と

0: いやすごいですね、このブルース感というかこのまあブーストが効いて、まあこのしゃがれっていうとちょっと何と言ったらいいのかな、このブルース特有のですねディストーションというか声のディストーションが、これ何一発撮りだったんですか。
1: もう結局スタジオで何度も何度もやるの嫌だったんで、でライブで一発撮りにしてもらったんですけど、本当今だったら本当に撮り直したい。テイク、
0: いやいやでもすごい完成度じゃないですか。
1: いやいやとんでもない。
0: このなんかバックバンドとの息も合っているしいやいやすごいですね。いやこれ今まで歌を結構歌い込んでた人じゃないかしらって普通は思いますけど、いやいやいやうなってましたね
1: うなるだけです、
0: ね、いやいやいや そこら辺がその役者歌の一つの、まあ、原田芳雄さんからも継承している何かあれですかね、まあ、役者歌であり魂歌でもあるんですかね、役者魂歌という感じもしましたけど
1: どうも
0: はい、まあというこのブルース魂も、今配置いたしましたけども、もともとはヘビメタやハードロックもよく聞かれていたという。
1: そうですね、だから僕が中学生の時に、あのレコード屋の前撮って、なんとなく昔はジャケ買いって言ったじゃないですか、ジャケットの良し悪しでなんとなく買ってみるって、それ、まあ、それまであんまり僕聞いてなかったんだけど、まあそのハードロック聞き出して、それからガーッと中学生の時ハードロック、まあ今ヘビーメタルみたいな言い方はなかったかな、ガーッと入ってたんですね。レッド・ゼッペリンからディッパープル、ブラック・サバス、アメリカだとグランド・ファンク・レールロードとかね。
0: なるほど、いやいやいや、それはまあ特にレッド・ゼッペリン、ディープ・パープルといえばね、一種バイブルのような、
1: まあそうですね、
0: ハードロックのね、ギターソロも必ず真似をするハイウェイスターとか、コードはスモークオンザウォーターとかですね、
1: もうリッチ・ブラックマンのギターソロが長くてね、ライブ
0: ね、そうですね、いやリッチ・ブラックマン、そしてレッド・ツッピンだったらジミー・ペイジの、
1: ジミー・ペイジ、はい、
0: ね、まあやっぱそういう世代ですよね。そうですか、特に何が好きとかっていうのあるんですか。その
1: 結構幅広くいろいろあれしたな。その時高校生の時になるとなんとなくスコーピオンズなんかも出てきて、
0: ああそうですね、ドイツ系ですけどね、
1: ドイツ、ジャーマンロック、
0: はい、はい、まあ、そしてこの頃のハードロックからヘビーメタルって言われる頃ってなんとなくそのバロック、まあ教会音楽ですよね、
1: はいはい、
0: パイプオルガンで使われるような、そういうこうコード進行を入れたりするっていうのもなんとなく、ですからまあ暴力的で新しいつもりが意外とクラシックに乗っているっていう古典派でもあったようなね、気がしましたけれども、まあ特にレッド・ゼッペリンの天国への階段とか、まさしくドラマだ
1: ですね、
0: じゃないですか。
1: でもとにかくあの時代あれだともう長い曲がね、7分とか、そこら辺がもう全然平気に聴けたっていう、今じゃそんな長い曲ってないんでしょ多分今のバンドで。
0: そうですね、今はだいたいなんかもう売れ線を考えると何分以内に、
1: 4分、長くても4分ちょうどぐらい
0: ですよね、で何秒以内にサビが来るとかってそういう世界
1: 約束ごとは、
0: まあ、そしてあの頃はまだジャケット買いをし、ジャケ買いをしてその作品を1から12曲ぐらいまでずっと通して聞くとかってそういうこともありましたよね、
1: はいはいはい、ですね。レコードの場合は A 面 B 面だったでしょ、
0: はいはい、
1: で A 面の頭で当然あれを持ってきて、で B のラストは大体こんな曲を持ってくるみたいな、なんとなくそこら辺がのその進行具合というかその流れもなんかこう、いわゆるドラマ的というか映画的というか、なんかみんなそういうことをすごく意識して曲順を決めてたような気もするしね、バンドの連中も、今だと1枚でパッ1曲目2曲目3曲目4曲目だけど、まあそれでも今そういう流れもやっぱあんのかな今も、
0: でもまあそのハードロックやヘビーメタルとブルースはちょっと違うんですけど、ブルースは聞かれてたんですか、
1: また日本のブルースっていうのもどっかちょっと演歌っぽいというかね、
0: 日本のブルースはそうですよ ね、
1: 向こうのブルースとは実際ちょこっとこうスタイルが違う、 というふうには、まあ、吉田さんのやつ聞いてもそう思ったし、でも逆にそれが多分ジャパニーズブルーススタイルなんだなっていうふうにも自分は勝手に解釈したけど、
0: でもさっきのいわゆるブースっていうかこうローリングする声みたいなああいうのはいつ身につけたんですか。
1: いやでも身につけた、まあ、どうなんですかね、なんか別に習ったわけじゃないんであれですけど、でもやっぱり吉尾さん自身がそうだったっていうのがあるのかな、
0: うん、おやっていう時のこの喉の引っ掛け方がちょっとブルースな感じが僕はしてあそれは小石さんそういうちょっと癖というかね、うん、のがおやっていうのがブルースにつながるのかしらって今なんか
1: あったかしら
0: 思ったりしてですけどね、僕は結構でもいやなんかあの時代っていうのはすごく音楽は雑色できたじゃないですか、うん、ヘビーメタルもあれば歌謡曲も全盛だったのでしょうし、うん、まあそうですよね、それこそ YMO であるとかテクノポップも入ったりとか、
1: はいはい、うん、そっちはあんまりいかなかったけど、でもそれでもねその前のねフォークの世界っていう逆に泉谷さんのアルバムなんかも、うん、そっちも聞いてましたね、春夏秋冬とか。
0: なるほど。
1: だから泉谷さんのフォークってのはあれ泉谷さんの歌い方自身がもうブルースロックっぽかったような気もするし、今考えるとね、うん、でバンザーさんもだって一応ロックでしょ。
0: ロックしてました、ね、うん、でもまあいろんなもうそれはヘビーメタルも聞きましたけど、普通にポリスが好きだとか U2 が好きだとかっていうこともあるし、まあ、マイケル・ジャクソンをコピーするとかね
1: マイケル・ジャクソンコピー
0: とかっていうふうにかっこいいものは何でもやってみたいってこと、うん、はいはい、でもそれはまあギターは先ほど3コードぐらいって、まあ、ご謙遜だと思いますけどまあやっぱりギターはエレキギターを弾かれた。
1: そうですね、エレキですね。
0: 何どんな感じ、レスポール型か、あのストラトキャスターとか、
1: もうフェンダー系ですね。
0: フェンダー系、ストラトキャスター系です、
1: ね、だ結構ストラトモデルみたいな安いやつあるじゃないですか、うんうん、
0: ありましたね、
1: フェンダーっぽいやつ、
0: そうですか。さて、ここで結局小一さんからそのまあこれは若き日の、思い出の曲ということなんでしょうかね、リクエスト曲をいただきたいと思います。
1: これでも70年代頭のぐらいの曲じゃないかな、うん、まあ結構その聞いてた中で言うとそのゼッペリンパープルからはちょっと人気的にはね、うん、知名度的に低いんだけど、うん、ユーライアヒープというバンドの曲を一曲お願いしようかなと。
0: はい、それではお聴きください、ユーライアヒープ対峙角。

0: はい、やっぱりそうですよね、あのこうオルガンとドラムともちろんエレキギターというのと、うん、こう通るハイトーンのボイスというのがなんともヘビーメタルというか、そうですね、
1: ですね、やっぱり70年代っぽいけど、
0: うんうんうん、さて、俳優ミュージシャンの活動以外にも光一さんはご夫妻で、児童養護施設の子どもたちを週末や休み期間に預かるフレンドホームの取り組みもされていらっしゃるということですが、
1: まあ、今お預かりしているお子さんは いないんですけど、その養護を卒園した子たちが今、うん、その子たちの前でこういろいろ喋って

0: まあまあそういうふうなあれを持つ子たちの話をサヘル・ローズが監督をしたりするっていうんで、ね、それもちょっと参加したことはありますけども、ね、まあ、
1: 花束という映画になっているということですね、はい、いやさて2回にわたって小市さんのお話を伺ってきましたが、まあ本当にねちょっとこれから飲みに行きたいなっていう感じもいたしますけれども、まあ拙い司会でございましたが、まあちょっといかがでしたでしょうか、ご感想など。
0: 本当にこう時間を超えて話ができるっていうのが役者同士って、まあ、演者同士と言っちゃあれだけど、まあ、そこら辺が魅力だなという、いや表現やってる人間たちの、うん、まあ、特権じゃないかなとは勝手に解釈させていただきましたけどね。
1: いやそうですよね、なんかまあやっぱり長い作品をご一緒させていただいたのでね、うん、まあ久々にお目にかかりましたけども、何かこう非常に、垣根もなくね飛び込まさせていただいているという感じでございました今はなんか撮影されてるんですか。
0: あ、今はまだあれで、これから木村大作さんの次の映画、うん、これまた時代劇なんですけどね、こう、また大作さん張り切ってるんで大変な撮影になるかなっていう、
1: いやいやそれも楽しみでございますし、また時代劇での小市さんをね見られるということですねいや本当にお忙しい日が続くと思いますが、お体お大事にご活躍いただければと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: 萬斎の狂言歌子よみ。
1: 狂言の歌いとともに、その狂言の魅力を紹介するコーナーです。6月といえばジューンブライト。ヨーロッパでは昔から6月に結婚した花嫁を幸せになれると言われ、日本でも結婚式が多く行われていますよね。結婚して幸せになるのはお嫁さんばかりではありません。当然お婿さんも。今日は結婚したてのお婿さんと舅との騒動を描いた狂言船渡し婿の中から歌いを紹介します。そもそもね、婿入りというお婿さんがそのお嫁さんの実家に挨拶に行くのが、まあ、婿入りということなんだと思います。まあ、宮古近くの男がですね、お嫁さんの実家が琵琶湖のですね、矢橋というところにあるっていうんで、大津まで出てきて、まあ、そこで船に乗り込むわけですね。渡し船に乗るというわけでございます。そうするとですね、渡し船の船頭がですね、まあ、気前よく乗せてくれたんですけれども、舅への手土産に持っていたね、酒樽にこう非常に目をつけてね、いろいろ言い出すわけです。最初はもういきなり飲ませろって言うしね、でいやそれはちょっと困るなって言うんで、したら匂いを嗅がせろって言う注文したりして、で匂い嗅がせちゃったら今度は逆に火がついちゃって、いよいよ我慢がならないっていうことでですね、絶対飲ませろ、嫌だって言うとですね、これひどい話なんですけどね、この船頭がね、船を揺すり始めるんですよ。そうするとまあもう転覆寸前ですからしょうがなくてですね、酒樽を差し出すわけですよ。日本語のね、揺するっていう語源はここにあるんじゃないかとちょっと思ったりもしていて、まあ揺するってわかりますよね。ほら金出せ金出せみたいなことを、まあ怖い人が言うことを揺するとかたかるとか言いますけど、まさしく揺する、まあ船頭がお客さんを揺すって酒を飲むというひどい話でございますが、まあ方法の体でですね、やっと矢橋で船を降りて実家に行くとですね、出てきて当然舅と出会うわけですが、なんとその舅は船頭だったと、衝撃的なことになるわけでございます。まあね、そこでのやり取りが非常に面白いところでございます。もちろん本当はね、お酒を飲んで、まあ、三々九度の杯と一緒でございますけれども、改めて義理ではありますけど

でも親子のちぎりを結ぶというのが、まあその婿入りの儀式でもあるわけでございますけれども、その酒を実はその先導として先に飲んじゃったっていう顛末でございますけれども、もともとお舅さんに飲ませようと思ってきたお酒ですから、先導の時に飲ませちゃったけど、まあそれでいいんですよと、まあそういうことでね、許し、そして和解するということになるわけでございますけれども、そういう意味でもね、最後は大団円になるんですね。見どころはね、船に乗っている風情をね、琵琶湖をこう船で渡っているという風情を竿一本で表現するところなども非常に面白いところです。まあそんな私の祖父と父も回数を重ねましたし、父と私もこの曲を本当によくやりました。一応多分ね、父と私のコンビで一番有名というんでしょうか、能楽評論家がこう評価してくださったのは船渡し婿ではないかという気がいたしますが、世代遅れでございましてね、今や私が舅をやり、息子の勇気が婿役をやるというようなことでございますけどね、まあ最後にはその親子が、奏でる和合許しの、まあ歌いということでお聞きいただけます。意味はねちょっと不明で、これ学者の人に聞いてもよくわからないと言われるし、まあ室町歌謡のことですから、まああのわらべ歌とか童謡と同じに、まああまり意味よりも語呂の良さなのかもしれませんけども、なんとなく歌われる内容は全て丸いものなので、山の稜線にかかったお日様であったりとか、梅の実も丸いし、マリも丸いしということで、まあ大団円ということなのかなと思います。最後はとっとっといいやーと言ってですね、気合を込めて掛け声をかけて膝と膝を突き合わせて終わる、映画で言うならカットアウトというような、演出になっているところも、聞きどころでございます。それでは船渡し婿の最後の霧の歌いお聞きください。いやいや、それは苦しからず、とにもかくにも舅殿に参らせんがためなり、志は嬉しけれど、あの日をごろうぜ。山の方にかかった私向こうから霧の歌いを紹介いたしました。満載の音楽満載、私の思い出の曲やお気に入りの曲を紹介する音楽満載のコーナーです。6月は梅雨雨の季節ですね。ということで今日は高中正義さんのレイニーデイブルーを選びました。まあね、ブルーっていうかちょっとこう陰鬱なようにも聞こえるかもしれませんけれども、なんかね圧倒的なこのブルース感で実はパワーがバンバン響いてくる曲。

0: 今高中正義さん古希を超えられて、しかし再ブームというか今ワールドワイドに人気に火がついてですね、アメリカそれからヨーロッパなどでもね非常に大人気になっているという高中正義さんですけれども、私ね、高中さんのコピーを始めて中でこのレイニーデーブルの曲の出だしのところに随分コピーした覚えがあります。まあそんなことで梅雨をぶっ飛ばせという感じでレイニーデーブルをお送りしました。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。
0: ここからは放送をお聞きいただいたリスナーの方からのお便りを紹介したいと思います。青森県のサルボボさんから。萬斎さんいつも楽しく聞いています。30年前、短大生の時萬斎さんが講演に来てくださり楽しかった思い出です。

0: 歌ってるかい、踊ってるかい。
1: あっという間にお別れの時間が来てしまいました。お聞きいただいているのは佐藤浩市さん、他の皆さんで生きてるうちが花なんだぜです。ということでね、いや、その他の皆さんは宇崎竜斗さん、木梨憲武さん、江口洋介さん、小沢幸義さん、コーラスの寺尾明さんや星徳の寛一郎さんも入っているというようなことでございますけどね。いや、盛り上がっておりますけど、小石さんもう演技もされますけど、こんなにブルースな人だとは思いもよらず、原田さんの DNA を受け継ぎ、寛一郎さんも加わっていたということならば、また寛一郎さんに受け継がれていくのかな、なんてねえ、またしばらく経ってから寛一郎さんにも聞いてみたいものでございます。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら、インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係まで、どうぞお声をお寄せください。それでは本日はこれまで。さらば、さらば。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省

はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 捜査関係者によりますと、今夜大阪市の繁華街天王寺にある地下街で女性が刺されたということです。刺したとみられる人物は現場から逃走しているということで、警察が詳しい状況を調べています。今年3月、三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが車に追突し6人が死亡した事故で、過失運転致死の罪に問われている元会社員の初公判が開かれ、元会社員は起訴された内容を認めました。広島県安芸高田市の元会社員水谷光代被告54歳は、今年3月20日の未明、三重県亀山市の新名神高速道路のトンネルで大型トラックを運転中にスマートフォンの画面を脇見して追突事故を起こし、乗用車に乗っていた子ども3人を含む静岡県袋井市の松本浩二さん45歳の家族5人と、もう1台の乗用車に乗っていた埼玉県草加市の高峰慶三さん56歳の合わせて6人を死亡させたとして過失運転致死の罪に問われています。今日、津地方裁判所で開かれた初公判で被告は起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で、スマートフォンを固定し同僚とハンズフリーで通話した後、 TikTok で料理のショート動画を見始めた。動画のスクリーンショットを撮ろうとしたがうまく撮れず、スマートフォンを操作している間13秒ほど脇見をしたと事故のいきさつを説明しました。裁判は9月10日に検察の論告求刑や弁護側の最終弁論が行われ、すべての審理を終える予定です。遺族はそれぞれ弁護士を通じてコメントを発表しました。松本さんの家族の遺族は、携帯業種が常態化したがために起こった必然的な事故であり、6人の命を奪った殺人事件です。被告が何を考えているのか、今後どのように向き合っていくのか、しっかりと聞いていきたいなどとしています。高峰さんの遺族は、無責任な運転によって大切な夫、父を亡くしたことは本当に悔しく、また被告に対しては怒り、憤りしか感じませんなどとしています。報道各社向けの経歴表に東洋大学卒と記載し虚偽の情報を公にしたなどとして公職選挙法違反など3つの容疑で書類送検された静岡県伊東市の田久保真希前市長について、静岡地方検察庁は、関与を認めるのは証拠上困難だなどとして、いずれも嫌疑不十分で不起訴にしました。伊東市の前市長田久保真希被告は、去年の市長選挙に初当選した直後、東洋大学の卒業証書を偽造したなどとして、今年3月、有印私文書偽造などの罪で在宅起訴されました。前市長について、警察は他にも、市長選挙の際に報道各社向けの経歴表に東洋大学卒などと記載して虚偽の情報を公にした公職選挙法違反や、市の広報誌に虚偽の学歴を掲載した虚偽公文書作成と行使、市議会の百条委員会の出頭を拒否した地方自治法違反の3つの容疑でも書類送検しましたが、静岡地方検察庁は今日、いずれも嫌疑不十分で不起訴にしました。理由について検察は、捜査を尽くしたが本人の関与を認めるのは証拠上困難だなどとしていて、地方自治法違反の容疑については、百条委員会での証言内容などを踏まえると犯罪の成立を立証するには難があるなどと説明しています。前市長をめぐっては、今後裁判の前に証拠や争点などを絞り込む公判前整理手続きが行われることになっていて、争点や審理の日程などが決まる見通しです。

週の真ん中、水曜日の夜、いかがお過ごしですか？こんばんは、大竹しのぶです。私のいる東京はですね、先週の台風以来どんよりした空模様の日が続いています。全国各地で梅雨入りしました。東京も日曜日に梅雨入りしましたけれども、あなたの街はどうですか？この番組でも時々ご紹介します、1年を72の季節に細かく分類した七十二候という暦では、今年は今日6月10日までがカマキリショウズという季節です。これは秋に産みつけられた卵からカマキリが誕生する頃という意味だそうです。へえ、カマキリショウズ、そうか、カマキリが暦に出てくるということですよね。昭和の時代だと、小学校の時に教室で飼っていたカマキリが産んだ卵から大量のカマキリの赤ちゃんが孵化して、クラス中が大パニックという記憶のある方もいるかと思いますけれども、あの大量の赤

だそうです。ただカマキリはその見た目から怖いという方が多いのも事実でも、なぜか見た目が怖い不気味という虫には益虫が多くて、カマキリ以上に苦手な方が多いクモは日本では一部の種類を除いて人に害を及ぼすことはなく、クモの巣で害虫を捕まえて食べてくれています。確かに同じく人にはほぼ害がないのに、クモと同じぐらい嫌われちゃってるゲジゲジはみんなが苦手なゴキちゃんを、もう言うのも嫌だもんね、ゴキちゃんを食べてくれるんだそうです。そうなんだ。人間にも本当はいい人なのに見た目で損してる人もいますけども、それは虫も同じということなんですかね。まあ確かにね、本当にもうこの話するだけでも嫌ですよね。でもクモはそんなに思わない。時々ちっちゃいクモがキッチンとか窓の縁にいたりするんですけども、ちゃんと私も逃がします。ティッシュでこうそっと包んで、こういったクモやゲジゲジたちはまさに人知れず私たち人間の役に立ってくれているのに、人に対して実質的な被害をもたらさないものの、姿や形、行動などから心理的に不快感を覚えさせる虫という意味の、その名も不快害虫に分類されているんだそうです。はあ、かわいそうだね、それはそれでね。そんな私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーという、あらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。この番組たくさんメッセージいただいています。これはヘラさん、群馬県の54歳、ありがとうヘラさん。しのぶさんもリスナーの皆さんもこの前の台風大丈夫でしたか。こちら群馬は台風が来る1週間前に地域の水がめになっているダムが今までになく水位が下がってて、取水制限になったばかりだったので、今回の台風がたくさんの雨をもたらしてくれて一安心でした。あ、確かに娘は奄美大島でこう行ったり来たりの生活をしてるんですけども、台風がこう海の水をきれいにするっていう作用があるっていうのを聞いて、水が入れ替わるという、だから本当に自然っていうのは必要に応じてそういうことが起こるんだなっていうのは本当に思いますね。これは福ちゃん、岡山県の40代の方、ありがとうございます。この前の台風が過ぎ去った日の夕方、10分だけ草刈りしようと思ってたのに、気づいたら30分も草を刈ってて汗だくになっちゃいました。草刈りって意外といい運動になります。確かにずっとかがんで手をずっと動かしたりしてるわけですから、いい運動になりますよね。でもすごい集中してたってことですよね、福ちゃんね。お疲れ様でした。これはイタリアさん、62歳、福岡県の方、ありがとう。私は毎年年末の大掃除をきちんと計画を立ててやり始めてるんですが、年末の忙しさを理由にいつも中途半端に終わってしまってます。そこで今年は汚れが取れやすい夏に大掃除をしようと。イタリアさんすごすぎるんだけど。この前から動き出したところ、私は冬が大嫌いなので、なんだか例年より少しはかどってる気がします。でもさ、夏が終わってさ、秋になってさ、その冬になった頃にさ、またさ汚れちゃったらどうするのかなってちょっと心配になっちゃったんですけども、そうね、日頃からちゃんときちんとやっとけば大掃除しなくて済むのよって私もメイクさんに言われたことがあります。はい、頑張ります。オリーブさん、65歳、千葉県の方、ありがとう。我が家では最近夫の梅仕事が始まり、家中が梅の香りで満ちています。私も梅のへそ取りを手伝わされそうです。今年も1年分の梅干しが無事つかりますように。オリーブさん、そうですよね、今スーパーに行くとあの青い綺麗な梅が売っています。今年こそ美味しい梅酒を作って行ってみようかな、なんちゃってちょっとトライしてみようかなと思います。こういったメッセージ24時間365日番組ホームページからお待ちしています。番組を聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間はこんなことしながらラジオ聞いてるよなど、ぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。メッセージにご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカー送れないので、メッセージにはぜひ住所とお名前を忘れなく。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージ

0: 待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。
1: 大竹しのぶ今週の喜怒哀楽。
0: 嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をするとその話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話。私はこの間の日曜日で刈谷での公演が終わり、あのミュージカルジプシーですね、あとは福岡と大阪のみとなりました。もうカウントダウンがね始まってしまうんですけども、そうなるとちょっと寂しいなと思いながらも、やっぱり一回一回熱い拍手をくださるお客様を喜んでもらうために体調万全にして、また福岡と大阪をみんなで完走できたらいいなって思っております。そんな中ですね、実は前にも長男に子供が生まれたっていうことはこのラジオを通して皆さんにお伝えしたんですけども、この間ですね5月の東京公演終わったぐらいの時かな、この間私のエッセイまあいいかにも書いたんですけれども、その4月の頭とか4月の中旬ぐらいに息子が空いてる日をいくつか教えてくれって言って、そのさんまさんにその自分の子供を会わせたいからと言ってお母さんが空いてる日を教えてくれって言われて、でやっぱりお客様が来るっていうのは一日仕事、まあ半日仕事と言ってもいいのかな、でもこうお掃除したりとか食材を買いに行ったりとか結構いろいろ準備があるので、お休みの日じゃないとダメだよって言って、結局それが1ヶ月後の5月の末でみんなのスケジュールがあって、でさんまさんが我が家に来まして、息子の子供に会うことになったんですね。でこうまだお母さんが一番、まだっていうかもうそろそろ人見知りが始まってお母さんが抱っこ抱っこっていう感じの頃なんですけども、なぜかですねでっかい声でああだだだっていう彼に対してじーっと見て、なんか不思議な動物を見るような目というか、なんか何なんだろうこの人はっていうような目でキョトーンっていう目をしてたんですけども、そのさんまさんがすごい一生懸命そうなのってその赤ちゃんが指をしゃぶってたら、指おいしいねおいしいねとかって言って、私がそばで指はおいしくないでしょって言ってツッコミを入れて、おいしいよねおいしいよねって言って、あーあーって喃語でその喋りかけて、話すのあんた話すのとかって分かんない関西弁でですね言って話しかけて、すごくそれに対して笑ったんですね。で、え、赤ちゃんまで笑わせることができる力、この人の力は何なんだと思ってちょっと怖くさえなったんですけれども、本当にこう興味深そうに見ていて、私と息子とか私のお友達とか義理のおじいちゃんっていうことで、ギージーほらギージーって言ってすごく楽しい夜を過ごすことができました。まあね、息子と彼とはまあ義理の関係ではあるわけですけども、こうして今も関係が続いていて、その自分の子供を会わせたいという息子の気持ちもすごくなんかいいなっていうふうに思ったし、それに応えてくれる彼の気持ちも優しいなと思いました。でその時に息子がですね、お母さん何を作るってメニューは何って聞かれたんですね。今までいろんな集まりやってきてメニューは何なんて聞いたこともないのに、興味さえ持ったことがないのにお料理をするようになるとこんな風になるんだと思って、もうちょっと時間がないから私その日はちょっとメンテナンスとかいろいろ他の用事もあるから、もうささってできるいくつか作って、あとメインはもうすき焼きでいいかなと思っちゃってますって言ったら、分かった、じゃあ僕がすき焼きに合ういくつかのお料理を持っていきますって言って、と思って、そしたらそのお嫁さんが、さんまさんにはそんなにたくさん会えないので日華さんの手料理を食べていただきたいと思いまして持っていきますって言って、なんていい子たちなんだろうと思ったけど、ふと考えたらその前に私に作ってよ、ねえ一回ぐらい私に作ってくれたっていいじゃないのとは思ったけど、それは喜ぶねって言って、そしたら本当にあやめさんが一品 息子が2品作ってきて、その3品どれもどれも美味しくて、私が雑にバーって作ったものよりも全然美味しくて楽しい食卓になりました。なんだか幸せな夜になりました。ここで今日の1曲目ですね。これ明ちゃんの歌だと思って選んだんだけど、実は赤ちゃんの歌じゃなかったんですけど、かけちゃおう。中尾美恵さんで、かわいいベイビー。

これちっちゃい時に聞いた歌なんだけど、今やっとその意味が分かって、ベイビーっていうのは男の人が大好きな女の子に言うベイビーの歌だったんですね。お送りした曲は中尾美恵さんで可愛いベイビーでした。さて、先ほど私の喜怒哀楽をお話ししましたけれども、ここからメッセージで寄せられた番組をお聞きの皆さんのここ最近の喜怒哀楽をご紹介したいと思います。これはシアンチューさん、69歳の栃木県の方、ありがとう。最近の私の喜怒哀楽の楽です。私はずっと嵐のファンで、彼ら5人が醸し出す温かさや誠実さやらアイドルですけど、すっごく身近に感じてて、まるで息子のように応援させてもらってました。先日26年半の活動が終了してしまい、寂しい思いはありますが、息子はいつか独り立ちするものなので、5人の息子たちのこれからの人生を引き続き応援し楽しみにしてます。すごい、ずっと嵐のファンで26年間嵐のファンだったんですね。そうですね、でも本当になんか分かります、温かさっていうのがあるっていうのはすごく分かりますね。これからの一人一人を見守っていきたいなと思います。これは福島市のチョコさん、64歳、ありがとう。最近の私の喜、それは同居している2歳半の男の子の孫がジージー大大大好きと抱きついてくることです。かわいい。孫はようやく言葉もしゃべるようになったんですが、反復語がかわいいです。また充電は電とか言葉の語尾だけを発音したり、ですをでしゅーと発音したりと、さまざまな発見があり楽しいです。大変なこともありますが、孫と一緒に暮らせて幸せです。じいじ大大大好きって言われるなんて、なんて幸せなんでしょう、チョコさん。そうですね、子供の言葉って可愛いですね。おたまじゃくしのことをうちの息子はおじゃまタクシーって

言ってた。あとなんか、あ、覚えてたのに忘れちゃった。あとキャリアカーのことカーブーブーとか言ったりしてたかな。あと何があったかな。かわいいな。やっぱり喋り始めてたまらなくかわいいですね。これはひでぼうさん、61歳、東京都の方、ありがとう。最近の私の楽です。この前の土曜日に娘の運動会がありました。一昔前なら晴天のいい天気の下で実施するのが運動会らしいんでしょうが、この令和の時代、熱中症にならないような曇天がちょうどいい天気なのかもしれません。そんなちょうどいい天気の中見てきました。運動会は昔と違って保護者参加の競技もなく、運動会というより体育発表会という形で、紅白での得点を競うでもなく、それでも小学生らしく盛り上がる運動会となりました。玉入れの数を数えるときに上がった歓声がすごく良かったです。運動会はお昼過ぎには終わって、児童は給食を食べて帰ってくるので、家庭としてはお昼ご飯の準備を考えることもなく、穏やかに土曜日が過ぎていきました。コロナ以降、こんな運動会が当たり前になってしまいましたが、こっちの方が先生たちも楽できるらしくていいようです。ああ、複雑、ひでぼうさん。もちろん子どもたちはその限られた中でも楽しむことを知ってるのが子どもたちですから、きっと楽しい運動会だったとは思うんですけども、やっぱりこう、お母さんたちが作ってくれた、おばあちゃんが作ってくれたお弁当を持って、みんなで一緒にお昼もお弁当食べて、そのお昼の後の競技もなんか私たちの頃はあったと思うんですけども、リレーもあったし、徒競走もあったし、なんか競争することをこう敬遠している今の教育の風潮っていうのが、どうも私はちょっと違うんじゃないかなって思って、やっぱり運動会のヒーローがいてもいいんじゃないかなって思うんですよね。走るのがすごく上手な子がいて、ああ、運動会になるとすごく今まで目立たなかった男の子がすごくかっこよく見えたりとか、そういうことがあってもいいのになって思うんですけれども、でも娘さんが楽しかったならすごいよかった。です。そうね、コロナ以降そういうことがこう当たり前になってきちゃうのはちょっと寂しいなと私も思います。これは北子さん、46歳、横浜市の方、ありがとう。最近の私の気であり愛でもある話です。私が息子の通う小学校に絵本の読み聞かせボランティアに行き始めて早4年目。素敵、北子さん。始業前の10分間でボランティアが自由に選んだ絵本を教卓で子どもたちに向けて読み聞かせるというのを月2、3回やっています。最初は小学3年生への読み聞かせから始まり、今年度は6年生を担当しているんですが、読み聞かせていると子どもたちの反応というのは誠に正直で、感動すると男子は「やべえ!」すんげーと叫び、女子はケラケラと笑い転げます。そんな歓声を浴び、私はさながらコンサートで喝采を受けるロックスターの気分です。素敵、きてこさん。6年生になったら思春期も近いし、反応が乏しくなるのかなと予想してましたが、全然変わりません。来年我が子が小学校を卒業するとともに、この役目も終わりとなってしまうんですが、それが今からとっても寂しいです。きてこさん、せっかくそうやってやってたんだったら、ご自分のお子さんの学校じゃなくてもきっといろんなところで、児童館とかわからないけれども、そういう集まりがあるところで続けてあげてくださいよ。やっぱり本を読むってすごく大事なことで、感受性も育つし、やっぱり言葉を浴びるって、しかもそれが素敵な言葉を浴びるって子供にとっては大きな大きな栄養になると思うので、北子さん、せっかくだったら続けててほしいなと思います。こんな風にこの番組では、あなたが日々の生活の中で小さなハッピー感じたこと、ちょっとカチンときたこと、悲しいこと、そして楽しくて笑ったことの喜怒哀楽を、番組ホームページから送れるメッセージでお待ちしています。メッセージは喜怒哀楽の係と書いて送ってください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたの喜怒哀楽お待ちしています。じゃあ続いては純烈さんで赤いバラ青いバラ。

0: なんか純烈さんの歌って昭和の歌っぽくて懐かしい感じがして明るい気持ちになります。これは今年リリースされた赤いバラ青いバラ、純烈さんでおかけしました。この純烈さんのこの曲もそうなんですけども、アレンジやってる坂本雅之さんという方がいつも私の音楽監督をやってくださっていて、今年も8月に坂本さんとまた舞台のような歌のステージのような不思議な何者というステージもやりますし、7月には大阪と東京でライブをやります。私歌詞みたいですよね、本当に。そして八ヶ岳で2日間もですよ、 2 days ですよ、歌詞みたいですよね。またコンサートをやります。ヒット曲のない私は自分で曲を考えてっていうのは作るんじゃないですよ。どの歌を歌おうかなって曲を考えて、どんな話をしようかなってそれも自分で考えて、あと音楽は坂本さんにお任せして楽しいステージを作りたいなと、まあ、とにかくこのジプシーが終わったら次はコンサートで頑張って皆さんとお会いしたいなって思っております。さてお送りしています大竹しのぶのスピーカーズコーナー、今週は続いてこのコーナーをお送りしていきましょう。
1: 大竹しのぶサイコロカイコロク、
0: 私大竹しのぶが3年前の2023年デビュー作のドラマ僕は女学生の放送開始から50年、芸能生活50周年を迎え、もはや55周年すら近づいてきてます。やめてよ本当にね、もう本当やだ私、もう本当今ミュージカルでね若い子たちと一緒に行っていろんな普通に話をして恋バナとかしてるんですけどね、楽しいですそのデビュー50周年の節目のタイミングを迎えたのを機に、これまでの活動を振り返りつつお世話になった皆さんに感謝を伝えているのがこのコーナー。今スタジオには年代別に私の出演作などをまとめたリストとサイコロが2つ用意されています。サイコロは1つが私がデビューした1970年代の197から2020年代の202までの数字が書かれた6面体、もう一つが0から9までの数字が書かれた10面体。この2つのサイコロを振って出た目の年代の作品について振り返っていきます。前回は今から32年前の1994年、そうなの、32年前にお仕事してたの、頑張ってるな私。ドラマ真昼の月の役所広司さんのお話をしました。それに続く今回は何年が出るのでしょうか。早速サイコロ振りたいと思いますよ。ではカラカラカラカラカラカラ、え何これ、2024年ってさっきじゃんもうついおととし、もうそんなおととし私デビューしたばっかりだから分からない。ついにとっと太鼓叩いて PICU 心は論理気持ちは海の始まり、私どもは、ブルーノート八ヶ岳高原音楽堂、インサイドヘッド、こんなにお仕事してるの。そうですね、去年もブルーノートとかビルボードでやりました。そして八ヶ岳高原音楽堂でも今年もやります。そして海の始まり、PICU これスペシャルか、 PICU はスペシャルですね。じゃあ海の始まりの話しようかな。これは本当に真夏、そうですね、あれはね5月から入ってだいたい9月の頭ぐらいまで、4ヶ月以上かかったの、大変撮影があったんですけども、もう真夏ですよね、真夏に海ですよ、想像してみてください。皆さん海に入るわけじゃないですよ、海を歩いて海でいろいろなこう深刻な話だったり悲しい話だったりするわけですよ。海に入るわけじゃないんですよ、でも真夏日ですよ、8月ですよ。そういう撮影をずっとしてました。あの本当に辛かったですね ロケ地がもう本当にいろんなところに行くので、朝だいたい5時とかですね。だからスタッフさんはもっと早いですよね。5時に起きて6時7時とか、7時にはもうスタジオに入ったりとかメイクをして、それからロケ先に行って、でそこの一つの場所が終わったらまた移動して、また移動して、また移動してみたいな、本当に。そしてスタジオもずっと朝から晩までみたいな。でも私でさえ結構ハードだなと思ってましたけども、主役の目黒蓮君とか本当に本当に大変だったと思います。で私とかは、もうやだもう、早いよとか、眠いよとか言うんですけど、蓮君は絶対言わないんですよ。本当に偉いなと思います。でちょっと言ってよっていうぐらい全く何も言わなくて、一回だけ私がね、スタッフさんがあまりにもかわいそうだと思って、プロデューサーにですね、一回ね、切れたって言ったらおかしくはないか、怒った、抗議した、文句言った、意見を言った、そう、意見を言った。あのね、みんなのことをもうちょっと考えてね、もう少しスケジュールなんとかなりませんかっていうのを言ったで私はスタッフさんとか、あとやっぱり寝てないとか、あとこの状況で、もちろん制作側としたらそのいいものを作りたいからカット数も多くなっちゃうし、監督の意見としてはね、あとなんとかこううまく忙しい人たちのスケジュールでこうやってるので、こう大変だっていうのも分かるんですけども、やっぱりまずみんなのスタッフさんの体調とかを、やっぱり熱中症になったりとかそういう人が出てきたら大変なので、なんとか事前にもうちょっと考えてくれないかみたいなのを直談判いたしました。そしたらですね、蓮君がですね、しのぶさんに言わせてごめんなさいって、お前本当できたやつだなみたいな本当に。で次の日またスタジオがあったんですけども、始まる前に蓮君がちょっといいですかって言って、昨日しのぶさんが言ってくれたと思うんですけれども、僕が言うべきことだったのをしのぶさんに言わせてしまったこと、そしてとにかくみんながこのハードな状況の中だけども、みんなでこう一生懸命やっぱりいい作品を作りたいと思うので、僕はより一層頑張りますので、どうぞ皆さんも頑張ってほしいと思うので、どうぞ残りあと1ヶ月だけどよろしくお願いしますって言って挨拶したんですよ。でみんなでまた頑張ろうって言って、あ、じゃあ怒ることもいいことだったんだなと思って、そう、たまにはやっぱり意見を言うっていうか、意見を交換し合う、物申すのも大事なことなんだなって思いましたね。で本当に最後までさよならするの寂しかったし、スタッフさんとも本当にその後も違う仕事で会ったりすると、あの時大変だったですねって、今だから笑えるけどねって言って、すごい仲間同士になったなっていう感じがありますね。本当に忘れられないドラマになりました。今蓮君はカナダの方に行って一人で頑張って将軍というドラマを撮ってますけども、ラナちゃんがね、私のお芝居は必ずその後も見に来てくれて、ラナちゃんと二人で撮った写真を蓮君に送って、どうしてる、元気にしてるって言ったら、僕は一人で頑張ってますって、ですごく充実してるって言って、ラナちゃんとしのぶさんにも会いたいなって言ってくれて、そうやって大変だったことを乗り越えた仲間だからこそ、なんか他のドラマとは違うつながりを持てて、今は海の始まりというドラマに出られて本当に良かったなって思っております。でも本当に暑かったんだよ大変な撮影でした。今回のサイコロ回顧録は2024年を振り返りました。それではちょうどいい曲だった大黒摩季さんで夏が来る。

お送りした曲は大黒摩季さんで夏が来るでした。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。ことのはぐさ。ことのはぐさの草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであることを、植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞなれりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す、今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞は沢田研二さんのいくつかの場面です。いくつかの場面があった。まぶたを閉じれば喜びにくしゃくしゃになった、あの時あの顔、寂しさに震えていたあの子、怒りに顔を引きつらせ去っていったあいつ、泣きながら抱き合っていたあの人とのことを。まぶたを閉じれば数々の思い出が胸を熱くよぎる。そしていつも心を離れない幾人かの人たちがいた。できるならもう一度僕の周りに集まってきて、優しく肩叩き合い抱きしめてほしい。

これ川島英吾さんが作詞作曲されていて1975年の歌ですね。川島さんきっといろんな経験から生まれた歌なんじゃないかなと思います。それがジュリーのアルバムに入っていたんですけれども、そうですね、こう歌い手をしていろんな経験をして辛い思いもされたりして、その中から生まれた歌をジュリーが歌うという、人生にはいい時もあれば辛いことや苦しいことや寂しい時も、人は絶対あると思うんですよね。だけどやっぱり人によって傷つけられたり辛い思いをしても、やっぱりこう思い出してもう一度肩を叩いてほしいとか抱きしめてほしいっていうのが、なんか切ない歌だなって思います。今日ご紹介した曲は沢田研二さんのいくつかの場面でした。

私大竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー、今週ももうエンディングです。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするかラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。ではお別れまでメッセージ読みますね。これは月ちゃん64歳、愛知県の方、ありがとう月ちゃん。この前刈谷でしのぶさんの舞台ジプシーを妻と見てきました。しのぶさんの見るものを圧倒するセリフや歌が見事なのは私でも分かりましたが、妻はそれに加え子供の成長とともにしのぶさんの動きにお年寄り感が出てきてすごかったと言ってました。すごい、めっちゃ細かいところまで見てくれて、月ちゃんの奥様にどうぞよろしくお伝えください。ジプシアと福岡と、大阪に参ります。待っててくださいね。頑張りますぞ。それでは今週はこの辺で、この時間のお相手は大竹しのぶでした。またね。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。神奈川県内の税務署の職員が酒に酔って飲食店の店長などに税務調査の対象になっていると受け止められるような発言をするなど情報漏洩をしたとして、東京国税局は今日この職員を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。東京国税局によりますと、神奈川県内の税務署に勤務する30代の男性国税調査官は去年10月酒に酔った状態で県内の飲食店を訪れ、税務職員だと明かした上で店長と店員、それに他の客に対して店の運営法人の税務申告の内容や税務調査の対象になっていると受け止められるようなことを発言し、職務上知り得た情報を漏らしたということです。また会計の際、職員の手が店長の顔に当たり打撲などの怪我を負わせたほか、後日謝罪のために店を訪れた際にも再び情報を漏らしたということです。法人の税理士からの苦情で明らかになったということで、東京国税局は今日付でこの職員を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。千葉県教育委員会は女子生徒を抱きしめるなどのわいせつな行為をしたとして20代の男性教諭を懲戒免職の処分にしました。県教育委員会によりますと、県内の公立中学校に勤務していた20代の男性教諭は今年3月から4月にかけて勤務先の学校をこの春卒業した女子生徒と SNS で連絡を取った上で、公園や車の中で抱きしめるなどのわいせつな行為を複数回したということです。女子生徒の保護者が学校に被害を申告して発覚し、県教育委員会は今日付で教諭を懲戒免職の処分にしました。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南西の風18メートル、午後9時までに南の風8メートルに変わるでしょう。南部は南西の風18メートル、明日午後9時までに北東の風10メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は風雨、強いところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは北部は10キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部は3メートル、明日午後3時までに2メートルとなるでしょう。南部は4メートル、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は南西の風5メートル。天気は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは10キロ、明日午前9時までに、ところにより500メートル以下となるでしょう。波は1メートルの見込みです。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、松戸インターで乗用車2台の事故のため1キロの渋滞です。圏央道は工事のため坂東インターと阿見東インターの間、さらに木更津東インターと銚子連絡道路の横芝光インターの間がそれぞれ通行止めになって。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 6月10日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。自民党総裁を務めた河野洋平元衆議院議長が亡くなりました。トップニュースで詳しく。
2: ニュース解説の津谷久志です。ホルムズ海峡で緊張状態が続く中、アメリカとイランが互いを攻撃し合う事態に。両国の対立は間もなく始まるサッカーワールドカップにも影を落としています。2項目目で解説します。
3: ゆいの秋です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は立法府の総意を取りまとめ、高市総理大臣に提出しました。10時12分ごろお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日も本州付近は梅雨の晴れ間、ただし午後はにわか雨や雷雨に注意です。気象コーナーで詳しく。
2: 特集はジャーナル医療健康。今年のカンヌ映画祭の受賞作品の一つ、急に具合が悪くなる、その中で描かれた介護ケアの技法、ユマニチュードとは何か、専門家に伺います。
3: 10時26分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。NHK ジャーナルスタートです。自民党総裁を務めた河野洋平元衆議院議長が亡くなりました。89歳でした。河野洋平氏は神奈川県平塚市の出身で、父親は農林大臣や建設大臣を務めた河野一郎氏、叔父は参議院議長を務めた河野健三氏という政治家一家に育ちました。1967年の衆議院選挙で父一郎氏の後を継ぐ形で旧神奈川3区から立候補して初当選し、14回連続で当選しました。この間、1976年に自民党の金権体質を批判して離党し、新自由クラブを結成して代表に就任しました。
5: 我々はロッキードの黒い霧の中に、こうした日差しを求めてこれから先も歩き続けます。
3: その後、新自由クラブを解散して自民党に復党し、1992年に宮沢改造内閣の官房長官に就任しました。そして慰安婦問題に対する政府の謝罪と反省を示した河野官房長官談話を発表しました。
6: いわゆる従軍慰安婦として数多くの苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し、心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。
3: また1993年の衆議院選挙で自民党が敗れ、細川内閣が発足した際、野党自民党の総裁に就任し、党の立て直しに当たりました。さらに当時の細川総理大臣とのトップ会談で、衆議院の小選挙区の定数を300とする小選挙区比例代表並立制の導入を実現させました。1994年には自民社会先駆けの3党連立政権となった村山内閣で副総理兼外務大臣を務めたほか、1999年には小渕第二次改造内閣で再び外務大臣に就任しました。
0: 2003年には衆議院議長に就任し、各国の議会との交流などに尽力したほか、2007年の参議院選挙以降、衆参両院で多数派が異なるいわゆるねじれ国会の中で法案審議などが円滑に進むよう与野党間の調整に尽力しました。河野氏は衆議院議長を5年半余りにわたって務め、2009年の衆議院選挙には立候補せず政界を引退しました。一方、河野氏は重い肝臓病の治療で2002年に長男の河野太郎

0: 国の推進にも積極的に取り組みました。また河野氏は憲法9条の改正に慎重な姿勢を示すなど、自民党内では鳩派の論客として知られ、中国や韓国との近隣外交を重視した活動に取り組みました。89歳でした。
1: 高市総理大臣は午後8時ごろ、旧ツイッターの X に投稿しました。この中で、自民党総裁として政界編再編期の困難な時代に党を率い、政治改革への道筋を模索されたほか、外交分野においても近隣諸国との信頼関係の構築に努められた。とりわけ歴史問題に真摯に向き合い、対話と理解を重んじる姿勢は我が国の平和外交の礎の一つとして記憶されるべきものだ。心よりご冥福をお祈り申し上げるなどと綴っています。
0: アメリカ軍はホルムズ海峡の上空で軍のヘリコプターが撃墜されたことを受けて、自衛のためとしてイランの防空施設や監視レーダーなどを攻撃したと発表しました。
1: これに対しイランは、中東にあるアメリカ軍の施設を攻撃したと主張していて、攻撃の応酬によって戦闘終結に向けた協議の行方は見通せない状況が続いています。
0: 中東地域を管轄するアメリカ中央軍は9日、SNS への投稿で、アメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたことを受け、イランに対する自衛のための攻撃を開始したと発表し、ホルムズ海峡付近にあるイランの防空施設や監視レーダーなどを戦闘機によって攻撃したと明らかにしました。今回の作戦について、アメリカ軍や各国の商船が最近受けた攻撃に見合った対応だとしていて、アメリカ政府の当局者は NHK の取材に対し、今回の攻撃で20カ所近くを標的にしたと。

0: アメリカ海軍の施設を無人機で攻撃したと主張しました。地域内のアメリカ空軍や海軍の基地にある21の目標を攻撃したと発表したほか、報復作戦を貫通するためとして、ヨルダンのアメリカ空軍基地にある戦闘機の格納庫などをミサイルで攻撃し、破壊したと主張しています。イラン外務省も声明を出し、アメリカ軍が10日にイラン南部を攻撃したとして、明白な国連憲章違反だとアメリカを強く非難した上で、湾岸諸国などに対して、アメリカやイスラエルが各国の領土や施設を利用してイランに対する侵略行為を計画したり行ったりすることを阻止する法的かつ道義的責任があると主張し、アメリカなどに協力しないよう牽制しました。
1: アメリカ中央軍の報道官は NHK の取材に対し、バーレーンにあるアメリカ海軍の施設を攻撃したとするイラン側の主張について誤りだとコメントしているほか、ヨルダン軍は声明でイランから発射されたミサイルを迎撃し被害はなかったと発表しています。攻撃の応酬によって戦闘終結に向けた協議の行方は見通せない状況が続いています。ニュース解説の須谷さん、はい、アメリカとイランが攻撃し合う事態が起きました。緊張が続いていますね。
2: そうですね。今週初めにはイスラエルとイランの間で大規模な攻撃の応酬があったのに続いて、今度はアメリカとイランの交戦というわけですよね。私が今回注目したのはですね、イランに撃墜されたのが攻撃用ヘリコプターの AH-64 アパッチだったということなんですね。アパッチと言いますのは対戦車ミサイルですとか強力な機関砲を備えていて、攻撃力が非常に高いんです。高性能のセンサーも搭載していますので、アメリカ軍はこのヘリを海軍艦艇に乗せてホルムズ海峡周辺の監視にも使っているわけなんですね。撃墜された時も警戒監視活動、つまりパトロール任務中だいつでも攻撃を加えられますよと無言の圧力をかけてイラン側を威圧する効果もあります。これをイラン側から見れば常に緊張を強いられて警戒レベルも高めることになりますので、結果として現場での双方の緊張というのは一層高まることになります。また何かをきっかけに本格的な戦闘が再燃しかねない状況が続いていることになります。
0: そうなると協議の先行きというのは一層不透明ですね。
2: そうなんですけれども、それでもトランプ大統領は楽観的な発言を繰り返しています。CNN テレビはトランプ大統領がイランとの合意が近いといった発言をこの2ヶ月余りで少なくとも38回にわたって繰り返してきたと皮肉交じりに伝えています。トランプ発言の信憑性が低いことはこれまでも時々お伝えしてきましたけれども、 CNN の報道はこのことを改めて示していると言えそうです。
1: ところでイラン情勢は北中米で間もなく開幕するサッカーワールドカップにも影を落としているようですね。
2: そうですね。イラン代表の1次リーグの3試合はすべてアメリカ国内で行われることになっています。本来なら各試合のチケットの 8% が出場国のサッカー連盟に割り当てられるんですけれども、イランのサッカー連盟によりますと、イランへの割り当てが開催国のアメリカによって取り消されたということなんです。イラン側は国際大会の精神や平等の原則に反すると強く反発しています。
0: アメリカ政府はイラン代表やその関係者の入国には神経を尖らせているようですね。
2: そうなんですね。アメリカ政府はイランの革命防衛隊とつながりのある人物がアメリカに潜入しないよう警戒が必要だと説明していますが、試合に臨むイラン代表チームの選手たちにとっては大きな負担です。アメリカの当局は選手のビザは発給したものの、コーチなどの一部の人に対してはビザの発給を拒否しました。さらにイラン代表はキャンプ地を当初予定していたアメリカ国内から隣のメキシコに変更を余儀なくされ、代表チームは試合のたびにアメリカに移動します。イラン側の説明では アメリカ滞在は試合当日に限るとアメリカの当局から当初通告されたということなんですが、まあ、その制限その後緩和されてですね、試合の前日に現地入りできることになったようなんですが、まあ、それでもコンディションの面では不利になりそうです。そしてイラン以外にもワールドカップに参加するはずだったソマリア出身の審判がアメリカへの入国を拒否されました。この審判は去年アフリカの最優秀審判にも選ばれている人なんですけれども、トランプ政権の方針でソマリアからの入国は今厳しく制限されていまして、まあ、その煽りを受けた形のようです。世界を魅了するスポーツの祭典が紛争や政治の影響で怪我されないことを切に願います。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするなどとした立法府の総意を取りまとめ、高市総理大臣に提出しました。
0: 高市総理大臣は速やかに法案の作成に取り掛かる考えを示しました。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は今日各党各会派の代表者と協議し、立法府の総意を取りまとめました。そして今夜、森衆議院議長らは国会内で高市総理大臣と会談し、立法府の総意を提出しました。森議長は立法府の総意を厳粛に受け止め、必要な皇室典範改正案などを作成してもらいたい。私としてはぜひとも今国会中に皇室典範改正案などの成立までこぎつけたいと考えていると述べました。
0: これに対し高市総理大臣は、議長副議長の大変な尽力による取りまとめに心から敬意を表したい。政府としては取りまとめをしっかりと受け止め、早急に法案の作成に取り掛かり、できるだけ速やかに骨子案を示せるよう取り組むと述べました。
1: 立法府の総意では天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして女性皇族が結

0: 婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。
1: 論点の一つとなっていた女性皇族が皇室に残る場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかは明記しませんでした。一方、皇室典範改正後の見直しなどについて、付則を設けることや国会の付帯決議を要請することも盛り込まれています。
2: スタジオには政治部の桜田拓也記者に来てもらっています。今回の議論ですけれども、なぜ今なのか、はい、そしてその背景と目的について教えてください。
3: はい。背景にあるのは、皇族数の減少に対する強い危機感です。
2: はい。
3: 皇室は天皇陛下と上皇様のほか14人の皇族で構成されていますが、このうち皇位を継承できるのは男性皇族の3人です。皇位継承順位は1位が皇嗣の秋篠宮様、2位が秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁様、3位が上皇様の弟で90歳の常陸宮様となります。今の制度のまま将来悠仁様が即位された場合、悠仁様に男のお子様がなければ皇位継承者がいなくなる恐れがあるんです。
2: 女性皇族が皇室を離れることで全体としての皇族の数が減ることを心配する声というのもありますよね。
3: はい、そうですね。皇室の5人の未婚の女性皇族はいずれも成年に達しています。現在の制度では女性皇族は天皇や皇族以外の男性と結婚すると皇室を離れることになっています。皇族は天皇陛下を支え、被災地のお見舞いや国際親善など様々な分野で役割を担われていますが、このままでは数が足りなくなり、皇室がこれまで通りの活動を続けられなくなるという課題も指摘されているんです。
2: そうした中で今日立法府の総意が取りまとめられたわけですけれども、はい、これまで議論はどのように進んできたんでしょうか。
3: はい、関係者によりますと、まず衆議院の森議長と石井副議長の間で案を作成し、それを参議院の関口議長、福山副議長に示して、4人で意見を交わしながら文言の検討を進めてきました。案の作成にあたっては幅広い賛同を得ることを重視し、議長副議長4人が出身政党とのパイプ役となるなど、野党にも配慮しながら折り合える接点を探ってきました。森衆議院議長は自民党で安定的な皇位継承の議論で中心的な役割を担ってきた麻生副総裁と接触し、取りまとめ案について理解を求めました。関係者によりますと、麻生副総裁は案を時間をかけてじっくり読み込み、これならいいだろうと述べたということです。
2: 一方で野党側はどうだったんでしょうか。
3: はい、福山参議院副議長が出身の立憲民主党の幹部と調整を進めてきました。立憲民主党は旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、憲法が定める法の下の平等の観点から慎重な検討が必要だという立場でして、原案に懸念も伝えられたということですが、最終的に福山副議長は案に合意し、取りまとめ案が整いました。関係者はこれまで立法府の総意というからには幅広い賛同が必要だとしてきました。結果的にですね、おとといの協議では7党がおおむね賛同する考えを表明しました。幹部が懸念を伝えていた立憲民主党ですけれども、今日女性皇族が結婚後も皇室に残る案には賛同する一方で、旧皇族の男系男子を養子に迎える案の賛否については触れませんでした。関係者は皇位継承に関する事柄だけに賛否が拮抗するような事態にはならず安堵していると話していました。
2: 一方でですね、森議長がおとといの記者会見で、はい、旧十一宮家の男子が養子となった場合、その本人は皇位継承権を持たないが、はい、男の子が生まれればその子は皇位継承権を持つことになると述べたことに対して野党から反発が出る場面もありましたね。
3: そうですね、議長副議長の取りまとめ案を超える内容

0: もので、発言は将来の検討を先取りしたり縛るような趣旨のものではないとするコメントを出しました。
1: そうした中でまとまった今回の立法府の総意ですけれども、はい、どのようなものなのか改めて説明してもらえますか。
0: はい、まずですね、天皇陛下、秋篠宮様、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そしてですね、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。一方、皇室典範改正後の見直しなどについて付則を設けることや国会の付帯決議を要請することも盛り込まれました。
1: 両とされた女性皇族が結婚後も皇室に残る案ですけれども、はい、ポイントはどんなところでしょうか。
0: はい、この案についてはですね、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持し従来通り公的活動に携わることを可能にするものです。この案については使われている文言をそのままご紹介しますと、皇室の歴史に整合的であり公的活動の継続性の観点などに鑑み皇室典範を改正することとされました。ただ今の女性皇族が結婚後に皇籍を離脱する制度の下で人生を歩んでこられたことに鑑み経過措置としてその意向を尊重するなど一定の配慮をすべきだとしています。論点の一つとなっていた女性皇族が結婚後も皇室に残る場合その配偶者と子供を皇族とするかどうかについては明記されませんでした。
1: 旧皇族の男系男子を養子に迎える案については内容どうなってますか。
0: はい、旧皇族の男系男子を養子に迎える案については昭和22年に皇籍を離脱した11宮家の子孫を対象とするとしています。そしてですね、養子となることができる年齢ですとか養うに親という字で養親となることができる皇族の範囲などの要件のほか養子となった場合でも皇位継承資格を持たないとすることなど慎重に制度設計を行うよう求めています。また養子は皇室典範で認められてこなかったことを重く受け止め皇族数の確保状況などを勘案し必要がある場合は一定年数ごとに見直すとしています。
1: 各党各会派の受け止めはどうなんでしょうか。
0: はい、自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、参政党、公明党、チーム未来の与野党7党がおおむね賛同するとの意見を述べています。これに対して共産党、れいわ新選組、社民党、参議院の会派の沖縄の風は女性天皇など安定的な皇位継承を真正面から論ずべきだと主張しました。また日本保守党は女性皇族の身分保持は認めるべきではないと訴えています。このほかですね、立憲民主党は今日の協議で男系男子を養子に迎える案について言及しませんでしたが出席した長浜前参議院副議長は何故今議論の俎上に上がっているのか理解不能で賛成も反対もない理解できないのだから言及しなかったと述べました。
1: 今後の見通しはどうでしょうか。
0: はい、立法府の総意は今日議長副議長が高市総理大臣に提出しましたので今後政府が皇室典範の改正案など必要な法案の作成に取り掛かることになります。国会の側はですね、法案が提出されれば衆参両院の議員運営委員会で審議する方向で調整しています。森衆議院議長は今の国会での法案の成立を目指す考えを重ねて示していまして与党側も同様の考えです。まずは政府が作成する法案の内容そして国会での審議と進むことになり今の国会の会期が残り1ヶ月余りとなる中政府国会双方で動きが加速することになります。
1: ここまで政治部の桜田拓也記者に聞きました。
2: 宇都宮市では熊の出没が相次いだ影響で、おとといから

0: あ、市立のすべての小中学校で休校が続いていました。
1: クマが捕獲された後、目撃情報がないことから、市の教育委員会は明日から学校での授業を再開することを決めました。
0: 宇都宮市の中心部では今月6日から4日間にわたってクマの出没が相次ぎましたが、昨日住宅の敷地内で体長1メートルほどのクマ1頭が捕獲されました。市は他にもクマがいないか念のため確認しようと今日もパトロールを行い、市の職員はクマが捕獲された現場付近や目撃情報が相次いだ宇都宮大学周辺を車で巡回しながら、草が生い茂っている場所や用水路のあたりでは車から降りてクマがいないか目視で確認していました。
2: 捕獲されたクマが水路を泳いでたということでしたので、同じような水路ですね、もしかしたらということで探しております。
0: その後、宇都宮市は昨日クマ1頭を捕獲して以降、24時間が経っても新たな目撃情報がなく、複数のクマがいる可能性は低くなったと発表しました。
1: 宇都宮市はおとといから合わせて3万6000人ほどの児童生徒が在籍する市立の小中学校94校すべてを休校としていましたが、明日からすべての小中学校で授業を再開することを決めました。学校での授業の再開は3日ぶりです。市の教育委員会は他のクマがいる可能性が完全には否定できないとして、保護者に対して可能な範囲で登下校の見守りをするよう呼びかけています。
3: 水曜日はジャーナル医療健康、今回はカンヌ映画祭で最優秀女優賞に輝いた話題作、急に具合が悪くなるで描かれました介護ケアの技法、ユマニチュードについてお伝えします。認知症の人の介護に有効で、近年日本でも少しずつ広まっているそうです。
1: スタジオには日本ユマニチュード学会代表理事で医師の本田美和子さんにお越しいただいています。本田さんは映画でのユマニチュードの監修者として脚本へのアイデアを出したり、監督やスタッフ、キャストへの研修を行ったりしました。本田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 本田さん、まずですね、このユマニチュード、初めて聞いた人もいるかと思いますけれども、これ一体どういうものなのか説明してください。
4: はい、ユマニチュードは1970年代にフランスで確立されたケアの技法でありまして、日本では2012年頃から取り入れております。で、フランス語で人間らしさを取り戻すという意味の造語でもあります、うん。で、具体的にはあなたのことを大切に思っているということを相手が理解できる方法で伝えながら、ケアを確実に受け取ってもらうための合理的な技術でもあります。別の言い方をしますと、どうやって相手に情報を届けるかということを常に意識する技術でもあるんです。
1: 情報をどう届けるかを意識する、これはどうしてなんでしょうか。
4: はい、人間の脳の働きについて少しご説明申し上げますと、はい、脳に入ってきた情報はそれを瞬間的に判断する扁桃体というところと、それからより詳しく分析する大脳皮質の2箇所に同時に送られるんですね。そしてこれが高齢になったり認知症になったりすると、情報を大脳皮質で分析することがうまくできなくなるんです。これは詳しい分析ができなくなるということなんですね。で、そうなりますと扁桃体で瞬間的に判断される好きか嫌いか、もしくは心地よいか心地よくないかというような、その2つに1つを選ばなければいけなくなってしまっていて、その心地よくないと判断されてしまうと嫌だと思ってケアを受け入れてもらえなくなってしまいます。ですから、その常に、好きとか心地よいとか感じてもらうための技術がユマニチュードでありまして、でこれを実践することによって、以前はケアを、拒んでいらっしゃったり、うまく受け入れてくれなかった方々が穏やかにケアを受け入れてくださるようになるということがあり、そしてこれは働いているスタッフの方、もしくは家族の介護をなさっている方のご負担が減って、そして働いている方の場合は離職率が下がるというような研究結果も出ております。
1: このユマニチュード、具体的にはどのような技術が用いられるのか教えていただけますか。
4: はい、ユマニチュードには、まあ、全部で400ほどの技術があるんですけれども、はい、基本的には見る、話す、触れる、立つの4つの基本を、まあ、4つの柱と呼んでいるんですけれども、この4つの柱について少しご紹介させていただきたいと思います。
1: はい、
4: でまず1つ目の柱は見るということなんですけれども、まあ、認知症をお持ちの方は見える範囲がこの非常に狭くなっていて、で状況の把握にも時間がかかってくるようになります。ですから相手の正面に位置して目を合わせて、そしてまあ相手に自分がここにいるんだよということを伝えながら相手に近づいていくということが重要で、ただその一方でただ近づけばいいというものではなく、距離は適切な距離を相手が決めます、ご本人が決めます。で、まあ、目安としては相手がのけぞらないぐらいの距離まで近づくということですね。そして自分を認識してもらってからケアを始めることが大事です。ついつい私たちはケアをするときは歯磨きをするときの口の中でありますとか、お洋服を着ていただくときの洋服でありますとか、というような自分の仕事の先ばっかり見てしまうんですけれども、相手の目を見て、その私がここにいるんですよ、あなたのこと大事に思ってますというアイコンタクトをずっと取るということが大事です。
3: うん、そして2つ目の柱、話すというのはどういうことでしょうか。
4: はい、これは大切なことはですね、言葉の意味だけではないということなんです。音声の情報は穏やかに低めの声で抑揚をつけると良いですね。また耳が遠い方だからといって大声で話してしまうと相手は怒られるように感じてしまう。心地よさを相手にどうやって届けるかというのが大事で、まずは会えて嬉しいなどのポジティブな内容で話しかけて、そしてケアをしている間は実況中継のように今右手を触ってますよというように話しかける。つまりケアの場に言葉をあふれさせるんです。うん、で相手の反応に対して、うなずいてくれて嬉しいというような、私はあなたの、情報を受け取ってますよというように伝えることも大事です。
1: なるほど。そして3つ目の柱が触れるということですね。
4: はい、介護をするときには必ず相手に触れますよね。でその触れ方にもたくさんの情報が相手に届いているということを意識することが大事です。例えば、一番良くないのは掴んでしまうことなんです。誰かに、まあ、手首を掴まれているとちょっと想像してみてください。なんか嫌ですよね、払いのけたくなったりします。ですからその触れるときには基本的には下から支える、それであなたのことを大事に思っているということを伝えることができます。
3: 見る、話す、触れる、そして最後の柱が立つですね。
4: はい、そうです。4つの柱の中で、まあ、ユマニチュードの最も大事にしている理念ともいうことが立つなんですけれども、まあ、立つこととか歩くことっていうのは、まあ、人間が自由であるということであったり、あとは自分のことは自分で決めるという、自分を律するという字の自立のために大変重要でありまして、まあ、人生の最後まで寝たきりにならないようにするために、ケアの中で立つ時間を確保するということをユマニチュードでは、提唱しています。で、まあ、たとえ歩けない方でありましても、体を起こすことによって周りの情報をよりたくさん身につ体の中に取り入れることができるので、まあ、認知機能の衰えを防ぐという点でも重要になってまいります。
3: うん、まあ、今回の放送を聞いてですね、自分のこの家族が入っているその施設でもこう、ユマニチュードを導入してもらったらいいなと思っている方も多いかもしれませんが、今回映画をですね、私試写をさせていただいて、そこで描かれていたのは理想と現実といいますか、
4: はい、
3: 導入するにはやはり現場ではさまざまな課題があるんじゃないかなということを強く感じたんですけれども、これは日本では今どれくらい広がっているものなんでしょうか。
4: そうですね、日本では、施設で言いますとこれまで100余りの施設 や病院が今正規のトレーニングを受けてくださっていて、まあ、3万人を超える方々が累計で、ユマニチュードの勉強を、まあ、具体的なトレーニングを受けてくださっています。
3: うん、そこでさらに広げていくことというのはやはりこう映画でも描かれてましたけど、難しさというのはあるんでしょうか。はい、
4: ありますね。どうしても私たちは忙しいから時間がないんだというようなことをおっしゃる方もいらっしゃいますし、あとはそのトレーニングのために人員をそのスケジュールするのも難しいということもあります。でも自転車に乗るときにその乗れるまでちょっと時間がかかりますよね。そうでも一旦乗れるようになったらずっと続けることができます、はい。ですからまずはそのトレーニングの最初の山を越えるまではちょっと大変かもしれませんけど、ぜひ、積極的に取り入れていただけたら嬉しいなと思います。きっと役に立つと思います、
3: うん。それが今後もこう日本の社会で広がっていくといいですね。
4: そう願っております。
1: ここまで日本ユマニチュード学会代表理事の本田美和子さんに伺いました。で、本田さんには番組の最後にもご出演いただきます。質問など番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお待ちしています。ここからはスポーツ。まずは今月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会。1次リーグの初戦で日本代表と対戦するオランダ代表の選手たちが9日、キャンプ地となるアメリカ中西部のカンザスシティの空港に到着しました。到着した選手たちはこの後バスに乗って宿泊するホテルに着き、イングランドプレミアリーグのリバプールでプレーするファンダイク選手や攻撃の中心デパイ選手などが次々に姿を見せました。オランダはワールドカップに向けた強化試合で3大会ぶり5回目の出場となるアルジェリアに敗れ、初出場のウズベキスタンには試合終了間際のゴールで競り勝つなどいずれも苦戦しました。今後の調整でどこまでチームの状態を上げていけるのか注目されます。オランダは10日からカンザスシティの施設でトレーニングを行い、14日日本時間の15日に1次リーグの初戦で日本と対戦します。
0: プロ野球は交流戦6試合が行われました。西武対広島は延長10回、西武が5対4で勝ちました。西武は2試合連続のサヨナラ勝ちです。ソフトバンク対阪神はソフトバンクが近藤選手の2打席連続ホームランなどで6対2で勝ちました。ソフトバンクは4連勝です。オリックス対ヤクルトはオリックスが8対4で勝ちました。オリックスの曽谷投手が完投勝利、ヤクルトは6連敗となりました。日本ハム対 DeNA は日本ハムが4対2で勝ち6連勝、 DeNA は4連敗です。ロッテ対中日は中日が11対4で勝ちました。楽天対巨人は巨人が7対0で勝ちました。巨人の戸郷投手が完封で3勝目。セリーグは首位の阪神が敗れ2位の巨人が勝ったため首位が入れ替わりました。ここまでスポーツでした。
1: 給付付き税額控除の制度設計をめぐり、今日午後開かれた超党派の国民会議の実務者会議で将来の方向性が示されました。この中では所得に連動したきめ細かな支援を継続的に行う新たな制度にするとした上で、デジタル技術を活用して事務負担の軽減に取り組みながら段階的に精緻なものにしていくなどとしています。そして先月示されたイメージ案に給付に一本化すると盛り込まれたことに対し、税額控除を求める指摘が相次いだことを踏まえ、将来的に税額控除を組み合わせることも検討項目に位置づけています。これに対し各党の実務者から異論は出なかったということです。会合では夏前を期限とする中間取りまとめに向けて議論を加速させることになりました。
0: 高市総理大臣は先の自民党総裁選挙などで自らの陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことをめぐり、秘書と関係者とのやり取りだとされる音声を秘書に確認したところ、自分の声に似ているが確信は持てないという回答があったと説明しました。文春オンラインは先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したなどと報じたのに続き、 動画の作成に関わった男性と高市総理大臣の秘書が去年開いたオンライン会議の様子だとする音声を公開しました。これについて中道改革連合の西村副代表は今日の衆議院法務委員会で高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
5: 音声記録につきましてご本人に確認を取っていただいた、その結果をご答弁をお願いいたします。
6: 秘書本人に、音声を確認させました、ところ、自分の声に似ているように思うが編集された発言が細切れになっていることなどから、内容も含め確信は持てないということ、そしてただ昨年信頼できる方から紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加し、そこで国民の声を広く聞くために検討しているという企画の紹介を聞いたことはあるということでございました。

0: この他のニュース、AI の音声でお伝えします。
1: 日銀が発表した企業の間で取引されるものの価格を示す5月の企業物価指数の速報値は2020年の平均を100とした水準で 134.5 となり、去年の同じ月と比べて 6.3% 上昇しました。中東情勢の影響で石油関連製品の取引価格が値上がりしていることが要因です。品目別ではガソリンや軽油などの石油・石炭製品が 13.8%、 ナフサの価格の上昇でポリエチレンなどの化学製品が 13.4% それぞれ上昇しました。南米ペルー沖の海面の水温が平年より高い状態となり、気象庁は世界の天候に影響を及ぼすエルニーニョ現象が発生しているとみられると発表しました。エルニーニョ現象が起きると日本には冷夏をもたらす傾向が知られていますが、今年の夏は複数の要因が重なり平年よりも気温が高くなる見込みだとしています。また台風が発生する海域が南東側にずれ、より発達した状態で日本に接近しやすくなる可能性もあるとしています。NTT は次世代の IT 技術IOWNを国際的に普及させるため、国内外のおよそ20の企業が出資し、総額で800億円規模になる見通しの新たなファンドを設立すると発表しました。IOWNは光ファイバーなどで使われる光信号を応用した技術で、消費電力を大幅に抑えながら、高速・大容量のデータ通信を可能にするのが特徴です。日本とアメリカに拠点を置き、AI や半導体など関連する技術の開発を手掛ける新興企業に投資する方針です。
0: ここまで AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカとイラン双方の攻撃を受けてイラン情勢の先行きへの懸念が強まったことなどから、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、日経平均株価は一時1600円を超える値下がりとなりました。終値は昨日と比べて1237円36銭安い64179円27銭。東証株価指数トピックスは 48.51 下がって3847.60。1日の出来高は25億3581万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて206ドル11セント安い5万666ドルちょうどとなっています。またナスダックの株価指数は 95.66 に下がって 25,583.160 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きでしたが、1ドル160円台での取引が続きました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて19銭円安ドル高の1ドル160円38銭から40銭。ユーロに対しては44銭円安ユーロ高の1ユーロ185円29銭から33銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが160円35銭から39銭。1ユーロは185円52銭から53銭となっています。ところで、日銀は植田総裁が感染症のため昨日から入院していて、入院期間は2週間程度の見込みだと発表しました。来週15日16日に金融政策決定会合を控えていますが、植田総裁は欠席する見込みです。植田総裁は書面で意見を表明し、会合では議長を氷見野副総裁が、記者会見は内田副総裁が代理するとしています。植田総裁は入院中はリモートワークで公務を続けるということです。そしてアメリカの先月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 4.2% の上昇となりました。イラン情勢を受けてガソリン価格などが大きく上昇したことから、伸び率は前の月から 0.4 ポイント拡大しました。金融市場ではインフレの再加速を抑えるため、FRB 連邦準備制度理事会が年内にも利上げに踏み切るのではないかとの見方が出ています。 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
0: 全国的には今日は晴れた地域が多かったようですね、
2: うん、そうなんです、はい、関東から西日本はね梅雨入りが発表されているんですけど、今日は雨傘より日傘が活躍したかもしれません、はい、梅雨前線が南に下がり高気圧に覆われたことで広く晴れました。最高気温は東海3県や高知県、九州北部の一部で30度以上、真夏日を観測しました、うん、明日も引き続き晴れるところが多いです。湿度は低いですが熱中症に気をつけましょう。また明日明後日はもう一つ天気急変にも注意してください。明日から上空に寒気が流れ込むため地上との気温差が広がり積乱雲が発達しやすくなります。山沿いが中心とは思うんですが峠を越えての移動などは急な雨や雷にお気をつけください。
0: 一方で沖縄奄美では大雨が続いていますね、はい、
2: 梅雨前線が南西諸島に停滞中で今日は先島諸島を低気圧が通過しました。下地島空港では今日24時間に降った雨が 180.5 ミリと6月としては観測史上最も多く大雨になっています。明日は低気圧が徐々に離れまた梅雨前線自体の活動も弱まりますが、奄美地方は明日明け方にかけて、沖縄本島は明日いっぱい、先島諸島は明後日にかけて大雨に十分注意してください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 沖縄本島は未明まで激しい雨が降り、奄美は明け方まで雨や雷雨になるでしょう。日中は曇り、奄美では4日ぶりにまとまった日差しが届くかもしれません。明日の那覇の最低気温は23度、最高気温は26度で5月上旬並みでしょう。
0: 九州四国中国地方です。
2: 引き続き梅雨の晴れ間、さつき晴れとなりそうです。九州では薄雲をものともせず強い日差しが照りつけそうです。中国四国地方は昼過ぎから立体的な雲が目立つようになり、中国山地を中心ににわか雨や雷雨がありそうです。平地まで雨雲が流れてくる可能性もあります。洗濯物を濡らさないようお気をつけください。最低気温、鹿児島20度、九州北部18度前後、中国四国地方は15度から18度でしょう。最高気温、鹿児島、佐賀、鳥取30度、その他の地域も広く28度前後、今日より2度ほど高く真夏日に迫るところが多いでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
2: 晴れて気温が上がります。空も雲も太陽に照らされ眩しさと暑さに目を細めたくなるでしょう。地上が暑い一方で上空には寒気が流れ込むため大気の状態は不安定です。近畿北部や岐阜、北陸といった地域で夕方から夜あちらこちら通り雨があるでしょう。晴れ雨兼用傘が役立ちそうです。最低気温、大阪名古屋18度、金沢16度、今朝と同じくらいでしょう。最高気温、京都奈良30度、近畿の内陸部では7月並みでしょう。その他は平年並みで大阪や福井で29度、名古屋28度、金沢26度、静岡25度でしょう。
0: 関東甲信越です。
2: 内陸部や新潟中心に晴れそうです。関東平野はしぶとく雲が残りそうですが雲間から青空が覗くでしょう。気温が上がる午後は山伝いに積乱雲が成長し、夕方をピークに甲信地方や関東北部で夜まで局地的に雷雨となりそうです。天気急変にお気をつけください。最低気温、関東15度から18度、新潟14度、長野12度、ほぼ平年並みの朝でしょう。最高気温、甲府28度、前橋長野26度、東京新潟25度、信越は今日より3度高く各地平年並みでしょう。
0: 東北、北海道です。
2: 昼頃まですっきり晴れるところが多いでしょう。ただ早いところは昼過ぎから雨雲が湧いてにわか雨がありそうです。北海道や東北北部では風が弱いため夜まで同じような場所で土砂降りの雷雨になる可能性があります。降る場所は限定的ですが空模様の急変に注意しましょう。最低気温、仙台秋田13度、札幌10度、釧路6度、平年を3度前後下回る朝でしょう。最高気温、仙台秋田23度、札幌は今日より5度高い21度、釧路は15度の予想です。 明日は暑さとそして天気の急変にお気をつけください。
0: 気象情報でした。
3: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。今夜の特集ジャーナル医療健康は介護ケアの技法ユマニチュードについてお伝えしました。再び日本ユマニチュード学会代表理事の本田美和子さんに伺います。本田さんどうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: このような声が届いています。 SNS です。触れるが一番難しい、そういうコミュニケーションを学んでこなかったといただいています。こうした方はどうしたらいいでしょうか。
4: そうですよね、本当に触れるは難しいんです。 でも触れるに限らずなんですけれども、そのユマニチュードの基本というのは、私たちが好きな人に対しては本能的にやっていることをケアにおいては意識的に行うということなんですね。ですから好きな人にこうを掴んだりとか、好きな人に小さい面積で触れたりとかはないですよね。手もゆっくり動かすし、広い面積で触れてるし、というように、その好きな人に行っ私たちが好きな人に行っていることはどういうことかなということを考えて意識的に行うと言ってやってみられるといいのではないかなと思います。
5: そして群馬県60代の女性からです。真心にあふれ血の通った温かな介護ですね。常に相手の状態に合わせる姿勢に感服しました。最後まで人間として生きることがいかに大切か教えていただきました、というふうにいただいています。そしてこれ今ですね、自宅でこうご家族のケアをされている方に向けたですね、このユマニチュードを生かした何かアドバイスというのがあれば教えていただけますか。
4: はい、今日2つお伝えしたいんですけれども、はい、まずですね、近づくときに必ずお部屋ノックしていただきたいんです。障子でも襖でもノックをするということ、私が来ましたよということを伝えるということがとても大事で、そして、正面から見てというところをさっき申し上げた通りなんですけど、あとは後ろから声をかけない。見えてないものは情報が入ってこないんですよ。ですから私がここにいるよということを正面に回って、そして声をかけるということを気をつけていただけたらいいんじゃないかなと思います。
3: そしてもう一つ SNS です。この2月に10年近く続けた介護を終えました。ユマニチュードについて改めてお聞きし思うことが多いです。看護師さんでも何でもない一階の市民ですが、ユマニチュードを学んだり実践したり普及のお役に立てるような方法はありますかといただいています。
4: あります、はい、たくさんあります。介護を卒業した方がそのユマニチュードを市民に伝えるというユマニチュード地域リーダーという活動があるんですけれども、それは福岡市で行われています。で、福岡市ではユマニチュードを導入しても 7,8 年になるんですけれども、すでに6万人の方が、何らかの形でユマニチュードを学ぶ機会を持ってくださっています。
3: はい、日本でも本当に広がりつつあるところなんですね。
4: はい、そうですね、大変は楽しみにしているところです。お役立ていただきたいです。
3: はい、ここまで日本ユマニチュード学会代表理事の本田美和子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
3: 今夜もたくさんのメッセージをありがとうございました。さて、明日の特集は先月末にシンガポールで開かれたアジア安全保障会議を取り上げます。各国の国防のトップらが集まったこの会議でどのようなことが議論されたのか、現地で取材した津谷さんが報告します。
0: NHK ジャーナル北野貴博、
3: 由井の秋、
2: 気象予報士佐藤かな子、
5: ニュース解説は津谷久志でお送りしました。
0: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
6: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。今年1月、東京八王子市で男子高校生に暴行を加えて鼻の骨を折るなどの怪我をさせた上、現金15万円を脅し取ろうとしたとして元交際相手の17歳の女子高校生ら5人が逮捕されました。女子高校生の知人が生成 AI に相談し脅し取る金額を決めていたとみられるということです。逮捕されたのはいずれも東京八王子市に住む17歳の女子高校生と16歳と17歳の男子高校生4人の合わせて5人です。 警視庁によりますと、今年1月、八王子市城山手の広場で、女子高校生の元交際相手で17歳の男子高校生に暴行を加えて、鼻の骨を折るなどの怪我をさせた上、現金15万円を脅し取ろうとしたとして、傷害と恐喝未遂の疑いが持たれています。女子生徒が妹の足を触ったなどと言いがかりをつけて、示談金の名目で現金を要求した疑いがあるということです。女子生徒の知人が生成 AI のチャット GPT に相談し、脅し取る金額を決めていたとみられるということで、警視庁が詳しい経緯を調べています。成田空港の3本目の滑走路の整備に必要な用地の取得が難航する中、強制的に土地を取得できる手続きについて、周辺自治体から合意が得られる見通しが立ったとして、空港会社が来月、土地収用法に基づく手続きを正式に進める方針を表明することが、関係者への取材で分かりました。土地の強制収用をめぐっては、一部の自治体から慎重な声も上がっていましたが、用地の7割を占める芝山町の麻生隆之町長は NHK の取材に対し、空港会社の交渉の努力は評価でき、手続きには賛成したいと話していました。成田空港会社は来月上旬にも開かれる国や県、周辺自治体などで作る4者協議会の場で、土地収用法に基づく手続きを正式に進める方針を表明することにしていて、空港の機能強化に向けた今後の行方が注目されます。今日午後、茨城県結城市にあるタイヤの販売店で火事があり、大量のタイヤが焼けました。火はおよそ6時間後に消し止められましたが、警察によりますと、屋外に積まれていたタイヤおよそ800本やコンテナ4台が焼けたほか、隣接する2階建ての住宅の窓ガラスなどが一部焼けたということです。怪我人はいませんでした。警察と消防が火事の原因を調べています。SNS を通じて知り合ったとみられる女子中学生に千葉県内で性的暴行を加えたとして先月逮捕された20歳の男性について、千葉地方検察庁は今日不起訴にしました。理由について、事件に関する一切の事情を考慮したとしています。では気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方の南部、明日は曇りで、ところに。
7: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
8: 11時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で、沖縄・奄美では大気の状態が非常に不安定になっています。沖縄県では明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、南西諸島付近に梅雨前線が停滞している影響で、沖縄・奄美では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。沖縄県与那国島では
9: 午後0時20分ごろまでの1時間に44ミリの激しい雨が降りました。前線はほぼ停滞するため、沖縄・奄美では明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、沖縄県では局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。一方、東海から九州にかけては梅雨の晴れ間となって気温が上がり、日中の最高気温は岐阜県美濃市で31度ちょうど、三重県桑名市で 30.8 度、大分県日田市で 30.7 度、高知市で 30.1 度など各地で真夏日となりました。明日も西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で32度、山口市や熊本市で31度、京都市や鳥取市で30度と予想されていて、水分をこまめに補給するなど熱中症への対策を心がけてください。また北日本から西日本では上空に強い寒気が流れ込むため、明日午後は大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、雹、それに急な強い雨にも注意が必要です。捜査関係者によりますと、今夜大阪市の繁華街天王寺にある地下街で外国人の女性が刺されたということです。女性を襲ったのは2人組で、現場から逃走しているということで、外国人と見られるという情報があるということです。女性の詳しい容態は分かっていないということです。警察が詳しい状況を調べています。現場近くの店に勤めている30代の女性は、悲鳴が聞こえたので振り向いたら女性がもみ合いになっていました。その後女性はしゃがみ込み、意識が朦朧としている感じでした。目の前でこんなことが起きたのは初めてで怖いですと話していました。アメリカの先月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 4.2% の上昇となりました。イラン情勢を受けてガソリン価格などが大きく上昇したことから、伸び率は前の月から 0.4 ポイント拡大しました。金融市場ではインフレの再加速を抑えるため、 FRB 連邦準備制度理事会が年内にも利上げに踏み切るのではないかとの見方が出ています。今日夕方、京都府宮津市にある日本三景の一つ天橋立で熊1頭が目撃されました。京都府は天橋立の中を通る府道を通行止めにして立ち入りを禁止し、注意を呼びかけています。京都府などによりますと、今日午後4時半ごろ、京都府宮津市にある天橋立の北側に熊1頭がいるのを通りかかった人が見つけ、警察に通報しました。熊は天橋立の中を南におよそ300メートル歩いて移動した後、海を泳ぎ、その後再び北側の宮津市大垣地区に潜んでいるとみられるということです。警察や消防などが周辺を監視するとともに、住民に家から出ないよう注意を呼びかけています。これまでのところ怪我人の情報はないということです。熊の出没を受けて、京都府は午後5時半過ぎから天橋立の中を通る府道およそ3キロを通行止めにして立ち入りを禁止しています。11時のニュース、ゴミがお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。6月10日水曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。前回私の心臓手術のご報告に対して、たくさんのお見舞いのメールやおはがき、自分も同じ手術をした、自分の友人知人にも同じような体験をした者がいる、健康は自分のためにも周りの者のためにも大事、健康には気配りしましょうねという多くのお便りをいただきました。ありがとうございました。まあ、あって当たり前と思っている元気な毎日、そのことすら思わないかもしれませんよね。しかし皆さんからのお便りを拝見しながら、ふと亡くなった母が毎朝仏壇に手を合わせて、明かりをあげて、まずは元気に朝を迎えられたことに感謝している姿を思い出しました。当たり前のようと言って、実は当たり前ではない、そのことに、今回の、手術で気がつかされました。おぎゃーと生まれて、毎日一日も休まず打ち続ける自分の心臓の鼓動に、改めて感謝しつつ、今夜も明日の朝5時まで、深夜便お伝えしていこうと思っております。どうぞお付き合いください。ではまず明日の朝までお伝えする内容をご紹介いたします。23時代と0時代はキネマへのいざない。今夜は映画史時代劇研究家の春日太一さんです。 AM 放送は午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため1

題は明日への言葉。家風は女性の味方ですと題して、近代文学研究者の持田信子さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: ではキネマへのいざないです。毎月第2水曜日にお伝えするこのコーナーでは、名作から B 級映画までの俳優や監督、それを支えるスタッフたちの知られざるエピソードはもちろん、音楽や時代背景などについてお届けしています。今月は映画史時代劇研究家の春日太一さんです。春日さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ニューヨークにずっと行かれていたという、
1: はい、まあ、ずっとということではないですけど、まあ先月、うん、思い立って一人旅で、
0: 思い立ってなんですか。
1: そうなんです、本当に5月、うん、5泊7日、でちょっとニューヨーク行ってまいりまして、まあ、映画のずっとちょっと趣味でロケ地を、回るのを今趣味にしてるんですけど、まあ、日本結構好きな映画回れたなという感じなので、ちょっと今度は海外行きたいということで、おととしフィラデルフィアでちょっとロッキーの聖地巡礼やったんですけど、はい、今回思い切ってニューヨーク行ってみようということで、60カ所ですね、4日間で60カ所、
0: 結構ハードですね。
1: 結構ハードでしたね。1日、ほぼ歩きだったんですけど、最初の3日間は歩きで5時間ぐらい歩いて、最終日はガイドさん雇って、その歩いていけない、マンハッタン島の外側をぐるっと車で回る感じで、それで4日間で約60箇所、回ってきましたね。
0: どうです、思う存分回れましたか。
1: はい、そうですね、もう楽しすぎてで、行こうと思ったところと、あとで、あ、ここもあったなってところも含めてプラスで、回りきれたんですけど、帰りの飛行機の中でちょっとチェックしたら、あれまだあるなっていろいろと思い立って、またあと40カ所ぐらい見つかったので、もう一回行きたいなって今思ったりしますね。
0: ちょっとその辺の話またね、後ほど詳しく伺いたいと思いますが、その前にですね、リスナーの方からこんなお便りをいただいております。ご紹介します。富山県の小早川さんでいいのかしらね、小早川さん48歳の方からいただきました。春日さん、石澤アンカー、はじめまして。昨年の秋から改めて映画の素晴らしさに魅了されている48歳です。春日さんとは同学年。
1: そうなんですね。早生まれなんですね、この方ね。
0: 三船敏郎さんの映画は今夜ね、0時台、三船敏郎さんの特集なんですが、三船敏郎さんの映画は羅生門、悪い奴ほどよく眠る、天国と地獄、赤ひげを見ました。いい作品見てますね。
1: いいですね。
0: 個人的には赤ひげの優しさ、強さが大好きです。キネマへのいざないは毎回、春日さん、毎回録音して保存版にしているそうですよ。
1: いや、責任重大ですね
0: お二人のトークが本当に楽しくてとても勉強になります、私にとって今一番楽しい時間の一つですって。
1: ありがとう。うわ、嬉しいですね。
0: こんなこう持ち上げられちゃうと、
1: いやそうですね、ちょっともう手ドキドキちゃいますね、なんか
0: 本当そうですね。
1: そんな一生懸命聞いていただいて
0: る、小早川さん、ありがとうございます。今日も、笠野さんがですね、パワフルに熱く語っていきますんで、お楽しみください。で、今夜の0時台、今もちょっとお話ししました、三船敏郎さんについてね、お話ししていただきます。さあ、そして11時台は、いつものように、新しい映画情報から、ご紹介いただこうと思うんですけども、さっき触れたそのアメリカに行かれて、映画のロケ地の、まさに聖地巡礼をした。
1: 聖地巡礼ですね、今まさにそういう言葉で使われます、もう本当にでも映画ファンにとってその映画を撮ったその場所って、本当聖なる場所っていう感じしますからね。やっぱりそこに実際に行って、その実際の画角と同じところに自分が入ると、その登場人物にこう没入したような気分になれるっていうのは本当に幸せなものなので、アメリカっていうただでさえ、何でしょうかね、異世界みたいな光景であり、ハリウッド映画ってこれまでやっぱり別世界だって思ってたものが、そこに行ったら目の前にあるっていう、でこの俳優さんがここに立ってたんだみたいな気持ちになるだけで、やっぱり上がり方が、日本でも上がるんですけど、やっぱ14時間かけて行ってますから、その分なんかもっと上がりますね。
0: そうですか。

0: か僕はそう最初に春日さんとの出会いで言うと、はいまあ、日本映画に ね、
1: うね
0: もうとことんこだわっている人だという印象があったもんですから、はいはい、そんなその、まあ、特にハリウッドのね、
1: はい、
0: 聖地巡礼にこちらにも熱い思いを持っていたのかと
1: そうです、ね、
0: 驚いたんですが
1: 一映画ファンとしては、うん、かなりハリウッド映画好きなんですよね。もともと映画全体的に好きになったきっかけが85年のグーニーズだったんですよね、
0: う
1: ん、
0: 意外ですね。
1: そうなんですよ。
0: だってグーニーズ、はい、グーニーズでしょ。
1: グーニーズです。リチャード・ドナー監督の子供たちが
0: 子供たちですよ、ね、
1: 冒険する。で僕もまさに子供の85年8歳
0: そういうこと
1: だったんですけど。
0: なるほどなるほど。
1: ただそれまで見てた日本映画って南極物語と か、うん、なんかちょっと暗い映画が多かったんですよね、
0: ええ、
1: で映画ってこんな楽しいんだなって教えてくれたのがグーニーズで、そこからその時予告編でやってたのがロッキー4だったんですよね、でロッキー4から実は見てまして、うん、ロッキー4ってシリーズのちょっと異質な映画でソ連にいて戦う話で、それ見てでもやっぱ好きになって、でスタローンが好きになって、うん、スタローンを追いかけていくうちに映画がどんどん好きになっていって、でスクリーンっていう雑誌が今でもありますけど
0: ね、
1: あれを読んで、まあ、母親がそれ購読してたので、うん、映画に詳しくなってったりとか、いろんな俳優の名前知ってるようになって、ずっと実はもともと中学生ぐらいまではハリウッド映画が好きで、で、うん、同時進行で黒沢が好きになってってっていう流れで、高校ぐらいから本格的に日本映画の方に行った感じだったんですね、もともとで言うと。だからハリウッド映画はかなり、うん、特にミーハーな気分としては、うんうん、ハリウッド映画は相当ウキウキしながら今でも見てるところはありますね。
0: 確かにハリウッド映画、どの時点でのハリウッド映画と、うん、まあ、ぶつかるかという ね、
1: はい、
0: これはあるかと思いますよね、はい、私はやっぱり中学から高校に上がるくらいがちょうど、はい、ハリウッド の、はい、ミュージカル大作のねリバイバルブームがあったんですよ、
1: うんうんうん、
0: それであんなこう次から次へ楽しいね大作ミュージカルが来て、はいはいはいはい、それでやっぱりハリウッド映画好きになりました。
1: あ、そうですよね、その時代ごとに、おそらく70年代のニューシネマの頃が好きだった人にとって、ああいう、こう荒れた、こう荒々しい感じの作品が、寂しい感じの作品、好きが好きな人も多いでしょうし、僕はまさに85年っていう、グーニーズとバックトゥーザフューチャーが同時公開だったんですよ、ね、その年ですから。
0: 確かにそうです、ね、
1: やっぱりでロッキー4になって、80年代後半のもハリウッドが明るく楽しいイケイケ映画で、もうシュワルツェネッガー、スタローン、マイケル・ジェフォックスってそういう時代ですから、はい、エディ・マーフィーで、そこでハマっていったので、もともと映画に対してはそういう感覚があって、
0: ね、で今回、
1: はい、
0: その、まあ、60箇所ってさっきおっしゃってましたけど、
1: はい、そうですね、
0: まあ、全部60箇所伺っちゃうと、はいはい、今夜の0時台までなくなっちゃいますんで。
1: なくなりますね、もう朝まで行きますね
0: そうですね、
1: はい、
0: 2、3、はい、ちょっと挙げていただけますか。
1: そうですね、一番もともと行きたかったきっかけでもあったのが、うん、ゴッドファーザーの聖地巡礼がしたいと、はい、あれは、まあ、シチリアのイメージもありますけど、考えてみればニューヨークなんです ね、
0: ですね、
1: 大半がで、うん、結構ゴッドファーザーはマロン・ブランド、ビト・コルレオーネのお墓葬式やったあのシーンに行ったりとか、あと最後のクライマックスの巡礼式、洗礼式ですね、はい、あのシーンの内側と外側が実は違う教会なんですけど、それぞれ行ったりとか、うんうん、でも一番驚いたのはコルレオーネ邸ですね、コルレオーネ家の家があるんですけど、はい、あのまんまあるんですよ。セットではなくて、しかも普通の住宅としてありまして、それが普通に人が住んでるんですよ、民家としてあるというので、そこに行った時の、
0: うん、
1: で全く同じドアの色が変わったぐらいで、うん、そのまんまあるんですよね、うん、その時の感激はやっぱりひとしおでしたね、うん、なんかもうずっとここにいたいような、もうゴッドファーザー、ここアルパチーノが歩いたのか、ロバート・デュバルが歩いたのか、うん、ジェームス・カンが暴れたのかとか、うん、もういろいろと考えるとなんかたまらなくなってきて、もうそのまんま静かな雰囲気の中で、もともとその地域自体がそのイタリア系移民の人の、うん、お金持ちの人たちが住んでるエリアらしくて、そこを本当にロケで使ったっていうところで、
0: そういうところは普通に、はい、見たりできるんですか。外側からしか見
1: られない。外側、もちろん外側 で、ね、でもし怪しまれてもいいように、うん、マーロン・ブランドの T シャツ着てきましたので何しに来た人か一発で分かってもらえると思うので、何か言われたら、いや泥棒でも何でもなくて、うん、こういう人間ですって、マーロン・ブランドの T シャツを、
0: やっぱ結構そういう人多いんですかね。
1: いると思います。動画配信とか見ても、そういうアメリカのファンが回ってるので、それ見て住所が分かって、結構出してくれてたので行くことができたっていう、それからもう一つ大きかったのはあれですね、うん、フレンチコネクションで最後ジン・ハックマンが犯人とカーチェイスやるシーンで、高架の電車を犯人が乗って、その下を車でジン・ハックマン追いかけていくシーンがありますけど、あの高架下車でそのまま行きまして、あの高架がそのままあるんですよ。 だから同じようにカーブのところで、ああ同じだと思ってで、たどり着いた駅の形もちょっとだけ綺麗にはなってるんですけども、うん、同じで、それであの、うん、犯人がまあそこで逃げていくところ、うん、階段の上で射殺されるわけですけども、それと同じ角度で写真も撮って、うんうん、でポスターと実際の映画でちょっと角度違うんですよね。でそれぞれ別の角度から、うん、まあ、ガイドさんに撮ってもらったりとかして、うん、これ全く同じ角度で、うん、同じ場所があったので、うん、もう犯人ごっこ、まあ、ジン・ハックモンのその時は T シャツ着て、これの時も怪しまれないように一応フレンチコネクションのジン・ハックモン T シャツ着てたんですけど、うん、人が誰もたまたまいなかったので、最初はちょっと写真の角度を撮り間違えて真正面から撮ったんですけど、でよく見で、それはちょっと私の友人の、まあ、映画評論家の松崎拓ですね、それ送ったんですけど、そしたら松崎さんから、あの画角が違うと、もうちょっと斜めから撮ってる時って、それでガイドさんにそれ伝えて、うん、あの戻れますかって言ったら、いやもう春日さんに時間全部、うん、あの任せてますから、私はもう今日一日でいくらですから全然気にしないでくださいということで、もう一回戻ったんですよ、それで戻って、その同じ、あの別のアングルから画から、うん、それ撮り直してっていう感じで、そのぐらいこだわって、でもやっぱりときめきましたね。でもう一箇所で言うとあれですね、うん、あのゴーストバスターズ、
0: はい、
1: あのゴーストバスターズの事務所というか消防署ですね、うん、あのまんまあるんですよ、うん、で町の中にポツンと、うん、もう町の本当に中に溶け込むようにレンガ造りの建物があって、ね、で看板も出てるんですよ、ゴーストバスターズの、うん、それであの土日はそれであの観光できるようにしてるんですけども、基本的には確か現役の今でも消防署だったはずで、で別日に車で今度行った時に、うん、本当はそこ行く予定はなかったんですけど、たまたま信号で止まった場所の目の前がゴーストバスターズで、だから本当信号で止まった目の前にゴーストバスターズがある街がアメリカ、うん、ニューヨークなんですよね。これは感動しましたね、そこね、
0: きちっとやっぱりそういうロケ場所というものを、はい、まあ、街としても大事にしてるんですかね、
1: どうなん、多分してるとは思いますね、もともとそういう歴史的な建造物とかを大事にするとこでもありますし、あの、まあ、一部はやっぱり建て替えたりとか、あと治安が悪いのを前提で撮った映画、まあ、タクシードライバーとかありますけど、あれも それこそジョディ・フォスターが、あの、建ってた、あの店といいますか、あそこもあるんです、あの建物が、あそこはもう高級時代化になってるので綺麗になってたりとかしますけど、でもそれこそ先ほどあの20代の紹介でおっしゃってた、ティファニーで朝食王の、はい、あのオードリー・ヘップバーンたちのいたアパート、あのまんまあるんですよ、ちょっとあれもドアの色が変わったぐらいかな、で今回ちょっとルートから外れたんですけど、次回は行ってみようと思ってたりしますね。
0: あのアパートまだあるんです
1: か。あるです、あのまんまあるんですよ。
0: 人が住んでる。
1: 人が住んでます。だからひょっとしたら、そこがそうだって知らずに住んでる可能性もあるかもしれないし、まあ、さでもゴッドファーザーの家もそうですし、皆さんそこに住めるんですよね、本当の聖地に住めてしまう、で、多分その住んでる人たちもそういうの分かって住んでる可能性もあるので、そのままちゃんと残してるっていう感じなんですよね。
0: ヘップバーンファンだったらね、私もあそこで、あの頭にこうなんかタオル巻いて、ね、ギターでも弾こうかしら、
1: リバーをね、でもあのあったあそこのなんですかベランダというか、あれはなかったですね、その家には。
0: 裏もう外階段なく
1: て、外階段はなかったですね、それは人は裏口の方にあるのかもしれないんですけど、あのあそこは行きましたね、ティファニーで朝食を。だとあのニューヨークの私立図書館、あのあれが主人公が追いかけてきて、わっと行ったらあのヘップバーンじゃなかったっていう、で中にいたって、あそこの同じ角度、あれも全然変わってないですから、まあ、あれはあのゴーストバスターズが、まあ、最初に戦った場所でもありますし、結構いろんな映画の聖地になってますので、
0: そう言ってみちゃね、映画ファンにはそういう楽しみ方も
1: あります
0: ね。ありますよね。
1: もうニューヨークはもうそういうのが宝庫で、もうセントラルパークだけで20カ所ぐらいあったりしますからね、いろんな、聖地が。
0: そうです
1: ね、クレーマーの聖地だけでセントラルステーパークに 4、5 カ所ありましたからね。
0: 春日さん、それこそ映画の聖地っていう、そういうタイトルで本ができるんじゃないですか。また
1: やりたいですね実はもう計画中ではあったりはします。あの時代劇の聖地巡礼の本は単体では出したんですけど、今度は映画全体で、今ちょっとまあ連載もそういうのはあの電子書籍でやってたりするんですけど、ちょっとまとめていずれやれたら、まあ写真も自分で撮ってますから、あのまあ砂の器とかロッキーとか八甲田さんも行ってますのでね、 いろいろとまとめられるんじゃないかなとは思ってますね。
0: でもさっきあの、出たロッキーの話で、はい、なんかとても怖い思いをしたことがあるって言いましたね。
1: おととしロッキーの聖地巡礼はやってきて一作目のロッキーが住んでる家は今でも人が住んでそのままあるんですけど
0: 一作目の、

0: あの時もかなり治安の悪い場所でしたけど、うん、今もっと悪いんですよね、うん、それであの時はガイドさんに連れて車で行ったんですけど、はい、その角曲がった瞬間に、あ、やったと思って写真撮ったんですよね、はい、そしたらガサガサ引き返しますって言って、もう戻んなんでくださいってさーっと引き返して、で何かって言ったら、あのちょうどそれで後でその写真見たら、うん、取引中だったんですよ、
1: 薬物の
0: 、うん、まあそういうエリアなんですよ、うん、フィラデルフィアって治安のものすごいいいところと、ものすごい悪いところの両極端がその電車の線路の東西かな何かであって、あのロッキーが階段登ったあの辺とかはものすごく治安がいいところで、はいはい、2作目のロッキーの家のところも治安がいいんですよ、うん、だから言って分かったのは、ロッキーが1作目で出世、お金稼いで2作目で引っ越すんですよね、はい、あれってそういう意味だったんだって、本当にそういうフィラデルフィア市内での、うん、そういう場所でちゃんと、うん、あのロッキーがいいとこに引っ越したんだよって地元の人が分かるように作られてる。で5作目でもう一回貧しくなって戻ってくる時の5作目の家も行ったんですけど、本当にまた治安の悪いエリアだったり、そのクリードという映画でボクシングジム、ちょっとまた怖めのボクシングジムに後に連れてきますけど、そこもやっぱこのボクシングジムの場所の持つ意味ってあるんですよね。本当にここも治安の悪いところでしたし、その両極端にフィラデルフィアはあって、それをロッキーのシリーズって実は描いてるんですよね。そこも面白かったですね。だから行くと分かることあるんですよ、
1: 実際にね、うん、現場に行ってみると。
0: そうですね、だから映画のロケ班やってロケ地選んでる人たちって、うん、そこまで考えてやってるんだなっていうのが分かりますね。
1: まあ、しかし、はい、不用意にカメラを向けると怖い思いをすると。
0: 本当にアメリカは特に日本以上に、うん、あの飛び道具がありますから、
1: ね、
0: あの気をつけて。僕もだガイドさんにそのフィラデルフィアの時は特に、うん、あの言われましたね、あのこっから先は笠原さん、僕はいいっていうまでカメラ向けないでくださいって言って、ついそのロッキーの時だけはついやっちゃったんですけど、うん、たまに写真とかSNS とか見ると、うん、女性が一人で行ったりとかして、うん、上げてる人いたりしますけど、大丈夫かなって本当に心配になっちゃいますね、うん、現地行っただけに、
1: うん、そこのところはきちっとね、はい、認識された上で行かれる、ね、ということですよね。
0: ニューヨークの昼間は基本的に安全なので、うん、ニューヨークはあのセントラルパークより南は全部安全ですから、うん、あの昼間は大丈夫だと思って、はい、行っていただいていいと思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: まずは春日さんのね、はい、ニューヨーク取材滞在記を、はい、お話ししていただきました。
0: 楽しかったのでもう一晩中でも喋れますこれは一箇所について15分ぐらい喋れますから
1: 、今日この辺にしておいていただきましてね、はい、さあ11時台はですね、はい、この後、新作の、まあ、洋画を中心にお話を伺おうと思います、はい、今夜も3本ご紹介 しようと思います、はい、まず1本目何でしょうか、は
0: い、そうですね、今ちょうど6月5日ですね、公開中の作品で、シラートという作品で、これは今、ミニシアター中心に公開されて結構大ヒットしてるみたいですね、今年のアカデミー賞の長編外、うん、長編、外国、うん、何でしたっけ、長編国際部門かをノミネートされた作品なんですけど、うん、いや本当にこれは僕見てびっくりしましたね、うん、もう年間でもかなりベスト1まではいかないけども、うん、超上位に入ってくるであろう作品で、これはモロッコが舞台の話なんですけど、
1: モロッコ
0: ですね、はい、うん、それで、スペインだったかなから、父親が、幼い息子を連れてやってくる。で何が目的かというと、まあ、失踪した娘を探しに、そのモロッコの砂漠にやってくるんですね、
1: は
0: い、うん、でこの娘っていうのがその、まあ、レイブパーティーっていうその野外で電子音楽をガンガン鳴らしながら、まあ、踊ったり舞ったり したり、まあ、海外だったらいろいろとまあ、お薬やったりみたいな人もいたり、うんうん、そういう、まあ、パーティーをやる砂漠 でそれどうもそこに娘が行ったらしいというので、父親が息子連れて探しに来るんだけども、まあ、いないと、うん、それで、まあ、そこでいる、まあ、ちょっとジャンキーな集団がいて、で次のパーティーの場所に娘いるかもしれない、で彼らがじゃあ俺たちが先導して連れていくよということで、うん、その次のところに行くんですけど、これが大変な、ここからロードムービーが始まっていくんですが、この人たちのその、まあ、ジャンキーな人たちは慣れてるので、うん、結構こう馬力のいい車で行くんですよ。でもそのお父さんは全然そこのことを知らないで来ちゃったもので、ちょっと車の馬力が弱いんですね、うん、でしかも軍隊がいろいろと監視したりするので、うん、道なき道を行くということで、うん、まあ、オフロード砂漠行って、うん、しかもまあガソリンもなくなったりするので、うん、結構そのただ道を行くだけなんですけども、もうそれがピンチになってくるって、砂漠を突破しないといけない、それからモロッコのアトラス山脈の山岳地帯もまあ突破しないといけないというの

0: で、それが一つ一つが、まあ、サスペンス状況になっていて、うんまあ、ウィリアム・フリードキン監督版の恐怖の報酬をちょっと思い出すような、ね、もう川をちょっとした川を渡るだけでもやっぱその車が渡れないとか、うん、それで引っ張ってもらったりとかっていう、うん、その、まあ、サスペンスで進んでいくロードムービーなんですけども、うん、前半はそうなんですよ、後半にガラッと変わるんです、うん、でこれはちょっと言わないでおきますけどそのある事故が起きるんですね、でそこの、まあ、撮り方がまず上手くて、うんまあ、お父さんの視線でそれを撮ってるんですけど、うん、ええってワンカットで撮ってて、えあっていう、いやまさかまさかなんです、それまでのちょっとのんびりとした、うんまあ、サスペンスが入りながらも、うん、ちょっと牧歌的な雰囲気の中からガラッと変わって、うん、そこからガンと暗くはなって、うん、でそこからまたそれでも道行きは続けるわけですね、うん、お父さんも引き返せないところに来てるし、うん、っていう中でいよいよそのまあニッチもサッチもいかない状況になってしまう。でこの映画実はその今年の、アカデミー賞の音響賞にもノミネートされてるんですね。
1: 音響ですか、
0: うん、でまあ例えば外国の語の映画ですからその国際その長編部門にノミネートされたりとか、まあ、作品賞も最近はノミネートされますけど、作品単体で褒められることはあるんですけど、はい、技術部門でノミネートされるのって珍しいんですよね、うんまあ、それだけあの見る人あの技術者たちが見てないとノミネートされないわけですから、うんうん、でもこの映画外国語映画でそんなにアメリカ人、うん、そのハリウッドの人たちも見てないにもかかわらず、うん、音響賞にノミネートされたってこれかなりすごいこと で、うん、で最初そのことは知って見てますから、うん、こちらも音響がいい、あ、うん、前半のそのテクノ音楽のそのズンズンズンってこの音響なんだろうとか、あるいはその砂漠を行く音、さらに山岳を行く車の音、そういうことなのかなって思ってたんですよ、うん、でもそれは確かにいい音響だけど、そういう音響の映画他にもあるよなっていう、だからそのアカデミー賞ノミネートされるにしても外国語映画としてノミネートされるほどのことはあるまいって思ってたんです、うんうん、だから何なんだろうっていう、これででもノミネートされたのかなと思ったら終盤のその最後にニッチもサッチもいかない状況になった時に瞬間にある音が鳴るんです。それはもう僕らにとっても見てる人全員がえっていう、本当に最初のその中盤に起きる事故は A なんですね。でもその音は A なんです。でその音が聞いた瞬間、まあ映像も入りますけど大変なことが起きたと。そしてここから先も間違いなく大変なことが起きるっていうのを一つの音で表現するわけですよ。
1: それは言えないけど、
0: 言えないですね。これは皆さん一緒にあの劇場で行って驚いてほしい。で、うん、やっぱ音響がすごい映画なので、うん、これはぜひあの劇場で見てほしいです、うん、特にその序盤の音響もすごいですけど、その最後ですね、うん、これは家にいて例えば配信で見る DVD で見るだったら味わえないですね、うん、そのあと音は多分もう耳をつんざく音で、うんうん、もう一緒にあの登場人物たちとあの地獄の大音量を味わってもらわないと、うん、彼らのあの驚き、うん、この映画の凄さは伝わらないと思うので、だから今そこが多分伝わっているのかなということで、うん、今結構映画館はあの大混乱してほしいですけども、ぜひこれは皆さん、うん、あの映像もすごいし話もすごいんですけども、本当に地獄のようなロードムービー
1: まさに登場人物が本当にその車ですよね、はい、
0: そうですね、
1: 旅しながら、その過程で起きる出来事を描いたロードムービー、
0: ロードムービー
1: ということですけど、はい、春日さん、このタイトルのシラートっていうのはどういう意味
0: です
1: か、はい、
0: そうです、まさにロードムービーのロード、道なんですよね、道、あのアラビア語で道という意味で、うん、その、まあ、宗教的な意味においてはその審判の日に天国と地獄の上にかけられる細い橋っていう、だからまさにそうなんですよ、うん、細いこの橋道を彼らは行くんですよね、で、うん、一つ間違うともう地獄である、うん、でも今いる場所も天国では決してないんだけども、まだ生きてるだけでマシだよぐらいな状況、うん、でもだんだんだんだん、あ、さっき地獄だと思った場所は地獄じゃなかったんだという、もっともっと状況が悪くなっていく、地獄へ近づいていく、うん、それをまあ一つのこのシラウト道としてまあ伝えてるということで、うん、まさにこのタイトルが伝える通りの、うん、まあ、内容になってるので、まあ、かなり体力のいる、見るときにカロリーのかかる映画ではありますけども、うん、でも劇場で見た時の終わった最後の、うん、まあ、満足感というか見応えですね、うん、あるいは聞き応え、うん、相当なものだと思います。僕自身、まあ、一応上半期で言うと、うん、
1: ま
0: あ、ベストワンツー、
1: ほら、
0: そこまで言いますか、その日の気分によってワンツーで、実は次に紹介する映画もワンツーなんですけども、うん、そのぐらい、まあ、上半期で言ったらもうトップクラスの作品でしたね。
1: とりわけ、はい、中盤そして終盤で、はい、
0: 終盤ですね、 だから前半でひょっとしたら退屈に思っちゃう人もいるかもしれないですね、うん、ずっとロードムービーで砂漠の中続くので、うんうん、まあ、いろんなサスペンス状況はあるんですけども、うん、そこのところうまく耐えていただいて、そうしたらすごいことが
1: 起きてると、
0: うん、一個一個のどのショットもすごい映像ですから、ぜひそこも堪能してもらいたいなと思います。
1: まずは1本目から力が入りました、
0: そうですね、
1: シラーとご紹介いただきました。さあ、はい、2本目は、
0: はい、こちらもこれも地獄のロードムービーですけど、6月26日公開の作品で、ロングウォークでございます、はい、これは、まあ、スティーブン・キングの、原作で、うん、まあ、あのスティーブン・キングが、リチャード・バックマンという別名義で、まあ、書いた、まあ、彼にとって初めての長編、小説で、うん、死のロングウォークっていう小説があって、はい、まあ、これ実は僕のもともと愛読書だったんですね、中高時代ので、ただ結構当時僕の趣味としてあったのが、まあ、映画好きでもあったので、小説読みながら映画になったらどんな感じになるんだろうとか、どういうアレンジするんだろう、映画になるかなって思いながら読むのが好きだったんですけど、この小説何回読んでも絶対映画にならないなっていう無理だと、でなんでかというと絵にならないんですよ普通に考えると。で何かというと、これそのまあ近未来のアメリカが舞台なんですけど、まあ、そこはまあ、軍事独裁政権みたいになって、まあ、恐怖政治が敷かれている、はい、でそういう中で、まあ、ある競技が行われるんですね、でそれは何かっていうと、少年たちを集めて、うん、ロングウォークっていう、まあ、競技が開催される。でこれはまあ志願したあの少年たちが、うん、まあ、参加するんですけども、これはひたすら田舎道を歩き続けるだけの競技で、レースじゃないんですね、うん、耐久レース、

0: で最後の一人が生き残るまで、うん、あの歩き続けるっていうそういう、うん、まあ、作品なんですね。で小説の方は、まあ、要するに映像にすると、うん、
1: ただ
0: 少年たちが歩いてるだけなんです。で小説はすごく面白いのは、それぞれ少年たちの子供、うん、心の中のいろいろな思いであったりとか、はい、それから、まあ、戦略もあるわけですよね、うん、あえてここはゆっくりめに歩いて、うん、どれぐらいのスピードだと、まあ、警告受けるんだろうとか、あえて自分は早めに歩いて、うん、あのペースを乱してやれとか、隣の人間に話しかけてこいつをちょっと落とそうとか、まあ、いろんなことみんな考えながら歩いてる、それが小説だと描けるわけですよね、うん、なんですけども、うん、あの映画になるとそれやれませんから、うん、どうするんだろうと、うん、で映像にそうただ歩いてるだけだし、歩いてる中で移動したりとか誰かと誰かがくっついて喋ったりとかっていうのも、まあ、ちょっと不自然になるような、はい、でもとにかくやっぱり映像で映し出されるのは田舎道をひたすら歩いてる少年、うん、そして遅れたら撃ち殺される、もうそれだけの世界ですから、うん、小説としては面白いけど映像にはならないと、うん、でなるとしたら、まあ、キングの小説多いんですけど、ちょっとバトルランナーみたいな感じでこう違う設定を盛るしかないなっていうふうに思ってたんですよ、うん、はい、で今回映画化が決定して、うん、でそういうニュースが流れたんですよね、はい、で映画化になるんだ、でも一ファンとしてそれは嬉しくなかったんですね、その時。どうせあれだろうと、うん、盛るんだろうと、うん、で監督がですね、あれなんですよ、フランシス・ローレンスっていう監督で、はい、この人はあのハンガーゲームのシリーズを撮った人で、これもちょっとそういうデスゲーム系なんですよね。
1: そうですよね。
0: まあ脱落者は殺されるって、ただちょっとゲームとして派手なんですよ。うん、だからこの人が撮るから、おそらくで、まあ、アイアムレジェンドっていう、はい、あの、なんだっけ、
1: 終末の世界。
0: 終末世界。で、あれも、ね、やっぱり元々の原点のある、うん、あるあの映画に比べて、やっぱ派手にもしちゃってる。うん、だそういう監督だからどうせそうなるんだろうと思ってみたらですよ。はい、原作通りなんですよ。少年たちがただ田舎道を歩いてるだけの映画なんです、うん、で遅れたら殺されるんです、うん、で設定もかなり似てる、うん、ですけど、うん、めちゃめちゃ面白いんですこれは、うん、だから撮り方がとても、まあ、うまい、そのただ歩いてるだけでも飽きが来ないようになってるっていうのと、それから時間経過っていうのをうまく使いながら、うん、まあ、昼にしたり夜になったりとか、それから歩いてる様子、それからそれぞれの会話、まあ、作ったグループのまたメンバーの雰囲気、うん、それから歩き方、そういった映像で見せられるところを極力うまく使いながらそれぞれのキャラクターを見せていくし、それぞれの、その、まあ、戦略であったりとか裏側の思いっていうのも伝わるようになってるって、うん、ものすごくその高度なテクニックが使われて、うん、でもそれを感じさせないぐらい本当にぼんやりと田舎道を歩いてる少年たちを見てるうちに吹き込まれていく。でやっぱりもともとのスティーブン・キングの小説のこれ魅力でもあるんですけど、はい、キングの小説ってそのやっぱホラー小説の設定なんで勘違いされがちなんですけど、うん、結構この人の小説ってこう熱い内容が多いんですよね。結構皮肉めいてるところもあるんですけど、やっぱり根底にあるのはその反体制的な部分であったり、その虐げてくる人間たち、うん、あるいはその理不尽なものに対する怒り、そういったものをすごい突きつけてくるところあるんですけど、うんうん、結構映画にするときそれが忘れられがちで、ホラーとして描かれる、まあ、シャイニングが一番それがあの典型的なところであるんですけど、原作はかなり熱い話だったりもするわけなんですけども、この作品はそのスティーブン・キングの本来のその魅力、ちょっと皮肉めいた文体でありながらも、その青春のなんか切なさとか儚さとか、でもその向こう側にある若者ならではの熱さ、そして体制に対する怒り、そういったものがちゃんと映像としてある。なんかその全体的な色彩もちょっと淡い感じ で少年たちが友情を育んでいったり、まあ、仲悪くなったり落とし入れたりもするんですけど、でも最終的にみんなやっぱり戦友みたいな関係性になっていく、そのなんか淡い雰囲気っていうんですか、だからスタン、まあ、やっぱ彼の一つ の代表作、スタンドバイミーがありますけど、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: あれにちょっと似てるんですよ。だから少年たちが田舎道を歩いてるって、うん、スタンドバイミーがまさにそれなわけですよね、うんうん、唯一違うのは遅れたら殺されるっていう、うん、その点だけなんですけど、どこかそのだから残酷なスタンドバイミーという描き方をしている、うん、その捉え方はすごく正しいし、原作がまさに、うん、ああ考えたらそうだなっていう、うん、この映画は残酷なスタンドバイミーなんだ、まあ、スタンドバイミーも大人になってからと の、うん、あの往復によってちょっと残酷さで出てくるところあるんですけど、 そこに近いところがある、うん、だから見終わってすごく感動的な作品になってる。だからあの頃僕が好きだった愛読書でも何回も中高生時代読んだのは、 僕自身ちょっと学校に対する不満とかいろいろとあったりもして、そこも込めてたのはあるけど、何かそのスタ

0: のバイミー的な青春であったりとか、うん、なんか友情関係とかに対する憧れっていうのもあって、あの極限状態だからこそ育めるものなんだろうなっていうのが当時思ってて、でも本当にその極限状態だからこその青春、うん、それをなんかでもしつこく熱くなりきらずに淡いものとして、まさにスタンドバイミーの距離感で描いていく、うん、でも最後にそれぞれのやっぱ一人除いてみんな死にますから、それぞれがじゃあどういう形で死を迎えていくか、それを受け入れるか、そして生き残った人間は何を受け止めるかっていうことがちゃんと描かれてる。しかもなんか淡いそのさりげない形で描かれてる。いや、こんなこの監督上手に描ける人だったんだなっていう驚き方もしましたので、
1: これまでのこのフランシス・ローレンスっていう監督の作品見てみると、先ほども名前が出たね、ハンガーゲームだとか、アイアムレジェンド、
0: そうですね、
1: それからコンスタンティンも
0: そう、コンスタンティンもそうですね、まさに派手な映画ですよね、これも。
1: でもいずれも死と隣り合わせの状況、
0: うんうん、そうなんですね、極限状態の中で人間がどうやって生き残るかっていうところは一つの彼のテーマでは、
1: 一本通ってるんですね。
0: そうですね、だからひょっとしたらそういう、うん、こういう淡い世界観でやりたかったんだけども、うんうん、やっぱそれではハリウッドでは通用しないから、うん、そっちに合わせてた可能性もこの人あるなっていう気もするぐらいで、うんうん、こっから先この人ひょっとしたら化けてくるかもしれないっていうぐらいで、実は今年の年間ベストワンツー、うん、上半期のベストワンツー、この間ちょっと配信で発表したんですけど、はい、シラートとこの、ロングウォークでもうどっちかで悩んで、うん、もうその日の気分ですね、そのレベルなぐらいもう拮抗してる、僕の中ではもう一押し二押しのもう素晴らしい日本でございましたね。
1: いきなり上半期の1位、はい、2位かっていうね、はい、作品がシラーと、そして2本目が、はいはい、この、
0: はい、そうですね、ロングボック、
1: ロングボックですね、
0: 素晴らしい
1: ですね、ちょっと見逃せませんね、はい、もっともっとロングボックも聞きたいところですが、はい、もう1本ご紹介しましょう。
0: 3本目がですね、これはベスト10とかそういうわけではないんですけど、はい、6月12日公開の、ジェニーペンはご機嫌斜めという作品で、うん、これもでも面白くて、今回ニューヨークに行った時にブロードウェイの、うん、まあ劇場には入れなかったんですけど、はい、周り歩いてアクタードスタジオとかも行ったんですけど、あの界隈結構オフブロードウェイの劇場もたくさんあって、うん、いろんなポスターがあったんですよね、はい、でそれ見たらジョン・リス号の舞台やってて、ベテランの悪役ジョン・リス号が舞台やってるって、後で調べたらその舞台でトニー賞を取ってるんですね。だからそういう活躍してるんだなって、まあ、強行選挙でもジョン・リス号悪役やって素晴らしかったですけど、はい、この映画はその、まあジョン・リス号が主役で、うんうん、もうジョン・リス号のその年齢を経てもなお、うん、むしろ下手からこそ怖いジョン・リス号のこう、うん、なんかもうギンギンの悪役ぶりを楽しむことができる。
1: ジョン・リス号って若い頃でもいい役やりながら、はい、でもこの人、
0: はい、何かあるよって、
1: そういうことを感じさせる役者さんですよね。
0: そうですよね、こう裏があるっていう、はい、今回がまさにそれで、まあ、主役、まあ、ダブル主役なんですけど、ジェフリー・ラッシュが主役で、はい、彼が演じてるのが、うん、エリートでものすごくその人も良くて才能もある判事の役なんですよね、で彼がそのベテラン判事で、まあ、裁判中に脳卒中で倒れてしまって、うん、それで高齢者向けのケアハウスに運ばれて、うん、そこでまあリハビリをするっていう話なんですけど、はい、どうもこの、ケアハウス、うん、雰囲気がおかしいぞと、うん、みんな明るくしてるんだけども、うん、何か裏がある、うん、実はここで同じ入居者の中にジョン・リス号がいるんですよ、うん、で彼が裏で夜になると、うん、その他の入居者たちにいじめを働く、かなりしかも屈辱的ないじめを働く、まあ、彼はもともとこのケアハウスに勤めていた人間 で自分の仕事をすごくなんか卑下してるんですよね、うん、それでエリートだった人間とかその若い頃に活躍した人間が気に入らない、だから最初にいじめのターゲットに会うのはもともとラグビーのスター選手だった人なんですよ、うん、で、もう足腰が自由が効かなくなっている、うん、時に屈辱的ないじめをずっとする、そして次のターゲットになってしまったのがこの主人公のジェフリー・ラッシュで、ひたすらそのでとにかくやっぱ元職員なせいで、うん、裏が全部わかってるんですよ、このジョン・リス号は。だから、うん、本当は部屋とかも入れないんですけども、その部屋の鍵、マスターキーの場所もわかってるし、それから職員たちが見張りに来る時の見張りの動きも全部把握してるので、うん、その裏をうまくつきながらいじめをしていく、うん、で何か例えば、まあ、自分の下士兵のその尿の分をそのジョン・リス号に自分の股間にぶちまけられたりとか、そういう本当屈

0: と、いやどうせ漏らしたんでしょって言われちゃうわけですね、うんうん、それだったりとか、まあ、やっぱ脳卒中で本人のやっぱり記憶とか認識力も下がってることは下がってる、なのでそういうことを言っても信じてもらえないっていう、この辺がその高齢者向けケアハウスっていう設定もうまく使って、うん、そしてジョン・リスゴが危機としてそのいじめをやるっていうで、うん、まあ、タイトルになってるこのジェニー・ペンっていうのが、このジョン・リスゴもちょっと、まあ、認知能力が落ちてる、でそれのまあリハビリのために、うん、右手にですね、マペットみたいな人形、
1: 人形
0: それをはめてる、これがちょっとその、まあ、キューピー人形みたいなやつなんですよね、でそれをはめていじめをしていく、で、うん、何をするかって言ったら この人形を手にはめてるんですけど、その手にはめた甲の部分ですね、だからジョン・リスゴにとっての手の甲なんですけど、うん、これが人形のお尻に当たるわけですよ、うん、でこの手の甲をその寝たきりになっている人たちに舐めさせていくんですよ、うん、だから手の甲をただ舐めさせてるんだけども人形のお尻を舐めてるように見えてしまう、うん、これがまあ一番こうやっぱ屈辱的な思いをさせる、それで自分の、うん、なんですよ、服従を誓わせるっていう、うん、まあ、なんですけど、まあ、それに対してこの、まあ、認知能力も落ち、そして足腰もなかなか脳卒中でうまくいかない、うん、リハビリ中のジェフリー・ラッシュが、うん、このままではでも俺も終わらないということで、うん、なんとか逆襲に転じていこうとするという、話で、その戦いが始まると、う
1: ん、だって春日さん、はい、このジョン・リスゴがまあ今、はい、どちらかというとこの、はい、まあ、悪役的というか、はい、その攻めていく方ですけど、はい、
0: そうです、
1: これジェフリー・ラッシュがやったっていいような、
0: はいはい、いや非常ですね、
1: ね、まさに盟友同士
0: ですね、はい、盟友同士ですね、うん、入れ替わってもお互い成り立つ、ね、
1: そんな感じしますよ、
0: でまたジェフリー・ラッシュがやってるのがまさにそうなんですよ、うん、この人は哀れな被害者ではなくて、どっちかというとやっぱりエリート風吹かせてる人でもあって、俺はこんなとこにいる人間じゃないというちょっと、うん、気難しさを出してる人なので、やっぱ気丈なんですよ、だから絶対に俺は戦うぞ負けないぞ、そしてここから出てみせるぞみたいなところがあるんで、意地の張り合いになっていくっていう、そこがまた、ただやっぱりいじめシーンが続くと、なんかやっぱ見てて辛い部分があるんですけども、そこをまあ中和してもくれてるんですよね、と同時にどうやってじゃあ立ち上がり、そして逆転していくかっていう、そのサスペンスとしての面白さにもまあなっていくと、この二大盟友のぶつかり合い で、二人とも確かこれプロデューサーでも入ってるのかなというような形なので、本人たちが作りたくて作ってる、でしかもまあどちらもイギリスだったりアメリカだったりの盟友なんですけども、作ってる国はニュージーランド映画なんですよ、だからおそらくこれはもう推論ですけども、アメリカだとなかなかイギリスとかでも予算つきにくいかもしれないけど、この2人だったらニュージーランドならというのもあるんですけど、で2人の間に挟まれるその元そのラグビーのスター選手、その、まあ、ジェフリー・ラッシュと同室の方なんですけど、ね、この人が、まあ、ニュージーランドの人なんですけども、地元の俳優で負けまいと思って、この人名2人の間に入って見せていくに、この3人のベテランのぶつかり合いっていうのはなかなか面白いので、ベテラン俳優好きな人たちからするともうたまらないと思いますし、いやジョン・リスゴってやっぱりすごいなっていう、そので一方でそのトニー賞をやってる舞台をやる前におそらくこれやってるんでしょうけど、強行選挙であれだけすごいの見て、で去年の強行アカデミー賞の発表式でも、まあ強行選挙をでノミネートされなかったんですけど出席してて、司会者の人にちょっとジョン・リスゴの顔が怖いっていじられたりとかしてましたけど、その怖さを十二分に今でも生かしての、なんでしょうかね、やっぱり白くなってちょっと枯れた雰囲気出てるから、なおのこと雰囲気がちょっと迫力出てるんですよ、
1: いやだからジョン・リスゴで言えばガープの世界とか愛と追憶の日々、
0: そうですね、
1: 強行選挙でしょ、
0: まあ、クリフハンガーであったりとか、
1: あ、そうで、まあ、あれも悪役でしたね、
0: いろいろとありますね、
1: ジェフリー・ラッシュだって恋に落ちたシェイクスピアだとか、やっぱり英国王のスピーチですよ、あれ
0: は
1: もう
0: 素晴らしかったですからね、ジェフリー・ラッシュはね、
1: そういう盟友の火花がまさに、はい、
0: そうなんですよ、
1: 散る演技、
0: 散る演技がもうぶつか、本当に火花散ってる、役柄でもぶつかってますので、もう素晴らしい、内容ですから、皆さんもぜひ見ていただきたいなと、
1: ジェニーペンはご機嫌斜めというこのタイトルの付け方、
0: そうですね、放題もちょっと皮肉が効いてるというか、ね、もう2人よりもその人形の方にちょっとフォーカス当ててるというところも面白いですね、
1: いやー毎回ですけども、どれもこれもおすすめの作品、はい、3作品をご紹介いただきました、はい、さあ、
0: はい、
1: もう春日さんのお話で一気に、はい、11時50分になろうとしてますけども、一曲おかけしましょうね、はい、この後0時台三船敏郎さんのお話をいただくわけですけども、はい、その三船さんの出演作品から一曲、
0: はい、
1: 何にしましょう、
0: そうですね、やはり

0: 七人の侍のテーマ聞いていただいておりますけれども、はい、キネマへのいざない、この後零時台は日本が世界に誇る名優三船敏郎さんについて、これも春日さん、はい、50分くらいしかありませんけども、
1: いやもう頑張って詰め込んで喋ります、
0: 収めていただきたいと、はい、思います。じゃあまた零時台よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではここで全国の天気概況をお伝えします。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。各地で大気の状態が不安定になる見込みです。沖縄や奄美は明け方まで

0: ところどころで激しい雨が降り、日中も雲が多いでしょう。先島諸島では夜に再び激しい雨の降るところがありそうです。九州は安定した晴天となるでしょう。中国、四国、近畿、北陸は晴れ間が出ますが、午後はところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。落雷や竜巻などの突風、雹にご注意ください。東海はおおむね晴れるでしょう。関東甲信は雲が多く、夕方からは雨の降るところがありそうです。東北や北海道は晴れ間の出るところが多いですが、昼頃からは一部で雨雲や雷雲が発生するでしょう。急な強い雨にご注意ください。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。那覇は26度の予想です。鹿児島は30度、福岡は29度で7月並みの暑さとなるでしょう。高知と松山、広島は28度、松江と大阪は真夏日一歩手前の29度、名古屋は28度まで上がる見込みです。金沢は26度、新潟は25度で、今日より3度くらい高いでしょう。東京は25度で、9日ぶりに夏日となりそうです。仙台と秋田は23度、札幌は今日より5度高い21度、釧路は15度でしょう。全国の天気概況をお伝えしました。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

日付が変わって6月11日木曜日午前0時の NHK ニュースです。昨夜、大阪市の繁華街天王寺にある地下街で外国人の女性が2人組に刃物のようなもので刺されて持っていたカバンを奪われました。女性は命に別状はないということで、警察が現場から逃走した外国人とみられる2人組の行方を捜査しています。昨日午後7時40分ごろ、大阪天王寺区にある地下街で外国人の女性が2人組に刃物のようなもので刺され、持っていたカバンを奪われました。警察によりますと、女性は病院に搬送されましたが意識はあり、命に別状はないということです。捜査関係者によりますと、女性は20代から30代ぐらいで、地下街のトイレから出てきたところを襲われて2人組と揉み合いになったとみられています。襲った2人組は外国人とみられ、被害者との面識の有無や関係性は分かっていませんが、警察は現場の状況などから通り魔事件ではないとみています。現場には刃物などは残っておらず、2人組は逃走していて、警察が強盗殺人未遂事件として行方を捜査するとともに詳しい状況を調べています。現場近くの店に勤めている30代の女性は、キャーという悲鳴が聞こえたので振り向いたら女性が揉み合いになっていました。目の前でこんなことが起きたのは初めてで怖いですと話していました。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするなどとした立法府の総意を取りまとめ、高市総理大臣に提出しました。高市総理大臣は速やかに法案の作成に取り掛かる考えを示しました。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は昨日、各党各会派の代表者と協議し、立法府の総意を取りまとめました。そして昨夜、森衆議院議長らは国会内で高市総理大臣と会談し、立法府の総意を提出しました。森議長は、立法府の総意を厳粛に受け止め、必要な皇室典範改正案などを作成してもらいたい。私としては、ぜひとも今国会中に皇室典範改正案などの成立までこぎつけたいと考えていると述べました。これに対し高市総理大臣は、議長副議長の大変な尽力による取りまとめに心から敬意を表したい。政府としては取りまとめをしっかりと受け止め、早急に法案の作成に取り掛かり、できるだけ速やかに骨子案を示せるよう取り組むと述べました。立法府の総意では、天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。論点の一つとなっていた、女性皇族が皇室に残る場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかは明記しませんでした。一方、皇室典範改正後の見直しなどについて付則を設けることや、国会の付帯決議を要請することも盛り込まれています。政府は立法府の総意が提出されたことを受けて、皇室典範の改正案をはじめ法案の作成を急ぎ、今の国会への提出を目指すことにしています。中国の国営メディアは、台湾の東の海域で中国当局の船舶が行っていた取り締まりなどの活動が終了し、管轄権を全面的に行使したなどと伝えました。今回の活動について、台湾は違法な妨害行為だなどと非難しています。中国国営の新華社通信によりますと、交通運輸省が今月6日から台湾の東の海域で行っていた海上交通の取り締まりなどの活動が昨日終了したということです。活動には巡視船や救助船などが参加し、航行ルールの遵守の呼びかけや違反行為の是正などを行って、
管轄権を全面的に行使したとしています。また活動に参加した当局者の話として、台湾の東の海域で取り締まりを行うのは初めてだとしています。今回の活動について台湾外交部は、中国が違法な妨害行為をエスカレートさせている、現状を破壊し国際社会の認識を混乱させようとする企みを決して許さないとして厳しく非難しています。中国は台湾の東の海域について、日本とフィリピンが交渉の開始を決定した海洋協会の確定の対象に含まれているとして反発し、今回の活動も対抗措置の一環だとしています。日本政府はフィリピンとの海洋協会の確定の交渉について、確定に合意する場合、協会確定協定は当事国の日本とフィリピンの権利義務を定めるものであり、第三者を法的に拘束するものではなく、国際法上も何ら問題はないとしています。自民党総裁を務めた河野洋平元衆議院議長が亡くなりました。89歳でした。河野洋平氏は神奈川県平塚市の出身で、1967年の衆議院選挙で父一郎氏の後を継ぐ形で旧神奈川3区から立候補して初当選し、14回連続で当選しました。この間、1976年に自民党の金権体質を批判して離党し、新自由クラブを結成して代表に就任しました。1986年には新自由クラブを解散して自民党に復党し、1992年に宮沢改造内閣の官房長官に就任しました。そして慰安婦問題に対する政府の謝罪と反省を示した河野官房長官談話を発表しました。また1993年の衆議院選挙で自民党が敗れ、細川内閣が発足した際、野党自民党の総裁に就任し、党の立て直しに当たりました。1994年には自民社会先駆けの3党連立政権となった村山内閣で副総理兼外務大臣を務めました。そして2003年には衆議院議長に就任し、各国の議会との交流などに尽力しました。河野氏は衆議院議長を5年半余りにわたって務め、2009年の衆議院選挙には立候補せず政界を引退しました。また河野氏は憲法9条の

テ対中日は中日が11対4で勝ちました。楽天対巨人は巨人が7対0で勝ちました。巨人は6連勝で今シーズン初の単独首位に立ちました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円46銭から160円49銭となっています。1ユーロは185円35銭から185円36銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より463ドル50セント安い5万408ドル61セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 266.697 下がって 25,400

0: 6月11日木曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。0時台はキネマへのいざないの後半、お話は映画史時代劇研究家の春日太一さんです。 AM 放送は午前1時から5時ごろまで放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでお楽しみください。1時台深夜便アーカイブスは明日への言葉アンコール放送、大地に描く夢の花園、その前編をお聞きいただきます。お話は観光庭園園主の高橋武一さんです。2時台思い出のスクリーンミュージックはヘンリー・マンシーニ作品集です。映画ティファニーで朝食を、ピンクの豹、シャレード、その他の作品です。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、中村八大作品集、その1回目です。夢で会いましょう、遠くへ行きたい、涙を越えて、その他の曲をお送りします。4時台は明日への言葉です。家風は女性の味方ですと題して、近代文学研究者持田信子さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、キネマへのいざない、今日は映画史時代劇研究家の春日太一さんとお伝えしています。0時台は日本が世界に誇る名優三船敏郎さんについてのお話を お届けします。まずは三船敏郎さんのプロフィールからご紹介しようと思います。1920年、中国山東省生まれ。軍隊生活の後47年に東方ニューフェイス第一期生として映画デビューを果たします。翌年には酔いどれ天使で名将黒澤明とコンビを組み、その後羅生門、七人の侍、蜘蛛の巣城、用心棒など15本に主演します。従来の日本の俳優にはないエネルギッシュな存在感で世界の映画ファンを魅了しました。世界の三船と呼ばれ、戦後の日本人に勇気を与えた、まさに大スターというふうに言ってよいのではないでしょうか。春日さん、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今はね、はい、東方ニューフェイス第一期生として入ったとご紹介したんですけども、はい、そもそもは、
1: はい、
0: 撮影部の方に助手、うん、助手ですか、
1: 助手、それを希望していたと。撮影助手の志望だったんですね。もともとその三船がなぜ映画界に入ったかっていうことを考えると、彼のやっぱ経歴がすごく重要で、
0: はい、
1: 今ご紹介いただいたように中国の山東省生まれ で育ったのは満州なんですよね、うん、で戦争が始まった時に初めて日本に来て、軍事教練であったりと、それから戦争中の配属先も、日本の基地だった、うん、ということで日本での暮らしというのは

0: 兵隊として初めて暮らしてる、
1: なるほど、
0: だから実家は満州なんですね、うんうん、なんですけども実は両親はもうすでに亡くなってしまう、それから、まあ、あの戦争が終わった時にそういう形で満州はあのソ連が攻めてきてとなりましたから、うんうん、あの兄弟とか家族ともバラバラになるで、うん、あの親戚付き合いもなかった、うん、ということで実は三船にとってあの戦後帰るべき故郷、会うべき家族っていなかったんですね、だからすごくその宙に浮いた存在であった、うん、だから彼の生涯について考えていくときにそこってすごく重要かなって、うん、なんかこう世界の三船っていうのはありますけど、一方で日本に彼の根っこってないんですよね、うん、それが逆に彼のインターナショナル性につながったのかなとは、うん、いうのでやっぱ食べていけないわけです、そういう状況だから、はい、それでどうするかというときに、まあ、横浜で肉体労働やっている、でもこれだけじゃ食べられないということで、うん、まあ、つてを頼ってそれでまあ映画会社に勤めたい、で彼戦時中何やってたかというと特に最後はあの特攻隊の基地にいて、うん、それであの少年兵たちをあの訓練してたんですね、うん、で旅立っていくその、まあ、あの基地から特攻で飛び立っていくその少年たちの、まあ、遺影を写真で撮っていた、でもともと実家が写真館だったのもあってカメラの技術とかそういうのもある人なので、そういうのもあって、うん、カメラマンならやれるっていうことだったんですよ。それであのそっちで志願したんですけども、うん、まあ、もう実はもう枠がいっぱい、それから東方葬儀って当時やってて、まあ、なかなかそっちのつては、うん、あの枠はない、うん、それで俳優の方にとりあえず行ってくれと、うん、俳優の方が少ないから、うん、でそっちで受かったらこっちに戻してやるみたいなことを言われて、まあ、じゃあ分かってそれなら行くっていうんでオーディションを受けるわけですけど、まあ、これはいろんな人が表現、あの証言してるんですけど、オーディションの最中ずっとむくれた顔でムスッとしてたっていうだったんですけど、真鍋さんあの見た目で、また三船がムスッとしてるわけですから、それはそれで魅力的でかっこいいわけです、
1: ね、男は黙ってたんですよ、
0: まさに、まさにあのそれが若き日のこうホルモンムンムンな三船がムスッとしてる状態で、それで、まあ、かなり意見はそれでもやっぱそんなやつ入れていいのかっていうの割れたようで、うん、で諸説あるんですね、どうやって三船が入ったかっていうのは、はい、で黒沢の自伝なんか読むと、うん、その黒沢も高峰秀子が審査員にいてすごい人がいるって見に行ったら、うん、とんでもないやつがいたみたいな形 で審査委員長の、ね、山本梶郎監督が黒沢の師匠ですから、で自分が推したみたいなこと言ってますけども、うん、結構最近それは否定されてたりとかで、三船自身は、うん、その山本梶郎はそもそも僕に対する反対派の急先鋒だったみたいな言い方をしてたりとかで、結構説疑も分かれてて、ただ一つだけ言えるのは、うん、撮影助手のつもりで入ったら、はい、ニューフェイスで受かってしまった、うん、そして東方葬儀というのがかなり大きくなっていって、うん、東方のスターたちがみんな出てっちゃうんですね、それ新東方とかに出てしまう、はいはい、ということで東方にはスターがいなくなる、うん、ということでニューフェイスで入った人って普通は、まあ、育成期間があって、うん、あの脇やってあのエキストラやってそういうところからだんだん上がってくるんですけど、はい、
1: ね、
0: もうそんな余裕はないということで、もういきなりそのデビューして1年で、うん、もう主役に抜擢されていくという流れで、まあそれがちょうどその東宝自体も新しいそのハリウッド式の、まあ、プロデューサーシステムでの作り方に変えていこう、それからより民主的な映画を作っていこうみたいな流れとあって、それがまた三船の持つあの肉体ですね、それまでの日本人の俳優の、まあ、どちらかとみんな痩せて華奢な体で美しく見せるのがある中で、こう筋骨隆々、まあ、直前まで肉体労働、軍隊から肉体労働ですから筋骨隆々で、であの、まあ、痩せみあふれる顔、痩せみあふれる声、芝居、それが、うん、まあ、ぴったりそのこれから新しいものを作っていこうという東方の流れとあった、うん、そして何よりもう一方のはそこに黒澤明監督
1: がいた、そう
0: ですね、で黒澤監督もまだまだ奇麗な監督だった、うん、それがこれから世界の黒沢になっていくタイミングで見船たわけですよね、
1: うん、運命の出会いですね、
0: 運命の出会いです ね特にやっぱり黒沢は日本映画っていうものから脱却したがっていたわけですね、うん、それでよりこうアクション、ハリウッド的なアクションに追いつきたい、うん、そのためにはそれのできる肉体が必要だったんですよね、うん、だからそれができる俳優は日本にはいなかった、うん、見船を手に入れたわけですよね、うん、でずっとその黒沢明のある種この戦後のフィルモグラフィー、特に見船と出会ってからのフィルモグラフィーはどのように三船を育てるかっていうフィルモグラフィーでもあり、なんかこの三船が俳優として育っていくイコール映画の中での三船のポジション、役柄のポジションが変わっていくっていう、まあだから時間がないのでそのかいつまんで話すと、最初に黒沢と三船が組んだのがその三船の初主演作でもある1948年の酔いどれ天使なんですね、はい、でここでまず何かというと、まあアルコール依存症の、ヤクザの役で、うん、まあ、暴れん坊の役、うん、でこれを

0: 志村隆の町医者が諭す、はい、でもその言うこと聞かない、はい、しょうがないって言いながらも、まあ、2人がぶつかって、うん、基本的にそれ以降もずっと初期の三船敏郎というのは大体の映画が志村隆というお師匠さんがいて、うん、それが三船敏郎を導いていくっていう役柄が多いんですよね、うんはい、まあ、野良犬でのやっぱりベテラン刑事志村隆と、うん、若手刑事三船敏郎もそうですし、うん、まあ、死の侍は特にそうですよね、うん、やっぱり官兵衛という志村隆、はい、それから菊千代という三船敏郎、やっぱりお師匠さんと弟子という関係性が、うん、まあ、あったりする、まあ、唯一違うのは羅生門ぐらいで、うん、目撃者と犯人という、関係性ではありますけども、うん、まあ、そういうことで、まあ、なんか三船敏郎というその若くてはつらつした才能を志村隆が育てていく、うん、イコール黒澤明がある志村隆のポジションで、うん、三船敏郎という俳優を導いていくみたいなところがちょっとあったんじゃないかなというふうに思うわけですよね、う
1: ん、そんな風にして15本ですか、は
0: い、そうなんですよね、うん、ところが、まあ、途中で隠し砦の三悪人のあたり58年、ここで三船敏郎がグループのリーダーになって導いていくポジションにもあるわけですよね。それで、まあ、一気に三船のポジションも変わる、うん、そして、用心棒椿三十郎で単独主人公になる、はい、そして特に、まあ、椿三十郎は若い侍たちをまた導く、うん、かつての志村隆のポジションに変わるということで、実は黒澤明と三船の関係性のこれは変化でもあり、だんだんとこの三船敏郎というものに自分自身の姿を投影する、うん、今までは志村隆に投影して三船を育てていったのが変わっていくわけですよね、うん、で天国と地獄に至ってはかなり黒澤明そのものなところがある、うん、まあ、靴のメーカーの、まあ、社長なわけですけども、こんな靴作ってたらダメになりますよって社員から突き上げを食らって、それでも俺はこの道を行くっていう、これまさに黒澤明なんですよね。やっぱり東方から突き上げ食らって、こんな映画の作り方してたらやっていけないぞ、でも俺はこれでやっていくみたいな、
1: そんなことがあったんですかね、そういう状況がね。
0: おそらく黒澤は三船に今度自分自身を投影する、そして二人の最後のコンビ作である赤ひげは黒沢の憧れなんですよね、うん、こういう人間でありたい、若者を導く、人を助ける、うん、そして圧倒的な存在でいろんな人間たちを助けていく、こういうヒューマニズムになりたいっていう、だから導いていく存在から投影する存在、そして憧れる存在に三船がどんどんどんどん変わっていく、そしてそれをするにふさわしい俳優に三船が黒沢の手も含めて出世していた、うん、そうなると結局2人がなぜ組まなくなるかっていうと、うん、もうやるものがなくなるっていうことも言えたと思うし、でもすごいのはこれわずか7年の話なんです、
1: はい、そうです、
0: 三船の出世の、出世というかこの成長の速さ、7年で一気にそこまでその導かれる存在から神様の憧れる存在に変わってしまったと、うんうんうん、いうことで、まあ、その中で黒沢明がもうやりたくてもやれなかったアクション描写を、うん、椿三十郎隠してるとサークリなどでやっていく、うん、また三船がそれができる身体能力があったということなんですよね。あ、
1: 面白いですね、うんうん、そのまさに、黒澤明という名将とのこう、はい、二人がこう向き合いながらね、
0: はい、向き合いながらそうですね、だから途中三船敏郎は何度も黒沢を憎んで恨んだというのもあったらしいです、うん、蜘蛛巣城の時は本当に矢を撃たれて殺されかかってますので、うん、その時なんかは酔っ払って槍持って家正常で近所ですから黒沢殺してやるなんて言って槍持って外出てって黒沢の家まで行ったらしいですからね、そのぐらいのまあ愛憎関係を持ちながらも、でも本当に日本の映画史、うん、そして世界の映画史を変える大エンターテインメントを作っていった、うん、まさに本当にこうゴールデンな7年間だった
1: んですよね。その7年間で、はい、二人はまさに世界の黒沢、世界の三船になったわけですね。
0: そうなんですよね、もうありとあらゆる世界の栄誉を獲得し、うん、そしてエンターテインメントの素晴らしい表現を開拓し、うん、まあ、スピルバーグはじめさまざまな世界中の映画監督がここを目指して行くようになったという、
1: リスペクトしてますもんね。
0: そうなんですよね、うん、もう本当にいろいろな作品の中でオマージュも捧げられてますし、日本のアクションだけではなくて世界のアクション表現が死の侍、うん、特に用心棒、この日本で変わってた、ね、まあ、隠し砦の三悪人なんかも裸馬に乗って三船敏郎大上段に刀構えてそのまま走ってって敵切るとか、うん、そんなことをでき、裸馬に乗るだけでも大変ですけど、うん、それやってのけたりとかね、もうとんでもないアクションの数々を黒沢に言われてやってきたわけですよね。
1: さあ春日さん、ここで一曲参りましょう。
0: はい、
1: 何をかけましょうか。
0: そうですね、やはり2人の、まあ、代表作である完成形の作品ともいえる、時代劇用心棒ですね、そのテーマ曲、まあ、61年のベネチア国際映画祭、男優賞を取ったんですけども、この映画の映画史的な価値を考えると、もうベネチア映画祭の男優賞なんてものはもう神ですねそのぐらい素晴らしい映画史に対する功績を残した用心棒です、
1: はい、ではオリジナルサウンドトラックで用心棒聴いていただきましょう。

0: まあ、春日さん、どんどんこの、はい、三船の名前が世界の三船になっていくわけですけれども、はいはい、独立プロが次々と立ち上がった時期がありましたよね。
1: はい、そうですね。
0: それで三船さんもプロダクションを作った、
1: はい、作るわけですね。まあ、この当時っていうのはその映画大手が5社協定って映画5社がそれぞれ協定を結んで俳優たちの引き抜きを禁止し合ってたんですよね。はい、ですから各俳優たちは各映画会社の専属でその映画会社の映画以外には出ていけないっていうのがあった、うん、まあ、ですからまあ、ある種サラリーマンに近い存在ではあったわけですね、うん、映画スターとは言っても、だったんですけども、まあ、そうした中で、まあ、各映画スターたちが自身のプロダクションを作るわけで、うん、まあ、石原裕次郎が石原プロ、はい、中村金之助が中村プロ、勝新太郎が勝プロと作っていく、うん、まあ、その、まあ、中で三船敏郎もまあ早い時期に1962年に、まあ、三船プロを作るわけなんですけども、
0: うん、
1: このプロダクションはちょっと他の人たちのプロダクションとはちょっと違うというか、各スタープロっていうのはまあもちろん映画制作も自分たちでやるようにはなるんですけども、スタッフは基本的にそれぞれの所属していた映画会社のスタッフたちをまあ使う、まあ三船もそうなんですけども、三船プロっていうのは撮影所があるんですね。他は本当にプロダクションとしてあるだけなんですけども、自身の撮影所まで作ってしまう。で、なぜかというと、まあだんだん東宝が制作本数を、まあ映画にお金が入れなくなる、お客さんが入れなくなっていく中で制作本数を減らす、うん、そうするとスタッフたちが、当時スタッフたちも正社員でしたから、余剰人員になってしまう、
0: うん、
1: 彼らが仕事がなくなる。それを三船が自分でプロダクションを作り、うん、で撮影所がないとスタッフが働けませんから、
0: はい、
1: 撮影所も作って働かせたということで、うんうん、まあ、かなりスタッフも抱え込むということで、他の人たちよりも会社を運営するというプレッシャーは大きかったんですよね。
0: 経営はそれは大変でしょうね。
1: そうなんですよ、うんうん、でそうした中で、まあ、初監督作品、監督主演作50万人の遺産という、作品を1963年に、まあ、作ってもいるわけですけど、うん、これは、まあ、フィリピンを舞台にした、うん、フィリピンに眠るその日本軍の財宝をめぐる話なんですけど、はい、まあ、これが実は50万人遺産というのはそのフィリピンで戦死した兵士たちの数で、うん、ここに眠る遺産は黄金は彼らの遺産であるということで、うん、まあ、それを守ろうとしていく。だからやっぱりこの三船プロで作った三船敏郎の映画って、うん、ちょっと黒沢映画に出てくるスーパーの三船じゃないんですよ、
0: うん、
1: ちょっと三船自身の気持ちがやっぱ自分がプロデューサーで社長ですから入ってる。で最初の作品でやっぱりそういう戦争に対する鎮魂を描いてるわけですけども、まあ後でちょっともうちょっと詳しめにいきますけど、戦争の血と砂という映画も、はい、やっぱり少年兵たちを教育していく、うん、鬼隊長の話であったりとかですね、うん、まあ、それから三船というとやっぱ侍ってイメージがあると思うんですけども、
0: そうですね、
1: でも例えば侍というまあタイトルの映画もそうですし、それから上位打ちもそうですし、はい、それから赤毛もそうなんですけど、うん、基本的に武士っていうものを否定する話なんですよね、うん、それで黒沢が出てくるのはヒロイックな三船ではなくて、ちょっとその侍っていうものに疑問を抱いたりとか、うん、あるいはすごく悲劇的な境遇の中で、まあ、利用されて命を落としていく、あるいは命を落とさないまでもちょっと哀れな状態になっていくというような、まあ、キャラクターが多くて、うん、必ずしもその三船イコール侍の象徴というよりは、自分自身のプロデュースした作品の多くが侍というのを否定していることが多い。そういうこと、三船というのは実はカタカナで侍、あるいは漢字も含めて言われることを必ずしも、うん、好き込んでいなかったかもしれないっていう気はするんですよ、
0: ね、
1: うん、まあ、だんだんやっぱりこう年齢が減るに従って海外からも含めてカタカの侍で言われるようになって、本人もそれに乗っていくようにはなるんですけども、本心はどうだかって思うと、やっぱり自分自身がこの時期にあまりこの、しかもお金をかけて作った映画の多くが、まあ、しかも橋本忍脚本が上位打ちであったり侍であったりやってるというふうに考えると、実はやっぱ橋本忍の人も武士道を否定してる人ですから、うん、やっぱりそういう考え方を持ってたのかなというふうに思いますね。
0: しかしこの50万人の遺産というのは、はい、それこそ中田達也さんだとか、はい、三橋達也さんだとか、
1: そうですね、
0: それから脚本そのものが菊島隆三でしょ、
1: はい、そうですね、やはり黒沢組の人
0: ですよね、使って黒沢組がわーっとこう応援してるっていうか、はい
1: はい、そうですね、
0: そういう印象ありますよね。
1: そうですね、記録やってるのも野上照代さんがやってます。それから編集もかなり黒沢も手伝ったという話もあったりということで、黒沢、野上さんもおっしゃってましたけど、かなり黒沢流の撮り方っていうのは意識したっていうことは言ってましたね。
0: しかし三船監督としてはこれが一作、
1: ね、はいはい、そうですね、まあ、本人がやっぱ向いてないとも思ったんでしょうし、うん、そこは人に任せるというふうになってて、ただ 本当にこの時期三船プロで作った映画っていうのは名作が多いし、そのあくまでもその黒沢映画のヒーロー侍三船敏郎というイメージとまた違う侍役を演じてるんだけども、うん、悲劇な境遇にある、まあ、69の新選組もそうですし結構悲劇が多いんですよね、
0: うん、
1: で、まあ、この時期というのは他のスタープロ、はい、まあ、勝新であり裕次郎であり金之助が作って、うん、みんながこう順列組み合わせで出演するようになって、まあ、三船もまた、はい、黒部の太陽に出たり、うん、ザトイツ用心棒に出たりということで、うん、それから三船プロの作品にも風林火山には裕次郎金之助が、出たりとか、うん、してますし、まあ、最後にの、まあ、スタープロの一番最後に盛り上がる年だったの1970年 の、 あの待ち伏せという映画で、うん、これは三船、勝新裕次郎金之助、それに浅岡瑠璃を含めて、まあ、5大スター共演みたいな風になって、まあ、この辺の映画実は当たらなくなってくんですね、うん、もうスターの組み合わせで当たらない時代になった。で映画というのは、うん、当たったら OK ですけど当たらなかったら借金なんですよ、うん、で自腹で撮影所を持ってますから、スタッフも食べさせなきゃいけないとなると不安定な収入をやってられないと、うん、いうことで三船はテレビに行くんですね、
0: うんうん、
1: でテレビの時代劇を作るようになる。そうするとテレビって低収入があのシリーズだと入ってきますから、うん、それでやるんですけど、最初に作ったのが1年かけて大中心蔵というのがあって、これはまあオールスターキャストで、まあ渡り哲也から天地茂から勝新から出るわけですけども、これお金かけすぎてちょっとテレビには失敗するということで、やっぱりお金のかからないシリーズものがいいということで、まあ自分自身の当たり役を使った荒野のスローニンということで、まあスローニンが旅をしながら切っていく話で、まあこれは荒野を舞台にしてますからセットもほとんど使わないでいいということで、まあテレビシリーズにして、ここでまあ経営をなんとかプロダクションのまあ立て直していくというような感じで、まあその間にもいろいろとまあ社員の人たちの内紛があったりとか、すごく大変な目にも合うんですけども、ただいろんな人たちから当時の三船さんのこと聞くと、もう社長じゃないですか、でスターじゃないですか、で三船プロってどうだったかって聞くと、みんな三船さんのことよく言うんですよ。で印象的なエピソードで誰でも共通してるのは何かというと、三船さんがみんな三船プロを訪ねていく、初めて訪ねていくときに、はい、三船敏郎に挨拶しないといけない、うん、どんな感じなんだろう、社長室でさぞやふんぞり返ってるのに違いないと思って三船プロに行くと、うん、朝玄関で、うん、門の前で撮影所の撮影あの掃除してるおじさんがいると、誰だろうと思って見たら三船敏郎社長本人で、おはようって感じで三船さんが挨拶してくるっていうことで、そういう人で、もう本当に気遣いの方でスタッフと一緒に働きたいし、だから後にあの東映の映画にも出て、東映京都で日本のドンとかにも出て、ですから東映といったらやっぱりもうスターシステムで、スターの前に付き人がたくさんついてるわけなんですけど、三船さん誰も付き人も何もなしで来てもみんなびっくりしたっていう、まあ、そういう人なんで、基本的にはそのスターだからといってその偉そうにするタイプの人ではなかった、うん、だから取材しても三船さんのことを悪く言う人って見たことがないですね、うん、そのぐらいやっぱり人格的にもとても優れた方であったということで、
0: その三船さんがまあ、はい、世界の三船って必ずあの前振りがつくんですけど、
1: はい、そうですね、
0: 海外からの出演オファーも随分多かったらしいですね。
1: そうですね、やはり黒澤明の作品が世界でたくさん見られた、うん、まあ、その前にやっぱり羅生門があり、死の侍があり、まあ、国際映画祭で次々と受賞して用心棒もありますので、世界中の人たちが三船を使いたいっていうふうに学んでて、うん、まあ、最初に出たのが61年のメキシコ映画価値ある男なんですけど、この作品やっぱ驚くのは、
0: うん、
1: メキシコ人の役を演じてるんですよね。で本人もまあカタカナではあるんだけど、メキシコ語のスペイン語の台本暗記し、うん、あの三船さんってすごいセリフ覚えいいんですよ。だから中谷さんが分かったらんですけど、三船さんって現場に台本持ってくること一回もなかったらしいですね。相手のセリフ全部覚えてる。でこの時も全部覚えて現場に行ったんだけども、うん、うん、やっぱり片言にどうしてもカタカナになってしまうんで、うん、スペイン語の吹き替えが入ったって言いますけど、でもセリフはちゃんと全部言えたらしいですね。で他にも、まあ、あのグランプリであったり太平洋の地獄であったり、ね、まあ、レッドサンであったり、はい、まあ、数々の、まあ、海外との、まあ、合作作品に、出ている、まあ太平洋 の、 あのあれです、ね、グランプリが ジェームス・ガーナーで、はい、太平洋の地獄は、リーマービンですね、でレッドサンはアランドロン、チャールズ・ブロンソンという形で、
0: 濃いですよね、
1: 本当に世界中のスターたちと組んでる、うん、しかもただ顔出しの仮面出演ではなくて、主演級、主演としてちゃんと出ているということで、やっぱりもともと持ってるやっぱ三船敏郎という人 の、 その肉体であり、うん、顔でありのそのまあ、日本人離れしてるところ、うん、身長は決して高くはないので、まあ、黒沢が大きく撮ってたんですよね、見せるように。だからみんなその三船敏郎大きいと思ってキャスティングしたら、実際になったら小さくて彼女たち驚いたって言いますけど、でもやっぱり 実際に出てみるとやっぱり大きく見えてしまうというその感じ。それからやっぱり三船自身がその必ずしも日本にアイデンティティを強く持ってる人ではなかった、うん、あるいはもっあの生まれがそうだからこそ、うん、その意識が強かったとも言えるかもしれないですけども、うん、だからこそ海外に行っても島国根性っていうんですか、うん、それがないので、うん、物おじしないでやることができてるっていう。だからセリフは全部カタカナで覚えたって言ってますけど、うん、やっぱカタカナなんで記号的に覚えてるから、まあ、それはそれ大変だったとは言ってますけれども、うん、でもやっぱ物おじ全くしないでやっぱ海外に行くとどうしても日本人は当時まだ慣れてない時期ですからね、うん、物おじしたりとかやっぱりいろいろと文化の壁ぶつかったり大変だったと思うんですけど、三船敏郎はそれがなく、うんまあ、やれた、まあ、テレビシリーズの将軍とかもそうですよね、うん、あれもハリウッドの作品で、はいまあ、堂々と、うんまあ、主演として、まあ、演じ切っていると、うん、いうことで、まあ、まさに世界の三船と呼ぶにふさわしい、あの大活躍をしたわけですね、はい、
0: でその世界の三船も少しずつ年とともに、はいうん、あの演じる役も変わってきますよね、
1: はい、そうですね。やはり年齢減るに従って、うんあのまあ、黒澤明の作ったイメージであったり、まあ、侍三船、豪傑三船っていう、まあ、役柄だけではなく、うんまあ、本人もまた役者としての幅を広げたいと、いうのもあったとは思うんですけどもね、うん、でもやっぱりまず何といってもそのイメージを変える名人というのがいて、それが山田洋次監督ですよね。
0: 男はつらい
1: よ。男はつらいです。山田監督はその前にもやっぱり幸せの黄色いハンカチで高倉健をやっぱヤクザ俳優高倉健だったのを、まあ、あの人殺しの役ではあるけれども、うん、やはりお茶の間にちゃんと受け入れられる、はい、あの高倉健に変えてますけど、同じような形でやはり三船も男はつらいよ知るとこ墓場で、うん、あれですよね、その知床の獣医さんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: まあ、本当にこの役は三船のならではの強直な雰囲気ありながら、それを可愛らしく見せるって言うんですかね、あの、まあ、竹下恵子さんをする娘に、うん、あのちょっと、まあ、不器用な態度を取ったりとか、うん、それから淡路恵子とのあれですよ、ね、恋愛模様ですよね、はい、これで、まあ、今でいうツンデレってやつなんでしょうけど好きなんだけどもそういうことを男への恥であるという発想があるので、なかなかそういうことが言えないで、まあ、虎次郎が間に入ってやきもき

0: きていくということで、まあ、その好きだという気持ちをどうやって伝えていくかっていうのが、うん、このまあ強直なに見える三船敏郎が、うん、だんだんその強直ぶりが可愛らしく見えてきて、
1: 本当そうでしたね。
0: そうなんですよね、この可愛げの作り方というのはやはり山田義監督ならでは
1: の、ね、そうか、あの、ね、長崎市のですね、原田正樹さんからお手紙いただいてましてね、はい、男はつらいよ38作知床墓場、うん、高倉健も顔負けな不器用な老獣医、うん、恋愛が苦手でガチガチの演技、それを軽く受ける淡路恵子と渥美清、うん、対照的なやり取りにコメディアンとしての一面を感じました、
0: うん、そうですね、うん、コメディって一生懸命やればやるほど面白いってあるじゃないですか、まさに三船ってそうだったと思うんですよね、もっともっと本当は喜劇やったらあったと思うんですけど、本人としてはひょっとしたらそこに対して、うん、そこまで完全にやりたくはないっていうのはあったのかもしれないです
1: けど、ね、こんなお便りもいただいてるんですよ、はい、大阪府のですね、なにわたんぽぽさんからいただきましたけれども、はい、三船さんといえば黒沢作品、うん、それも確かにいいんですが、私が一番好きな映画は吹けよ春風、
0: あ、はい、
1: タクシードライバー役は三船さんの人柄がよく出ているのではないかと勝手に思っています、はい、独立グレン隊ではとんでもない脇役というか、はい、早役で出演されていますけれども、そうですね、そう考えると三船敏郎という人はスターでありながらあまり主役にこだわらなかった心の広い俳優なんじゃないかと、うん、書いてくださいました。そ
0: うですね、役者って意識が強かった人と思いますね、
1: 役者という意識、
0: そうですね、だから1984年の NHK 大河ドラマ、まだ三河も言うもそうなんですけど、
1: はい、
0: やっぱ大河ドラマに三船が出るって言ったら本来なら止めで侍のすごい役で出そうなのに、うん、唯一出た大河ドラマが近現代劇の三河も言
1: う
0: なんですよ ね、
1: そうですね、
0: これはまあ日系アメリカ人が、まあ、あの太平戦争に巻き込まれて大変な目に遭うという、はい、うん、まあ、あの山崎豊子原作の2つの祖国が原作にはなってるんですけども、はい、ここで三船が演じたのはその、まあ、主人公たちの父親役で、最初にこうアメリカに渡っていく、うん、まあ、元侍の役で、そして、まあ、アメリカの西海岸で、うん、あのクリーニング店を営むと、でだから本当にこれも気のいい親父っていう雰囲気の出すんだけども、でも実際に戦争が始まって収容所に入ると、三船らしさというか、逆にこのアメリカに忠誠が近いというのを断って、まあ、どんどん大変な目に遭っていく、それでも絶対に信念を曲げないっていう三船の強直さと人情味と両方出てる役で、でも戦後になったらもう一回、でもアメリカに残ってクリーニング店を立て直していくっていう、そこのかっこよさっていう生き様で見せていくっていう、これもやっぱりなんか三船イコールみんな同じ役やってるって思われがちですけど、そんなことはなくて、
1: うん、
0: 一つの作品の中でもいろんな一面を見せてくれるし、その芝居の幅も広い人で、本当にこの人はスターであると同時にちゃんと役者だったんだろうなっていうことは言えると思いますね、
1: ですからその三船、敏郎さんという俳優のね、この、生涯に演じた作品、あれもこれももっともっと丁寧に伺いたいところですけれども、
0: たくさんありますからね、
1: ね、ありますが、あえて、春日さんおすすめの三船敏郎映画ということで言うとどうでしょうね、
0: そうですね、3本、あえて言うと、一つはあの先ほどタイトルだけ出ましたけど血と砂ですね、1965年の岡本喜八監督作品で、まあ、独立グレン隊シリーズの一本と言われてるんですけど、これは戦争映画なんですけど、これはその戦争 の、 その、まあ、中国との戦争の最前線に、あの軍楽隊の少年たちが配属される、でも軍楽隊はやってられないので、お前たちも戦えと、いうことになって、その、まあ、彼を鍛える役柄を、三船がやってるんですけども、要するになん厳しく鍛えるんですよ、で、なんで厳しく鍛えるかというと最前線だと、だから兵士として強くならなかったら死んでしまう、お前たちは死なせたくないから俺は厳しくやるんだっていう、やあのスタンスなんですよね、それで最終的にはもう本当に兵隊がいなくなるんで、最前線の、まあ、あの焼き場と言われる砦にその少年たちを率いて攻めていくっていうですけど、それがまさに三船自身が三船プロで作った作品ではあるんですけども、彼の戦争経験っていうんですかね、あのまさに自分より年下 の、 あの若者たちをあの飛び立たせていって、それを見送っていった、それを写真撮っていた
1: 小田の基地からね、
0: そうですね、そしてその写真を一人ずつ撮っていたのが三船だったことを考えると、少年たちを死なせまいとして育てて、そして一緒にあの最前線で向かっていく、まあ、最終的に三船は途中で死んでしまい少年たちだけが生き残る、でもそこに 中国の軍隊が攻めてくる。そして彼らは日本 の軍の本部から見捨てられてしまう、うん、で投降することもできないまま全滅してしまうって映画なんですけど、うんうん、やっぱ彼が三船が作った映画でもあるってことを考えると、彼の思いがこの映画にどれだけ込められたかっていうことを考えると、うん、なんかすごく熱くなる作品でありましたね。
1: 1本目が岡本喜八監督の血と砂、
0: はい
1: ね、2本目は、
0: ね、2本目は、無法松の一生、1958年、稲垣博監督作品ですけど、はい、そのさっきその7年間の成長って話をしましたけど、黒沢と組んでただけじゃないんですよね、うん、で黒沢自身もやっぱり自分とだけ組まないでいろんな監督と組んでほしいってやっぱり言うんですよ、それでやっぱ幅を広げてほしい。その中でまあ黒沢の先輩でもある、まあ、時代劇の名手稲垣博監督と組んで、
1: はい、
0: 稲垣監督と組んだことによって三船敏郎はやっぱり豪直なだけじゃない、その黒沢明ってやっぱり豪直な
1: イメージがあります、ね、
0: イメージがあります。また演出もそういうふうにやってくるんですけど、うんうん、人情味っていうのもやっぱり、うん、役者に必要、そこを作ったのは稲垣博監督で、うん、この、まあ、無法松の一生でその、まあ、高峰秀子を、扮するそのあれですよね、あの未亡人に、うん、まあ、恋をしてしまう、はい、あのまあ、人力車夫の話で、うん、でもこの人に恋をしてはいけない、うん、そんな自分を恥じるんだけども、その彼女 の、うん、あの幼い子供を自分の子供のように可愛がっていく、そんな中で、うん、まあ、まさに不器用な、うん、あの人間ではあるんだけども、うん、その向こう側に熱くて優しい人情味を出していくっていう、そういうやはりあの芝居っていうのは、うん、あのまあ、その前あの宮本武蔵なんかもそうですけど、やっぱり稲垣博監督が、うん、そのまあ、まさに宮本武蔵の成長譚とも似てるわけですけども、だんだんだんだん人間的な魅力を作っていったということも言えるので、まさにその黒澤明との黄金7年間の間には稲垣博監督との仕事もあり、そしてこの稲垣博監督が三船に幅をもたらしていたということは言えると思いますね。
1: だから映画を作る監督の側からしても、
0: はい、
1: 三船敏郎というのは組みたい、はい、そんな思いをさせる俳優なんですかね。
0: そうですね、おそらくこの三船という人は本気で役と取り組み消化していく人なんで、うん、黒沢にしろ稲垣博にしろ岡本喜八監督にしろ、こういうふうにやってほしいって言ったら全力で取り込んで、それを体の中で消化してそれ以上のものを出してくるというのがあるので、まあ実際に役の中一つの撮影の中でも成長してのけてる
1: 名監督ってことで言うと小林正樹監督、そうですね、女優内もそうです
0: ね、女優内もやってますね、まあ、この二人はちょっと相性悪かったらしいんですけど、
1: で
0: も、
1: そうですか、
0: でも女優内も確かに名作じゃありますね、やっぱりこれはもう愚直な、まあ、藩の命令に最終的には反抗して冗談ではないということで、まあ、あの歯向かって反乱を起こしていく、まあ、一本気な侍の役ですし、これもやっぱりあの三船ならではのところではありますよ ね、
1: うん、ね、名監督たちをこうインスパイアさせるというね、はい、そういう存在なんですね。
0: それはまさにジョン・ブアマンであったりハリウッドの監督たちも同じだったわけですよね、
1: うん、だってそう、あのレッドサンド、テレンス・ヤングでしょ、
0: テレンス・ヤングですね、
1: 007
0: の、そうですね、しかも、まあ、チャールズ・ブロンソン、アラン・ドロンを向こうに回してですからね、
1: さあ、はい、もう一本、
0: はい、もう一本はテレビドラマで、うん、関ヶ原という作品で、
1: はい、
0: これは、まあ、TBS が、まあ、創立何周年かの記念で作った作品なんですけど、これはもうおそらく時代劇史上でも最もすごいオールスターキャストなんじゃないか、うん、まあ、関ヶ原の、まあ、司馬太郎の原作を元に作ったんですけど、まあ、加藤豪が石田三成をやり、うん、三船敏郎はその軍師である島左近をやる、反対側に徳川家康を、森重久や、うん、その軍師が三国連太郎、もうさらにいろいろともありとあらゆる人たちが出てるんですよね。このまあ大友龍太郎が、うん、島津、あれですね、義弘だったりとか、うん、あと誰ですかね、もう本当にもう、もう丹波哲郎が、ですね、福島、正則で、藤岡弘が加藤清正、宇野重吉が豊臣秀吉で、辰巳龍太郎が、前田利家で、三浦友和が浮田秀家、
1: まさにオールスターですね。
0: そうですね、高橋浩二の、あれですね、大谷行部だったり、
1: 行部
0: だったり、もうみんなもう本当に当時のオールスターが集まる、まあ、女性陣も、まあ、三田佳子、杉村春子、沢村貞子、もうそうそうたるメンバーが、まあ、山田久志も出てますね、もうというオールスター まあの中で三船敏郎はその、まあ、加藤豪を支える島左近の役なんですけど、これ何がすごいかっていうと、やっぱりその軍師という役柄と同時に、その加藤豪の、まあ、石田三成がちょっと正義感が強すぎて、ちょっとこうあまりこう空気が読めない、それをまあ しょうがないという形でやれやれと思いながら支えていく役で、うん、そのさっきおっしゃった上位打ちの時も実は親子役で共演してるんですけど、ね、この時はその加藤豪 の, その一本木の役をそれ以上に一本木上回っていく三船敏郎みたいな形でお互いこう強直な者同士という感じだったんですけど、うんうん、今度はもうちょっと大人な雰囲気というか、うん、その一本木でその幅の狭い加藤豪の石田三成の正義感の塊をいろいろなよなれた感じで支えながらなんとかこう関ヶ原の大合戦へ持っていくっていうその器の大きさ、人情味と器の大きさですか、社長としての三船ってこんな感じでなんか若い人たちとか周りの人間を支えていたんじゃないかっていう雰囲気がある、そのまさにその死の侍における志村隆のポジションですね。だからひょっとしたらこの時にもし死の侍のリメイクがまあありえないですけどあったとしたら、その志村隆のポジションに三船敏郎がいたかもしれないっていうなんか歴史の日を感じさせるぐらい彼のすごい人間的な厚みや成長も感じさせるということで、まあこのオールスター作品の中でも最もトップにいるにふさわしいやっぱりところがあるわけですよね。
1: いや数ある三船敏郎出演作品の中でね、
0: はい、
1: 春日さんがあえて3本ということでこうやって今選んでいただいたわけですけども、
0: はい、
1: うん、
0: そうなんですよね、
1: まあ、三船敏郎のこう、はい、なんて成長というか、はい、変化が分かる作品選びということ
0: ですね。そうですね、やっぱり僕が、まあ、特に三船敏郎の晩年になって彼の存在を知ったところもあるので、全部後追いなんですよね。そうなっていくと見ていく中であれこの人どんどん変わっていくなっていうのが、うん、後になってどんどんその見ることができた、俯瞰して見ることができたっていうのがあるので、僕自身がその三船敏郎という俳優を見て感銘を受けた、うん、感動したっていうのはまさにそこのところだったので、うん、そういうさまざまな三船敏郎の顔ですね、うん、侍としての顔、時代劇スターとしての顔だけではない三船敏郎というのをちょっとそこも知ってもらいたいと、うん、戦争映画の三船敏郎ってそこが背景にあるから素晴らしいんですよね。キスカっていう映画でも、
1: はい、
0: やっぱりそのキスカ島に残った、うん、人たちを玉砕させないでどうやって救うかっていう作戦に向かう司令官の役だったりとか、うん、基本的に反戦であったり人を生かすっていうところにすごく本人も気持ちが、うん、演技がいってるのも分かるっていうのがありますね、うん、
1: だからあの東方の 8.15 シリーズでね、
0: はい、
1: あの連合艦隊司令長官の山本五十六を演じてみたり、
0: そうですね、
1: そういう関連の役をやっていますけれども、
0: そうなんですよ、だから日本の一番長い日でも穴見陸軍大臣やってますけど、うんすうん、これも最後にやっぱり戦争の全責任を背負って滑覆するっていう、うん、この滑覆シーンのやっぱ迫力は、うん、なんか彼自身の戦争に対する思い、戦争を終わらせるっていうことに対する思いがすごく伝わってくる芝居でしたからね、
1: いやー春日さん、三船敏郎一回で終わりきれないですよね。
0: 終わらないですね、黒沢の話ほとんどしないし実は時代研究家の時代家の話がほとんどできていないっていう状況あります、
1: ね、ちょっとこれまた違う角度からやりましょうかね。
0: そうですね、縦の話だけでもできますから
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: ぜひじゃあこちらも期待していただきたいなと、はい、思います。いやあの三船敏郎のこう、はい、作品を見る目がちょっとこれから変わるかなって気がしましたね、は
0: い、そうですね、いろんな作品ご覧いただけると嬉しいかなと思います、
1: うん、楽しみに見ていただきたいと思います、はい、というわけで今夜は、はい、まさに世界の三船、三船敏郎さんについてお伝えしてまいりました、春日さん次回は8月になりますけれども、
0: はい、
1: 何のテーマにしましょう
0: か。そうですね、やはり8月といえばということで、うん、怪談時代劇の魅力というので、はい、特に時代劇に絞って昔よく作られた怪談映画、う
1: んね、
0: その楽しみ方、あるいはこういう面白い作品がありますよっていう、うん、なかなか知られざる名作というのもございますので、
1: ええ、
0: そういうのをちょっと皆さんちょっと寒がりながら、
1: ね、はい、寒がりながら熱く語っていただきます。
0: そうですね、
1: はい、今夜もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そしてキネマへの依頼、来月は映画評論家の渡辺俊夫さんのご出演ということになります、皆さんから あのこのコーナーへの、お便りお待ちしております。どしどしお寄せいただければと思います、キネマへの依頼、今夜は映画評論家春日太一さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで全国の天気概況お伝えいたします。今日は本州付近は高気圧に覆われますが、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。各地で大気の状態が不安定になる見込みです。沖縄や奄美は明け方までところどころで激しい雨が降り、日中も雲が多いでしょう。 先島諸島では夜に再び激しい雨の降るところがありそうです。九州は安定した晴天となるでしょう。中国、四国、近畿、北陸は晴れ間が出ますが、午後は所々でにわか雨や雷雨があり

そうです。落雷や竜巻などの突風、雹にご注意ください。東海はおおむね晴れるでしょう。関東甲信は雲が多く、夕方からは雨の降るところがありそうです。東北や北海道は晴れ間の出るところが多いですが、昼ごろからは一部で雨雲や雷雲が発生するでしょう。急な強い雨にご注意ください。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。那覇は26度の予想です。鹿児島は30度、福岡29度で7月並みの暑さとなるでしょう。高知と松山、広島は28度、松江と大阪は真夏日一歩手前の29度、名古屋は28度まで上がる見込みです。金沢は26度、新潟は25度で昨日より3度くらい高いでしょう。東京は25度で9日ぶりに夏日となりそうです。仙台と秋田は23度、札幌は昨日より5度高い21度、釧路は15度でしょう。全国の天気概況をお伝えしました。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

ソウルは晴れ一時雨、予想最低気温17度、予想最高気温23度。北京は晴れ17度、30度。香港曇り時々雨、25度、28度。シドニーも曇り時々雨、12度、18度。シンガポール雨、26度、30度。ニューデリー晴れ一時雨、33度、37度。ローマも晴れ一時雨、16度、25度。パリは晴れ時々曇り、予想最低気温12度、予想最高気温18度。モスクワ晴れ17度、29度。ベルリン雨11度、15度。ロンドン曇り時々雨、11度、15度。ニューヨークは雨、予想最低気温23度、予想最高気温29度。ロサンゼルス晴れ時々曇り、16度、20度。リオデジャネイロも晴れ時々曇り、18度、22度。そして東京は曇りでしょう。予想最低気温18度、予想最高気温は25度でしょう。世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温をお伝えしました。時刻は間もなく午前1時になろうとするところです。時報に続いてニュースをお伝えします。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されない

0: として、滞在者に対し、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
1: 1時の NHK ニュースです。最新裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、刑事訴訟法の改正案などを審議している衆議院法務委員会は、昨日高市総理大臣も出席して質疑を行いました。この中で高市総理大臣は、無罪判決の確定までに長時間を必要とした事件があることなどを真摯に受け止め、反省のもとに必要な改善を行うことは急務だ。改正案は誤判からの確実な救済と再審手続きの円滑化と迅速化を図るもので、間違いなく再審制度を大きく前進させると述べ、改正案などの早期成立の必要性を強調しました。また再審開始の決定に対する検察による不服申し立てが例外的に認められる十分な根拠があるかどうかを判断する主体は検察だとした上で、判断は客観的に妥当かという観点から組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われる。十分な根拠があったかどうかは裁判所の審判を通じて明らかになる。実効性を担保するため様々な規定を設けることにしており、慎重で抑制的な運用が確保されると説明しました。一方、証拠開示の在り方をめぐっては、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになると考えていると述べました。また高市総理大臣は、再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉の秀子さんが傍聴していることに触れ、本当に長年にわたり大切な人生の時間が筆舌に尽くしがたい苦労と苦悩の中にあったと思うと述べました。そして質疑の後、秀子さんに対し、しっかり法改正をします、お体大事にしてくださいと声をかけていました。秀子さんは高市総理大臣から声をかけられたことについて、総理が来ると思わなかったので感激した、ありがたいと思っていますと述べました。高市総理大臣がしっかり法改正しますと述べたことについては、期待します、このことは帰ったら弟によく伝えますと話しました。一方で法案の中身については、2歩でも3歩でも前進してもらわないと困る、今は私たちが希望している 50% くらいなので、少なくとも 80% くらいまで頑張っていただきたいと話していました。日銀は植田総裁が感染症のためおとといから入院していて、入院期間は2週間程度の見込みだと発表しました。来週15日16日に金融政策決定会合を控えていますが、植田総裁は欠席する見込みです。植田総裁は書面で意見を表明し、会合では議長を氷見野副総裁が、記者会見は内田副総裁が代理するとしています。植田総裁は入院中はリモートワークで公務を続けるということです。160人以上が犠牲になった香港の高層住宅火災で、地元の捜査当局は当時現場で行われていた修繕工事の関係者などを過失致死などの罪で昨日起訴しました。去年11月に起きた香港の高層住宅火災では168人が亡くなり、当時現場で行われていた修繕工事で防火基準を満たさない可燃性の高い資材が使われていたことが被害の拡大につながったと指摘されています。これに関連して香港の捜査当局は昨日、修繕工事の請負業者とコンサルタント会社の2社、またそれぞれの会社の幹部など7人を過失致死など合わせて25の罪で起訴しました。警察は記者会見で、工事全体を監督する責任を果たさず、資材や工程の安全基準を満たさなかったことが火の勢いを急速に拡大させ、多数の死傷者を生じさせた可能性があるとしています。また修繕工事の入札で虚偽の報告書を提出したり、 工事の検査を

時刻は午前1時6分を過ぎたところです。6月11日木曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。この1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール放送、大地に描く夢の花園、その前編です。観光庭園園主高橋武一さんのお話です。2時台思い出のスクリーンミュージックはヘンリー・マンシーニ作品集です。映画ティファニーで朝食を、ピンクの豹、シャレード、その他の作品です。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、中村八大作品集、その1回目です。夢で会いましょう、遠くへ行きたい、涙を越えて、その他の曲をお送りします。そして4時台は明日への言葉です。家風は女性の味方ですと題して、近代文学研究者の持田信子さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では深夜便アーカイブスです。2017年7月に明日への言葉で放送した北海道の観光庭園園主の高橋武一さんのお話、大地に描く夢の花園、その前編をお送りします。北海道の北東部、人口2200ほどの滝の上町に高橋武一さんが一人で営む花園、養殖園があります。広さ8ヘクタール、花園の中を巡る道は5キロメートル。春から秋まで季節ごとの花で彩られます。4月末から9月末の開園期間中、いつ行ってもその時期の花を楽しめて、足を運ぶために違う景色に出会える花園です。高橋武一さんは昭和16年、

0: 1メートルを超えるこの場所に夢の花園と呼ばれる養殖園があります。今新緑が本当に美しい季節ですが、気温は午前8時半で5度ほど、冬の装備でやってきました。園主の高橋武一さんです。高橋さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ
1: よろしくお願いします。
0: この時期本当にこんなに寒くなって大丈夫なんでしょうか？
1: いや、大丈夫でないんだけど大丈夫
0: というのは、
1: ということは毎年こういう状態で季節的に巡ってくる温度ですから。
0: 季節的に来るんですか、こういう寒さは？
1: そうそう、うん、これはね、5月1回ドーンと暖かくなって、で6月は1回上旬にだいたいこの連月筋が咲く頃をめがけて1回ドーンと下がるんです。だから悪くすると霜が来ることがあるわけね。
0: 霜が来たら怖いですね。
1: もう霜が来たら連月筋じゃ全部 花だけ全滅だけど、今年はね、まあ、おかげさんで霜は来てないから、まあ、このぐらいはよしとせ、ね、しないといかんの。
0: 逆にこういう寒さがこの時期来るからいいっていうことっていうのは植物たちにはあるんですか？
1: やっぱり植物が一回5月にバーッとこう暖かくてもやもやもやと、まあ、すくすくと伸びてきたやつが一回これぐっと締まるわけです。引き締まるわけです、うん、だから丈夫になるわけ。今の時期のこの花はね、低温だからこそ色彩が出るってやつがあるんです。だからね、この寒さも決して悪いことばっかりでないわけ。
0: そうですか。
1: 逆に色彩がきちっと出る。
0: この時期はどんな手入れをしてる時期なんですか？
1: 今の時期はね、もう通路のね、もっぱら通路のこのいわゆるメンテナンスって言ったらいいかね、草刈りと言ったらいいか、これをやらないと、もうお客さんがどこを通っていいかわからなくなるから。だからこれを容量のいい人は全部農薬撒いちゃうんですよ。いわゆる除草剤撒いちゃうわけ、ね、自分の場合は手間暇かかるけども、もうそういう農薬とか化学肥料一切使わないというやり方やってるんで、どんなに時間かかってもまあ、ブラシカッターは使うけどね、ブラシカッターということは
0: 草刈り機
1: を使うけどね、それでもってこれは延々と、まあ、全部で通路が5キロあるんだけども、これを常にこうやってここは今、ね、昨日買ったばかりの状態で、まだ買ってないと草が伸びてますけどね。でもう次から次買っていくと、また巡ってくるともう品種立つ、ね、一回り回っちゃうと品種が立つから、そうするとまたこっち側の方がまた草ぼうぼうになるわけです。だからこれはもう秋9月いっぱいはもうそういうことが中心です。
0: 養殖園っていうこの名前はどういう意味を込めてつけてるんですか？
1: これはね、植物には一応太陽が必要だと、ね、これはもう学校でね、子供の頃に太陽っていうのは植物に限らず地球上の生命みんなに必要だっていうことは習ったわけね、はい、うん、して俺もまあ中学校までしか行ってないからあれだけども、それでまず太陽、これはまあ一番必要だと。ともかく何をさておいても太陽なかったら植物はダメだと。それから今度植っていう字はね、ただね、植えてそして育つだけでは面白くないと、ね、同じその読み方でももう少し何かないかと思ってこう漢字を探すと増えるっていう字が出てきたのよ。
0: 繁殖の植、
1: ね、そうそうそう、ね、ね、そう、増えるっていう方の繁殖の植っていうね、それで、あ、これを使えるぞと思って、そして今度太陽の恵みと、ね、植えたものがそのまんまの数でなくて、それから自然に増えていくと、これで養殖園とやったわけ。
0: そういう思いが、
1: うん、それが中学2年、ね、中学2年の時にその一番最初に花を始めたんですけども、まあ、中学卒業するまでは名前はつけてません、ね、して中学3年卒業同時にもう完全に花だけで行こうと思ったからね。そしたら屋号が必要だと、ね、高橋花園じゃ面白くないと。それで今度ね、屋号はやっぱりね、あんまりよそとかぶらん方がいいと思った、はい、それで養殖園っていうやつを使ったわけです。
0: 遠くからもたくさんこの竹の上にお客さんが来るんですが、はい、この花園を見に、はい、高橋さんからうちはこんな花園だよっていうのはどんな風に

0: っしゃってるんですか。
1: これはね、うちの場合はね、ともかく作ってるんだけども作っていないような感じで見てもらえればということは、大昔からこういう風景がここにはあったんだと、錯覚してもらえれば俺の勝ちと、ね、そして、あ、作った作ったってみんなが見えるようでは、まだまだそこが浅いという感覚でやってます。
0: 山の中に、林の中に入っていくっていう、そういう今入り口にまさしく立っています。
1: そう、ね、それはね、結局作った感じを見せないためには、そういうふうに自然体の中に花が自然に咲くっていうことが大事なのね。ということは、一種類だけ植えてね、はい植えました、今花咲いてるからいらっしゃい、じゃあ自然に見えないでしょ、普通の自然のとこはともかくいろんな植物が入り混じって、そしてその時々でいろんな表情を見せるわけね。これが大事なのよ。
0: で、本当この道も本当土と、はい、あとちょっと石ころが、はい、落ち葉も落ちていて、苔も蒸していて、本当に自然の、ね、道ですね、
1: やっとその、ね、苔蒸す道になってきたのよ。
0: これからでは一緒に歩いて、はい、いろいろお話を伺いたいと思います、はい、いや、本当ワクワクします。本当緑が綺麗ですね、今日はまた。
1: 今はね、ちょうど新緑の時期だからね、緑の中でも特に今の時期は緑がそういうことを、ね、鮮やかなの。まだくどくないから。
0: そうですね、うん、こう若々しい、そうそうそうそう、美しい緑ですね。
1: そういうこと、そういうこと。
0: で、また今日はちょっとこう雨も、細かい雨が降っているので、よりみずみずしく見えますね。
1: そういうことです。ただね、見て周りはちょっと寒すぎるけど、
0: いや、もうあったかくしてきましたから大丈夫もう本当空気が本当にもう冷たくて美味しくて、ね、体に染み込みます。
1: そのね、空気が美味しいのはね、その寒さだけでなくて、さっきもちらっと言ったけども、農薬と化学肥料を一滴も使ってないから。これは昭和40年から化学肥料も一切使ってない。
0: すごいですね。
1: その本当の自然のサイクルだけで、その代わり小さなね、虫がたくさんいます、小さいのから中くらいのから大きいのからね、これが生態系を作り上げてるわけです。その中で植物が育ってるから、空気がすごく美味しくなってる。
0: なるほど。いや、この養殖園入ってすぐ、葉っぱのアーチっていうんでしょうか、はい、が門のようになって出迎えてくれています、はい、いろんな色の花々が咲いてます、はい、この紫色の可愛らしい、
1: これ今の時期のこの、ね、紫のやつはね、これは黒花風呂っていう、いわゆるスタイルがまっすぐ立ち上がる風呂の中でもね、花茎がまっすぐ立ち上がるタイプの風呂です、そしてこれはもともとは外国生まれだそうですけども、うちでこれの原種型に入ったのはエビ茶色のくすんだ色だったんですよ。だけどもこのスタイルがね、すごくスッといいんで、それで長年かけて品種改良して、いわゆるブルーね、鮮やかなブルーから真っ白から、
0: 白も横にありますね、
1: そう、真っ白からブルーからね、
0: 濃い紫も、
1: そうそう、濃い、まあブルーというか紫というかね、そういうふうにして何色もの、スタイルは同じなんだけども、色合いをいろいろ作り出して、それをここに植え込んだもの。
0: この品種改良は高橋さん
1: 自分でやってるわけ。いや、これもう長年かけてやってるから、もう今年で62年この道をやってるんで、やっぱりね、ポットでのガーデナーとはやっぱりちょっとは違うと思うよ。
0: それがこう色の綺麗なグラデーションになっていて、はい、もう一つ一つ株によって色が違うのがまた、ね、見ていただきないですね、
1: はい、まあ、それを狙ってね、ちょうど今の時期ね、このブルー系の花が意外と少ないのよね。だからその時にこれが咲くんで、ちょうど今のツツジと、ツツジはどっちかって言ったらね、明るいね、派手な色ですから、これにこのシックな色をちょうど来るようにしたら、
0: そのツツジが見えてきました、
1: はい、
0: 鮮やかな朱色、
1: これはね、レンゲツツジの仲間です。 でこれもレンゲツジも本来はカバ色です。
0: カバ色、
1: うん、まあ、カバ色っていうか橙色って言ったらいいかね、うん、それをうちは種をまいて、その色彩の綺麗なやつ、綺麗なやつを選抜して、でそれをさらに今度増やして、そしてこの特にこの今のね見えるとこはその色彩の一番いい種類をまとめて植えてるから余計光るわけです。
0: この緑の中にこのね、レンゲツツジの赤い色が本当に目立ちますね。
1: そう、これはまあ赤って言ってもね、その、まあ、赤はものすごい幅があるんですよね。あ、
0: そうですね、うんうん、
1: 色彩としてはね、これは一応、橙系の赤なんですよね、俺に言わせると。それと橙色じゃないわけね、
0: はい、
1: 赤、もう赤なんだけども、赤に橙色がちょっとこう含んでるって感じね。花の表現ちょっと非常に難し
0: くて、難しいですね、はい、特にラジオだと。
1: そう
0: ここは養殖園の入り口ですから、やはり高橋さんもこの景観というのはすごく大事にしてらっしゃるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: これはね、もう、いわゆる観光にするためにはともかく風景、これが大事なんですよ、うん、そしてこれ今ね、今前向かってずっと進んでいるんだけども、はい、ちょっと振り返ってみてもらえます。
0: はい、
1: どうでしょう。
0: 私たち坂を登ってきていたんですね、いつの間にか。
1: そうです。
0: こう下り坂がこうなだらかに続いていて、また違った風景に見えます ね、
1: そ う、 うちの場合はね、まず前を見て進んでいく、
0: はい、
1: そして振り返ると全く180度とは言わんけども、それに近いぐらい変化するように仕組んであるわけです。
0: 後ろはこう木がわーっと囲っていて、目の前の方がまだ空が開けていて、そうそうそう、後ろはこう森のように緑に囲まれています。
1: そういうことです。これはまあ、俺のデザインなのね。
0: 上に進んでいく時と振り返った時で変えるためには何かこう工夫ってあるんですか。
1: うん、いや、だからこういう地形をね、うまく地形と植物 の、 植え込み の、 やり方を変えるとこういうふうになるわけです。
0: この高橋さんの養殖園は、はい、山あり谷あり小山あり、はい、池5つもあってっていう、はい、で迷路のようにこの道が5キロも続いているという、はい、どんな景色が出てくるか行ってみないとわからないっていう、はい、そういう花園ですよね、
1: は
0: い、
1: そうね、自然を凝縮した、ね、自然を凝縮した花園なんですよ。だから花園として、ね、作ってるんだけども、自然の入った人はね、自然にこういう地形があったんだなと錯覚してくれたら、これは俺が勝ったっていう感じなんです。
0: 私はこういう地形があったところに高橋さんが両側に花や木を植えて道をつけただけって思ってたんですけど、実は違うんですか。
1: 全然違う、デザインしてる自分でね。そしてだから道をつけるにしても平坦な道になる、平坦というよりはただのっぺらぼうの道じゃなくて深く掘り下げたり、それから逆に言えば盛り上げたりして、そして通路だけは、通路って自分が歩くとこだけはね滑らかに動いて、だけども周りの風景は それこそ盛り上がったり下がったり、そういうふうにすることによって自然の地形と勘違いするように作ってる。
0: 地形を変えるって相当大変じゃないですか。
1: いや、これは一番大変です。だからね、花を作ってるんだか土木作業員をやってるんだか、わけわからないようなことをやってます。
0: だってここお一人でやってらっしゃるんですよね、
1: はい、逆にね、一人だからできるのよ。どんなバカなことやってもね、意見が割れないわけだからね。出来上がればね、あ、いいなって言うけど、そのやってる最中はね、その形にならんうちはね、よそから見たら変なことやってるなと言われても、ね、俺としてはそれが後で、ね、こういう形になるってことを大体長年やってるから、少しずつやってるからね、大体次のイメージが湧くわけですよ。で仕上がった時のスタイルがね、だからそれを信じてやってるわけです。
0: じゃあこう山を作ったり掘り下げたりっていう作業は、うん、もう数ヶ月の単位じゃなくてもう何年もの単位で見ていくんですか。
1: ここはね、実はね、俺はね、これをいよいよ花で生きていこうという時に、生涯 一生かけてじゃなくて生涯、
0: うん、

0: ね、
1: 生涯、
0: ね、もう自分が命尽きるまで、ね、この花をやろうと思ったから。ということは5年や10年の考えでなくて、ね、生涯ということは、まあ、明日死ぬかもしらんけども、一応この気づいたのが10代の時だからね。それでともかく自分が信じたことを思い切ってやるのが、いずれ他の人とのね、差別化になると。自分の場合は誰にも習ってません、
1: はい、
0: ね、花の作り方ももちろん売り方も商売の仕方も全部独学です。だからね、そういう意味では発想をね、ものを考えるその最初の発想が自由なんですよ。で、誰かに習ってしまうとどうしてもそこの枠から出れないんですよ、
1: はい、
0: で自分で切り開いたもんでないからね、だけど自分の場合はもう誰にも習ってないから、全てが自分で考えてやってるから、どれも全部原点なんですよ。で、そこから失敗も自分のね責任だけども、逆に言えば自由に物事を考えれるわけ。そこが他の人と違うとかな。まあね、最初苦しいんだけども、いかったなと思ってます、
1: うん。この養殖園は木が多いですね。
0: そう、これはいわゆる寒さよけにも なるわけ。木の影はね、マイナス1度か2度の時はこの中はプラスだから。
1: 林の中はそういうことですか。
0: そう、特にね、この夏場はこの木の葉っぱが茂ってるでしょ、
1: ね、
0: そうするとマイナス1度か2度の時はこうやって傘の下になってるような状態なの。で、だから周りはマイナス1度か2度でも、この木の下は下からのね、その地熱も上がるから結果的にプラスの状態になってるわけ。だからふわーっとね、うんと寒い時は森の中に入るとふわーっと暖かいな、そういうせいなんです。
1: そうやってこの厳しい寒さの場所で植物たちを守ってるんですね。
0: そういうことです。
1: この木が、
0: うん、そのためにこれ木を植えてる。2匹あれ、
1: 待て待て、
0: カッ
1: コ、すごく仲のいいカラスですね、
0: うん、あれカップルなんだよ。
1: 高い、あれは何の木ですかね。
0: これはね、ストロープ松ってね、これはもう24、5メートルある。
1: そのストローブ松の枝に2匹のカラスが止まってなんかおしゃべりしてますよね。
0: うんうん、これはね、しょっちゅうです。あそこが一番気に入ってると見えて、あのうちの1匹は俺に非常に懐いていて、ね、俺一人だとね、水調子してるとここいつの間にかここにちょこんと立って、
1: カラスが、
0: うん、蹴って俺の顔見てるの。特に夏の暑い時、
1: へ
0: ー、そしてね、ガーガー言わないの。ゴニゴニゴニゴニゴニゴニゴニゴニゴニゴニゴニってね、喋ってるの。何言ってるか分からんけど、俺は日本語で、ね、日本語しか使えんからね、日本語で、ね、カラスには分からんかもしれんけど、カラスに話しかけるの。過去今日暑いなとかさ、お前この水欲しいのかとかね。別に餌やってるわけじゃないからね。うん、だっていつも俺もここにいる。お互いがここで、
1: いつも
0: 会える。うん、いつも会える。うん、うん、ほとんど毎日に会えるカラス。
1: 都会で見るカラスってなんかちょっと怖いっていうようなイメージがあるんですけど、うん、なんかすごく漂ってくる雰囲気が優しげなカラスたちですね。
0: いわゆるのんびりというかまったりっていうのかな。
1: まったりしてますね。
0: うん、そうそうそうそう、そういう時はね、もう本当に柔らかい感じが出てくるのね。
1: 高橋さん、黄色い可愛らしい花は何ですか。
0: は
1: い、
0: これはね、オホーツク の海岸地帯で野生化というよりはもともとある野生の植物で、仙台萩。
1: はい、
0: 仙台萩っていう名前の植物です。
1: なんか小さい丸い花びらの黄色い花が上の方に、
0: ね、そう。だからこの黄色だけだとね、あんまり目立たないけど、隣にこれピンクがあるでしょ。
1: ピンクがあります。
0: で、このピンクがあるとピンクも生きるし、はい、黄色も生きる。そしてこのピンクの花はこれ今ちょうど金のあたりから咲き出してきた谷うつぎの早い方の種類です。
1: 谷うつぎ、

0: ニウツギ。
1: あのつぼみが濃いピンクで花を開くと色が薄くなって、
0: あの真っ赤なやつは7月にならなかったら咲かない。
1: なんか枝いっぱいにこう、ね、花がついてますね。そうです、うん、
0: ただ今ね咲く寸前だからあれだけど、咲いたらまだまだね、
1: もっともっと
0: 枝が見えなくなります。
1: あ、そうですか。
0: あ、してこれ、ね、ちょっとヒアシンスをなんかちっちゃくした感じに見える白い花、
1: はい、あ、
0: これはエビネチドリってこの辺の野生の植物です。数はあんまりないけどもね、
1: 目立ちますね、
0: うん、ちょうど今日見れて、
1: あら、エビネチドリ、その春の花でしょうかね、枯れてしまったものもあるんですけど、うん、それをそのまま残して今咲いている花と一緒にしてますよね、
0: はい、
1: これはもうそのままの姿で、
0: あの自然地のはね、自然地のはさ、あのいわゆる枯れた枝もあれば、ね、今真っ盛りの枝もある、枝っていうか花もあるね、
1: はい、
0: 季節によってどんどん変わっていくんですけども、それをいちいちね、あの花終わったからって取り除くんだったらそれは自然でないわけでしょ、うん、で花終わってもそのままの姿でいて他の花も綺麗に見えるからこそ自然の美しさがある。だからそこがあのガーデニングと全然違うの、はあ、ガーデニングはもう今日だけ綺麗に見せればいい感覚で、花が終わったら全部むしってしまうでしょ、うん、でそれじゃあ自然の姿にはならない。自分の場合は終わった花、去年のこの枯れた枝もそのまま風景として入れてる、はあ、だからこれが逆に人間の心をね、和ませるわけ、うん、俺に言わせればだよ、
1: はあ、
0: ね、これをね、あのいわゆる目障りだっていう人もいるだろうけども、自然地のはそういうふうに、ね、目障りなものも含めてその美しさが出てくるわけだから、
1: うん、確かにこう終わって枯れかけていく花ってこんな風な表情を見せるんだなっていうのに驚かされます。なんか全然汚くないです、ね、むしろなんかこうなんていうのかな、尊厳があるっていうか、
0: うん、これが逆にね、この新鮮な花とのね対照で、逆に言えばあの枯れたものがあることによって今咲いてるものがさらにみずみずしく見えるわけ。
1: 本当そうですね。ここの山はあのもともと高橋さんのお父さん、
0: そう、ここね、あの、まあ、山の上に、山の上っていうよりね、あの極端にしたら馬の背中みたいな場所なんですよ、ね、馬の背中とか牛の背中みたいにね、
1: はい、
0: の、 あの頂上みたいな感じ の、 あの場所なの、うん、そして、ね、そこを畑にしたから、雨降るたんびに表土上の、ね、いい土が全部流されてどんどんどんどん痩せこけていく、そういう場所だったわけ。
1: それは畑としてはすごく過酷な条件ですね。過酷な、
0: だからね、もうそれこそね、ということはあの土地がどんどん痩せるっていうことは、うん、物が取れない、
1: うん、
0: 物が取れないっていうことはイコール貧乏だっていうこと、うん、でそれでとにかく俺が小学校の時はね、もう学校にもろくに行けないような状態まで追い込まれたの、うん、それで小学校4年生の時に一番下の妹が生まれたんだけどね、その時から一応水汲みを始めて、
1: はあ、
0: ということは俺が長男だから4年生だから小さいんだけども、うん、小さいんだけどもね、兄弟の中で一番大きいわけだから。
1: 何人？
0: 5人、
1: うん、5人兄弟の長男。
0: そうそうそう、それで、ね、俺が水汲みしなかったらもうみんなが生きていけないわけ。
1: その場所ですね、水汲みをしていた場所花、こんな花園の中にそういう高橋さんのご両親や高橋さんが小さい頃暮らしてきたそういう生活の場所っていうのが残ってるんですね。
0: まあね、あの、はい、これはね、俺が小学校4年生から水汲みした場所です。ここから水汲み上げたわけ。
1: へ、
0: 天秤ってのは分かるかな、バケツに両方に2つ、ね、バケツに水入れて、はい、そしてぼっこで、ね、伸ばして肩に担いで、そして水汲みしたのがその場所がここです。 でその当時はこれ木の枠で真四角、まあ、真四角だろうか長方形の木の枠で、そして蓋をしておいたわけね。
1: 井戸だったんです
0: ね。そう、井戸。それでここの原点がね、あの将来でも、ね、分かるように、そう思って残しておいたと思
1: う。そうですか。
0: そしてこれからこの斜面
1: はかなり急ですね、この斜面。後ろを向く
0: とこれはね、その当時そのまんまの
1: 道ですか。
0: 道を残してあるわけ。
1: この上にじゃあ自宅があったということですか。
0: ここから約200メートルぐらい
1: 上がったところに、
0: 上がったところにあの住宅があったわけです。そこまで毎日小学校4年生から水汲みした。あの軽く行こうと思ったら何回も余計歩かんといかんのよ。その兼ね合いが大変だったよ。だけどやっぱりね、あのできるだけ歩きたくないから、だからできるだけ無理して入れるわけよ、
1: はい、たくさん入れて。
0: そう、それが逆に言えば俺 あの足腰を鍛えれたということは、小学校4年生ということはね、人間が一番こう成長していく段階でしょ。
1: ですね。
0: でその時にそのいわゆる自分の体に負荷をかけたわけだから、ね、無理をかけたわけだから、だから、まあ、今で言えば筋トレか、ね、ある意味筋肉トレーニングみたいなもんだよね。してこれはあのただ筋トレじゃないわけだから、水という、ね、バランスを取るための、ね、重りを持ってずっと、ね、行ったり来たりするわけだ。
1: バランス感覚も鍛えられますね。
0: そうだから、それがね、逆に後で生きてきたわけね。
1: 後でというのは、
0: ということは、あの花売りをするときに天秤で売って歩いたわけだから、あの、ね、だから結局やはりこれが原点ということだよな。そして小学校5年生の時から、あのうちは貧乏だったんで、家庭用の菜園、あのいわゆる野菜農家でなくて、ね、本当自家用 あの野菜畑から美味しそうなものをあの すぐるってことは、まあ、選抜して、
1: はい、
0: でそれを小学校5年生の時から町へ売りに出たの。
1: は
0: あ、それがあの中学3年卒業するまでその野菜売りに
1: 見てた、
0: ね、そしてその中学2年の時にこの蓮月筋をその野菜と一緒に、枝を3本だけ咲いたやつを、まあ、咲いたっていうより咲きかかったやつね、咲きかかったやつを3本だけ、そのちょうど今頃ですよね、あの野菜のカゴの横に刺して、そして町売りに出たわけ。
1: なぜその時蓮月筋を持って行ったんですか。
0: うん、あのね、先祖が岩手県なんですよ。
1: 岩手、
0: うん、で岩手は蓮月筋の原産地なんです。でそこに親父のいとこがいたから、いとこから苗を送ってもらったそうです。小さな苗をね。
1: じゃあお父さんも花が好きだったんですか。
0: 親父はもうものすごく、まあ、あのそういう意味では花が好きだったの。親父もおふくろも花好きな人だったから、貧乏はしてたけども、そうやって昔から水仙とかね、なでしことか、もうその時代はそういうものしかなかったからね、それだとか、まあ、もちろんもうチューリップもあったし、うちではね。で蓮月筋もあのそういうふうにして、そして俺が中学2年の時にはもう俺の背丈より大きく立派にね、立派になってた蓮月筋だったのよ。もう大体こう外側ボリュームあるから、その切ってもあんまり目立たないとこ、ね、そこを3本だけあのその野生カゴに入れて、なんとかならんか、もうなんとかならんかなっていう、その下心の中には売れないかと、ね、売れるんじゃないかという気持ちがあったと思うの。そしたら あんちゃんそれどうしたのって言うから、いや、あの誰か買ってくれる人いたら売ろうと思ってって言ったのね。そしたら、あのいくらでって言うからね、いくらでって言われて、その時困ったよ。ということはね、それが中学2年でまだ、ね、子供だもんね。その時は自分では1万円のつもりだけども、さあ困ったね、どうしようと思った時に、おばさんいくらで買ってくれるって言ったらね、それがね、野菜一かごしょったね、まあ、大体いくらかなるのよね、あの何回も売ってるから、
1: はい、
0: その、まあ、金額忘れたけど、その金額より高く、その3本だけ高く買ってくれたのよ。
1: 野菜一かご分より高かったの、花の方が高かった、
0: まあ、高く買ってくれたの、ね、あ、それでね、あ、これはね、花っていうのは軽くて、ね、軽くて高く売れるんだと、よし、 俺は将来もう花屋やる。その時にね、まあ今考えればバカみたいな話だけども、その時にスイッチ入っちゃったわけさ。それからっていうものは今度でして、あの今の時代と違って、その時代は中学の時に、だいたい中学1年生か2年生に将来の、ね、進学するか、それか就職するかは決めないといかん時代だったの。して俺はもうあの、ね、かなりここで農家をやるか、ここで何かね、何か自分で生きる道を模索しようと思って、あのいろいろ考えたから、小学校4年生の時から農業世帯っていう大人の雑誌を読んで、なんとかしてここで生きる道をね模索しようと思って、いろんなことをあの、まあ、自分なりに、その子供なりにね、あのやってたわけよ。そして今5年生からちょっと野菜売りしてて、日々ね、あのうちは貧乏だったから、もうともかく弟や妹も学校に行け、あのやらないかんということと、で、まあ、もうともかく親が貧乏だということはもう食べるものも大変だったんでね、そういうものをひっくるめて、ともかくあの子供心にも、ね、俺が何とかしないといかん、俺が長男だから何とかしないといかんっていう思いが強すぎたのかな。それで中学2年の時にその、ね、連月が売れた、今度は花を売れるということが分かっちゃったわけよな。でその時代花屋っていうのが竹になかったわけだから、 花の商売っていうことがね、だからよしと思って、今度ね、それから今度もう俺は将来花屋やる。ところがこのね、ちっちゃな町でさ、しかも隣近所がね、隣近所っていうことは近くに大きな町があるわけでもない、うん、だけども俺はもうそれでやるって決めて。
1: 相当苦しかった時もありましたか？
0: いや、もう苦しいなんてもないよ。もう無我ね、とにかくやりたいということと、もう無我夢中だね、ある意味。だけども、うん、でそれをやらんかったらね、日本中から人を集めれるようなことはできないと思ったから、だからよそいないものを作って初めて そこに人がね、あの訪ねてくる可能性があると。これをね、もうその10代の時にね気づいたからやれたと思うの。
1: なるほど。あのそのもう辛い、もうやめたいって思うことは、
0: あのね、そのやめたいという思いはなかったけども、これで行き詰まってね、あの人生完全に、ね、自分のね、その命も、もういわゆる困窮して、ね、餓死してしまうかなと思うことは何回かあった。
1: 何回か、うん、そういう辛い時に支えになったものっていうのは、
0: あのね、これはね、花が好きだったからだと思う。したってね、これ以上好きなものないんだから、俺にはね。だからその好きなものをやっててさ、それで餓死して死ぬならね、これも本望でしょ。そこまで腹くくるとね、もう恐ろしいもんないのね。ね、その中学2年のその花ね、俺が花屋やるって決めた瞬間から言うと、ちょうど、6月の6日で満62年になるんだけども、ね、それをずっと続けてこれたっていうことは、この足腰鍛えたのと、水汲みで根性を鍛えたのと、して、ね、あの今日みたいに夏で、ね、あの気候の穏やかな時は何もそれほど苦労ではない、まあ、みんなから言ったらそれでも苦労だというかもしれないけどもね、はい、それが今度ね、冬の吹雪の日、ね、はい、そういう時でも、もう水をなしに生きていけんわけだ、
1: はい、
0: それを全部続けて、これ、まあ、続けなかったら生きていけんからね、続けれたっていうことが、逆に言えばどんなことをやっても、ね、生きてるうちは一つのやりだしたら続けるんだっていう、その、まあ、信念というか根性というか、それがその時に育ったと思う。
1: だからこの場所も大事にされてるんですね。
0: そういうこと。
1: 今見てもやっぱりいろんな思い出がこう蘇ってくる大事な場所ですか、うん。
0: 思い出して切なくなって、ごめんなさい。いや、思い出して、ちょっと今まで無我夢中でずっと来たからあんまり思い出さなかったけども、なんか今日ね、急にちょっと親父らがねいた、まあ生きてきた、
1: はい、
0: そういうのを、
1: 開拓、
0: まあね、なんとかね守っていこうっていう そういう、まあ、気持ちがやっぱりあったんです。

0: 寒い。こういうね、あの静かなね、これブルーの、これはあの忘れなくさっちやったけども、あの、ね、決して派手でなんだよ、派手ではないんだけども、これが俺としては可愛く感じるのよ。
1: 本当に小さな背丈も低い花ですよね。
0: だからこういうね、あの可愛い花っていうのは 俺にとっては非常に、なんていうかな、心がこう引き寄せられるっていうのかな。
1: 北海道弁で言うとめんこいな。
0: そうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
1: 赤ちゃんの頃からなんか花が好きだったっていうエピソードが残っていると。
0: あのね、あの親たちの言う話ではね、ともかくあのお袋の背中におぼさって、なんかちょっと体の調子悪かったらしいんだけどね、病院あの連れて行かれる時に、その途中で、あの今まだ咲いてないよ、あの今で言えば穂先下野っていう植物なんだけども、ピンクの、それがあの咲いてたんだそうですね。そのいわゆる山と、あのよそのうちなんだけど、よその畑との間に、自然の植物だから、あの片言で花花って言うんだって。
1: 花花って、うん、
0: いや、その花って言葉はもう喋れる状態だった年だと思うんだよ、だけどまだお示ししてる状態だったんだって。そしてね、こうやって、ね、したらこれかって言ったら、うーんって、うんってこと、違うってこと言うんだってね。で、これかったら、また、うーんって、違う、違うっていう意味のことを言ったらしいんだよ。それで、今度その、穂先下野を、これかったら、それがピンクの色の花だった。それが、うんって言ったんだって。で、今度それを、本当の野の花だからね。それをこう、手で折って、そして持たせてくれたんだと。そしたら、それが気に入って、そして今度医者行ってね、まあ病院行ったんだからね、そしたら注射を打たれて、その時でも泣き、ね、子供だから泣きながらでもそれを話さなかった。そしてその後家帰ってきても寝るまでそれを話さないでいたって。それはよく子供の時言われたね。子供ってあのいわゆる子供時代にそういうことがあったっていうことはね、時々言われたね、おふくろから。それからある意味ね、本当のそのいわゆる好きということだろうね。
1: 今咲いてる中でお気に入りの花は何でしょう。
0: やっぱり今日はやっぱり蓮月ツツジね。ツツジのとこ行くか、
1: まあ、はい、背丈の高さまで草木が花が迫ってます。あー綺麗、わっここ綺麗ですね。
0: ここが一番最初にあの観光公園として作り出した場所。
1: あ、この場所が。
0: そう。そしてこれ、この目の前のこれがいわゆる本当の原点の蓮月ツツジ。
1: あの緑の中にツツジがもう本当にあの一面360度ですよ、後ろもだから。綺麗に咲いてますね。
0: ここは一番最初に観光公園として作り出した場所。ツツジだけでなくていろんなものが入ってるのね。ただ今日はツツジが時期なんで、蓮月ツツジが目立つけども、これから秋までここはもう原生界のように花が咲き続くわけ。
1: じゃあこの場所はもういつ来てもおすすめの場所なんですね。
0: そういうことです。でね、ここね、今園の中でね、蓮月ツツジだけで6500本入ってるんです。
1: そんなにあるんですか。
0: だからね、あの今ずっと見たら分かるけど、あっち行ってもこっち行っても今日は蓮月ツツジが見れるのはそれなの。だからこれはもう俺にとってはもうそこそこ切っても切り離せれないツツジなんですよ。
2: 大地に描く夢の花園の前編、北海道北東部オホーツク地方の町滝の上町の観光庭園園主高橋武一さんのお話、2017年の放送をお聞きいただきました。聞き手は村上里和アンカーでした。明日のこの時間は高橋武一さんのインタビューの後編です。たった一人で理想の花園を目指して70年余り、花と共に生きてきた人生について伺います。深夜便アーカイブスでした。

では続いて6月と7月の深夜便の歌です。矢井田瞳作詞作曲、そして歌も矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 深夜便の歌、矢井田ひとみさんで I'm OK でした。ではここでお知らせです。
1: NHK ラジオ
2: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
0: ではここで一曲音楽をお届けしましょう。井上恵子さんのオルガンの演奏です。星に願いを。

0: ではここで全国の天気概況です。今日は本州付近は高気圧に覆われますが、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。各地で大気の状態が不安定になる見込みです。沖縄や奄美、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

2時の NHK ニュースです。高市総理大臣は日本を訪れているラオスのソンサイ首相と会談し、地域のエネルギーと資源の安全保障やサプライチェーンの強靭化に向けて協力を進めていくことで一致しました。高市総理大臣とラオスのソンサイ首相との首脳会談は昨日夕方、総理大臣官邸でおよそ30分間行われました。冒頭、高市総理大臣は両国の包括的戦略的パートナーシップのもと、進化した自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、ラオスとともに地域を強く豊かにしていきたいと述べました。これに対し、ソンサイ首相は両国の関係がさらに発展するよう共に協力していきたいと応じました。会談で高市総理大臣は人材育成や安全保障分野を含むさまざまな協力を進めていきたいという考えを示したのに対し、ソンサイ首相は先に高市総理大臣が表明したアジア各国などへの資金支援の枠組み、パワーアジアへの支持を表明しました。そして両首脳は地域のエネルギーと資源の安全保障やサプライチェーンの強靭化に向けて協力を進めていくことで一致しました。昨日夕方、京都府宮津市にある日本三景の一つ天の橋立に熊一頭が出没し、近くの住宅街の雑木林にとどまっていましたが、昨夜10時半過ぎに麻酔銃で捕獲されました。京都府などによりますと、昨日午後4時半ごろ、京都府宮津市にある天の橋立の北側に熊1頭がいるのを通りかかった人が見つけ、警察に通報しました。熊は天の橋立の中を南におよそ300メートル歩いて移動した後、海を泳ぎ、その後再び北側の住宅街に入り込みました。熊は雑木林にとどまったため、府から委託を受けた業者が麻酔銃を2発発射し、午後10時半過ぎに捕獲しました。怪我をした人はいませんでした。熊の出没を受けて、京都府は天の橋立の中を通る府道およそ3キロを通行止めにして立ち入りを禁止していましたが、今日午前9時に措置を解除することにしています。熊の出没が相次いでいる秋田県で、JR は熊が嫌がる匂いを含んだ薬剤を線路脇に散布していて、その様子を昨日報道陣に公開しました。 JR 東日本秋田支社は列車と熊の衝突事故を防ぎ、線路の補修などを担う作業員の安全を守るため、3年前から熊が嫌がる匂いを含んだ薬剤を線路脇に散布しています。昨日は JR 大曲駅で薬剤の代わりに水を使って散布する様子が報道陣に公開されました。作業員は線路を走ることができる特殊なトラックの荷台に乗り込み、タンクからホースを使って線路脇に散布していました。 JR によりますと、昨年度秋田支社の管内で起きた熊と列車の衝突事故は51件と過去最多となりました。このため今年は薬剤を散布する線路の距離を去年の3倍ほどに伸ばし、およそ200キロで薬剤を散布する予定だということです。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円45銭から49銭となっています。1ユーロは185円43銭から44銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より569ドル25セント安い5万302ドル86セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 299.880 下がって

時刻は午前2時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、ヘンリー・マンシーニ作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今月は2回にわたって中村八大作品集をお届けします。1回目の今夜は夢で会いましょう、遠くへ行きたい、涙を越えて、その他の曲をお送りします。そして4時台は明日への言葉、花風は、長い花風のことですね、花風は女性の味方ですと題して、近代文学研究者の持田信子さんのお話をお届けいたします。では思い出のスクリーンミュージック、ヘンリー・マンシーニ作品集です。お便りも届いておりまして、74歳熊本市のスタンドバイミーさんからいただきました。ヘンリー・マンシーニ作品集ですね、何も言うことはありません。さらに次の次の回はラロシフリンと作曲家が続くようです。自宅の AV ルームに眠っている LD コレクション、2人の作品はひまわりと燃えよドラゴン、いずれも代表作しかありません。石澤アンカの解説とともにたっぷり楽しませてくださいと、メールをいただきました。ありがとうございます。それからこちらは大分市の園田光一さん、85歳の方からもいただいています。思い出のスクリーンミュージック、これはあの前回のポピュラー歌手で聴く映画音楽が素晴らしかったというお便りですね。墓場、ティファニーで朝食を、イソシギ、シェルブールの雨傘、南太平洋、それらのテーマ曲を歌う各歌手の歌声、映画歌手ともに60年代これらの映画は鑑賞しました。歌っていた歌手の歌声も、ラジオからよく流れてきていましたし、一緒になって歌いましたというね、さん映画音楽大好きなんですね。ありがとうございます。そしてこちらはノリピーこんにちは、みっちゃんですと、いつものたくさんのおはがきを書いてくれるみっちゃんからもいただいています。私は昔の名作映画、クラシック映画が大好きですというふうに書いてくださっています。そして両国のばあちゃんからもいただきました。思い出のスクリーンミュージック、ポピュラー歌詞で聴く映画音楽はとっても懐かしく、拝聴いたしました。ほとんど全部若い時映画を見ました。普段はロック、ブルースが好きなのですが、さすが皆様の歌唱力、すごいなと思いました。ラジルラジルで再度聴いています。ありがとうございましたと書いてくださいました。そういったたくさんの映画ファンのリクエストにお答えすべく、今夜もお届けしていこうと思います。今夜はムーンリバー、シャレード、ひまわりなど、数々の名曲を残したスクリーンテーマの巨匠、ヘンリー・マンシーニの4作品からお届けします。軽快でおしゃれでムーディーなマンシーニのメロディーは、映画とともに本当にこういつまでも忘れられない世界を届けてくれますよね。まずは映画ティファニーで朝食をからです。銀幕の妖精ことオードリー・ヘプバーンが、その際立った美しさを見せた名作です。大都会ニューヨークで、同じアパートの別の部屋に住む男女が、大都会の厳しい現実の中で愛を深め

映画ティファニーで朝食をからティファニーで朝食を、大手入れ、かわいそうな猫ちゃん、3曲を聴いていただきました。この作品、監督は酒とバラの日々、ピンクの豹のブレイク・エドワーズ、出演はオードリー・ヘプバーンのほかにジョージ・ペパーと、そしてミッキー・ルーニーでした。続いてはオリジナルサウンドトラックで夜のキャバレーで、そしてヘプバーンが窓辺でギターを抱えて歌うムーンリバー、2曲をどうぞ。

映画ティファニーで朝食をから夜のキャバレーで、そしてオードリー・ヘプバーンのボーカルでムーン・リバーでした。続いてはデビッド・ニーブン扮する怪盗ファントムとピーター・セラーズのクルーズを警部が巻き起こすドタバタを描いた傑作コメディピンクの豹です。監督はブレイク・エドワーズ、出演はデビッド・ニーブン、ピーター・セラーズ、クラウディア・カルディナーレ、キャプシーヌ、そしてロバート・ワグナーです。では映画ピンクの豹からそのテーマ曲、そして主題歌の一つとして作られましたジョニー・マーサーとのコンビが生み出した楽しいコーラスナンバー今宵を楽しく、2曲続けてオリジナルサウンドトラックでどうぞ。

映画ピンクの豹からテーマ、そして今宵を楽しくでした。この作品ではイヴ・サンローランが衣装を担当しています。そしてタイトルのピンクパンサーというのは宝石の名前なんですね。ではピンクの豹からもう一曲、王女主催の仮装パーティーでのシーンで流れるタイバーツイスト。

映画ピンクのひょうからオリジナルサウンドトラックでタイバーツイストでした。続いてはオードリー・ヘプバーン主演の名作ロマンチックサスペンス映画ですね、シャレード。思いがけず連続殺人事件に巻き込まれることになった美しい未亡人の運命をシャレたタッチでスリリングに描いています。では映画シャレードからオリジナルサウンドトラックでメインタイトル。

ヘンリー・マンシーニの軽快な音楽、そして監督のスタンリー・ドーネンも、サスペンスとユーモアを絶妙のバランスでまぶしたヒッチコク風の鮮やかな演出を見せています。共演はケイリー・グラント、ウォルター・マッソ、ジョージ・ケネディ、ジェームス・コバーン。オードリーの

につけた衣装、ジバンシーはこの作品で一気に多くの人にその名が知れ渡りました。では映画シャレードから、夜のセーヌ巡り、幸運の回転木馬、オリジナルサウンドトラックでどうぞ。

映画シャレードから夜のセーヌ巡り、そして幸運の回転木馬でした。今夜は数々の名曲を残したスクリーンテーマの巨匠ヘンリー・マンシーニの作品からお届けしています。おしまいは映画ひまわりです。本当に切ない映画ですよね。互いに深く愛し合いながら戦争によって引き裂かれ音信不通となった男女、長い年月を経てついに念願の再会を果たした二人ですが、もはや後戻りの効かない別々の人生を歩み出していました。そんな男女を描いた映画史に残る傑作メロドラマです。監督は名匠ビットリオ・デシーカ、出演はマルチェロ・マストロヤンニとソフィア・ローレンです。イタリア映画界きっての大スター、この二人とビットリオ・デシーカという戦後イタリア映画の一時代を築いた三人による傑作映画と言っていいのではないでしょうか。そこにヘンリー・マンシーニの哀切極まりないテーマ曲が観客の涙を絞り出すわけですね。では映画ひまわりからジョバンナのテーマ、そしてロシアに向かいアントニオを探すジョバンナのシーンで流れるアントニオを探して、オリジナルサウンドトラックでどうぞ。

映画ひまわりからオリジナルサウンドトラックでジョバンナのテーマ、そしてアントニオを探して2曲を聴いていただきました。この作品の中でマルチェロ・マストロヤンニ、ソフィア・ローレンのこの2人に勝るとも劣らない、存在感を示した素晴らしい演技を見せたのが、あの映画戦争と平和のリュドミラ・サベーリオワですね。続いてはこのリドミラ・サベーリオワ扮するマーシャの主題曲、マーシャのテーマ、そしてジョバンナとアントニオの最後の別れのシーンで流れるミラノの別れ、この2曲をどうぞ。

映画ひまわりからマーシャのテーマ、そしてミラノの別れ、聞いていただきました。今夜はムーンリバー、シャレードなど数々の名曲を残したスクリーンテーマの巨匠ヘンリー・マンシーニの作品からお届けしました。今の特に最後の映画ひまわりですね、こうした作品を、世界の指導者といいますかね、いろんなこう導く立場にいる人にはじっくりと向き合って見てもらいたい、そんな作品であるように思うんですけどもね、ヘンリー・マンシーニ、こうした作品だけではなくてですね、まだまだ、多くの名曲を作って、世に送り出していますので、そうした作品についてまた、特集でお届けしていきたいなというふうに思っております。そして、明日のこの時間、ロマンチックコンサートはヴィンテージポップスアストラッド・ジルベルトの特集をお届けする予定です。今夜も、たくさんの皆さんから、おはがきいただきましてありがとうございます。

0: 大体こう2週遅れで、来たりいたしますので、あの紹介するのがずれたりいたしますけれども、すべてあの目を通しておりまして、あの時間を見てですね、ご紹介できるものを、揃えてお届けしていきたいなというふうに思っています。今回もあの冒頭でご紹介しましたけれども、前回の、ポピュラー歌手が、まあ、名作映画音楽を歌っているという特集をいたしまして、たくさんの皆さんからあれが良かったこれが良かったといただいております。どうぞ皆さんからのそうした、感想などもお寄せいただければというふうに思います。それではここで全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は高気圧に覆われますが、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。各地で大気の状態が不安定になる見込みです。沖縄や奄美は明け方までところどころで激しい雨が降り、日中も雲が多いでしょう。先島諸島では夜に再び激しい雨の降るところがありそうです。九州は安定した晴天となるでしょう。中国、四国、近畿、北陸は晴れ間が出ますが、午後はところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。落雷や竜巻などの突風、雹にご注意ください。東海はおおむね晴れるでしょう。関東甲信は雲が多く、夕方からは雨の降るところ。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、 アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
0: 3時の NHK

0: ニュースです。
1: イラン情勢をめぐり、アメリカの FOX ニュースは10日、トランプ大統領へのインタビューの内容を伝えました。この中でトランプ大統領は、イランの発電所や橋を標的とするようアメリカ軍に命じる可能性を示唆したとしています。またイランの指導部がアメリカとの協議を先延ばしにしてきたと述べたということです。さらにトランプ大統領は、イラン側にヘリコプターを撃墜されたことを受けて、アメリカ軍がイランの防空施設などへの攻撃を行ったことを念頭に、攻撃を続けるかもしれないとした上で、彼らには合意に署名し生き残るチャンスがあったが、まだそうしていないと述べたということです。これに先立ち、トランプ大統領は10日 SNS に、イランは口先ばかりで行動が伴わない、中東の乱暴者は死んだ、彼らにとって絶好の条件となるはずだった合意の交渉に時間をかけすぎた結果、今その代償を払わなければならないと投稿していました。一方、イランの地元メディアイラン学生通信は10日、カタールの代表団が10日午後に首都テヘランに到着し、今回の訪問について、二国間の課題や地域情勢に加え、アメリカとの戦闘終結に向けた外交プロセスに関する最新の状況について協議が行われると伝えました。アメリカのトランプ大統領がイランの発電所などを標的とするようアメリカ軍に命じる可能性を示唆したと伝えられる中、戦闘を終結させるための外交努力も続けられています。今年1月、東京八王子市で男子高校生に暴行を加えて怪我をさせた上、現金を脅し取ろうとしたとして、元交際相手の17歳の女子高校生ら5人が逮捕されました。警視庁によりますと、今年1月、八王子市城山手の広場で、女子高校生の元交際相手で17歳の男子高校生に暴行を加えて鼻の骨を折るなどの怪我をさせた上、現金15万円を脅し取ろうとしたとして、傷害と恐喝未遂の疑いが持たれています。女子生徒が妹の足を触ったなどと言いがかりをつけて被害者を現場に呼び出し、示談金の名目で現金を要求した疑いがあるということです。警視庁によりますと、その際、女子生徒の知人が生成 AI のチャット GPT に児童に対する性被害などと相談し、示談金の最低額は15万円という回答を得ていたと見られるということです。警視庁はこの回答をもとに脅し取る金額を決めていたとみて、詳しい経緯を調べています。調べに対し、5人のうち女子生徒ら4人は容疑を大筋で認め、1人はお金を要求したことは覚えていないと一部否認しているということです。バレーボールの日本代表だった選手が都内のパチンコ店で大麻を所持したとして逮捕された事件を受け、選手が所属していた SV リーグは再発防止策として、シーズン前に薬物検査を義務化し、シーズン中にも抜き打ちで薬物検査をすることを発表しました。バレーボール男子の日本代表だった選手は先月、東京板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。選手が所属していたクラブは、すべての選手とスタッフを対象に薬物検査の実施を進めることを発表していましたが、クラブが所属する SV リーグは昨日、再発防止策としてシーズン前の薬物検査を義務化し、シーズン中にも抜き打ちで薬物検査をすること、それに来月にすべての選手向けに研修を実施することを発表しました。以上、3時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

6月11日木曜日、時刻は午前3時5分40秒に今なったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、中村八大作品集、その1回目です。そして4時台は明日への言葉、家風は女性の味方ですと題して、近代文学研究者の持田信子さんのお話をお届けいたします。では日本の歌、心の歌です。2回にわたって中村八大作品集をお届けします。中村八大さん、1992年の6月10日に61歳で亡くなられています。中村八大さんと永六輔さんコンビの歌が数多く世に送り出されています。そのお二人の名前を取って六八コンビと言われました。そこに坂本九さんが加わると六八九トリオと呼ばれたこともありました。中村八大作品集1回目の今夜は、六八コンビで数多くの楽曲を書き下ろした、番組 NHK の夢で会いましょうで披露された作品にスポットを当ててお届けいたします。この夢で会いましょうという番組、目で楽しめる音楽を目指して、歌とダンスをテンポよくトークとコントでつないだ30分の生放送でした。元祖音楽バラエティと言われる番組ですね。61年から66年まで毎週土曜日の22時台におよそ5年間放送されました。ここから上を向いて歩こうとか、こんにちは赤ちゃん、遠くへ行きたい、こうした数々の名曲が生まれていったわけです。それでは中村八大さんと永六輔さんの六八コンビの曲から参りましょう。坂本須美子さんの夢で会いましょうのテーマ曲、そしてその夢で会いましょうの今月の歌で取り上げられた坂本九さん、上を向いて歩こう。さらに当時はロカビリー歌手だったんですね。水原弘さんがブルース調の沈んだメロディーを太い声で歌って高い評価を受けた黒い花びら、第1回のレコード大賞を手にした曲です。この3曲から参りましょう。どうぞ。

まず今夜の3曲、坂本スミ子さん夢で会いましょう、坂本九さん上を向いて歩こう、そして水原ひろしさん黒い花びらでした。作曲の中村八大さんにご長男が生まれた時にガラス越しに初めまして私はパパよとつぶやいたのを永六輔さんがメモをしていて、パパをママに変えて夢で会いましょうの7月の歌で紹介したところ、これが人気爆発、レコード大賞にも輝き春の選抜の入場行進曲にも採用されたということなんですね。あずさみちおさんのこんにちは赤ちゃん、そして日本レコード大賞作曲賞を受賞した曲がジェリー藤尾さんの遠くへ行きたい、こちらは夢で会いましょうの1962年の5月の歌です。放送の翌月にはレコード化されてジェリー藤尾さんにとっての大ヒット曲になりました。さらに北島三郎さんが歌う帰ろかな、これも夢で会いましょうの今月の歌から生まれたんですね。演歌とポップスの融合とも呼べる意欲作、永六輔さんと中村八大さんのコンビによる曲です。3曲をどうぞ。

あずさみちよさん、こんにちは赤ちゃん。ジェリー藤尾さん、遠くへ行きたい。そして北島三郎さん、帰ろかなでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌。今月は2回にわたって中村八大作品集をお届けしています。さあ、続いては中村八大作曲、藤田敏夫作詞の涙という曲です。これは雪村泉さんの代表曲の一つですね。そして NHK スタジオステージ101のオリジナルソングとしても歌われた涙を越えて、もう今では音楽の教科書にも採用され、合唱コンクールなどで歌い継がれている名曲ですよね。風浩二作詞、シングアウトで涙を越えて、さらに中村八大さんが作詞作曲、そして自ら歌っています。太陽と土と水を。以上3曲をどうぞ。

ら泣き失せた。人様は力があれば幸せを捕まえられるとやってみた。

雪村泉さん、涙、シングアウトで涙を越えて、そして中村八大さん、太陽と土と水を、この3曲を聴いていただきました。続いては第1回古関裕而記念音楽祭で金賞を受賞した曲です。八大さんはこの作品を発表するにあたってコーラスに地元の福島市立瀬上小学校の子どもたちを起用しています。山上道夫作詞、歌は松崎しげるさんで、僕たちはこの星で出会った。

僕たちはこの星で出会った。歌は松崎しげるさん、そしてコーラスに地元の福島市立瀬ノ上小学校の子どもたちが入っています。続いては西田幸子さんの初めての街でです。 CM にもこれは使用されましたよね。まあ、そんなところから広く親しまれる一曲となっています。作詞は A 六助さんです。西田幸子さん、初めての街で。

初めての街で、西田幸子さんでした。日本の歌、心の歌、中村八大作品集1回目のおしまいは、永六輔作詞、中村八大作曲、千秋直美さん、黄昏のビギンです。オリジナルは水原弘さんの黒い落ち葉の B 面に収録されたものですけれども、91年に千秋直美さんがリリースしました。その後もさまざまなアーティストによって、カバーされて、今では文字通りのスタンダードナンバーになっていますね。では千秋直美さん、黄昏のビギン。

0: 千秋直美さん、黄昏のビギンでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌。次回6月25日は中村八大作品集その2回目をお送りいたします。どうぞお楽しみに。そして明日のこの時間は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家の横井宏作品集をお届けします。では続いて全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近は高気圧に覆われますが、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 郵便物の回収業務の入札をめぐる贈収賄事件で逮捕された日本郵便東京支社の元社員が、別の業者からも便宜を図った見返りなどとしておよそ120万円相当の高級腕時計を受け取っていたとして、警視庁は収賄の疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのは日本郵便東京支社の元社員、米田信行容疑者37歳です。警視庁によりますと、去年2月に行われた東京台東区や港区にあるポストから郵便物を回収する業務の入札をめぐり、大阪市の運送会社が有利になるように便宜を図った見返りなどとして、会社側からおよそ120万円相当のスイス製の高級腕時計を受け取ったとして、日本郵便株式会社法の収賄の疑いが持たれています。受注した運送会社トラストの代表取締役上北哲也容疑者45歳も贈賄の疑いで新たに逮捕されました。警視庁は2人の認否を明らかにしていません。元社員は先月、都内の別の業者にもテーマパークのホテルの宿泊代などおよそ120万円相当を負担させていたとして加重収賄の疑いで逮捕されていました。警視庁のその後の捜査で、元社員がトラスト側からも飲食店で接待を受けていたほか、賄賂を受け取っていた疑いがあることが分かったということです。日本郵便は元社員と前任の担当者が入札に関して不正を行っていたとして懲戒解雇の処分にしていますが、警視庁によりますと、トラストは前回5年前に行われた入札でも前任の担当者の手引きで他社の入札価格を確認した上で入札価格を書き換えて落札していたとみられるということで、警視庁は入札の不正が繰り返されてきた疑いもあるとみて実態解明を進めています。自民党総裁を務めた河野洋平元衆議院議長が亡くなりました。89歳でした。河野洋平氏が亡くなったことについて中国のメディアも日本の報道を引用する形で伝えています。国営の新華社通信は、河野元衆議院議長が官房長官だった1993年に慰安婦問題に対する謝罪と反省を示した河野官房長官談話を発表したと伝えました。また別のメディアは、河野元衆議院議長が日中両国の友好に長年尽力したと評価した上で、去年6月に日中友好団体日本国際貿易促進協会を率いて中国を訪れた際に、歴史は忘れてはならないし、ましてや否定してはならない。過去を変えることはできないが、未来は努力によって作り上げられると述べたなどと伝えています。また韓国の通信社連合ニュースは河野氏について、憲法9条の改正に慎重な姿勢を示し、代表的なハト派として知られる。韓国や中国など隣国との関係を重視してきたと評価されているとして、韓国でもよく知られた人物だと紹介しています。また有力紙の朝鮮日報は、河野官房長官談話について、慰安婦問題で韓日関係が急速に冷え込む中で出された談話は、日本政府が責任を公式に認めた点で両国関係に転機をもたらしたと評価されているなどと報じています。プロ野球の5月の月間 MVP が発表され、セリーグはいずれも阪神の高橋遥人投手と佐藤輝明選手の2人が前回に続いて受賞しました。同じチームの同じ選手が2ヶ月連続で投打同時受賞するのは史上初めてです。パリーグは投手部門で日本ハムの伊藤大海投手が、打者部門では西武のネビン選手がそれぞれ受賞しました。以上、徳田でした。4時5分になります。

0: 6月11日木曜日、時刻は午前4時5分40秒今過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は明日への言葉です。今日の明日への言葉は、家風は女性の味方です。近代文学者の持田信子さんです。持田さんは1959年東京都のお生まれ、1995年から発刊が始まった折口信夫全集の編集解説を担当、家風研究では2009年家風へようこそでサントリー学芸賞を受賞されました。家風のほか折口信夫や泉鏡花についての著書もあります。最新の著書は去年出版された言葉で愛し言葉で戦う日本文学の宝石箱です。また去年創設された永井家風新人賞の選考委員もされています。聞き手はラジオ深夜便の金目幸男ディレクターです。
1: 永井家風の家風とは初池を渡る風の意味、初の花は6月から咲き始めます。家風には梅雨の後咲きという代表作もあります。6月は家風の季節と言っていいんでしょうかね。
2: まさに家風の季節と言ってよろしいかと存じます。今おっしゃられました梅雨の後咲きという、もうこれは梅雨が主人公かな雨が主人公かなっていう、トパーズ色の素晴らしい東京小説もございますし、あと梅雨を主題にした雨小生という小説ももっと早くに若い時に書いてございます。
1: 永井家風は明治大正昭和を生き抜いた文豪です。永井家風のファン研究者は非常に多いんですけれども、ほとんどが男性ですよね。その持田さんのような女性が少ないというのはなぜなんでしょうか。
2: なんといっても最初に高校の国語の教科書で永井家風は非常に言うと遊び抜いた耽美派というふうに書いてございまして、そして原文は永井家風の作品は一切載っていないという、そこで私のような女子高育ちはまずビビりまして、遊び人なのかなという、で木刀奇譚という岩波文庫に入っている小説を高校生の時、読んだのですが、全くキーワードがわからない玉の井っていう場所もわからないし、娼婦っていうのもはっきり言って女子高生には無縁でございまして、やっぱり多くの女性が高校生あたりで木刀奇譚読んで心が折れているのではないでしょうか。
1: なるほどね。持田さんの著書、家風に関する著書には、浅根の家風、家風へようこそ、永井家風の生活革命、乙女座の家風と続いているんですが、その視点とか文体も男性のものとは違いますよね。
2: それはもう男の方の書かれる家風論というのは非常に尊敬するし、調査も行き届いておりますけれども、やっぱり遊びの世界、家風は粋だ、なんか憧れる、男として憧れるというのが多ございましたので、そして評論家の川本三郎先生が家風のもう評論の先陣を切ってらっしゃいましたけれども、川本先生自身がエッセイで早く女性の研究家が出て、こういう見方変えてちょうだいって呼びかけていらっしゃいまし

0: したので、じゃあ全く違ったフェミニンな口調で、花風の全く違うお花が好きだとか、空の月と星が大好き、そんな面を発掘してみたいと存じました。
1: こう、花風作品の魅力というのはどういうふうに感じておられるんですか？
0: 私はやっぱり特に今のような世の中になりますと、平和と自由をあくまで愛する人間の幸せというのは、自分が本当に好きなものを見つけて、好きな道に進める、それが人間の幸せなんだ、

0: 里というエッセイで呼びかけておりまして、まあ、そんなところにズキュンと惚れました、
1: うん、永井荷風は二十歳の頃から60年ぐらい書いてたわけですよね。
0: すごいですよね。
1: 全集も全部で35巻ですか、膨大な数ですよね、はいはいはい、分野もその小説だけじゃなくてエッセイもあれば戯曲もあると、多面的と言いますか、いろんな面を持ってたわけですね。
0: はい、もういや20歳ちょい前から亡くなる直前まで書き続け、かつ戦争中は一人でこっそり恋愛小説を書いてて、あえて発表はしなかったのですが、太平洋戦争中を除いてずっと中央公論とか朝日新聞とか一流紙に発表し続けていた文学者というのは、これは近代文学史でも稀有な存在ではないでしょうか、それだけエネルギーがあったし、書きたいものテーマがあり続けたし、読者が荷風荷風ってコールし続けていた、すごいと思います。
1: 持田さんの経歴を拝見しますと、大学院では民族学者、国文学者、歌人でもあった折口信夫の研究をされておられますよね。荷風とは全く違う世界ですよね。
0: はい、折口信夫は非常にストイックで、そしてまあ多分下流会なんか一回も行ったことないのかなと思うんですが、しかし意外な共通って意外でもございませんが、二人ともシングル独身を生涯守ったのでございます、でこれは結婚すると人の自由というのはどうしてもかなり束縛される、子供を持つと子供に迷惑がかかるから自由なことばかり言えない、まあ、そのためにあえて独身を守り抜くというところが共通しておりまして、何か私結婚の文化も尊敬しますが、こういう独身の文化も尊敬して私たち生きていきたいと思っていたものですから、
1: まあ、永井荷風は若い頃に、まあ、2回結婚してますけども、その後はずっと一人だったわけですよね、他にはどうなんでしょうかね、共通点というのは。
0: はい、平和を愛したというところで共通点が非常にあると思います、そして二人とも乙女、少女を平和のシンボルとして詩や小説で主題にしているというところが、これが結構大きく重なっているかなと、今改めて存じております。
1: その折口信夫を研究されておられた持田さんが荷風を研究するようになった、こう経緯といいますか、きっかけってのはどんなものだったんですか。
0: 私40代でなんか心身非常に不調になりまして、ちょうど母が亡くなったこともございまして、ちょっとそれまで自分は文学の研究してるんだっていう、なんかこう威張るでもないけど、なんかアカデミックな自分でありたいみたいに思っていたんですが、ちょっと体調も悪く、その自信がガラガラと崩れまして、私って非常に無力で弱いんだなと思って、がっくり両手を地につくような状態になったんでございますが、その時ちょっと折口信夫の著作の古代研究とかがきつすぎる、ハードすぎる、私のような無力なものにはちょっと今無理だと思っていた矢先に、奇跡的に荷風と出会いまして、荷風は柔らかくて優しくてフェミニンで、もう助けてもらったなっていう感じがいたしております、
1: その出会いというのはどういうものだったんですか。
0: はい、たまたま慶応の三田文学という、荷風が初代編集長を務めました伝統ある文芸誌、今でも続いておりますが、三田文学のパーティーに、もう体調悪かったんですけど、やっとこさで這うように出たら、その時に荷風を研究なさっていたフランス文学の先生が、

0: ちょうど花粉の本を出されたところで、持田さん僕の本の書評書いてよって言われて、私ぼんやり非常に弱っておりましたもんですから、花粉論を書いてよっていうふうに間違えまして、で花粉の全集を真面目だけが取り柄ですから全部読みまして、でその中で来世花っていう素晴らしいお花を愛する花粉のエッセイと出会いまして、それをちょっと、10枚ぐらいの論に書かせていただいて、それから熱烈に花粉が好きになりました。
1: そうすると花粉の世界へ入った入り口というのは、その来世花という花についてのエッセイ、どういう内容なんですか？
0: いやこれはもう今の季節にぴったりで、ちょうど5月から6月の梅雨に入る季節に、花粉の実家って大久保にあったんでございますが、何百坪という広いお庭で、お父様が中国のボタニカルが好きで、ハスをはじめ、中国のお花ばっかり植えてらしたんですね。でそのお父様が亡くなって、あと必ず5月から6月にかけてお父様が中国から持ち帰った不思議な花が庭と家をうずめ尽くす、その花は名前がわからないんだけど非常に香りが強くて甘くて、アイボリーホワイトをしていて、何のお父様がなぜその花を愛したのかわからない、だけれどもお父様が亡くなった今もその花は5月から6月の我が家を埋めるという、そういうエッセイでございます。
1: 今日お持ちになっておられるんですよね、原文を、ご紹介いただけますか？
0: では漢文なんでございますけれども、でもわからないことは飛ばして読んじゃっても花粉の気持ちが伝わってくるので、中に線香っていう言葉が出てくるんでございますが、これはちょっと古風な言葉で、自分のお父様を尊敬して、言う我が父というような意味でございます。じゃあちょっと読ませていただきます。来世花、富士山吹の花早くも散りて、真珠の影たちまちおぐらく、盛り久しきツツジの花の色もやや移りゆくとき、松の緑の長く伸びて、金色の花粉風来たれば煙のごとく飛びまごう、月まさに5月に行って春日を経たる頃なり、もし花季を愛する人のたまたま我が拝宅に問い来たることあらんか、蝶の影、変々たる鑑定、異様なる加工の脈々として漂えるを知るべし。しかしてその好機は、梅か理かの高端なるにあらず、低高尚美の清涼なるにもあらず、はたまた百合の香りの重く悩ましきにも似ざれば、人あるいはこれをもって、隣屋の栗屋にリンゴを焼き、蜂蜜を煮つむる匂いの、漏れ来たるものとなすべし。すなわちこれ先行来世三人往年古城より携え帰られし江南の一木か、我が初夏の西風に乗じて盛んに甘みを帯びたる光気を放てるなり。
1: いくつぐらいの頃の文章なんですか、花粉の？
0: ちょうどパリから帰りまして、パリの遊学から帰りましてほどない38歳の時に書いたものでございます。大正7年1910年発表のエッセイです。
1: 今のはその来世花が咲く庭なんですけど、こう庭というのは花粉にとって非常に大切なものだったんですか？
0: もう花粉は庭こそ命というか、日々の暮らしに庭は欠かせない。お花が咲いて、そして木の新緑から枯れ木になって、落ち葉になって、花粉は新緑が非常に好きでございまして、いろんな緑が庭にはある、緑のシンフォニーと言っております。しかし緑ばかりがいいのではなく、冬になってそれが落ち葉になる、これがまたいいねって言っておりまして、落ち葉を吐いて 心を静かにするのが花風の心の健康を保つ、うん、方法でございます、
1: うん、ガーデニングもやっておられたんですか。
0: あ、はい、自分でバラを植えたりチューリップを植えたりいたしておりました。
1: 花風、うんうん、といえば、まあ、散歩の達人ですよね、
0: はい、
1: ね、日和下駄というエッセイもありますし、
0: はい、
1: 多くの散歩の文章を残しています、
0: はい、
1: しかしそのうちの人、家の人でもあったというふうに持田さんお書きになっておられますよね。
0: あ、はい、お家を楽しく住みやすくしようっていうのが花風のもう一つの顔でございまして、うんうん、これはいろんなエッセイ、割と小説よりもエッセイにその顔が出ているかなと存じますけれども、うんうん、例えば冬になったら花風の時代は障子でございますから、和紙の障子に夕日が映る、それがまるでスクリーンのように庭に飛んできた小鳥の影を映したりする、うん、これを見るの楽しいね、うん、なんて言っております、
1: うん、自炊などもしたようですね。
0: あ、はい、花風には非常に主義がありまして、
1: ええ、
0: 女の人の助けをばかり借りては男の独立は図れない、女性に家事を任せると、じゃあその女性がやっぱりあんた家事できないからダメじゃないって支配するようになる、
1: うん、
0: 男子たるもの裁縫もできねばならぬし最低の料理はできねばならぬ、うん、と言っておりまして、
1: それは、
0: はい、
1: しかしその戦前の頃としては非常に珍しいですよね。
0: はい、もう真の人間の独立は家事ができなければ話にならないという主義でございます、うん、
1: 朝食などもその日記を見ますとね、パンとショコラとか、
0: はい、
1: コーヒーも自分で挽いてたようですね。
0: はい、はい、コーヒーは花風のお母様が西洋圏のコックに習って明治時代から上手に入れていたんですが、なので花風もコーヒーを入れるのは自慢でございまして、うん、いつか銀座にコーヒー店を開きたいとも言っております、
1: 今のお話を聞いていても、その庭ガーデニングが好きだったとか、家うちのこだわりというのはやはり男性の研究者の方と比べると視点が違ってますね、森田さんの
0: 私割と引きこもり系でございますから、自分もお家を楽しくしたいと思っておりますもんですから、自然と多分エッセイ読んでてそんなところが目についたんじゃないんでございましょうか。
1: 永井花風は24歳でアメリカに留学して、その後銀行員になって、フランスにも行ってます。このアメリカでの生活が花風の文学、人間形成の上で大きな影響を与えるというふうに持田さんお書きになっておられますが、
0: はい、フランス留学のことはもう非常に先行研究がございましたんですが、あんまりアメリカは花風がお父様の命令でいやいや銀行員になるために留学したものですから、アメリカと花風ってあんまり言われていなかったのですが、花風にはアメリカ物語という若い頃小説がござい、短編小説集がございまして、それを読むと非常にアメリカの自由な乙女の姿に感激しております。リンゴ丸かじりしたり、ハイキングでサンドイッチを頬張ったり、雨津さえ、6月の夜の夢という短編小説がアメリカ物語の中にあるのですが、はい、ロザリンというイギリス生まれでアメリカに来た少女と初恋をしていまして、このロザリンが非常にちょっと変わった素敵な少女で、私絶対一生結婚はしないわって言って積極的に花風の分身とおぼしき日本の若者をお散歩に行かない、 Here I am と言って誘ったり、とっても素敵なレオナルド・ダ・ヴィンチが好き、オペラが好きっていう芸術乙女なのです、そんな乙女の自由で芸術を愛する姿に、ああ日本の 女の人もこんな風に芸術を愛して、こんな風に若者と自由にデートできるようになれればいいな、
1: うん、
0: その頃まだ厳しい明治の時代ですから、うん、男女が散歩していただけで警察官にちょっと署に来てください

0: って言われてしまうような時代なので、うん、カフは自由な少女がたくさん日本にもできるように、僕は帰国したら筆でそれを実現したいと思っていると、うん、アメリカから親友に書いております、手紙で、
1: うんうん、で、日本に帰ってきて、まあ、小説でもそういう、まあ、少女といいますかね、女性をテーマにした作品を発表してるわけですか。
0: はい、初期からアメリカやフランスに行く前から、ええ、カフの初期小説というのはほとんど乙女がヒロインでございます。ほほほ、はい、結婚に非常に結婚制度に傷ついたり、お見合いを逃げ出したり、あと自由結婚でせっかく好きな恋人がいるのに、うん、潰されてしまったり、そういう乙女たちの恨みや怒りを初期からカフは小説にしてございます。
1: そしてその日本の女流文学者へもだいぶ期待を したようですね。
0: はい、未完作なのですが、宮本百合子を小説にしようとしていたし、三田文学で平塚雷鳥の政党、うん、女性参政権などを歌う政党がちょうど起こった頃に、うん、編集長としてカフは三田文学で平塚雷鳥頑張れと応援しております。
1: そのアメリカ留学ではアメリカの若い健康な少女にその憧れていた永井カフなんですが、最初の結婚は父親の言うなりのお見合いですね。で、はい、で2人目の奥さんが芸者さんで、はい、離婚した後も付き合ったのはいわゆる玄人の女性ですよね、
0: はい、
1: で作品も腕比べおかめ笹で、はい、加害露の後先でカフェ、僕と来たんではその外相娼婦の女性を描いたということで、カフの女性観というのは変化していったんでしょうか。
0: 変化する面もあれば、ずっと一貫する面もございまして、一回もうダメだと絶望したのではないでしょうか。日本で自由な少女がいっぱい出ればいいと思ったんですけれども、ちょっとやっぱりアメリカの少女みたいにバリバリ働いて自分で稼いで自分の夢を叶えるような、そんな少女が出るのはもしかしても近代日本では無理かもしれないと、で自分は絶対素人の女性を騙したり遊んだりはしない、それが自分の誇りだと書いておりまして、まあいわゆるそういうカフェの女給さんとか、ちょっと素人と遊びの世界の境目にいるような女性、そんな女性となら自由にデートしたり恋愛したりできる、うん、もうこの世界を描こうかなと思った面もあり、うん、もう一つはカフは子供の頃から芸者さんというものに非常にピュアに馴染んでおります。乙

0: の変な意味ではなく、お家の家庭の宴会のお手伝いをしたり、炭をするお手伝いをしたり、そんな粋なピュアな芸者さんの姿を見慣れておりまして、僕にとっては芸者さんっていうのは単にそういう色事をする人ではない、もう小さい頃から抱っこしてあやして可愛がってもらったちょっと乳母のような存在なんだともエッセイで書いております。
1: 花風の作品は一方でその老人ですねが登場することも多いですよね。
0: はい、もう花風はおじい様が20代の頃から大好きなんでございましてパリでも、これは小説ですから嘘か本当かわからないけれども、うん、おじい様の先生にフランス語を習っていて、とっても素敵な方だったとか、うん、日本に帰ってからは日本伝統芸能に目覚めまして、うん、三味線や尺八や落語を非常に習ったんですが、そういうのの主人公は全部おじい様がなさっている、江戸生まれの江戸を知っているおじい様たちが、尺八なんかを教えてくださる、そんな方と仲良くなって、懐かしい江戸の思い出をしきりに聞いております、おじい様友達が大変多かったのではないでしょうか。
1: 当時の日本というのはその男社会ですよね、立身出世の、それに対する反発みたいなものもあったんですか。
0: 非常にありました。おじい様というものはもう今100年現役とか言っていつまでもその社会にとどまれということですが、花風の時代はもう60になると、いわゆる隠居、でそれは決してマイナスなことではなくて、花風の視点からすると社会ともう競争しなくていい、社会の外の世界に生きられる。例えば花風のお父様も実業家でしたが、引退してガーデニングをなさっていた、なんてこう清らかで清々しい姿なのであろう。こういう人が社会の外にいて、社会を批判できる、客観視できる、そういうことは素晴らしいことなんではないか、みんながみんな社会の中で働き続けたら社会体制そのものを批判も客観化もできないという、組織から抜けた人の尊い眼差しというのを花風は大切にしておりまして、そういう意味で素敵なおじい様をたくさん小説に登場させております。
1: 今ですね、その長い花風を読む意味はどういうふうに考えておられます？
0: はい、私にとってはやはり平和を徹底的に貫いた文学者、この意味で花風というのはもう一度遊び人であるとかいやらしいとか芸者ばっかり書いているという面を見て、その平和を徹底的に守ったという面を見ないのは非常に私たちの損ではないかと思います、堀達夫も言っておりますが、長い花風ほどこの太平洋戦争の同時代にあって説を曲げずにずっと戦争に沈黙して、反対し続けた人、戦争に迎合するようなものを一切書かなかった人というのは長い花風より優れた人を知らないと堀達夫も言っております、この視点を非常に今、このまた戦いの世紀に見直すべきと思います。
1: でご自身はですね、この長い花風から影響を受けたところというのはございますんですか？
0: もうめちゃくちゃ影響を受けておりまず影響を受けすぎてちょっと40代からもう老いって素晴らしいんだなと、早く年取っちゃえみたいなそういうマイナス面もございましたけれども、
1: どういうところですか？
0: あんまり
1: 影響を受けたのは
0: 頑張らない、あんまり頑張りすぎて自分の野心を達成しようとすると、かえって人の迷惑になったり、人を傷つけたり自分も傷つく、そういう器よりちょっと背伸びして頑張る、

0: ぐらいな目安、その目安を家父から教えてもらったと思っております。
1: 文章ではどうでしょうか。
0: あ、はい、文体も私、拙い文章ですが非常に変わりました。前は割とシャープに、まあ、ぶっちゃけお利口そうに見せなければならないという、ことがプレッシャーでございましたし、あと「である」っていう、研究者の論文ですと「なんとかである」「なんとかと考える」そういう文体を使わなければならないというふうにそれとなく授業で教えられていたのですが、それを全くやめて中途半端で「そうなんではないかな」とか、そんなふうに感じるんですけどっていう余裕というかゆとりを残す、自分の無理なことは断言しないであるっていうのはちょっと硬いと思って、なるべく柔らかく正直で素直な文章を書いていきたいというところが非常に意識が変わりました。
1: そうですよね。ご著書のタイトルを見ても朝根の家父、家父へようこそ、乙女座の家父と一緒に柔らかいタイトルですよね。
0: もうやめたんです、であるっていうふうに断定したり、自分がまだそんなに断言できないことを断言するという思想から徹底的に離れました。
1: じゃあそれではですね、持田さんの生い立ちをちょっとお聞きしたいんですが、どんな少女だったんですか？
0: ダメ少女です。ぼっちですし、お友達の作り方が今もちょっとよく分かりませんし、ですから本がお友達でございまして、
1: まあ読書好き、
0: まあよね、そういうふうに言うとなんか、あれですけど、本に遊んでもらって、あと小学校ですごく仲良くて今も会うと仲いいのは男の子なんですけど、彼は小学校からリリアン編みが大好きで、リリアン編みって手芸なんですけれども、女の子がやるもので、である日、のんちゃん僕手芸部に入ろうと思うんだけどどう思うって言われて、私は小学3年生で反対しました。男の子にいじめられちゃうよって、だけど結局彼は男の子の友達一人もいなくて、私や女の子の友達と毎日遊んで、そんなこと仲良くなりました。
1: よく読んだ本、好きだった本ってのはどういうものだったんですか？
0: はい、私少女漫画に夢中でございまして、少女漫画と児童文学と純文学の境は私にはなくて、全部大切なもの、小学校ではナルニア国物語、ライオンと魔女とか大好き、あとグリーンノーの子供たちとか読みましたけれども、と同時に池田理代子先生のベルサイユのバラとか、水野秀子先生の白いトロイカとか、同じように熱読しておりました、
1: 少女の頃読んだ本と長い家父は何かつながるものはあります？
0: ああ、もう同じ戦場でつながっております。長い家父っていうと近代日本文学の文豪ですけれども、もうすべてつながっている、私を安らがせてくれて大丈夫だよって励ましてくれて、外の世界にちょっと押し出してくれる、そんな意味でつながっております。
1: 読書が大変小さい頃から好きだったということなんですが、ご趣味というのはございますんですか、他に？
0: 日本画を描くのが好きだったのですが、ちょっと手を悪くしまして、今日本画を見るのが好きでございます。鏑木清方とか、上村松園とか、小倉由紀とか、お花とか綺麗な女の人の絵が好きでございます。あとちょっと洋曲をかじりました。
1: その辺もその南園家風の江戸趣味と何か通じたようなところがありますね。
0: そうですね、長い家父と出会う前から日本画は書いてたんですけれども、今思うとやっぱり綺麗な絵

0: 私にとっての永井荷風がいたのかなと存じます、
1: 今後の抱負についてお伺いしますけれども、荷風の研究としてやり残したことってのはございますんですか？
0: たくさんございますが、一つもう考えておりますのは、荷風って日本の古いものが好きなんでございますが、はい、伝説が好きで、自分には乳母がいて、乳母が数限りないほど伝説や怖いお話を話してくれた、で何度かエッセイで書いているのですが、あまりまだ荷風と日本の古い伝説の関係というのは焦点を当てられていないかなと存じます、同時代の柳田国夫の、遠野物語はじめ、柳田国夫の民俗学もかなり関心があったようでございまして、2人に非常に共通するのは、学校が嫌いで絶対学校作品に書かないというところが、荷風も柳田国夫も大いに共通する。ちょっとそういう視点で、近代の時計の時間に抗って、古い日本の古い良きものに出会おうとした柳田国夫と永井荷風というのをテーマに考えてみたいなと思っております。
1: 荷風は柳田国夫が書いたものを読んでたわけですか？
0: 読んでおります。多分遠野物語も読んでおりますし、それから柳田国夫が編集して日本で初めての民俗学専門誌郷土研究、これ長年の荷風はファンでございます、郷土研究が余儀なく廃刊になった時に、日記に大変残念であると書いております。
1: 持田さんは去年創設されました、永井荷風新人賞というのがございますんですが、その選考委員をなさっておられますよね。
0: 2025年に三田文学新人賞が市川市の荷風が太平洋戦争の戦後すぐに、行き着きまして住みました千葉県市川市のご講演が、ありまして、タッグを組んで三田文学と市川市共催の永井荷風新人文学賞というのが新たに創設されまして、主に小説を募集しておりますけれども、そちらの選考委員を、私三田文学の会員でございますものですから、三田文学の一応から出るものとして選考委員を務めさせていただいております。
1: 応募作のうち、その候補作を読んで決めるということなんですか？
0: そうでございますね。おかげさまで非常に応募数が激増しまして、何百という応募作が、ございます。
1: いかがですか、内容的には？
0: はい、なかなか私自身気をつけておりますのは、若い方の応募が増えまして、そうしますと、ちょっとこうついて行ける風速っていうのを自分の中で保っておかなければならない、それを自分の中でスピードを保てるように気をつけておりますけれども、今永井荷風っていうのが非常に若い方には読まれない時代に、荷風新人賞ということで、荷風の名前で、荷風の思想にもし合致した作品を選ぶことができれば最高であると存じております、
1: 永井荷風は79歳で亡くなったわけですが、これは当時としては長寿ですよね。戦後
0: 長寿でございますよね。私実は荷風が亡くなった年に生まれたんでございますけれども、当時79歳って言ったら、まあ長寿で、亡くなる前の日まで森鴎外を読んで日記も書いておりましたから、もう本当にお幸せな文学者ではないでしょうか。
1: 荷風から学ぶシニアの生活、生き方みたいなものはどんな点でしょうか？
0: うわー、すごい。シニアの生活の知恵は荷風のエッセイにいっぱい出てくるんですけれども、いや、それでうわ、いいなと思うんですけど、さあ自分がやってみようと思う。

0: と結構難しいかなと思うのです、
1: うんうん、どんなことですか。
0: そう、ここを保て、孤独を恐れるなとか、大きいな、かっこいいなと思うけど、自分は今家族おりますけど、例えば家父のように太平洋戦争中一人っきりになって、一人で全部食料の調達も、家父非力、お坊ちゃまですからあんまり重いもの持ったことないんですね、
1: うんうん、
0: それで買い出しなんてもう頑張ってやってたわけですけれども、いや実に大変だなと思うのですが、今私が家父にいろいろ教えてもらったけど、できることっていうのは、毎日空見なさい、夜になったら空をご覧よっていう、お月様が出てるでしょ、星が出てるでしょ、それを見て、あ、今日の月は満月だとか光がどうだっていうのをちょっとメモしてご覧なさい。星もまあ花粉の時代ほど綺麗な星見えないんですけれども、星のこともちょっと毎日手帳にメモしてごらんなさい、まあ、それは守ってます。そうするとやっぱりちょっと心が空に遊んでロマンチックになりますね。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: 明日への言葉、花風は女性の味方です。近代文学研究者の持田信子さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の金目幸男ディレクターでした。明日のこの時間は人生の道しるべアンコール、心を励ます声、昔話と我が人生の前編をお聞きいただきます。お話は考証文芸学者小沢俊夫さんです。では音楽を一曲お届けします。中村八大さんのピアノです。 No Other Love。

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日6月11日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日の誕生日の花はスイカズラです。このスイカズラの花、咲き始めは白いのですけれども、だんだんと黄色っぽくなっていって、金色と銀色が混ざって見えることから金銀花という別名があるんですね。そして花言葉は愛の絆。スイカズラがつる植物で、他の木などに巻きついて、美しい花を咲かせることが、由来していると言われています。この他にも友愛という花言葉があります。これも同じ意味が込められていると言います。今日の誕生日の花はスイカズラ。花言葉は愛の絆、そして友愛というものです。では塩野谷悟さんのピアノです。 Wishing Well。

さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。23時台と0時台はライフスタイル、哲学者のよもやま話。お話は哲学者の野谷茂樹さんです。1時台深夜便アーカイブスは明日への言葉アンコール放送、大地に描く夢の花園、その後編です。お話は観光庭園園主高橋武一さんです。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、アストラッド・ジルベルト作品集です。3時台日本の歌心の歌は作家でつづる流行歌、作詞家の横井宏作品集です。そして4時台は人生の道しるべアンコール放送、心を励ます声、昔話と我が人生、その前編です。考証文芸学者小沢俊夫さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便、今夜の担当は村上里和アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さて、まもなく時刻は5時になろうとしております。今日もまた新しい朝がやってきました。まあ、梅雨ですからジメジメするのはしょうがないんですけれども、かと思うと、まあ、酷暑、そんな毎日が続いたりと、なかなか体調管理が難しいですね。そしてインフルエンザとかコロナとかまだまだ気が抜けません。うがい、手洗い、そして歯磨きをこんな時ですからまめにして爽やかな朝をお迎えください。二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤範夫でした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。そして次回また元気にお会いしましょう。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月11日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。沖縄から首里城の再建や沖縄文化の継承に大きな役割を果たした人物についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は歯を長持ちさせる5つのヒントというテーマでお送りしています。4回目の今朝は知っておきたい虫歯の疑問と対策についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は埼玉からです。梅雨の時期に出会える生き物たちについてお伝えします。
0: さて、今朝も季節のお便りいただいています。
1: はい、佐賀県の黒豚貯金箱さんからです。ここ何日かちょっと早めの散歩をしております。田植えの準備で水が張られ、その景色は日に日に小さな湖が増えるように思え、その水面に周りの山が、空が、サギが、電車が映し出されて、それはもう幸せな気持ちにしてくれんのです。北海道ゴンタババさんからもいただいています。はい、ウォーキングコースの美瑛川付近は現在ニセアカシアがびっしり茂り、両サイドから垂れている中を歩くとまるでニセアカシアのトンネルです。石鹸に甘さも混じった香りに癒されて、朝から幸せな気持ちがアップ。高齢になると小さな出来事にも幸せを感じるセンサーが倍増するように感じます。年を取るのも悪くないですね、といただいています。
0: そうですね、この時期雨の日も多いですから、散歩してこの時期ならではの季節を感じられるというのは貴重な時間ですよね。
1: うん、今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 安定的な皇位継承をめぐり、立法府の総意が取りまとめられたことを受け、政府は速やかに皇室典範の改正案をはじめ、必要な法案の作成を急ぎ、今月中をめどに国会への提出を目指す方針です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は昨日、各党各会派と協議し、立法府の総意を取りまとめ、高市総理大臣に提出しました。立法府の総意では、天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも了とするとしています。提出を受け、高市総理大臣は、しっかりと受け止め、早急に法案の作成に取り掛かると述べました。政府は皇室典範の改正案をはじめ、必要な法案の作成を急ぐことにしていて、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐり、養子となることができる年齢や養親となることができる皇族の範囲などの要件を検討することにしています。またこの案をめぐり、石井衆議院副議長は、必要がある場合は一定年数ごとに見直すとした期間について、衆参両院の議長副議長の間では20年ないし30年が想定されると説明しました。政府はこうした意向も踏まえながら法案の内容を具体化させ、今の国会の会期末まで1ヶ月余りとなっていることから、今月中をめどに閣議決定した上で国会への提出を目指す方針です。また法案の提出に向けては、立法府の総意に盛り込まれている政府に対する要請に基づき、法案の骨子ができた段階で衆参両院の議長副議長に報告し、法案の要綱ができた段階で各党各会派に説明

0: 明を行うなどの手続きを経ることにしています。
1: 高性能な AI の登場でシステムのセキュリティ対策が課題となる中、国内の銀行、証券、保険の大手各社がアメリカの新興 AI 企業アンソロピックと NEC が作る連携の枠組みに参加する方針を固めました。セキュリティ対策や金融サービスの高度化などで協業を進める見通しです。システムの脆弱性を特定するなど性能が高い AI モデルの登場で、企業の間では悪用された場合の深刻なリスクへの対策が課題となっています。関係者によりますと、こうした中、三井住友フィナンシャルグループや大和証券グループ本社、明治安田生命など銀行、証券、保険の大手各社が最新 AI モデルのクロードミトスを開発したアメリカのアンソロピックと NEC が作る連携の枠組みに参加する方針を固めました。サイバー攻撃から金融システムを守るセキュリティ対策の強化だけでなく、銀行、証券、保険分野のサービスの高度化などで協業していく見通しです。日本の大手企業の間ではアンソロピックやアメリカのオープン AI の最新モデルの利用を通じて悪質なサイバー攻撃からシステムを守るための対策に乗り出すなど、 AI 開発をリードする企業との連携の動きが加速しています。 AI 技術の進展が急速に進む中、こうした連携を通じてシステムの高度化を早期に実現できるかが焦点となります。
2: NTT は昨日、次世代の IT 技術 IOWN の普及に向けて日本やアメリカ、韓国などおよそ20の企業が出資する総額800億円規模のファンドを設立すると発表しました。この技術によって消費電力を大幅に抑えながら高速大容量の通信が可能になるということで、会社では技術の実用化に向けて開発を急いでいます。千葉県柏市にある東京大学の施設では、電子顕微鏡にこの技術を活用した高速の通信機器を接続し、研究者らが東京から遠隔で操作できるようにしています。これまでの通信機器では送信に1日以上かかる高精度な画像データをおよそ30分で送ることができるようになったということです。こうした次世代技術をめぐっては、アメリカの半導体大手 NVIDIA や中国の通信機器大手ファーウェイなども多額の投資を行っていて、世界で開発競争が激しくなっています。このため NTT は開発中の技術の実用化のほか、国内外の新興企業も巻き込みながら事業展開を迅速に進め、 AI に関連するインフラの整備で主導権を握れるかが課題となります。ヨーロッパ中央銀行は金融政策を決める理事会で、日本時間の今夜、2年9ヶ月ぶりの利上げに踏み切るという見方が強まっています。ヨーロッパではイラン情勢を受けてエネルギー価格の高騰が続いていて、物価のさらなる上振れへの警戒が背景にあるものとみられます。ヨーロッパ中央銀行は去年7月以降、7会合連続で政策金利を据え置いていて、金融機関から資金を預かる際の金利は現在 2% となっています。しかし、イラン情勢を受けたエネルギー価格の高騰で、ユーロ圏の先月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 3.2% の上昇となり、 2% の物価目標を上回る状態が続いています。このためヨーロッパ中央銀行は日本時間の今夜、金融政策を決める理事会で物価のさらなる上振れを警戒し、利上げに踏み切るという見方が強まっています。利上げを決めれば、インフレ率の高止まりが続いた2023年9月以来2年9ヶ月ぶりとなります。またラガルド総裁が会合後の記者会見で、今後の物価見通しや政策運営についてどのような発言をするのかも注目されます。第175回芥川賞、直木賞の候補作それぞれ5作品が発表され、このうち直木賞ではお笑いコンビオードリーの

映画賞の候補作に選ばれたのは、小佐川千人さんのゾンビ回収婦、鈴木鈴美さんの悪い血、仁科蓮さんの真心、村志優さんのソリティアおじさんがいた頃、八木恵美さんのアンチグッドモーニングの5作品です。仁科さん、村瀬さん、八木さんは初めて候補となり、小佐川さんと鈴木さんは3回目の候補です。また、直木賞の候補作に選ばれたのは、朝倉かすみさんの見具愛、蝉谷めぐみさんの見えるかほきいち、なぎらゆうさんのたるい婚姻譚、原田ひかさんの台所のあるところ、若林正恭さんの青天の5作品です。このうち、お笑いコンビオードリーの若林さんの青天は、アメリカンフットボール部に所属する高校生が主人公の青春物語で、初めて書いた小説が直木賞の候補作となりました。また、蝉谷さんと原田さんも初めての候補で、なぎらさんは2回目、朝倉さんは3回目の候補です。芥川賞、直木賞の選考会は来月15日に行われます。最後はスポーツです。この時間はプロ野球、昨日の交流戦6試合の結果です。西武対広

0: オリックス対ヤクルトはオリックスが8対4で勝ちました。オリックス先発の曽谷投手は打たせて取るピッチングでヒット5本4失点に抑え、今シーズン初完投で4勝目です。日本ハム対 DeNA は日本ハムが4対2で勝ちました。日本ハムは水谷選手が5回に同点のソロホームラン、7回には勝ち越しの2点タイムリーヒットを打ち3打点の活躍を見せました。ロッテ対中日は中日が11対4で勝ちました。中日は1回、鵜飼選手が先制のタイムリーツーベース、3回には自身初の満塁ホームランを打つなど3安打5打点の活躍でした。楽天対巨人は巨人が7対0で勝ちました。巨人先発の戸郷投手は速球とフォークボールをテンポよく投げ込み、自己最多の14個の三振を奪って完封勝ち。巨人は6連勝で単独首位に立ちました。以上、スポーツでした。
1: では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より953ドル33セント安い4万9918ドル78セント、ナスダックの株価指数は前日より 509.321 下がって25,169.501 となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円55銭から今変わって53銭から57銭、1ユーロは185円23銭から25銭となっています。株と為替でした。では気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。東京の空、この時間は雲の切れ間から青空が見えています。今日も梅雨の中休みとなって午前中を中心に晴れて洗濯日和となるところが多くなりそうです。この時間本州付近は晴れていますが、関東の沿岸部や沖縄では雲が多く一部で雨が降っています。昨日の夕方、沖縄の宮古島にはレベル4土砂災害危険警報が発表されましたが、この時間はレベル2の土砂災害注意報になっています。宮古島を含め沖縄や奄美では大雨の峠は越えてきていますが、大東島地方はまだ雨雲の通り道です。朝のうちは激しい雨に警戒を続けてください。日中は前線が南下するため沖縄や奄美での大雨は収まりそうです。本州付近も梅雨の中休みで、北日本から西日本、特に午前中を中心に晴れるところ

0: ただ関東は湿った東寄りの空気が入って沿岸部ほど雲が広がりやすい見込みです。また午前中よく晴れる地域も午後は大気の状態が不安定です。前線が南下するとともに北からは上空に強い寒気が流れ込む見通しです。今日にわか雨や雷雨が起こりやすいのは北日本や山陰、また関東など東日本の山沿いとなりそうです。明日はさらに広い範囲で雷雨が起こりやすくなりそうです。梅雨の中休みとはいえ明日にかけて変わりやすい天気にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は梅雨空が続くでしょう。奄美は午後晴れ間もありそうですが、先島諸島は夜遅くは再び激しい雨にご注意ください。九州や四国は安定して晴れるでしょう。中国地方午前中ほど晴れますが、昼過ぎからは雷雨にお気をつけください。東海、近畿、北陸、日中は晴れますが、午後は日本海側や山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信は雲が多いですが、内陸部ほど晴れ間があるでしょう。ただ午後は山沿いでにわか雨や雷雨がありそうです。東北や北海道も晴れますが、変わりやすい天気です。午後は広い範囲で雷雨の恐れがあります。日中の予想最高気温です。今日は晴れる東海から西日本では30度くらいまで上がり、昨日より真夏日となる地点も増えそうです。空気はカラッとしていますが、熱中症にはお気をつけください。那覇や高知は27度、鹿児島、大阪30度、福岡、広島、松江、名古屋29度、松山28度、東京、新潟25度、金沢、長野26度、仙台23度、秋田は22度、札幌昨日より5度高い21度、釧路は15度です。全国の気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報はインターネットラジオラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は沖縄県那覇市にお住まいの加賀津仁沙さんと電話がつながっています。加賀津さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。加賀津です。
1: はい、お願いします。
2: お願いします。
1: 今朝の那覇はどんな朝でしょうか。
2: はい、現在の那覇ですが、昨日までの大雨も上がりまして、現在は曇りとなっております。気温は24度、幾分か涼しく感じられる朝を迎えております。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
2: はい、沖縄の首里城を救った鎌倉芳太郎についてのお話です。
1: はい、
2: 先月5月20日水曜日に行われました那覇市市政、施行105周年記念式典の中で、うない神のくれたもの鎌倉芳太郎物語というお芝居が上演されました。鎌倉芳太郎は片絵染めで人間国宝になった染色家です。実は私がこのお芝居の脚本を担当しました。うん、芳太郎について調べる中で、戦前の沖縄との関わりが面白く、ぜひ全国の皆さんにもご紹介したいなと思って取り上げております。
1: はい、ではお願いします。
2: はい、沖縄の染色といえば紅型が有名です。うん、鎌倉芳太郎はその紅型の継承に大きな役割を果たした人物で、沖縄文化の研究者でもあります。香川県出身の鎌倉芳太郎ですが、琉球王国の時代の香りがほんのりと残る1921年、大正10年、美術教師として沖縄県女子師範学校にやってきます。彼、下宿先は首里の家を選びました。琉球文化の中心だった首里城周辺の地区です。この時に琉球王国時代から続く紅型などの染色技術、壺屋焼に代表される陶器、琉球漆器、宮廷絵師が描いた絵画、そして首里城など琉球建築にも触れて、それらの魅力に魅了されていきます。一方で鎌倉芳太郎が目にした当時の首里城は危機的な状況でもありました。
1: はい、どういうことでしょう。
2: はい、琉球王国崩壊から40年以上の月日が経っており、主を失った首里城は倒壊寸前の状況、当時の行政も維持管理が難しいということで朽ちていくばかりだったのです。この時の鎌倉芳太郎が撮影した首里城正殿の写真が残っているんです、残っていて、沖縄県

0: 19の建築家芸術の研究を続けていました。スポンサーを探し、首里城をはじめとした沖縄文化の調査研究のため、再び沖縄へ向かうことが決定していましたが、しかしです。
1: しかし何があったんでしょうか。
0: 維持管理ができなくなった首里城は倒壊の恐れがあり、危険であると取り壊しが決まっていたのです。吉太郎はそれを東京で知ることとなりました。新聞でそれを知った吉太郎は、建築学の権威でご意見番として政府にも影響があったとされる帝国大学教授伊藤忠太の研究室へ数キロの道のりを走ったそうです。そして伊藤を通じて政府に工事を中止するよう要請しました。この要請が通り、どうにか工事を止めることができました。それは取り壊しの3日前だったんですね。
1: 首里城を何としても残さなければという思いがあったのでしょうか。鎌倉芳太郎の行動のおかげで首里城は取り壊しを免れたということなんですね、
0: うん、そうなんですよ。その後首里城は第二次世界大戦の沖縄戦ですっかりと消失してしまうのですが、吉太郎が調査研究した首里城の資料が東京に残っていました。この吉太郎の資料が1992年に完成したいわゆる平成の首里城、そして2019年に火災に見舞われ、現在行われている首里城再建に大いに役立ったわけですね。吉太郎は戦後は染色家となり、沖縄が日本へ返還された翌年に人間国宝に認定されました。しかし残念ながら平成の首里城を見ることはなく、1983年に亡くなってしまいました。戦前あの時、全国にさほど知られていなかった琉球の芸術や建築に鎌倉芳太郎が関心を寄せていなかったら、首里城を元に戻すことは不可能であったと言ってもいいと思います、うん、今年11月には首里城正殿の完成式が行われる予定です。
2: まさに鎌倉芳太郎の首里城とか沖縄文化への思い、そして行動力があって今の首里城があるんですね。
0: まさにその通りだと思います、うん、首里城の復元には多くの人が関わっております。それは決して沖縄の人だけではありません。県外海外からの応援があってこそ今回も復活できるんだと私は思っています、うん、お芝居も好評でした。平日にもかかわらず多くの人が詰めかけてくれました。首里城という一つのシンボル、それを支える人々の思いをみんなで分かち合うことができたと思います。今年11月に復活する首里城正殿、7年ぶりに多くの人とお祝いをしたいと思います。
2: はい、加賀さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、沖縄県那覇市の加賀仁佐さんでした。
1: では音楽です。シュガーホールジュニアコーラスでトントンミーの歌。

0: シュガーホールジュニアコーラスでトントンミーの歌お送りしました。お便りをご紹介します。まずは兵庫県、ハッスルばあちゃんのお孫さん40代の方です。毎朝のクイズで私の一日は始まります。
1: はい、
0: クイズコーナーなんてあったと思われましたか？
1: うん、思いました。
0: 種明かしをすると、私は毎朝5時21分に起床しています。目覚ましを止めたらすぐにラジオをつけます。すると毎朝だよりの途中から聞くことになります。クイズというのはどこの県の話題なのかを話の断片から推理するということなんです。ティラノサウルスの被り物とかお祭りの情報とかで、コーナーの最後、〇〇県の〇〇さんでしたというアナウンサーの声で答え合わせ、
1: はい、
0: 当たるとちょっと朝一で嬉しい気持ちになるのでしたということです。
1: あ、今日は首里城とか沖縄とかっていうワードがありましたから、
0: うん、当たったかな。
1: 難易度は簡単だった。
0: 続いてのお便り、埼玉県の鈴木さん、50代女性の方です。
1: はい、
0: 福島から埼玉に引っ越して1年、やっと周りを見られるようになり、6月に入って朝の散歩を始めました。ビル群から昇る朝日、気になるお店、今まで気づかなかった街が見えてきて、ちょっとワクワクが増えてきています。住めば都、楽しい毎日になりますようにといただいています。
1: あ、ちょっとね、視野が開けるといろんなもの見えてきますよね。うん、
0: そして東京都、春とひなのじいじさん、60代の方です。子育てを終え、職場である岩手県の高校を定年退職した後、娘に頼まれて、妻と共に仙台に引っ越して孫のお世話のお手伝いをしていたところ、うん、私に突然の依頼があって、東京で9月まで臨時の教員をすることに。妻が行ってきたらと後押しをしてくれて、急遽単身赴任で久々の教員となりました。急な話に数年間のブランク、さらに慣れない新しい場所、その他もろもろ、初老が無理して頑張り、毎日疲れてはいますが、それなりに充実した日々を過ごしております。いつもこのように私を後押ししてくれる妻には本当に感謝しています。妻はいつも毎朝を聞きながら一家6人の朝食作りをしていました。そんな妻は今日59歳の誕生日、今年は別々で迎えた誕生日になりますか、なりましたが、これからもどうぞよろしくお願いいたしますといただいています。
1: あ、妻さん誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そしてじいじさんもね、
0: うん、
1: 教員として
0: 頑張ってらっしゃる、
1: はい、ね、すごいですね。お便りありがとうございました。時刻は5時28分を過ぎたところです。6月11日今日は何の日です。昭和47年1972年6月11日田中角栄通産大臣が日本列島改造論を発表しました。内容は、地方都市を新幹線や高速道路で結び、過疎に悩む地域を豊かにしようというものでした。日本列島改造論発表、昭和47年1972年です。
0: 昭和58年1983年6月11日ピアニストウラディミール・ホロビッツ氏の日本初公演が行われました。当時20世紀最高の演奏とも言われたピアニストが初来日するとあって、公演のチケットは完売しました。ホロビッツ氏日本初公演、昭和58年1983年です。
1: 平成21年2009年6月11日 WHO 世界保健機関が新型インフルエンザの警戒レベルを世界的大流行フェーズ6にすると発表しました。日本では前の年の夏から流行が始まり、保健所などに問い合わせが殺到しました。新型インフルエンザフェーズ6に、平成21年2009年です。
0: 平成24年2012年6月11日兵庫県明石市に四五線の真上に建てられた郵便局が開局しました。明石は日本の標準時四五線にあたる東経135度に位置しています。市内にある郵便局の一つが

0: 老朽化し、四五線の真上に建て直されることになり、明石四五線郵便局が誕生しました。明石四五線郵便局開局、平成24年2012年です。6月11日、今日は何の日でした？
1: 時刻は5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。はい、この時期梅シロップを作られるという方多いと思うんですけれども、私も毎年この今青梅の実を買ってるんですね。で、今年はちょっと欲張って2パック買いまして、そしたら結構量が多い。で、いつも洗ってヘタを取って冷凍庫に凍らせるんですけれども、もう冷凍庫内が梅で埋め尽くされているちょっとね、嬉しい悲鳴なんですけれども、でもね、立派な梅が届いたので、はい、梅農家の方には本当に感謝だなと思って、はい、シロップ作るの楽しみです。
1: 梅酒が梅っていうベタなので来るかと思ったら
2: いや、そういうことは言わない、
1: 言わなかったですね。さすがです。
2: 今日は梅雨の中休みとなるところが多くなりそうです。午前中を中心に今日も青空の広がるところが多くなり、洗濯日和となりそうです。今本州付近は晴れていますが、関東の沿岸部や沖縄では一部雨が降っています。沖縄や奄美では大雨の峠は越えつつありますが、大東島地方はまだ発達した雨雲の通り道です。朝のうちは激しい雨に注意警戒をしてください。日中は前線が南下するので沖縄の大雨も収まるでしょう。本州付近も北日本から西日本、特に午前中を中心に晴れるところが多くなりそうです。今日は日差しを利用して布団やバスタオルなど厚手のものを干すのもいいと思います。ただ関東は湿った東寄りの空気が入るので沿岸部では雲が広がりやすいでしょう。そして午後は今日は大気の状態が不安定になりそうです。北から上空に強い寒気が流れ込むので、北日本や関東の山沿い、また山陰などでにわか雨や雷雨が起こりやすいでしょう。明日はさらに広い範囲で雷雨が起こりやすくなりそうですので、明日にかけて変わりやすい天気にお気をつけください。日中の気温は晴れる東海から西日本では30度くらいまで上がりそうです。昨日より真夏日になるところも増えるでしょう。カラッとしていますが熱中症には注意が必要です。雲の多い関東も昨日よりやや高く、東京は25度予想、今月2日以来25度以上となるかもしれません。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は梅雨空が続くでしょう。先島諸島は夜遅くは再び激しい雨にご注意ください。九州や四国は安定して晴れそうです。中国地方は午前中ほど晴れますが、昼過ぎから雷雨にお気をつけください。東海、近畿、北陸も日中は晴れますが、午後は日本海側や山沿いを中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。関東甲信、沿岸部ほど雲が多いですが、内陸部では晴れ間があるでしょう。ただ午後は山沿いでにわか雨や雷雨がありそうです。東北や北海道も変わりやすい天気です。午後は広い範囲で雷雨にお気をつけください。予想最高気温です。那覇、高知27度、鹿児島、大阪30度、福岡、広島、松江、名古屋29度、松山28度、東京、新潟25度、金沢、長野は26度、仙台23度、札幌昨日より5度高い21度、釧路15度です。全国の気象情報でした。
1: さて、先月下旬から新しい防災気象情報が発表されています。この梅雨時期に何度か発表されていますが、まだ慣れていないという方もいらっしゃるかと思います。これ大雨や土砂災害などについてどれくらいの警戒が必要かという警戒のレベルが数字で示されているものです。レベルは1から5まであって、5が最も警戒が必要なレベルです。レベル4ですと災害の危険性が非常に高まって、自治体から避難の指示が発表されるような状況です。さらにレベル5になりますと、もうすでに災害が発生、あるいは発生している可能性が極めて高く、避難場所への移動が手遅れになっている恐れがあります。ですので、危険な場所にいる全員がレベル4までに避難するようにしてください。高齢者や体の不自由な人などはレベル3で避難をするようにしてください。もしこの新たな防災気象情報、警戒レベル高いもの4や5が発表された場合、その数字を目安に避難の判断をお願いいたします。新しい防災気象情報についてお伝えしました。時刻は5時35分になったところです。続いては健康ライフです。

0: 健康ライフ、テーマは歯を長持ちさせる5つのヒントです。お話は東京科学大学教授島田康さんです。島田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは知っておきたい虫歯の疑問と対策です。改めて虫歯は口の中でどのようにできるのか教えてください。
1: はい、食事をすると口の中の細菌が糖を利用して酸を作り、その酸によって歯が少し溶けたり溶けやすくなります。一方で時間が経つと唾液の働きによって酸が中和されて、やがて歯にミネラルが補給されて修復されます。このバランスが崩れて溶ける方が多くなると虫歯になってしまいます。
0: 歯は毎日少しずつ溶けたり戻ったりを繰り返しているということなんですね。虫歯になりやすい人にはどんな特徴があるんでしょうか？
1: はい、影響が大きいのは糖分の取り方です。甘いものの量ではなく回数を頻繁に取ったり時間をかけて食べたりすると歯が溶ける回数が増えて時間も長くなります。さらに歯磨きの状態や唾液の量なども関係します。唾液には口の中を洗い流したり溶けかけた歯を修復したりする働きがあります。しかし加齢や薬の影響、ストレスなどで唾液が減ることもあります。
0: 唾液も大切なんですね。唾液を出しやすくする方法はありますか？
1: まずよく噛んで食べることが大切です。そして唾液腺を揉んで刺激してあげることも有効です。耳の前の上の奥歯あたりを手の指で回してあげたり、下顎の輪郭に沿って顎の下の部分を指で優しく押して刺激すると唾液が出やすくなることがあります。口が乾きやすい人には工夫して行うと良いと思います。
0: ところで虫歯はうつるという話を聞いたことがあります。これって本当なんでしょうか？
1: はい、虫歯の原因になる細菌は人から人へうつることがあります。しかし例えば箸などの食器の共有や食べ物を口移しする習慣などで虫歯菌が口の中に入ることは事実ですが、虫歯との関連性は必ずしも高くないことが分かっています。実はそれよりもずっと前に親の口腔細菌が赤ちゃんに住み着いているので、食器を共有化しなくても防ぐことは難しいのです。ただ細菌がいるだけで必ず虫歯になるわけではないので、毎日のケアや正しい食生活が大切です。特に小さいお子さんはご両親など保護者の方がケアをしてあげるようにしましょう。
0: 毎日の正しいケア、そして早めに見つけることも大事ですね。
1: そうですね。初期の虫歯は歯に穴が開いておらず、歯の表面が白っぽく濁って見えることが多いです。この段階ならフッ素の入っている歯磨き粉を使ったり、セルフケアで子どもから大人まで削らずに改善することが期待できることもあります。
0: 早い段階なら自分のケアで改善が期待できることもあるんですね。歯磨きやデンタルフロスを毎日していればそれで十分でしょうか？
1: 実はセルフケアだけでは落としきれない汚れもあります。そのため定期的に歯科でクリーニングやチェックを受けるプロフェッショナルケアも大切になります。プロフェッショナルケアを受ける回数と間隔は人によって違いますが、症状がなくても半年に1回くらいを目安に受診する人が多いと思います。
0: 症状がなくても歯科に行くことが大切なんですね。ところで災害時などいつも通りのケアができないときはどうしたらいいんでしょうか？
1: はい、そうですね。災害時は水が十分に使えなかったり、慣れない避難生活が続いたりして思うように歯磨きができなくなることがあります。すると口の中の細菌が増えて、虫歯や歯周病だけではなく高齢の方では特に誤嚥性肺炎の心配も出てきます。これは食べ物や唾液がうまく飲み込めずに気管へ入ってしまうと、そこに含まれる細菌が肺で炎症を起こしてしまう病気です。体力が落ちていると重くなることもあります。実際

0: 災害時には口のケア不足が体調の悪化につながることが指摘されています。
1: ただ水が少ない状況ですと歯磨きも難しくなりますよね。
0: そうですね。ただ水が少なくてもできる口のケアはあります。例えば少量の水やお茶でうがいを行うだけでも違います。歯ブラシが使えない場合はハンカチやティッシュで歯や口の中の汚れを拭き取りましょう。入れ歯も1日1回は外してできる範囲で清潔に保つことが大切です。
1: 可能な範囲でできるだけ口の中を清潔に保つことが大切なんですね。
0: はい、無理のない範囲で結構です。できることを続けることは大切ですね。避難生活では水分不足やストレスで唾液が減りやすくなります。唾液や口の中を洗い流したり細菌の増殖を抑えたりする働きがあるので唾液を出しやすくする工夫が大切です。
1: 先ほどありました唾液腺を刺激することが大事なんですね。
0: そうですね。会話をしたりよく噛んで食べることも唾液を増やす助けになります。
1: 最後に今日のポイントをお願いします。
0: 毎日の口腔ケアで非常時も含め歯と全身の健康を守りましょう。
1: 東京科学大学教授島田靖さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は削らない抜かない虫歯治療の最前線です。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。今週のシリーズ歯を長持ちさせる5つのヒントも月曜日の分から振り返って聞くこともできますのでぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時42分を過ぎています。毎朝だより後半です。
1: この時間は埼玉県北本市の岩井里葉さんと電話がつながっています。岩井さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の北本市、様子はいかがですか？
3: はい、空の半分ほどに薄い雲がかかっていますが、もう半分には青空が広がっていて明るいです。今は涼しいですが、昨日降った雨で空気が湿り気を帯びていて、日が出ると蒸し暑さを感じそうです、
1: うん、岩井さんは北本自然観察公園にある埼玉県自然学習センターで自然学習指導員として勤務しています。今回の話題は何でしょうか？
3: はい、関東地方も梅雨入りし、公園は潤いに満ちています。雨は少し憂鬱という方もいるかもしれませんが、この時期ならではの生き物たちとの出会いが楽しみな季節がやってきました。
1: どんな生き物に出会えるんでしょうか？
3: はい、ズバリカエルやカタツムリの仲間です。皆さんが雨と聞いて思い浮かべる生き物の代表選手ではないでしょうか。まずはカエルの仲間ですが、今公園のあちこちで見られるのが指先に乗るほどの小さな日本アカガエルという種類のカエルです、うん、でこのカエルは早春の2月頃にタピオカのような卵からオタマジャクシが生まれてですね、それが成長して、で今カエルに姿を変えて次々に水中から陸地へと移動しているところなんですね。
2: あ、だからこの時期カエルがよく見られるんですね。
3: はい、そうなんです、うん、この土の上をぴょんぴょんと元気に跳ね回っていて、特に雨の後などには10歩くらい歩いている間にもう数十匹というこの小さなカエルが跳ね回っていることもあるので、私たちは踏んづけないようにこの時期毎年気をつけながら歩いてます。
2: だいぶ多いですね。
3: はい、そうなんです。そしてカタツムリの仲間、公園のカタツムリの中でも、殻に黒い線が3本あることから名前がついたミスジマイマイと、それから殻の巻き方が左巻きの左巻きマイマイの2種類は特に大きくて見つけやすいので、まあ、この時期たくさん見られるカタツムリの、うちの代表選手ですね。それよりも少し小さな日本マイマイはソフトクリームのような立体的な殻が特徴です、うん、でこちらは自然豊かな場所でしか見られない種類なので見つけると嬉しくなりますね。 日本には7

0: 300種類ほどのカタツムリの仲間が暮らしていると言われていますが、鳥や虫のように空を飛んで移動することができないので、それぞれの場所でそれぞれに進化して、地域ごとにすごく特徴があります。公園があるのは関東地方ですが、同じようにソフトクリーム型の殻を持つカタツムリだと、中国四国地方には、もう少し小さな種類が、で近畿地方にはチョコレート味を連想させるようなちょっと黒っぽい種類が暮らしていて、皆さんのお家の周りにもきっとご当地カタツムリがいるんじゃないかなと思います。
1: いやそれ面白いですね。あんまり殻の形とか色とかあんま意識したことなかったんですけど、そう聞くとその土地土地に行った時にカタツムリ観察したくなりますね、これね。
0: そうですよね、うん、特にこの梅雨の時期は観察におすすめのシーズンかなというふうに思います。
1: はい、もっと教えてください。
0: はい、さらに小さな種類でキセルガイというカタツムリの仲間もいます。こちらも何々ギセル、何々ギセルというように全国にたくさんの種類が暮らしているんですね。キセルというのは昔のタバコのことなんですが、殻の形が細長くてキセルに似てるというところから名前がつきました。今の子どもたちにわかるように例えるなら、こうパンのチョココロネをこうさらに細長くしたような感じですかね。
2: あ、パンのチョココロネを細長くした感じ分かりやすい。
1: もう岩井さんの食べ物の例えは面白いですね。小さいってこれどれぐらいのサイズなんですか？
0: はい、こちらが1センチに満たない種類も多くて、見つけるのがちょっと大変です、
1: うん、
0: ただこの公園では雨の後に朽ち木から生えてくるキクラゲなどのキノコを食べに集まってくるので、その周りを探すことで発見をしています。そしてこの時期、地域の方が毎年まだかな、もうそろそろかなと楽しみにしていらっしゃるのがホタルなんですね。
2: あ、リスナーからのお便りにもホタルの話題増えてきました。
0: はい、
2: 北本自然公園でもホタルが見られるんですね。
0: はい、そうなんです。見られるのは平家ホタルという種類で、この公園ができる前からこの公園の田んぼがあった地域でずっと命をつないできた野生のホタルです、うん、昨年のピーク時には公園全体で700匹以上が確認できました。都心から電車でこの公園までは1時間ほどなので、町に近い場所でこれだけたくさんのホタルに出会えるというのは貴重だと思います、
1: うん、
0: 1週間ほど前からカウント調査を始めて、6月5日の調査で5匹光っているのが見つかりました、うん、今はまだ出始めです。なので毎年見応えが出てくるのは6月の下旬から7月いっぱいくらいまでかなと思います。
1: おー、ということはもうすぐですね。
0: はい、そうです、う
1: ん、ホタル観察するときに気をつけることなど教えてください。
0: はい、ホタルは暗闇に暮らす生き物です。そして夜の公園にはホタルの他にも様々な生き物が暮らしています。観察エリアではライトを消す、安全のために服装や持ち物を整えてから来ていただくなど、ルールやマナーを守って観察を楽しんでいただきたいと思います。特に光でコミュニケーションをとるホタルにとって、人工的な光は私たちにとってはわずかに思えても非常に大きな脅威になります。ライトの使い方のマナーについては、全国各地の他のホタル生息地でも必ず守っていただきたいなと思います。また北本自然観察公園では観察エリアまで15分ほど歩きますので、初めての方には必ず明るい時間帯にルートの下見をしていただくようにお願いしています、うん、来月にはスタッフの案内付きで観察を楽しみたい方に向けて平家ボタル観察会というイベントも開催します。
1: はい、詳しい日程教えてください。
0: はい、開催日は7月の1日、7日、8日、14日、15日の5日間です。昨日からインターネットでの事前申し込みが始まっています。受付は来週6月18日の正午までです。気になる方は申し込み方法など気軽にお電話でお問い合わせください。その時にはラジオを聞きましたと言っていただけるとスムーズにご案内できると思います。
1: はい、開催は全部平日の夜なんですね。
0: はい、そうなんです。はい、
1: そして締め切りは来週。

0: 週水曜日正午ということでした。岩井さん、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 毎朝だより埼玉県北本市の岩井里葉さんでした。
1: では音楽をお送りします。世界の終わりでアンブレラ。

0: 世界の終わりでアンブレラをお送りしました。岐阜県のさすらい太郎さん、40代男性の方からお便りをいただいています、はい、私は傘の置き忘れの常習犯です、うん、そこで職場の傘立てでもすぐに見つかるよう持ち手に目立つテープを貼っています。
1: あ、私もやってます。
0: あ、やってますか、
1: はい、
0: 先日も仕事を終えて帰宅した後傘を持って帰っていないことに気づきました、うん、またやったと思いながら翌朝出勤すると傘立ての中にテープの貼られた傘がポツンと一本今年こそ傘をなくさないよう頑張りたいと思いますといただいています。
1: そうですね、買っちゃうんですよね、うん、なくしたと思ってね。
0: そうですよね、私もすぐに泣くのでシールつけとこうかな。続いては、先週でしたかね、
1: はい、
0: 老眼鏡をなくしたリスナーさんがいて、
1: はい、
0: でそれに対して買ったら出てくるっていうお便りがあったんですよね、はい、それを聞いた方からです。東京都柏明子さんです。うんうん、私は、捨てたら使い道を思いつくことがたびたびありました。
1: あ、
0: ずっと取っておいていつか何かの役に立てばと思ったものが場を塞いで片付かないからと思い切って捨てた途端、ああ、あれがあったらここで使えたのにということがあり、この頃はめったに捨てませんなかなか捨てられない。でもありますよね。
1: それもありますね、すごくわかりますね、うん、なくしても買ったら出てくると、捨てたら欲しかったことに気づくっていうねありますね、
0: 使いたくなるっていう
1: さあ、時刻もうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台ワールドリポートやマイビズがあります。まだまだ続きます。引き続き毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて

海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月11日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。先月の米中首脳会談などで注目されている中国の外交の今についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。人生の終わりを見据えた終活がテーマです。介護施設や自宅で亡くなる方が増える中、今の時代の看取りについて終活ソーシャルワーカーの吉川光子さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。京都府などによりますと、昨日夕方、京都府宮津市にある日本三景の一つ天の橋立の北側に熊1頭がいるのを通りかかった人が見つけ、警察に通報しました。熊は天の橋立の中を南におよそ300メートル歩いて移動した後、海を泳ぎ、その後再び北側の住宅街に入り込みました。熊は雑木林にとどまったため、府から委託を受けた業者が麻酔銃を2発発射し、午後10時半過ぎに捕獲しました。京都府は天の橋立の中を通る府道およそ3キロを通行止めにして立ち入りを禁止していましたが、今日午前9時に措置を解除することにしています。今年度の熊による人身被害は NHK のまとめで、昨日正午までに少なくとも9つの都道県で27人に上っています。環境省によりますと、このうち4人が熊に襲われて死亡したことが確認されたということです。被害に遭った27人のうち少なくとも11人は市街地や農地、自宅周辺など人の生活圏で被害に遭っていました。また死亡した3人を含め少なくとも9人が山菜採りのために山林などに出かけて被害に遭ったとみられています。人身被害を都道府県別に見ますと、福島県が8人と最も多く、次いで秋田県が5人、岩手県が4人などとなっています。環境省は被害を防ぐ対策として、ラジオや鈴を持ち歩くことや、単独ではなく複数で行動すること、熊を寄せ付けないために生ごみなどを放置しないこと、自治体が発表している直近の出没情報を確認することを呼びかけています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
2: まずは政治です。安定的な皇位継承をめぐり立法府の総意が取りまとめられたことを受け、政府は速やかに皇室典範の改正案をはじめ必要な法案の作成を急ぎ、今月中をめどに国会への提出を目指す方針です。
1: 中東情勢をめぐり、高市総理大臣は来週の G7 サミットで世界の原油市場の安定化に向けた3項目の提案を行う方向で調整に入りました。不当な輸出制限への反対や石油備蓄強化への支援など石油備蓄強化の支援などを打ち出す見通しです。
2: 自民党総裁を務めた河野洋平元衆議院議長が亡くなりました。89歳でした。
1: 給付付き税額控除の制度設計をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は、当初は給付に一本化するものの、将来的には税額控除との組み合わせも検討項目とすることを確認し、中間取りまとめに向けて議論を加速させることになりました。
2: 次は経済です。高性能な AI の登場でシステムのセキュリティ対策が課題となる中、国内の銀行、証券、保険の大手各社がアメリカの新興 AI 企業アンソロピックと NEC が作る連携の枠組みに参加する方針を固めました。セキュリティ対策や金融サービスの高度化などで協業を進める見通しです。
1: NTT は次世代の IT 技術の普及に向け、国内外の企業が出資するファンドを設立し、世界の新興企業への投資を進めていくことを明らかにしました。

0: ました。海外の巨大企業との間で競争が激しくなる中、技術の実用化や事業展開を迅速に進められるかが課題となります。
1: トヨタ自動車は昨年度の役員報酬を公表し、豊田章男会長は21億1300万円で前の年度より 8% 増えました。トヨタの役員として過去最高の金額で、会社は他の世界的な自動車メーカーのトップの水準を参考に見直したなどとしています。
0: 日銀は植田総裁が感染症のためおとといから入院していて、入院期間は2週間程度の見込みだと発表しました。来週15日16日に金融政策決定会合を控えていますが、植田総裁は欠席する見込みで、書面で意見を表明するとしています。
1: 次は国債です。アメリカのトランプ大統領はアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたとしてイランを攻撃したことについて、10日今日もまた激しく攻撃するつもりだと述べ、攻撃を続ける考えを示しました。一方、イランにはカタールの代表団が到着し、戦闘終結に向けた外交プロセスの最新状況について協議が行われる見通しで、外交努力も続けられています。
0: ヨーロッパ中央銀行は金融政策を決める理事会で、日本時間の今夜、2年9ヶ月ぶりの利上げに踏み切るという見方が強まっています。ヨーロッパではイラン情勢を受けてエネルギー価格の高騰が続いていて、物価のさらなる上振れへの警戒が背景にあるものとみられます。
1: 続いては社会と各地のニュースです。昨夜、大阪市の繁華街天王寺にある地下街で、外国人の女性が2人組に刃物のようなもので刺されて、持っていたカバンを奪われました。女性は命に別状はないということで、警察が現場から逃走した外国人とみられる2人組の行方を捜査しています。
0: 今年3月、三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが車に追突し、6人が死亡した事故で、過失運転致死の罪に問われている元会社員の初公判が昨日開かれ、元会社員は起訴された内容を認めました。検察は事故のいきさつについて、スマートフォンで動画を見始め、スクリーンショットを撮ろうとしたがうまく撮れず、13秒ほど脇見をしたと説明しました。
1: 第175回芥川賞、直木賞の候補作、それぞれ5作品が発表され、このうち直木賞ではお笑いコンビオードリーの若林正恭さんの初めての小説が候補に選ばれました。
0: 南米ペルー沖の海面の水温が平年より高い状態となり、気象庁は世界の天候に影響を及ぼすエルニーニョ現象が発生しているとみられると発表しました。エルニーニョ現象が起きると日本には冷夏をもたらす傾向が知られていますが、今年の夏は複数の要因が重なり、平年よりも気温が高くなる見込みだとしています。
1: 最後はスポーツです。サッカー日本代表はワールドカップのオランダ戦を4日後に控えた10日、キャンプ地のアメリカ南部ナッシュビルの施設で練習を行いました。気温30度を超える中、公開された冒頭部分では足の違和感で別メニューでの調整が続いていたキャプテンの遠藤航選手もボール回しに参加していました。
0: プロ野球の5月の月間 MVP が発表され、セリーグはいずれも阪神の高橋遥人投手と佐藤輝明選手の2人が前回に続いて受賞しました。同じチームの同じ選手が2ヶ月連続で投打同時受賞するのは史上初めてです。
1: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。

0: 49,918.78ドル、ナスダックの株価指数は前日より 509.321 下がって 25,169.501 となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円51銭から52銭、1ユーロは185円15銭から24銭となっています。株と為替の値動きでした。時刻は6時10分を30秒ほど過ぎました。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。昨日は西日本で日差しがたっぷりとなりました。ここ東京も午前中は雲が多かったんですが、午後からは晴れましたよね。空気も過ごしやすくて、すがすがしい空気が入って、私も夕方から洗濯物を干しました。今日も特に午前中はまだカラッと過ごしやすいところが多くなりそうです。で、今朝の気温ですが、全国的にこの時期としては2度くらい気温が低くなっています。関東から九州は18度前後、北海道は10度前後で、北海道や東日本の内陸部では5度を下回っているところもあります。長野県の菅平や3度台、北海道の上士幌町ぬかびらでは2度台まで気温が下がりました。ただ日中は昨日と同じかやや高め、日本海側では昨日より3度から5度くらい高くなりそうです。東海から西日本では30度くらいまで上がり、昨日よりも真夏日の地点が増えそうです。カラッとはしていますが、熱中症には注意が必要です。雲の多い関東も昨日より気温が上がって、東京は25度予想、今月2日以来の25度以上夏日になるかもしれません。天気も今日は午前中を中心に晴れて洗濯日和です。今本州付近は晴れていますが、関東の沿岸部や沖縄では一部雨が降っています。昨日の夕方、沖縄の宮古島にはレベル4土砂災害危険警報が発表され

0: 午前中を中心に晴れるところが多くなりそうです。ただ午後は北から強い寒気が流れ込み、大気の状態が不安定です。北日本や関東など東日本の山沿い、また山陰を中心ににわか雨や雷雨が起こりやすいでしょう。明日はさらに広い範囲で雷雨が起こりやすくなりそうです。梅雨の中休みとはいえ、明日にかけては変わりやすい天気ですのでお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は梅雨空が続くでしょう。奄美は午後晴れ間もありますが、先島諸島は夜遅くは再び激しい雨にご注意ください。九州や四国は安定して晴れるでしょう。中国地方は昼過ぎから雷雨が起こりやすいでしょう。東海、近畿、北陸、日中は晴れますが、午後は日本海側や山沿いでにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信も午後は山沿いでにわか雨や雷雨がありそうです。東北や北海道も晴れますが変わりやすい天気です。午後は広い範囲で雷雨にご注意ください。予想最高気温です。那覇、高知27度、鹿児島、大阪30度、福岡、広島、松江、名古屋29度、松山28度、東京、新潟25度、金沢、長野26度、仙台23度、札幌、昨日より5度高い21度、釧路は15度です。明日も大気の不安定な状態は続く見込みです。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。今朝は先月行われた米中首脳会談などで注目されている中国の外交の今についてです。国際部の角野博記者に聞きます。角野さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 先月行われた米中首脳会談、これ中国にとっての成果は何だったでしょうか。
2: はい、世界に強い存在感を示すという点では中国の思惑通りになったと思います。はい、今回中国は米中関係を新たに建設的戦略安定関係と位置づけました。お互いを節度を持って競争し、意見の違いをコントロールできる関係だとして安定した大国関係をアピールした形です。トランプ大統領も習近平国家主席を偉大な指導者だなどと評価する場面が目立ち、習主席が面目を保った形です。
1: そのように大国同士の関係をアピールできたということは、中国国内に対してはどんな意味合いがあったでしょうか。
2: はい、一連の会談を国営の中国中央テレビは大国外交の最前線と称して中継を交えて大きく伝えました。国民に対して習主席が率いる中国共産党の統治の正当性を印象付ける形となりました。はい、習主席の4期目の再選も視野に入る来年秋に行われる5年に一度の共産党大会に向け道筋を強化したといえます。
1: はい、それと今回の会談では台湾について中国側が牽制する場面も見られました。今後この台湾をめぐる情勢に変化はあるでしょうか。
2: すぐに変化は起きないと思います。はい、会談で習主席は台湾の問題は両国関係で最も重要な問題で、適切に処理できなければ両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると発言し、台湾独立を支持容認しないよう強く求めました。これに対しトランプ大統領は会談後、彼の話を聞いたがコメントはしなかったと述べ、いかなる約束もしなかったと強調しました。
1: そして会談後、トランプ大統領は台湾への武器の売却をめぐって頼清徳総統と会談する可能性について言及しました。これについてはどのような影響ありそうでしょうか。
2: はい、トランプ大統領と頼総統との会談が行われれば、現職同士の会談は1979年の断交後初めてのこととなり、台湾を国家として認めていない中国としては大きな打撃にもなり得ます。中国の政治や社会に詳しい早稲田大学の天子聡名誉教授は、トランプ大統領が武器の売却額を減らしたとしても台湾海峡をめぐる現状は変わることはなく、むしろ台湾側が防衛について気を引き締め抵抗力を増すのではないかと指摘しています。
1: では日中関係についても伺います。両国の関係冷え込んだままの状態続いています。 改善の兆しあるでしょうか。

0: 去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる発言に中国側が強く反発して以降、日本を訪れる中国人観光客は大きく減少し、中国国内では日本に関連するイベントの多くが中止を余儀なくされています。中国外務省は最近も高市政権による日本の防衛力強化を戦後の国際秩序を揺るがす新型軍国主義だと強く批判するなど、日本を矛先にした批判を弱めていません。一方で先月、日本の赤澤経済産業大臣が中国で開催された国際会議に出席した際、中国の王文涛商務相と短時間立ち話をし、日中の閣僚同士が接触しました。また今月21日からは中国との交流を続ける日本国際貿易促進協会の訪中団が北京を訪問する予定で、習近平指導部との面会を目指しています。早稲田大学の天子名誉教授は、日中関係に歪みが出ている状況をいつまでも続けるわけにはいかず、どこかで転換しなければならない。習近平指導部に対して双方が互いに必要な存在だとアプローチしていく必要があると指摘しています。
1: はい、中国の外交の今について国際部の角野博記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分を過ぎました。6月11日、今日は何の日です。昭和47年、1972年6月11日、田中角栄通産大臣が日本列島改造論を発表しました。内容は、地方都市を新幹線や高速道路で結び、過疎に悩む地域を豊かにしようというものでした。日本列島改造論発表、昭和47年、1972年です。
2: 昭和58年、1983年6月11日、ピアニスト、ウラディミール・ホロビッツ氏の日本初公演が行われました。当時20世紀最高の演奏とも言われたピアニストが初来日するとあって、公演のチケットは完売しました。ホロビッツ氏、日本初公演、昭和58年、1983年です。
1: 平成21年、2009年6月11日、WHO 世界保健機関が新型インフルエンザの警戒レベルを世界的大流行フェーズ6にすると発表しました。日本では前の年の夏から流行が始まり、保健所などに問い合わせが殺到しました。新型インフルエンザフェーズ6に、平成21年、2009年です。
2: 平成24年、2012年6月11日、兵庫県明石市に四五線の真上に建てられた郵便局が開局しました。明石市は日本の標準時四五線にあたる東経135度に位置しています。市内にある郵便局の一つが老朽化し、四五線の真上に建て直されることになり、明石四五線郵便局が誕生しました。明石四五線郵便局開局、平成24年、2012年です。6月11日、今日は何の日でした。
3: 音楽をお送りします。パトリック・セバスチャンでレ・サーディン。

0: パトリック・セバスチャンでレ・サーディンをお送りしました。お便りをご紹介します。愛知県の加藤哲郎さんからファックスをいただいています。夕方畑の草刈りに行きました。草刈り機の大きな音に驚いて数匹の猫が飛び出して逃げていきます。どうやら安住の地で親子で暮らしていたようです。私も一瞬草刈りをやめようと考えましたが、環境整備のためと思い続行。草の陰から可愛い子猫ちゃんがじっと私を見つめ恨めしそうに去っていく姿に、心の中でごめんだよと謝っていました。
1: 猫ちゃんごめんですね、
0: うん、そして熊本県のようこどんさん、50代の方です。今朝は珍しく早起きをしました。と言っても目覚めは悪く、よろよろと体を起こして目は半開き。ふと外を見るとまだ暗いうちから外では可愛いツバメのおしゃべりが聞こえてきます。元気だな、私はお腹の虫だけが元気になっています。
1: 朝からお腹減ってるんです、
0: ね、元気ですね。そして広島県のよれよればあちゃんです。今日がいよいよドキドキの合唱祭でのコーラスの発表会の日となっています。71歳、アンプとなっているので不安でたまりません。なんとか歌い切って最高の笑顔でみんなと喜び合うことを願っています。6時に起きて支度をしますといただいています。
1: 準備中ですかね。楽しんできてください。
0: 最後、京都府の野球小僧さんからです。大学4年生の息子の就活が多分うまくいっていません、以前はスーツ姿でオンライン面接も受けていましたが、今はバイトに逃げたり寝ていたり、亡き妻がいたらビシッと言ってくれたと思います。どのような状況か聞いていいのかどうか。今は温かいご飯を食べさせることしかできません、世の中のシングルファーザーの皆さん、共に頑張りましょうといただいています。
1: 聞いてもいいんじゃないかなって思いますけど、どうでしょう、シングルファーザーの皆さん、同じような悩み抱えていますでしょうか。
0: でも息子さんもきっとその心配の目線を感じてるんじゃないかなって思います。
1: 温かいご飯をね、いつもいただいてるんですもんね、
0: はい。
1: 時刻もうすぐ6時

0: ュースをお伝えします。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
1: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。昨日午後、茨城県結城市にあるタイヤの販売店で火事があり、屋外に積まれていたタイヤおよそ800本が焼けました。昨日午後3時過ぎ、結城市結城にあるタイヤの販売店で、敷地内にあるタイヤが燃えていると消防に通報がありました。ポンプ車など7台が出て消火にあたり、およそ6時間後に消し止められましたが、警察によりますと、屋外に積まれていたタイヤおよそ800本やコンテナ4台が焼けたほか、隣接する2階建ての住宅の窓ガラスなどが一部焼けたということです。けが人はいませんでした。現場は JR 水戸線の結城駅から西に700メートル余り離れた住宅や店舗が立ち並ぶ地域で、大量の煙が出たことなどから、警察が一時周辺の住民を避難させるなどしました。警察と消防が火事の原因を調べています。若い世代の人にも特殊詐欺に気をつけてもらおうと、サッカー J1 浦和レッズの選手がさいたま市で注意を呼びかけました。さいたま市の JR 浦和駅で昨日、地元の浦和警察署などが開いたイベントには、一日署長に任命された浦和レッズの飛田野蓮二選手と佐藤龍生選手が参加しました。警察によりますと、最近被害が増えている警察官をかたる詐欺などは、携帯電話に直接電話がかかってくるケースも多く、若い世代の被害も目立つということです。飛田野選手と佐藤選手は、集まった人たちに詐欺の疑いがある電話や不審な国際電話を遮断できる無料の詐欺防止アプリをスマートフォンにダウンロードするよう呼びかけました。飛田野選手は、お年寄りだけでなく携帯電話をよく使う若い世代も被害に遭うと知りました。私もアプリを入れるなど小さな対策を心がけたいと話していました。佐藤選手は、私のスマートフォンにも詐欺とみられるメッセージが届いたことがあります。不審な連絡が来たら周りの人に相談してほしいと話していました。気象情報です。現在、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が栃木県南西部と北部に出ています。予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより夕方から雨、関東地方北部は晴れのち曇り、夜は雨で、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、伊豆諸島南部は曇りで、ところにより雨でしょう。小笠原諸島は晴れで、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨、静岡県東部と伊豆は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨、山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨、長野県北部は晴れのち曇り、ところにより昼過ぎから雨、新潟県では晴れの予想です。続いて道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
2: おはようございます。八王子ジャンクションが工事のため一部通行できなくなっています。八王子ジャンクションで工事のため、圏央道の内回りから中央道の下りへは明日の午前6時まで通行することができなくなっています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは戸田南で事故のため1キロの渋滞です。反対の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで10キロの渋滞です。続いて一般道路の状況です。千葉県の国道16号線の柏市方面に向かう内回りは、八千代市村上にキャリアカーが故障して止まっていて2キロの渋滞です。一方、神奈川県の産業道路の上りは川崎市川崎区浜町交差点でトラックとオートバイの事故のため上り線は1キロの渋滞です。 この後も慎重な運転

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながらのびのびと体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい。ゆっくりと足を曲げて、伸ばして。ゆっくりと曲げて、伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、息を吐いて吐いて吐いて、起こして反らせてねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3。

四、五、六、腕と足の運動。一、二、三、四、力を抜いて、息をふーっと吐きながら、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて。

しょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、桃叩き、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごき

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅之です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 6月11日木曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、今日はどうでしょうか。洗濯物外で干せそうですか。
3: はい、本州付近は午前中ほど広い範囲で晴れて洗濯日和になりそうです。今日も前線が南下して梅雨の中休み、沖縄の大雨も日中は峠を越えるでしょう。ただ午後は上空に寒気が入るので大気の状態は不安定です。北海道から東日本の山沿い、中国地方ではにわか雨や雷雨にお気をつけください。また朝はひんやりしていた地域もじわじわ気温が上がってきています。西日本では30度以上、真夏日になるところが昨日以上に増えそうですので熱中症にお気をつけください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は10日、アメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたとしてイランを攻撃したことについて、今日もまた激しく攻撃するつもりだと述べ、攻撃を続ける考えを示しました。一方、イランにはカタールの代表団が到着し、戦闘終結に向けた外交プロセスの最新状況について協議が行われる見通しで、外交努力も続けられています。
2: 中東情勢をめぐり、高市総理大臣は来週の G7 サミットで世界の原油市場の安定化に向けた3項目の提案を行う方向で調整に入りました。不当な輸出制限への反対や石油備蓄強化の支援などを打ち出す見通しです。
0: 安定的な皇位継承をめぐり立法府の総意が取りまとめられたことを受け、政府は速やかに皇室典範の改正案をはじめ必要な法案の作成を急ぎ、今月中をめどに国会への提出を目指す方針です。
2: 高性能な AI の登場でシステムのセキュリティ対策が課題となる中、国内の銀行、証券、保険の大手各社がアメリカの新興 AI 企業アンソロピックと NEC が作る連携の枠組みに参加する方針を固めました。セキュリティ対策や金融サービスの高度化などで協業を進める見通しです。
0: 昨日夕方、京都府宮津市にある日本三景の一つ天の橋立に熊1頭が出没し、近くの住宅街の雑木林にとどまっていましたが、昨夜10時半過ぎに麻酔銃で捕獲されました。今年度の熊による人身被害は NHK のまとめで昨日正午までに少なくとも27人に上り、環境省によりますとこのうち4人が熊に襲われて死亡したということです。
2: サッカー日本代表はワールドカップのオランダ戦を4日後に控えた10日、キャンプ地のアメリカ南部ナッシュビルの施設で非公開で練習を行い、初戦に向けた調整を進めました。気温30度を超える暑さの中、公開された冒頭部分では足の違和感で別メニューでの調整が続いていたキャプテンの遠藤航選手も久保建英選手などとボール回しに参加していました。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。サッカーワールドカップ北中米大会については今日の8時台ですね、8時3分からの今朝の気になるの中で詳しくお伝えします。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ担当は上野隼人キャスターです。
4: 今朝は人生の終わりを見据えた活動、終活がテーマです。厚生労働省によりますと、病院で亡くなる人の割合は2004年からの20年間でおよそ2割減少しました。その一方で増えているのが介護施設や自宅で亡くなる人たちです。どこでどのように死を迎えるのか、令和時代の看取りについて考えます。終活ソーシャルワーカーの吉川光子さんです。吉川さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: まずこの看取るというのはよく聞く言葉ではありますが、実際はどういうことを指すんでしょうか。
5: はい、もともと介護をする上でお世話をしたりとか看病したりとか、患者様を介護する行為そのものを表す言葉だったんですけれども、最近は無理な延命とかを行わず、高齢者が自然に亡くなるまでの過程を見守ることを看取りというふうに 呼んでますね。
4: はい、無理な延命を行わないということですが、まあ、それと少し関係があるのか、最近病院で亡くなる人も減ってきているっていうことですよね。これはどうしてでしょうか。
5: はい、主に2つの理由があると考えられてます。
4: はい、
5: 1つは国の方針によるもので、どんどんこう増えていく医療費抑制の観点から、人生の最終段階を過ごす場所を病院ではなくて自宅であったりとか高齢者施設であったりとか、暮らしの場へ変えようという動きがありまして、2006年頃から看取り介護加算という制度が開始されました。で、特に対象となる特別養護老人ホームなどでは積極的に看取りが行われるようになって、制度を利用して、自宅での看取りを実施しやすい環境になってきたという背景があります。
4: はい、
5: あとできるだけ自宅で暮らしたいというふうに、医療とか介護の連携によってそれを実現するのが、よく聞く地域包括ケアシステムなんですね。
4: はい、
5: 回復する見込みがないと判断されたりとか、これ以上治療や人工的な栄養補給などを本人が望まない場合は、終末期の移行というふうに捉えられて、看取りの計画が多職種連携で立てられる、そういう環境が整備されています。まあ、もう一つ、本人 の希望やそれから尊厳というのを尊重するようになったという時代になってきました。
4: はい、
5: できるだけもう医療行為というのを減らして、自然な、寿命を受け入れて、ケアによって人生の最後をいかにその人らしく満足して尊厳を持って迎えられるかという、要は QOD ですね、クオリティオブデスという、死の質を高め、自分らしいその最後を意思表示する人が増えたというのもあると思いますね。
4: で、吉川さんは実際300件以上看取りの場面に接してきたそうですね。
5: はい、そうです。社会福祉士でもあって、介護福祉士でもあるので、実際に多くの方のお看取りに接してきました。
4: はい、
5: 実際老衰の場合というのは、もう病院で亡くなる方は半数を切ってるんですね。介護施設とか自宅で亡くなるという方が増えていて、病院とどこが違うのかというと、まず機械につながれてないんです。食事ができなくなって、次第に水分が取れなくなって、寝てる時間が長くなって、本当に自然に終わりを迎えて、心電図だとね、よくずっと途切れたら死の瞬間というのが、目に見えるように分かるんですけれども、自然な死というのはその瞬間が本当に曖昧で、ご家族がそばに立ち会っていたとしても、あ、さっきの呼吸が最後だったんだという、誰もその瞬間というのがわからないというのが、もう本当に自然な死なのかなと思いますね。
4: で、さっき自分らしい最後の一生事をする人が増えたっていう話もありました。
5: はい、
4: 本人の希望を叶えるためにはどんなことが必要なんでしょう。
5: 例えば厚生労働省では11月30日をいい看取りの日というふうに、1130ですからいい看取りなんですけど、人生の最終章を考えておきましょうという啓蒙をしています。人生会議という愛称なんですけれども、ただ、実際あんまり浸透していないというのが実情です。本人がどうしたいのか、本人がわからない場合は、周囲が医療職、介護福祉、地域の支援者などが多職種連携で、本人が一番何を望んでるかなというのを推測して決定していきましょうっていうのが、その意図なんですけれども、ただやっぱり難しいんですよね。だから一番いいのはエンディングノートなど、メモ書きでもいいので、看取る側と看取られる側の意識のズレを、ちょっとでもこう埋めていこうというのが大事だろうなと思ってますね。エンディングノートをチェックするときは、なぜそう思うのかという背景を書いておくといいと思いますね。
4: 丸バツじゃなくて、その文章でしっかり書くっていうことですね。
5: そうですね、残されたとか、ご家族の方も判断しやすいと思います。
4: それと、本人が希望することであったとしても、家族とか看取る側にとっては環境面で

0: ですとか経済面で、それはやっぱりそう言われても難しいよっていうケースもあると思うんです。その場合どうしたらいいでしょう。
1: 本人の思いと見取る側の思いって必ずしも一致してないんですよね、うん、
0: はい、
1: で、さらに言えば見取りそのものよりも、うん、そこまでの過程で介護があったりとかするので、あ、まあ、大きな挫折っていうのがあるわけで、介護離職が起こってしまったり、うん、疲弊してしまっていろいろな事件も発生しがちです。そこまでの負担になってしまうっていうのは本末転倒ですし、はい、本人も迷惑かけたくないという思いはあると思うんですよ。だからまずその介護だったりとかそこまでに至る過程を一緒に検討するなり、エンディングノートでやっぱり、しっかり意思表示をしておいて、うん、お互いの接点を見出していくっていうところがまあ大事なのかなと思いますね。
0: 常にそうしますと初期の段階からコミュニケーションはしっかり取っておいた方がいいということですね、はい、
1: そうですね、う
0: んうん、では最後に吉川さん、今の時代に合わせた看取り、大切なことは何でしょうか。
1: 看取りの段階になった時にどういうふうにしたいのかというのを話し合っておくっていうのが大事なんですけれども、病院で最後、まあ、看取られるっていうのができなくなってくると思いますね、うん、ですから自分が最後の時にどういうふうにしたいのかっていうのをもう意思表示しておいて、それを叶えてくれる第三者というのをあらかじめ探しておくっていうのがとても大事です。施設であれば最後は結構わがままを聞いてくれるところも多いですし、病院であっても最後のお見取りの場合だ時だけ自宅に戻るっていうことも可能だと思います、うん、でその人らしい最後をサポートする環境を作っておくというのが大事ですね。
0: はい、吉川さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズは令和時代の看取りというテーマで、就活ソーシャルワーカーの吉川光子さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。ここで今入ったニュースです。アメリカ中央軍はアメリカ東部時間の10日午後5時15分、日本時間の今日午前6時15分、先ほどです、イラン国内の複数の標的に対し追加で自衛のための攻撃を開始したと発表しました。繰り返します。アメリカ中央軍はアメリカ東部時間の10日午後5時15分、日本時間の今日午前6時15分、イラン国内の複数の標的に対し追加で自衛のための攻撃を開始したと発表しました。速報でお伝えしました。
2: ではお便りをご紹介します。鳥取県のエケイエアさん、50代女性の方から、就活を見守るシングルファーザーさんへとお便りをいただいています。はい、先ほど5時台のお便りですね。お話をお聞きしてメールしました。あ、6時台のお便りかな。
0: 6時台、そうですね。
2: お話をお聞きしてメールしました。我が家シングルではありませんが、娘、過去大学中退でパート勤務をしていたその娘がパート先がなくなって4月から仕事探しをしていますが、うちの場合娘は対人恐怖症、引きこもり支援センターに通いながら就活していますが、どうなっているのかわからず心配ですが、普通を装って見守っています。うん、見守るしかないので辛いですが信じて待っていますといただいています。就職活動の就活を見守るシングルファーザーさんへというお便りですね。ありがとうございます。では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいテーマは、変化するロシアの現在地です。慶応義塾大学教授の広瀬陽子さんに伺います。7時25分からお伝えします。時刻まもなく6時54分です。
0: では NHK メディアリテラシーキャンペーンソングです。
3: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく

イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月11日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝はイラン情勢でのアメリカ軍の最新の動き、そしてバルセロナのサグラダ・ファミリア教会でのミサのニュースの順です。アメリカ中央軍はアメリカ東部時間の10日午後5時15分、日本時間の今日午前6時15分、イラン国内の複数の標的に対し追加で自衛のための攻撃を開始したと発表しました。
1: アメリカのトランプ大統領は10日、アメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたとしてイランを攻撃したことについて、今日もまた激しく攻撃するつもりだと述べ、攻撃を続ける考えを示しました。一方、イランにはカタールの代表団が到着し、戦闘終結に向けた外交プロセスの最新状況について協議が行われる見通しで、外交努力も続けられています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍が9日ホルムス海峡の上空でアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたとしてイランの防空施設などを攻撃したと明らかにしたのに対し、イランの革命防衛隊もバーレーンやヨルダンにあるアメリカ軍基地の施設を無人機やミサイルで攻撃したと主張し、攻撃の応酬となりました。トランプ大統領は10日ホワイトハウスで記者団に対し、イランへの攻撃について、我々は彼らに激しい打撃を与えたし、今日もまた激しく攻撃するつもりだ、このように述べ、攻撃を続ける考えを示しました。戦闘終結に向けたイランとの協議については、我々は合意までとても近いところまで来ていた、だがイラン側は我々を騙して時間を稼ぎバカにしていると述べ、イランと合意に至らないことへの苛立ちをあらわにしました。またイランの発電所や橋を標的とする可能性について問われると、答えるつもりはない、だがそうすることもできると述べました。一方、イランのペゼシキアン大統領は10日 SNS への投稿で、重要インフラは国民の生命線である、これらを標的とする脅しは力の誇示ではなく行き詰まっていることの表れである、イランはいかなる圧力や脅威にも断固として立ち向かうと述べ、アメリカを牽制しました。こうした中、イランの地元メディアイラン学生通信は10日カタールの代表団が10日午後に首都テヘランに到着したと伝えました。今回の訪問について、アメリカとの戦闘終結に向けた外交プロセスに関する最新の状況について協議が行われるとしていて、攻撃の応酬によって不透明な情勢が続く中、戦闘を終結させるための外交努力も続けられています。
0: こうした中で、冒頭お伝えしましたように、アメリカ中央軍はアメリカ東部時間の10日午後5時15分、日本時間の今日午前6時15分、イラン国内の複数の標的に対し追加で自衛のための攻撃を開始したと発表しました。スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会で、高さ170メートルを超えるメインタワーイエスの塔が完成したことを記念するミサが行われ、ローマ教皇レオ14世はイエスを信じながら戦争を助長することはできないなどと訴えました。スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会は、世界的な建築家アントニ・ガウディが手掛け、140年以上にわたって建設が続いてきた教会で、ガウディの死後100年にあたる10日メインタワーイエスの塔の完成を祝うミサが行われました。ミサを執り行ったローマ教皇レオ14世は、我々はイエスを信じながら戦争を助長することはできません、イエスを信じながら罪のない人々を殺すことはできません、イエスを信じながら苦しむ人々、泣いている人々、そして悲惨な状況から逃れる人々を見捨てることはできません、などと訴えました。

0: ミサの後、レオ14世は聖水をかけるなどしてイエスの塔の完成を祝福しました。レオ14世はこれまでも国際的な問題の解決を訴える発言をたびたび行っていて、ミサでの言葉はイランやウクライナなどの情勢を念頭に置いたものとみられます。
1: 中東情勢をめぐり、高市総理大臣は来週の G7 サミットで世界の原油市場の安定化に向けた3項目の提案を行う方向で調整に入りました。不当な輸出制限への反対や石油備蓄強化の支援などを打ち出す見通しです。 G7 サミット主要7カ国首脳会議は来週フランス東部のエビアンで開かれ、中東情勢やエネルギー供給などが議題の一つとなる見通しです。高市総理大臣は中東情勢の影響を受けているアジアの唯一の3カ国として世界の原油市場の安定化に向けて G7 が主導すべき取り組みとして3項目の提案を行う方向で調整に入りました。1つ目はエネルギーの安定供給に国際社会が協力して対処するとともに、不当な輸出制限に反対し自由で透明な貿易を確保すること。2つ目は日本が推進するアジアなどの石油備蓄強化の支援と IEA 国際エネルギー機関との連携、さらに3つ目は中東をはじめとする産油国と消費国との連携強化とする方向です。そして日本が主導するアジア各国などへの資金支援の枠組み、パワーアジアの理念を国際社会に広げる考えを打ち出すものとみられます。高市総理大臣は今日開かれる中東情勢に関する関係閣僚会議でこうした方針を明らかにする方向で検討を進めています。
0: 安定的な皇位継承をめぐり立法府の総意が取りまとめられたことを受け、政府は速やかに皇室典範の改正案をはじめ必要な法案の作成を急ぎ、今月中をめどに国会への提出を目指す方針です。安定的な皇位継承をめぐり衆参両院の議長副議長は昨日各党各会派と協議し、立法府の総意を取りまとめ高市総理大臣に提出しました。立法府の総意では天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。提出を受け高市総理大臣はしっかりと受け止め早急に法案の作成に取り掛かると述べました。政府は皇室典範の改正案をはじめ必要な法案の作成を急ぐことにしていて、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐり養子となることができる年齢や養親となることができる皇族の範囲などの要件を検討することにしています。またこの案をめぐり石井衆議院副議長は必要がある場合は一定年数ごとに見直すとした期間について衆参両院の議長副議長の間では20年ないし30年が想定されていると説明しました。政府はこうした意向も踏まえながら法案の内容を具体化させ、今の国会の会期末まで1ヶ月余りとなっていることから今月中をめどに閣議決定した上で国会への提出を目指す方針です。また法案の提出に向けては立法府の総意に盛り込まれている政府に対する要請に基づき法案の骨子ができた段階で衆参両院の議長副議長に報告し、法案の要綱ができた段階で各党各会派に説明を行うなどの手続きを経ることにしています。
2: 高性能な AI の登場でシステムのセキュリティ対策が課題となる中、国内の銀行、証券、保険の大手各社がアメリカの新興 AI 企業アンソロピックと NEC が作る連携の枠組みに参加する方針を固めました。セキュリティ対策や金融サービスの高度化などで協業を進める見通しです。システムの脆弱性を特定するなど性能が高い AI モデルの登場で企業の間では悪用された場合の深刻なリスクへの対策が課題となっています。

0: 関係者によりますと、こうした中、三井住友フィナンシャルグループや大和証券グループ本社、明治安田生命など銀行、証券、保険の大手各社が最新 AI モデルのクロードミトスを開発したアメリカのアンソロピックと NEC が作る連携の枠組みに参加する方針を固めました。サイバー攻撃から金融システムを守るセキュリティ対策の強化だけでなく、銀行、証券、保険分野のサービスの高度化などで共有していく見通しです。日本の大手企業の間では、アンソロピックやアメリカのオープン AI の最新モデルの利用を通じて、悪質なサイバー攻撃からシステムを守るための対策に乗り出すなど、AI 開発をリードする企業との連携の動きが加速しています。AI 技術の進展が急速に進む中、こうした連携を通じてシステムの高度化を早期に実現できるかが焦点となります。
1: 続いて、各地で目撃や被害の情報が相次いでいる熊についてです。京都府などによりますと、昨日午後4時半ごろ、京都府宮津市にある天の橋立の北側に熊1頭がいるのを通りかかった人が見つけ、警察に通報しました。熊は天の橋立の中を南におよそ300メートル歩いて移動した後、海を泳ぎ、その後再び北側の住宅街に入り込みました。熊は雑木林にとどまり、午後10時半過ぎに麻酔銃で捕獲されました。また昨日は岩手県久慈市にある久慈港の近くで熊がいるという通報がありました。 NHK が久慈港に設置しているカメラで午後6時20分ごろに撮影した映像では、熊が港の中を歩き回ったり建物の屋根に登ったりする様子が確認できます。熊はその後、工場が立ち並ぶ区域を通って午後7時半ごろに久慈川の河川敷に入った後、姿が見えなくなったということです。今年度の熊による人身被害は、 NHK のまとめで昨日正午までに少なくとも9つの都道県で27人に上っています。このうち少なくとも11人は市街地や農地、自宅周辺など人の生活圏で被害に遭っていました。また環境省によりますと、4人が熊に襲われて死亡したことが確認されたということです。熊の生態に詳しい三口秀夫新潟大学名誉教授は次のように話しています。
2: ここ20年ぐらいの間に大量出没年のたびに熊がどんどん殺到、市街地に近いところに進出をしてきて、

0: ではスポーツです。まずサッカーワールドカップ北中米大会、日本時間の明日開幕します。日本代表は初戦のオランダ戦を4日後に控えた10日、キャンプ地のアメリカ南部ナッシュビルの施設で本格的な練習を行いました。気温30度を超える暑さの中、公開された冒頭部分では足の違和感で別メニューでの調整が続いていたキャプテンの遠藤航選手も久保建英選手などとボール回しに参加していました。久保選手です。
1: 初戦に全力でぶつかっていけるように連携連動プラス各々のコンディション両方極限まで持っていけたらなと思ってます。
0: 日本代表は12日までナッシュビルで調整を続け、その後試合会場のダラスに移動して14日日本時間の15日にオランダとの初戦に臨みます。今年秋のアジア大会の代表選考を兼ねて行われる陸上の日本選手権が明日開幕するのを前に、女子800メートルの日本記録を持ち3連覇がかかる18歳の久保凛選手が意気込みを話しました。久保選手は高校3年生だった去年、日本選手権の女子800メートルで自身の日本記録を更新して2連覇を果たし、東京で行われた世界選手権にも初めて出場しました。今年春に社会人になって初めて迎える日本選手権を前に、久保選手は長野県内の合宿地で今月上旬取材に応じました。久保選手です。
2: 日本選手権優勝して、でアジア大会優勝という部分を一応の目標にしているので、
0: 9月のアジア大会の代表選考を兼ねた今回の日本選手権、派遣設定記録の突破に向けては、
2: 絶対切るっていう気持ちでいきたいなと思います。将来的にはそのオリンピックや世界陸上でファイナル残って戦える選手っていう、まあ、メダルも取れるようになりたいなと思ってるんですけど、責任を持ってやっていかないとなと思ってます。
0: 陸上の日本選手権は明日から3日間名古屋市で行われます。 NHK は連日総合テレビや BS で中継します。おしまいはプロ野球、昨日の交流戦6試合の結果をお伝えします。西武対広島は西武が延長10回5対4でサヨナラ勝ちしました。ソフトバンク対阪神はソフトバンクが6対2で勝ちました。オリックス対ヤクルトはオリックスが8対4で勝ちました。日本ハム対 DeNA は日本ハムが4対2で勝ちました。ロッテ対中日は中日が11対4で勝ちました。楽天対巨人は巨人が7対0で勝ちました。巨人は6連勝で単独首位に立ちました。
3: 株と為替です。アメリカのトランプ大統領が10日記者団に対してイランへのさらなる攻撃を示唆したことで、ニューヨーク株式市場ではイラン情勢が再び悪化するとの懸念から幅広い銘柄に売り注文が広がりました。ダウ平均株価の終値は前日と比べて953ドル33セント安い4万9918ドル78セントとなり、5万ドルを割り込みました。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 509.321 下がって 25,169.501 と、率にしておよそ 2% 下落しました。市場関係者は12日に上場する予定の宇宙開発企業スペース X の株式を購入するために半導体などの株式を売って資金を調達している投資家もいるとみられ、ハイテク株も含めて売り注文が出やすい局面となっていると話しています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円53銭から54銭となっています。また1ユーロは185円9銭から10銭となっています。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
4: はい、おはようございます。 昨日は西日本を中心に梅雨の晴れ間となりました。日照時間が昨日高知や大阪では 13.5 時間、福岡では 12.2 時間と半日以上日差しがあったんですね。梅雨時の日照時間は大阪ですとだいたい 5,6 時間なんですね、うん、そう思うとかなり日差しが
5: 2倍、
4: はい、多かったということになります。梅雨は雨が続くわけではないので、時々こういう日があると洗濯も

0: もね助かります。今日も西日本を中心に日差しがたっぷりです。東日本や北日本は午後はにわか雨がありそうですので、洗濯物外干しお気をつけください。この時間は晴れているところが多くなっていますが、関東の沿岸部や沖縄では一部で雨が降っています。沖縄や奄美では大雨の峠は越えつつありますが、今大東島地方発達した雨雲が通過中です。あと数時間は激しい雨に注意警戒をしてください。日中は梅雨前線が南下するので、北日本から西日本午前中を中心に晴れるところが多いでしょう。沖縄や奄美での雨も日中は収まりそうです。ただ関東は東寄りの湿った空気が入るので、沿岸部ほど雲が広がりやすいでしょう。また午前中よく晴れる地域も午後は大気の状態が不安定です。前線の南下とともに北から上空に強い寒気が流れ込むためです。今日にわか雨が起こりやすいのは北日本から東日本、そして中国地方です。山沿いでは雷雨となるところもありそうです。梅雨の中休みとはいえ、明日にかけて変わりやすい天気が続きますのでお気をつけください。では今日日中の予想最高気温です。那覇高知27度、鹿児島大阪30度、福岡広島松江名古屋29度、松山28度、東京新潟25度、金沢長野26度、仙台23度、秋田22度、札幌21度、釧路は15度です。西日本では昨日よりも気温が上がり、真夏日となるところが多くなりそうですので、熱中症にお気をつけください。全国の気象情報でした。
1: 気象予報士の淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
2: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。昨日午後、さいたま市の中学校で不審者対策のため置いてあった催涙スプレーが誤って噴射され、生徒と教諭合わせて18人が目や喉の痛みなどを訴え病院に搬送されました。昨日午後2時過ぎ、さいたま市西区の指扇中学校でスプレーが噴射され、生徒らが体調不良を訴えていると教員から消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、校舎の中で1年生の男女17人と女性教諭1人の合わせて18人が目や喉の痛みなどを訴えていて病院に運ばれました。搬送された際、いずれも意識があり会話もできていて、症状は軽いとみられるということです。警察の調べによりますと、不審者対策のためもともと学校に置かれていた催涙スプレーが何らかの原因で誤って噴射されたということで、警察が詳しい経緯を調べています。中東情勢の影響で資金繰りなどに不安を抱える中小企業からの相談が寄せられているとして、東京葛飾区はこうした企業が低利で融資を受けやすいよう支援を強化していくことになりました。葛飾区によりますと、中東情勢の影響で製造業や建設業などの中小企業から資金繰りに不安があるという相談が寄せられていて、今後さらに影響が広がることが懸念されるということです。このため区は中小企業や小規模事業者の資金繰りを支援するため、利子補給や信用保証料を補助する融資の斡旋要件を緩和することを決めました。これまでは前年同期比で3ヶ月以上かつ 5% 以上売上高や利益率が減少した企業が対象でしたが、来月以降は1ヶ月でも減少した場合は対象とし、減少幅も問わないということです。区は必要な費用としておよそ9500万円の予算を今年度の補正予算案に計上し、今月開かれる議会に提出することにしています。葛飾区の青木克典区長は、ペンキやプラスチックなどの不足や高騰で製造業、建設業や製造業に影響が出ていると聞いている。運転資金をしっかりと手当てできるよう区に相談してほしいと話しています。神奈川県開成町では水田のあぜ道に植えられたおよそ5000株のアジサイが見ごろを迎え、多くの観光客が訪れています。開成町にあるアジサイの里は17ヘクタールある水田のあぜ道を彩るため、およそ5000株のアジサイが植えられています。地元のボランティアの人たち

0: たちが手入れを続け、今月初め頃から色や形もさまざまなアジサイが見頃を迎えています。町の名前を冠した鮮やかな青紫色の海星ブルーや、丸いぼんぼりのような形の白い花を咲かせるアナベルなど20種類以上の品種があり、訪れた人たちは写真を撮るなどして水田とアジサイの風景を楽しんでいました。今月14日まではアジサイ祭りが開かれていて、週末の夜間にはライトアップした風景も楽しめるということです。気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、雷注意報が栃木県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。関東地方北部は晴れのち曇り、夜雨で、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎから時々晴れの予報。波の高さは1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部の今日は曇り、ところにより雨でしょう。波の高さは2メートルぐらいでしょう。小笠原諸島は晴れで夕方から曇り、ところにより夜遅く雨の予報です。波の高さは2メートル50センチのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨の予報です。ここまで小見がお伝えしました。
1: 7時25分、今朝の聞きたい。変化するロシアの現在地がテーマです。プーチン大統領は先週5日、ロシア第二の都市サンクトペテルブルクで開かれていた国際経済会議に参加し、ウクライナのゼレンスキー大統領から呼びかけられた戦闘終結に向けた直接会談について拒否する考えを示しました。こうしたプーチン大統領の動きから、今ロシアはどんな状況に置かれているのか、慶応義塾大学教授の廣瀬陽子さんに伺います。廣瀬さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: まずこのプーチン大統領がゼレンスキー大統領から打診された戦闘終結に向けた直接会談を拒否した件について、廣瀬さんはどうご覧になってますか？
2: はい、まあ、当然の流れと言わざるを得ないと思います。まあ、理由は直接会談が持ち出されたからなんですね。プーチン大統領は、まあ、自分がまあ交渉の場に出るのは、まあ、最後の最後、まあ、批准などのもう最終決断の場だというふうに考えていまして、まあ、いきなり会談ということ自体が、あのプーチン大統領としてはまあありえないわけです。まあ、またですね、プーチン大統領は、まあ、ゼレンスキー大統領がもうすでに任期が満了しているということで、まあ、正式な大統領と認めておりません。はい、しかもですね、まあ、そもそもウクライナ侵攻前に遡っても、まあ、ゼレンスキー大統領からのこの再三の二者会談の依頼に、まあ、応じてきたことがありませんで、まあ、これまでゼレンスキー大統領とはバイラテラルな会談をしたことがないんですね。ですので直接というところにもちょっと現実味がないという感じです。まあ、そうした中でも、まあ、ゼレンスキー大統領が呼びかけを行ったのは、まあ、自分たちはこう戦闘終結に向けて努力しているというような、まあ、国際的なアピールもありまして、まあ、裏を返せば、まあ、あの交渉が突っぱねられたのだから、まあ、これからの攻撃は正当性があるというような担保を得られるというような思惑もあったというふうに思います。
1: まあ、そうしたことの表れでしょうか。会議が行われている最中にゼレンスキー大統領はロシアの石油貯蔵施設などを攻撃したと発表しました。最近ウクライナの反転攻勢も伝えられていますが、現在の戦況はどうなっているんですか？
2: はい、まあ、会談拒否を受けまして、まあ、ゼレンスキー大統領は6日、まあ、ウクライナ軍が会議で行われていたサンクトペテルブルク近郊の軍の基地や南部の石油貯蔵施設をまあ攻撃したということを明らかにしています。まあ、ウクライナはこの数ヶ月、まあ、ロシアのまあ戦争継続能力を資金面で支えるまあエネルギー関連施設をまあ次々と狙って攻撃をしております。まあ、前回の放送でも指摘したことでございますけれども、まあ、今やウクライナはまあドローン大国でございます。まあ、開戦当初からまあドローン開発をまあどんどん進めておりまして、まあ、一気

0: 数万円といった安くて軽いドローンを大量に作り出して、まあ、空を飛ぶだけでなく、まあ、陸や水上を動き回るといった、まあ、多機能を持たせるに至っています。まあ、こうした高性能ドローンが、まあ、ロシアの施設の攻撃に使われておりまして、まあ、それで、まあ、なんとかこの兵力不足といった課題を乗り越えているかと思います。まあ、日本の報道では、まあ、現在ロシアの占領地が減少していて、まあ、ウクライナが優勢といった指摘もありますけれども、まあ、大幅な領土の奪還には至っていませんで、まあ、必ずしも優勢とまでは言えないかと思いますが、まあ、ただ長く続いたロシア優勢の戦況からは、まあ、少なからず変化があることは間違いありません。
1: 一方でそのロシアで開催された国際会議ではアメリカとロシアの経済協力の進め方が議論されたということですが、ここからはどんなことが見えてくるんでしょうか。
0: はい、まあ、例年、まあ、プーチンの肝煎りで、まあ、開催されてきたサンクトペテルブルク国際経済フォーラムですけれども、まあ、かつて日本も含むですね、まあ、欧米の重鎮も参加していたものでございますが、まあ、ウクライナ侵略が始まってからは欧米首脳は参加を控えてきました。まあ、しかし今年は重鎮ではないにせよ、まあ、アメリカが、まあ、代表団を送ったことにまず話題が集まっています。まあ、そして同じフォーラムでですね、ロシアの代表はアメリカの代表に対して、まあ、制裁などによって、まあ、両国の貿易額は過去6年間で10分の1までに落ちてしまったということを述べておりまして、はい、まあ、ウクライナ侵攻に伴う制裁で、まあ、貿易に影響が出ているとしまして、まあ、関係改善の必要性を訴えました。まあ、これに対してアメリカは、まあ、協力を進めるには、まあ、ウクライナへの軍事侵攻を終わらせる必要があるという考えを示しております。まあ、こうしたやり取りから見えてくるのが、まあ、ロシアの苦しい台所事情です。まあ、ロシアの生命線は、まあ、原油などのエネルギーとなりますけれども、まあ、ウクライナのエネルギー関連施設への攻撃によって思うように生産ができていません。まあ、ヨーロッパによる大規模な資産凍結の影響も、まあ、もちろん小さくないわけです。
1: はい、
0: ロシアのインフレ率は現在 5.6% と、まあ、さほど高くないと思われるかもしれませんが、まあ、14.5% という高い政策金利によって、まあ、物価上昇が抑えられていると言っていいと思います。まあ、つまり、まあ、一般的な物価は、まあ、統計の数字より高く、まあ、国民の生活は逼迫していまして、まあ、負担感も増しているわけです。イラン情勢による原油価格の高騰を受けて、アメリカのトランプ大統領は、ロシア産原油に対する制裁を一部緩和し、各国が購入できるようにいたしました。またイギリスも類似の措置を取っていますが、そうした中で起きているのが、ロシアが希望する価格よりも安く買われてしまう買い叩きです。まあ、よってですね、これはロシアにとって臨時収入に過ぎず、大きく国内経済を回復させるには至っておりません。
1: はい、引き続き変化するロシアの現在地というテーマでお話を伺っていきます。今朝の聞きたいは変化するロシアの現在地、慶応義塾大学教授の廣瀬陽子さんに伺っています。プーチン大統領は先月中国を訪れて習近平国家主席と会談して共同声明を発表しました。廣瀬さんは現在ロシアがどんな状況に置かれているのかを読み解くのにはこの中国訪問が重要だと位置づけています。これどう考えればいいですか。
0: はい、まあ、訪中に関しまして、まあ、プーチン大統領の狙いの一つには、まあ、逼迫する国内経済を好転させるために、まあ、経済的なディールを結ぶということがございました。まあ、それが証拠にですね、まあ、経済官僚や、まあ、中央銀行総裁まで、まあ、北京に連れていく力の入れようだったわけです。まあ、ロシアはウクライナへの軍事侵攻の後、まあ、ヨーロッパへの、まあ、天然ガスの輸出が減少するなど、まあ、アジア、とりわけ中国への輸出拡大が大きな課題となっておりまして、まあ、今回ロシア側は、まあ、中国に向けて計画されている新たな天然ガスのパイプライン、シベリアの力2での合意が非常に重要な目標でした。まあ、ただ安い価格での供給を求める中国側と折り合いがつかず、まあ、今までですね、まあ、基本合意はできているんですけれども、やはり最終合意には至りませんでした。まあ、中国側が出した条件としてはですね、ロシアの国内価格に

0: わせた価格での買い取りということもあるようで、まあ、ここでも、まあ、買い叩きにあってしまったというような状況が見られています。まあ、ロシアでは、まあ、国内での販売については、まあ、補助金を出しておりまして、まあ、ロシア国民は安くエネルギーを買えるわけですが、まあ、その価格なら買うと言われた状況ですけれども、やはり国外にその価格で売るということはまあできないわけなんですね。で、もう一つあるのは、まあ、パイプラインを通す際にはモンゴルを経由するわけなんですけれども、まあ、中国は、まあ、第三国を経由することによる地政学リスクを嫌っています。ロシアが、まあ、パイプラインの合意を中国と結べなかったのは、まあ、単に売り先の確保ができなかったということにとどまりません。まあ、パイプラインの施設というのは、まあ、恒久的なやり取りを担保するもので、まあ、経済的な結びつきを象徴するものでもあります。まあ、プーチン大統領にしてみれば、まあ、この国内経済が逼迫しても、シベリアの力2があるから、まあ、大丈夫というような、ことを担保したかったわけですけれども、まあ、大きく、報道されていたプーチン大統領の訪中、まあ、ロシアにとって、まあ、成果は乏しかったと言わざるを得ないと思います。
1: 一方で会議後の7日、ゼレンスキー大統領はロンドンを訪れてイギリス、フランス、ドイツの首脳と会談をしました。ウクライナ情勢においてヨーロッパの関与は続いているようですけれども、ここ数ヶ月アメリカの存在

0: 戦闘の終結に向けた直接会談を呼びかけたことをめぐっては、記者団から、アメリカが交渉に加わる前に、まずは両者に会談を行ってほしいと考えているのかと問われたのに対し、私は構わないと。彼らに交渉させればいいというふうに答えたとも報じられております、はい。ひっきりなしに両者に電話をしていた頃に比べると、明らかなトーンダウンが見られます。ウクライナのゼレンスキー大統領が7日、イギリスのスターマー首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相と、発表した共同声明では、ロシアの攻撃に対抗するための迎撃ミサイルの生産拡大などに取り組む必要性を確認したとしています。はい、いずれにせよ、ウクライナがこうして EU 諸国と結束を強めることは、プーチン大統領には不利になります。プーチン大統領としましては EU が仲介をするのではなく、ウクライナ側につく現状においてやはり仲介役として、期待をするのはトランプ大統領であります。プーチン大統領は、やすやすと和平をするつもりはありませんが、今年に入ってから、出口戦略を探っているのは確かです。つまり、強気な勝利よりも、現段階で確保している占領地が、確実に手に入れられればいいというような思惑になっています。そうしたナラティブを、今発信しようとしているわけですけれども、プーチン大統領自身の国内支持率も低下傾向にある中、トランプ大統領の反応がないだけに、苦しい状況だと言わざるを得ません。
1: こうした状況を踏まえてロシアの現在地はどこにあると考えればいいでしょうか。
0: はい、4月にはハンガリーの、親ロシア政権を率いていたオルバン首相が、選挙で敗北、先週7日には、旧ソビエト構成国のアルメニアで議会選挙が行われ、親欧米路線を掲げる与党が勝利をするなどですね、ロシアにとっては、なかなか良い状況がないのが事実です。アルメニアの場合はロシアとの関係を完全に断つのではなく、ロシア一辺倒から、EU などとの関係も強化する、伏線的な外交に向かっているというふうに現状では、分析できますけれども、こういう、周辺国の状況というものも、ウクライナ情勢への影響が出てくることは、避けられないかと思います。
1: はい、
0: ロシアは軍事経済の両面で厳しい状況にあります。しかし同時に北極はエネルギー物流ルートをめぐる新たな地政学競争の中で依然として無視できない存在でもあり続けています。今起きているのは、ロシアの単純な衰退ではなく、世界秩序の変化の中で、ロシアの位置づけそのものが、変わり続けているということではないかと思います。しかも完全に孤立しているわけではなく、直近のですね、米ロの、海峡開発合意のように、戦略的要衝においてはアメリカとも、ディールを、行う、したたかさも依然として持っております。厳しい包囲網の中でも、したたかに生き残りを図ろうとしている、これが、現在のロシアの姿ではないかと思います。
1: 広瀬さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにロシアの現在地について伺いました。ではここで音楽です。ガゼボで I like Chopin。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目です。アメリカの宇宙開発企業スペース X が12日にナスダック市場に株式を新規上場する予定です。経済担当の飯田香里解説員とお伝えします。飯田さん、
1: はい、
0: まずスペース X とはどんな会社なんでしょうか。
1: はい、2002年に当時30歳だったイーロン・マスク氏が設立した宇宙開発企業です。で、今ではロケットの打ち上げのほかに衛星を活用したインターネットサービススターリンクですとか AI 人工知能の開発、さらに SNS で旧ツイッターの X まで手掛けるいわば総合テクノロジー企業です。で、特に成長が見込まれるとして今年2月に AI 開発企業 XAI を買収するなど AI に力を入れています。で、このスペース X が12日にアメリカのナスダック市場に株式を新規上場する予定でして、未来のインフラ構築という構想を掲げての上場となります。で、マスク CEO ですとか会社の躍進を支えてきたグイン・ショットウェル社長らが上場を記念してオープニングベルと呼ばれるカンカンカンって鐘を鳴らすかどうかも注目されています。調達する資金はおよそ750億ドル、日本円にしておよそ12兆円で過去最大になると見込まれます。で、この巨額の資金を金融市場から、吸い上げる形になるため市場の波乱要因になりかねないという指摘も出ています。
0: 調達した資金は何に使うんでしょうか。
1: はい、証券取引委員会に提出した書類ですとかマスク CEO のこれまでの発言から調達した資金は人類の火星への移住ですとか AI 用の宇宙データセンター構想などマスク氏の長期的な、野望にも当てられるとみられます。
0: マスク氏といいますと大富豪ですけれども、
1: はい、
0: 上場でさらに裕福になるんでしょうか。
1: そうですね、マスク氏の資産の推定額はフォーブスによりますとおよそ8000億ドル、日本円で120兆円を超えます。で、2位のグーグル創業者ラリー・ページ氏の2倍以上でして、もう本当にダントツで世界一の大富豪です。今回の上場により初のトリリオネア、つまり1兆ドル富豪になるのではないかと言われてます。これ160兆円規模ですね。
0: で、今回上場すると会社の何が変わるんでしょうか。
1: そうですね、投資家への情報開示が義務付けられてこれまで見えにくかった経営実態が明らかになります。上場に必要な書類で会社の稼ぎ頭が通信衛星事業で巨額投資が必要な AI 事業を支えている構図が浮かび上がってます。またマスク氏がやはり CEO を務める電気自動車メーカーテスラから去年サイバートラックを1200台以上購入するなど身内の取引も判明しました。
0: スペース X の上場はなぜここまで注目されるんでしょうか。
1: はい、もちろん資金調達の額も時価総額も過去最大になりそうということがまずあります。はい、さらに最近話題になってますけれども生成 AI サービスチャット GPT が知られるオープン AI ですとか、高性能の AI モデルクロードミトスのアンソロピックといった AI 開発企業も上場する意向を示しています。で、AI に対する期待が先行して企業価値が過大評価されているとも指摘されているんですけれども、そんなスペース X の今度の株価が今後の AI 関連企業の上場にも影響を与えそうということで注目をされています。
0: 毎朝ここに注目、飯田香里解説員でした。
2: はい、ビリオネアのさらにゼロが増えてトリリオネア、新しい言葉が出てきそうなんですね。時刻は7時44分を過ぎました。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
0: お便りが届いています。愛媛県の宮内昭次さんから、今日暦の上では梅雨入りです。そして今日は梅雨の晴れ間となっていて田植えをしますといただいています。そして静岡県の戸田直江さんからは、淵岡さんの冷凍室が梅で埋め尽くされているという話に
2: 6時台でしたっけ、はい、ありましたね。
0: 梅の良い香りがしました。今から

0: は雑草に埋め尽くされますが、雑草対策にヤギを飼っているお宅があちこちにおられ、ええ、ウォーキングの楽しみです、はい、梅
1: それは読めましたねヤギの段階で。
2: その梅がありましたか。
0: もう一つ、三重県まこちゃんのばあばさん、孫が生まれて明日金曜日、広島に会いに行きます。土曜日にお宮参りです。広島市の天気どんな感じでしょうか、うん、ということです。
2: はい、今日は入梅、暦の上では梅雨の季節に入る頃、ね、入る梅と書くんですけれどもね、多くの地域ではすでに梅雨入りしているんですが、まだ梅雨入りしていない北陸や東北、来週後半以降に梅雨入りとなるのではないかと見ています。そして広島の天気ですが、今日明日はちょっと変わりやすい天気なんですね、午前中は晴れますが、午後はにわか雨や雷雨が起こりやすくなりそうです。土曜日は、比較的安定して晴れてくると思いますが、ちょっと日中は暑さもありますので、赤ちゃんもねちょっと暑さ対策はしておいた方がいいと思います。今日も梅雨の中休みで、午前中を中心に晴れて洗濯日和になるところが多くなりそうです。沖縄や奄美では大雨の峠は越えつつありますけれども、大東島地方はこの時間発達した雨雲が通過中です。あと数時間は激しい雨にお気をつけください。日中は梅雨前線が南下するので、広い範囲で晴れて沖縄や奄美の雨も収まりそうです。ただ関東は湿った東寄りの風が入り、沿岸部ほど雲が広がりやすいでしょう。また午前中晴れる地域も午後は大気の状態が不安定です。北からは強い寒気が流れ込みそうです。今日は北日本から東日本、また中国地方にかけてにわか雨や雷雨が起こりやすいでしょう。明日は平野部も含めて雷雨が起こりやすくなりそうですので、明日にかけて変わりやすい天気にお気をつけください。日中の気温は昨日と同じかやや高め、北海道は20度以上、東海から西日本では30度くらいまで上がりそうです。昨日よりも真夏日の地点が増えそうです。カラッとはしていますが、日差しは強いですので熱中症にお気をつけください。関東も昨日よりやや高く、東京は25度予想、今月2日以来の25度以上夏日になるかもしれません。予想最高気温をお伝えします。那覇高知27度、鹿児島大阪30度、福岡広島松江名古屋29度、松山28度、東京新潟25度、金沢長野は26度、仙台23度、秋田22度、札幌昨日より5度高い21度、釧路は15度の予想です。全国の気象情報でした。
0: ではお便りをご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: まずは福島県の菊池敦さん、70代の方からです。今私の散歩道に栗の花が咲いています、白く細長い房のような形で濃い緑の葉っぱの中に咲いています。福島市はさくらんぼや桃、梨、リンゴ栽培が盛んで、これらの花と比べれば華やかさはありませんが、独特の匂いを発して、栗も忘れないでと主張しています。花が散ると小さなイガができて、9月には口に入ることになりますといただいています。続いては6時台に就職活動のお便りをご紹介したんですが、それに関して神奈川県の浜野就活生さん、20代女性の方です。就活生の親御さんたち、もうこれ以上見守らないでください。どうか私たちと一緒に悩んで泣くことを受け止めてください。現在の就活は、親世代の想像を超えて複雑化しています、エントリーシートは自分のこれまでの活動のほか、志望動機を書くために業界研究、企業研究が必須。学生が自分で動かなければ何も始まらない、誰も引っ張ってくれないのです、企業を見つけたら説明会の予約、参加、ウェブ面談、エントリーシート提出、 SPI という基礎学力を測るテスト、面接に進んだとして1時2時最終等面接を受け、内内定がいただけるまでのなんと長い道のり、それを何社も掛け持ちで行うと心が折れます。就活の現状を知って一緒に伴走してください。そして私たちを助けてください。大学4年生からのお願いです、ということです。
1: 本当そういう気持ちになりますよね。大変ですからね。
0: 私も大変だったなと思い出しますね。
1: でも必ずそれは過ぎますので、通過しますので、はい、頑張ってくださいとしか、ね、言えないんだけど、
0: そして大分県のガレリアさんからは、いよいよサッカーワールドカップ北中米大会始まります、日本代表の健闘を期待しています。寝不足が心配ですがといただいています。
1: はい、8時台の今朝の気になるでは、その明日開幕のサッカーワールドカップ北中米

0: 大会についてサッカーライターの清水秀人さんに詳しく伺います。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。中東情勢の影響で資金繰りなどに不安を抱える中小企業からの相談が寄せられているとして、東京葛飾区はこうした企業が低利で融資を受けやすいよう支援を強化していくことになりました。葛飾区によりますと、中東情勢の影響で製造業や建設業などの中小企業から資金繰りに不安があるという相談が寄せられていて、今後さらに影響が広がることが懸念されるということです。このため区は中小企業や小規模事業者の資金繰りを支援するため、利子補給や信用保証料を補助する融資の斡旋要件を緩和することを決めました。これまでは前年同期比で3ヶ月以上かつ 5% 以上売上高や利益率が減少した企業が対象でしたが、来月以降は1ヶ月でも減少した場合は対象とし、減少幅も問わないということです。区は必要な費用としておよそ9500万円の予算を今年度の補正予算案に計上し、今月開かれる議会に提出することにしています。葛飾区の青木勝則区長は、ペンキやプラスチックなどの不足や高騰で建設業や製造業に影響が出ていると聞いている。運転資金をしっかりと手当てできるよう区に相談してほしいと話しています。若い世代の人にも特殊詐欺に気をつけてもらおうと、サッカー J1 浦和レッズの選手がさいたま市で警察官と一緒に注意を呼びかけました。さいたま市の JR 浦和駅で昨日、地元の浦和警察署などが開いたイベントには、一日署長に任命された浦和レッズの飛田野蓮司選手と佐藤龍生選手が参加しました。警察によりますと、最近被害が増えている警察官をかたる詐欺などは、家の固定電話でなく携帯電話に直接詐欺の電話がかかってくるケースも多く、若い世代の被害も目立つということです。飛田野選手と佐藤選手は集まった人たちに、詐欺の疑いがある電話や不審な国際電話を遮断できる無料の詐欺防止アプリをスマートフォンにダウンロードするよう呼びかけました。飛田野選手は、お年寄りだけでなく携帯電話をよく使う若い世代も被害に遭うと知りました。私もアプリを入れるなど小さな対策を心がけたいと話していました。佐藤選手は、私のスマートフォンにも詐欺とみられるメッセージが届いたことがあります。不審な連絡が来たら周りの人に相談してほしいと話していました。千葉県横芝光町では特産の梅の収穫が最盛期を迎え、梅林を訪れた観光客が作業を体験しました。横芝光町は千葉県有数の梅の産地で、室町時代に築かれた城の跡を利用しておよそ1000本の梅の木が植えられ、地元の農家や観光協会が管理しています。先月中旬から始まった梅の実の収穫作業は今最盛期を迎えていて、昨日は観光客や地元で働く人など15人が参加して体験会が開かれました。秋葉秀近さんの梅林では、大きな実が特徴の白加賀や酸味がある石川一号などが植えられていて、体験会ではおよそ1時間で重さ合わせて150キロが収穫されました。今年は3月に雨が多く降り、実のつき方が少なかった品種があったものの、5月は天候に恵まれ、例年より収穫時期が1週間ほど早く、実は大きく育ったということです。秋葉さんは、今年は収穫時期に台風や雨が重なり心配しましたが、例年並みの収穫がありました。皆さんに楽しんでいただきたいと話していました。気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、雷注意報が栃木県と群馬県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。

0: 東地方北部は晴れのち曇り、夜雨で、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎから時々晴れの予報。波の高さは1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部では曇り、ところにより雨の予報です。波の高さは2メートルでしょう。小笠原諸島の今日は晴れで、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波の高さは2メートル50センチのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨の予報です。長野県北部では晴れのち曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。新潟県は晴れの予報、波の高さは50センチくらいでしょう。ニュースと気象情報はゴミがお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はシアトル行き16時20分発、ダラス行き16時30分発と、ドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。なお、今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから斉藤がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。武蔵野線は車両の点検を行ったため、西船橋府中本町間の府中本町方面行きの一部列車に遅れが出ています。信越本線は異音の確認を行ったため、新潟長岡間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から橋本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。この他の首都圏の鉄道各線やでは運転見合わせなどの情報はありません。東海道新幹線も運転見合わせなどの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。ニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。
1: NHK 毎朝、これまでにラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。アメリカのトランプ大統領はアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたとしてイランを攻撃したことについて、10日今日もまた激しく攻撃するつもりだと述べ、攻撃を続ける考えを示しました。そしてアメリカ中央軍はアメリカ東部時間の10日午後5時15分、日本時間の今日午前6時15分、イラン国内の複数の標的に対し、追加で自衛のための攻撃を開始したと発表しました。安定的な皇位継承をめぐり、立法府の総意が取りまとめられたことを受け、政府は速やかに皇室典範の改正案をはじめ、必要な法案の作成を急ぎ、今月中をめどに国会への提出を目指す方針です。中東情勢をめぐり、高市総理大臣は来週の G7 サミットで、世界の原油市場の安定化に向けた3項目の提案を行う方向で調整に入りました。不当な輸出制限への反対や石油備蓄強化の支援などを打ち出す見通しです。高性能な AI の登場でシステムのセキュリティ対策が課題となる中、国内の銀行、証券、保険の大手各社がアメリカの新興 AI 企業アンソロピックと NEC が作る連携の枠組みに参加する方針を固めました。セキュリティ対策や金融サービスの高度化などで協業を進める見通しです。スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会で、高さ170メートルを超えるメインタワー、イエスの塔が完成したことを記念するミサが行われ、ローマ教皇レオ14世は、イエスを信じながら戦争を助長することはできないなどと訴えました。アメリカによるイランへの攻撃など、国際情勢を念頭に置いたものとみられます。サッカー日本代表はワールドカップのオランダ戦を4日後に控えた10日、キャンプ地のアメリカ南部ナッシュビルの施設で練習を行いました。気温30度を超える中、公開された冒頭部分では、足の違和感で別メニューでの調整が続いていたキャプテンの遠藤航選手もボール回しに参加していました。以上、ここまで今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
1: 6月11日木曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。続いては今朝の気になるです。

0: さあこのテーマソング米津玄師さんカラス。サッカーワールドカップ北中米大会がいよいよ明日開幕します。出場国が32カ国から48カ国に増えます。試合会場も北アメリカ大陸の西から東まで広域にわたるこれまで最大規模の大会。それから新たなルールも導入されます。
1: 一体どんな大会になるのか、サッカーライターの清水秀人さんに伺います。清水さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。まず今回の北中米大会ではどんなところに注目していますか？
2: はい、僕が注目しているのはですね、はい、今も健在のレジェンドたちですね。日本でも39歳の長友佑都がメンバー入りしたり、37歳の吉田麻也選手がこうサポートメンバーとして合流したりといったニュースが出てますけれども、実は今回のワールドカップって世界的にもベテランのメンバー入りが目立つ大会なんですね。で、例えばなんですけど、アルゼンチンのメッシが38歳、ポルトガルのクリスチャーノ・ロナウドは41歳、クロアチアのモドリッチも40歳、でドイツ代表に電撃復帰したノイアー選手、ゴールキーパーですけれども、40歳なんですね。全体的にアラフォーが多いワールドカップなんですね。はい、でこのメンバーは今も主力級なのでスタメンで出てくる可能性も十分あります。まあ、そんな状況なので、もしかすると最近はあまりヨーロッパのサッカー見てなくて、うん、今の海外の選手あんまり知らないんだよなという人もいるかもしれないんですけれども、まあ、そういう人にとってもあれ見てみたら意外と知ってる選手が多いぞと、まあ、そんな風に感じるワールドカップかもしれません。
0: ね、シルバーの輝きが得点王ということもあるかもしれませんが、
2: まあ、そして僕も40代としてすごく勇気づけられます。そういうのが
0: ですよね。それから大きな変化で、出場国が32カ国から今回16カ国増えると、まあ、1.5 倍になるわけですよね。はい、この出場国が増えることを清水さんどうご覧になってますか？
2: そうですね、出場国が増えることはいろいろデメリットメリットあるんですけれども、僕は一つ注目しているのは世界の広さをより味わえるなと思ってます。2014年にブラジルワールドカップがあったんですけれども、そこで日本の敗退が決まった直後に内田篤人さんが言っていた言葉っていうのが印象に残っていて、それは世界は思ったよりも近かった、うん、だけど思ったよりも広かったっていうふうに内田さんは言ってたんですね。
0: はい、
2: で当時はグループステージの3試合でアフリカのコートジボワールと、うん、ヨーロッパのギリシャと、うん、南米のコロンビアと、まあ、それぞれ全く違うスタイルの相手と戦って3試合とも違う意味での苦戦を強いられたんですね。はい、そこでサッカーの深さではなく広さを知ったというふうに内田さんは言ったんです。これは名言でしたね。ワールドカップはサッカーの広さを知る場でもあると思うので、まあ、それが48カ国に増えれば今までにないサッカースタイルとか、もしかしたら知らない今まで知らなかった国だとか、まあ、応援文化とかそういうのに出会うこともあるかもしれないですね。まあ、ある意味日本代表も今試合後のロッカールームをきれいにして帰ったりとか、サポーターが試合後にスタジアムのゴミ拾いをしたりとかっていうこともあるんですけども、まあ、それも海外から見ればある意味異文化のように作ると思いますし、ね、まあ、そういうカルチャーショックのすべてがワールドカップの楽しみでもあると思います。
1: 戦略を練るのも難しくなりそうですね。
2: はい、
1: 48もの国が出場する大会を勝ち進むっていうのはかなり大変だと思いますが、どんなチームが勝ち進んでいけると思いますか？
2: そうですね、コンディションを維持できるチームが強いと思います。まあ、今回大会期間が1試合増えて39日間の長丁場になったので、浮き沈みの激しいチームでは最後まで持たないです。心身ともに安定感があるチームというのが最後まで勝ち進むんじゃないかと思います。で今大会はその前回のカタールワールドカップに比べて、まあ、試合期間が長い分試合と試合の間隔も長いので、まあ、この中日でいかに効果的な回復ができるかが重要です。でその回復を行いつつ最小限の選手の入れ替えによって毎試合ベストチームを出し続けるということが基本線になると思います。まあ、効果的な回復してコンディションを維持することですね。これが今大会の良し悪しを分けると思います。
0: そのコンディションの調整維持で言いますと、今回の北中米大会は2002年の日韓大会以来の複数国の開催で、しかも今回はアメリカ11都市、カナダ2つの都市、メキシコ3つの都市とかなりこう広い地域で行われます。コンディション管理難しいですよね。
2: まさにその通りなんですね。この長距離移動もそうなんですけれども、各地の気候もバラバラで、はい、まあ、エアコンのあるスタジアムないスタジアムとかもあったりとか、まあ、時差もあるのでさらに、まあ、コンディション維持は非常に難しい大会ですね。まあ、前回のカタールワールドカップはカタールが秋田県と同じ大きさだったので、まあ、移動にも苦労しないし気候の差もないっていう、まあ、非常にある意味では楽なワールドカップだったんですけども、まあ、今回はそこは大きく異なるポイントですね。その対策としては、まあ、食事とか生活の過ごし方、まあ、睡眠とかあとはトレーニングの強度の調整とか様々なんですけれども、まあ、日本代表もこれまでのワールドカップで知見が溜まっているので対策はしっかりしていると思います。 あと意外と大事なのは選手本人のずぶとさですね、
0: はい、
2: コンディションってあの選手の血液をこう取って疲労具合を科学的に測ったりもしているんですけれども、まあ、それと同時に選手本人からアンケートも取っていて意外とその結果って一致しないことが普通に起こる
0: んですか。
2: はい、あの血液は疲労を示す数値が出ているのに選手はそう感じてなかったり、逆に数値は問題ないのに選手がネガティブに感じていたりとかっていうことが多々あって、まあ、なので最終的には選手一人一人のタフなメンタリティというのが重要になってきますね。
0: なるほど、そのあたりやっぱりベテランの、ね、長友選手や吉田選手のこうバックアップっていうのもね期待できるかもしれません。そしてあの、
2: はい、
0: 新しいルール今大会から多く入ります、取り入れられますよね。あのビデオアシスタントレフェリー VAR ですとか、それからいわゆるあの遅延行為、時間稼ぎに対応したものが多いですけれども、清水さん気になる新しいルールは何でしょうか。
2: そうですね、僕が注目しているのは2つなんですけれども、1つはクーリングブレイクですね、まあ、今大会は104試合あるんですけれども、まあ、その全試合の前後半の中頃、うん、まあ、およそ23分と68分に、まあ、それぞれ3分ずつこう水を飲むための休憩が入るんですね。この休憩が入るともうハーフタイムと合わせると競技的には、まあ、バスケットボールなどのようなクォーター制にかなり近くなるので、まあ、このクーリングブレイク中に監督やスタッフの戦術修正だとか、まあ、そういうベンチの影響力が強くなることが予想されるので、これは大きな変化ですね。
1: もう一つ気になる新ルールは何でしょうか。
2: あ、そうですね、もう一つがですね、時間制限ですね。これもかなり影響が出そうな新ルールで、まあ、スローインとかゴールキックとか選手交代などの際に時間制限が設けられるんですね。でスローインやゴールキックはプレー可能になってから5秒以内にプレーしないと相手ボールになってしまったり、まあ、選手交代は10秒以内に外に出ないと、まあ代わって入る選手が1分間ピッチに入れなかったりとか、まあ、試合をテンポよく行うための時間制限が加わるんですね。まあ、日本でも先日のアイスランド戦で先行導入したので、その効果を実感した人も多いんじゃないかと思います。まあ、実際にアイスランドが交代にもたついて1分間選手が入れなくなって、まあ、その12人対11人で戦っている間に日本が得点して1対0で勝ったので、まあ、勝敗に与える影響は大きいですね。
0: そういう形の数的有利がどう働くかということもあり得るわけですね。
2: そうですね、
0: いよいよ明日開幕、そして日本代表から見ますと15日月曜日が初戦、オランダ戦です。まあね、清水さん、初戦極めて重要、これまであの初戦で勝ち点を取らないことには決勝トーナメント進めていません。このオランダ戦どうご覧になりますか。
2: そうですね、初戦の重要性というのはいつも言われている通りで本当に大事なんですけれども、実はこのオランダ戦僕は引き分ける可能性が高いんじゃないかと思ってます。というのも今大会は48カ国に増えた影響でグループステージが3位突破も可能なんですね、
0: はい、
2: なのでその得失点差を踏まえると大負けしないということも実は大事で、ちょっと今までとは初戦の捉え方が変わりそうだなということがあります。で、まあ、第1シードのオランダと第2シードの日本だけに、まあ、両チームがリスクを取らずに戦った結果、まあ、0-0、1-1 といった可能性も結構あると思っていて、まあ、そのあたり初戦の変わり方は今回あるんじゃないかなと思っていて、まあ、2戦目3戦目で勝って勝ち点4でも十分みたいな、まあ、そういうところが、まあ、3位突破の選択肢によって初戦の意味合いが多少変わる大会になるとは予想してます。
0: なるほどですね。
2: まあ、あとそのワールドカップといえば、毎回こうその大会のシンボルになるような快進撃を果たすチームが、はい、まあ、必ずと言っていいほどあるんですね。で2018年はクロアチア で、で前回の2022年はモロッコがそうだったんですけれども、まあ、今回は日本代表がその立場になればいいと思いますし、まあ、世界からそう期待されているなとも感じます。まあ、ただあの今までの日本ってこう前評判が良くて期待されている大会ほどまあこけることが非常に多かったので、
0: ザックジャパンとかね、ドイツ大会とかね、
2: まさにそうですね、はい、なので今回はもう期待された通りの成果を出すことという、そういうチャレンジでもあると思ってます。それが新しい歴史になってほしいですね。
1: はい、清水さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。さあこの中継ですけれども、明日、金曜日午前2時半からは開会式の模様、それから日本代表の初戦、お話のありましたオランダ戦は15日月曜日朝4時から NHK 総合テレビで生中継します。試合開始は5時からです。

0: 梅雨の晴れ間に雷雨あり、不安定、梅雨の晴れ間に雷雨ありということで、明日にかけて各地変わりやすい天気となりそうです。この時間は晴れているところが多くなっています。今日も梅雨の中休み、沖縄の大雨も日中は峠を越えますが、大東島地方はあと数時間は激しい雨にお気をつけください。本州付近は午前中ほど広く晴れてカラッと洗濯日和になりそうです。ただ午後は大気の状態が不安定。北日本や関東、北陸、中国地方ではにわか雨、山沿いを中心に雷雨になりそうです。明日は平野部でも雷雨の恐れがあります。そして今朝ひんやりしていた地域も今じわじわ気温が上がってきています。札幌すでに18度近く、東京は21度を超えて日中は久々に夏日になるかもしれません。西日本では30度前後まで上がりますので強い日差しにお気をつけください。
1: おしまいに岩手県のふんわりじいさんからお便りをいただいています。昨日心臓病の治療を受けました、まだベッドで動けない状態です。どうしても初投稿したくて投稿の仕方を調べました。今ベッドに寝ながら投稿しています。今朝は朝

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。ついに美濃を落とした信長軍、稲葉山城を岐阜城と改め、信長は三度目の城を移しました。尾張中村に母を残してきた藤吉郎は、母を自分のもとへ呼びたい気持ちが強まります。腰の重い母がようやく菅又城にやってくる日、思いがけない客が藤吉郎のもとを訪れます。
1: 第54回。客は粗末な服に目深な傘をかぶり、従者も二人ほどしか連れていない。しかも一人は若い女性であり、一人はわらべだった。お目にかかればわかる。とのことに、ありのままを武士から藤吉郎へ通じると、彼は何か思い当たったと見えて、さては、と自身ですぐ城門まで出迎えにかけてきた。案の定客は、栗原山の竹中半兵衛重春だった。友のわらべは子熊、女性は半兵衛の妹のおゆうなのである。身内はこれだけでござる。一族はなお、母体山の城にあまたあれど、すでに一度、世を捨てた半兵衛には、縁もたったに等しい者どもです。藤吉郎殿とは、かねてのお約束、時節も参ったかのように存ぜられるゆえ、山の居りを捨てて再び人里へ降りてきました。身内とも三名の老老の者、ご随人の端へお加えくだされようか。ああ。藤吉郎は膝のあたりまで手を下げて、心の底から、これはあまりなご謙遜です。前もって一通お知らせを賜れば、すぐにも自身山までお迎えに参じましたものを。何の、山住まいの浪人一名がご奉公に参るのに迎えなどは。ともあれ、どうぞ。先に立って彼は半兵衛を奥に招き、下座について語ろうとすると、半兵衛は固く上座を拒んで、それではそれがしが随心いたそうとする意志に背くと言って聞かない。藤吉郎もまた、いやいや、自分には貴殿の上に立って召し抱えるなどという器量はない。主君信長にご推挙申して、自分はあなたを師としてこれから学びたいと思っている、と心の底から言う。半兵衛は、いいな、と明瞭に頭を振って、初めから申した通り、それがしは信長様に随心の心は毛頭ない。九州斎藤家の義理立てのみでなく、もしこの半兵衛が信長様に仕えたら、また必ず主君の家を去らねばならぬ気がするのです。ほのかに聞き知るご性格と、この半兵衛自身の至らぬ性格を思い合わせて、双方に益なき主従となるような予感がいたされるのでござる。そのあたり、あなたにはなんとなく気心が置けないでよい。生来のわがままも大きく入れてくださる気がする。そうした木陰でなくては、身を寄せても寄せきれぬ半兵衛でござる。どうか、ご家中の端と思うていただきたい。あくまで半兵衛は、そう言って聞かなかった。ではどうか、藤吉郎のみでなく、家中一般の軍学の師として、心置きなく、おとどまりくださるように。そんなところで、二人は妥協がついたと見え、夜は、明かりの下で酒を汲み合って、老けるのも忘れて、

0: しげに話し込んでいた。翌日は彼の母が須の俣に着く日であった。藤吉郎は従者を連れて城から一里余りの正木村の外れまで母の籠を迎えに出ていた。村外れの民家に馬をつないで藤吉郎主従はやがて着くはずの老母の籠を待っていた。壁と屋根ばかりな粗末な小屋へ漁師が休息したので、村人はひどく恐縮して慌てて将棋やござを持ち出して備えるやら、村長の娘が立派に接待するやら、時ならぬ騒ぎだった。晩秋の空は青い。民家の垣根には菊が匂い、イチョウの梢にはモズが高鳴いていた。中村を思い出すな。藤吉郎はそばにいる家来へ行った。何につけても彼は郷土を忘れていない。そのうちに村のわんぱくや花たらしが蜂の子みたいに集まってきた。木陰や藪の中から覗いて、
1: 殿様だよあの人。
2: 違うよ、こっちの人だよ。
1: 立派だな、いい馬だな。
0: はじめは恐れて遠くからささやいていたが、そのうちにそこらを駆け回ったり何か遊戯を始めてワイワイ騒ぎ出した。村長の老人が、
3: これと怒鳴りつけて、ご領主様の前でわいらは何というこっちゃ、あっちへ行きおれ、行きおらぬと棒を食らわすぞ
0: と追い払った。藤吉郎は手を挙げて、
3: ああこれこれ叱るな、子供たちは見慣れぬ我らを見てはしゃいでおるのだ、遊ばしておけ遊ばしておけと言った。
0: 家来に命じて彼は蒔絵をした塗り物の器を膝へ取り寄せた。それは籠の中のお慰みにと母のために用意してきた菓子だったが、
3: 子供、菓子をやれ、ここへ来い
0: と差し招いた。村長に叱られたわんぱくどもは彼方に立ち並んだまますくんでいたが、一人も前へは出てこなかった。と言って皆、菓子は欲しいし、漁師は怖いし、という顔をしていた。
3: これ、一番小さい花たれ、来いよ。怖いことはない。菓子を使わすからこれへ来い。
0: 指をくわえながら、呼ばれた子供は前へ出てきた。そして、藤吉郎の手から菓子をもらうと、逃げるように戻ってゆく。順々に藤吉郎は一つかみずつ菓子を分け与えた。その光景をわんぱくの親どもは土下座して涙しながら眺めていた。
3: 親どもにも何か取らそう。
0: 一風の金銭を村の老人たちへと言って家来から村をさえ下げた。近頃乱世の時勢に稀有なご慈愛ではあると村長はびっくりして村中へ触れ回った。
3: よいご領主よ。
0: 村人は生ける氏神が下ってきたように遠くから彼を拝んだ。氏神様は陽気な性質と見えて家来や村人を相手にしきりと話しかけたり笑ったりしている。そのうちに並木外れまで出ていた家来の二三が駆けてきて、
4: ご老坊様のお列がはやあなたに見えてまいりました
0: と伝える。
3: おお。
0: 藤吉郎の表には包みきれない喜びが輝いた。民家の軒下を立って入り口まで彼は歩いた。もう母の籠はついそこに来ていた。付き添いの武士たちは出迎えに出ている主人の姿を見ると一斉に馬から降りた。籠を止める。武士たちは左右に膝を折って一様に皆頭を下げた。ネネは先に乗り物を出て老母の籠のそばへ寄って手を取った。とその老母の足の先へ急いで草履を揃えた侍の顔をふと見ると、それは夫の藤吉郎であった。何を言ういとまもないし胸が詰まって、ネネは目を持って夫に挨拶しただけである。

0: と額に当てて拝まないばかりに言った。お健やかなお顔を見て藤吉郎安心いたしました。気遣いするなとの仰せですが、母上は家庭の母上、今日の私は武将としてお出迎えに出たわけではありませんから、お案じには及びません。
1: そうかの。
0: 老母は籠の外に立った。我が子以外の侍はすべて地に指をついているので、その前を立って歩むもまばゆい気がした。お疲れでしょう。ここでしばらく休息なされませ。もう素の又の住まいまでは一里ほどしかございません。老母の手を引いて民家の軒先の将棋までいざなった。老母は言われるまま腰をかけて、真っ黄色なイチョウ並木から秋の空を眺めていた。涙もろくおなりになったようだと藤吉郎は密かに母の健康ぶりを見守るのだった。しかし母の手は中村にいた頃のように日焼けで黒くなっていた。
1: 夢のような。
0: やがてつぶやいた母の独り言に、母がうっとりしている気持ちが察しられた。そう言われて藤吉郎もまた改めて年月が顧みられた。けれど彼には夢のようなとは感じられなかった。はっきりと現実の歩みを過去にも見るのだった。ここへ来た今日の日は当然行き着いた道中の一宿場という気持ちなのである。
2: おめでとうござりまする。
0: いつとなく領主が母を郷里から迎えたのだと知れ渡って、村の人々はここへ集まってきて、遥かから土下座して祝いを述べた。餅をついてくる。茶を煮て捧げる。また古い鈴を持った老女がめでたい舞とか土俗的な舞ぶりに連れて歌ったり、村中を挙げての歓待であった。老母とネネが素の又へ移ってから翌月のこと、藤吉郎の家庭にはまた三人の肉親が来て一つに暮らすことになった。その一人は姉のおつみ、それから義理の弟の子畜と末の義理の妹とであった。おつみはもう30になろうとしていた。しかもまだ嫁がない身であった。藤吉郎はこの姉に約束がある。
3: おっかを頼むよ。オラが偉くなったら姉ちゃんに七珍の帯を買ってきっとお嫁入りさせてやると
0: 少年の折、一家の貧窮を託して郷土を去るときに姉に言った約束である。彼はその実行を妻に相談した。翌年、妻の縁者の木下弥助をおつみの夫として城内で結婚させた。その弥助が後の三好武蔵守一道だった。だが父を同じくする姉以上、藤吉郎が心を使ったのは父が異なる弟の子畜と末の妹だった。子畜は改名させて小十郎と名乗らせ、侍の中に加えた。後の大和大納言秀長はこの人である。末の妹はそれはもっと後のことだが、家康へと継いで間もなく病死した。こうして今一家揃ってみると、母は明けて51、姉は30歳、弟は24、妹は21だった。
4: みんな大きくなりましたな。
0: 藤吉郎は母へ言った。そして母の満足な顔を見るのが彼の喜びだった。また明日への大きな張り合いだった。
5: 今日のリフレイン。
0: そのあたり、あなたにはなんとなく気心が置けないでよい。生来のわがままも大きく入れてくださる気がする。

0: おはようございます、六角精児です。
1: おはようございます、千葉みのりです。6月11日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: ね、なんかすごい昨日と今日がつながってる感じでいますね。
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、昨日まさに舞台が、
0: そうなんですよ、池袋でやってるオレ節というですね舞台がありまして、それ の初日が、昨日開いたということで、まあ無事開いたということになるんだと思うんですよ。
1: はい、
0: 特になんか大きな問題もなく、まあ、僕が出てる時に袖がガチャガチャってうるさかったんですけどもね。でそういうことはまあたまにあるし、
1: はい、
0: それがまあ客席まで聞こえてるかどうかといったら多分違うだろうなと思いながらやってますから、いやまあそれにしてももうね、すごかったですよ。もう満員で、
1: そうですか、
0: 3階席まで、
1: はい、
0: ぶわーっとはいらっしゃるファンが、それでまあね、松田君のファンの女性たちっていうか、はい、まあ、男性も中にはいたのかもしれませんし、うん、まあいろんな方いたとは思うんですけど、はい、特に女性の視線がものすごいこう松田君に釘付けになってるのが分かるんですよ。
1: あ、もう舞台立ってる六角さんから見ても分かるんですか。
0: 僕も分かる。これだからまた長い間やってるとどんな感じなのか、はい、ちょっと客観視できる感じになってくるんですよ。だからまあ、初日だし割とそういうところにちょっと敏感にはなってたんですけど、はい、で実はもうほぼ俺だけなのかな、うん、同じ役をやってるのは。僕は再演で、
1: はい、
0: 前も同じ役をやってたんですね、うん、だからそこでの同じ役という形での位置取りも分かる。ただ他のキャストの方が全然違うからストーリー的には変わらなくても本当に違うお芝居になってますし、それぞれの関係性は、今回は今回でしっかりと深まってると思うので、僕は面白い芝居に本当になってると思うんですよ。うん、本当にエネルギッシュな主役の方ですから、そんな方からの、エネルギーをちゃんと受けてやっぱりどこかに返さねばというか、うん、そういうふうなこのお芝居との舞台役者としての役割みたいなものがですね、なんかすごく自分の中で、
1: うん、
0: なんかこう再認識するというかですね、そういう芝居になってはいますね。まあ、これからしばらくあるんですけども、この芝居が、はい、まあ、その辺の状況なんかもお伝えしながらやっていきたいなとは思ったりするんですけども、いや大体ね、初日が終わったらほぼ普通はその後昔はみんなで自転車で飲みに行ったりしてたんですけど、最近俺もカレーのせいかまっすぐ帰りました、ね。
1: は
0: い、いやこれは
1: 幕が開いたぞっていう感じはなく、もうみんなでじゃなく
0: 幕が開いたぞっていう感じは舞台上で、うん、なんかカーテンコールの後には本当にお互いにあったんですが、ずーっとじゃあ行くかって楽屋がいろいろなところで分かれてる時に、それぞれの人たちとのなんか示し合わせも特にないもんだから、
1: はい、
0: で4人ぐらいいる楽屋に俺はいるんですけど、そこからじゃあ何かあんのかなと思ったら、もう一人の俳優さんがさっと帰ったんですよ。
1: はい、
0: でもう一人の方はシャワーを浴びに行かれて、うん、でしばらく俺が取り残されてたんですよ。まあとにかくでそこで、うん、外に出て何か、
1: はい、
0: ほらみんないろんなことで本当に俺なんかよりもすっごい疲れて大変なことだから、だからそんなに声かけるのもなんだなと思って、
1: はい、
0: ちょっと一人で帰ってゆっくりとビールを飲みました、ね。
1: はい、私も来週あたりちょっと見に行かせてもらおうと思っているので、
0: まあ、ちょっと楽しみでください、
1: は
0: い、
1: 楽しみにしております。はい、さてこの後は今日の一曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。またラジオ体操で運動をしてから今週の俺もあります。そして9時台10時台ゲストは俳優の池谷信枝さんです。先週収録した模様をお届けします。
0: はい、そういうことですね。
1: はい、
0: 連続テレビ小説バケバケでは松野時か、
1: はい、
0: がしじみを売りに送る花田旅館というのがありまして、そこのおかみをですね、はい、講演していた池谷さんですけども、今回は池谷さんの役者の原点や演じる楽しみ、これからの舞台への思いなどをいろいろと伺いました。10時台は名曲遺産がございます。
1: そして11時台の前半は毎日リクエスト、30

アルバムがありまして、そこから聞いていただきたいと思うんですけども、なんともたゆたうような、なんていうかこれガレッジボサノバっていうのがあったとしたら、そちらの方にも入ったりとかですね、はい、この方1985年の生まれのシンガーソングライターなんですけど、非常に個性的で透明感があって、僕はもう大好きなんですけども、ちょっと聞いてみてもらえますでしょうかね、はい、ジェシカ・プラットでベターヘイト。

0: ジェシカプラットでベターヘイトお届けしました。確かに個性的かける透明感ぴったりな歌声です ね、
1: うん、ねなんかこういう方ができたの、うん、カートファミリーとかですねティムバックリーを聞きながらですね育ったということなんですけども、いや本当にね87年の生まれだそうですけれどもね、はい、若い方素晴らしいですね、うん、この方、はい、
0: ではここからはラジオ体操朝の新しい習慣に皆さんご一緒にしましょう。

木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながらのびのびと体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい。ゆっくりと足を曲げて、伸ばして。ゆっくりと曲げて、伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、息を吐いて吐いて吐いて、起こして反らせて、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい。前に曲げて、後ろに。前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。

しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、桃叩き、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り。

0: 左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ。流れるような動きで滑らかに。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂み、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげんよう。
1: 再びふんわりです、はい、木曜日は俳優でミュージシャンの六角精児さんとお届けしています。
2: はい、六角精児でお送りしております。
1: はい、はい、ということで今週の俺は、
2: ね、今週はですね、うん、まあもうこの間も本当にずっと、本番に向けて舞台稽古をしていた、日々でありましたけれどもですね、はい、六角精児バンドの方でですね、ちょっと予定の方に動きがありまして、

0: 8月の終わりから9月にかけて、地方を、まあ、あの東京もね、
1: はい、
0: 東京で横浜もちょっとあるんですけども、8月にはあとはあの地方の横浜はあって京都と大阪と、うん、神戸、それから名古屋、そして金沢、うん、この9月芝居が終わってしばらくちょっと、はい、あのやることを済ませた後に、そういうツアーを組むことになりまして、だからいつも行ってるライブハウスだとかですね、新しく行くところも、まあ、堺の方なんですけど、はい、あったりとかですね、もうあとは名古屋と京都と神戸はいつもあのお邪魔してるライブハウス、うん、で金沢の方はこの去年リコーさんと一緒に行ったライブハウスがあるんですけど、香林坊の方に、
1: はい、
0: そちらの方に行こうかなと、これがちょっと楽しみですね。今ちょっとね、まあ、お芝居も僕はあの、はい、まあ、割と歌を歌う役ではあるので、 はい、その音楽的なところと全く無縁ではないんですが、ここしばらく今年に入って、
1: はい、
0: ほぼやっぱり、まあ、あの NHK の方ね、NHK 大阪ホールっていうのかな、そういうところで飲み鉄のイベントはやったんですけど、それ以外はほぼやってないので、これはねすごい、だからそこまでにどうやって何をやろうかなとかちょっとそれを楽しみにもうしてますね。まあだけどこれから毎日、まあ、お芝居があるので、はい、まあ、それのためにこの割と5時半とかの開演なんですよ、
1: はい、
0: だからそうなると割と午前中は使えるとしても午後いっぱいからもう準備に入りますから ね、だからまあ午前中でなんかできることでって言ったら選曲だとかでね、新しい曲も作りたいんだけどさ、うん、なかなか知ってできない、あれ詞書ける人すごいね、前も似たようなこと言ったかもしれないけどさ、はい、いやなかなかね、で書き留めてあるんだよ、
1: はい、
0: これ自分が何かあってこういうことがあの思ったってことをで、しばらく寝かしてから紡ごうと思うんだけど、
1: はい、
0: くだらねえことばっかりでさなんかこれじゃダメ、これじゃダメじゃんってさ自分の書きで
1: その時はいいと思って残したんです
0: もんね。そうで、これがきっとしばらく経ったら育って、なんかあのこのまた読んだら新鮮味と味わいが深くなってるに違いないと思ったらね、なんかすげえ陳腐な感じになってるんですよで、これちょっとどうにもならないなっていうようなことがいくつかあったりして、いやだからあのお願いはしました、うん、ちょっとあの曲はね、まあ、つけるとして、
1: はい、
0: あのちょっとある人にお願いしたりとかですね、うん、いろいろと、だから今年から来年にかけての音楽活動っていうものを、はい、ちょっと計画するためのね、うん、まず第一歩として8月の終わりから9月の頭にかけてのライブハウスのツアーを行おうかなというふうに思ってて、その発表がありました。なんかチケットはいつからかな、来週あたりからかな、わかんないですけど、販売するとは思いますけども、
1: はい、
0: まあそれとあとはそんな感じかな今日はね。もうあの予定より早く話終わりましたね千葉ちゃん何かありましたか？
1: 私はあの友人の結婚式にこの週末は行ってきまして、もう久しぶりでした、新婦側で参列するのって。
0: そういうもん、
1: はい、もうやっぱりそうですね、年の近いところだと、まあ、後輩だったので少し年齢は下なんですけども、うん、結婚式っていうのはやっぱ同級生ぐらいだとあんまりもうなくなってきててっていう感じだったので、
0: まあね、そういう年になってきたのかしらね、やっぱりね、あの僕なんかはもう結婚式はまあ知り合いの呼ばれたりするけど忙しくて行けなかったりするのを考えたら、
1: はい、
0: もう10年近く行ってないんじゃないかしらね。
1: そうですか、
0: いやまあこういう言い方はあれですけどね、うん、どんどん葬式の方が多くなってきますから、やっぱりはい、
1: 人が集まるタイミング
0: ですよね、うん、そういうことがね、だから自分のやっぱり周りの人の年齢が上がっていくということは先輩も上がっていくわけですから、いろいろとそういうことがある、だからあの結婚式はね、あのまあ僕ももうあと1回ぐらいはどうだったのは行ってみたいかなという気はしますけど、
1: ね、絶対盛り上がると思います、六角さん来たらこの後9時台はですね、俳優池谷信枝さんのインタビューの収録の模様をお聞きいただこうと思います、
0: はい、
1: ふんわり9時5分再開です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また イランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: イランへの軍事作戦を担うアメリカ中央軍は日本時間のきょう午前6時過ぎにイラン国内の複数の標的に対し追加で自衛のための攻撃を開始したと発表しました。